0: Eta zu, melomanoa, omen zana?
1: Bai, ala da, txiki-txikitatik, eta hoain arte, eta espero dut urte askotan ere, ba, melomanoa izatea, bai, musika asko gustatzen zait.
0: Ze esan nahi du, melomano izateak? Zenbateko presentzia du musikak?
1: Haundila, nik uste, airean dago demura guztian, esnatu egiten naizenetik, iaia, oheratzen naizeneraino, batzutan, musika aparatuetatik entzuten da, beste batzuetan buruan dago. Edo musikaz pentsatzen, edo musika egiten ere bai.
0: Bai, ze musika talde bateko kide zara?
1: Bai, bueno, oso amaterra, baino, bueno, hamar bat urte arte, ez nuen denborarik aurkitu, pixkan nire ibilbide hori, bueno, jorratzeko, edo beti izan dut, horrez, nahi hori, gogo hori, eta bueno, ba, momentu heldu zan, eta bueno, ba, gitarra hartu, urte askotan ikasten jardun, eta bueno, ba, lagun batzuekin, bueno, hasi ginen hor, bai.
0: Musika jotzerakoan denborak beste dimentsio bat hartzen du, azkarrago pasatzen da?
1: Ez dakit azkarrago, baino bada beste dimentsio bat, bai. Da, denbora, badakigu ez, denbora gauza erlatibo badela, eta behin musikaren ez dakit, atzaparraetan ikututa sentitzen zarenean, bai, denbora beste modu batera pasatzen da.
0: Beraz, eta ondorioztatu dugu, asko kosta zaizula 10 abestietan kabitzea.
1: Izugarri, nola aukeratu 10 abesti. Bueno, hor, agian nire deformazio profesionalagatik, bueno, hor, azterketatxo bat egin nion nire buruari, eta ezakit egitura bat, ez, bilatu, eta nondik hasi eta non bukatu, ez, hori, nik uste, 10 abesti hor aukeratu nituen, eta, bueno, nik uste, badokate zer esanik.
0: Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka gurean erakusteko gonbidapenari baiezkoa emateagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Pascual, Gasteiztarra eta ekonomilaria. Etxen ordea bere horretan nahikoa izan eta ekonomia ekologikoa ikasteko beharra sentituta masterra egin zuen. Eta doktora dutza egiten ari zen bitartean, Manchesterren unibertsitatean irakasle lanetan hasi, eta gero hartantxe, Cambridgeen. Inglaterratik Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen, 15 urtetara, eta hiriburutik aparte Gopegi herria hautatu zuen, eta antxe bizi da familiarekin, nerabe parea berarekin. Lanak ordea etxetik asko mugiarazten du. Iker Basken baitabil klima aldaketak, bioaniztasunaren krisiak eta tankerako ingurumen arazoek ekonomian ze eragin duten aztertzen, ekonomia eta giza zientzien ikuspegitik. Ez du bakarkako lana ordea, jakintza trukaketa ezinbestekoa baitu. Mundu osoko puntako zientzilariekin elkartzen omen zara, Unai?
1: Bai, hori da nere oraingo lana, eta esango nuke azkeneko iaia 30 urtetako lana. Bai, horre Inglaterran manituen ere ikerketaren hastapenak, horre ikasi nuen ikerketa zer den eta aritzen. Batzutan orain aditu deitzen naute, baina nik esango nuke ikerketan aritu, ni aritzen naiz, eta ikerketa beti taldean egiten da, kirola bezala, bai, batzutan atleta bezala ikusten dugu gure burua, beti entrenatzen, beti saiatzen, beti, bueno, ba, ideia berriak eta hoiek burura etortzen direnean, musika bezala, ez? Bueno, ba, hoiei erantzun bat aurkitzen saiatzen, beti erantzunen bila, baino batzutan, ba, konturatzen gara erantzunak oso urruti daudela, edo ez ditugula, ez da, bueno, somatzen ere ez, baino badakigu hor zerbaiten bila, ba, bagoazela, eta bagoazela esaten dut, hori lehen esamezela talde lana delako. Hau, batez ere, ba, irankortasuna, jasangarritasuna, eta orain, bueno, ahotan darabilkigun hitza da, ez da? Eta oso konplexua da, ez, mundua oso konplexua da, erronka oso konplexua dazkagu, eta inork ez dauzka, ezakite, irtenbide argiak, ez? Ordun, bueno, elkarrekin jarri behar dira hainbat ideia, eta ez bakarrik ideia, baizik eta datuak, informazioa, azterketak, analisiak egin behar dira, eta bai trukean, ez, bai, bata bestearekin, eta mundu guztian, ez, mundu guztiko jendearekin. Mundua oso zabala da, ematen du gero eta txikiagoa bihurtzen ari zaigola mundua, ez, bai, internetagatik, eta baino gogoratu behar dugu mundua oso anitza dela, oso zabala, haundia, batzutan haundiegia, gertatzen dena ondo ulertu alizateko orduan, bai, ikuspuntua ezberdinak behar ditugu beti, agian zientziatik gure Euskal Herritik, Europatik, edo, bueno, ipar globaletik esaten dugun bezala, uste dugu, bueno, agian hemen baliabide gehiago dauzkagulako, ba, ezakit, jakintxoago garela, edo azkarrago garela, baino ez horrela, ez? Munduan hainbat herritan eta herri txiroetan, eta hor badago badaude puntako zientzialariak eta pentsalariak, eta horiek ezagutzea izugarria da ere, bai.
0: Elkartzen zaretenean, egoera kezkagarria dela esanez, hasten dituzue bilerak, edo amaitu?
1: Ba, ezakit, nik uste hori ja implizituki badakigu, orduan nik uste fase hori ja fase salto iten deula, eta talanean jarduten garela, ez, gauza oso konkretuetan gainera. Orduan batzutan egoeraz kexatu beharrean, bueno, ba, irten bideen bilagoaz, ez, zuzenean. Irten bideak, edo, bueno, batzutan ere egoera zergatik dana hausnartu behar da. Batzutan iruditzen zaigu oso ondo ezagutzen dugula egunean edo urteetan gertatzen ari dena, gertatu dana, baina beti badira gauzak aztertzeko modu berriak, eta horrek ere laguntzen du etorgizunerako ere, bueno, ba, beste nolabaiteko ikuskerak edo aukera horiek zabaltzeaz. Ordan, oraingoa aztertu behar dugu, badakigu oso egoera larrian dagoela planeta, badakigu gutxi horabera nondik gatozen eta zergatik gertatu dira gertatutakoak, eta hori ezinbestekoa da ere, aurrera ondo joan, bueno, egin alizateko bidea.
0: Unai Paskualek aspaldian ikusi ote ditu urtsintxako janean?
1: Bai, goatzen dut Inglaterran urtzintza gorri horiek zein ederra diren bai.

0: Non gaude?
1: Non gaude, puf, non gaude. Kotxe batetan, agian, nereitaren herrirako bidean, Kaparrosora, hor, Nafarroko herriberan, edo amaren herrira, Kanpezura, Arabako mendialdera, goazela, zinta A aldea edo B aldea aukeratu, eta aita Urtsintxako janean jarri mesedez, eta behin eta berriro, Pantxoa eta Peio, nola ez, Euskal Beatlesak, gure Euskal Beatlesak izan ziren, dira, agian, hori esan beharko genuke oraindik, eta bai, haurtzaroa ekartzen dit gogora, horrelako abesti bat entzuteak.
0: Haurtzaroaz diozu, 1976an jaioa Izaki, Gasteizen, martxoaren 3ko umea zarela?
1: Bueno, 3 urte lehenago, 1973an baino, nik horregatik pentsatzen dut Gasteizko gertaera latzoien kontestuan kokatu dezakela ere bai nere lehen haurtzaro, nere lehen memoria horiek, eza. 3 urte ja banituen Gasteizko sarraski hori gertatu zanean, aita eta ama hor zeuden eliza horretan, polizia jipoituta, ba beste ehundaka eta ehundaka gazteiztar langileriak deituta, bueno, ba oso badakigu, oso urte latzak izan ziren, frankismo justo Franco hil eta hor oraindik mamuak ez ziren guzti hil eta zer berri jaiotzeko aukera hoiek aztertzen ari zirela eta jorratzen ari zirela lengoko gazteri hori, eta hor zeuden ere gurasoak eta lagunak, eta orduan ba memori ni, claro, nik hori bizi izan nuen bigarren pertsonan, familian eta lauen artean entzuten nuen txiki txikitatik, ez, ze gertatzen ari zan eta ze gertatu zan egun hortan, ez, eta oraindik ere martxoaren 3a gazteiztar bezala ba oso egun berezia da niretzako, eta urtero ahal izan ezkero behintzat, beti hor izaten gara kalean gertatutakoa, bueno, salatzen, eta Martin Villa eta lako pertsonak hor daudela oraindik, ba ez dakit, beraien kubatak edo edaten, eta aldiz hemen badaukagu historia bat, itxi ez den historia bat, eta bueno, horregatik esaten dut, ez, ba haurtzaroak hainbat eta hainbat haurtzaro horrek hainbat gauza ekartze dizkit gogora, gauza oso ederrak, oso politak, baino baitere oso kontestu berezi batetan.

0: Athletic eta Erreala ekarri ditu gasteiztar batek.
1: Bai.
0: Osasuna nun dago?
1: Osasuna bihotzean ere bai, aita naparra delako eta mira, aitaren herria Kaparroso da eta hango ekiporen izena Azkarrena da. Eta Errealean Real Sociedad, bai, hor paradoxak, Donostien gazteleraz eta Herriberan euskeraz,
0: Bai.
1: Bueno, ba bai.
0: Eta Alaves?
1: Eta Alaves, ba, bueno, ba, orpeti ekipo xume bat izan da, ni Saskibaloi, bueno, jokalaria izan naiz, eta Gasteizen, bueno, ba, Saskibaloia oso, oso kirol importante izan da, ba, da, oraindik, eta, bueno, ba, beti bak, bakigu ez, futbola beti, bueno, ezin abstraitu, ez da? Eta, bueno, ba, aurtzar hortan, ez, ba, 10 urte edo izango nituen, eta, bueno, hango telebistak eta irratietan, ba, bueno, bueno, ja jakin izan genuen Athleticek bigarren liga bat irabazi zuela, aurretik Errealak beste bi, eta bueno, ba, euskal taldeek ba, lau liga jarraian irabazi, eta ba ez dakit nola agertu zen etxean Xabera Muriza hondiaren diska hau, ez dakit nola agertu ote zen, eta entzuten hasi eta izugarri gustatu zitzaidan diska osoa, oso agian bueno, a ber, bertsolaritza gustatzen zai, baina bueno, ez daukat bertsolaritzaren historioa buruan, baina imaginatzez garai hortan Xabera Murizak ba, txapelaren bat ere irabaziko zuela, 80. markadaren hasieran edo ziurrenik, eta ba, ospearen gatik izango zan, edo eta bueno, Murizaren ahots izugarri polito hori bueno, erabiltzeko aukera, eta nola ez, ba, Liron abestu, ez? Eta abesti hau, ba, bueno, nere hiltzatuta daukat nere memorian, eta anekdota bezala, ba, Igopegin, bizena izen erritxortan Gorbeiako magalean, urtero, irai aldean, Mairu Legorretako Kobazuletan egiten da Euskal Jai bat, Kobazulen barruan, eta hor, urtero, kantaldi bat egiten da. Eta hortik pasa izan dira ba, Benito, eta hainbat, oso famatuak izan diren abeslariak. Iruro eta margarren amarkadatik gutxe bera bera. Hor, modu iskutuan, hasi izan, mendian, Kobazulo batetan, barruan, hor, bada metafora, garai hoiek. Ba, eta oraindik mantentzen da, eta egiten da. Eta orain dela bizpahiru urte Xabera Muriza etorri izan. Eta berak eman zuen kantaldia, eta menditik bera gindua zela kantaldia, eta gero galdetu nion, aizu Xabier, diskaura nun lortu daiteke, claro, ja viniloa zan, nik uste entzun dugun abestian ere viniloaren arrastoak ere
0: nabaritu dela,
1: bai. Eta Xabier neri begira gelditu zitzaidan, aldapa bera gindua zela Gorbeiatik bera, eta esan zion, oiba, egia da, diskaura. Eta arrastorik ez zekila nun lortu zitekeen aspaldiko diskaura, ez? Eta orduan, maretzat beti izan da horrela gauza oso polita eta misteriotsua, ze, jo, haizu, nun neongo da diskau, eta bira, hemen...
0: Euskadi Irratiko Fonotekan.
1: Fonotekan, nun ba etzan neongo, eta Fonoteka honetan, eta bueno, ba, diska oso polita da, eta oso memoria polita ekartza dizkit.
0: Dire Straits ere bai, gure Fonotekan dago, eta baita zure bihotzekoan ere.
1: Bai, eta batez ere abesti hau, Romeo and Juliet, ez da agian famatuenetako bat, baino xamurrenetakoa izango dela, ez da katudarik, eta nera betasunaren memoriak ekartza dizkit burura, bai.
0: Nerabezaro xamurra?
1: Bai, nahiko xamurra, nahiko lasaia, musikaz blai, denbora guztian, eta hainbat gauzetan murgilduta, ez bakarrik ikasketetan eta kiroletan, baizik eta mila gauzetan.
0: Oran etxean dituzun bi nerabeak ere xamur?
1: Oso xamur, maitagarriak, oian, lehenengoa, ja 18 urte beteko ditu, ja unibertsitaterako bidean dugu, gure lehengo semea, eta Odei, 13 urte bete ditu, biak maitagarriak, eta bai, oso nerabetasun polita bizitzen nahi.

0: bezaroan hasi altzinen zu zeu zure fonoteka propioa osatzen eta zeuk hautatutakoak entzuten?
1: Bai, nik uste ala. Goratzen dute, ez? Zintak grabatzen, ez? Diskaren bat, eskenekan diru asko, orduan, bueno, noizean behin diskaren bat etortzen zan etxea, opariren bat, edo olentzerotan, edo eta gero lauen artean ba, diskak elkarri uzten, eta algenuenean ba, irratietatik abestiak grabatzen.
0: Ai, nola madarikatu izango zenuen esatariaren ahotsa.
1: Bueno,
0: gainetik izketan.
1: Nik uste dut azkenean erdi profesionale egiten ginela, tekniko. Bagenekien nola grabatu eta alakoak saiesteko. Eta bai, eundaka zintan eskan grabatuta popurriak izan nahi dut, ba, talde ezberdinetako abestiak zinta berdinean, oso musika ezberdina, eta Dire Straits, bueno, ba, nire ezagit, oso talde maitatua izan nuen, anoetan ikusi izan nituen denbora, bueno, nera betasuna pasata gero, eta, bueno, Mark Knopfler iruditzen zait, izugarrizko poeta, gitar jole, ahots oso samurra kan pertsona, eta taldea izugarria, eta ingelesa ikasten serio hasi nintzen garai hortan, ba, ezagit, 13 urtekin edo, Inglaterra joateko aukera izan nuen, ba, bueno, udaleku antzeko batzuetaran ingelesa ikasi eta hango ingeles familia batekin denbora pasan eta bueno, nik uste Inglaterrako musikak utzi duela arrasto bat ere nire bizitzan. Bai.
0: Unai Paskualen bihotzeko fonotekari gara ezagutzen eta bere kurrikulumean ekonomia dator. Zergatik ekonomia? Eta gero gainera ekologiarekin lotutakoa?
1: Jo, hau jende askok galdetu dit. Eta gurasoek ere galdetu
0: zioten. Zer originala garen. Zer, baina haiei erantzun dako, interesatzen
1: claro,
0: zaigu.
1: Ba, esango izut, mira. Gurasoei, 17, 18, bueno, 18 urte bete baino justo, pixka lehenago, bueno, hor, esperientzia pare bat izan nituen, kontatuko izkizuet, baino, bere garaian, kou deitzen zan, unibertsitatera pasa aurretik egiten genuen azkeneko urtea batxilergoa eta gero, ez? Unibertsitatera prestatzeko, bueno, kakotxen artean jarrikoet prestatzeko itzori. Eta Irakeko gerra sortatu zan. Eta nik uste dut, lehenbizi, iaia zuzenean, telebistatik ikusi al izan genuen gerra bat izan zala. Ba, imaginatu, 17 urtekin edo. Izugarri impactatu ninduen gerra hori horrela telebistaz ikusten nuenean eta noski ba adin horrekin edo edozein adinekin, baina nik neuzkan 17 urte horiekin ba nire buruari galderak egiten hasi nitzaizkion, ez? Eta eta zergatik gerra hau, ez? Lehenengo galdera. Eta bueno, ba nire erantzun propio izan zen, bueno, ba poterea, gerrak beti poterearen bila dabiltzen aktorek egite dituztela, orain, bon, imperialismoa edo dana dalakoa, ba beti poterearen bila eta poterea ekonomia da. Badago esaldi oso polit bat, ez, mundua amodioak mugitzen duela, ez, eta bueno, ba, bai, oso esaldi borobila da, baina garai hortan oso, ba, ez dakit, errealismo kutsu oso sakon bat izan nuen, eta esan ez hemen mundua mugitzen duenak dirua eta potereren gosea da, eta hemen dakagu adibide bat, ez. Orduan, ba, ekonomia ikastea bultzatu ninduen, alako esperientzia ark, ez? Eta bueno, ba horre nire ekonomia ikasketak egin nituen, hemen, EHUn, baino baliabide naturalak ez ziren ez da aipatu ere egin nire karrera horretan 5 urtetan, eta zenuen, bueno, baino aizue, petroleoa eta hainbat horrelako baliabide naturalak hor erdi-erdian daude, zergatik ez ditugu ikasten lurra eta basoak eta kutsadura eta zerratik ez ditu ekonomia karrera batetan ikasten. Eta bueno, horrek iaia bultzatu ninduen biologiako beste karrera bat hastea, nire kabuz babiak elkartzeko, baino Inglaterran garai hortan hasi zen mundu mailan ekonomia ekologikoa deritzon karrera bat edo gradu ondoko master edo doktorautzak sortzen 80garren hamarkadaren erdikaldean, eta ara jo nintzen Inglaterrara.

0: Bilbon egin zenuen?
1: Bai, Bilbon.
0: Bilbo bada kontzertu toki ere, edo musik, ze musika zuen, zure garaiko Bilbok?
1: Ba, euskal musika pilo bat. Hor egiten genituen gure parrandak, oso lagun onak egin dituen orain dauzkan lagun honetarikoa dira, onenak ezaldin badira. Hemendik musu handi bat, Maite, Ane, Ainararentzat. Horre, unibertsitate garaiak ze politak eta ze intensoak. Bueno, ni ikasle ona izan nintzen, ezagiba, errestasuna neukan, gustokoa neukan ikastinaren nintzena, baina esan bezala, ez, horre gabezia handiak nabaritu nizkion nere karrera, bosurtako karrera horri, ez, eta, bueno, ba, ibilbide berriak jorratzea, bueno, erabaki nuen, baino bai, Bilbo handia da eta handia zentzu askotan, ez bakarrik demografikoki eta gazteiztar batentzak.

0: Van Morrison.
1: Bai, Van Morrison, ahondila. Hau, abesti hau, eta diska hau, ezagunutu nituen estatu batuetan, ia mazazpi urtekin, berriro pixkat atzera, buelta pixkat egiten egea, justo karrera hasi aurretik. Anekdota oso berezia dauzkat abesti honekiko, ze imaginatu ezagun, kanpamendu bat, New Jerseyko basoetan, eta Unai amazazpi urtekin ara joan zan lanera. Ezakit, lanaren kontzeptuare berezia da, ez? Denok iten deun lana, baino lan baldintzak oso ezberdina dira pertsona guztientzako, eta han ikasi nuen nire azalean izan nuen esperientzia oso gogor bat. Lanera joan nintzen eta iaia esklau bezala tratatu ninduten. Bazegoen enpresa bat, hango estatu bat dutako enpresa bat, ba, Europako, eta ez bakarrik Europako, ba, mundu guztitik, ba nerabeak, eta, bueno, edozen pertsona, bueno, edozen pertsona ez, baina imaginatzet, amaseitiko eta mar urtetara bitartean, ba, hor gazteak eramaten zituzten, bidaia ordainduta, eta promesa zan, bueno, ba, han janaria, eta gela bat, loiteko aukera eta lanera, ez, eta bueno, ba, jende asko ni bezala, ba, abenturaren bila joan ginen, han izan nintzen, oso dirudunak izan zian, familia batzuen umen begirale, bueno, begirale izateko eskatu nuen, eta esan ziaten ez, begiralea zientza izan, zu langilea, beste langilea izan, ozera, ba, garbiketak egiten, eta ala egon nintzen, kanpamendu horretan, bueno, ba, lanak egiten, oso esplotatua, eta horre aurreko abestiarekin ere zer ikusi dakana, ez, Billy Bragg-en New England entzun dugu. Billy Bragg Inglaterrako folk musikari bada, oso gizartearen inguruko gizarteak dauzkan arazoi buruz abesten du, abesten zuen, eta ne hori nerabetasun horretan, ba, horrelako musika entzuten nuen, eta lehen aipatu Irakeko gerra, estatuetan esplotatuta sentitu nintzen guztiz, eta musika izan zen esplotazio horretatik ies egiteko modu bat. Eta lagun batzuekin, Hungriako lagun, oso asko maite duan lagun baten bidez, Baba Morrison ezagutu nuen, eta han ibiltzen ginen gure Walkmanarekin, hango garaioietako Walkmanekin, ba, bueno, pixkat musikaren bidez, IES-ean ere ibiltzea eta gozatzen ere bai.

0: Unai Pascual brigadista.
1: Bai. Brigadista, gogora ezagun, ez? 80. hamarkada, ez? Hor geneukan Nicaragua, El Salvador, eta hemen Euskal Herrian, edozein tabernetan, edozein txokotan, hango musika entzuten genuen. Oso garai politiko bortitzak izan ziren noski gurean, baino munduko beste hainbat txokotan ere, eta nik uste Latinoamerikarekiko harreman oso berezia izan duela Euskal Herriak beti, elkartasunezko erlazio oso istu bat, eta nola ez, Kubarekin ere bai. Eta ba, lehen aipatutako Estatu Batuetako esplotazio esperientzia hori eta urte betera Kubara joan nintzen brigadista bezala. Hango egoera ezagutu nahi nuen, gurasoen opari ederra izan zen alako bidai bat neri eskaintzea, eta Euskal Herriti hainbat brigadistekin ara joan ginen, hau 1992 izan zen, Bartzelonako olimpiadak hango telebista batetik ikusten genituen. Ospital batera joan nintzen lan egitera, ez Kuban jendea behar zutelako lanerako, hainbat langile ere bazeuzkaten, baizik eta herrien arteko elkar ezagutza, bueno, esperientzia hori jorratzeko, ba, esperientzia lana izan zen, ez? Ean lagundu, bai, hemendik eraman genituen Frank Pais deitzen den ospital oso berezi eta ospetsu batetara, non protesiak sortzen zituzten eta jendeari, mundu guztiko jendeari eskaintzen zieten aukera, ba, bizitza berri bat, ez, protesien bidez, eta klaro, protesiak jartzeko kirofanoak behar zituzten. Eta kirofanoek behar dute oso margo berezi bat. Ezin da kirofano bat edo zein margo motarekin margotu. Ez da kolore hori, ez, koebetei daukagu buruan, ez, kolore berde antzekori, ez da kolorea baizik eta materiala, ba, garbitzeko oso horreza izan bar da, desinfektatzeko, eta bar, ez. Eta, bueno, ba, Euskal Herritik margoiek eraman genituen ospital horretara, eta han izan ginen Kuba tarrekin lanean Silvio entzutan.

0: Oso kontzertu berezi askatu diguzu. Kei jarretek, zu baino, zu jaio baino lentxo jotako kontzertu bat?
1: Edo? Irurogeta ma pikoan, noen ez buruz.
0: Irurogeta ama bostean.
1: Bai, ba, justo nik bi urten ezkala.
0: Eta zure soinu bandan dago, zerretik?
1: Eta nire soinu bandan dago, ba... Kate Jarrett Inglaterran ezagutu nuen musikaria, ez pertsonaki, baizik bere musika ezagutu nuen. Jazz musika beti magikoa irutu zait, jazz mota asko dago, hau, Kate Jarrett jazz piano jole aparta da, baina, bueno, musika klasikoare jotzen du, eta kontzertu hau izugarria da, oso berezia, entzulari gonbita egingo nioke internetean behirat irakurtzea zer dagoen kontzertu honen atzean, pelikulak egin dira kontzertu honen atzetan. Eta, bueno, neri doktorego tesiaren zakit lagun bat izan zen diskau. Hainbat ordu, egun, hilabete eta urtez, musikaren bidez, musika lagun doktorautza egin nuen, eta jazarekin ere bai, eta Kate Jarretten diska honek gogora ekartzen dit, ordenagailu aurrean nire tesia idazten.

0: Nora zara matza?
1: Musika barrokora, ere bai. Jazz modernotik, hainbat mende atzera. Inglaterrara, berriz, nire bikotearekin, estirekin, musika barrokoa ren mundu horretan murgildu ginen elkarrekin, eta bueno, hor Inglaterran esan bezala doktorautza egin Yorkeko unibertsitatean, eta esti ere bere doktorautza egiten ari zen ondoan zegoen beste hiri batetan, Leeds deitzen da hirian, eta horre ordun elkarrekin egin genuen gure bueno, ibilbidea bikote bezala hor hasi ginen. Ikasle, doktorauta ikasle bezala, berare bueno, eran doaindarra, nigazteiztarra, bainoan hasi genuen bikote abentura, eta abentura horren banda sonora bat seguru musika barrokoarekin jantziko nukela.

0: Oroitzen zaitu danean, ama?
1: Bai, ama oso oso importantea izan da nere bizitzan, aitare bai. Ama orain dela 10 bat, 10 urte zendu zen eta ba utxune izugarria utzi du nere bizitzan. Amaren bidez munduaren ikuskera bat izan dut, oso kostiente naiz. Amaren begietatik ere mundua ikusteko aukera izan dut. Uste dut mundua nire amak ikusten zuen bezala ikusten dudala. Mundu txikia gurea, Euskal Herrikoa. Euskara, abertzaletasuna, Euskal Herrirako proiektu, bueno, etorkizuneko proiektua, ez? Ze izango gara, ze izan gara, zer garen eta zer izan behar dugu izan, ez? Eta hori amaren arrastoa da, eta, bueno, ba, abestia honek, bueno, ba, amaren bizitza, amarekiko erlazioa, eta, ba, hori, berak lagatutako munduaren ikuskera ekartzen ditugu gora.

0: igotzen.
1: Bi hitzetan esateko modurik bai, zergatik Ruper, bi hitzetan.
2: Amargarren abestia, amar bat jarriko nioke Ruperren diskografia osoari, hau bai dela nire fonotekan oso leku berezian jarriko nuken musikari eta nola ez ba Ruper Handiari eskainiko nioke lekutxo hau, nire bihotzean ere bai.

0: melomanoa Unai Pascual. Musika egun osoan buruan, belarrian, ahoan, edo eskutan hartuta talde bateko partaide denez. Eta musika lan esplotazioaren iesbide, doktora dutzan maixu, lanerako ere lagun, eta musika Maite Minarekin soinu banda konpartitzeko. Taldearena nabarmen, zerbaiten partaide baita bere eguneroko eginkizun desberdinetan. Ikerlaria da, aditua eta aritua, berak dioenez. Horrek dakarkio hausnarketarako joera eta modu berriak beti datozenez, haiek berera ekartzen mundu zabalau aztertzeko. Batekin eta bestekin aritua, garbi baitu hori egin hartuela konpartitu. Mundua gertuago badugu, baina horrek ez du esan txikia denik, eh? Anitza oso, arazo partikularrez betea. Eta soluzioak batzutan irtenbiderik ez baliko bezala, baina irterari gabeko pentsamendutan galdu gabe, ekin eta ekin. Gure mundu txikiari ere begiratzen dio, amaren ikuskeraz begiratu ere. Galdera egilea da bera, anemenka topatutako gabezien zuluak bete nahi izaten ditu. Garai bateko lagunak oraindik ere adiskide, garai bateko diskoak ere oraindik disko gailoa nahi lituzke. Ez beretzako bakarrik, gonbidapena entzule hori ere egin dizuete. Mundua maitasunak mugitzen du, baina diruak eta agintena iak desbideratu. Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Plazerra, oso esperientzia ederra izan da hau.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Almeriako Los Gallardosen suak ez du aurrera egin azken egun honetan. Erretako hektaren azalerak 6600ekoa izaten jarraitzen du. Eta aurreikuspenak aldekoak direla, adierazi du Felix Bolaños lehendakaritza justizia eta gortekiko harremanetarako ministroak. Azken orduetan haizea asko ahuldu da eta ezetasun maila nabarmen igo da. Eta horrek albidetu du sutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea. Eta egoera egonkortzea. Antonio Sanz Andaluzeko juntako osasun lehendakaritza eta larrialdietako sailburua.
2: En todo caso, el viento que hay es de levante, pero muy escaso, más una alta humedad que vamos a tener por la noche. Son las mejores condiciones para aprovechar la noche. Por tanto, si hoy hemos tenido una ventana de oportunidad...
1: Adituen esanetan Andaluzian mende honetako zute larriena gertatzeko hiru baldintza eman dira. 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, haize indartsua eta ezetasun oso baxua, 100%-tik beherakoa. Hildakoak 12 dira, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokienez 23. Horietako bat emakume frantziar bat, Frantziako Azterri Ministerioak jakinarazi duenez. Bien bitartean Andaluzeko juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Orain horren beste 1000 baino gutxiago dira etxetik kanpo daudenak. Nazioartean, Irani arrestatuko edabideen arabera guardia iraultzaileak Ormuzeko itsasartean zehar navigazioa istea erabaki du. Erabakia Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoen ondoren iritsi da Ameriketako Estatu Batuetako agente nagusiak baieztatu duenez. Eta hain zuzen ere erasoaldia Iranek ontzi bati egindako eraso baten ondoren iritsi da. Zipreko bandera zuen ontzi horrek tripulazioko kide bat desagertuta dago eta ontziak ezin du jarraitu bidea ontzian bertan piztu den sute baten ondorioz. Eta gurean, gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta kasuerietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Gaur jarritako salaketen berri emandu Astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak.
3: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Ba, ondorioz, Iruñeko mugimendu feministak elkarretaratza deitu du gaur igandea gaueko 9:00 Eraso guzti horiek eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Elkarretaratzarekin bat egin du udalak. Eta Landetan Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko. Aste honetan gizon bat atxilotu dute aixialdi zentro batean aurrei 6 sexu eraso egitea leporatuta. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta lakorik berriro ez gertatzea eskatu dute. Unai Macias.
4: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizkantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
5: On a surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas
4: 150 urteko gizona inputatuta dago uste hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik, behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen, gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean, informazio bilera egingo da familiekin.
1: Eguraldiari dagokionez, hego haize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz litekena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Urtarrilaren batean Strauss eta konpainiaren bals doinuak entzuteko ohitura dute askok eta askok. Urtea gogotsu hasteko modua dudarik gabe, horretarako umorez jeiki denarentzat. Eta kasu honetan 2019ko Bienako emanaldiari hasiera eman zion Carl Michael Ziga konpositorearen Schoenfeld martxa gogoratu dugu. Bertsio honetan Bienako Orkestra Filarmonikoak eskaini digu John Eliot Gardiner ingelesaren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Bajen 181. kantata entzungo dugu. Ezaugarri badu gure garaietara iritsi diren bere 200 eliz kantatetatik bereizten duena. Testua latinez idatzita dator eta ez alemanez. Gloria in excelsis Deo.

0: Lehen esan dudan moduan, Gloria in Excelsis Deo, latinezko testu batean oinarrituriko Bachen kantata bakarra da. Eguberri egunerako idazi zuen, 1742an, antza Leipzigeko elizkizun baterako. Gaurkoan, Masaki Suzuki zuzendariaren eta Maisu Japoniarrak sortu eta gidaturiko Bach Collegium Japan, orkestra eta koruaren bertsioan, entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Ekialde urrunetik gurera egingo dugu Tomas Garbizuren doinu oso, baina oso ezagun batzuei tarte egiteko.

0: Tomas Garbizu gipuzkoararen musikan barrena ibili gara azken bi piano pieza laburretan. 1901ean Lezon jaio zen eta Sorozabal, Usandizaga edo Eskudero Manxuen moduan Beltran Pagola donostiarra izan zuen musika irakasle. Álvaro Zendoia pianista donostiarraren eskutik Urra Papito eta Ume Eder bat izeneko Garbizuren bi pieza entzun ditugu.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta Irlanda aldera joko dugu, erraldoien galtzada erreserba bizitatuz, paraje derrak ikusi, eta han jaiotako kompositore garaikide baten pieza liluragarriez gozatzeko.

0: Patrick Cassidy, irlandarrak orkestra zein koruetarako eta zinerako ere konposatzen du. Bere kantatengatik ezagutzen da batez ere, gaeliko zidatziak zenbait kasutan, eta bitxiala baita ere, Irlandako mitologia gaietan inspiratzen dela. Eta badunon aukeratu, lehen aipatu dudan, erraldoien galtzadaren sorreraren gainean, esaterako, irlandarrek badute bi erraldoien arteko oso kontu polit bat, non, Eskoziako erraldoi bat garaitzen duten. Nola? Umez jantzita, alako erraldoi kume handi bat ikusita, haren aitak ikaragarria izan behar duela beldurtuta, ies egiten baitu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika koralaren maisu bat oren.

Eric Whittaker, kompositore amerikarrak sekulako lana burutu du musika koralaren esparruan. Harmonia eta disonantzia argitsuek osatzen dute bere estilo personala. Eta gaurkoan, I Think You Got For This Amazing Day, kompozizioarekin entzun dugu, Konspirare, koruaren ahotsetan.

0: Enrique Granados, kataluniarraren amabi dantza espainiarretatik 9. amazurka edo romantika bezala ezaguturiko entzun dugu Alicia de la Rocha, Bartzelonako pianista ospetsua zenak jota.
1: Klasikoak EITB.
0: 15. mendeko Ingalaterrara goaz orain. Anthony Holborn, Isabel Lehena erreginaren konpositorea izandakoaren musika lagun.

0: Londresko Orkestra Filarmonikoa eta abez batza entzun ditugu David Parry Britaniaren batutapean, La Estrañera operaren estena batean. Vincenzo Bellinik idatzi zuen laugarren opera dugu, L'Étranger izeneko novela frantsesean oinarritua.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajen klabezin kontzertu bat orain.

0: Bach Vivaldiren Lestro Harmoniko kontzertuan oinarritu zen 1765. Klabezin kontzertu honetarako. Normalean, klaberako, lehendanik instrumentu melodikoetarako idatzitako kontzertuak moldatzen zituen, beraz, salbuespena da. Hirugarren pasartea eskaini digu, Alexander Tago piano jole frantziarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Tolosako bordon dantza berdingabekoa dela, esan dute askok. Eta urrutian ere ezagutzen dute Charles Baud, kompositore frantsesaren suite honi esker, Suite Basque Opus 6.

Tolosako bordon dantzariek 1321an milizia Gipuzkoarrak eta Nafarroako ejertzitoa aurrez aurre jarri zituen Beotibarko batalla, oroitarazten dute San Juan egunean. Txekiako Martin Quartet laukotearen eskuti gogoratu dugu hemen, Charles Baudelaire konpositoreak Sweet Basque izenpean bildu zuen doinuaren bitartez.

0: Gabriel Fauré frantziarrak 19 urterekin idatzi zuen Cantique de Jean Racine koru mistorako eta teklaturako lana. Gaurkoan, Laurent Sekilbai frantziarrak 1981. urtean sortu zuen Accentus abesbatzaren abotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak ITV.
0: Merezitako tartea egingo diogu orain Leopold Mozart, Wolfgang Amadeusen aitaren musikari.

0: ohartarazpenari jaramonik ez egiteagatik, eta hain zuzen ere horrexegatik erasotu du Zipreko banderazuen ontzi bat. Ba, horren ondoren Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako erasaldiari ekin diote. Gurean, Donostikapek gaitzetsi egin du Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun saiak jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik, eta onartezintzat jo du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu oso larriek jo dituen erasoak. Iratxe Izagirre.
1: Zain Orensen eta Xular Lizioaren arteko norgehiagokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donostikapen ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena horrengo ediziotarako neurriak hartzeko. Esan sindikatuak gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakariak, ertzainen sindikatuak gogorarazi du arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izateagatik jazarri egin zutelako jokalariek eta baita publikoaren zati batek ere. Larriaz gain esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kampo arbitro lanetan ari zen ertzainari egin diotena. Hala, esanekeen gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari, eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen bada, berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkenik, ohartarazi du, ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mehatxu, irain edo jazarpen jasotzea.
0: Ba, horretaz gain Zubietako gertaeraz gain, Donostikapen baitan beste bi istilu izan dira. Izan ere Tolosako Usabal zelaian, Murtziako eta Ameriketako Estatu Batuetako zaleen, gurasoen artean borroka izan da, eta bi pertsona hartatu behar izan dituzte bertaratutako osasun langileek, horietako bat ospitalera eraman dute. Eta bestetik Beasaingo Loinatz zelaian, ostiralean ere gurasoen arteko liskarra gertatu zen. Eta bestelakoan, Venezuelan ia mila kanpaleku daude herrialde osoan lurrikaren ondorioz etxetik kanpo daude milaka lagunentzat. Ba, gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean. Delcy Rodríguez, presidente arduraduna.
2: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva, muy rápida, viviendas para atender a las personas que están en los campamentos.
0: Bitartean biktimen kopurua egunetik egunera azten doa. 4.323 dira hildakoak eta beste 315 identifikatu gabe daude. Desagertuen inguruan berriz kopururik ez dute esan, ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du Rodríguezek. Lur mugimenduak ia egunero sentitzen dira Venezuelan, erreplikak hilabete luzez entzungo direla diote adituek. Eta munduko kopan jokoan da Argentinaren eta Suizaren arteko partida. Bat eta hutsari da gaientzen Argentina atxeden aldian. Eguraldiari dagokionez, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna. Maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz litekena da iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Ba, besterik ez, laurak eta lau minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere musikaz guztiriko bide estuetan barneratzeko eta badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakizuela.

ordu bete inguruko ibilbidea prest daukagu eta hasi egingo gara beraz kolaborazio batekin. Hemen daude Bleachers eta Bruce Springsteen. Bleachers, badakizue dela Jack Antonoff musikari eta ekoizlearen ezizen artistikoa, besteak beste Taylor Swiften diskoak, Lana del Reyrenak edo Lorderenak ekoitzi dituena, baina hori, orain musikari alderdian adituko dugu, Bleachers bere bandarekin eta Bruce Springsteenekin Chinatown izeneko abesti honetan.

Jack Antonoff eta bere Bleachers proiektua Chinatown izeneko kantu honetan, esan bezala eta entzun ahal izan duzuen bezala Bruce Springsteenen kolaborazioa duena. Eta beste kolaborazio bat jarraitzeko Julia Stone ari gara ditzen, bere Will Have kantua dau, eta bertan entzongo dugu ere The National taldeko Matt Berninger.

Hemen batez ere Julia Stone-en ahotsa bere anaiarekin egindako proiektuan aditu izan dugu, Angus and Julia Stone, baina bakarkako diskoak ere badauzka, eta kantu honetan We All Have izenekoan bere anaia beharrean The Nationaleko Matt Berninger lagun, We All Have. Eta moldaketa bat orain, eta seguru gaude gainera lehenengo notak edo lehenengo akordeak aditzarekin batera askok identifikatuko duzuela. Jatorrizkoa, jakina, Queens of the Stone Age-en No One Knows, kantu zarrajita, eta moldaketa hau The Vaccines taldearen eskutik.

Segurazki Josh Homeck gidatzen duen Queens of the Stone Age taldearen kanturik ezagunena, No One Knows, baina kasu honetan The Vaccines taldeak moldatua.

2018an argitaratu zuen Olatz Salvadorrek bere bakarkako lehenengo diskoa Zintzilik eta 2021an bigarren hau Ahoual izeneko lana eta hau da Gelditu hor. Eta Olatz Salvador aurretik entzuna genuen, esan edugu bere bakarkako ibilbideari ekin baino lehen entzuna genuen eskakeitan taldean, eta urrengoak ere aurretik beste talde batzuetan egina zuen lana, baina guk bakarkakoan adituko dugu. Felix Buff musikaria zari gara, aurretik entzuna genuen bere bateria jotzea, batez ere Willis Drummond taldean, baina baita beste hainbat proiektutan ere, eta esan dakoa, Rudiger ez izen artistikoa hartuta, diskoa entzungai duzue, Medication du izen honek.

Before It's Vanished diskoa Rudigerren lehenengoa, eta Rudiger izen horren atzean Felix Buff musikaria, hainbat proiektutan ezagutu duguna, eta orain bakarka edo bere kantuekin osatutako honetan Medication lehen singela.

Paul McCartneyren McCartney 3 izeneko lana, goitik bera berak grabatua eta nahastua, eta emaitza ederrekin Find My Way du izen honek.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Kataluniara joko dugu, eta bertako Ferran Palauren disko honi zen ematen dion kantua dituko dugu.
2: Si em poguessis explicar quantes coses em diries, dormiries en un parc.
1: Hau da Ferran Palauren parke partikularra, park.

Kantuei jantzi soila, baina oso interesgarria emanez, Ferran Palau kataluniarra, ba, arren bira edo horrelako zerbaitera urbiltzen dena momentu askotan, eta hau da Park diskoari izen ematen dion kantua.

Deep Valley Bikoak Digital Dream izeneko EP-an lau kantu argitaratu zituzten, eta kantu horietan guztietan kolaborazio desberdinak dauzkate. Aditzen hori garen honetan daude Katie Tunstall eta Peaches beraiekin. Deep Valley esan bezala.

Clamor diskoaren lehen aurrerapen moduan argitaratu zuten abestia, Maria Arnal y Marcel Vallesek Fiera de mí. Eta Mediterraneo aldean jarraituko dugu, Maika Makovskirekin, gainera itsasontzi batean bizi dela esaten duen kantu honekin, I live in a boat.

mazedoniar jatorria ere baduen Mallorcarra Maika Makovski eta bere I Live in a Boat kantua. Eta kantauri aldera itzuliko gara, Zarauzko Eraso taldean ezagutu genuen ahots hau, baina azkenaldian bakarka Search eta hau da dena itzaliko bagen.

baten ondoren bakarkako bideari ekin da Search, eta 2019an hasi zuen bide hori Enarak itzuli dira izeneko diskoarekin, eta 2021an iritsi zen Leiotik mundura izeneko hau, dena itzaliko bagenu bertatik. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua.

0: 2021eko beste disko batekin utziko zaituztegu. Lana del Reyren ahotsa da aditzen ari garena, eta bere Chemtrails Over the Country Club albumari izen ematen dion kantua dau. Eta badakizue, beste behin ere gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Baby, what's your sign? Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Almeriako Los Gallardosen suak ez du aurrera egin azken egun honetan. Erretako hektaren azalerak 6.000 eta 600ekoa izaten jarraitzen du. Eta aurre ikuspenak aldekoak direla adierazi du Felix Bolaños ministroak. Gau honetan haizea asko ahuldu da eta ezetasun maila nabarmen igo da eta horrek albidetu du sutearen perimetroa gehiago ez zabal.

0: Profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurietuak erietxean daudenak 8 dira eta desagertu dagokienez 23. Horietako bat emakume frantziar bat, Frantziako atzerri ministerioak jakinarazi duenez. Bien bitartean Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Politika alorrean, Sumar mugimenduan Veronika Martinez Barbero eta Rosa Martinez izango dira buruzagi berriak. 185eko babesa lortu dute hiru urteko ibilbidean alderdiak egindako hirugarren ezoiko kongresuan. Biek partekatuko dute buruzagitza Lara Hernández bizkaitarraren ordez. Hernándezek dimisioa eman zuen ustaiaren batean, bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Rosa Martínez buruzagi berria.
1: Las alianzas son imprescindibles en tiempos excepcionales. Desde Movimiento Sumar asumimos con toda la humildad y con todo nuestro empeño.
0: Yolanda Díazek ez du zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian. Bai ordea Ernest Urtasun, kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen. Eta nazioartean Iranek Ormuzko itsasartea itxita egongo dela iragarri du. Gainera adierazi du legez kanpoko ibilbide bat irekitzeko atzerriko edozein saiakerak erantzun sendoa jasoko duela. Irango guardia iraultzaileak ohar batean adierazi duenez erabaki horixe hartu dute zenbait ontzik baimendutako eremu batetik soilik ibiltzearen ohartarazpenari jaramonik ez egin ondoren. Eta hain zuzen ere horretxegatik erasotu du Zipreko bandera zuen ontzi bat. Ba ostean Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako erasoaldia egin dute. Eta igande honetan gaur itzuliko da Arabako hiriburuko kirol proba garrantzitsuenetako bat, Ironmana. 85 herrialdetako 3000 triatleta baino gehiago izango dira 7. Ironman Vitoria Gasteizen. Ia 4 kilometro zigeri egingo dute, ondoren bizikletara igo eta beste 180 kilometro egingo dituzte eta ibilbidea amaitzeko korrika 42,2 kilometro izango dituzte aurretik. Eta munduko futbol txapelketan azken bi final laurdenetako partida gaur jokatuko dira. Argentinaren eta Suitzaren arteko partida oraindik ez da amaitu, bigarren zatia berdinketarekin amaitu ondoren luztapenera joan baitira. Beraz ikusteke oraindik finalerdietara sailkatzen den azken taldea zein izango ote den. Eta eguraldiari dagokionez, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz litekena da ipar-mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Ba besterik ez, 5:04 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Euskal Herri osoan erabilgarri izango den tokiko moneta errealitate izan daiteke, agian ez oso epe luzean. Aurkeztu berri dute, Ipar Euskal Herriko euskoa eredu hartuta, Ego Euskal Herrian izango den monetaren egitasmoa, gure moneta, izen hori jarri diote proiektuari. Momentuz eskualde zehaz batzutan, baina zabaltzeko bokazioarekin. Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea gurekin, Luis, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bakarren batek esango zizun, 2026an bertako moneta bat, gure moneta, euroa ordezkatzera dator?
1: Bueno, bai, norbaitek hori galdetu izan du, ez? Baina moneta hauek berez dia eta izen juridikoaren hola dute moneta osagarriak dia, ez? Munduan asko daude eta daia estatu bakoitzean indarrean dagon diru ofizialaren osagarri diren monetak, ez? Eta normalean sare mugatuetan edo erabiltzen direnak.
0: Gure monetak bi esperientzia piloturekin ekingo dio bideari, Oarsoaldean eta Baztanen. Zergatik aukeratu dituzue bi eskualde hauek?
1: Bueno, bi eskualde hauen ezaugarriengatik, bata Baztan landa eremua da, herri txikia, populazio gutxiko herriak dira, jarduera ekonomikoa oso lotuta lehen sektorearekin.

0: autonomo asko, bai, eta Oarsoaldea justu kontrakoa da, bada densitate handiko herriak, populazio asko, urbanoa, jarduera ekonomikoa oso anitza, industriarekin lotutako pimeak, merkataritza zerbitzuak, ez, orduan, bueno, nolabait egin nahi deguna da, bi esperientzia pilotu hauekin, bueno, probatu, ikusi, zer ateratzen da ondo, zer geizki, eta uste deu bi eredu hauekin baliagarria izango zaigula irakaspena, ba, Euskal Herriko edo ego Euskal Herriko beste lurraldetara zabaltzeko.
1: Berehala bilduko dugu eta aztertuko dugu nola egin nahi duzuen implementazio hori, baina nabarmenduko dugu gure monetaren ispilu eta eredu Ipar Euskal Herrian duela 13 urtetatik zirkulazioan dabilen euskoa dela. Europan dagoen tokiko moneta garrantzitsuenetakoa. Elkargoko 148 udalerritan erabiltzen da, 1500 denda edo ostatu atxikita daude euskora, eta gutxi gora bera 6.000 erabiltzaiek darabilte euren egunerokoan euskoa. Eider Aranberri eurekin solasean aritu da.
2: Bi eta hogeita ama.
3: Zuri.
2: Zuri.
4: Eguneko lehen kafea edotea euskoarekin ordainduta ezberdina da, beste zapore bat omen dauka.
2: Teak zapore berezi bat badu euskoz pagatuta.
4: Abai, eta noiztik ordaintzen duzuzuk euskoarekin, noiztik zara erabiltzen?
2: Erabiltzaile, astapenetik, nahiko eszeptikoa nintzen proiektua gertu zelarik, beti berritasunarekin eszeptizismo zerbait badelako, baina biziki fitea uartu nintzen, azkenean biziki urratx konkretua zela, erresa, euskara bizi arazteko, tokian tokiko produktua kontsumitzeko, eta bereziki gure dirua lure lujaldean egoiteko.
4: Baionako taberna batean euskoarekin ordaindu duen gazte honen argudioa hauxe, euskoa ordaintzeko modu bat baino gehiago da berarentzat, identitatea ematen du.
2: Nire ustez euskoak lortu duena bere bibide laburrean ikaragarria da, Europako lehen moneta izaitea hain epe laburrean, biziki urratxamia da, bereziki, lugalde txiki-txikiak girela, lapurri basena farroa eta beraz, ez nire ustez biztanlekoan sartua da, gure mundu txikitik ere aratako duan moneta bat da, jendea oartzen baita, azkenean horrek baduela eragin konkret.
1: Euskoaren erabilera hori, eta askok euskoaren erabilera hori lotzen dute euskararekin.
4: Bai, Baionako elkar liburu dendan, adibidez, euskaldunak ez izanagatik ere euskoarekin ordaindu nahi dutenek egiten omen dute euskaraz hitzegin alizateko ahalegin berezia.
5: Ikusen ditugu gure bezero anitzek euskoz ordaintzagatik euskaraz ahi girela. Batzutan ezakite ongi euskara, baina euskoz ordaintzen dutelako euskara erabiltzen saiatzen dira, eta hori oso positiboa da.
4: Elkarren salmenten 10-12 ordaintzen da euskoarekin, eta oro har Baionan egiten diren salerosketa guztien 5% egiten da euskoaren bitartez. Gertuko merkataritza sustatzeko ekimena filosofia bat islatzen du.
6: Nerezat bai tokiko moneta dela, espekulazioarekin egiten ez duen moneta bat, eta euskararekin lotura ala ere tokiko produktuak eta euskararekin lotura duen elkarte bat da, eta horregatik ere bai.
7: Esna biziki zabala da, abertzale bat zuntzak da natural egiten zaie euskora sartzea, baina ekologisten zat ere, laborantza iraunko jaren alde ari direnak, zinez bada dendarte proiektu bat horren inguruan eta lujalaren aldeko apostu bat. Egregularki egiten dut ere euskoa Ipar Euskal Herrian dira ate bat mundu berri batera sartzeko, batzu sartzen dira gehiago sentsazio ekologistarekin, eta deskubritzen dute euskararen aldeko engaiamendua, beste batzu behar bada ikastoletatik eta sartzen dira euskora eta deskubritzen dute ere transizio ekologikoa, laborantza iraunkorra edo bertako komertzioaren aldeko apostua.
4: Funtzionamendua erraza da, eusko bat, euro bat, partikular batek kontua ireki eta hiero aukeratzen du zenbat euro bideratu nahi duen euskoetara. Hortik berak erabakitzen du zein zerbitzutan trukatu nahi dituen. Nicolas Blain euskoaren sustatzaietako bada, proiektu honen koordinatzaia eta 13 urteotako ibilbidearen balorazio baikorra egin du.
7: Zinez atxikimendu biziki azkarra izan da hasieratik, eta 13 urteren buruan arrakasta baieztatzen da, Europako lehen tokiko moneta gira, eta hor azken urteetan bereziki partikularekin ari gira emendatzen, gaur egun 1400 profesional baditu, eta bezeroak behar dira ere, eta ari gira partikularekin zinez lanean, bereziki Ipar Euskal Herriko barnekaldean erritipietan, erakutsiz, harreman soziala ere berpizten aldela tokiko moneta. eta baliatuz, baina espero dugu urrats kualitatibo bat emaitea oraindik eta Ego Euskal Herriko proiektuak lagun dezake ere.
4: Kontzientzia zabaltzen ari da.
6: Nik uste dut orain badela Iparraldean, jende anitzek ezagutzen dula, biztan dena gehiago behar dela, beti gehiago eta denek ala ordaintzea hobeki ditzateke, baina ikusten Baionan aukera iniz dugu pagatzeko eta Barnekaldean eta ere ikusten dut ere bai.
4: Baina bada zer hobetu oraindik eta etorkizunera begira jarrita dagoeneko sustatzaileak ez ezik baita erabiltzaileak ere.
7: Ez duke zentzurik euskoa hartzea eta den bezala eramaitea egoalderat, tokiko moneta baten funtzionamendua da bertako biztanleek, herritarrek, autetxi, komertzioek eta asmatzea hien tresna ekonomikoa. Jakinez lehen denbora batean ez dela trukagarri edo bateragarri. Eta erreztea trukaketak ipar eta ego euskal egiaren artean.
2: Uste dut 2006an inoiz baino gehiago behar ditugula iparra eta egoaldearen arteko ahremanak sendotu. Bagerozta gehiago egoaldea egoalderuntz begiratzen ari dela eta iparaldea iparalderuntz, hau da batza bat girela, beste Parisera. Eta gure artean ez dugula elkar begiratzen bat ere, eta nahi badugu lugalde jasangarriagoa, euskaldunagoa, libreago bat, parekideago bat eraiki, behar dugula bai ala bai batak bestea begiratu. Eta asko dugu guk ikasteko egoaldearen gandik, baina ustut egoaldeak ere baduela zehikasi pajaldearen gandik.
1: Luis eta ari zarete, ikasten euskoaren esperientzia horretatik ez da?
0: Bai, noski, gure referentea da, aipatu dan bezala, Nikolasek aipatu dan bezala, ezin da eredua bere hortan kopiatu, horregatik tokian tokiko errealitatera egokitu behar da, tokian tokiko eragileekin, herritarreekin landu behar da eta diseinatu behar da implementazio hori lurraldean bertan txertatu eta lurraldeko kidek erabili behar dutelako eta bueno, hemen aipatu dituzten elementu asko guretzat oso garrantzitsuak dira, ez? Baliotatik hasita, ez tokiko ekonomiarena, euskerarena, trantsizio ekologikoarena, egia da balioen balioen atal horretan Ego Euskal Herrian lanean hasi ginanean baztanen eta Oarsoaldean balioiei gehitu zitzaien hemen gizarte arloan edo feminismoa, mugimendu migranteak bazeon olako kezka bat nolabait monetak bera jaso behartzuna, ez? Ta orduan elementu bat gehitu zaio justizia sozialarena eta horren baitan zaintzaren gaia, parekidetasunarena, kulturalistasunarena eta inklusioarena, ez? Guk esaten dugu moneta honek behintzat tresna ekonomikoa baino, eta hori denok errez irudikatzen dugu, hortik aratago tresna soziala ere badala, ez? Kohesio sozialerako tresna izan behar duela.
1: Aipatu duzu tokian egokitu egin behar dela, abiatuko diren bi proiektu hauetan, bai Oarsoaldean eta bai Baztanen, funtzionamentua desberdina izan daiteke toki bakoitzean arau edo irizpide desberdin batzuk ezartzen direlako?
0: Ez, printzipioz funtzionamendua bera izango da bi esperientzia pilotoetan eta aurrera begira edapenean ere bai, azkenean monetaren funtzionamenduan eta monetak berak izango dituen euskarritan berdina da eta gainera sortzen arian aplikazio telefonikoa jarraipen sistema guztia euskoak egun Ipar Euskal Herrian erabiltzen duen aplikazio eta programa berberekin erabiltzen egia, esan bezala etorkizunean gure aurrikuspena badalako Euskal Herriko moneta bakar bat sortzea.
1: Ari zarete proiektua aurkezten eta bazkide bila, zenbat bazkide behar dituzue eta zeratako bazkideak?
0: Bueno, erronka, aurrekoan errenterian aurkeztu denunan, esan gendun 2026an mila bazkide behar ditugula, gugero mila bazkide hoien banaketa gina daukagun lurraldeka eta sektoreka, eta bazkidetan behar ditugu, behar dugu nork erabili monetau, behar ditugu erabiltzaileak, herritar erabiltzaileak, behar dugu non erabili, behar ditugu komertzioak, ostatuak, enpresak diru hori erabiltzeko, eta bueno, gero administrazioen babesa eta bestelako elkarte eta eragilek ere parte hartzen dute, ez? Orduan, bazkidetza zabaldua dago bereziki Oarsoaldean eta Baztanen, hor behar degulako masa kritikoa proiektu pilotoak martxan jartzeko, baina Euskal Herri osora zabaldutako bazkidetza prozesu bada. Zer gerta daiteke ni izatea Gasteiztarra edo Ibartarra eta nere lurraldean oraindik moneta ez dago martxan, baina ni bazkidetu naiteke, momentu honetan bazkidetzea da proiektua, diruz laguntzea, etorkizunean erabiltzea izango da, ez? Baina erabiltze horretan bai ari gehala ere edo gure bide horrian badaukagu zenbait proiektu nazionalerekin ere elkarlanean aritzea, ez? Demagun errigora batek, ez? Urre 2007-2008an kanpainan tokiko moneta hau onartzea, ez? Orduan, nesta nere lurraldean Eibarren Gasteizen moneta ez egon daitezke proiektu batzuk edo ekimen batzuk non nik moneta erabil dezakeran.
1: Bazkide egiten direnei ze ekarpena eskatzen diezue?
0: Bueno, ezberdina dira, herritarren eta enpresa eta elkarteen kasuan, gutxienekoa herritarren kasuan 30 eurokoa da eta hortik gorakoa nahi adina, eta enpresa eta elkarteen kasuan 50 eurokoa da oinarrizkoa.
1: Orain arte, enpresa eta ostatu eta komertzioi dagokionez, zer atakoak batu zaizkizue, txikiak, enpresa handiak ere badaude tartean?
0: Bueno, guk hasieran mundu guztian ikuste eta monetan erabilera pentsatzen dula merkataritza txikian eta balio dula kafea ordaintzeko edo porruak erosteko, ez? Baina badira eta Oarsoaldean bereziki bere ezaira industrialangatik industrialroa dedikatzen dian enpresak, edo inkluso multinazional baten lekukotasuna izan genduen aurkezpenean, non nahiz eta beraien merkatua esan zagun Europa edo mundu mailan egon, beraiek badituzte lurraldean bertan urnitzaileak edo bertako eragileekin edo komunikazioa edo bestelako hornikuntza edo bezero txiki batzuk ere eukidetzaketen lurraldean, ez? Eta orduan, bueno, interesgarria da olako enpresak edo irudikatzen ditugunak, ez, merkatu handi horretan ari dianak mikro horretan ere tokiko monetan funtzionatu alizatea, eta badago beste elementu bat, eta hori gurean aitutako enpresari batek emandako lekukotzan aipatu zuen, enpresa batek ere bere langilei edo nahi duten langilei soldataren nahi duten 100% ere tokiko monetan ordaintzeko aukera eskaintzea badiez. Orduan, bueno, monetak badu rekorrido zabala, baditu aukera anitz eta zabal, eta bueno, orain dagokiguna da pixkan bide hori egitea.
1: Proiektuarekin bat egin duetenetako bat da Iñaki Lete, Oiartzunen egoitza duen enpresa, 1820 langile ditu niesenek, eta domotika, automatizazioa eta etxeetako mekanismo elektronikoak egiten ditu. Iñaki Lete, kudeatzailea da. Iñaki, egunon.
3: Egunon.
1: Ze onura ikusten diozu gure monetari?
3: Bueno, nere ikuspuntutik esan dezakedana da, ba, kontuan izan da gure enpresa tamaina ertaineko enpresa industrial bat dela, ba, errealitatea pixkate ezberdin izan diteke, guk bezeroak nonei ditugu, baita hornitzaileak ere, eta ba, tokiko moneta bati begira, ba, lehenbiziko biztadi zoan, ba, agian ez diot alako aplikazio erraza ikusten multinazional batean globalki txertatuta gaudelako. Halere, Oarsoaldeko enpresen errealitatea eta egitura ba, askotarikoa da, ez da, eta uste dut aukerak sor daitezkela. Alde batetik iruditzen zait, horrelako ekimen batek arrakasta izan dezan, ba, baldintza batzuk bete beharko direla, ez da. Batetik, erabilterreza izan behar duela, baita ere masa kritiko nahikoa lortu behar duela arrakasta izateko, eta azkenik ere izan dadila erabilgarria, praktikoa izan behar du, ba, funtzionatuko badu. Eta baldintza hauek betetze baldin baditu, ba, iruditzen zait, ba, bere ibilbide izan lezakela, eta gainera, ba, enpresen ardura sozialaren dimentsioan ongi txertatu daitekela. Eta tokiko, ba, ehun ekonomikoa dinamizatzeko, ba, osagarri bat izan daitekela.
1: Enpresen ardura soziala zer litzateke?
3: bueno, azkenean enpresak duen helburu kakotxa artean nagusia dirua eta aberastasuna sortzea da inguruan, ez da? Baina hori hobeto osatu behar da, eta enpresen ardura sozial bat daukate, impacto positiboa sortu behar dute bere inguruan, eta horrelako ekimen batek, ba, iruditzen zait horrelako ekimen bat oso ondo txertatzen dela dimentsio horretan.
1: Iñaki, eta praktikara eraman da, nola lortuko luke tokiko monetak aberastasuna bertan gelditzea?
3: Bueno, adibidez, hornitzaileekin, bertako hornitzaileekin ditugun edo enpresek dituzten harremanetan, ba, esango nuke harreman hoiek hobetu daitezkela, gertukotasun bat erantsi dezaiokela tokiko monetaren gaiak, eta egin dezakena da erabilera, tokiko moneta horren erabilera indartu, ez da? Sortu daitezke ekimenak non bezer hornitzaile harreman hoietan, ba, esan dezagun fluxuaren, diru fluxuaren zati bat ere, simboliko, kasu batzutan simbolikoki bada ere, sort daitekela alako fluxu bat, ez da? Eta modu horretan, ba, impacto bat sortu, haundia txikia, azkenean impacto bat sortu bertako ehun ekonomikoan.
1: Iñaki Lete, Niesen enpresako kudeatzailea, eskerrik asko zuen esperientziaren berri emateagatik.
3: Placer bat, mil esker.
1: Beste adibidea, Baztanen, Jose Angel Perotxena, Baztango Berton Merkatari Elkarteko presidentea, egunon.
8: Egunon.
1: Oso bestelako negozioa dia zuenak, negozio txikiak, zergatik batu zarete gure monetara?
8: Bueno, erran behar da, bueno, nire esperientzia pertsonale, hasieratik implikatu nintzen proiektuan, bertaneko juntaki uste dut izan baino lehen, baina bueno, bertanetik gaigarena bultzatzen gehien bada bertze kontsumo eredu batzuk. Ikusten dugune gaur egun, baden kontsumo basatia eta ez interneten biden zauntzen dugun plataforma hietatik, eta gure, bueno, guri kriston mine iten daku eta behar dugu lako saretxo bat osatu. Orduan ikusten dugu moneta ez etorkizuna beire kriston tresna bezala.
1: Zuen inguruan ostalariek, merkatariek ze harrera egin diote gure monetari, ze esperantza dute hortan jarrita?
8: Orokorrean nahiko positiboa. Erran behar da oinikan jendea pues ez du zauntzen, orokorrean jendeak ez du zauntzen proiektua, bai badire kasuak, azkenean gu bizi gara pues Begorritik, Iparraldetik nahiko, osea Begorri, Sara, olako herritatik nahiko hurbil, orduan bai bada jendea zauntzen duena, ez, euskoa, eta badakite, bueno, zerbait nahiko implementatu dagona, arras-erraix erabiltzeko, orduan batzuen dako, pues bai, jakinte badugule bereien babesa, eta erabili behar direla bereien tresnak, ez, aplikazioa eta bere sistema igualak pues ilusioare piztu da, ez, badelako aukera, ez, indartzeko gure ekonomia, gure ekosistema txiki hontan.
1: Ba, Jose Angel Perotxena, Baztango Berton Merkatari Elkarteko presidentea, eskerrik asko zuri ere.
8: Esker mile.
1: Herriaren eta tamainaren eta enpresaren ezaugarrien arabera ikusten da, erabilera ikusten zaiola, naiz eta tamaina desberdinak izan. Erakunden partetik zenolako harrera izan du ekimenak, bultzatzaile lagun dituzue tartean?
0: Bai, bueno, lehenik eta bain esan, aslo guztitan hasi herri txiki batako merkatari bat edo erakunde eta instituzio edo alderdien kasuan ere proiektu honek oso harrera ona duela, bai? Kezkak eta zalantzak egon daitezke, baina proiektuak harrera oso ona du. Aipatzen zenuna galderan, bueno, erakunden aldetik Nafarroaren kasuan, Nafarroko gobernuak bai 2024an eta bai orain 2026an Baztangol udalarekin hitzarmen bat egin du. 2024an izan zan neurtzeko ze interes zegoen Baztanen mugaz gaindiko izaera zuen tokiko moneta bat sortzeko, eta orain gontan da moneta horren diseinurako, bai, egin duten hitzarmena. Eta gero, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena ere badegu, eta bueno, parte hartzen duten udal guztia, bai Oarsoaldeko lau udalak, Oiartzun, Errenteria, Lezo eta Pasaia eta Baztango udala. Eta bueno, Garapen Agentzia, bestelako eragileak ere ari dira proiektua, baino erakundeen aldetik hoiek dira. Eta aipatu behar dugu Errenteriko aurkezpenean kolore politiko guztietako ordezkariak izan genituela, ez? Alderdi Popularra eta Boskenduta, noski, baina Alderdi Sozialista EAJ EH Bildu eta Elkarrekin Podemoseko ordezkarik izan genituela. Erakundeen artean, uste dugu gure urrengo erronka da Eusko Jaurlaritzarekin ere, orain arte ez dugu bilatu modua, baina uste dugu ate hori ere landu behar degula eta jorratu behar degula.
1: Somatu dugu merkatarien aldetik zalantza bat baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, nola uztartu tokiko moneta hau, gure moneta, ticket buy sistemarekin, ezta? Asko aldaketak egin berri dituzte, euren establezimenduetan ticket buyra egokitzeko inbertsioak egin dituzte. Galdetu dugu Ogasun sailean, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun sailean, ea nola den hau bateragarri, eta diote erabat bateragarria dela. Tokiko moneta erabiltzen dutenek ere horren bitartez egingo dutela aitorpena. Itziar Agirre Ogasun diputatuak eman dizkigu azalpenak.
9: Tokiko moneta batekin transakzioak egiten direnean ez dauka eraginik ticket bairekin oinarrian. Hau da, transakzioa nola egiten dan, tokiko moneta horrekin egiten baldin bada, horrela izango da. Aldiz, hori bai, ticket bairen jalkipena egiten danen Ogasunera, hau da, tiketa bidaltzen danean Ogasunera, ticket hau bai egon beharko du eurotan, orduan konbertsioa edo egin beharko da, behin faktura egin eta Ogasunera bidali behar danean.
1: Beraz, konbertsio kontu soila litzateke, hainbeste tokiko moneta, horren beste euro Ogasunari deklaratu beharrekoak, ezta? Moldaketa egin eta bideragarri litzateke hori.
0: Bai, berez eta simpleki azalduta Ogasun sailarekin egon ginenean, merkatari batek egin behar duna da berdin du nola ordaindu bezeroak telefonoarekin, txartelarekin edo eskudirutan, berak bere kutxan edo bere kutxan prezioa sartuko du. Niko 20 euro gastatzen baldin baditut, berdin du nik nola ordaintzen dudan, bai, merkatariak, dendariak, berak bere kutxan 20 markatzen baldin badu, horrek zuzenean tiket bairekin lotura badu. Beraz, zuzenean tiket bairekin lotura hori egina dago.
1: Gure moneta ez da tokiko moneten eredu bakarra, eta Eusko ere ez da bakarra, beste alegin batzuk ere egin izan dira lehenago, eta Jon Larrañaga aurkitu ditugu arrakasta izan dutenak, baina baita bideragarri izan ez direnak ere.
10: Hori da, arrakastatxuena esaten ari gera, Euskoarena, Europako tokiko lehen moneta, zenbakietan behintzat, bada beste bat indarrean, Hernaniko Ekia, 5 urte baditu martxan, Alex López da koordinatzaile.
11: Berezta, ordainketa sistema bat, deitzen diuna Ekilur, eta sistemaren barruan, baitzekegu euro normalak, baino gero baita ere, euroiek markatzeitugu, Eki izeneko moneta moduko batekin, nun euroio bakarrikan erabili daitezke, Hernanin sortu dugun zirkuituan. Baino, gero baita ere, nazi gaia lanian Goiener kooperatibarekin eta argindarra bai ordaintze daukate, izarkomekin bai lanketa bat iten nahi gea, eta aurten bai nahi dugu urte bukeran udalarekin integrazio batein, eta udalak bia bai tasak eta bar kobratu eta ordaindu eta bar egin alizatea Ekilur sistemaren bidez. Gugea, sistema horrek eta sistema erregulatu bat. Hori izan nahi du, gu gabiltzala Espainiko Bankuko lizentzia batekin.
10: Iaz, 3 milioi euro mugitu zituzten Hernanin moduanetan, 1400 erabiltzaile dituzte, eta 120 komertzio daude batuta. Zenbaki horietara iritsi gabe amaitu zuen aldiz bere bidea beste tokiko moneta batek, Oñatiko Txantxiak, 2014 jarri zuten martxan, 91 negozio batuta zituztela, udalak sustatutakoa izan zen esperientzia hura, eta bazuen baita ere moneta aldatzeko bulegoa, baina 3 urteren ondoren 2017ko ekainan amaitu zuen bere bidea. Orduko udalak egin zuen irakurketa zen ez zirela aurreikuspenak bete, erabilera indartsua hasi zela, ekonomia zirkularra sustatzeko, baina pixkanaka erabilera gutxitzen joatzela, eta orgakoa merkatariak izan ziren hasi zirenean baino erdia zeuden 3 urte pasa zirenean.
1: Kasu honetan Oñatin merkatarien konpromisoa gakoa izan zen, eta pixka bat horrek ekarri zuen aurrera ez ateratzea proiektu hori. Kezkatzen zaituzte horrek?
0: Bai, bueno, sektore garrantzitsua da merkatariena, eta bueno, guk Oarsoaldean eta Baztanen bereziki, beraiekin lanketa berezi bat egiten ari gara. Tiket bairen gaia eta Ogasun sailarekin bueno, bide bat egin dugu hori dena erresteko, eta bada sektore bat non informazio eta formazio berezia eta lanketa paralelo bat eskatzen duena. Asko bueno, bada aldaketa asko izan ditu lehen zukai bat ezun bezala sektorea da, eta hau bueno, aldaketa edo berrikuntza bada eta dirua zari gea, ez? Orduan, bai.
1: Galdera praktiko batzuk amaitzeko. Gure moneta, biletea izango da, euskarri digitalen bat izango du?
0: Hiru euskarri izango ditu. Bileteak, txartela, QR kodearekin, eta telefonorako aplikazioa.
1: Eta nola kargatu txartel hori edota QR aplikazioaren bidez aplikazio hori? Euroekin nola kargatu, nola eginen?
0: Kontua irekitzerakoan, gure monetan kontua irekitzerakoan, egin daiteke automatikoki, nik nire entidade bankarioan esan hilabetero 50 eurokin kargatu nire gure monetako kontu hau, edo egin daiteke kargatze guneetan edo transferentzia bidez.
1: Eta epeak? Noizko martxan?
0: Bueno, ba, gure asmoa esaten dugu nahiko masa kritiko daukagunean, baina bueno, bazkidetzan kanpaina ondo jungo dalakoan udazkenean aurrikusten dugu bi esperientzia pilota hauek martxan jartzea.
1: Eta edapena?
0: Eta gero, bueno, ikusi beharko dugu ez daukagu ere gutegi zehatz bat egina, eta hori ere interesgarria bada, indarra jarriko dugu Baztanen eta Oarsoaldean bi esperientzia hauek ondo atera daitezela, utxuneak eta hor ikusi, eta, bueno, ba, 2027an zehar, ba, ikusiko dugu.
1: Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea, eskerrik asko azalpenak emateagatik, eta jarraituko dugu bilakaera.
0: Mire, eskertzuei, aukera emateagatik.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Taupaka.
13: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu.

0: Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 33 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakinaian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
1: Egunon, Marian.
0: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zer esango zenukezuk?
1: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzeko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dela egotzen gara.
0: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen diegu, ez diegu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
1: Tratu txarra ez, oia itzeko gora dia, baina agia da oinetako polit bat jarri barbadeu, ez dukototan okitzen minaukiko du, no ez, minauki arte. Eta azkenen ba zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
0: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan, nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski, gero arazoetaz hitz egingo dugu?
1: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen duen oinetakoak garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten balima du, zutik denbora asko balima dago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen hasiko beha. Gero, zaintza aldetika, ma hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren podologoa egitea zure oina zautzeko ondo mulitzate be.
0: Ze krema, normalen txorkatilatik gora ematen dugu?
1: Bai, bai, bestela irristatu iten nomen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horratik handia azkenak, mine eman arte.
0: Oinetakoak aukeratzearena, pentsatzearena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdetak egin dizkiet, 40 urte daramatzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakin nahi izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantzia ez daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artolako riburuz.
2: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba bueno, ba pixka bat modan eta modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek eta betire gainean egoten dira erosteko garaian, baina orokorrian beharra. Beharra da batez ere gorko gunean ez da garai batien bezala betire, ba bueno, gauz bat eukitzen zenon, beste gauz bateako gorko gunean da, 24 ordu astian zarazten lehenetik gana, igual txuga biltza. Orduan, erabilpena hortan oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun edo, orduan, onartze bat, edo bazkari zean festako historien bat edo sortzen bat, orduan mugitzen da. Edo baita ere, kanpainan edo aldaketa dugunean bai negutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba, bueno, ebain arte botinekin egon dunaz, eta zerbait jarina, ba, udaberri aldea, orduan beharra hori. Ez da garai batean bezala betire, jendia aurreatu itxentzala. Aurreatu itxentzan, eta betire, ba, bueno, egualdia ja pixka txukuna da, ba, beste oinetako harinago edo zeago erabiliko, edo itxian izango dut ez.
0: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
2: Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko gunean, bai, gizona joten dia, goizia eta joten dia, bat, deportiboa batekin, zabatekin, harin-harin, eta emakumeare, bai. Osa, lengoko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntxu horrekin, gorko gunean, eroso eta son, playera batzu, oso eroso. Ez dala, lengoko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin ez da gorko unian, txukunatatzen da, baina esporrago, troterago, kasualago, ez dute alako arreta hain jantzia eta hain zea junberra.
0: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste Belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
3: Ba, izan du da, ba, no, pandemiantik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibukin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, guan, ez dituzte kentzen. Gok akortzen gau daran, ba, lona gauzak, eto lemako mintzak hartzekin ditu, nola, kuina pixka batekin eta bar, eta hoi dena guan, ez du inorrek eskatzen guan, deportibak, eta eo zer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten batzea eo zein, ekintza, ezkontza, batallo, zer, dena mundu guzia, ba, bere amerikana mutiletan, bere deportiba txuiek eta jezago el clásico zapatito de tafilete brillante o ebilekin eta hola curioso, eta beti nire esateutena, hombre, traje polillo bati oinetako batzuk, o polillo batzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake ba, guandena deportibo jomakometan ere bai, osea que
0: eta alegia garai bateko takoi altuak bazterrean geratu direla.
3: Bala, ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, hoiek ja ikusten dute ez dila bat erosuak, handikan jendia jazten da, eta takoiak eta eramaten dituzte, minon hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosua, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena, zerbait arrunta josi, erosua, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, ba, bueno, hola brillo txikin batekin oletotzea, minonez garai bateko tako onde auja deitzen zeiaten zea gorkoa, 8-10 cm3 oso gutxi guzti. Hemen binipin. Jo kanpoaldea joeten za, ba gu handela gutxi baita ezean Errioxan ondo ginen, tan aste bukaretan ikusten zenu jende ondo jantzia, mesetara, beren takoiak eta bat. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, eta ostras, ba ze defensia ez, hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joeten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi igandetan tan esan beren egunea hori izaten dioixen, jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixka esporrago horrekin jantziago ikusten geago, ez da.
0: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
1: Bueno, nik uste garaiak aldatu itiela azta, baina garaiak ez oinetako gemakarrik, igual erropakin ebaita. Ni umen nintzala guazen ez Donostiara tortzeko gura amak zazken erropak, bi aizpak berden jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ebiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitaren moda, gunez eta euskaldunak nahiko mendizela itxurakin joan ikustet oso ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun hon bat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa, egia da modan zapatilak daudela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Ordu takoidun oinetako batekin, ba bueno, zakitolosako aldezarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostien ere alde batetik beste ibiltzeko denborazko da. Ordu naukeran, ba, beste era bateko oinetakoak esango dugu, ba, zola bigunekoak, zabalagoa dienak, ba, egunerokotasuna, ba, hobetu eramango dugu, eta iuntzeako hobetu eritxiko gaitxea.
0: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek, oso zapatila bereziak, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke? Onak dira, ez dira, egokienak dira?
1: Bueno, nik uste, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatilak esaten duen, dazkagu egunerokotasun ibiltzeko zapatilak, baina agian zapatilak ez dira korrika jajuteko zapatilak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarria dituztela asko ze teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itxan, baina lesio mailare asko igotzen da zapatila hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabiera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Asteko korrikakoa dia, eta korrik egitean bagian lasterketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
0: Badirudi asko jakiten dutela, horta zentzun peiok zesan diguna adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
3: Ja, espezializazioa bertzu godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normali biltzeko, bai, korrikak ore bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo oia mundu hortan, karo, tortzi dizun hori eskatzea ia, zu minio gehiago lezen du oinetako oien buruzera, karo, beak da biltza korrika beak egiten dute mendiko lasterketa baita berdira lestakizer zer dropa, zer lestakizer, eta bar, eta bueno, zu azkenean, ba, lantzen zuen gauza, ez zea mundu hortan sartzen, hori ja usten dugu ja, denda espeziala zatu hori.
0: justu ere urte sasoi hontan gure herrietako errepide eta bazter guztiek korrikalariz betetzen dira urte guztian baino gehixeago behobia atarian delako. Hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira eta zuk ze gomendatuko zeniek gauzako ondo egite aldera lehen aipatu bai duzu lesioak ere egotzen direla, bueno, zertaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
1: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak enituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntual batzutan korrika itxeko. Orduan gaur egun probak nuna idazkau, eta korrikalariak modan daude, ez korrika egitea modan dau. Orduan zapatillak behar du izan erosoa, amortiguazioekin, eta ez diu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau beste sokter bat, urte asko dijo la korrikan, beraien markako batu barrituztela, agian ez dira herriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zenbakia dauzka. Zorro, momentun puntual batzutan karbonzkoak erabiltzea, bueno, jolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa, lesioak ere handiago dielako. Zuk karbonozko zapatila hauek jantzi eta ezin dezu ondo ibili, ez dira ibiltzeko zapatilak. Dia momentuan lastarketa horretik jarri, korrikain eta bere alakentzekoak ze. Asko zaxituak dira, formaldetikane baita mekanikoki agresiboagoa dira, muskularki gainkarga ondio ekartzeituzte, ordun, denuk ez gaude prepatuta bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
0: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendi orokorremango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez nahi zari orain, kirolariengan bentsatzen.
1: Bueno, nik uste toinetako ezberdinak eduki behar diela, bai? Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela, baki hugo denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen arten ere zaugarri ezberdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez dia erresi biltzekoak, gionekatzen dute, ordun orpua pixka baltu iso, takoi pixka teuki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoi duen zapatata zaina iztela. Eta gero momentu puntualetan takoi emat jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zema demore biliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan egiltza egokitzean nik ustet ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatila batekin. Bestela azken ez dakizu beste zer gehiura biltzen. Egia da erosotasuna emango izula zapatila horrek, baino bueno, nik ustet aldatzen egiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
0: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, euria egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
1: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatia bat egia da, ba, sirimiri pixkat eta sirimirin gabe hotza hori ma da hori gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu, orduan. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski, magaltzerdiak busit auki ditazke, baina ez, zeuria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdi horren gatik. Orduan, hori ere momentu anibili bar da. Goretesako oinetako bat, egun eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nezita zapat tiera beliaren.
0: Beira peiok bera kurratxunetako den danean geanean bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
3: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pitxin bat izaten dola, minua ez nik probatu itxut goretesak eta bai, eta nire izerdikoa nazta. Azkenin belakatu iten zuen ka. Bai, urintzako hona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen izu eta ez dakita inona ote den. Askotan obio izaten zen garai bateko botak hartu, engrasatu ondo, kalitateko gauzak ziren eta beste oinetako klase bat, minoan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna goretes bakarra ez dala, guan daude 8000 membrana klase, daude laukaterprof, eaditez, impatez, goretes, benadiatez, minon dia azkenin ez dutena sartzen uste, minon zuk esaten zuna azkenian hankek izer dituten dia.
0: Gauza bera esaten ari zarete biak.
1: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
0: Peio, oraintxe bertan arreta jarri nahi izan zidan ere bisita egin nionean barefutean. Hau da, elurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabaleko erabiltzen dena, neri ere kosta egin zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
1: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela onak. Eta egokitzapen beharko lukela, zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ez daugarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adibidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko. Baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partea metatarsi honetan deitzen dan horren kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpoa ere bera-beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskioti belak, ba, muskularki gehiago kargatu leizke. Hau da, ez zinaztuna da, ba, batean, goizetik gauea, barefut batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztartu barko litzateke ere zenentza dan. Hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, depende ze landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, orduan, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
4: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeoinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
1: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai, barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez, zergatik. Bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere, zapatila hoien ezaugarriak, eta, bueno, zertarako dien, hola holkatzen dion, agian mina daukaten ez, ba, etortzen dien, mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, zeunetako doazkien ondo, edo zera mango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat, eta honengatik izan daiteke.
4: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako gora berak, eta oinetako gora berak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
1: Bueno, guri esan demzala etortze ezkigoia arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik ba, korrik askoa gazidan bat, edo izan daiteke ba, oinek asoik ez dionain, edo suerte txarraukidun, azte askotan gaina podolongena, ez dira bakarrik oineko arazokin etortzen, baizik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo bueno, zehardaz dakazun, zoimota horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarritazke lesioak. Orduan, arrazoiak ez berdina die.
4: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina jamina jota daudenean edo hori baino lehenago ere bai.
1: Ez.
4: Azken muturrean,
1: beti,
4: ez?
1: Azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inde reposo, otza jarri dut, eta, bueno, bapodologan ajo markoet.
4: Eta hori baino lehenago, ze sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera?
1: Bida, netzako garantzitsua da denok guri oina ezagutzea. Eta ba, askotan ba, nire amak hanka planoa dauzka baitazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure oina. Orduan, bisita bat, ba, dentistena joten gamezela, ba, podologo nahi humarko gineke. Ezagutzea, ez minik gabe, hola, normal. Aber, zer dut zeizu, ondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire hobiak hau edia, bueno, ba, pixkat itzeita zure oina iburuz. Orduan, zik, ordu hartiko txarla bat izango, ez da gehiago. Orduan, hori zango itzakai pixka, ba, prebentzio moeta hoi, ez? Eta, oi, ez da, esistit.
4: Hori ez dugu egitez. Oitura txarrak ditugu. Edo zein kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin arreta berezia jarri beharko genuke, ze, klaro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera, eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten, bueno, arazotxo oiek eran bergaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki?
1: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauztak eta bere zaugarria ditu. Lehengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, eta alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkaz ezaie, bai, sikomoz bizia da landu dezaten, eta bai, oinaren garapen obeki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lehen zan dugu bare fut oinetako hortan, ume azta goituta ezerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dao, eta jarri dezakegu dozer gauza. Orduan, nik aholkatuko nukena da, dez, ume txiki bat ikusten denen, ba, zapatongo bat egin, batekin X markakoa, ba, ez, aukera hobeto dago oinutxik, hobeto dago libre, eta psikomotrizia lantzeko. Labost urtetik aurre hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hola izango litzatekena, eta hor jazten gehar hartatzak ikusten, batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez, orduan, bueno, morfologia atletikan baloratzen da ze umeak normalin minik ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Ta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik 15 urte, ba, pixkan lentxoneska behandu xo mutilak ez, baina hor ja, garapen hortan, ja, pixkat heldutzen dijo oina, eta horrezten dia kirolak egiten, eta, bueno, hor ja jotentza pixka zuzen zen helduen modura. Aldaketak, bagien aldaketak zertxo bat eukidezak egu lehenengo etapan batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek ez zuzendu dezake pixka bat gara jortan. Bestela, ja, heldua danian zuzenketa itza ez du itzengo. Horri itzengo doia, ba, pertsonaren egoera zehankadaken, eta, bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
4: Eta adinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio bai, ere, ez? Hanka, bai. Koinak, egorputz osoak, ez?
1: Ba, nik uste askotan gaina tokatzen zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola jongo nez, ni podologona, ba, lotxagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta horrek usten duzu, ba, zelan motauki duten, ze zaindu dian, zeunetako ibili duten, osa, guk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxai, ba, bueno, ba, bat, euskakin ibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Ordu, ba, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere 80 urteak agian bestera bat iritsiko lia. Ja, urte asko bizi gala, gaur egun, baina hor barrun dago baita ere, oinaren zainketa.
4: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezu, sikiera podologoari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu arreta geixeago jarri zan bere oinetan.
1: Bueno, nik uste argi gelditu da, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetako, ez ordun ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baino ez inoizola eskuekin tira edo bababan bali baukazure baita ba hidratazio bat edukin, badaude zona batzu beti konfliktogoa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Ordu, nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke. Zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importantea zartare hanka hortakazu lagoatzea, ez? Eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez du ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gaioz, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kaso gutxi inezkeo. Baina etzaiek kaso iten, zok oinetako iztu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozin moduta mozten badezu azkazalak, babestean gainean iten mazaizu, kortasunak ateratzen dianean, matarteko idenak bakendu beharra daude.
4: Arazo nagusienak ala ere horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun bueno, ba, pausua gaizki ematen dezulako eta akaso okertua edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira.
1: Ba, ja bez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxuguk konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira okerrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetikoa naiz, ala, moztengo du behatza, ze aukero eta gehiago dihoa. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadekan, oinak urruti daude, gorputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen oinak moztea. Beste norbaiten mozten dio, baina arek ez du sentitzen, baina idan mozten, orduan jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzea importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba, ulzerak balima daude, ba, bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba, kontutan oki beharko luke.
4: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo bat ez izateko, ba, astapenean jaramu pixkategin behar zaiola, eta esan duzuna gorputzetik urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
1: Bai, oida, ez azken momenturate utzi.
4: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologoaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esan ez, nik uste dut bakarren bati emango genitzen.
0: geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoiren bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzegatik.
1: Zorratik, antzuei.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu gutxi barru San Ferminitako 6. entzierroa egingo da La Palmosia ganadutegiko 6 zuztenekin. Igandea edizani, jende asko espero da jende eta korrikalari asko. Ba, Iruñean jarraituz, gaur gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak. San Ferminetan gertatutako eraso guztiak eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Izan ere, gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udalak emandu horren berri eta bozeramaleen batzordeak gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta horietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak emandu salaketen berri.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko lehen salatzen

0: Karnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zuriz jantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
1: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
0: 30 urteko gizona inputatuta dago ustez hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori aste azkenetik behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
2: Gainerakoan, nazioartean Venezuelania 1000 kanpaleku daude herrialde osoan lurrikaren ondorioz etxetik kanpo daude 1000 lagunentzat. Ba, gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean.
3: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva.
2: Biktimen kopuruari dagokienez 4.323 dira hildakoak eta beste 300 eta 15 identifikatu gabe daude. Desagertuen inguruan berriz ez dute kopururik aipatu. Eta bestelako gaia, Bilbon BBK Live jaialdiko kobetamendiko itzorduak amaitu dira, baina gaur igandean musikak ez duetenik izango irian, euskaraz jardunaldiaren baitan.

korrontzi xasakara eta bengo entzuten ari garen bengo ere izango da Afrika Bibang, Eider Saez eta artean igoko dira Oltzara urrenez urren, bostak laurden gutxietan hasita, bederatziak arte hainbat gunetan izango dira artistak. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatik baso zute arriskoa dago indarrean Nafarroan eta Araban, bero handiagatik berriz ipar Euskal Herrian. Gainontzean aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak, izan ere egoaiz eztakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta inbalekutan 35 graduak gaindituko dira, baina eguerditik aurrera litekeena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala ipar haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitxoak ere egin ditzake. Besterik ez, goizeko 6:04 ditugu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzuen noiz nahi interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Edorta Unamuno, egunon.
1: Egunon, Jokin.
0: Zer moduz?
1: Ba, itzel esango dizuet. Itzel, oso ondo, goiza ez matzen, orain hemen, eta deno pentsatuko duzue, ba, seguramente, ba, Urdaibain nahuela, ze normalen Urdaibaiti izartzen naiz, baina nik ere, egunotan, ba, bueno, txorien antzera eta gaztien antzera, ba, migrazio txikitxo bat egin dut, eta gaur goizean, hitz egiten dizuet, ba, Tarragonatik, Tarragonako, barrualdeko herritxo batetatik.
0: Bueno, edorta orduan ez dugu ondo hasi saioa, eh? Nik uste beste agur bat merezi duzula, oporretan baldin bazadeu, guatzen berriro astera.
1: Ondo?
0: Edorta Unamuno, eskerrik asko.
1: Ai, Jesus, ki ba! Hemen ditu, gainera, esango dizut, normalian lehen gogunean alorinarekin eritze egiten nuen, oso goizetik altzatzen naizen pertsona naizela, eta eguna ondo aprobetsatzeko, eta egia esan, orentxe hemen, Tarragona ez giametz deitzen den herritxo batetik, urrundutan oaina herritik, onako baso batetan, esango.

0: genuke, pinadi inguru batetan, eta, ba, hemen, egun oso goizazten da, orain txea, hasi nahi zikusten lehenango olako argi modukoa ateratzen ja eguna erditzeko, eta, bueno, gara horretik izango dugu olako egun polit bat, ba, bueltatxo bat emateko, ba, danetarik egiteko gozaldu, kanpoan gozalduko dut, eta beraz, ba, lehenengo eta bain, ba, zuegin, ba, amentxe, saltzen aritu.
1: Bueno, ba, guk eskertzen dizugu, oporretan ere gurekin bate egiteko aukera ematea, zegu gustora aritzen gara zurekin. Kontatu duguzu nola ari den esnatzen eguna Zarragon aldean, baina dorta gu jakin badakigu zu berdindu non zauden beti begi bat Urdaibain jarrita izaten duzula, ez?
0: Noski, noski, eta gainera gaur egun da badauzkagu teknologiak konektatuta egoteko esango dugu, eta nire noz balango isetan, ba, lehenengo egiten dudana da badaukagu gukorrelako YouTubekeko kanale bat, eta Urdaibai Bezentarrako YouTube kanal horretan, ba, bueno, egiten dut horrelako begiradatxo bat, zer dan, ba, Urdaibai inguruan gertatzen dana, eta horretarako, ba, badauzkagu, ba, gure zentura baditu jarrita lau kamera zuzenean, momentu honetan, eta hortxe ikusten dira, ba, bertako leku batzutako irudiak, ba, alde batetik, ba, guretzako garrantzitsuena dena edo, ba, bueno, antxe daukagu padura, gero baita ere, ba, abia bat etan jarrita daukagu kamera, naiz eta abia, ontsa esango izuet ustu dan, eta horrek ematen izkegu datuak, ba, ze gazti pasatzen diren, eta nik uste dut, komentatu nizuela, ba, nola, ba, Urdaibai Bercenterrau, ba, guretzako dan, eurako egaztientzako aireportu, nazioarteko aireportu nahiko berezi bat, eta simil bat egiten dugu, ba, gu aireportu bat emoduan, eta gure lurreratze pista eta dira padurak, eta hortxe paduratan dauzkagu kamera horiek, eta guk egiten dugun lana, ba, kontrolatzaile lana izaten da, eta gaur ere, ba, begiratu bat, egin dut begiratxoa, ez horri bakarrik, baita ere, ba, gure zentroan bertan Euskal Meteko badauka estazio meteorologikoa, eta ba, datu guztiak eskura, ba, esango izuet, ba, ontxe momentuan Urdaibain, 16,7 gradu egite dituela, behintzate gure padura inguru horretan, ezetasuna itzela da, 86, egon 86, euneko portzentaikoa, beraz pentsa, ba, zelako, bueno, beti ez natzen gara Urdaibain, batzutan tropiko antzerakoa esango denuke, eta ba, egun hortxe dator, aberre atzo golez berotik ematen duen, da, bueno, ba, horren esperuan behintzat.
1: Bueno, horrengoz, Miramonen baino pixka freskoago orduan Urdaibain, hemen 21 gradu ditugu momentu honetan. Esan duzu, aireportu, nazioarteko aireportu moduko bada, oraintxe aireportu batera gerturatzen den edo nor badaki zer nolako eromena izaten den Uztailan eta Abuztuan, zuenean nolako hegazti joan etorria dago une honetan?
0: Bai, ba, behitu, ba, nik ere esango izuet, orantxe, garai honetan edo, sasoi honetan sartzen garala, ba, demoraldi altuan esango behinke, ze, bueno, ba, hegazti munduan eta gaur egun, edo, momentuz, ba, hegazti batzuk oran inoku galketa kontuetan da biltzaia bukatzen, esango dizuet ere bukatzen ari direla, ia gehienak ja atera dituzte beren txitak, baina badaude hegazti batzuk, ba, bigarren txitaldiak eta ateratzen dituztenak, eta enaren kasu eta horrela, ba, bueno, ba, hortxe da biltza saltzen oraindik, ba, txitak azten, esango genuke, eta, bueno, eta ugalaldi batzuk aurrera eramaten, baina, ja, dagoeneko hasi da aireportuko martxa normala, eta normala baino gehiago esango genuke ze migrazioa ere hasi zaigu. Eta lehenko gunean esaten nuen, ba, tristea uda hasi berri egotia, eta edortaia, ba, udazkeneko migrazioari begira egotea, ezta, ba, egia esan, hasi da. Udazkeneko migrazioa edo este josteko migrazioa egaztientzako, eta egia esan, ba, ontxe, egunotan eta ikusiko ditugu, ba, hainbat eta hainbat egazti, ba, gurean gelditzen, atxeden hartzeko, edo, bueno, edo beste egaldi bat hartzeko, eta hasi gara ja, adibidez, Mokozabalak ikusten, ba, Herberetatik eta etortzez eskin Mokozabalak, Mauritanian abidean, ba, gurean atxeden alditxo bat egiten dute, eta, bueno, joan den asteko moduko egunetan, ba, izaten da garrantzitsua, ba, Urdaibain moduko ez egune bat, ze joan den astean eta, ba, Lambroa, eta hori ziribiria, eta, ozian, da, lainoa sartuta okigenun egun batzutan, eta, noski, hor bidaiatzeko, hortik goitik airean ibiltzeko, ba, lamorrarekin eta, ba, ez da oso atxein izaten, eta, ba, segiten dute gaztik, ba, gelditu gurean, eta batzutan, ba, minutu edo ordu gutxiko gauza izaten da, geldin hori, baina bintzat, ba, eskaintzen diogu, ba, lasei egoteko leku bat, eta, noski, Euskal Herrian zer da ondo egiten dena ere beste oso bat, jan. Beraz, jateko, ba, bueno, jatetxe paregabe aurkitzu dut hemen, indarrak berreskuratzen dituzte, eta horrelako eguraldi petralak eta, ba, aldatzen joazenean, orduentxe, abiatzen dira berriz, beste galdi batetan. Eta horrentxe biltzen gara, eta sasoi honetan gainera, ba, esan dizuet, ba, moko zabalak aitatu ditut, baina Limiko la pila bat ere hasiko dira ja migrazioan, bai Bernagorriak, bueno, Txirriak, Daneta Kuliska, Kurlintak, bueno, zerez.
1: Edorta, esan duzu, eguraldi goibelagoa dagoenean gelditzen direla, gaurkoa bezalako egunetan, gaur berotik datorreta,
0: bai.
1: Hor, gutxiago gelditzen dira zuenean, paso egiten dute, edo hor aprobetsatzen dute baitare freskatzeko zuen padura.
0: Bai, adibidez, horrelako eguraldi bat, ba, migrazioan aritzeko nahiko nada hegaztientzako. Batez ere, segun ez zelako aizeak dauden, ezta? Ze, aizea egoaldetik badator, eta garaiek egoalderantza badaz, ba, azkenean aurre egiten dira aizeak, eta sarritan, ba, gelditu beharra izate dute, egoaizeekin, garaionetan. Eta aprobetsatzen dute, ba, freskatxo bat hartzeko noski, ze hegaztiek ere edan egite dute, eta bero ere pasatzen dute, ez gara gu bakarrik, bero bola jasaten ditugunak, eta, ba, apadurek bai izkintzen die, ba, urrere mugat, freskagarria dena, eta, noski, ba, mokautxu bat baldin badago bitartian, ba, asko zer beto. Baina gertatzen dena da, segun eta izan nola dauden, gure gainetik, pasatu aldirala gu konturatu gade, milaka eta milaka gazti, migrazioan, beraien bidea egiten, ze gazti asko dagoeneko ja, ba, bueno, ba, beste leku batzutan, ba, kargatze dituzte beraien depozituak, beraien gasolina berezi batekin, gantza izaten da, jaten dutenarekin, eta gero horrek autonomia bat ematen dide gaz egiteko. Eta arazo meteorologikorik edo bestelakorik espaldima dago, ez daukate zertan gelditu behar. Eta gure gainetik, igaroko dira, egualde nontzako bidean, eta guk ez ditugu ikusten, ze batzutan, ba, hortxe migratzen dute, ba, 2.000 metrotik gora, edo batzuk pentsa, 9.000 metron arte komentatu gondun, nola migratzen duten, eta gu gure biztak, behintzaten mendibetik ez du ematen eraztitxo, gaina batzu txiki-txikitxo doia, bestatu handiagoak zikoinen antzera, eta baina ez diegu ematen ikusteko erez. Eta konturatu behar gara, bari, ba, migrazioan hortxe da biltzala, batzutan datu horiek ere jakite ditugu, ze, bueno, esan dizuet lehen, ba, teknologiak aurrera tuzdua zela, eta radarrak ere badaude, eta radarrak normalen erabiltzen dira, ba, bueno, ba, bai, erazkinetan, eta, bueno, edo zein gauzatarako, ba, bai, erabiltzen dira, ba, datu meteorologikoak lortzeko, a ber, euriek datozen, baina, badaude beste datu batzuk hartzen diranak, naiz eta gero, erabilgarriak kasu askotan, ba, ez izan meteorologo batentzat, baina bai dira, erazkiak ere detektatu egite ditu, erazkiak zenean. Orduan, datu horiekin guk badakigu, ba, zer dan gertatzen ari dena. Eta gaurko moduko egun batetan, ba, nik uste segurenik aize askorik ez baldin badago, gure gainetik migrazioan hainbat egazti pagatuko dira, gu, konturatu gabe, oarkabean.
1: Bueno, radarrek eta detektatzen dituzten altura horietan guk ez ditugu ikusten, baina Urdaibain egongo dira ikusteko, egazti mordoa orain demoraldi altua izan da, garaiona da bisitatzeko?
0: Oso naze, egunetik egunera gauza desberdinak ikusten dira, eta jendeak esaten ditet, noiz da gara irikonen honen joateko bizitan da, ba, egia esan, ose, urte guztian zehar zerbait bada, ose, esango izuet, ba, normalian, edo zein egunetan, ba, guk, bueno, egunero bite ditugu egaztien kontaketak eta ze egazti dauden, ba, gure biztak ematen duen bita, bueno, biztak eta oso garrantzitsu ere, gure entzumenak, ze egaztiak ere abestu eta bakoitza badauka bere lenguajea, hori aztertuko dugun ematen, eta, bueno, detektatu behar ditugu eta ezagutu behar ditugu horiek ere, eta hortxe, biztan, eta entzumen arabiliz, ba, goizero, 50-tik gora espezie desberdin antzematen ditugu, ba, 60 bat, eta eta normalean migrazio garaietan izaten dira horrelako pikurik altuenak, eta ontsi hasiko gara sartzen horrelako migrazio garai batetan, beraz ikusteko gaztiak inungo arazori gabe antxe hori izango ditugu, eta gainera egunetik egunera egazti desberdinak, batzuk oraintxe dauden bitartean, ba, adibidez, ba, agian datorren astean, ba, batzuk utziko gaituzte, beste batzuk barriak etortzeko, ba, egaztiak ez dira faltako inoiz. Batzuk, ba, ikusiko ditugu adibidez, azkenegoz, datorren urtera arte, eta urrengo urtean berriz ere agertuko zaizkigu, ba, hemendik aurrera, ba, endanak ere joango zaizkigu, zordeltzak ere joango zaizkigu, beste batzuk etorriko zaizkigu, eta eureri itxaroten emarko gara datorren urte arte.
1: Enarak aipatu dituzu edorta, eta guemen ibili gara enara abia baten inguruan, bai. Nola dago zure etxeko abia?
0: Ba, esango zure triste, triste, aste honetan ja eman dute saltua, ba, hor bizi ziren biztanletxoak, nahiko potxola zeuden, nahiko handia zeuden, eta, ba, bueno, etxeko enarak, urtero etortzez ezkigunak, ja, etxeko tzat dauzkagunak, ba, bueno, bost txita izan dituzte, eta ikusi dugu zuzen-zuzenean, ba, horri gili gara beste saltxa batetan, ba, horako saio polit bat, ba, Euskal Telebistakin eta BBC-ekin egindakoa, bizi naturakoa, eta hor txen jarraitu dugu, ba, jaio zirenetik, eta ia, ba, salto mazuten den arte, ba, 15 eguneko beraien bizitza zatitxo horretan, ikusi ditugu nola azten joan diren, azten potolotzen joan diren, zeia ia, sartu ere ziren egiten abian, bostak, eta nolako lana egin zuten gurasoak, eta egin duten gurasoak, beraiek aurrera ateratzeko. Bost txita atera dituzte, eta, bueno, ba, orain ikusi beharko da, ba, txita horiek ba, aurrera egiten duten, edo, bueno, batzu bidean geldituko dira, hori ere, et, bai, da, horlako, naturan gertatzen dena, ez da, batzuk ba, bertan bera gelditzen dira, beste batzuk aurrera iteko.
1: Esan duzun moduagatik, ulertu behar dugu ohikoena dela, bate baino gehiagok, aurrera ez egitea?
0: Bueno, ohikoa da, aurrera ez egitea. Ze mundu honetan, ba, agertzen direnean lehenengo aldiz, ba, horrelako gaztetxoak esango dugu, genuke, ba, esperientzia ere falta zaie, arerio asko daude inguruan, ez bakarrik arerioak animaliak eta batzuk, ba, jan beharri izaten dute, eta horrelako enara txitak eta gozoak ere izaten dira beraintzat, eta, bueno, ba, normalean, esango, eta, bueno, eta, bero, guk jartzen ditugun oztopo guztiak, ez da, azkenean gizakiak, ba, bai, ba, bueno, katuak ditugu, katuak ere gustuko dituzte, gainera sarretan, ba, bueno, hiltzeko eta beste barik, eta, bueno, bai, ba, kristalak jartze ditugunak gure etxe, eta noso kristal polit, eta handiak, eta berai, ba, ikusi ez dituzte egiten, aklon, eta bertan, ba, talke egin da, eta, bueno, eta hainbat, eta, bueno, klimaldak eta galata ez dala, meteorologia galata ez dala, ba, esango dizuet, gaztetxoetan, horlako lehenengo urteko gazteetan, gutxi gora bera, bostetik lau atzen gelditzen dira. Pentsa, bat bakarrik ataratzen dela aurrerantz. Gazte migratzaileetan, gutxi gora bera, 80ko hilkortasun tasa dago, lehenengo urtean, pentsa, zenbat hitz egiten ari gara,
1: Horrekin, zalanto, piztu duzu nere buruan, ze, klaro, aipatu duzu zenbat ateratzen diren aurrera, baino gero bizi.
0: Bai. Ai, bizi, hor dago koska ere, zen, noski, esan dizu eta arerio itzelak dituztela eta hainbat eta hainbat gauhartze ditugunak ere, gero eta sarriago gertatzen diren gauzak gure oztopoak, ez da? Eta normalean egaztiak, eta da galdera bat askok egiten diaten, ez da, zema bizi dira egaztiak. Eta, bueno, ba, egazti txikietatik hasiko nahi zolan gutxi gora bera, eta normalean, ba, esan dizu, erdena gurtean zer gertatzen dan. Bostetik lau, ba, hortxe bertan bera, gelditzen dirala, batek egingo du aurrera, joango da bere migrazio gunetara, negua igarotzera, ba, suertea baldin badaukan ere, ba, bueno, ba, bueltan agian berriz etorriko da, baina bueltako bidaian ere, ba, hortxe izango ditu berriz bendikateak, desertuak, itxasoak eta gurutzateko behar hori, gure oztopo guztia bere, ba, bai, aizerrotak gujartza ditugunak, eta bestelako elektrik zietate, olako lineak, eta horiek denak, ja, ba, uste baitu datzian, ba, berriz ere ikusiko ditugu gure inguruan. Eta, balago, olako kalkulo batzuk egin da, eta lehenengo urtea, bizirauten duten egaztietatik portzentai handi batek ja, bueno, ez dakit esperientzia hartzen duelako edo, ba, urte luzez bizitzeko, bueno, urte luzez edo urte gehiago bizitzeko aukera edo behintzat probabilitatea daukala. Eta normalen egazti txikietan Eta txikietan abil izatan, ba bueno, enara, aipatu dugu, adibidez enaren 16 gramotxo dituzte, ba txantxangorriak, ba txantxangorriak ere 17 gramo inguru, gramotaz nabilitza egiten, Eta bueno, miliaka kilometroak egiten dituzte, gramotxo hoiekin, eta hoien kasu, ba normalean, ba bizirauten dute, ba 5 urte, dira goikoena, 5 urte, esango genuke, gero badaude ere horrelako errekor batzuk ere kasu hoietan, eta batzuk ba matuzalen moduan konsideratu beharko genituenak, eta enara batzuk, ba izan ditugu guk ere 9 urteko enara, eta pentsa, 16 gramoko enaratxoa, urtero baserri berdinera etortzen, ba, eta jarri genien, garai batetan nolako geolokalizadortxo bat, eta ikusi genen Bolikostara eta Liberiara joaten zirela negua jogarrotzera. Pentsa, bere gainean 9 urtegin zenbat kilometro, ez da, zituzten gainean, ba, leskaritxoak, leskariak ere 18 gramo ingurukoak, hoiek ere, bueno, 11 urte arte izan ditugu bizi dira. Eta gero jan, egazti tamaina handitzen guazen neurrian ere, ba, biziraupena ere handiago dela, ematen dago, eta hor jaba ditugu, ba, duela gutxi adibidez, ba, mokozabalak ere aipatu ditut, ba, mokozabalen artean, ba, men urdai gaitik iriste zaizkio mokozabalen artean, ba, batzuk, ba, gure moduko beste kontrolatzaile batzuk ere badaude Europan zehar barreat eta Afrikan, eta bueno, erastunak ere jartze ditugu, eta erastun horietan informazio bat egoten da gorde, eta biztas ikusteko aukera, ba, egoten da sarritan, ba, mokozabaletan, koloretako erastunak jartze zaizkie, eta zein zan sorpresa, ba, duela pare bat aste, ba, agertu zen mokozal bat erastunekin, erastunean, erastun zuri bat zeukan, nahiko zarra, ematen zuen gainera erastunak, eta antxe irakurtzen den bat, UR. Eta esan gana gui, ba, orain, ba, bidali behar dugu informazio hau, ba, dagokion lekura, eta haiek erantzungo digute, aber, mokozal horren berri, eta guk hori egin ere, eta iritsi zitzaigun bere historia, historia polita beretan, zan mokozal bat, ba, Doñanan jaioa, Doñanako abia batetan, ba, mokozabalak ere ez bakarrik Herbeeretan, Doñanan ere, eta egualdean ugaltzen dira batzuk, eta antxe jaiota, baina sorpresarik handiena guretzako izan zen, ba, ikusi zuena baino, ze, ikusi zuen Jonek, gure lankide batek, zarra bazala, mokozabala, eta mokozabala 2001 ekainaren 8 erastuna jarri zitzaen, abian zegoela, txita bat zen bitartian, eta 25 urte bete berri zituen, ba, guk geuk ikusi genuenen, duela bi aste. Pentsa, 25 urteko mokozabal bat.
1: Zeba kilometro izango ditu orduan mokozabal horrek,
0: Buf, berak historia kontatzeko baleuka, ba, bueno, harrituko ginen, eta gainera, bueno, konturatu ginen ere, bueno, edo, beste behatzaile batzuk ikusita zuten ere, hemen iparraldetik oso gertu, mare dozen, eta hor ugaltzen omen da, beraz, Doñanan jaio, Frantziako behar ningur horretako ingurtxo batetan hortxe ugaldu egiten den mokozabala, eta gara gainean, ba, milaka kilometro dituen, ez da. Eta, bueno, oin ikuste dut, harritu ere egingo zaitu dala, ze egaztin tamaina joan gara hitz egiten. Bueno, arran arrantzaleak ere, eta hortxe daude, ba, urtetxo bizi dira, nazikoinak ere bizi dira urteak, baina, esango dizut ere, badagola, holan, mundu mailan esango genuke, oso famatu den egazti bat, bintzat, ba, txorizo lehontzako, jente arrundantzako ere, ba, beran lekuan ere nik uste dut famatu dela, eta badago egazti bat, Wisdom izeneko.
1: Eta zergatik da ezaguna, tamainagatik edo adinagatik?
0: Bueno, tamainara esango izuet, nahiko handitxoa daukala, albatros bati buruz itzen egiten, gara holan itxasoko egazti zoragarri bati buruz, pena kukamena ez dauzkagula albatrosak, eta hoiek ikustera, ba, Pasifikora joan behar gara. Eta Pasifikoan, ba, antxe badago Laisland izeneko albatros espezie bat, eta bere kidea da, esango genuke Wisdom, hau. Eta, bueno, zaitik da, hain famatua, ze da, dakigunez behintzat, ba, egaztien artean, ba, biziraupen luzeena izan duena. Behintzak guk dakigunez, eta nola dakigu, ba, lehen esan dizu dena. Ba, erastuna jartzen dizkiegu guk abian daudenean, eta ba, egun baten duela urte asko, ba, hortxe zegoen Midwayko atoloian horrelako leku batetan, ondartza inguru batetan, ba, horrelako abia polit batzuk, kolonia bat, laizlan albatu zenak, eta antxe egon ziren, ba, ikerlari batzuk, txitak hartu, eta txiteri ere erastuna jartzen. Eta gabiltza hitz egiten, ez atzoko kontu batetaz. 64 urte atzeragoko kontu batetaz. Beraz, Wisdom, Laisland, Albatros, neskatila esango dut, neskatila nahiko heldua, baina neskatila horrek 74 bete ditu aurten.
1: Hori da, orduan oraingoz ezagutzen den hegaztirik helduena.
0: Bai, zaharrena, bai, edo zaharrena helduena, baina ezke gainera kuriosoa da, ze bueno, jarraipena egiten zaio ez da, eta urtero-urtero beten dira, ze itxasuan bizitan hegazti bat da, eta urtero-urtero urbiltzen da bere abia egiteko lekura, eta noski abia egin, eta harrigarriena zer da, ba, 74 urtekin, izan duela beste txita bat.
1: Hortuan, da Robert De Niro bezala, baina kasu honetan emea, ez?
0: Ba, hori da, paputxi edo, ez da gintzen zago horrelako, horrelako bat ez da, baina bai, pentsa, 74 urterekin, eta dagoeneko, ba, kontabilitatu zaizkio, gutxi gora bera, ba, ia, 40 bat txita atera dituela aurrera, eta zer duela karri, ze oso famatua denez, ba, Robert De Niro eta paputxi eta hoen moduan, ba, horrelako prentsa larrosan ere agertzen da, eta agertzen dira, ba, bere bikotea zeintzuk izan diran, eta duela gutxi arte, bikote berri bat izan du, Akeak Amai, izen, ez, Akeak Amairekin, izeneko beste albatros batekin, hainbat urte egin zituen, baina Akeak Amaire, ba, bidean utzi, bestelako, beste irurf palau bikote ezagutu zaizkio, eta aurten beste bikote batekin ikusi dute, beraz, bitu irure, eta mala urtekin endinok sasoiko, eta txitak aurrera ateratzen, eh? Bitzuzlako miraria esango inge, eh?
1: Edorta, eta emea izateak laguntzen dio
0: bizirauten
1: arra izateak, zesan duzu bikotez bareinak izan dituela, ezakit bestelako bikote bat bilatu duelako, edo bikotea galtzen joan delako bidetik.
0: Nik uste bikotea galtzen joan dela bidetik, eta ze normalean emeak gaztien munduan, ba, lan eskerga egin behar dut, eta da sarritan beraien kargo izaten da, ba, txitaldi guztia eta txitak aurrera atara beharra, ugaltze kontuak, laguntasuna ere izate dute, kasu honetan, Wisdomen kasuan, beraien bikoteak lagundu egiten dute txitak aurrera ateratzen, baina beste kasu batzutan, ez, eta beste kasu batzutan adibidez, ba, emeak nik uste gutxiago bizirauten dutela, ba, geraien gainean, ba, daukaten lan karga hori dela tazta, eta ba, arrakortxe, ba, aurrera goe egiten dute, beste kapsu batzutan ez, ze konturatzen bagara gateetan adibidez, arrakar asko zere erakargarriagoa dira, kolorean taz dinogunean, eta hori izaten da, ba, bikoteak lortzeko, baina, klar, baina kolore bizio horiek izateak, ba, ez bakarrik, bueno, bai, lort, ematen die, ba, horrelako, zait, arrakasta bat ez da, emeekin, baina arerioekin ere, eta arrapariekin ere, ze erraz ikusten dira, eta arrak normalean, ba, sarritan, ba, arrapari bate janda edo hartuta, ba, hortxe bidean gelditzen dira, eta emeak aurrera egite dutek, berain kamuflaje polit horrekin ez da, baina egia esan, agian, eme izateak genetiko kire ukiko du zerbait, ba, bizirauteko, ze egia izango izuet, lehen komentatu duran, errekorra gurea behintzaten aretan, ba, 9 urteko hori, eme batek bete zuela, eta 9 urte horietan egon zan, ba, zerri berdinera etortzen abia egiten, beraz, ikertzeko oso gai polita gainera aurkeztu diazuna bai jokin.
1: Ba, beste zalantza bat ere suertatu zait, ez? Dakit horren bai. Interesgarria izango da, baina ari gara identifikazio eraztunak erabiltzen dituzuela, eta horrela identifikatzen dituzue, ba, zupadurara iristen direnak, baina kasunetan Wisdom izena daukan, albatros baten inguruan ari gara, izena bai. Jartzea ohikoa izaten da baita ere.
0: Beitu, da, ez da, bueno, ez da ohikoa izaten, baina ze, pentsatzen bat, miliaka espezie eraztuntzen diran, eta guk adibidez, bakarrik Urdaibaiko estazioan, gure estazioa ditzen dugu, ba, eraztuna jartzeko leku horretan, ba, urtean nahian, ba, 3000 bat jartzen ditugu, pentsa, 3000 izan, pentsatzeko, zelako lanak hartu behar ditugun, ez da, eta ez, ba, hortxe joaten dira gehienak, edo esango duke, 100% dianak, ba, bere identifikazioarekin gure nana izango balitz moduan, ba, letra bat eta zenbaki bat, eta horrelako, ba, bueno, izen izkutu horrekin, ba, ibiliko dira munduan ziarri gaz, ezta, baina badaude batzuk, ba, ba, zerbait egaitik, ba, gure bilotzetara eta aliatzen direnak, iristen dianak, eta hoi, ba, sarritan, ba, izena ipintzoko aukera izate dugu, eta, ba, duela gutxi ere, ezagutu ditugu, ba, zikoina batzuk, hasikoina bikote bat, hemen gaute izartean ugaltzen dianak, eta guretzako etxe-etxeko dira, zesta euskagu zikoinazko, eta izen ere badaukat, eh? Maurizio eta Filomena. Eta aurten ere, batxita bat izan dugu, eta bizi naturan egon gara jarraitzen egunero, eta izena ere jarri diogu, eta bizi izenekoa, eta hor txena bilera saltzan ateratzeko nahian, eta oiei bai, ia izena jarri dugu, ba, guretzat moduan hartu ditugu, olako gauza berezi badaukagu beraiekin, relazio berezi bat, eta bai, basa harritan, ba, noski, wisdom moduko egazti baten kasuan, bas, nola ez, bai, pertsonalizatuta, eta izen da guzti.
1: Bueno, ba, guarain midwayra joateko gogoz gelditu gara, wisdom ezagutzera, oso gertu etzaigu gelditzen, agian...
0: Ez.
1: Tarragona eskurago daukagu, ea bertan egun hauetan topatzen duzun identifikazio eraztun interesgarriren bat, eta horrela urrengo saioan kontatu, eta bueno, badaukagu aitzakia Tarragona aldera bisita egiteko.
0: Ba, gainera hemen, esango dizuet, ba, egaztizale ontzako eta oso leku erakargarria daudela, bueno, bere izatez zoragarria da, ba. Baina badaukagu hemen Ebroko delta. Eta hortik osteratxo bat egiteko ere aukera izango dut. Eta hor ja, bai, usiko ditugu nebaztiak, ba, miliak abatzuk izango dira, adibidez, ba, flamingoak eta... Baina, bueno, baina horren beharrik ere, ba, ez dakit daugamuz, urdaibain ere, ia dagoeneko flamingo batzuk ere badira, beraz, guere mediterranean izatzen gaudela, esango gure nuke, iparrelde horretan. Eta, bueno, ba, izango dugu bai aukera, eta izango duzu, ba, nik hemenik ikusten dudana, ba, zuei datorren hastian, ba, lasai asko kontatzeko.
1: Bueno, ba, temperatura galdatzen diren bitartorretan guk aldaketa horiek gustura antzungo ditugu, zure ahotsetik, espero dugu ETV-tik Kanal Surrerako aldaketa egin behar ez izatea. Gauza nola dauden ikusita, baina, bueno.
0: Espero dut ez, baina aldatzen daudela bai, eh? Hori kontutan hartu.
1: Ba, Edortan, eskerrik asko, beti ere, zerura begiratzeko beste ikuspuntu bat emateagatik gurean, eta etzaitugu gehiago entretenituko, egun aprobetxatu nahi duzulako, eta zerrenda luzea izango duzu gurekin eskegi eta egiteko, beraz, gozatu eguna eta gozatu oporrak.
0: Eskerrik asko zegoeri, eta bai, hemen txemilik gure, estresik gabe, noski, ordutegi gabe ere, noski, eta, hemen txer, disfrutuan.
1: Onda, egurte da,
2: necesito parar las olas, calmar al mar.

0: Bueno, txori ez aritu gara, baina gurean, behin eta berri ez etortzen da, eta gu gustora jasotzen dugu bere deia, Manoli, egunon.
1: Baita, txori ere, zangri, txori, gugana.
0: Eskerrik asko, rengoan eguntxo baterako, baina hemen zuekin gustora, gaur, zer?
1: Ba.
0: Nora jomar duzuzu gaur?
1: Ba, gaur, oso garantitza da, nezako, eta... Koete, ikusi telebistatik, Sanfermitako, gore Sanfermin, ja.
0: Etxetek ikusiko duzu ordona, etxean ingo duzu almuerzikoa, amaiketakoa gustora?
1: Bai, bai, etxetik. Artu, kokako bat, azitu nazuk eta anezei, telebistan aurren, da etxetek ikusiko ez, ja.
0: Orduan, zapigorria prest.
1: Bai, ni ibiltzen ari Sanfermin guzitan, hemen de, txuri gure zantzita, denak. Aziko nahez, garre berdeko mabitan, da bukratu arte, hasta pobre de mi, ja?
0: Bueno, baguntxo batzuk egingo dituzu, hor galdetu dugu lehen, Manoli, nola egiten da, San Fermin guztietan, txuriz jantzita joan, eta txuriz mantentzeko arropa hori, ez? Txuriz zoazenean, oso arraiz zikintzen da bat.
1: Ba, bai, anen biro aziz aldatu behar, ere zikintzen da, eh? Bai, bai. Aziko prez beste arrapatu eki behar dituzu, eh? Ja?
0: Bueno, ordan, bai, bai. Badaukazu armairu berezia prestatuta bakarrik San Ferminetarako, ez?
1: Bai, bai, dena prepatuta, oke, bai. Ja, antxe dauzke dena, tapi lorri, dena kekoliare, pulsera, dena gorri eta gaina, abeste nahi zen ez, entzun arren San Fermin, zuzaitugu patroi, zuzen dugure oia, entzirrontzan otoi, tatarataradar,
0: ja? Bueno, egunero esnatuko zara orduan kantatzera entzierra aurretik?
1: Ah, bai, bai, bai. Egunero, ja.
0: Eta Iruñara ez alduzu gerturatu behar, Manoli?
1: Bai, joan behar du, bina pelean hori, nesan edo xabierek, nesaten ni bera ondi egin dulat, ez da hola joate, da hone bera esakulako bildurre dio, nik ez eta bakarri jaune, ez ala zuten diot eta gutxi eta ja, egunen jarri du, ostunen. Igual ez zola beste berengo eta orduan jarriak tombola eta ara, zena, peinak egustea eta denata ni oso San Ferminetan ez, beti izan du naiz, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, ea zer norako eguraldia egiten duen ostegunean, zuk plana badaukazu eta izu
1: bai,
0: da,
1: ja.
0: Beroa egiten badu, ba, badakizu, eguzkitako krema ondo manda, Manoli, eta ur botila bai, besapean hartuta.
1: Ba, sombrera ondia jarri eta, ja.
0: Elegante gainera. Izango duzu dagoeneko aukeratuta gainera sombrero ba San Ferminetarako seguru.
1: Bai, bai, bai. Ausko txota eta bat ondi eta ondi da jarri behar da, bai. Gaina da gorri, eh? Gorri, gorri, ja.
0: Ba, elegante
1: ibiliko zara. Morenik. Bai, eta moreniko San Ferminet, izango duz, atendenak, atendenak, que nos proteja sobre su capote, eh? Ja.
0: Bueno, ba, babes gaitzala, eta orain goz, asida dira festa, gozatu gaurko txupina, etxatik ikusita ere, Manoli?
1: Ba, etxo esan duzu joan behar.
0: Ba, gaur ez, gaur hemendik oera joango naiz eta, ordu txikitan sartu era lanean, baina bai, asteburuan badaukat Iruñara joateko asmoa.
1: Asteburuan, plana, bai, ongi, ja. Bueno, ba, ja, kusten gaminez gaiz, hauzen da, zorbet, jarri beharko du, burun latzun bat, jarri beharko ez, ja, kusten.
0: Ea, ea, ba, Manoli. Bueno, ba, ondo pasaguna, Manoli, ba, eskerrik asko.
1: Ba, gora San Fermin, David, la Pepa, jo.
0: Ba, jo.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Euskal Kanta.
1: Kaixo, Idoia naz, eta oin De Amarri Desandar diskoko Sarearena kantu entzungo zuen.

Kaixo, Mikel Telleria naiz, eta nahi dizuet aurkeztu Hala ere kantua. Aita Mari itsasontziri eskainitako kantua da, eta miseriatik eta gerratik ihesi datozen migranteak ditu hizpide. Ona ba, Hala ere.

Egunon deizuela, Iruñan sexu indarkeriaren kontrako oihu ozena espero da gaur gauean mugimendu feministak Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean. Azken orduetan gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu eraso egin izana leporatuta, beste hiru emakumezko kaldiz ukituak salatu dituzte, horiei lotuta beste gizonezko bat atxilotu du poliziak. Hainbat emakumezkori ukituak egitea leporatuta bestalde, epaileak espetxera bidali du 23 urteko gazte bat. Uztaiak 12 igandea aurtengo Sanferminetako asteburu bakarreko igandea jende ugari espero da gaur ere Nafarroako hiriburuan Dianen doinua da nagusi ordu honetan goizeko 8:00 berriz ordu bete barru 6. entzierroa espero da La Palmosilla ganadutegiko zezenekin. Nazioartean bestelakoan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioak gora egin du Donald Trumpek berak aitortutako azken erasoen erantzun gisa Irango guardia iraultzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin

0: Eguraldiari dagokionez, beroa izango dugu gaur ere, 35 graduren bueltan termometroak eta hortik gora ere bai toki askotan, bart gauean ere nekez freskatu duen honetan, hegoaizea tarteko 31 gradu zenbatu dira Zarautzen, ia 30 Igorren edota 25 inguru Gasteizen eta Laguardian. Eguerditik aurrera, litekena da, iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jeitsiaraziko du temperatura, iluntzean berriz zaparra da trumoitsuak izan litezke. Errepide sare nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan goizeko 7:03 dira.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Dianaren doinuekin ari da esnatzen ordu honetan Iruña, aurtengo Sanferminetako asteburuko bigarren egunari ekiteko prest, giro paregabea espero da gaur egunean zehar erraldoiak jolasak musika eskaintza zabala eta aurrez esan dugu goizeko 8:06 entzierroa ere bai Iruña, Andoni Amados konteguzu egunon.
2: Egunon bai, La Palmosillako zezenak izango dira 6. entzierroko protagonista, ikusi beharko iragan urteko markatik urrun gelditzen ote diren, lau adarkatu zituztenia. Oiko legez hasida Sanferminetako 7. eguna La Pamplonesaren Dianarekin, beranduago konparsaren txanda izango da eta goiza bukatzeko giroa alaituko duten 12 txaranga. Astebukaera izaki ez dira gutxi izan Sanferminak atzo eta gaurretan estreinatu dituztenak.
3: Bai, bai, lehenengo eguna, nerea lehenengo eguna, hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, soa egin goz.
4: Gusto intxiritxi geha, ordu nizakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Eta txarangok eta
4: eta giro ikustea pixkat.
2: Egunak ordea badu bestelako ekitaldi garrantzitsurik, azken orduotan sexu eraso bat salatu du emakume batek eta gertatutakoa gaitzetsi eta biktimari elkartasuna adierazteko deialdia egin du mugimendu feministak gaueko 9:00 izango da Gaztelu plazan.
0: Izan ere, Sanferminen testu inguruan emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du Bart Iruñan, salaketaren arabera erasoa goizeko 5 laurden gutxitan izan zen, atzo goizaldean erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago epailearen aurretik pasaz. Salaketa gehiago ere izan dira, hiru emakumezko kukituak salatu dituzte eta horiekin lotuta beste gizonezko bat atxilotu du poliziak, dagoeneko espetxean dena. Bestalde, joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako gizonezkoa Sanferminetan eta aurrez ere bai haren kontrako hiru salaketa zeuden delitu beragatik. Udalak adierazpen instituzionala onartu du, erabateko gaitzespena agertu du eta konpromisoa azaldu bide batez emakumeen askatasun una bermatuko duen segurtasuna areagotzeko protokoloak betetzen ari direla eta hori positiboa dela nabarmendu du bere aldetik Larraitz Trinkado Astelen Lilak elkarteko bozeramaileak.
6: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Ordun, ba, pozik gaude protokoloak ba erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Iruñari lotuta bestalde, alderdi sozialistak Yamaguchi Parken pantaia erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari. Espainiako selekzioak jokatuko duen final erdia ikusi alizateko duela 2 egin zuten gixara. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak aste artean jokatuko duten norgeiago kaurretarako pantaiaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark gaur aztertuko duela aukera hori bideragarri baote den edo ez. Joseba Ziron alkateak duela ez asko osoko bilkuran esan zuen Espainiako selekzioa finalerako sailkatuz gero jarriko dutela pantaila hori Yamaguchin Eurokopan egin bezala, orduan finalean jarri zuten pantaila eta ez lehenago. Aurten munduko kopako finala uztailaren 19 jokatuko da Sanferminak bukatu eta gero. Atzo kontatu genizuen Zubietan jokatutako Donosti Kapeko norgehiagoka batean arbitro lanetan ari zen ertzain batek erasoa jasan zuela, badatzo Tolosan, Murtziako eta Estatu Batuetako bi taldek jokatutako alebinen partidan izandako istiluengatik pertsona bat ospitalean hartatu behar izan dute. Iratxe Izagirre, egunon.
7: Egunon, Tolosako Usabal futbol zelaian alebinetan Murtziako Eliteek eta Estatu Batuetako Las Vegas bi taldearen arteko norgehiagokan giroa gaiztotzen joan da. Txartel

0: horrien arira, eta jarraitzaileak armaietan borrokan hasi dira. Ondorioz, oraintxe jakinarazitiku segurtasun sailak batez bidirela Asunción klinikara eraman behar izan dituzten personak. Iturri berak zehaztu digunez, ertzaintzak joan behar izan du, 11 urteko umeen jarraitzaileak bere iztera, partida istilu gehiagorik gabe amaitu da, eta ertzaintzak ez du salaketarik jaso segurtasun sailaren arabera. Ostiralean berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen Loinatzen gaztetxo edo juvenil mailako partidu baten arira. Zubietan ere, arbitro lanetan ari zen ertzain bati eraso eginen diotela kontatu genizuen atzo, Donosti Kapek eta Esan sindikatuak gogor gaitzetsi dute gertatutakoa. 31 herrialdetako ia 1000 talde ari dira parte hartzen Donosti Kap torneoan.
1: Goizeko 7:08 dira, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du. Erasoak Golkoko hainbat herrialdetara zabaldu dira eta Irango Guardia Irautzaileak Ormuzko itsasartea istea erabaki du. Bien bitartean negoziaketa ofizialik ez dela dioten arren, ala diote bi aldeek, Omanen, Katargo eta Pakistango bitartekariak ari dira bi herrialdeen arteko elkarrezketa horiek bideratzeko ahaleginetan. Erik Aznal, konta iguz, egunon.
2: Egunon, bai, Etxezuria Sueten amaitutzat jo eta gero, tentsio eta erasoak Golkoko eskualde osora zabaldu dira. Donald Trump gaitortu du azken egunetan Iranen aurkako hirugarren erasoaldia eraman duela aurrera, 140 helburu militar erasotu ditu Pentagonoak, bideoz lagunduta kaleratu duen oharren arabera. Erantzuna ez da nola nahikoa izan, Irango Guardia Irautzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin ditu erasoak azpiegitura militarren aurka, herrialde hori Washingtonen alde aritzea leporatu die Guardia Irautzaileak, eta Amerikako Estatu Batuek eskualdean duten esku hartzea amaitu bitartean, Ormuzko itsasartea isteko agindu eman du. Bi ontzi erasotu dituzte azken orduetan itsasartea gurutzatu nahian, bada Mojave Jamenei karen aitaren eriotza mendekatuko duela eta Trumpek 1000 misil Iranera begira dituela dioen artean, mugimendu diplomatikoek jarraitzen dute Omanen, Katar eta Pakistango bitartekaria gordezkari estatuatuar eta Iraniaren arteko elkarrizketak ari dira bideratzen bertan, eta Oman eta Iranek itsasartearen kudeak eta adosteko negoziaketak hasi dituzte.
1: Almerian joan den ostegunean piztutako sutea egonkortzeko bidean da atzo suhiltzaileek eguraldia alde izan baitzuten eta garrei aurre egin ahal izan zieten. Horri esker 600 herritarrek etxera bueltatzeko modua izan dute bart. Bien bitartean hildakoak identifikatzeko ahaleginean jarraitzen dute Unai Urreaga.
3: 12 hildakoei autopsiak eginda haien senideak Espainiara iritsi zain daude, DNA laginak lortu eta alderaketa egin ahal izateko. Momentuz Guardia Zibilak gertukoren falta zaiela esanez, 8 salaketa jaso ditu. Suteari berari dagokionez, atzo itzaltze lanetan aritzeko baldintza hobeak izan zituzten, eta horri esker garrei aurre egin eta sua are gehiago hedatzea egin zuten. 6.600 hektarea daude momentuz erasan da. 1.100 biztanle baino gehiago zeuden, etxera itzuli ezinik, baina bart haietako 600 bueltatzeko baimena eman diete, egoera egonkortzen ari denaren seinale. Almerian gertatu denak, klima larrialdiarekin lotura zuzena duela nabarmendu du Félix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
4: Produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. Lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia.
3: Bien, bitartean Guardia Zibilak sua zerk eragin zuen ikertzen segitzen du eta inguruko herritarrei beste behin ere esan diete agintarien aginduak bete egin behar direla.
1: Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egin dute Valladoliden. Bea Fanjul bizkaitarrak utzi duen agintea Ignacio Dancausek hartu du, Alberto Núñez Feijo buru izan duen kongresu horretan. Bertan, Almeriako zute horien eta Sánchezen gobernuaren arteko alderaketa egin du popularrak gaztei haren hondamendiaren aurrean prest egon daitezela ohartarazteko.
5: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia.
1: Hildako engainean korrupzioa ezin dela hitz egin adierazi duen arren mezu ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txampan sor daitezken edozein utxe egiten aurrean preste egoteko helarazi die mezu hori helarazi die gaztei. Azkar jaso du mezua Ignacio Dancausa Gazte Popularraren buru berriak Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu baitu Ayusoren sokako hautagaiak. Sumarun mugimenduan berriz Veronika Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak uneko 85%-eko babesa lortu baitute mugimenduak Madrilen egindako urteko asamblean hiru urteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresoa egin du Sumarrek. Biek partekatutako buruzagitza Lara Hernández Bizkaitarraren ordez azken honek dimisio eman baitzuen ustailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren Veronika Martínez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasunean eredugarri izateko eskatu dio.
6: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura, porque la
1: Yolanda Díaz que estu zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak baina oraindik ez dute jakinarazi zein kargu beteko duen zehazki. Landetan, bien bitartean Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko aste honetan gizonezko bat atxilotu dute aizialdi zentro batean aurrei sei sexu eraso egin izana leporatuta elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adirazi eta alakorik berriro ez gertatzea eskatu dute Unai Macias.
7: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizkantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
8: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
7: 50 urteko gizona inputatuta dago uste hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik, behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen, gertakariak ezagutu bezain laster, eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean, informazio bilera egingo da familiekin.
1: Eta goizeko 7 eta laurden direnean, kirol albisteak ere jaso behar ditugu, Xavier Murua, egunon.
9: Egunon.

0: Argentinak eta Inglaterrak elkarren arteko kanporaketa final aurrekoa jokatuko dute datorren asteazkenean. Luzapenen egin dute aurrera bart izandako partidotan. Duko txapeldunak Suitza botatu 3-1, Inglaterrak Norvegia 1-2. Frantziako torrean gaurko etapa beroagatik 30 kilometro laburragoa izango da. Atzo esprinean Timber Lierren bigarren garaipena. Arrauna gaur maila nagusiko estropadak Orion bertan izango dugu itzordua. Atzo Kastroko uretan Arraun lagunaken laugarren bandera jarraian Urdaibairen bigarrena. San Fermin torneoa gaur itzordua Labriten, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren aurka Orko garaileak Lasoren eta Iztuetaren aurkariak izango dira finalean, hauek Jakari eta Mariez Koronari irabazti diete bart. Gaur beste itzordu garrantzitsua Gasteizko Iron Man proba 3000 lagunek hartuko dute parte. Eta tenisean Sinner Zverev gizonezkoen finala Wimbledonen arratsaldeko 5:00, atzo emakumezkoen finalean Noskova txapeldun.
1: Euskadi Irratian

0: Entzuleo, kegunon, munduko futbol kopa abia puntu, kirol tarte honetan, Argentinak eta Inglaterrak egin dute aurrera, final laurdenetako partiduetan, ustekaberik ez, naiz eta bi selekzio indartxo hobek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko, Argentina munduko txapeldunak, gaur goizaldean hiru eta bat irabazi du Suitzari, ia norketa erdia amarren kontra jokotorren lanak izan ditu Suitza mendean hartzeko. Julian Alvarezek egin du luzapenaren bigarren zatian golera bakigarria eta Lauterok hiru eta batekoa luzapeneko azkeneko minutua. Arauzko demora ban amaitu da, lehenengo zatian Makalisterrek sartu du bat eta utxekoa, bigarren zatian Endoiek eman dio berdinketa Suitzari eta esandakoa Argentinak luzapenean egin ditu bi gol. Ondo jokatu gabe, baina ofiziora kutsita Argentina zelkatuta, Suitzarrek etxerako bidea hartu beharko dute. Neorketa bukatuta, jokalari Argentinarrak berdegunean, eta arneetan zaleak, denak txoratzen. Eta beste neorketan Inglaterrak ere bat eta bi irabazio Norvegiari. Lehenengo zatia Norvegiarrek markagailuan aurre hartu dute. Andreas Schelderup golegile lehenengo zatia bukatzea hartzela Bellinganek egin du banakoa. Arauzko demora bana bukatu da, luzapenean Bellingaren bigarrena iritsi da azkenean inglesak salkatuta. Ospakizun giroa neorketa amaituta. Urrengo asteazkenean final aurrekoen partidua bigarrena gaueko 9:00 Inglaterra Argentina bezperan asteartean Frantzia Espainia aurre gaueko 9:00.
1: Frantzia koturra Euskadi Irratia.
0: Frantziako torra gaur 9:00 etapa, Malemorten irtera, arratsaldeko ordubietan, Uselen bukaera, guztira 145 kilometro. Antolakuntzak etapa laburtzea erabaki du, lehenengo 30 kilometroak ez dira osatuko, beroagatik, beroaren mehatxoagatik. Ibilbidea gaur gora beratxua, klasiko baten itxurakoa, laugarren mailako mendate bat igobarko dute, ziklistek, irugarren mailako bi, eta bigarren mailako bat. Atzoko etapa esprintez erabakitakoa, Tim Berlier, sudaleko sprinterrak lortu zuen garaipena, bere bigarren garaipena, bigarren postuan Binean Girmay, eta irugarren Olaf Koik. Zalkapen hausian ez da baldaketarek, lehenengo postuan, jarraitzen dut Tadej Pogačarrek, bigarren da Binego, 2:02:42, irugarren Isa del Toro, 2:03:07, laugarren Bene Poel, 2:03:00, bosgarren Juan Ayuso, 2:03:44, eta seigarren postuan Florian Lipovitz, 2:03:55. Arrauna, estropada gora beratxuak zailak atzo Kastroko itxasere moan. Patroiek eta arraunariek lana beltz egin zuten, traineruak zuzen eramateko olatu ondi xamarrak baitzeuden. Euskotren ligan arraun lagunak nagusi, lautik lau, oraingoz Lugainenek ez du aurkaririk. Nagore Osoro patroiak lan hona egin zuen atzoko tostartean, naiz eta batzuek kritikak jaso edo eman aurreko astropaetan.
2: Motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauzasko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztu, batzutan nervioso pintxetzue, aurten iamen barri xixan da bai, banek isen ondo minoan ela gauzak, eta ba, nago pertsonina eta nago nerviosan isunez, eta gauza askoraz batzutan ez totzuenak laguntzen ero pentsatezunak ez tozule balixo, eta gaurkuaz igual, gaur tranquilo gengololo eta pentsakorot lehen ez nitxan onena, baina gerokun bez nitxan txarrena ez.
0: Nagore Osoro, arraun lagunak taldeko lemazaina. Atzo Kastron, esan bezala, Donostia arraun lagunak izan zen onena, 11:01 eta 42 segundo, bigarren San Juan, 24 segundora, irugarren Orio, honek ere 24 segundo katzera, ebena izan zuen, laugarren Zumaia, 30 segundora. Euskotren Liga, Donostia arraun lagunak lehenengo postuan, 32 puntu, bigarren Tolosaldea, 10 puntura, eta irugarren San Juan. Hori emakumezkoetan eta gizonezkoetan Euskolabel Ligan Bermeo Urdaibai garaile bigarren bandera Jon Sasamendik idatzen duen talderentzat pozik talde barruan Mikel Calleja arraunlaria.
3: Oso ona, oso ona. Igezko urte oso txarra pasa genuen, bai personalmente eta ekipun bebai, eta aldaketa asko ondira. eta zorizonen eretzaten muen ekipo danari, bai geratu garinok, bai etorri izenak, eta ba, zelako urtia pasaldu.
0: Esan honez, atzoko proba estolpada zaila komplexua izan zen.
3: Egun arrebesa, bai, gaurre beroketatia pizkate gauzak okertzen hasi dira, espero genuena baino olatu gehiagoen da, tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu, eta gero zesanik bez, ja, salidan ze pasadan, ez, ikusiko zenuen zelako kaotik usan dalen luzia, burugo gora montatu bor, da gero buelta mondou, atzeti zungara, baina, bueno, baki, un lehenengo kalia pixkat eskazta zala, ez, ikusia izuntzaz eta Donostiaz, eta, ba, bueno, bentsat salbatera, ba, zierbana irabaztera edo, buruetan onda, baina gero buelta mondou eta oso ondo torre gara, dana hartzen iza, irugarren luzi jakin dugu horizon velozidade mantentzeko gai garela, eta gero ba bueltan barriro jakin dugu ze pasako zan da getari onda horre pixkate estutzen, baina gero ja behin pare bat olatuko margen hartu duen ja jakin dugu ja aurreatu ez.
0: Bermea Urdaibai nagusiatzo Castron 21 minutu eta 20 segundo, bigarren Getaria 12 segundura, hirugarren Hondarribia 12, laugarren liderra Orio 25, San Juan. Euskola Beligan Oriok zelkapen buru jarraitzen du 44 puntu, baina orain puntu bakar bateko alde ateratzen dio Urdaibairi hirugarren Getaria. Gaur goizeko 11etan hasita gurean Arraun saioak horritzordua Orion izango dugu. Eta mailaz jetxita, kae bat liga, atzo estropada Orion, zarautzen irugarren bandera, bigarren atzo Deusto, irugarren Zumaia, zelgapen hausian Deusto, lehenengo postuan, bigarren zarauz puntu batera, kae biligara, atzo Kamargon. Kaestro, gira bat zizuen, eta estropada ere moberean, Kamargon, eta ligako proba, Hondarribia nagusi, bigarren zarautz, irugarren Kaiko, Hondarribia taldeko patroia, Miren Garmendia.
4: Estropada politia, olako gustatzen zaizkigu, azkenian postu zitan ibiligea, zetikan parian aurretik, lehenengo ziabogan bosgarren denboran ginduaz den, eta geho bueltan dena atea deu, eta oso buelta honain deu, eta etxe haman deu.
0: Gaur Lekeitioko bandera, goizeko amaiketan hasita, ETE Liga eta KEB Ligako probak traineruak izango dira bertan. Bibitako San Fermin tornoa, Laso eta Iztueta. Finalerako salkatu dira amultzoko partiduan, Barte, Jaka eta Mariezkorena hartu dituzte mendean, 22 eta 24. Bigarren garaipen honek esan da bezala, finalean aritzeko txartela eman die, ordu bete eta 14 minutuko iropena izan du neorketak. Azako beste partiduan, Bemultzoan, Nafarroarenan, Altunak eta Martijak, 22 eta 24 irabazi zuten, Larrazabal eta Albizuren kontra, Altunaren eta Martijaren estreinu ona beraz, San Fermin ferian, Jokin Altuna kontenta.
5: Bueno, oso kontentu gira azita. Partio oso zaila genula bagenekigun, hemen, jotzaiek, behaiek, eta bueno, asiran aldein dieu, tanto batzukin da, eta behaien oparikin, baina gero ikustezan. Behaiek, bueno, oparitzetzuenen oso arriskutxuk zila, eta mine itxezik gola ez, eta bueno, esatei zutela. Importantena gira azit deula, suerte pixkatekin bukaeran, lehenko faltatu izan zitzaiten, gaur aldei gero da, eta bueno, kontentu.
0: Zen, partidu gona izan atzokoa Nafarroarenan, utxegite dezente, Jule Martija.
6: Ba, nik uste ez dela izan partidu gona, ez? Faio dexente gondia, ba, bueno, batzutan ere normalan labriten jugatzen dugu, hemen desberdina da, baina, bueno, ez dago aitzakiriz, aitzakirik. Nik uste gaur nire bintzat ez ditu dela sentsazio berenak izan, baina bintzat ongi bukatu dut, hori nahi nuen, eta bihar oso partidu garrantzitsua dugu, argi daukagu bihar, askoz gehiago jokatu beharko dugula, bikote oso gorra daukagurrean, eta bueno, haber hasiratik oso zentratuta zen garen, pixkat, ba bueno, inkomodo jartzen dugun batez ere zabaleta, eta ea partidu bat egiten dugun.
0: Larraza Balek eta Lizuk ez dute finalean izateko aukerarik, atzeko partidua galduta, Jorandra Lizu.
7: Ez, zegida, ez zabera esea, bueno, aurreko namala ben galduta, gauza bastante zailen duzken, horri behideo gabe ateak egida asiran, ba, ez duela gure maileko benaman, regalo deixente, baina, bueno, ni pertsonak ikero ertitik gara, hobeto sentitu nahi, ez genego partidutan. Ba, nere maile ezin eman inoien, ba, bueno, atzetik aurrea itxeko pelotarritan da kostatzen, eta, bueno, gaur hobeto sentitu nahi ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta, bueno, horrekin gelditzen nahi.
0: Altunak eta Martijak gaur Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bibikotek garipen bana dute, gaur neorketa erabakigarria Joker Altuna.
5: Guandala bi urte jokatu genuen 18-tik bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea, baina bueno, beti gobe partidu normal bajo lastu, eta bueno, biharko semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo hondik ijungo behar, eta a ber, lortze duen. No, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak, eta asko kostatzea ez, Peio eta Jose Lenga urtean irabazitako die, binagatxoko txapelara irabazita, eta partio zaila gau, baina bueno, goa ondik ikungo gara denera bastea.
0: Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoa finala Atzolabriten, Zabaleta eta Erasun Garaile 28-8, Arrizablaga eta Bertizen aurka. Hasi eta bukatu, erabat nagusi, Iazko eta urtengo txapeldunak, Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun biak etzango ditu.
8: Sirati pentsatzen nimen partiu gorra izango zela, lehen urten ba asko gortu zen, eta kadaka izan zen. Eta urten ba alderantziz, urten tanto motxak izan die, baina, bueno, irabaztea tobatzen zen gaur, finalak irabazteko daude eta hola xe jokatu barra zean.
9: Oso desberdina, egia esan lehen urtekoa asko sofrituta genun finala izan zen, eta hau berriz erabat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilean bai goiurita baini, eta, bueno, kantxan demostratua, ez?
0: Galtzaileak alegindu horren, ez ziren ba irabazleak estu hartzeko gai izan, Olazar Izablaga.
9: Guk uste dute final gogorran espero etorri gara, eta gogorra guretzako izan da nik uste dute eurentzako ez, eurek oso ondo jokatu da, oso argi eukinde gauzak, pelota asko kentzen niri, eta eurek oso ondo jokatu da, eta guk ez dugu gure maila eman.
0: Gasteizko Iron Man proba jokatuko da gaur goizean, 3000 partaide, goizeko 8:00 hastekoa, lehenik 3 kilometro eta 800 metro igeri, Uribarri Ganboako urtegian, ondoren 180 kilometro bizikletan eta bukatzeko maratoia 42 kilometro korrika. Bestalde, Elena Alberdi, baikor dago datorren astean jokatuko der Europako triatloi txapelketarako, atzo Zumaian izandako itsas zeharkaldian sentsazio onak izan zituen.
10: Bai, ba, gaur itzurun arranpla itxase arkaldia izan dugu Zumaian, eta, bueno, bertan parte hartu dut, eta egia esan, ba oso gustora, itxasua pizkat, ba, moitu duki dugu, baina gero errekan, ba, bueno, erringo polita jarri alizan dut, eta, bueno, ba, gustora eukitako sentazioekin, eta, ba, bueno, Zumaian igaztea beti berezia da, baina gehien bat, eta, bueno, urrengo azteko Europako txapelketa begira, ba, nik uste dut sasoi honean iristen naizela, eta alde hortatik, ba, konfiantzako nik uste dut importantia izan dela.
0: Tenisean Wimbledon torneoa gaur gizonezkoen finala arratsaldeko 5:00 Jannik Sinner eta Alexander Zverev aurrez aurre italiarra da irabazteko autoa nagusia, bien arteko azkeneko 9 partiduak irabazi ditu Sinnerrek. Atzo emakumezkoen finala Linda Noskovak lehenengo aldiz irabazi zuen Grand Slameko torneo bat, lehenengo seta irabazi egin zuen 6-2 ondorengoa galdu 5-7 hirugarrengo irabazi 6-3 Noskovak, azkenean Carolina Mujova hartu zuen mendean finalean.

golfean Eskoziako irekiak gaur jokatuko da eta azkeneko jardualdaren atarian John Rahm, nahiz eta zelkapenean gora egin, 44. postuan da, lau kolpe paran azpetik, irabazteko aukera oso utza. Eta motoziklismoa, gaur Alemaneko sari nagusia, GP proba, arratsaldeko ordubietan izango da, atzo sprint proba, Marc Márquezek irabazizu.

0: Goizeko zazpiak eta 32 minutu dira, errepide sare nagusira begiratuta ordunetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez, ba, datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik zuzenean Naiara Barredo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Gaur Naiara, lankideak lanera sartu ala, bati baino gehiagori entzun dio, ze beroa. Ez du askori freskatu gauean, ez da? Zer diote ordu honetan termometroek?
1: Hori da, hegoekialdeko haize ibili da, batez ere orain, goizaldean, eta temperatura oso altua da, ezoikoa ia esan ordu honetan. Donostian, Bilbon eta Gasteizen 25 gradu ditugu une honetan, 24 Baionan eta 21 Baionan eta 24 gradu Iruñan.
0: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
1: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaur, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdin. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/orduko baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barne aldera ere edatuz joango da, ize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean, zaparrada bakanen batez abaztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian. Orduan ekaitza jo dezake eta ekaitzekin batera haize ere dezente indartu daiteke. Beraz, gaur bero handia egingo du, baina arratsaldeak aurrera eginala iparraldeko haize zakarra sartu eta freskatzera egingo du eta horrekin batera trumoiek aitzak ere izan daitezke bereziki mendebaldean.
0: Tira, arnasaldia ere iritsiko dela, iluntzean. Naiara Barredo, eskerrik asko, gero arte.
1: Zuei, gero arte.

0: BBK Live jaialdia pizkat luzatuko da aurten jaialdiaren 20. urteurrena ospatu alizateko, eta gauzak horrela, gaur euskarazko musika izango da protagonista, ez gainera soilik Kobetamendin, Bilbo erdigunean ere izango baitira ekitaldiak, konta guzti Iker Zabala.
1: Tirako ez da denbora nahikoa, tenaiz geldituko ezer egin gabe.
2: Bebe Kalaizek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren nakarteletan, eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Albiako lorategian adibidez izango da Isa Sakara.
3: Euren egoigarren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean, Bilbo, liburu moduan hor, euskari, musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunari, musika ba guri ezkeitze eta ba hori aukerea emotie, ba ni total pozik egitea esan, Ni eta goazen beste banda danak eta artista danak.
4: Historia guztiak ez urrak dira, azaltzen dituzte.
2: Isa Sakararen ondoren Albian Eider Saez egongo da. Bengo eta Korrontzi Isosaki Dorreetan egongo dira, eta Afrika Bibank eta Artean proiektua Areatzako kioskoan. Ane Garzia berezi hartu, Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
5: Jaialdiaren 20 urteotan egia da, ba bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartel honek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai, anistasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
2: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kantautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: Zazpiak eta hogeita mazazpi, festa giroa murgildo horretik eta Iruñeko kaleak isilseago daudela aprobetsatuta, isilseago diogu La Pamplonesaren dianak bukatu direlako eta berantiarrenak etxera bidean doazelako. Alde zaharreko zentzumenen aterpera jo behar dugu, kondestable jauregiak eguneko ordu larrienetan, baretzeko tokia eskaintzen baitu isiltasunean, temperatura egokituarekin eta urten izan zitezkeen San Ferminei buruzko erakusketa batekin, bertatik ibili da Andoni Amados lankidea.
1: Kale nagusian dago kondestablerako sarrera, alde zaharreko tokirik ibilienetako batean urte guztian zehar, eta zer esanik ez noski San Ferminetan zehar, baina dituen pareta grismarroiek beinola jauntxoren bat babestu zuten bezala ere, Iruñeko erdigunea munduaren zilbor bihurtzen denetan, badu herrixearentzat gotorleku izaera. Nahi duenak aukera du egunero, eguerdiko amabietatik ordubietara, edo arratsaldeko bostaterdietatik zortziterdietara, gerturatu eta isilpean, lasai, presarik gabe eta doan, eraikinek dituen lausola iruetatik ibiltzeko. Hala eta Pablo Sarasateri eskainitako erakusketa iraunkorraz gain, bizitariak aukera izango du beste hiru erakusketa ikusteko. Bi Hemingwayren fiestaren mendeurrenaren baitan antolatutakoak, sartu eta ezkerretara bata, hainbat hizkuntzatan argitaratu diren edizioi buruzkoa, eta Hemingwayk bizi izan zituen San Ferminetako kartelei lotutakoa bestea. Eta hirugarrena, 1888tik hasi, eta 21. mende hasieraraino izan zitezkeen jaien atzera begirako erakusketa, alegia, San Ferminak iragartzeko lehiaketara aurkeztu, eta zoriak eta epaimaiak alarabakita, Iruñeko udaleko artxiboan gelditu behar izan diren akarrezkero. Iñigo Gomez udaleko kultura zuzendariarekin egin dugu itzordua, eta berak azaldu digu zergatik gordetzen diren noizbait San Ferminak iragartzeko aukera txiki bat izan zuten kartelak.
2: Jakin dezazuen, udal artxiboan San Ferminetako kartelak, kartel guztiak daudela gordeta eta babestuta, baino justo irabazi duten karteles gain, igual ezagunenak, Pedro Bartolero Txirenak, Tigarenak, eta hainbat artistenak, ere aktesitak dituzte, gordetzen dituzte, eta nik uste oso aukera polita dela urtengoa, justo hori bigarren postuan geratu ziren kartelak ikusi ditzakegulako, edo aktesit bat irabazi dituztenak ere agertzen direlako, eta ere beste begirada bat ikusten dugulako San Ferminetan, azkenian bakarrik igual daukagulako como kartel ofiziala edo irebazitako kartelaren irudia, baino beste imaginario iruditegi ere artistak proposatu dute urteetan zehar.
1: Eta horrelaxe hasi gara denboran atzera bidaiatzen 19. mende bukaerara arte. Aurrean ditugu bi kartel, artisauek egindako bi kartel.
2: Bere garaian kartelak claro, marrasten ziren, o sea, gaur egun igual pentsatzen dugu, kartelak ordenagailorekin egiten dira, edo gero behintzat, naiz eta igual muntaia eta eskuz egin, beti dakatela nolabaiteko como retoke digitala, incluso digitala lantzen, digitalki lantzen dira, baino bere garaian, oso artisauak ziren, nolabaitezko esan da kartelak, eta, karo, aurreko, esan mende, 19. mendekoak, alakoak dira, ez? Justo kasu honetan, bere beste iruditegi daukate, beste hainbat detaile, eta gaur egun, ez ditugunak ikusten.
1: Eta xehetasun horiek agerian uzteko parada ere izan dugu, 1888ko kartelarekin.
2: Justo honetan bai agertzen ziren, hori hiriko lekuak, San Ferminetako momentu ezberdinak, tokiak, eta detaile zehatzak ziren, kasu honetan incluso pentsatu behar dugu igual ja ez egoela lehiaketarik, baizik eta enkargoak zirela, eta bat zirela ere bozetoak, gero udalak ere erabakitzeko zein izan behar zen saritua, edo lehen kartela, edo argitaratuko zen kartela, eta bai guztiz ezberdina da, kontuen izan behar dugu, hau beti iruditzen zaizu berbitzia, horren ikusten dugula, zeitik amalaura dela, ustaileko zeitik amalaura arte dela, jaia, baino adibidez ikusi dezakegu kartel honetan, 1909 kartelan San Ferminak izan zira 6tik 12 arte, baino beste kasutan igual agertzen direla edo pizkat luzatzen zirela San Ferminak ta irauten zituztela 18 arte incluso.
1: Jauzi egin behar dugu oraingoan 20. mende erdialdera, 40. hamarkadara, 50. hamarkadara, eta ez da udal artxiboak bere lana ongi eginez eta bigarren postuan gelditu ziren kartelak gorde ez zituelako, ez da horregatik. Hainbat hamarkadetan zehar udalak zuzenean hiriko marrazkilariren bati edo sona handiko margolari kanpotarrei egin zien enkargua. Hala, aukeratzeko betarik ez eta udal artxiboak urte haietan izan ziren aukera bakarrak gorde zituen. Sanferminak iragartzeko kartelak lehiaketa bidez aurkeztearen ideia orokortu zenean, arestian aipatu dugun 40. hamarkada nahi zuzen, iruditeria nahiko aman komune izan zen. Folklorea nagusi, Pedro Lozano de Sotes artista iruindarra da protagonista gerra osteko karteletan.
2: Musika protagonista den karteletan, esan behar dugu Pedro Lozano de Sotes ekoak direla. Pedro Lozano de Sotes hemen Iruñako artista esanguratsu bat izan zen, eta bere garaian hainbat kartel diseinatu zituen, batzutan inkluso lehen sariduna izan zen Pedrok, eta beno, kasu honetan, ba, agertzen dira, nik uste, oso garrantzitsua dena, bero, bere estiloan, ikuste zakegu nola beti bekaldean dagola tituloa, ez, grafia ezberdinekin, hori interesantia ere aztertzekoa litzateke, nola tipografiak ere aldatuz joan diren.
3: Urte batetik bestera, eta hemen ikusten ari naiz, nahiko desberdinak direla esan nahi dut, ez dela xetasunen bat aldatu duela, osea, grafia osoa aldatu du urtetik urtera.
2: Bai, hori da, tan ikuste hori, ba, pizkat bezberdintasuna jokatzeko edo, gero beti nolabait ere armarria dagoela, Iruñeko hiriko armarria dago beti presente, lehoiarekin, ta kolorekin, ta gero bai agertzen dira beti, ba, musikariak edo folklorea, azkenean, Sanferminako zaurrikoiak direlako, eta zezenak ere, askotan ere agertzen dira, edo bai entzierroa, edo zezen plazan.
1: 20. mende hasierako lanetatik egontzen aldaketa nagusia, baina formatuan izan zen.
2: Adibidez, ba, justu hemen bertan daukagu, ba, 80-ko hamarkadako kartelak, pizkat tamaina handikoak, direnak, egia esan behar da justu aurretikan askoz ere handiagoak zirela, 20. Urteetan askoz ere luzeagoak nola baita esan da zirela. Hasiera batean ere, ba, zezenak presentzia asko eduki zuen, musika ere oso garrantzitsua izan da hainbat eta hainbat karteletan, eta nolabait ere, ba, beti nik uste pizkat klasikoagoak edo irudia edo pizkat figuratiboagoak direla, eta gero joaten bagara pizkat poliki-poliki, ba, beste hamarkadetara, ba, ikusten dugu nola, ba, pizkat beste abstrakzioa sartzen dela, beste iruditegia, ez?
1: Eta 10 urte beranduago, 50. hamarkadan, koloreak ekarri zuen aldaketa nagusia.
2: Gero nik uste nabarmentzekoa dela ere, kolorearena, azkenean hamarkada honetan ere, kolorea botere handiagoa dauka, kolore ezberdinak eta pizkat nolabait esateko estridenteagoak daudela, gorri batzuk, hori batzuk, incluso berde potente batzuk.
3: Kontrastea ere bai, ez hemen 50-ko pentsatzu bigarrena gelditu zen kartel honek, pandero hori bat dauka, zezenak gainetik, korrikalareak ere bai, baino atzea edo ondoa dena iluna da. Gaueko Sanferminak irudikatzen ditu, ez?
2: Ba, hori da, azkenean, ba, kontrasteak eta alako, nik uste publizitate mailako ideiak edo gaiak ere sartzen dira, eta nik uste kasu honetan ja pizkat zabaltzen direlako beste begiradak. Ja telebista zegoen, nola baita esateko, eta sinema beste presentzia bat zeukan gure bizitzatan, eta sinemako kartelak ere beste presentzia bat zituen gure bizitzatan, eta nik uste ba, artistak ere hartzen zituztela, ba, hori, ba, sinema gileko, oza, sinemetako kartelen irudiak eta neurriak.
1: Areto guztian ordea, badago bereziki deigarria den kartel bat, ondoa beltza du, zokoratuta Pamplona San Fermin testua, eta lehen planoan dozena bat txurro, zapigorria zinguratuta besterik ez. Eta ez dugu 2014-era jauzi egin, 1942-an aurkeztu zen kartela da.
2: Nahiko polemikoa izan zen kartel honek, ba, mengo prentza edo kritika zena, komentatu zuelako ez zela ondo islatzen Sanferminetako nortasuna edo idiosinkrasia. Nik uste gaur egun bai ja, adibidez, Mainuetako txurroak edo Mainuetaren inguruko txurroak hitz egiten digunean zuzen joaten garela ja Sanferminetara, baina igual bere garaian beste ideia batzuekin etortzen ziren, ta igual nik uste atrebimendu hori edo arrisku hori hau ez dutela kontuan izaten.
1: Akaso hemen kokatu daiteke bi mundu edo bi joeren arteko inflexio puntua, txurroen kartela ulertzeko zaila suertatu bazen ere, oraindik txiki eta itxi zen Iruña batean, akaso formatutik haratago murgildu ziren aldaketak auspotu zituen.
2: Nik uste azkenean berrikuntza grafiko eta kontzeptual hau zaila zela igual Iruñan bertan erortzea, baina azkenean, bueno, ez zen lehenengoa izan, baina igual bai bide bat irekizuela urrengo urteetarako.
1: Horrela, uler daiteke, 20 urteren buruan aldaketa txikiak txertatzen joan ondoren, 1900 eta 1967 eta diktadorea hilberritan lehiaketa sariturik gabe gelditu izana.
2: Lehiaketan saria eman gabe geratu zen, eta polemika sortu zen berriz ere, piztu zen, eta ez. Justo kasu honetan, argazki bat erabilizelako, eta ba, pizkat bari berritzaia zen ere argazki bat erabiltzea kartel batentzako, eta bueno, gero azkenian ba bos aktesiteak eman ziren, ba kasu honetan ba Javier Baldaren kartela ba baztertua izan zen.
1: 80. hamarkadan ordea aurretik etorri diren kartelekin austura nabarmena da. Teknologiak jauzi bat ematen du teknikan, koloreetan, artisten irudimenean, Sanferminak geroz eta ezagunagoak dira mundu mailan, udalak bultzada internazionala emanei dieiriko festei, eta lehiaketara aurkezten diren lanen kopurua eta kalitatea nabarmen azten daurte gutxiren buruan.
2: Abstrakzioa sartzen dela gogo biziz, eta beste iruditegi, oza, bai kontzeptualki eta bai grafikoki berrikuntza handia sortatzen da kartelerian, nik uste hemen, bueno, estatu maia, baina Nafarroan ere, eta Sanferminetako karteletan ere, eta hainbat, bueno, momentu edo, ez dakit nola esan, baizik ere, hainbat arlo artistiko ezberdin hartzen dutela parte, ja ilustrazioa sartzen da, kolasa, abstrakzioa, argazki gintza ere sartzen da karteletan, hainbat teknika ja jorratzen dira karteletan, ez da bakarrik igual marrazkia berez, tau, edo pintura, baizik eta bai, hainbat kartel ezberdinak egoten dira, eta hoi bai, bueno, pizkat berritzaia da guretzat ere.
1: Baina kalitateak gora egin izanak, teknikak askotarikoak izateak, koloreekin beste modu batzuetara jolasteak, etzuen aldatu finean Sanferminen ikur eta Sanferminak berak iragartzeko betidanik erabili diren ikur nagusiak, musikariak, zezenak eta korrikalariak.
2: Nik uste aurreko markadean bezala, ba, beti zezena eta folklorea edo musika presente dagoela, nolabait beti daude bai kartel batzutan edo iagustitan agertzen dira bai musikari bat, zezen bat hortik, eta azkenean ba, Sanfermietako nortasuna ere izan direlako, gero bai kolore gorriak eta kolore biziak ere agertzen dira, Sanfermietako letrak edo nik uste ere oso garrantzitsua delako eta interesantea delako ere tipografia aztertzea, nola joan diren aldatzen, batzutan ere margotzen direlako letrak ja irudiaren gainean.
1: 20. mende bukaeran ordea aurkeztu ziren artista eta norbanakoen erabateko askatasun eta irudimenaz gain ordenagailuen laguntzare orokortzen joan zen, eta Inigok hortxe kokatzen du gaur egun ikusi ditzazkegun kartelekiko antzik handiena.
2: Kasu honetan estilo ezberdinak irudikatzen dira eta joera grafiko ezberdinak ere gaur egun ditugun kartelen kartelak bezala, ez? Nik uste ja ba mende honetako lehenengo urteetan ikusten dela, ba, nolabait lehiaketa ja sendotzen dela, ja errotzen dela kartelen inguruko lehiaketetan, eta aurkitzen ditugu ba, hainbat estilo eta hainbat teknikaz berdin.
1: Eta honetara ezkero, ezin galdetu gabe utzi, 30 kartela aurrez aurre ikusita, zein da Iruñeko kultura zuzendariaren gustokoena?
2: Ba, niri asko gustatzen zait pizkat bai abstraktuak edo diseinu aldetik ere nahiko landuak daudena. Justo pareta honetan ikus dezakegu oso kartel simple bat dagola, justo dana txuriz, eta gero pentagono moduko bedo korbata moduko zonalde gorri bat justo santuarekin, eta bakarrik agertzen dakagu zapi bar, baina nik uste sinpletasun horrek ere gordetzen duela pizkat oso arte lan landua, bakarrik daukagulako justo zapi bat zintzilikaturik santuarekin, eta gero tipografia San Fermin Pamplona hitzak. Eta orduan ikuste ba, sinplezatasun hori ere ekartzen duela San Fermiak hain bakarrik zapiarekin.
1: Kartel polita dudarik gabe, kondestablen ikusgai dauden beste hainbat kartel bezala. Baina tira, hitzez azaltzea zaila suertatu daitekeenez eta hitzez ulertzea are komplikatuago hortxe gonbitea. Iruñeko kale nagusian, San Ferminetako zurrunbilotik tartetxo batez atera nahi duenarentzat proposamen kulturala. Eta bisita girotzeko proposamena ere debalde eta atrebentzia azpada. Irabazle izateko aukera izan zuten kartel guztietatik geure lehiaketa propioa egitea, ea zein suertatzen den garaile. Akaso horietako bat berreskuratu liteke datorren urteko San Ferminak iragartzeko? Horietarako ere gutxiago falta baita.
4: Euskadi Irratian Entzierroa.
0: Goizeko 7:53 dira. Iruña, Iñaki Berastegi, egunon.
5: Egunon Eider eta egunon entzule guztioi.
0: Seigarrenerako prest.
5: Bai, segarrenerako prez, iaz bezala igandearekin La Palmosilla ganadutegia izango dugu, Tarifatik, Kadizetik datoz, La China finkan egoten dira, eta bueno, iaz ustaiaren amairuan izan zen, aurten ustaiaren amabian, baina iaz bezala ba, Kadizko ganadutegi hau igandean ikusiko dugu, Iruñeko entzierroan, entzierrori jendetsuena izan daitekeen egun honetan. Gogoratuko duzu gainera, iaz entzierroa atzeratu egin izan behar zela, edo egin zela, Santo Domingoko aldapan, balkoi baten pusketa bat erori egin zerako. Ba, hori ere izan zuen iazkoak, gainera iazkoa oso azkarra izateaz gain, 2:25 oso arriskutsua izan zen. 4 adarkatu izan ziren iaz La Palmosillako zezeneke.
0: Zezen plazara ere jo behar dugu bertan, Andoni Amados, egunon zuri ere.
3: Egunon Eider eta entzule guztiok, Iñaki aipatzen zuen, entzierrorik jendetsuena izan daitekela, eta ni ere iritzi berekoa naiz. Ze oneraino ailegatzea, beste una tamaino zailagoa izan da puskaz. Kaleak garbitu eta pixkat lekutu aurretik behintzat, sekulako jendetza zegoen entzierroko ibilbide guztian zehar, Iruñan ere bai noski, zezen plaza honetan ere bai, egunero bezala jendez gainezka, baino ibilbidean bereziki jende asko sumatu dugu.
0: Aizu, Andoni, atzo komentatu nizunean koldarrak sartzear zirela edo koldar deiturikoak hemen horrek polemika pixka sortu zuen. Koldar deitzea baote zegoen horra joateko batira ausardia duenari, eta gero sortu zitzaigun beste kontzeptu bat, ea koldarrak edo xurrak ote diren, zer diozu?
3: Biak elkarrekin akaso, ez pentsa. Hemen egia da lehen onara sarrera, debalde izaten zen, asko jota euro bat, pare bat euro, orain garestitu da zertxo bait, baina egia da, ona etortzen den jendeak akaso festan utzi duela diru guztia, zeukan esku diru guztia, eta onera sartzeko beste modurik ez duela.

0: Iñaki, lehendabizikoa, lehendabiziko kantiko hori, aipatzen genuen koldarrak edo xurrak ote diren zuk zer diozu?
1: Bueno, ezagita, gian, dietatik ere izan gute, koldarrak egiar izor modu graziosoan eta ironikoan esaten da, ez? Ateak zabaldu bezain pronto, ba, barrura sartu nahi dutelako, agian xurretik gehiago izango dute koldarretik, koldarretik baina.
0: Tira, bueno, ikaitortu beharra daukat, hemen ere urduri jartzen nahi zela, eh? Ez dute pentsatu ere egin nahi, horregun gobarintz, ba, bana jarriko daten nintzen. Aurkesteko tan zinen, ez?
1: Bukatu garen esan ez, aurten sartzen direnean, gero erretiratu egiten dituzela ondarretatik arau berri gisa. La Palmosilleko zezena, gauze da, gehien gustatzen zegoen momentua seguruenik, izenena dira, iru zezen gaztain koloreko iru zezen bi beltz eta gorri bat. Kortijero, bosten eta irurogeita mabos kiloko beltz mulato marradun azpizuri zakil zuria. Jubiloso, bosten eta laurogei kiloko gaztain argia. Zorzal, bosten eta irurogeita bos kiloko zezen gorria. Sombrerito, bosten eta irurogeita mabos kiloko gaztain kolorekoa. Kantarillo, hau da harinena, bosten eta berrogeita mabos kilo gaztaina haure, edo gaztain kolorekoa. Eta azkena, mirlo blanco, bosten eta laurogei kiloko beltz mulato marraduna. Kasu honetan, bataz besteko pixua, bosten eta irurogeita maika kilo, seigarren aldiz Iruñan, 2019an lehen aldiz, eta ondoren 2008 bitik aurrera, ba urtero izan dira hemen La Palmosillako zezenak, Domek eta Nuñez del Cubilloko nasketakoen kastea duten zezen hauek. Adarkatu gehien iaz, lau, eta entzierrorik azkarrena, bi amabi, bigarren kantua entzun behar dugu. Bueno, ba, bigarren kantu entzun dugu, gaur arratsaldean gainera, hoi bezala, zezenketa, arratsaldeko seitarrietan, Iruñeko Monumentalean, Jimenez Fortes, Fernando Adrián eta Samuel Navalón izango dira gaur toreatzaileak. Atzo Jose Eskolarreko zezenak izan genituen, 2:26 denbora egin zuten, eta adarkatu bat Udaletxe plazan, eta adarkatu ara. Gaur ere ikusten ari gara, Joker, gaur aurpegia marrakatu gabe dauka, baina... Bai, bai, gaur aurpegia margotu gabe dauka, baina ilia berdez margotuta badaukanez, bera da, horrez dago zalantzarik atzo isuna jaso zuen, eh?
0: Badakizu telefonoarekin eta egintzen. Ez aldu gaur mugikorra erabiliko.
1: Berak aitortu omen zuen, etzela bere telefona, baina, bueno, gutxi importatu. Gaur ere ikusten ari gara, gaur badazpada, ez du aurpegia zuriz margotu. Esan behar nuen, atzo adarkatu bat izan zela, aurpegian gainera, bai. Adarka da larri xamarra, eta, bueno, ba, ea gaur entzierro lasaia guadugun, baina iaz gogoratu, lau adarkatu, ara, atxilotu dute, sartu bezain pronto. Mugikorrarekin berriz ere telefonoan.
0: Zenbat jende ikusten ari garen mugikorrarekin, eh?
1: Bai, gehiago, eta betaurreko adimendunekin, ere bai.
2: Hori, xesan barroen, udaltzengoak abisuan edo goharra pasazuen, 56 persona atxilotu dituzte, bueno, atxilotu edo kendu dizkiote antiajuak, azkeneko egun hauetan, 56 ikusi dituztenak behintzat.
1: Antzerki ikaragarri egiten ari zen orain ere, poliziak esan dio ateratzeko, entzierroaren gunetik, eta telefono atera du, grabatzen hasi da, eta bueno. Ez da telefonoa eramateagatik, zer egin dezakezun, eta horrek zer ondori izan dezaken, hau da, erdian jarri eta gainontzeko kostu batu, hiruaren eta azken kantua. Bueno, ba, hirugarren eta azken kantuan entzierrorako minutu baten faltan egia izor Joker erretiratu dute hortetik isunare jasoko zuen, baina agian profite dute etekin handia aterako dio, grabatu dituen kontu guzti eta bar. Bueno, gaur La Palmosillako zezenak, Kortijero, Jubiloso, Zorzal, Sombrerito, Kantarillo eta Mirlo Blanco Iruñeko kaleetan barrena 800 eta 48 metro horietan gaztain koloreko hiru zezen, bi zezen beltz eta seigarrena gorria da La Palmosillako zezena gaur. Bueno, baigandea, uzaiak 12 eta entzierro jendetsua 3000 lagunetik gora ziurrenik. Atzera kontaketa hasita daukagu une batetik bestera. Suziria, hementxe. Suziri alertzearekin batera Abian da uzaiaren amabiko entzierro hau eta ohikoa den moduan, iaia beti gertatzen den moduan, joaldunak atera dira. Animalia taldearen buru hartu da, baina zezenetako bat, gazain koloreko zezenetako bat, bere ala aurre hartu nahian ikusten dugu, dagoeneko korrikalariak dauden ere mura llegatu dira, eh? Joaldun bat buru buruan eta ondoren bizezen, kontuz hor jende asko dagoelako eta Santo Domingoko aldapan eta zezenak adarrako botatzen ari dira, adarkadako beto esan da botatzen ari dira, eh? Alde batera eta bestera, joaldun baten laguntzarekin, Santo Domingoko aldapako lehen erdia igar dute, udaletxearen pareta eskerra aldera dutela, une batetik bestera biurgunea eta udaletxe plazan sartuko dira, momentuz zezenetako batoren taldearen buru hartzen ari da, apur bat sakaban hartzen ari da, eh? Animalia taldea, bi zezendoaz joaldun batekin batera. Eta ondoren beste bizezen kontuz ez, esenetako batiek irristekin duelako, merkaderes eta estafetako biurgunean sartuta gaude, barru barrutik hartzeko zorian izan dira zezenak, lau eta bost zezen, ba biurgune horretan ez da ezer gertatu, eta dagoeneko estafetan ez, esenetako bat, joaldun batekin batera, eta atzetik beste lau zezen, zei garrana nonote dagoen, batek laki, adarrak hortxe jarrita, jendeak adarren aurrean jarren nahi du, baina abiadura, edo abiada bizian duaz, minutu eta mabos segundu, eta estafetako lehen egun eta 50 metroak gainditu ditugu, eh? Animalia taldea hortxe daukagu, bitan banatuta esan genezake, bostezen eta joaldun baten lehen da bizi, eta horre pilaketak eta badaude lurrean eta erorikoak, baina momentuz horrelako, ba, adarkadarik edo ez dugu ikusi, ba, risku gehiagoko unerik, eh? Zezenetako bati horre badarretatik heldu egin diote eta burua mugitzen hasi da, hori ez egin behar, kontuz ez, zezenetako bat abiadura pikin bat hartzen ari delako, dagoneko txirrentako birgune hartu dute Andoni, eta lehen da biziko bizezenak dagoneko zezen plazara sartzea.
2: Bai, hemen sekulako jendetza dago inaki, inoz baino gehiago, eta oraindik ez dira, hemen txeduko lehen biziko zezena.

0: zerbait, une arriskutsu batzuk ikusi ditugu telefonikako zatian, ze badakizue, entzierroak gutxi asko 9 metroko zabalera du, baina gero telefonika eta ba zezen plazako sarrera horretan 4 metrora murrizten da, tarte hori, eta hor inbutu bat sortzen da, denek abitu behar dute hor, eta bueno, ba ikusi egin behar hor zerbait egon den, ze adarkada botatzen ikusi dugu zezen bat telefonikako zatian, eta azkenerako ba 2:23 itxura batean 2:23 denbora markatu digute, beraz iazkoa baino entzierro azkarragoa, espero dezagun, ba iazkoa baino arinagoa izatea parteari dagokionean. Behintzat gaur La Palmosillako zezenek hemen eskaini diguten 6. entzierroa.
1: Tira, ba, goizeko 8:30 aurretik egingo dugu bat atzera berriz ere zurekin, Andoni, ea zauritutakoen lehendabiziko parte horrek zein argazki uzten ote digun gaurko 6. entzierro horretaz, La Palmosilla ganaduteiko zezenekin 2:23 egin dutena. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko, muxu bana.
2: Gerarte, aio, aio.
1: Bestelakoan Iruñan, sexu indarkeriaren kontrako oiu osena, espero da gaur gauean mugimendu feminista Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean azken orduetan gizonezko bat atxilotu dute, emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta, beste 3 emakumezkok ukituak salatu dituzte, horiei lotuta beste gizonezko bat ere atxilotu du poliziak. Nazioartean bestelakoan, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioak gora egindu atzera berriz ere, Donald Trumpek berak aitortutako azken erasoen erantzun gisa Irango guardi iraultzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin baititu erasoak azpiegitura militarren aurka. Kiroletan, futbol kontuetan, Argentinak eta Ingalaterrak jokatuko dute munduko kopako bigarren finala erdia datorren aste azkenean, munduko txapeldunak luzapenean irabazi dio Suitzari 3-1 eta Ingalaterrak ere luzapena behar izan du Norvegia kanporatzeko 1-2. Beroa izango dugu gaur ere, 35 graduren bueltan termometroak, eta kasu hortik gora ere baitoki askotan, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naira Barredok.
3: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi, eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaur, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdi. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita, ipar-mendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barnealdera ere hedatuz joango da, haize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean. Zaparrada bakanen batez da baztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
1: Errepide sare nagusira begiratuta, bestalde ordunetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazio lanetan, goizeko 8:06 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Eta San Ferminen testu inguruan, hain zuzen ere, emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du Iruñan, salaketaren arabera erasoa atzo goizeko 5:00 laurden gutxitan izan zen Gaztelu Gibelen. Erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago, epailearen aurretik pasa zain Araitzuria, egunon.
5: Egunon, emakume batek salatutako sexu erasoaren ustezko egilea delakoan atxilotu dute 29 urteko gizonezkoa. Larumat goizaldean gertatu zen eraso hori, baina horretaz gain salaketa gehiago ere izan dira. 3 emakumeek ukituak salatu baitituzte eta horri lotuta beste gizonezko bat atxilotu dute. Baina gainera, dagoeneko espetxean da joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako 23 urteko gizonezkoa, San Ferminetan eta aurrez ere haren kontrako 3 salaketa zeuden delitu beragatik. Horren guztiaren aurrean Iruñeko udalak adierazpen instituzionala onartu du eta erabateko arbuioa eta erasoaren gaitzespena adierazi du. Konpromisoa azaldu du udalak emakumeen askatasuna bermatuko duen segurtasuna areagotzeko. Larraiz Trinkado, Astelen Lilak elkarteko bozera bala.
6: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxilotu.

0: loketak eta erantzunak, orduan, ba, posik gaude protokoloak, ba, erantzun ona ematen ari direlako, eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bide batez, Iruñeko mugimendu feministak gaur gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Gaztelu plazan, San Ferminetan gertatutako eraso guztiak, eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko, eta bilkura horrekin bat egin du udalak.
2: Bestelako gaietan, Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari, Espainiako selekzio jokatuko duen finalerdia ikusi elizateko duela bi urte egin bezala. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola, eta ARK gaur bertan aztertuko duela aukera hori bideragarria baote den ala ez. Atzo kontatu genizuen Zubietan jokatutako Donostikapeko norgehiagoka batean arbitro lanetan ari zen ertzain batek erasoa jasan zuela, ba atzo Tolosan, Murtziako eta Estatu Batuetako bitaldek jokatutako alebinen partidan izandako istiluengatik bi pertsona ospitalean hartatu behar izan dituzte, Iratxe Izagirre.
3: Tolosako Usabal futbolzalaian, alebinetan, Murtziako Elitek eta Estatu Batuetako Las Vegas bi taldearen arteko norgehiagokan giroa gaiztotzen joan da, txartel gorrien arira, eta jarraitzaileak armailetan borrokan hasi dira. Ondorioz, bi persona Asunción klinikara eraman behar izan dituztela jakinarazi digu segurtasun sailak. Iturri berak zehaztu digunez, ertzaintzak joan behar izan du 10-11 urteko umen jarraitzaileak bere iztera. Partida txartel gorri dezenterekin bai, baina istilu gehiagorik gabe amaitu da, eta ertzaintzak ez du salaketarik jaso oraingoz, segurtasun sailaren arabera. Ostiralean berriz beste liskar bat izan zen Beasainen Loinatzen gaztetxo edo juvenil mailako partidu baten arira. Zubietan aldiz, arbitro lanetan ari zen ertzain batek irain eta oihuak entzun behar izan zituela salatu du segurtasun sailak. Donostikapek eta Esan sindikatuak gogor gaitzetsi dute erasoa. 21 herrialdetako ia 1000 taldeari dira parte hartzen Donostikap torneoan.
2: Goizeko 8:10 dira, nazioartean Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du. Erasoak golkoko hainbat herrialdeetara zabaldu dira eta Irango Guardia Irautzaileak Ormuzko itsasartea istea erabaki du. Bien bitartean negoziaketa ofizialik ez dela dioten arren, bi aldeek hala dioten arren, Omanen, Katargo eta Pakistango bitartekari ari dira bi herrialdeen arteko elkarrezketak bideratzeko saiakera betean, Erik Aznal.
4: Hala da, bai, eskualde mailako eskalada evidentzia da dagoeneko, eta begirada guztiak Omanera begira dira. Katarrek idatzen duen bitartekaritzak eskaera bat du bi aldeentzat, memorandoa bete dadila, eta horretarako negoziaketak hartu zituen Pakistanen ordezkariak ere bertan dira. Momentuz, Irango atzerrigaietako ministroak Abbas Arachik itsasartearen gaineko kudeaketan negoziatzen jarraitzea baino ez dutela adostu azpimarratu du. Bada, azken orduetan bi erasotu dituzte itsasartea gurutzatu nahian, Irango Guardia Irautzaileak pasabidea isteko agindu eman du, eta erasoak egin ditu gainera Jordanian, Bahreinen, Kuwaiten eta Katarren. Herrialde horiei Washingtonen alde aritzea leporatu die Guardia Irautzaileak.
5: Itxasuniak
4: sueten amaitutza jo eta gero tentsio eta erasoa golkoko eskualde osora zabaldu dira. Mojaba Jamenei karen aitaren eriotza mendekatuko duela dioen bitartean, Donald Trumpek 1000 misil Iranera begira dituela dio, eta Iranen aurkako 3. erasoaldian 140 helburu militar erasotu dituela ziurtatu du.
2: Almerian ostegunean piztutako sutea egonkortzeko bidean da atzo suhiltzaileek eguraldia alde izan baitzuten eta garrei aurre egin ahal izan zieten. Horri esker 600 herritarrek etxera bueltatzeko modua izan dute parte. Bien bitartean hildakoak identifikatzeko ahaleginean jarraitzen dute Unai Urreaga.
6: 12 hildakoei autopsiak eginda, haien senideak Espainiara iritsi zain daude, DNA laginak lortu eta alderaketa egin ahal izateko. Momentuz, Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 8 salaketa jaso ditu. Suteari berari dagokionez, atzo itzaltze lanetan aritzeko baldintzak hobeak izan zituzten, eta horri esker garrei aurre egin eta sua are gehiago hedatzea ekidin zuten. 6.600 hektarea daude momentuz erasan da. 1.400 biztanle baino gehiago zeuden etxera itzuli ezinik, baina bartaietako 600 bueltatzeko baimena eman diete, egoera egonkortzen ari denaren seinale. Almerian gertatu denak klima larrialdiarekin lotura zuzena duela nabarmendu du Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
7: Produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la...
6: Bien, bitartean, Guardia Zibilak sua zerk eragin zuen ikertzen segitzen du eta inguruko herritarrei beste behin ere esan diete agintarien aginduak bete egin behar direla.
2: Alor politikoan, Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berri aukeratzeko kongresu egin dute Valladoliden, Bea Fanjul bizkaitarrak utzi du agintea, Ignacio Dancausake hartu Alberto Núñez Feijo buru izan duen kongresuan bertan Almeriako zuten eta Sánchezen gobernuaren arteko alderak eta egin du buruzagi popularrek gaztei haren ondamendiaren aurrean preste egon daitezela ohartaraziz.
5: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución.
2: Gainean korrupzioa ezin dela hitz egin adierazi duen arren mezua ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txampan, zor litezken edo zor daitezken edozein utxegiteren aurrean prest egoteko ohartarazi baitie gaztei. Gaur bide batez, Ermuan elkartuko dira Alderdi Popularreko buruzagiak etak hildako Miguel Ángel Blanco zinegautzi popularraren omenez. Sumar mugimenduari dagokionez bestalde Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak 185%-ko babesa eskuratu ondoren. Madrilen mugimenduak egindako urteko asamblean aukeratu dituzte irurteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua eginda. Biek partekatuko dute buruzagitza hori Veronica Martínez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasunean eredu garri izateko eskatu dio.
8: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura, porque la ejemplaridad no se proclama, se demuestra.
2: Yolanda Díaz, que es tu zuzendaritza kargurik izango aurrerantzean Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, egungo kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen.

0: Eta kiroletan Xabier Muro egunon.
1: Egunon.
0: Bagenekien Espainia eta Frantzia izango zirela aurrez aurre aste artean, urrengo norgehiagoka berriz, Argentina eta Ingalaterra.
1: Bai, hori asteazkenan izango da, beste final aurrekoa, gaur goizaldean jokatu dute bi selekzio hauek, izen handiko selekzioak dira, baina nahi baino egoera estuagoan, larri ibili dira aurrera egiteko, zelkatzeko ebroen partiduak irabazteko luzapenean, lortu dute zelkapena munduko txapeldonak Argentinak Suitza bota du, iru eta bi, marka iru eta bat, eta Inglaterrak Norvegiari irabazi dio bat eta bi. Futbolean bestea, Kadizek urko izeta fitxatu duela bost denboraldirako Atletikek 1,5 milioi euro inguru jasoko ditu. Frantzeko turra gaurko etapa berogatik, 30 kilometro laburragoa izango da, atzo esprinean Timber Lierren bigarren garaipena jarraian. Arrauna gaur Orion itzordua, atzo Castroko uretan itxaso zakarra, arraun lagunaken laugarren bandera jarraian, Urdaibairen bigarrena. San Fermin torneoa gaur Labriten, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra orko garaileak Elasoren eta Iztuetaren orkariak izango dira finalean. Haueke Jakari eta Mariez Korenari irabazi diete bart. Goizeko 8:16 dira, ba, 3000 lagun ari dira parte hartzen Gasteizko Ironman proba entzutetxuan, duela ordu lorten, hasi da proba. Eta tenisa, Sinner ez bere, gizonezkoen finala gaur arratsaldeko 5:00 Wimbledonen, atzo emakumezkoen finalean, Noskova txapeldun.
2: Euskadi Irratian,

0: Argentina, que tenga tarde que indute aurrera beraz. Final laurdenetako partiduetan ustekaberik ez, naiz eta bi selezio indortxo hauek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko. Argentina, munduko txapeldunak, gaur goizaldean 3-1 irabazi du Suitzari, ia norketa erdia 10 kontra jokatu horren lanak izan ditu Suitza mendean hartzeko. Julia Alvarezek egin du luzapenean bigarren zatian golera bakigarria eta Lautarok 71 luzapeneko azkeneko minutuan. Arauzko demora partidua bana amaitu da, lehenengo zatia McAllisterrek sartu du 1-0 eta bigarren zatian Endoiek eman dio berdinketa Suitzari. Esan dakoa, Argentinak luzapenean egin ditu beste bi gol, ondo jokatu gabe, baina ofizio erakutsita Argentina salkatuta, Suitzarrek etxerako bidea hartu beharko dute. Neurketa amaituta, jokalari argentinarrak eta zaleak noski txoratzen. Eta beste, kanporaketa, Inglaterrak 1-2 irabazi dio Norvegiari. Lehenengo zatia Norvegiarrek markagailuan aurre hartu dute. Andreas Schelderup golegile, lehenengo zatia bukatzea hartzela, Bellinganek sartu du panakoa. Arauzko denbora banan bukatu da, luzapenean Bellinganen bigarren iritsi da, azkenean inglesak salgatu da, ospakizun giroa, partida amaitu. Urrengo asteazkenea final aurrekoa gaueko 9:00 Inglaterra Argentina, bezperan asteartean Frantzia Espainia, hau ere gaueko 9:00. Futbolean bestea gure euskal taldetan bada berria, Kadizek Urko Izeta fitxatu du, Aiako aurrelariak 2030 arte sinatu du. Izetak Atletiken jokatu duen lehenengo demoraldian 16 partidutan hartu du parte, gol bat sartu du, talde zurigorriak 1,5 milioi euro buru jasoko ditu.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
0: Frantzeko turrak gaur 9. etapa izango du, Male Morten ertera ordubietan, Uselen bukaera, guztira 145 kilometro, antolakuntzak, beroaren ondorio, zibilbidea laburtu egin du, etapa hasierako 30 kilometro kendu ditu. Oroar, ibilbide gora beratxo izango dute gaur txirrindulariak, klasikoaten itxurakoa, 4. mailako mendate bat igobarko dute, 3. mailako 2, eta 2. mailako 1. Atzoko etapa, espinez erabaki zen, sudaltaldeko Tim Merlier berriro garaile, bere 2. garaipena, 2. binean Girmay, 3. Olaf Koik, zelkapen hausian ez dago aldaketarik, Pogatxar sendo lehenengo postuan alde undierekin, 2. Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundora, 3. Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Arrauna, estropada gora beratxuak zailak atzo Kastroko itxaseremoan, itxaso zakarra, eta hori noski antzeman zuten ontziek, patroiek eta arraunariek lana beltz egin zuten traineruak zuzen eramateko latu ondi xamarra baitzauten. Euskotren Ligan, arraun lagunak nausi, 4-4, oraingoz Luganenek ez du aurkaririk. Nagore Osoro patroiak lan ona egin zuen atzo ontzi barruan, neiz eta bazuek kritikak egin aurreko estropaetan.
2: Motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauzasko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztu, batzutan nervioza pintxetzue, aurten iamen barri xixean dabe bai, banek isen ondo minoan ela gauzak, eta nogu pertsonina eta nogu nerviosan isunez, eta gauza askoraz batzutan ez tozunak laguntzen ero pentsatezunak ez tozule balixo, eta gaurkuaz igual, gaur tranquilo gengoro lo, eta pentsakorot lehen ez nitxan onena, baina gero kunbez nitxan txarrena ez.
0: Atzo Kastroko uretan Donostia Arraun lagunak nagusi beraz, bigaren San Juan, 24 segundora 3. Orio, honek ere 24 segundo gatzerapena izan zuen, 4. Zumaia 30 zelkapen hausen Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak sendo lehenengo postuan 32 puntu, bigaren Tolosaldea 10 puntura 3. San Juan. Hori emakumezkotan eta gizonezkotan Euskolabe Ligan, Bermeo, Urdaibai, Garaile, bigarren bandera Jon Salsamendik idatzen duen talderentzat. Pozik talde barroan atzo, Mikel Calleja, arraunlaria.
3: Oso ona. Egezko urte oso txarra pasaren un, bai personalmente eta ekipun bebai, eta aldaketa asko ondira. Eta zorizonen eretzaten muen ekipo danari, bai geratu barinok, bai etorri izenak, eta zelako urtia pasaldu.
0: Bermeo bide honean denboraldi honetan, atzo estropada zaila komplexua izan zen.
3: Egun arrebesa, bai, gaurre
4: Beroketatik ja pizkate gauzak okertzen hasi dira. Espero genuena baino olatu gehiago da. Tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu. Eta gero zesanik bez, ja, salidan ze pasadan, ez, ikusiko zenuen zelako kaotik usan da lehenko Luzia. Burugo gora montatu bor, da gero buelta mondou, atzetizun gara, baina, bueno, baik igun lehenko kalia pixkat eskazta zala, ez, ikusi da izuntzaz eta Donostiaz. Eta, ba, bueno, mentzat izalbatera, ba, zierbana irabaztera edo, buruetan onda, baina gero buelta mondou eta oso ondo torre gara, nana hartzen iza. Hirugarren Luzi jakin dugu horizon velozidade mantentzeko gai garela. Eta gero ba, bueltan barriro jakin dugu ze pasako zan da. Getari onda horre pixkate estutzen, baina gero ja behin pare bat olatuko margen hartu duen ja jakin dugu ja aurreatu izan.
0: Olatu artean Bermeo nagusi atzo bigarren Getaria, 12 segundura hirugarren Hondarribia, hau ere 12 segundura laugarren liderra Orio 22ra, bosgarren San Juan 28ra Eusko Labeligan, Oriok buru jarretzen du 44 puntu, baina Urdaibai orain puntu bakar batera dago hirugarren Getaria. Gaur goizeko 11etan hasita gurean arraun saioa Orion. Kae bate ligan atzo Orioko estropaderemoan, Zarautzen igaraipena hirugarren bandera. Bigarren Deusto, hirugarren Zumaia, zalkapen hausian Deusto lehenengo postuan jarretzen du bigarren Zarautz puntu batera. Eta Kamargon, Kae biligan, Kastroren garaipena, eta Eremu horretan, eta liga Kamargon bertan Hondarribiaren garaipena, bigarren Zarautz. Hondarribia taldeko patroia da Miren Armendia.
5: Estropada politia, olako gustatzen zaizkigu, azkenian postu zitan ibiligea, atzetik kanparian aurretik, lehenengo ziabogan bosgarren denboran ginduaz den, eta gero bueltan dena atea deu, eta oso buelta honain deu, eta etxea eman deu.
0: Gaur Lekeitioko bandera, goizeko amaiketan hasita, ETE Liga eta KE bi Liga, bertako bi lehiaketako traineroak izango dira. Bibitako San Fermin torneoa laso eta iztueta, torneoko finalerako salkatu dira Amultzoko partiduan, Barte, Jaka eta Marezkorena hartu dituzte mendean, 22 eta 20 labriten, bigarren garaipen honek esan da bezala, finalan daritzeko txartela eman die, atzeko beste partiduan, Bemultzori zegokionan, Afarroarenan, Altunak eta Martijak, 22 eta 20 irabazi zuten, Larrazabal eta Luisoren kontra, Altunaren eta Martijaren estreinu ona, San Fermin ferian, Jokin Altuna, kontent.
6: Bueno, oso kontentu irabazita, partidu oso zaila genula, bagenekigun, hemen, jotzaiek behaiek, eta bueno, asiran aldein dieu, tanto batzukin da eta behaien oparikin, baina gero ikustezan behaiek, ba bueno, oparitzetzuenen oso arriskutxuk ziela eta mine itxezigola ez, eta bueno, esate izutena, importantena irabazi deula, suerte pixkatekin bukaeran, lehenko faltatu izan zitzaiten, gaur aldei gero da, eta bueno, kontentu.
0: Etzen partidu nahi izan atzoko Nafarroarenan, utxegite dezente, Jule Martija.
7: Ba, nik uste ez dela izan partidu gona, ez? Faio desente gondia, ba, bueno, batzutan ere normalan labrieten jugatzen dugu, hemen desberdina da, baina, bueno, ez dago aitzakiriz, aitzakirik. Nik uste gaur, ni behintzat ez dituela sentsazio berenak izan, baina behintzat ongi bukatu dut, hori nahi nuen, eta bihar oso partidu garrantzitsua dugu, argi daukagu bihar, askoz gehiago jokatu beharko dugula, bikote oso gorra daukagurrean, eta bueno, haber hasiratik oso zentratuta zen garen, pixkat, ba bueno, inkomodo jartzen dugun batez ere Zabaleta, eta ja partidu bat egiten dugun.
0: Larrazabalek eta Luisok ez dute finalean izateko aukerarik atzeko partiduak galduta, Jonandra Luiso.
8: Ez, segida, ez zabera esera, bueno, aurrego namala ben galduta. Gauza bastante zailen genduzken, horri behideo gabe ateak egida hasieran, bauno ez duela gure maileko benaman, regalo deixente, baina bueno, ni pertsonak ikero ertitik gara, hobeto sentitzen ez, eskeneo partidutan, banere maile ezin eman inoien, bauno, atzetik aurrea itxeko pelotarietan da kostatzen, eta bueno, gaur hobeto sentitzen ez gero, bukaraldea bastante ondo gozo, eta bueno, horrekin gelditzen ez.
0: Altunak eta Martijak gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bi bikotek garipen bana dute, irabazleak joango dira zuzenean finalera, Joker Altuna.
6: Guan dala bi urte jokatu genuen 18 bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea, baina bueno, beti gobe partidu normal bajo lastu, eta bueno, biharko semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo hondik ijungo geha, eta a ber lortze duen. No, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak, eta asko kostatzea ez, Peio eta Jose Lehen urtean irabazitako die, binagatxoko txapelara irabazita, eta partio zaia gau, baina bueno, gogondik ikungo da den irabaztea.
0: Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoko finala labriten, Zabaleta eta Erasun atzo garaile, 22 eta 8, Arrizabalaga eta Bertizen kontra hasi eta bukatu erabat nagusi iazko eta urtengo txapeldunak Goiuri Zabaleta eta Itxaso Eraso.
9: Zerati pentsatzen nuen partidu horra izango zela, lehenko urten ba asko gortu zen, takadaka izan zen. Eta aurten ba alderantziz, aurten tanto motxak izan die, baina bueno, irabaztea tobatzen zen gaur, finalak irabazteko daude eta hola xe jokatu barra zean.
10: Oso desberdina, egia esan lehenko urtekoa asko sofrituta genuen finala izan zen, eta hau berriz erabat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilan bai goiuri eta baini, eta bueno, kantxan demostratua, ez?
0: Galtzaileak, alegin horren, ez ziren ba, irabazleak estu hartzeko gai izan Ola Zarezabala.
10: Guk uste dute final gogorran esperoan etorri gara, eta gogorra guretzako izan da, nik uste dute eurentzako ez, eurek oso ondo jokatu da, oso argi ukinde gauzak, pelota asko kentzen niri, eta eurek oso ondo jokatu da, eta guk ez dugu gure maila emon.
0: Gasteizko Iron Man proba entzutetxua jokoan da, goizaldeko goizortziak ezkeroztik, irumila, partaide, lehenik unoretan Uribarri Ganboako urteian ari dira, lanean, 3 kilometro eta 8 kilometro igeri, ondoren, 180 kilometro, bizikletan eta bukatzeko maratoia. Bestalde, Elene Alberdi, Baikor, urrengo astean jokatuko den Europako triatoi txapelketarako atzo Zumaian izandako itxas zeharkaldian, sentsazio onak izan zituen.
11: Bai, ba, gaur itzurun arranpla itxasearkaldia izan dugu Zumaian, eta, bueno, bertan parte hartu dut, eta egia esan, ba oso gustora, itxasua pizkat, ba, moitu duki dugu, baina gero errekan, ba, bueno, erritmo polita jarri alizan dut, eta, bueno, ba, gustora eukitako sentazioekin, eta, ba, bueno, Zumaian igaztea beti berezia da, baina gehien bat, bueno, urrengo azteko Europako txapelketa begira, ba, nik uste sasoi honean iristen naizela, eta alde hortatik, ba, konfiantzako nik uste importantia izan dela.
0: Tenisean Wimbledon torneoan atzo Linda Noskova garaile Carolina Mujova hartu zuen mendean, bi txekiaren arteko lehian, gaztena Noskova 21 urtekoa garaile gaur gizonezkoen finala, Jannik Sinner eta Alexander Zverev aurrez aurre bostetan, bien arteko azkeneko 9 lehiak italiarrak irabazi ditu. Golfean, Eskoziako irekia, gaur bukatuko da John Rahm. Zalgarmenako erdialdean, 44. postuan, 4 kolpe pararen azpitik, eta motoziklismoa, gaur Alemaniako sari nagusia, GP mailako proba arratsaldeko ordubietan, atzo esprinean, Marc Márquez izan zen azkaren.
12: Goizeko 8:30 jota errepidea sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik, hori xe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz ba gaurko ere beroa iragarri digu Euskalmetek, termometrako 35 graduren bueltan izango ditugu, hortik gora ere bai hainbat puntutan, hori bai arratsalderako ba haizea aldatu eta iluntzean ba trumoia ekaitza leher zea ez da baztertzen iragarpen horren arabera. Eta orduanetan, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, Andoni Amados bertatik zuzenean, egunon Andoni?
13: Egunon Eiber.
12: Esan dugu da. Bai, La Palmosilla ganaduteiko zezene gaurre arriskun, eren bat edo beste utzi dutela, zer dio zauritutakoen lehendabiziko parte horrek?
13: Ba, momentuz gurutze gorria jakinarazi digunez, 10 zauritu eta 9 eri etxeratu izan dira, La Palmosillako zezenek utzi dituztenak, horietako bat adarkadaz izan da. Zezen plazan izan da eta korrikalariak harta bertan jaso du, zezen plazan bertan. Bestelako zaurituak kolpeen gatik izan dira, besteak beste, Santo Domingon kolpea toraxen jaso du korrikalari batek, Mercaderesen kolpea hankan beste batek, estafetan 3 zauritu izan dira, Telefonikan buruan eta aurpegian kolpe bikoitza jaso du beste korrikalari batek.
12: Eskerrik asko, Andoni, goizeko 9:00 izango dugu albiste gehiago.
1: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: Udalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atalonetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldu.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Joan Jover, Joan, kaixo?
2: Kaixo.
1: Zine konuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz, Josean, ez dakit, ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizudanean edo dizudutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuentzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zehose ikustezala, da, gutxi, baina gero ja amabost, amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Naranjito,
2: bai, eta oso kuriosa da, ze, jo, garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti relean ligak irabazitzeko, eta derrepente ikusi egiritu nikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan eta izan zan pixka bat, bai, buruak entzikun punz, ez du, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka bat, aserre bezala mundial horrekin, goza, ustegi berezia.
1: Iban, ezakete, zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zuri gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen 1984ean zazpi urte nituen, eta garaian nintzen aita txita matxinen etxan, eta bazen matxa telebistan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen laurden finalan ikuste, eta horretzen aiz, bazela Bulgarian Leskov. Dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen. Ez zuen nileik kaskopelatua, baina lehengoak bezala irekin bazterian, eta joitzen az, galera posatu nuen, ezakit nire aitari edo osabari, me, zertako aitatxi bat derretxo du jostatzea. Ez duen ulektzen, eta hori zantzen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goratzen nahi, zopiskat, bazen lako ube bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai, beste oroitzapenen bat horla badoka zu pixka bat, ia agian zarragoa zen.
3: Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazizularik Alemanian 2-0. Horretzen nahi, zer
1: finala... Grosso den gola, dibidez.
3: Bai, grosso, eta beriziki Del Pieroren kontre raso bukaera horretan. Alemaniak irabazi berzuen finala hori, erdi finala hori, haien etxean ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelan eman zuten haien defensa, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre raso horretan. Horretzen nahi, oraindik bat, duaten da baloina, eta zakin ordena, aurrelaria Gilarino maten jo gipase gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, ora.
1: Eskuadra araba erroskarekin.
3: Ba, ez horrein zen, bitz. Oida futbola. Ez da behine emaitza ez da ziurtatu egin jorentzat.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1974-tik 2002.
1: The first ever penalty kick tiebreaker in a final. txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietsi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil, 70ko brasilarren mailara, zaila iruditzen zait, askorentzat, baina, bueno, 1974an garai izan zen berriro. Zagite, Josean, zuka dibeze hori txapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, di, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, balde batetik, ez dakit, nik azkenian Pele eta beste hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela, eta kriston gozak egite zituzela, baina nik uste beste gare bazala, futbolean beste modu batean jolazte zala, eta errexago zala horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasil gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste gare bazen. Beste gara bazen eta bueno, ba, etzan nahin polita, baino jokatze zuten. Kriston jokalari, oza, iru mundial horietan kriston jokalariak egon dira.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, oza, pasada bat.
1: Lauro gita malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, drogoa kontu batzuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura, Maradonari gabe, azkenean?
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrote intzuen, ez? Maradona bigarren partiduan usted kanporatu zutela, Ferdinand gatik, ez? Eta hortxe buetu zan Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenean Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, oza, Bartzenonatik gaizketa zan, Napolira juntzan, han izan zen,
1: zizuen.
2: Bai, idolo izan zan, baina positibo amantzun kokainarekin, amabos hilateko zantzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du, bere entrenatze pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe buetu zan, bere mundiala, bere historia, eta den hortxe buetu zan.
3: Egia ezan berdela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ajunt mehetu zela, eta
2: amos kilo uste,
3: bai, eta indagak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor ja Sevillatik pasata eta bai.
3: Eta etzuen ezen Maradona ezautu dugu Maradona bakartia driblatzailea zen gehiago, hola bakizu orkestrako nahusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak batistutak anitza olako.
1: Ezen hain individualista, ez? Seguren nik ezin zuelako, bai, lehen hori egin.
3: Bestak obetu zituen 86an, hor, 84an, oino hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari apesa bezala. Eta eraman zituen gora, salbume, amerikanoek, Greziaren matxatagero, hor, aterazen, hola, gola emantagero, begiak,
2: sultan. Ba, bueno, Maradona azkenean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari hona zan liderra taldean.
3: Bai, bai, bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa, geratu zen Maradona.
2: Bai, bai, bai. Eta liderra zan, ez ne, eta 10.000 anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harri gara egite zitun ezeletik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan tipu.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nerezat da irudi bat, ez dakit, pena ondia ematen didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutxe egin zuen, bueno, penalti da baki garria. Eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duenean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, no? Italia ateratzen da nahi eta nahi ez multzuetatik, eta 8 finalean bat eituztut bi gol, gero laurdenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kazetariek, ez duela Brasilek irabazi baizik eta Baggioren Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio, aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Baina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, zen Mazzarok puskatu zuen berdinketa, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaion, baina
1: liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai, figura, irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulean pixka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala Brasilaretek, ba, lauro gita malaukoak, parreiraren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pixka eta Europanoak bezala,
2: bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonitori zeren...
1: Gehienak hemen zeuden,
2: bai.
3: Deia, asiak ziren hemengo taktika ikasten eta...
1: Italian, Herberetan...
3: Defensa azkar bat, Susena, joko bi augean, bezituzten bi egalari, Bebeto, Romario, eta ekiten zuten lana, megibelan, ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian, biskat. Dunga horako jokalari bortiza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazkan.
3: Ba, eta augean bezituzten bi fenomeno, bai.
2: Romario, gero Barzan eta inzitun gazaz, zinezte zinadia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporre kontzuen. Depor gara jartan baita...
1: Alpinarekin eta...
2: Bai, pasada bazan. Piston taldea zapaten.
3: Gaur egun ez duzu egia Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagartu ziren, zauren ja erregatatzen duen jokalari ere, iaia apenas, Brasilik eta etorritakoa pixka bat kalean ari izen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datila... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez? Mundial hartatik Stoichkov ere ipatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, dira, ez? Beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantze konitzeten dugu jo nahi bazu. Ondoan biziken duen, eta nahi bazu, baina, bueno, bai, baina, Clementeren historia, bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso onak zituen Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Hor zuen joren gainatu, beti
2: ala jokatzeko. Atzera begira eta resultadista, oza, beak irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo eta presio asko zuen baita, ez nik uste politika maia eta zogiro nazia zuen.
5: Il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantziak antolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Un but de Zidane, un but de Pelé.
1: Laurogeita hemezortzean zu Josean, kazetari bezala, uste dut Euskal Telebistarentzat han lanean, ba bueno, giroa eta pixka bat ikusten eta hori kontatzen, ez?
2: Bai. Bai, dena pasaba bat izan zen. Aukera hori sortu zen mundiala joteko eta bai, jungo eta oso talde txikia jungo lanea, hiru pertsona eta izan zen izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gogorra?
2: Ba, gogorra... Ba,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten gendun, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze azkenian moldatu eta zin, ez da zun, ba, ez dakiz ez partido alako dekutan, tarea jute ginen, ikuste gendun, giro ikuste gendun, eta oso no.
1: Brasil ahi egatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogita malagoan ere txapeldun izan da, ezakitea ahi egatu zen autagai nagusi bezala horroko irabazizuelako soile, baina bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuden, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere talde uste tiritsi zala 31 partidu galdu gabe, edo. Nesta kritika izugarregi izan, 31 partidu galdu gabe, eta kriston jokalarekin, euskaldun pilo bat zuen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Ba, Espainiako kantzuen multzo oso azkar bat ere. Nigeria.
2: Bai, Paraguai.
3: Paraguai eta Bulgaria. Bulgaria garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa ala ere.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz pasatzen ziren, baina ez ziren pasa.
1: Ba, dira beti, holako ezustekoak txapelketa kolen fasetan,
2: Bai. Lehen osaten izan, anekdota polita duk hau, ze Paraguai kontra zeukan, eta Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez zutela elkarrizketek ematen. Eta zengan, jo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendura gara, ez zikuta guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gurean aia dia, nerean aia dia betirako, eta elkarrizketan, eta, bueno, kristunak esan zitun, eta montatu zama eta lio, eta gero Espainiari, ez kristun geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina. Ba.
3: Berak zituen jaoptiketak egiten.
2: Ba, kristun gola zaten zitun.
3: Ba.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? azkenean egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus, Urrezko Baloia, bere garaia.
2: Zidanen garaia dela, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, ez?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, ez? Bai. Dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zuen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza batzute da, baina... Eta errepente, partidon horretik, ez dute Ronaldo ez daola.
3: Erri erizela.
1: Eta ez erizela. Baina gero, hasieran, amaikakotik kanpo utzi zuten.
2: Baina,
1: eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina, ateke piletiko bat eman ziola.
1: Etxera bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Etzun ez zerrein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsatzen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasatzen hor. Eta kristo misterioa da.
1: Eta hasierako amaikagotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatu zula, Frantziak oso ondo jokatu zula, baina Brasilek etzun jokatu. Osa, Ronaldo hau izan zen, oso final raro ba.
3: Eta segidan, goratzen naiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duen ustez.
2: Barthez fenomenua.
3: Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nuk esako txilaberten pare, baina bueno.
3: Ebat dituzu biak elgerrekin, mundatuko je.
1: Brasil eura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen dien da, talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da izuz, ez dauten nien, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten iten, bale, Peleren jokoa, baina,
1: Ez da, selekzio hondi bat zen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Dijon, eta Vicente, bizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat?
2: Ez. Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltzei zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenterena izan zen, larbita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen...
3: Baina, baina...
2: Pasada bat.
3: Baina, zuen, ez zute eukan eskulako impactua iparaldean ez?
2: Iparaldean ez.
3: Ez, eta.
2: Hemen, bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier, ez?
3: Bai, Rufier, kon duzu ere Patxisiriak.
1: Patxisireiz?
3: Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, hogei bat, berba. Gana edut, baina, izan zen zerbait, hola, bi garaian, bazirelako bi, desa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara, begial, izarazu, bai ernena joan aintzin, pasazela Bilbotik, Baina etzen lotu taldeari, gaizki pasatzen.
2: Bai, bueno, bai, gero zitun bai arrakuntzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste utere, eta...
2: Bai, baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela, ez da genungu izarra, ez?
3: Nada, bai, ja.
2: Pasada bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahin besteako izan, baina bai, etorrera izan zen, oso...
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, Bilaportar, santzaukan du, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamp, usta kitzu zen berde, ez ez ez ez
1: ez ez ez ez mundiala jokalari eta autazai ebezera irabazi duen iru personetako bat. Zagauer, Zagaio eta Didier.
2: Eta zen bat dut ere amatza...
1: Entena, selezena.
3: Deia, laurogeita emezortzian, laurogeita amaseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan. Dago izan ziren jokalaria, izan ziren latua, kantona, ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deixa, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen... nola, geroko lana futbolaren geroko karrierari ematen zituen deia
1: baina hori seguren eta jokatzeko zeukan lekua gatik, ez? Erdia, eta dena kontrolatzen, eta
2: baina gozada bazan ikustea
3: eta bestak obetzen dit obetuz, takzu egiz impacto hona bazan esanek eta orain ere, ikusten da osatzen horarik talde bat hartzen ditu karakter honak eta ez baita espada onenak behar beti badira ez da baidak baina
2: Zidanen jokatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du lata, ez taztoratzen, ematen du,
3: Denbora duela beti
2: gehiago. Bai, ez da, jode, tiponek...
1: Kamara gelduan bezala.
2: Nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ematen du, ez du kriston partido egin, espektakal garra ez da izan, baina...
1: Lazai,
2: pin-pan, eta...
3: Zidanek, laroita hemen sortzen, ez zuen 2000 lukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzen, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, Jorka efekin, biak osatzen zuten, ola, augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta... Baina gehiago 2000 zidan hasti zen, izaiten zidan zena, bigol, eta...
2: Baina izan ere, baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua atzatzen zen zelaira, eta beste arerioak, jode, gatzatzen zidan dago.
1: Respetu eta elegantzia dena batera zokan jokalaria.
2: Eta gola saltzuzun isilizide beten gata beste gola, finalean bigo saltzuzun, pim, pam.
1: Azkotan ez da izegiten zidan iburuz, baina, bueno, historiak futbolareko nenetako bada, horretan ez dago dutari. Zan egin zut, Messiren, Cristianoren eta pare, asko ez dutela jartzen, baina...
2: Beste jokatzeko modu bada.
1: Beste jokatzeko modu bat zelako, agian enbeste goleta ez zitulako egiten. Bai. Seguruen. Baina estetikoki eta, usto parekorik ez daukala.
3: Yes. Baina futbolan falta den pixka eta artista gehiago.
1: Bai, amar bat, ez da gore.
2: Bai. Bai.
3: Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta tf, berderarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Ba, hau denbora berak, eh?
0: Atalonetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea, eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
1: Horre ere izan zen, ez, pixka bate mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen.
1: Bairon Moreno, Algandur...
2: Bai... Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatu, bueno, azkenean Koreanen...
1: Ego Korea aurrera egin zuen, eta Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidades, Italia Ego Korea eta Espainia bai. Ego Korean, ba polemikarik handiena ez, Bairon Moreno talgandurrekin.
2: Bai, tanik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikusten dituzu irudiak, eta... O sea, sin de su sinistro se pitatu zuten, arrigarria da, baina... Claro, gari hartan ere, ez dakit... Errexagoa zen olako goza egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozi, baina...
1: Baina, edo nola, epaile erigabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez usteko izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere, bai... Ordura arte zen, Afrikako selekzio bat, aurrera nahi egatu zena, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazizion Frantziari nengo
3: bat. Bai, Frantziak etzuen gozeriago...
1: Finala, haibatu dugu ez, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruroita marmi ikusle. Ronaldoren bigolek erabak izudean, Ronaldo akoratuko zarete, bere horrazkera ezagunarekin. Horitako batean beste figura handi baten akatxe, ez, Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalerik onena, eh?
3: Horrenik, bai.
2: Oso bitxia hori ere, oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Beldukoa du.
2: Hor gatu zitzaion zehari.
1: Arantzori, ez?
2: Bai, finaleko arantzori, ez? Da merezizun, eh? Zer, joe, Ronaldo, Nazarione... Uste ez tala beste, olako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka nagatik, MVP eman ziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
3: Bai, eta Ronaldo merezizun...
1: Seguro ni Ronaldo izan zen onena. Txapelketako.
2: Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe
2: izan.
3: Bai, eta augean egiten zuena izuena, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Tordurako ja, belauna ustut, hautsita, eta, bueno, esan dute, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo hondiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Bai, belauna ja txikituta zakan, bai.
3: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kristo nabia dura zekan, zan pasada.
3: Hasta pezien gaten
1: zela. Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxe egon dira.
2: Bai.
1: Inorraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatzea, justu atezainan aintzinan, jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Bai. Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu bai zuen, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bigoa, eta lehen gola horrela galdezen baia zuda Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina siman zegoen atzezen sekula ez da jaikengo baino, erdiratu egin zuen jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion ba, aldeko esitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina igual hori bakarrik ikusita esate duzu, ez erdiratu egin zuen, baina gero Ronaldinhok inditun gauzak ikusita
1: barrela azpiti bota
2: igual bota intzun gol tipo reken ditun gauzak
1: genialidade bat
2: habilidadea, nik ustet, behakin ditun gozak ez dituen joan jorkein. Igual ez dituen beste gozartu, bizimodua da mezlagoa da, baina editun jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eske Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
3: Artista bizimolduari lotua da, askotan jaten zuen hor.
2: Bueno, Romariore,
3: Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinho Barsanin ditun gauzak.
3: Bai, geroztik, bai, gero zen zen.
1: Eta gero, Rivaldo era ipatu behar da, ez? Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kanek utxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du, Rivaldo urrezko baloia, ez egu aztu behar, eta, bueno, Rivaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat, Felipe Eskolarien talde hartan ere.
3: Bai, eta gakoak bat zituen, libre zen aurrean hor egiten.
1: Jokalari indefinitu bat bezala da, niretzat, ez zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko.
2: Bai. Baina, gertatzen da Rivaldo baita lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bereala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Rivaldo beti gatu da...
1: Beste nizalean.
2: Kriston izan da, beste bigarren maia batean, eta ez dakizu, eta ez dakizu zatikan.
3: Bai, eta baloina etzuen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bate-batean jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzien posibu.
3: Ezin zen ez.
1: Seguro nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zen pixka bat, Ronaldinho horrekin eta...
2: Pixka bat.
3: Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Ta Europara irutsi eta, azten zira, bai. Mehia da Ronaldinho horrekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean Roberto Carlos... Denaki amak jostatzen alziren talde horretan
1: indultu. Eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, eh? Horra ikusten da futbola ze...
1: Momentuak direla,
2: ez? Bai, ze askotan ez da justua, ez baina zenet. Asiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez, eta listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, taldatu.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak duk garrantzia.
2: Bai.
1: Oso, no? Josean Goñeta Iban Jubert, ba eskerrik asko zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin parte katzen gati. Placer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Emile esker, bai.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 9ak jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Iruñan San Ferminek 7. eguna gaurkoa, 6. entzierroa izan da goizean, Palmosilla ganaduteiko zezenekin, pertsona batek adarkada jaso du, gainerakoan jaia bai, baina eraso sexistak ere izan dira egunotan, eta horiek salatzeko deialdia egin dute gaur, gauerako Andoni Amadoz, Iruña, konta iguzu eguno berriz ere.
9: Bai, egunon gaueko 9etarako deitu du mugimendu feministak elkarretaratzea, Gaztelu plazen izango da, atzo goizaldean izan zen sexu erasoa eta San Ferminak hasi zirenetik izan diren bestelako erasoak salatzeko. Goiza ordea beste tenore batean hasiko da, 9:30 konparsa Ezpeleta Jauregitik, eguerdian 12:30 zehazki, txistu alardearen txanda izango da, 67. edizio dute ortengoa, baina aldaketa garrantzitsu batekin San Jose plazan izango da, eta ez oikoa den legez, Sarasaten, bertan egiten ari diren zahar berritzelan lanak eragin dute aldaketa. Aniztasunaren eguna bestalde gaurko Iruñean, hiriara ikitzen duten 11 kulturak aitortu eta ospatzeko bete izango da. 12 erdietan baita ere, jaia masen bat talde brasildarrak emango dio hasiera egunari egitarauei Konpainia plazan, eta arratsaldean izango da kulturaren kale jiraren txanda. 5 erdietan izango da hori kale nagusian, ondoren Gaztelu plazan duguna dantza taldeak musikaldia eskainiko du kultura guzti hauek Iruña osatzen duten kultura guzti hauek aitortzeko.
8: Eskerrik asko, Andoni. Bestelakoan, urteurren bati lotutako itzordua gaur Ermuan Unai Urreaga.
7: Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian Miguel Ángel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago bahitu zuen etak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Ura gogoan, Euskadiko Pepek ekitaldi egingo du goizeko 11:00 Javier de Andrés, Kuka Gamarra eta Blanco Zenaren arreba Marimarrek hartuko dute parte.
8: Politikari lotuta beste itzordua Bilbon.
7: Ikurriñaren 132. urteurrena ospatuko du gaur EAJak Bizkaiko hiriburuan, Bilbozarreko batzokian Ikurriña altxa eta ondoren hitzaldia emango du Inigo Ansola Bizkaiko jeltzalen buruak.
8: Nazioartean Ekialde Hurbilera begira segitzen dugu. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin baitiote berriz ere goizaldean.
7: Etxezuriak dio Iranek misilak, droneak eta bestelako munizioa gordetzen zuen 140 iguneri egin diela eraso. Teherandik berriz, Guardia Irautzaileak berri eman du, Bahrein, Kuwait, Jordania, Katar.

0: Bengo, Eider Saez, Korrontzi edota Afrika Bibank izango dira protagonista arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz, Zelatungo lepoan Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian bosgarren aldiz, amabietan hasita, Gailu, Ziran eta Loraz etaldeak arituko dira.
1: Eguraldi bero iragarri digu gaurko Euskal Metetik Naiara Barredok?
2: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaur, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdin. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barne aldera ere hedatuz joango da haize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean. Zaparrada bakanen batez da baztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe. Segurtasun sailen esan berri digutena. Goizeko 9 eta ia 5 minutu oraintxe, ordu bete barru goizeko 10 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko du.

0: Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakin nahian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
1: Egunon, Marian.
0: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zesango zenukezuk?
1: Bueno, nik uste etenak beti azten ditugun gorputzoko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dola guatzen gara.
0: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
1: Tratu txarra ez, oia itzeko gora dia, baina agia da oinetako polit bat jarri barba deu, ez du kontotan okitze mina okiko deno ez, mina oki arte. Eta azkenen ba zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
0: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan? Nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitz egingo dugu.
1: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen den oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten bali madu, zutik denbora asko bali madago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen oseko beha. Gero, zaintza aldetika, ba hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren mapodologoan itea zure oina zautzeko ondo engulitzateke.
0: Ze krema, normalen txoskatelatik gora ematen dugu?
1: Bai, bai, bestela irristatu iten domen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horretik handi azkenak, min eman arte.
0: Oinetakoak aukeratzerena, pentsatzerena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdeteak egin dizkiet, 40 urte daramatzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakinai izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantziaz daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artolak horri buruz.
2: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra. Beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba bueno, ba pixka bat modan edo modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek, eta betire gainean egoten dira erosteko garaian, baina

0: orokorrian beharra. Beharra da batez ere, gorko gunean, ez da gara batien bezala betire, ba, bueno, gauz bateako, gauz bateu kitzen zenon, beste gauz bateako, gorko gunean da, hogeita lau ordu hastian zarzen lehenetik gana, igual txuga biltza. Orduan, erabilpena hortan, oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun, edo, orduan, jonartze bat, edo, bazkari zean, festako historien bat edo sortzen bada, orduan mugitzen da, edo baita ere kanpainan edo aldaketa dugunean bai negutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba bueno, ebain arte botinekin ondunaz eta zerbait harina ba udaberri aldea, orduan beharra hori. Ez da garai batean bezala betire jendia aurreatu itzentzala, aurreatu itzentzan eta betire, ba bueno, egualdi ja pixka txukuna da, ba beste oinetako harinago edo zeago erabiliko edo itxian izango dut. Ez.
1: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
0: Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko gunean, bai, gizona joten dia, goizia eta joten dia, bat, deportiboa batekin, zabatekin, harin-harin, eta emakumeare bai. Osa, lengoko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntxu horrekin, gorko gunean, eroso eta son, playera batzu, oso eroso. Ez dala, lengoko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin ez da gorko unian, txukunatatzen da baina esporrago, troterago, kasualago ez dute alako arreta hain jantzia eta hain zea junberra.
1: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
2: Ba, izan du da, ba, no, pandemiantik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibokin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, ba, ez dituzte kentzen. Goka akortzen gau daran, ba, lona gauzak, eta ole amakumintzak hartzekin itun, ola, kuña pixka batekin eta bar, eta hoi denauan, ez du inorek eskatzen guan, deportibak, eta eozer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten bazea eozein, ekintza, ezkontza, batallo, zer, dena mundu guzia, ba, bere Amerikana mutiletan, eta bere deportiba txuia ekin, eta jezago el klasiko zapatito de tafilete brillante o ebilekin, eta hola kurioso, eta beti nire esateutena, hombre, traje polit bate oinetako batzuk, o polit batzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake ba, gondena deportibo. Jomakometan ere bai, osea que...
1: Eta alegia garai bateko takoi altuak bazterrean geratu direla.
2: Bala ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, hoiek ja ikusten dute ez dila bat erosoak, handikan jendia jazten da, eta takoi egita eramaten dituzte, minogan hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosoa, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena zerbait arrunta josi, erosoa, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, ba, bueno, hola brillo txikin batekin hola etortzia, minogan garai bateko tako onde aguja deitzen zioten zea gorkoa 8-10 cm3 oso gutxi guste. Hemen binipin. Jo kanpoaldea joeten za, ba guk handela gutxi baiterezean Errioxan ondo ginen, tan astebukaretan ikusten zenu jende egondo jantzia, mesetara, beren takoiak eta bat. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, esate ostras, ba ze defensia ez, hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joeten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi gigantetan tan esan beren egunea hoi izaten dioixen, jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixka esporrago torrekin jantziago ikusten geago, ez da.
1: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
3: Bueno, nik uste garaiak aldatu itiela azta, baina garaiak ez oinetako gemakarrik, igual erropakin ebaita. Ni umen intzala guazen ez Donostiara etortzeko gure amak zazken erropak, bi aizpak berdin jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ibiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitaren moda gunez eta euskaldunak nahiko mendizale itxurakin joan ikustet oso ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun non bat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa egia da modan zapatilak dodela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Ordu ontako idun oinetako batekin, ba bueno, zakitolosako aldezarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostian ere ale batetik beste ibiltzeko denbora asko da. Ordu naukeran, ba beste era bateko oinetakoak esango dugu, ba zola bigunekoak, zabalagoa dienak, ba egunerokotasuna, ba hobetu eramango dugu, eta iuntzeako beto eritxiko gaitxea.
1: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek oso zapatila berezia, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke, onak dira, ez dira, egokienak dira.
3: Bueno, nik uste, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatillak esaten duenean, dazkagu egunerokotasun ibiltzeko zapatillak, baina agian zapatillak ez dira korrika jauteko zapatillak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarria dituztela, asko ze teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itean, baina lesio mailare asko igotzen da zapatilla hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabilera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Azteko korrikakoa dia, eta korrik egitean bagian lasterketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
1: Badirudi asko jakiten dutela, horta zentzun peiok zesan digun adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
2: Ja, espezializazioa dertzu godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normal ibiltzeko, bai, korrikakore bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo, oia mundu hortan, karo, etortzi dizun hori eskatzea, ja, zu minio gehiago lezen du, oinetako oien buruzera, karo, beak dabiltza korrika, beak egiten dute mendiko lasterketa, baitere berdira lestakizer zer dropa, zer lestakizer, eta bar, eta bueno, zu azkenean, ba, lantzen zuen gauza, ez zea mundu hortan sartzen, hori jauzten dugu, ja, denda espeziala zatu hori.
1: Hain justu ere urte sasoi hontan, gure herrietako errepide eta bazter guztik korrikalariz betetzen dira, urte guztian baino gehixeago, Behobia atarian delako, hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira, eta zuk ze gomendatuko zeniek gauzak ondo egite aldera, lehen aipatu bai duzu, lesioak ere egotzen direla, bueno, zer zaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
3: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak genituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntuola zezan korrika itxeko. Orduan, gaur egun probak nunei dazkau, eta korrikalariak modan daude, ez? Korrika itea modan dau. Orduan, zapatillak behar du izan erosoa, amortiguazioekin, eta ez diu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau beste sokter bat, urte asko dihola korrikan, beraien markako batu barrituztela, agian ez di, herriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zenbakia dazka. Horren momentun puntual batzutan karbonozkoak erabiltzea, bueno, ba, jolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa, lesioak ere ondiago dielako. Zuk karbonozko zapatila hauek jantzi, eta ezin ez ondo ibili, ez dia ibiltzeko zapatilak. Dia momentuan lasterketa horretik jarri, korrikain, eta bere alakentzekoak ze. Asko zaistuak dia, formaldetik ane baita, mekanikoki, agresiboagoa dia, muskularki gainkarga ondio ekartzituzte, orduan, denuk ez gaude prepatuta, bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
1: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendio orokorre emango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez naiz ari orain kirolariengan pentsatzen.
3: Bueno, nik uste oinetako ezberdinak eduki behar diela, bai. Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela. Bakigu denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen artean ere ezaugarri ezberdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez die erresi biltzekoak gionekatzen dute. Ordun orpua pixka baltuxo, takoi pixka eduki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoi zon zapatata zain naiztela. Eta gero momentu puntualetan takoi emat jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zenba denbora ibiliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan ibiltza egokitzean nik ustet ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatila batekin. Bestela azken ez dakizu beste zer gehiura biltzen. Egia da erosotasun emango izula zapatila horrek, baino bueno, nik ustet aldatzen ibiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
1: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, euria egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
3: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatila bat egia da, ba, xirimiri pixkat eta xirimirin gabe hotza hori da ore gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu, orduan. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski magaltzerriak busita okiditzazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdia horren gatik. Orduan, hori ere momentuan ibili behar da. Goreteseko oinetako bat, eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nezita zapatila gara beliaben.
1: Beira Peiok bera kurratxoinetako dendan egon geanean bere esperientzia pertsonala kontatu digu Goretesarekin.
2: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pitxin bat izaten dola, baina ez nik frogatu itxuz Goretesak eta baita nire izerdikoan azta. Azkenen belakatu iten zuanka. Bai, eurintzako ona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen zu eta ez dakita inona ote den. Askotan obio izaten zen garai bateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren eta beste oinetako klase bat, minoan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna Goretes bakarra ez dala, guan daude 8,000 membrana klase, da duela Quaterprof, Eaditez, Impatez, Goretes, dena diatez, minon dia azkenein ez dutena ur sartzen uste, minon zuk esaten zuna azkenean hankek izer dituten dia.
1: Gauza bera esaten ari zarete biak.
3: Bai. Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
1: Peio, oraintxe bertan arreta jarri nahi izan zidan ere bisita egin nionean bare futean. Hau da, elurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabalekoa erabiltzen dena, neri ere koste egin zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
3: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela onak, eta egokitzapen bat beharko lukela zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ez daugarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko, baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partea metatarsianetan deitzen den horren kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpo ere bera beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskioti belak, ba, muskularki keio kargatu leizke. Hau da, ez zinaztuna da, ba, batean goizetik gauea barefut batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztertu barko litzateke ere zenentza dan. Hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, depende ze landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, orduan, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
1: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeoinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
3: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetakoa ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez? Zergatik, bueno, bordun, guk esplikatu behar dibataz ere zapatila hoien ezaugarriak, eta bueno, zertarako dien, hola holkatzen dion, agian mina daukaten ez, ba, etortzen dian mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, zeinetako doazkien ondo, edo zer amango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat, eta honengatik izan daiteke.
1: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako goraberak eta oinetako goraberak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
3: Bueno, guri esan duzala etortze ezkigu ja arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik ba, korrik askoa hasidan bat, edo izan daiteke ba, oinek asoik ez dionain, edo suerte txarroki duna, ze askotan gaina podolongena, ez di bakarrik oineko arazokin etortzen, bezik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo bueno, ze hartaz dakazun zoimota, horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarri itazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
1: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina jamina jota daudenean edo hori baino lehenago ere bai.
3: Ez.
1: Azken muturrean,
3: ez? Beti azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inder reposo, otza jarridet, eta, bueno, bapodologan ajo markoet.
1: Eta hori baino lehenago, zer sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera.
3: Bida, netzako garrantzitsua da denok gure oina ezagutzea. Ezta, ba, askotan ba, nire amak hanka planoa dauzka baitazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure, oin, orduan, bisita bat, ba, dentistena juten gamen zela, ba, podologona jumarko gineke. Ezautzea, ez, minigabe, hola, normal. Aber, zer dut zezu, ondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire hobiak hau edia, bueno, ba, pixka titzeita zure oinai buruz. Ordu erdiko txarla bat izango, ez da gehiago. Orduan, hori zan bitzake pixka, ba, prebentzio moeta hoi, ez? Eta, hoi ez da esistitza.
1: Hori ez dugu egitez, oitura txarrak ditugu. Edo zen kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin arreta berezia jarri beharko genuke, ze klaro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten, bueno, arazotxo oien eran bergaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki?
3: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauzak eta bere zaugarria ditu. Lengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Ordun egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatza zaie, bai psikomotrizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen hobeki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lehen esan dugu bare fut oinetako hortan, umea ez da ohituta ezerta. Ordun, bueno, esateko oso txuri dago, eta jarri dezakegu edo zer gauza. Ordun, nik aholkatuko nukena da, ez, ume txiki bat ikusten denen, ba, zapatongo bat egin, X markakoa, ba, ez, aukeran hobeto dago nutxik, hobeto dago libre, eta psikomotrizia lantzeko. Labost urtetik aurre hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hola izango litzatekena, eta hor jazten gara hartatzak ikusten, batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez, orduan, bueno, morfologia atletika baloratzen da zehumeak normalen minik ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Ta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik, 15 urte, ba, pixkan lentxo neska, biandu xo mutila. Ez? Baina hor ja garapen hortan ja pixkat heldutzen dijo oina eta horrezten dira kirolak egiten eta bueno, hor ja jotan za pixka zuzen zen helduen modura. Aldaketak, bagian aldaketak zertxoa eta ukidezakegu lehenengo etapa batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek ez zuzendu dezake pixka bat garai hortan. Bestela, ja heldua danian zuzenketa hitza ez du itzengo. Horri itzengo du ja, ba, pertsonaren egoera zehankadaken eta bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
1: Eta dinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ere, ez? Hainka, koinak, gorputz osoak, ez?
3: Ba, nik uste taskotan gaina tokatzen zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola jongo, ez? Ni podologona, ba, lotxagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta hor ikusten duzu, ba, ze lan motauki duten, ze zaindu dian, ze oinetako ibili duten, osa, guk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxoi, ba, bueno, ba, bat, euskak enibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Orduan, ba, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere larogei urteak agian bestera bat eritxikolea. Ia urte asko bizigala, horregun, baina hor barrun dau baita ere, oinaren zainketa.
1: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezu, sikiera podologoari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu arreta gehiago jarrezan bere oinetan.
3: Bueno, nik uste targi geletu da, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetako, ez ordun ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baino ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali baukazure baita ba hidratazion bat edukin, badaude zona batzu beti konflikto goa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Orduan nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importanta zartare hanka hor dakazula guatzea, ez, eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez dugu ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gai osga, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kaso gutxi inezko, baina etzai kaso iten, zo koinetako istu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozi moduta mozten badezu azkazalak, taki, baba bat bestean gainean ditema zaizu, kortasunak ateratzen dianean, batean, batarteko idenak bakendu beharra daude.
1: Arazo nagusienak ala ere, horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun, bueno, ba, pauso gaizki ematen dezulako, eta akaso okertua, edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira?
3: Ba, ja dez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxoguk konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira, okarrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, eh? Azka zala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetikoa naiz, ala, moztengo du gatza, ze aukero eta gehiago dihua. Orduan, mapena bada puntu horta iristea, ez? Zadikan, oinak urruti daude, gorputzetikan, orduan, jende heldua dibez ez da iristen, oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baino arek ez du sentitzen, baino idan mozten, orduan jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzi importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba, ulzerak balima daude, ba, bueno, ja beste gai batzu die, baino jende helduak ere, ba, kontutan oki beharko luke.
1: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo batez izateko, ba, astapenean jaramu bai, pixkategin bai. Behartzaiola, eta esan duzuna gorputzetek urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
3: Bai, oida, ez azken momenturate utzi.
1: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esan ez, nik uste dut bakarren bati emango geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoiren bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzeagatik.
3: Zorratik, antzuei.

0: Uztailaren 12 da gaur, opor garaia da, eta Arantxa Artzalankideak pentsatuko duzuen moduan, jaiegun batzuk hartu ditu. Beraz, datozen aste hauetan ni neu, Mailu Odriozola, izango naiz, hemen Osasunetxea saioan. Bakarrik ez ordea, saio hau egiteko, bueno, talde lana behar izaten dugu, lankideak eta teknikan eta errealizazioan, aste honetan, Maitane Bujedo. Eta hemen zintzo eta fin Osasunetxeko medikua dugu, Felix Zubia, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ni ere oporrak hartzekotan edo intentzioz, baina bueno, oraindik ere baditugu hemen aste batzuk eta bai elkarrekin egongo gara astu batzuen.
0: Hori da, oporrak ere behar direlako, Felix.
1: Bai, denen buruarentzat, gorputzarentzat, bai guztiontza dira onak.
0: Bueno, gaurko gaiak xehetzen hasi aurretik gogoratu dezagun ze bide dituzuenen gurekin harremanetan jartzeko. Felixi galderaren bat egina izatera, zalantzaren bat argitu nahi izatera, ba bi bide dituzue gurekin harremanetan jartzeko.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo idatzi bestela gure helbide elektronikora osasunetxea@eitb.eus helbidera.

0: Felix, lehengo igandean, pasaden igandean, akainei buruz, aritu zineten, akainek oso, erraz, erasaten dioten entzulearen mezu bat izan zenuten. Kontua da, beste entzule batek mezutxo bat bidali digula, akainak ateratzeko erremedio erraz batekin, eta, itxuraz balekoa behintzat, ez? Berak honela dio, akainak entzeko, sistema oso ona dela, ozpina jarri goata batean, eta akaina dagoen toki horretan, gainean jarri, 30 segunduz, gutxi gora bera, mokoldu egite omen da, eta pintzarekin oso erraz ateratzen da. Gero irritazioa eta azkurea egoten da egun batzuetan, eta kitxo, honela dio Felix.
1: Eskertzen diogu, berari eta beste guzti ere bain noski, ez? Bere ekarpenak egiteagatik eta metodoa unik antzerakoak entzuna nituen, ospinaren azekula, ez? Baina bai, ulergarria da azkenean egiten dena da, xamorroa bera moteldu, ez? Moteldu eta metodo honekin ospinetan itu egiten da. Ospinak ingurua zido bazortzen du, kaina bera erditontotuko da eta ziurrenik hor eusteko dituen sistemak edo motelduko zeskio eta errazago aterako da pintza batzuekin. Eta nik antzerakoak ezagutzen nituen beste gai kimiko batzuekin, eta ez genituen irratitik asko esan, gai kimiko ezoikoak direlako, guk ospitaletan eta erabiltzen ditugunak, baina ez etxean dauzkagunak, baina baitu ospinarenak ere badu logika, eta hori bai denok eskura daukagula, eta beraz, bezkerrik asko.

0: Bueno, bagoazen ondoren Felix aktualitateak dakarren albistie bati begiratzera. Izan ere, etengabe jarraitzen du sarraskiak Palestinan, albiste da, Israelgo armadak Palestinako medikoak dituera jo puntuan gainera. Kasu honetan, Husan Abu Safiya pediatra eta Kamal Adwan ospitaleko zuzendariaren kasua ezagutu dugu. Egun hauetan, kasu latza, duela 18 hilabete atxilotu zuten, eta Amnesty International erakundeko abokatuak jakinarazi duenez, torturak jasan ditu, tratu txarrak, eta tira, hiltzeko arriskuan dagoela gainera. Jakinarazi dute erakunde horretatik, egoera gogorra bizi dute Palestinan, gerra bete-betean, eta tira, osasun arloko azpiegituren eta langileen kontrako erasoak etengabe egiten dituzte, Felix.
1: Bai, aspalditik noren nahu aipatzeko gogoa, Eta gure ekarpen oso txikia izango da, urruti dagolako, eta gu ez garelako, gauza undirik mundu mailako kontuetan, baina bentsat nik uste merezi duela aipatzeak eta usalatzeak, gure txikian. Israelak Palestina inbaditu zuenetik etengabeak izan ziren osasun egituren eta langileen kontrako erasoak, Esaten zuten ospitalen azpietan eta ez dakize azpiegitura eta kontu zeudela. Ez dakigu egia den ala ez, baina hori ez da aitzaki bat ospital bat deusesteko, osasun arreta guztia baliogabetzeko eta hango herritarrako osasun aukerari gabe usteko, Hori behin eta berriz eginda, eta orain ikusten ari gara, nola gure lankideak, medikuak atxilotu dituzten, ez dakigu zein salaketarekin, eta zein egoeretan dauden, torturapean isolaturik, eta gainera, bidezko epaiketari gabe, eta bidezko traturi gabe, Mm-hmm. Eta hori, osasuna eraskotara kaltetu liteke, eta hau da bat,
0: Bai.
1: Eta nik bentsat zai honetatik aprobetxatu nahi nuke ausalatzeko, esateko ez dela bidezkoa, ez osasun egiturak duzeste, eta gutxiago osasun langileak, gure lankideak atxilotzea, torturatzea, eta azkenean ia eriotzara inoera matea.
0: Bai. Eta jarraituko dugu, jarraituko dugu, Felix, pixka bat gurearekin eta gurera etorrita, gure entzulei arreta jarrita kasu honetan, entzule baten galdera dugulako zuretzat, 10 hilabete daramazkit hilerokorik gabe, dio, 54 urte ditut, eta menopausia betean nagoela, edo nengoela uste nuen, Hala ere batzuetan odol zantzuak ditut, arduratu in beharko nuke? Medikuaren gana joan? Auskalo noizko emango didaten ginekologarentzat txanda. Aurrena, zuei galdetzea pentsatu dut. Eskerrik asko, dio entzule honek, Felix.
1: Eskerrik asko berari, galdera egiteagatik eta guan konfidantza izateagatik. Hasiera batean eta gehiago ezagutu gabe, badirudi ez dela gehiago kezkatzekoa. Ondo saltzeko gauza naizen. Menopausia definitzen da 12 hilabetez hilekorik ez denean. Menopausian gertatzen dena da, obulutegiek obuluak sortzea bukatzen dutela, edo ez dutela obulu gehiagorik sortzen, eta obulu bakoitza sortzen denean, emakumeen hormonak sortzen dira, Oda emakumea pubertarioa iristen denean, azten da obulua sortzen, azten da hormonak sortzen, eta hormona horiek hilero, bere ziklo izaten dute, emakumea prestatzen dute ugalketarako, eta gorputzean aldaketa batzuk egiten dituzte. Eta menopausia iristean, obulurik ez da sortzen, eta hormonarik ere ez. Baina orduan, menopausia bat definitzeko 12 hilabete behar ditugu. 12 hilabete hilekori gabe. Kontua da, askotan ez dela batean gertatzen, eta obulu gutxi batzuk gelditzen direnean, eta indar gutxikoak gelditzen direnean, abadirela hormonak, baina behar baina gutxiago eta indar gutxiago horrekin. Eta horri perimenopausia esaten zaio, menopausia inguruko bolara. Eta bolara horretan ohiko izaten da, hileroko txiki batzuk izatea, aurrez izaten genituenak, baino kantitate txikiagoarekin, eta gainera irregularrak bihurtzea, Hau da, hileroko erregulartasun hori edo tarte jakin hori izan beharrean, batzuetan luzatzea eta pentsatzea ez dela gehiago izango, eta gero papatean galera txiki bat izatea. Beraz, horrek normaltasunaren barruan beharko luke, eta normalen alitzateke, hurrengo hilabeteetan geroz eta murritzagoak izatea azkenean erabat galtzeraino. Hori ala espalitz, hau da, galera txikia horiek denbora askoan mantenduko balira, beste 10-12 hilabeteraino ere iritsi liteke, orduan bai begiratu beharko litzatekeela. Baina horretaz gain, eta guk irratiz orokortasunak eman behar ditugulako, ez dugulako kasu ezagutzen, badira odol jarioaz edo kezkatzeko beste motibo batzuk. Adibidez, mina baldin bada odolaren jarioarekin batera, oda mina handia, orduan kezkatu beharko genituke. Egun askotan luzatzen bada odol jarioa ere bai, hiru lau egunetik gora luzatzen baldin bada perimenopausian ere bai, pisu galera baldin bada, edo gernu edo gorotzen kontrol galera gertatzen baldin bada, edo ez dakit, libratzeko dugun erritmoaren galera gertatzen bada, orduan bai kezkatu beharko genukela, ez? Ze gertaliteke, bueno, horrelako odol jarioak gero izan ditzazkete arrazoi asko, ez? Gehienak onak dira. Ohikoenak miomak izaten dira, da tumore onberak, umetokiko tumore onberak, ez? Eta hori hor baldin badago, kendu eta listo izaten da, bueno, askotan utzi egiten dira miomak, ez dutelako arazo gehiago sortzen, eta arazo sortu ezkero, kendu eta listo izaten dira. Baina minbiziak ere izan litezke. Orduan, minbizian pentsatu beharko genuke, hori, mina baldin bada, pisu galera bat baldin badago, edo gernu, edo ba, gorotzen arazoak baldin baditugu, edo ba, esteetako erritmo aldatzen baldin bada, ez? Horiek lirateke kezkatzeko zantzuak.
0: Mm-hmm. Dena den, bueno, gaizki ez, espezialistarena joatea, ez da?
1: Bainik txanda hartuko nuke, eta iruditzen zait egin beharreko zerbait litzatekeela bai.
0: Naiz eta, ba, bueno, pasabeharreko etapa bat izan, ez da? Menopausiarena
1: bai,
0: eta...
1: Normalena da, menopausia inguruko bolara bat izatea, galera txiki hoiek, ba, egoera horretan azaltzea, eta gehiagorik ez izatea. Baina nik gehiago kezkatu gabe, bai txanda hartuko nukela eta begiratuko nukela.

0: aurten Felix esan daiteke oso goiz hasi garela hondartzara joaten. Bueno, zuek kostaldekoak agian, ba bueno, lehenxeago ere joaten zarete, eh? Baina tira, egia da, itxasoan baino hartzen nahiko goiz hasi garela, eh? Maiatzen eta bereziki ekainean izan ditugun egun bero horiek, ba horretarako bidea zabaldu dutelako, eta tira, gurekin batera kostaldera eta urertzera gerturatu dira karabela portugesak, karabela asko gerturatu dira gainera gure inguruko hondartzetara. Une batzuetan hondartzaren batetan bainua ere debekatu dute, baina tira, orain arte agertu diren karabelak txikiak omen dira, eta egiten dituzten ziztadak ere antza arinak dira, baina tira, guk gai honen inguruan ere jarri nahi dugu arreta pikin bat, eh? Bueno, ez dakit, normaltasunez ikusten dugulako, eta behin eta berriz, bueno, jendea ziztatzen ari direlako karabela horiek, baina zer gertatzen da, Felix, karabela portugues batek pertsona bat ziztatzen duenean?
1: Bueno, lehenik eta baina esalduko dugu, karabelauek izan beti izan direla, ez? Guraita zenak esaten zuen, bera aurra zela saldu zirela, eta orduan Koreako gerrari edo egotzio menzioten, ez?
0: Abai.
1: Pentsa, bai, ez dela gaur goizeko kontua, bai. Baina egia da lehen, ia salbuespena zela saltzea, eta orain normaltasun bihurtu zaigula.
0: Bai.
1: Ez? Orduan, bada zerbait, ez? Bada klimaldaketa bat, klimaldaketak inguru giro aldatzen du, ekosistemak aldatzen ditu, eta lehen oso bakanak zirenak edo oso noizean behin edo denboraldi baten azaltzen zirenak, orain urteroko ohitura bihurtu zaizkigu, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen txeditugu urtero. Eta hemen txeditugu gure artean, eta gainera, geroz eta gehiago esango dugu, ez? Eta beroaldiari loturik, ura berotzen denean, bestelako marmoka eta bestelako animalian agerraldiez gain, hauek ere azaltzen zaizkigu.
0: Bai.
1: Esan behar dago, karabelak ez direla marmokak. Marmokak izaki bizidu nahiko oinarrizkoak dira, marmoka normalak esango dugu, ez? Ez dute organo espezialdurik, eta marmoka normal bat puskatzen baldin bada, zati bakoitzetik, marmoka berri bat sortuko zaigu. Karabelen kasuan ez, karabelek egitura antolatuxeagoak dituzte. Badute goikalde bat, karabelak korronte eta aizearen bultzadari esker mugitzen dira, baina badute pixka bat mugitzeko gaitasuna, eta batez ere, badituzte garro luze batzuk, metrotako luzerak izan ditzaketenak handienak, ez? Eta garroiek oso pozoin indartzua sortzen dute. Eta gero bere gorputzean lixeri aparatu bat ere badute. Ordan, hauek egiten dutena da, itxasuan zehar ibili, eta arrain bat parean tokatzen denean, eure garroek zerbait nabaritzen badute, garroiek gaitasuna dute mugitzeko, eta bere pozoiarekin biltzeko.
0: Bai.
1: Eta gero, hor arrain bat normalena da, arrain bat izate, arrain hori bere aurra ekartzen dute, eta irensteko gaitasuna ere badute. Beraz, marmoka bat baino kompleksuagoak dira, eta euren pozoia marmoka normalarena baino asko zindartzuagoa da. Eta pozoin horrek eragiten duena da, erredura kimiko bat, erredura bat gainera askotan ikusten dugu garroaren ibilbidean, ez, bizkar guztian bera nola etortzen denez, eta zentimetro luzeko edo metroko heldua izan litekeela. Eta orduan eragiten duena da, larruazaleko erredura undi bat, eta gero, kasu oso bakan batzuetan, hori egia da, hendik uste honetan ikasi dugula, normaldu ditugula, hazieran beldur gehiago genian, ez? Edo, oso zoran dira, beste baino, ez, hazieran esaten zen, olako bat gertatu ezkero izan liteke erreakzio larri bat, badira konbultzioak, badira bihotzeko arazoak, izan badira, baina oso gutxi dira, ez? Oso heldu gutxik dute horrein besteko larritasuna, eta hori ikusi dugu. Baina bai eragiten dutela larruazalean erredura kimiko bat. Ez, eta ohiko marmokena baino askoz gogorragoa den erredura bat.
0: Bai.
1: Konparazioa libre baldin bada, ez? Larruazalean azido bat botatzearen antzerako zerbait litzateke.
0: Bueno, eta nola bai, santzen?
1: Bai. Horrelako bat gertatzen denean, zer egin behar dugun? Laguntzera doanak beti eskularrua jantzi, ze norbere ere erreliteke, hor gertatu denez, gelditu den pozoin horrekin, eta gero urgaziz garbitu behar da, eta edo pintza bat erabilita hor gelditu diren zatitxoak. Hala, hor garroz pusketak ere gelditzen dira batzuetan, eta egin behar dena da ur gazi hartu eta ondo garbitu. Ur geza ez da erabili behar, ze ur gezak indartu egiten du duen pozoia eta erretzeko duen gaitasuna. Beraz, itsasertzean bertan gaudelarik, itsasoko ura erabiliz ur gaziz garbitu beharko genuke dena. Zatiak ondo kenduta, lehenik eta behin hotza jartzen da, eta hotzak harintzen du kasu gehienetan. Eta gero, kontraesankorra badirudi ere, hotzak nahiko lan egiten ez duenean eta heldua handiagoa denean beroa jartzen da. eta hau geuk ikusi dugu, eh? Kasu askotan hotza jarrita nahiko izatea, baina mina handia dutenentzat eta erresu mina handia dutenentzat beroak arintzea. Beraz, egiten da txandakako tratamentu bat, ez, edo fasekakoa. Lehenik eta baino ondo garbitu urgazi erabiliz, bestela itxasertzean egon gara, eta itxasoko gure erabiliteke, bestela zuero ere erabiltzen dugu, gatzdun zuero fisiologikoa, sekula ez urgeza, eskularruekin ondo garbitu eta hotza jarri. Eta hotza jarri eta itxaroten da 10-15 minutu. Baita mina izugarria baldin bada, eta 10-15 minutu hiek pasata, oraindik ere mina undia baldin bada, eta batera arintzen ez baldin bada, beroa jartzen da. Mm-hmm. Eta beroak arintzen du azkenean min hori.
0: Beno, ondo garbitzeko komeni da, beraz, bastegi soroslena joatea, edo medikoaren bai. Gana, ez da?
1: Bueno, normalean ondartzeko sorosle badakitago egiten, ez? Bai. Baina, bueno, bada, norbera ez da dilazi eskularruri gabe, zebestela du erregintezke, ez?
0: Bai.
1: Hori da, hori mintzat, bai, hori da, eta bueno, gero osasun zailak baditu protokoloak idatziak honen inguruan, zabalduak dugu ondartza guztietan, eta sorosle badak iskite.
0: Bai.
1: Eta jarraitu beharreko pasuak idatzita daude, bai.
0: Bai, Felix, eta epe luzera ziztada horrek badu inolako eraginek ondori horik, edo...
1: Ez, batzuetan bai, larrua zalean, hor gelditzen da, hau da, aipatu ditugu lehen, baina oso bakanak izan direla erreakzio larriak, ez? Biatzeko komplikazioak dituztenak, edo garunekoak, edo oso gutxi dira, eta gehienetan behin ziztada izan despada okertu, ba, horrek ez du beste eraginik, baina bai ikusi ditugula pertsonak erredurak denbora iraundienak. Mm-hmm. Oda, larrua zala erretzen bada, erredura horrek orbain horrek bat denbora desinti iraundezak eta kalte hor gelditu liteke denbora luze zamarrean bai. Eta ikusi dugu hilabetetan marka izan duen pertsonarik ere, eh? Baina bueno, beste edozein erreduretan bezala.
0: Mm-hmm. Eta ziztada aur batek jasotzen baldin badu,
1: bueno, ba, aurrak minbera gehiago izango du, ez, baina horre ere esaten zen, ez, aurrek bazutela joera gehiago eta bestelakoak eta, bueno, zoritxarrez asko dugunez, ikusi ditugu heldu asko aurretan ere, eta jokabidea berdina da, ez. Egia da zenbat eta pertsona txikiagoa izan, eta erretako larrua zal, ba, porzentaia handiagoa izan, ba, kalteak handiagoak ditezkela, baina ez da horrelako bintzat larritasun izugarririk ikusten.
0: Egia da normaldu dugula pikin bat, duela urte batzuk, ba, larriagoa bezala ikusten genuen, horrelako ziztada bat izatea, ez dakit aurten esaterako, ba, ez dakit karabelak beraiek, ez dakit txikiagoak edo zer gerturatu diren, edo normaldu dugulako, gauza beste modu batetara ikusten ditugu, ez da?
1: Bai, eta hortxe ditugu, ba, zoritxarrez hemen ditugu, batez ere adierazten dutenagatik, ez? Adierazten dutelako beroaldi bapateko bat gertatzen dela, eta hori geroz eta zarriago gertatzen dela, ez? Baina baita ere erakutsi digu, bueno, ba, zer egiten duen helduak, ez? Eta tratatzen eta eramaten ere hobeto ikasi dugu.
0: Beno, aipatu duzu, Felix, eta dituek ala diote, ez da itxasua berotzen ari denean, ba, korronteak ere aldatzen ari dira, eta korronte horiek ekartzen dituzte, karabela portuguesa gure kostaldera, beroa itxasoan, eta beroa kanpoan, bero jasanezina izan dugu ba, zenbait egunetan, eta bueno, hemen ere aipatu da hori, eta honek, bero honek, noski eragiten die, bereziki gaixorik dauden pertsonei. Gaur, arnask eta arazoak dituzten pertsonengan jarri nahi dugu arreta, zer nolako eragina du eguraldi bero honek, ba, arnasa hartzeko arazoak dituen pertsona batengan?
1: Bueno, mesederik ez bat ere ez, bero hundia denean gorputzak okarrako lan egiten du, lan gehiago eskatzen zaio gorputzari, eta ez badu horretarako neko gaitasun, ba, sufritu egingo du, ez? Hau gertaliteke bihotzean, gertaliteke biriketan, ez? Orokorrean hartuta. Baina bada kombinazio bat oso txarra dena, eta da hiri hundietan gertatzen dena kutsadurarekin eta beroarekin. Hau da, edozein pertsonak eta beroagatik bakarrik, biriketako edo bronkiotako arazoak baldin baditu, ba, gaizki pasako du eta okertu egin dakizkioke gaitzoiak, ez? Baina, landa ingurutan eragin askoz txikiagoa da hiri ingurutan baino. Eta hirietan kombinazio bat gertatzen da, eta da, hor dagoen kutsadurak beroarekin erreakzio kimikoak azkartzen dituela, eta batez ere bero egun askotan pilatzen baldin bada, hau da, haizea denean, haizeak kutsadura eraman egiten du eta gai kimiko gutxiago daude. Bero handia denean eta haizerik ez denean, eta hori gurean askotan gertatzen da, ez? Kutsadurak hor pilatzen da, sustantzia kimikoak pilatu egiten dira eta bigarren, hirugarren, laugarren egunetik aurrera, ba, gai kimikoiek azten dira elkarrekin erreakzionatzen beroarekin erreakzionatzen, eta hor gai kimiko berriak sortzen dira, nahiko arriskutsuak izan litezkenak. Eta bueno, bada bat, batez ere ozonoa. Ez? Ozono geruza famatua zaigu ba, babeslea delako, eta egia da, baina ozonoa babeslea da guregandik kilometro askotara. Lurrazalaren gainean gelditzen den ozonoa, horri ozono troposferiko esaten zaio, oso irritagarria da arnazbideetan eta arnazbideetako arazoak dituzten entzat. Asmatiko entzat, biriketako gaixotasun buxatzaileak dituzten entzat, bronkitikoak, bioz gutxiegitasuna duten entzat, pertsona hauentzat ozonoa bereziki txarra da. Eta hau gertatzen da aurrez aipatu dugun moduan, hori ba, beroa egun askotan pilatzen denean eta kutsadura denean.
0: Bai.
1: Orduan, pertsona hauek estuasun gehiago dute, eta gomendatzen zaiena da, egun beroak baldin badatoz, eta hiriguneetan bizi baldin badira, ba, aldela bentzat eguneko erdiko orduetan ez asko ateratzea, eta arnaz estu handiarekin azten baldin badira, ba, bere alakoan laguntza eskatzea. Eta gero, ariketa fiziko egitea ere ez da ona baldintza horietan, ez?
0: Hori ere kontuan izan behar da, bai.
1: Hori da, kutsadura handia denean, eta kutsadura hori pilatzen denean, eta izerik ez baldin bada, ba, egun batzuetan ez genuke ariketa fizikorik egin behar, edo egiten baldin badugu eguneko lehen orduetan oraindik ere ia eguzkiak indarrik hartu ez duenean. Behin goizeko 10ak ezkero edo ez egitea komendatzen da. Badira, indikatzaileak eta airearen kalitatea adierazten dutenak eta, ez? Eta bueno, ba, kontuan hartzea komeni da eta pertsona hauentzat berezik.
0: Ba, informazio hori kontuan izan. Eta bukatzeko aipatuko genduke azaleko arazoak dituzten pertsonentzat bero honek bueno, zer eragiten duen ona den, txarra den?
1: Bueno, ona ia ez errentzat ez da, ez? Eta larrua zaleko arazoak dituzten entzatere, adibidez, ba, onjoak dituzten entzateta gehiago izer ditzen da tokertu egiten da,
0: bai.
1: Edo beste baldintza batzuk ere badira, ez? Baina egia da, badela gaixotasun bat eguzkia onura jasotzen duena. Eta hori da zoriazia. Hora, zoriaziak, bueno, duen eragina da gaixotasun autoimmune bada, ez? Gure defentsak erotu eta larruazala erasutzen dute eta zoriazian gertatzen dena da larruazala azkarregi berritzen dela. Eta hor sortzen den egoera horrek plakak sortzen ditu, ez? Bueno, ba zoriazia duten pertsonek eguzkiarekin onura jasotzen dute. Eta zoriazik kasu larrietan badira fototerapia erabiltzen dutenak, hau da. Badira ultravioleta izpiak dituzten ba, zala bereziak zoriazik duten pertsonentzat. Eta ezagutu ditute zoriazik duten pertsonak ba, udara iristen, udara iristen, baina gehiago udaberrian ba, toki eguzkitzuetara joaten zirenak. Ez larrua zalari bentaja egiten diolako. Beraz, eguzkia da batez ere, onura egiten duna beroa, temperatura beroa baino gehiago, baina zoriazik duen antzat, ba, eguzkia behintzat, mesede.
0: Bai, kontua da olako beroarekin eguzkitan egotea nahiko,
1: bai,
0: nahiko zaila,
1: zaila dela.
0: Nahiko zaila dela, bai.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, ba, beroari aurre egiteko itsasoan baino hartzea bezalakorik, ez? Hori bai, eh? Kontuz, karabela portugesekin, ezpaita txantxetakoa, eta uraren korrontekin ere, ba kontuz ibili behar, Felix.
1: Bai, bai, hor daudelako.
0: Hor daude.
1: Pero ala hotz, bai.
0: Ala da. Honen bestez, Osasun Etxeari amaiera emango diogu, gaurkoa bukatu zaigu, mila esker, zuei, entzuleoi hor izateagatik, eta mila esker zuri, Felix, badakizu.
1: Bueno, hemen,
0: zain izango egituzu datorren astean.
1: Ba, zuei ere bai, lantalde guztiari, eta bueno, eskerrik asko noski, batez ere gure entzule guztiai, ez? Ba, guri hortxe arreta mantentzeagatik, eta bereziki, ba, zuen mezuak eta ekarpenak egiten dizkigu zuen, oi. Gaur 8 arte.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Iruñean La Palmosilla ganadutegiko zezen batek korrikalari bat adarkatu du gaurko entzierroan.
2: Hay un paciente que está siendo atendido en la Plaza de Toros y en principio parece que se trata de una herida penetrante en codo por una cornada.
1: Ala ere ez dute erietxera eraman behar izan, kolpeak direla eta zauritutako beste bost korrikalari ordea bai entzierro azkarra izan da aurtengo seigarrena. Gainerakoan ekialde hurbiletik gerra hotsak datozkigu berriz ere. Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean aste honetako hirugarren eraso trukea izan da azken orduotan. Etxe Zuriak dio atzo arratsaldean Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen ari zen Zipreko ontzi baten kontra egin zuela eta horri emandako erantzuna direla berak egindako erasoak. Irango 140 gune militar jo dituzte goizaldean eta horren ondotik Teheranen oldarraldi etorri da. Misilak eta droneak bota ditu Golkoko hainbat herrialdetara jomuga Ameriketako Estatu Batuen base militarrak izan dira besteak beste. Errepublika Islamiarrak Washingtoni laguntzea leporatzen die Golkoko herrialdeei. Gainera, Iranek berri emandu Ormuztik baimendu gabeko gunetik pasa nahi zuen beste ontzi bati ere egin diotela eraso gaur goizaldean eta itxi egin duela itxasartea. Hala ere diplomaziaren atea ez da erabat itxi, Irango atzerri ministeriotik adierazi dute, Omanekin hizketan segiko dutela Ormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko. Azkena da, Indiak berri eman duela, atzo Iranek eraso egindako itxasontzian zigoan pertsona bat desagertuta dagoela. Gertuago Andaluzian Almeriako suteak kontrolpean hartzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunak ez dituzte identifikatu oraindik. Gaur goizean Guardia Zibilak erretako eremuak aztertuko ditu beste biktimaren bat egon hotelitekeen ikusteko. Hala esan berri du Virginia Barcones, Espainiako babes zibilerako idazkari nagusiak.
3: Bueno, ya han sido muchas verificaciones las que ha hecho la Guardia Civil para determinar que no pueda haber más personas, pero se va a hacer una verificación más, una última verificación para...
1: Eta berriz ere, gurera etorrita errepidetan Gasteizen batean jundizparean autobatek ezbeharra izan eta errei bat itxita dago, ondorioz autoilara sortzen ari dela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez goizaldea oso epela izan da, Euskal Metek dio hegoaldetik hodeiak datozela, eta hanen zaparradaren bat egin dezakeela. Gaur temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera haizeak ipar mendebaldera egingo du bolada gogorrekin, kostaldetik hasita ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa eta giroa freskatuko du. Gainera, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Gaur abisu hori eta alerta laranjak indarrean izango dira, beroagatik zaparrada handiak bota ditzakelako eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek orduanetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: historikoa benetan historikoa da. Beken Barakaldon izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Akualerta ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Seigarren eguna, seigarren eguna dute ya da Iruñeko Sanferminek eta zegiro egongo da momentu honetan. Mailu Odriozola, Ana Barizketa eguno, mikote eguno.
1: Eguno, Gorka.
0: Gaitxe joan guginateke Sanferminetara gu,
1: bai,
0: eh?
1: Gaur bai, gandia gainera bai, gaur, eh?
0: Bai, gorroto dugu gure lankide bat. Gorroto dugu.
1: Gorroto dugu.
0: Gorroto dugu Andoni Amadoz. Bera handa guelako Sanferminetan, gu estudiotan gauden bitartean, berak aukera duelako antxe Sanferminetan egoteko, eta gainera momentu honetan, jende de xente da bilen leku batean dago, ez da, Andoni, egunon.
2: Egunon bai, ba, giesan bai, jendez gainezka dagoen toki batean, foruen plaza hontan, errepidean gaude, eta, ba bueno, non bestela, Iruñeko konparsa laguntzen baino, ez?
0: Bai, erraldoi eta kilikiak orduan, ez da, arre inguruan.
2: Hori da. Hori da, bai, mentxe ditugu Braulia eta Toko-Toko gure ondoan, aurrera xiago ditugu errege afrikarrak, aurrera xiago asiako erregeak, eta lehenbizikoak, ba, hemen errege europearrak. Eta...
0: Bai, entzungo dugu, zuzenean, erraldo dien musika pixka.
2: A ber, entzungo dugu, ze, badakizu zuzenekoa nolakoa den, tarteka zuzenean sartu berrean, ba, musika itzali edo bukatu egiten dakar.
0: Bai, orain hasi egin dakar, orain berriz, entzun dezagun.
3: ¿Sabéis?

0: Jende asko aldabil, Andoni, jende asko dabil, erraldoi eta kiliki eta buru handien atzetik. Imaginatzen dut ume eta familia pila bat ibiliko dela, ez?
1: Hori esan behar nizun, Gorka, bai, esan hemen doinuekin eta jende asko bildu da, ba, dantza egitera, ume asko ere, ba, bueno, erraldoiak ematen dituzten buelta eta itzuli guztiak imitatzen.
0: Oraintxe, oraintxe, buelta, buelta, buelta, buelta, oraintxe, oraintxe, buelta, oraintxe, buelta.
1: Eta hortxe, hortxe, buelta zoragarriak hemen Iruñeko erraldoiek ematen dituztenak.
0: Bai.
1: Eta tira, egia da, hemen jendetza biltzen da egunero, izan ba, alde zarrean ateratzen direnetan, izan gaur bezala, ba bueno, autobus estaziotik atera direla. Eta une honetan, egia da, badirudi ez, akaso San Ferminak beti alde zarrean izaten direla, baina bueno, kasu honetan ere, Zabalgunera edo Iturramaldera ere ateratzen dira bai. Tarteka konparsak.
0: Bai, eta bai. Bueno, Tokotoko eta Braulia aipatu dituzun horiek dira maitatuenak Iruñean, ume guztiek maita dituztenak, erraldoi

0: gaztak dira, Toko-toko eta Braulia, eta gainera 2018ko San Ferminetan beraiek izan ziren karteleko protagonista, adibidez. 2018.
1: Bai, ze gainera, bueno, egia da, urte asko dauzkate erraldoi hauek, 2018 eta 60 urtekoak dira, alegia, bi mende ez, baino mende terdi bai, eta nik uste Iruñeko belaunaldi guztien gustoko honetakoak direla. Egia da, Jose Miguel Eriko eta Jose Pamunda ere erregina europearrak badutela bere zalegoa eta badutela bere juligan txikien jarraipena. Baino beltzek ere, Brauliak eta Tokotokok, errege amerikarrak ere, badute segizio handia. Eta ez pentsa ez dira umeak bakarra, hemen ikusten ditugu umeak batez ere, baino jende heldua, aitonamona asko, guraso asko, osabaize asko, lengusu asko, eta bai. Nola ez, erraldoien eskumuturretan, txupeteak zintzilik.
0: Ai, ze ona hori, txupeteak, bai, semeara askotan, hor, beraien txupeteak usteko modu hori izaten da, erraldoi ematearena, eta horrela ea behingoz ateratzen dute txupete hori ahotik, ez da betiko.
1: Batek baino gehiago utzi izan ditu horrela, txupetea.
0: Zuketzen honen horrela utziko, Andoni?
1: Ez, ni izketan hasi nintzen da, etzegoen izintzeko aukerari, eta gura osak esan zaten bona, jazta txupete gehiago beharrik.
0: Bere ala utzi zen honen orduan. Oso goiz ateratzen dira Iruñean erraldoi... Bueno, esan berduen, erraldoi eta buru handiak, baina Iruñean dira erraldoiak, buru handiak eta kilikiak. Hori da Iruñeko berezitasunetako bat, ez da?
1: Hori da, konparsa zalitzen garenean, hiru espezifikazio hiek edo hiru pertsonaia hoiek daude, ez? Kilikiak, buru handiak eta erraldoiak. Eta momentu honetan egia da erraldoiak daudela dantzan,
0: bai, erraldoiak dira handiak. Burua handiak, festa guztietan daudenak, eta gero daude kilikiak, ez, tamaina txikiagokoak eta trikornio formako txanoa dutenak, ez da? Eta horrela berizten dira, ez?
1: Hori da, horrela berizten dira, eta batez ere ez direlako jendearen kontra oldartzen, ez dute zagirik edo ez dute kolpatzeko tresnarik, eta horregatik jendea agurtzen joaten dira, bino pixkat diplomatiko xegoak dira.
0: Txitxoagoak, koletas, barbas, patata, Napoleon, karabinagre eta berrugon karabinagre da behar bada ezagunena, ez? Horrela, ospina aurpegi ospindua duen.
1: Bai, eta oso umore onaztuen kilikia, ez zuzen ere, bai.
0: Aizu, zer moduz joan da goiza eta gaua, eta zer moduzko orduak izan ditu San Fermin festak azken egun honetan?
1: Jo, esan dizut, gaur gauean adibidez, karo, aste bukaera da, mundu guztiak daki hori, eta mundu guztiak ideia berdina eduki du dela Iruñera etortzea San Ferminetara. Munduko festa hoberenak dira,
0: jendetza beraz
1: aipatzen dugu, eta jendetza etorri da, pixkat hori konprobatu, hori baieztatu edo hori berriz bizitzera, ez? Munduko festa hoberenak bizitzera. Eta egia da, gaur goizan entzierroan, gaur goizean lanera sartzerakoan baita ere, jendetzak bere horretan jarraitu duela, atzo arratsaldean zer esanik ez, etzegoen apenas Iruñe herrigunetik ibiltzeko tarterik edo lasai ibiltzeko tarterik behintzat, ostiralean ere nekez dibilizitekeen alde batetik bestera, eta horri gehitu bertzaio egiten ari den beroa.
0: Bai.
1: Gaur gauean zaila izan da lo egitea, eta ez pentsa soinuaren gatik izan denik arazo nagusia, osea, beroak ere asko baldintzatzen du,
0: loa.
1: Egunekoa noski, baino gauean ere ez du freskatzen, eta horrek ere baldintzatzen du.
0: Antzematen da, fin lanean ari zarela San Ferminetan, Andoniz, beste askok loaren problemarik ez zuten izango gaur gauean, ez baitu telorik egin.
1: Ez, guk ere gutxi, ez, pentsa. Baino...
0: Zaizu antzematen.
2: Ixi zara hortaz handuen duzka bat.
1: Ibili beti. Ibili eta joan etorriak beti egin behar dira, eta saiatu beharra da, balantze hori edo ekilibri hori mantentzen. Lana egin behar da beste remediorik ez dagoelako, baino jaia baita ere beste remediorik ez dagoelako.
0: Hori da. Tira, gaur Iruñeko San Ferminetan entzierroa eman ez ere entzun zaitugu, entzierroaren momentuaren entzun zaitugu, eta aipatu duzun datu bat harrigarria egin zaigu, Andoni, nola Iruñeko udaltzaingoak 56 lagun atzeman dituen, betaurreko adimendunak jantzita, alegia, kamera duten betaurrekoak jantzita entzierroan. Geroxeago hitz egingo dugu Asier Errasti, gure teknologia adituarekin eta berari galdetuko diogu horren inguruan, ea betaurreko horiek zer diren, ez zer arrisku dauzkaten eta bar, ze ez hori bakarrik, uste dut betaurreko horiek direla itxura batean kanpotik ikusita betaurreko normalak, digoratxe jantziak ditudan betaurrekoak bezalakoak, baina kamera eta mikrofonoa dute. Eta ez bakarrik entzierrotan, esan nahi dut horrek kalean ere behar bada arazoak eragin ditzake, agian pribatutasun arazoak eragin ditzake horrek, ez? Gupizka bat gogorarazten didate, garai batean espiek eta baliatzen zituzten tresnak izango dituzue gogoan nola izaten ziren mikrofono dun lorontziak edo kamera dun de txiskeroak eta horrelako gauza, ba pixka bat hori izan daiteke, ez da? Eta 56 atzeman dituzte, entzierroen kasuan debekatuta dago kamerak sartzea, entzierrora, eta kamerak dituzten gailuak soinean izatea, horrek arriskua eragin izan duelako askotan, eta 56 esan didazu, ez, Andoni? 56 esan duzu.
1: Hori da, azken egunetako datuak dira, ez, goiz bakar batean jaso dituzten edo kendu dituzten betaurrekoak, baino egia da, bueno, ba, azkenean, nik uste aurten lehengo urtean baino dexentez gehiago influencerren mundua eta eduki sortzaileen mundua asko edo presentzia bentsat asko ugaritu da Iruñean. Txupinazoan nik behintzat Instagramenan behiratu azkar bat eginda, ba 20 bat influencer ikusi nituen hemen ibili zirela edo etortzeko asmo zutenak, eta bueno, ba horrek dakar gero espektakularizazio hori, ez? Bueno, egia da ikusgarria dela, ze San Ferminak ikusgarriak dira eta entzierra zer esanik ez, baino usadioak dira, tradizioak dira eta jendeak errespetuz egiten dituen gauzak dira, eta ez dira pelikula baten parte, ez dira show baten parte, ez dira Instagram bidez edo TikToken partekatzeko irudi edo kontu batzuk, ez? Eta jendeak askotan hori aztu egiten du.
0: Baita influencerrez ari garela, ezin aipatu gabe utzi, azken egun hauetan zer esan eman diguna, atzo ere aipatu genuen Joker mozorrotuta ateratzen estatu batu barra, gaur berriz ere atera da, berriz ere poliziak udaltzaingoak atera du, entzierroaren ibilbidetik, gaur ez omentzera man aurpegia zuriz margotuta, ez da, Andoni?
1: Hori da, bai, gaur gainera, atzo ikusi genuen nola sartzen zen joaldun baten ondoan, joalduna ukitzen hori ere ezin da egin, baina berak, egin zuen, eta zezen plazara sartzen ikusi genuen atzo, aurpegia zuriz margotuta, gaur ordea entzierrotik atera dute, okerrezpanago, merkadereseko kurba hortan, eta entzirroasi aurretik atera dute. Antza, mugikorra zera maneskuan berriz ere, eta udaltzaingo ekartu, eta kaleratu egin dute, ba, berriz diogu, ezin delako irudirik hartu, ezin da, beste korrikalarien, eta egitan korrika egin nahi duten gazte, eta persona horien, bai, bizitza arriskuan jarri.
0: Jartzen duzulako,
1: eta horregatik. Eta atera egin dute gaurkoan, ez du entzierrorik egin Jokerrak.
0: Ez du entzierrorik egin, baina seguru, hemendik gutxira, seguru hemendik gutxira ikusiko ditugula bideoak. Seguro hemen digutxera ikusiko ditugula bere bideoak, eta batekina ateratzen saiatuko dela grabatu duen horri. Seguro.
1: Noski.
0: Horretarako dago, eta espektakuloa jartzeko, baina bere espektakuloa ez jendeak ikusi nahi duena.
1: Hori da. Bueno, ba, eduki sortzaileen munduaren adibide bat, ez? Azken finean. Hori ere hori da, eta dagoeneko irudiak igo izan ditu, eta jarri izan ditu sareetan.
0: Jarri ditu ez da? Bai.
1: Eta, viralizatuko dira, eta beste urte baten ikusiko dugu. Etortzen den edo ez den etortzen.
0: Tira, gaur anistasunaren eguna dute San Ferminak oso anitzak baitira, eta horren arira, aurten anistasunaren kontzertua. Eguerdiko 12:30 Konpainia plazan Yaya Masemba talde brasildarrak eskainiko duen kontzertua.

0: Zenolako erritmo tropikalak, eh? Andoni, Iruñan entzungo ditugunak amabite erdietan, eta ordu hortan bertan, esan dugu San Ferminak oso anitzak direla, ordu hortan bertan, amabite erdietan, Konpainia plazan Yaya Masenba taldea kontzertua eskaintzen ari den bitartean, San Jose plazan, txistularien 67. alardea. Euskal Herriko txistulari elkarteak antolatuta, hori ere, itzordu polita, ez da, Andoni?
1: Bai, itzordu mitikoa da, ba, bueno, 67. aldiz egin behar dutelako aurtengoan, eta San Jose plaza hortan, niretzako bintzat, ba, nik uste Iruñeko plazarik politena dela, hor dugu jatorria gure familiako parte batek ere, eta, beraz, polita da, leku polita da, itzordu polita da baita ere, txistularien alarde hori, eta amabiterritan izanen da, bai. Beraz, bai. Nahi duenak badu non aukeratu, bueno, ritmo lasaia hoga dauzkanak, ba, joan daiteke Konpainia plazara, eta tradizioa do folklorea nahiago duena, ba, badakin ora joan.
0: Bai. Bueno, zukitz egin duzu, Andoni, txistularien alarde horretan parte hartuko duen txistulari batekin, Jokin Barriolarekin, bera txistularia izateaz gain dena den, Iruñeko burutik musika taldeko abeslari eta basu jotzailea ere bada, eta 8 kontzertua eskaini zuten, beraientzat bere berezia izan da, beren hiriko jaietan, San Ferminetan, kontzertua eskaitzea.
2: Oso berezia, gaina ez da bakarra etxen jotzea, eta aurpegi ezagunek, eta bar, baizik, eta giroan bertan ebai sortzen diela kodigo batzuk, ez? Ez dakit, auzokideen artean jotzeak beti dauke konplizidade puntu bat beste kontzertuk ez daukeana.
0: Esan dugu, San Ferminako zuanitzak direla, eta burutik taldekoak beti izan dira agian espazio alternatiboetan kontzertuak eskaintzekoak, ez? Eta agian, Andoni, atzo kontatu zenigun adibidez nola Matalas espazio sozial eta autogestionatuko kideek erosi duten, bueno, hartu duten barkatu Katu Taberna San Ferminetarako, ba, normalean agian espazio horiek izaten dira gehiago burutik musika taldearen espazioak udalak antolatutako ekitaldi ofizialak baino, eta horrek kontraesanak eragitizkie.
2: Aurten esango dute bai, guainiken Liskar Moraloi Arago joan dela, ze justo tokatu zaigu Germanen manifestazioan bitarten jotzea. Eta, bueno, gero aparte bai guri bostek zeuken herri San Ferminetan, eta ba, oso launeka eta elkarrikusin egin honez, batak beste kontzertu, eta, bueno, konflikto hortatik aratago, Germanena bai izan dela gauze bat, bai, izorratu gaituna. Ze pentsatze ginen kontzertu eman aurretik esate ginen, inorrezta egonen, denak egonen dielako Germanen hortan, baino betea baldin badaure, da, seinale txarra, dure esan nahiko do. Hor dauen jende guztioi ontzitekela manifestatzen, ez?
0: Bai, urtero oroitzen dute uztailaren 8 German Rodriguez, 1978ko San Ferminetan poliziak tirokatuta hiltzen militante ezkertiarra, eta justu manifestazioaren momentuan tokatu behar burutik taldearen kontzertua. Horrelako gauzak gertatzen dira, eta Andoni zuri kontatu dizkizu burutik taldeko kideak, Jokin Barriolak, abeslariak, eta basu jotzaileak. Eta, bueno, gaur ere izango dira kontzertuak. Esate baterako, herri San Ferminetan eguerdiko 12 Broken Brothers Brass Band.

0: Izan ere, San Ferminek ez dute etenik, Andoni, eta orain bederatzi terdietan, erraldoi buru handi eta kilikiak ikusi dituzu ateratzen autobus geltokitik, Iruñeko autobus geltokitik ateratzen dira.
1: Hori da,
0: bai. Hane, ungo dira aparkatuta autobusen artean. Ez?
1: Posible da, ze badago tartea,
0: hori.
1: Erraldoi hauek sartzeko, eta bertatik maldangora ateratzen
0: dira.
1: Bueno, irudi politi da, irudi kuriosoa da.
0: Ze, Iruñeko autobus geltokiak, eta orain frik, hau da oso frikien kontu bat, Iruñeko autobus geltokiak, badu beste geltoki bat, badu beste nabe bat, esan edut, badu espazioa autobusak bidaileriak utzi eta hartzen dituena, alegia borobil hori, baina gero, alboan, badu beste espazioa handi bat normalean bidaiarien zati txita egoten dena, eta horre egoten dira autobus asko eta asko aparkatuta, aparkaleku badu, autobus entzako aparkaleku bat, eta imaginatzen dugu erraldoiak agian ane gongo direla.
1: Ziurrenik bai. Egia da, alde zerren daudenan, espeleta jauregitik ateratzen dira besteak beste, ba bueno, jauregi dotore bat, ate zabal bat duen jauregi bat, eta hemendik ere, ba bueno, estazio ontatik, autobus geltokitik ere ateratzen dira, eta badute tartea, atxotzeko, deskantzatzeko, eta une honetan ere horrelaxe daude, zortziak denak elkarrekin, ailegatu dira, Misericordia etxera, Mekara, eta hemen txe daude, ba, gazte eta edadeko jendea, asko ere egoitza honetako ba jendea, ba, bizi guztian zer egin duten bezala San Ferminetan, erraldoi hauek eta Iruñeko konparsa disfrutatu zuen.
0: Hori da. Haizu, autobus geltokira joan zarenean, ez dakit, izan dute duzun betarik ikusteko ea gaupazer hori geratzen otezen oraindik, goizeko bederatzi terdietan, erraldoiak atera direnean. Oraindik, bazen gaupazer horren bat, badakizu autobus geltokia meti egoten dela jendea lurrean botata, lotan batzuk eta beste batzuk hori eskinen batean, eta oso, kuadro handixe amarrak ikusten dire Iruñeko autobus geltokia San Ferminetan, ez dakit horrelakorik ikusi duzun bederatzi terdietan, edo ja, joan beharreko guztiak joan daute zeuden.
1: Ba, esan dizut Gorka, asko kalde egin dutela, igande izaterekin, batez ere Nafarroako herrietara joateko autobusak aurretik zeuden, 9 aldera, eta gero, egia da, kanpotik etorri den, kanpotik esan daute Euskal Herri kanpotik, edo Madrildik edo etorri diren jendetza, tren bidez edo hegazkinez ere etorri direla.
0: Izan ere, Renfek tren bereziak jarri ditu aurten ere San Ferminetarako eta beteta doazela argi dago, biztan dago. Andoni, ez dakit gaur arratsalderako edo gauerako lan egiteaz aparte beste planik bat ote duzun edo kontzerturen bat edo begiz jota ote duzun edo ekitaldiren bat edo zerbait edo
1: Ba, esanen dizut gorputzak uste badi behintzat zezenetara joanen ez lagunekin arratsaldero legez gure peinarekin eguzkitara.
0: Ze peinakoa zara, Andoni? Zuze peinakoa zara?
1: Ni mutiko alaiakekoa naiz.
0: Mutiko alaia.
1: Estafeta kalean, bai, estafetan egoitza duen peinakoa. Aurten, norbaiteke interesa balin badu, ez gaude estafetan, eraberritzen eta zahar berritzen ari garelako gure egoitza, San Francisco kalean gaude, baino mutiko alaiakeko peinarekin joaten gara. Bai.
0: Bueno, Igor Martínez Celestea, gure teknikariak ere urte askotan jo izan du, mutiko alaiakekin San Ferminetan, hortxe. Beraiekin jotzen
1: da, datu
0: historikoa hori.
1: Datu historikoa.
0: Bueno, gaur esate baterako kontzertuen artean gaueko 11 terdietan Gaztelu plazan Berina Gris, eta ondoren, La Txama.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskadi Irratia.

0: Asier Errasti, eta Asier Errasti amaraunara etortzen denean, teknologia, hori memeetan askotan aipatzen da, ez? Teknologia, bai. Teknologia, ba.
1: Egun non,
0: teknologia ekartzen digu Asier Errasti, teknologia gaiak ekartzen dizkigu. Behar bada izan hori jarri beharko genio katarteari, teknologia.
1: Ba, izan daiteke, eh?
0: Horrela, oskatuta, eh? Teknologia.
1: Zerratik ez diozuzuke hau txagartzen.
0: Zue, egin behar dugu separadole bat, jingle bat
1: egin behar dugu.
0: Teknologia, Asier Errastirekin, eh? Ai, ama, eta teknologiak zeresan eman digu astonetan ere. Astonetan ere zeresan eman digu teknologiak, ze Iruñeko Sanferminetan jakin berri dugu, Andoni Amadozek kontatu digu lehen, nola udaltzengoak 56 lagun atzeman dituen entzierroetan, betaurreko adimendunak jantzita, kanbera duten betaurreko adimendunak jantzita, eta kanporatuak izan dira entzierrotik, ze legez kanpokoa da entzierroetan kamerak baliatzea.
1: Ba, entzierroan konkretuki bai, entzierroko araudiak espreski debekatzen duelako kamerak edo kameradun gailu elektronikoak entzierroko ibilbidean zehar sartzea, baina entzierroko ibilbide horretatik kanpo gorka, ba ez, legezkoak dira eta geroz eta gehiago ikusten dira gure kaleetan. Mm. Eta ondo aipatu duzun moduan, distira horri esker konturatu ziren gainontzeko korrikalariek eta segituan korreka batean, ba, mm. ba, bueno, ba, segurtasun langilei, ba, jakinarazi zioten pertsona hori, ba, arriskuan ipintzen ari zela, ez? Bai, bere integritate eta baita inguruena ere.
0: Azkaitezen betorreko adimentsu horiek zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzen?
1: Ba, esan bezala geroz eta gehiago ikusten ditugu betorrekoak dira gure kaleetan. Ezagunenak, salduenak mundu osoan zehar dira Ray-Ban eta Metak. Meta, Facebook, Instagram eta alakoen, bueno, atzean dagoen enpresa erraldoiak elkarlanean kaleraturikoa. Eta kontua da, bueno, duela urte batzuk zerbait oso nitxokoa zela, ez? Teknologiko frikiek soilik, bueno, erosten zituzten horrelako gailuak. Gaur egun publiko mainstream eta orokor batengana iritsi dira hauek eta bueno, egia esan jende asko oraindik ez daki zertarako yeah. balio duten.
0: Asko saltzen dira betaurreko horiek.
1: Asko saltzen dira.
0: Bai, jende asko erabiltzen ditu. Agian nik ikusi dut norbait horrelako betaurrekoak jantzita eta naiz konturatu, agian guruzatu naiz horrelako norbaitekin kalean eta
1: eske ez da batera erresa eta hortaz hitz egingo dugu gaur, ez da batera erresa konturatzea betaurreko hoiek betaurreko arrunt batzuk diren edo adimentsuak. Egia da adibidez, geroz eta gehiago ikusten direla betaurreko hauekin grabaturiko bideoak Instagramen. Gainera, bueno, Metaren betaurrekoak direnez Instagramek ere bueno, markatzen dizu, ez? Nola baite.
0: Jartzen du betaurreko adimentsuekin grabatutako bideoa.
1: Hori da. Eta bai, eta gero zeta gehiago ikusten dira gure artean, baino jendean astu egin daiteke. Betaurreko asko ikusi izan ditugu azken aldian, Apple Vision Pro famatu horiek.
0: Ja, baina kanpotik zer dira, guzkitako betaurrekoen estilokoak? Beltza, kristal beltza dute, lente beltza dute, ala ez.
1: Bietakoak existitzen dira.
0: Transparenteak ere bai?
1: Transparenteak ere bai. Bai, izan daiteke, ba, miopia edo begiko arazoren bate daukan pertsona baten eguneroko betaurreko izan daiteke eguzkitako betaurrekoa ere bai, eta geroz eta gehiago ere ba, ikusten dugun ba, begiko arazorik ez duten, ez? Pertsonak, bueno, moda gatik edo estetika gatik dana baten betaurreko ja. Garden hori.
0: Eta nik horrelako betaurreko batzuk jantziko banitu. Egunen batean ekarri barrizki guzu batzuk, eh? Hori izango da, erronka bat izango da, eh? Horrein izango diguzu, horreintzen bat dizki dazu, bai.
1: Produkzioak 400 € balio dauzka horretarako.
0: 400 € inguru balio dute
1: bai, betaurrekoa. Bai,
0: demagun, nik jantziko bat ditu betaurreko adimentsu horiek zer ikusiko nuke?
1: Hor dago pixkagakoa. Duela urte batzuk, urte desente, 2012an, Google Glass moduko, bueno, Google Glassak zehazki aurkeztu zituen Googleek, bere betaurreko alimentxuen prototipo bat, eta egia da hasiera batean bazirudiela merkatuak, bueno, edo merkatua errealitate areagotura zijoala horrek zesan nahi zuen, ba, betaurreko horiek bueno, lentean pantalla moduko bat izango zutela integratua eta bueno, ba, adibidez Google Maps edo alakoak ba, zuzenean bueno, ba, kalean hor gainjarriako
0: vale.
1: estatua edo artelan berezien inguruko informazioa guzti hori. Kontua da, bueno, ez dutela batera arrakastarik izan, proiektua bertan bera geratu zen, eta gaur egun egia da APL Vision Proak atera zirela, sekulako, bueno, ba...
0: Marketing kampainarekin.
1: Bai, sekulako marketing kampainarekin.
0: Egiten duen bezala,
1: baina batera arrakastarik gabe, proiektua ziurrenik bertan berotzeko dugu erraldoiak.
0: Eta orduan, orain zeintzu dira salduenak?
1: Orain salduenak direnak...
0: Zaten duzu asko saltzen direla?
1: Asko saltzen dira, Ray-Ban Meta hauek eta antzekoak.
0: Ray-Ban Meta.
1: Ray-Ban Meta.
0: Ordu, bi etxeren uztarketa, ez da?
1: Hori da.
0: Ray-Ban betiko eta horrekoen etxe klasikoa, eta arrakasatxoa, eta meta, ez da, teknologikoa. Claro. Bien arteko uztarketa horretatik, Ray-Ban Meta izeneko betorrekoa sortu dituzte, eta horiek dira, momentuz, salduenak direnak.
1: Bai, aipatu duzun hori, gainjarriak eta ikusten direnen odatxoak, eta irudiak eta, hori zen, hasiera batean, Google bezalako erraldik planteatzen zutena. Hori izango zela betaurreko adimentsu batena. Gaur egun, betaurreko hauekin, Ray-Ban Meta hauekin, zuk ez duzu ezer berezirik ikusten. Ez dauka pantailarik lentean. Adimentsuak dira beste kontu batzuen gatik, baino ez, ikusi bisualki ez duzu ezer ikusiko.
0: Ez duzu ezer ikusten?
1: Ez.
0: Alegia, ikusten duzu normal, ikusten duzu begiekin ikusiko zenuke.
1: Erabat, betaurreko normalak dira, kontua da, badibidez, patiletan entzungailuak dauzkatela, musika entzunalizateko, mikrofono bat ere badute integratua deiak egiteko, eta Siri, Alexa, eta bueno, kasunetan metaren laguntzaia artifiziala ere baduzu belarrian, hotxaren bidez, gauzak eskatzeko.
0: Pixka bat... Honeko gora arazten dira, Ray-Bateko espiek baliatzen zituzten tresnak, eta ez da, mikrofonoak eskutatuta, kamerak eskutatuta, ez, lorontzi batean kamera bat, batean, txiskero batean mikrofono bat. Kontxo, horrek gure pribatutasuna erabat balintzatu dezake, ez da?
1: Balintzatzen du. Hemen, zuk ondo esan moduan, bi motatako betaurreko adimentsuak edo kamera dun betaurrekoak aurki genitzake, bata kako txartean homologatua, lege diaren barruan dagoena, metarraiban hauek bezala. Zer eskatzen du legeak? Zure betaurrekoek zerbait grabatzen dutenean, bai ahotsa, bai irudia batez ere,
0: abisatzea
1: aurrean duzunari, argitxo bat pizten da, led bat pizten da, betaurrekoen bi aldeetan badirudi bi kamera daudela, baina bata argia da, bestea da kamera, eta argi hori piztu egiten da. Zein da kontua? Jendea oso espabilatua dela, eta hasiera batean...
0: Estali egin daiteke argi hori.
1: Efectivamente.
0: Moltura beltza balima daukazu, errotula gailu permanente batekin, edo zita izan tetizka batekin.
1: Hori da, eta hori da jendea egiten hasi zena. Zein izan da asuntua? Legeak ere aurrera evoluzionatu behar izan duela, eta adibidez meta eta Ray-Ban etxeek neurriak hartu behar izan dituztela. 2023an dagoeneko eguneratu zituzten betaurrekoak, eta betaurrekoek detektatzen zuten tapatua zegoen edo ez argitxo hori.
0: Eta tapatuta bali mazegoen ez zuen grabatzen.
1: Zein da kontua? Jendeak esan zuen, ezin da tapatu oso ondo, orduan, kendu egingo dut edo hautsi, zuzenean, eta hori ez zuen detektatzen. Orduan...
0: Hautsi zer betaurrekoa?
1: Ez, argitxoa. Orduan urte askotan zehar horregonda. Ez egite,
0: utxunea dago, ez?
1: Bai, utxune legal bat edo, eta jende asko egonda, gaizkia, ez egiteko erabiltzen produktu hau. Eta orain, baino duela egun gutxi, beste egunerak eta baten bidez, orain gaiu adimentsu hauek detektatzen dute ea argiak funtzionatzen duen edo ez bestela. Ezinezkoa izango da bideorik grabatzea horrekin.
0: Baina, hackerrak eta badaude, eta badago informatikaz eta teknologiaz asko dakit jendea, eta seguro topatuko dutela bideren bat hori manipulatzeko, batzuek.
1: Bai.
0: Zer arriskutsua. Behar bada, zuk badituzu horrelako betaurrekoak jantzita orain.
1: Edo zuk.
0: Eta gian ari zara grabatzen hemen zerbait, eta ez konturatu.
1: Egia da, behintzate, komertzial hauek direnak, oraindik nahiko kamera optika do lente haundi xamarra dutela.
0: Zure maitalearekin zaudela eta batean zure maitaleak grabatzen duela eta bidaltzen diola hori zure bikotekideari, adibidez. Edo gauza arriskutsuagoak, poliziaren kontuak eta...
1: Egia dere Gorka, esango dizut, gogoan dut, tapadun mugiko horrei kamera ipini zitzaienean nola, albistegietan eta hasi ziren, ze arriskutsua denez.
0: Eta oitu gara.
1: Eta ditu gara, eta oso horreixa da, bai konbertsazioa, bai bideo bat grabatzea mobilarekin gaur egun, eta hau da orain teknologia berria. Lege aldetik ez dugu ezer berezirik edo ezer berririk. Hemen aplikatzen dena da, edozein kamerarekin grabatuko genituzken irudioiei aplikatzen zaiena. Legezkoa da, kalean edo mendian grabatzea, planoa orokorra baldin bada. Ezin duzuna da, kalean grabatu, lehen planoan norbait, eta batez ere hemen arazua izaten da, sarera, internetera, bideo horiek igotzen ditugunean. Gauzak normaltasun batean gorka, ez dugu arazorik izango, baina badakizu jendea.
0: Ja, esan dugu oitzen ari garela, galdera izango litzateke ea oitzen ari garen teknologia hauek modu arduratsu batean erabiltzera edo oitzen ari garen gure intimitatea erabat galtzera. Hori izango litzateke galdera. Zer, airean utziko duguna.
1: Galdera ona.
0: Teknologia! Asier Rasti! Eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko, zori gorka.
0: Esarka da bat.
1: Igandean izan. Ama.

0: Hau da beste ritmo bat, eta mentxe dugu gurekin, Aritz Mendiola Armola.
1: Beste ritmo bat.
0: Zer moduz, Aritz?
1: Osondo, osondo. Gustatzen zaite, jingle hori, Bai, bai, gaurkoan ja gustoa hartzen ari naiz,
0: Bai. Zuk sortua da.
1: Nik sortua, bai.
0: Gustatzen zaite? Bai. Jingleak oso radiofonikoak izan dira beti.
1: Bai, ez da. Eta bai. Niri gazteako jingleak eta horrela asko gustatzen zaite.
0: Bai.
1: Gaztea, eta horrela.
0: Bai. Asko gustatzen zaite. Ez gara, kandera izan beharko genituzke.
1: Ba, bai.
0: Dauzkagu, gutxi dauzkagu.
1: Agian egingo ditut pare bat, bialiko
0: izkizuetan. Jingleak eratu direla fisika bat, irrati musikalerako bat ez ere, baina...
1: Bai. Bai,
0: baina leku guztietan, ez da?
1: ITB kere baditu, ez da? ITB kere baditu.
0: Nola aztu, Jingela, bai. Nik gogoan dut, Bilbon, badela diskoteka bat, dantzaleku bat, el balkon dela Lola izeneko, ezagutzen duzu.
1: Noski baiet.
0: Garai batean, dantzaleku hartan, larun batero egiten zuten top zerrenda bat, kantekin, bai. Gau osoan, top zerrenda bat egiten zuten, eta goizeko bostetan jartzen zuten top lehenengoa. Eta jingleak sartzen zituzten.
1: Ke dices?
0: Bai, eta zerrenda bat egiten zuten, jartzen zuten zerrenda, top zerrenda jartzen zuten atearen ondoan, astero ezberdina, eta goizaldeko bostetan sartzen zen jingela, son las 5 de la mañana.
1: Ala, niko lienekien.
0: Es el momento de escuchar, horrelako hau hotx, nik ez dagoa eta hotx hori, baina horrelako hau hotx sakon batek esaten zuen, irizi da momentua, lehenengoa entzuteko, eta goizaldeko bostetan danak erotuta. Eta
1: gero,
0: niri gustatzen zitzaian asko egiten zutenean, flashback 1980 batean, eta sartzen zuten klasiko bat, Madonnarena, eta
1: hori
0: galdu da, ez dut egiten.
1: Baloreak galtzen ari dira,
0: Eta jartzen dute batez ere reggaetoia, eta
1: horrela. Bai, hori, bueno, hori da beste
0: bat. Bai, reggaetoia, nik esaten dut, dena bezala, ondo dago neurrian, dena bezala. agian dilistak asko gustatuko zaizkizu, baina egunero dilistak, ja bukatzen duzu pixka bat saturatuta.
1: Bueno, nik beste ritmo bat ditu denez, genero guztiak ditut maite. Reggaetoia ez dakit ekarriko udan, naizelako oso, ez dut reggaetoia inbeste entzun eta naizelako hain zalea, baina maite ditut guztia. Ondena maite behar dira.
0: Bueno, pasaden astean erakutsi zenigun jungela.
1: Horrela da.
0: Jungle estiloa.
1: Jamaikar diasporatik, Londresiko Jamaikar diasporatik, eta gaur ekarri dizuet jungelaren lengusin txiki aztua dela UK garatxa edo UKGA.
0: UK garage,
1: bai.
0: Garagea. Eta ipatu dugu, el balkon de la Lola, buruz ere esaten zuten jabeek estetika garage zuela.
1: Ah, ba, begira.
0: Bueno, esan beharrean, garaje zahar batean zegoen diskoteka dekadente bazela, estetika garage esaten zuten.
1: Ba, seguraski etorriko dela hemendik,
0: Bai.
1: Gero esplikatuko dugun hori.
0: UK garage.
1: Baina, hasi nahi dute esaten, hori, UK garatxa dela lengusin txiki aztua, zergaitik, ze 80. hamarkadan hasi zenean UK garatxa ezen oso famatua egin edo, nahiko nitxoa zen, bertan erresuma batua. Orduan, jungela oso famatua egin zen, jungela eta drum and bass oso famatua egin zen, eta dantzaleku handietan, nagusietan, bera entzuten zen, jungela entzuten zen, edo drum and bass entzuten zen, oso azkar dantzatzeko eta horrela, eta bigarren dantzapistan, edo dantzapista txikiagoan, jartzen zuten UKGA, UK garage.
0: UK garage, hori da, resuma batuko garage itzuliko genuke, ez da, garagea.
1: Bai, begira, ba,
0: ez da. Zeratik da garage, ez da, garage batean sortutako musika estilo bat.
1: Ematen du ez da, garaje esaten dugunean, kotxeen garaje batean.
0: Ez, nik imaginatzen dute, musika talde bat garaje batean entzaiatzen adibidez.
1: Ja, ba, ez da hortik, zator hortik ez, New Yorketik dator, eta lehen esan duzuna balkon dela Lola garage estiloa, segurazki ere hemen didatorrela. Egia esan, esateko, dator Paradise Garage diskotekatik, diskoteka mitiko bat da, hau, New Yorkeko diskoteka mitiko bat, eta bertan,
0: Paradise Garage,
1: dator Larry Levan ospetsuak bertan egiten zituen saioetatik, ze bere saioak ziren oso disko estilokoak, baina jausera eraman zituen gero. Eta hortik jaiotzen da garage house izeneko generoa.
0: Vale, beraz, Larry Levan hau zen DJ bat orduan.
1: Hori da.
0: Paradise Garage. New Yorkeko diskoteka hartan pintsatzen zuen.
1: Eta jarriko dizuet 1969-an grabatu zioten tartetxo bat.

0: oso disco, eh?
1: Bai, bai, ematen digu gogoa, bertara joateko. Horatxe sartuko gineateke bertara, Paradise Garaxera. Guazen Paradise Garaxera, guazen, guazen, guazen.
2: Venga, guazen, guztiok.

0: Hau da disco
1: da.
0: Era bateko disco musika da.
1: Era bateko disco musika.
0: Ikaragarri gustatzen zaita hau.
1: Niri ere bai.
0: Niri hau jartzen didazu eta egunik tontoena ere alaituko zen.
1: Ni aurka lenguan egon nintzen egiten hau ez da bilatzen abestiak etori dana eta hau jarri nuen etxean eta hasi nintzen baina dantzan, eh? Osea, eta endorfina guztiak igoztezke.
0: Ai.
1: Hasi nintzen egiten horrela eta horrela.
0: Guztiak egiten hasi nintzen. Ikusiko banindu normalik. Eta medik sortu zen orduan UK Garage. Hau izan zen UK Garagearen aztia, nola baita esateko
1: bai, aurrekaria. Erroak hemen ditu, osea, egia da, hemen dikero jausera joaten dela.
0: Badago saltoa.
1: Bai, badago, kriston saltoa dago, baina larogeita margarra markadan, Londreseko DJek, ba, hori istatuatutatik iristen ziren garage diskoak, hau ez, honen antzekoak, baina pixka azkartuagoak, hartzen zituzten, eta, ba, regea, duba, dancehalla, arranbien eragina, eta jungelaren eragina ere izan zuten, eta horrela jaio zen gero UK garatxa.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, ni jarriko dizuet hemen MJ Cole ekoizle eta DJaren bere lehengo mixa, bueno, bere mixetako bat Essential Mix deitzen dena, eta bilatu nahi baduzu, MJ Cole Essential Mix SoundClouden.
0: MJ Cole, MJ Cole.
1: Bai, bera izan zen aintzindarietako bat, UKJaren aintzindarietako bat, begira, hor atzan jarriko dut. Bera izan aintzindarietako bat, eta hau da bere debuteko diskarako egin zuen mix bat, eta niri dutzen zait goiti bera entzuteko zerbait dela.
0: Hau da, UK Garage.
1: Hau ja, bai, mogitu garaia, eta hau da guztiz UK Garage.

0: asko entzuten da hau, erresumo batuko dantzalekoetan izugarri pila entzuten da. Eta gaur egun badira oraindik ere musika estilo hau jorratzen duten taldeak.
1: Bai, eta bokal horiek ez da horrela. Bai. Diskotik ere entzuten da, baduela nola baiteko eragina, ez da horrelako bokalak eta gauza hauek. Agian, Gorka, zer bitzen zaizu fitxa teknikoa ataratzen badugu ja?
0: Vale, ficha técnica.
1: Ba, nik ekarriko
0: dizuet.
1: Claro, etze un
0: demasiado. Etze la que venga de tú.
1: Ay, ba bueno, nik ekarriko dizuet astero estilo bat eta bai bitxikeriak, historiak eta horrela kontatuko dizkizu, baina ficha técnico ere aterako.
0: Aterako
1: ficha técnico, bueno, ba. UKG normalean ibiltzen da 130 BPM bitartean. Talengoan galetu zidan olatzek zer da BPM? Beat per minute, kolpe minutuko.
0: Hau da. Zenbat kolpe minutuko.
1: Hau da, ba, azkartasuna, abestiaten azkartasuna.
0: 135ek esan nahi du segunduko bi kolpe baino gehiago.
1: Hori da.
0: Oso azkarra da, hori.
1: Oso azkarra, baina ez hain azkarra. Jangela asko zere azkarra gozi, Juan.
0: Zer esaten duzu.
1: Bai, onda biruro eta marrera, edo, bai, hauek
0: drama segunduko iru kolpe. Bai,
1: da, tutukatu, horrela joaten da. Baina hau, entzuten dugu pixka bat doala, pixka bat astiroago, ez da?
0: Gainera ez da ritmo bat, ez da tun. Hone dauzka beste kombinazio batzuk, tuk.
1: Horrela da, bai, osea...
0: Beste perkusio bat dauka.
1: Garatz hausak edo hausak normalean izaten duen zuzentasun hori honek ez du, ez da hori, ba, zuk izan duzuna, pum, hori ez du. Honek du gehiago, ba, perkusio txikiak atzeratu edo azkartu egiten dira milisegundo batzuk, eta horri deitzen zaio, teknikoki deitzen zaio, syncopation edo shuffle.
0: Shuffle, hori da shuffle-a.
1: Shuffle-a.
0: Hori da shuffle, ditzen den hori, ez da?

0: Bale, bat, txiki-txiki hori da, xafela. Gatibuko Alex Arduik esango lukena, bam-bam, txiki-txiki, bam-bam, ez? Hori da, xafela.
1: Guztiz, hori da, hori da. Bale, ba, esplikatuko izu pixka bat zer den sinkopa hori, zer bai. Zertak esango sinkopeixon, eta bai. Zenbat gauza anglosa joie esaten dituen bai. Mutilonek, ez da? Ba, sinkopa da, erritmoaren azentuak, espero ez diren lekuetan jartzean, normalean azentuak izaten dira, ba, solfeo ikasi duenak, ba, aki pultsua eramaten, adibidez, eta ez zuentzako egingo ditut ariketak, ez da? Ba, izango zen sinkopa barik, bat, biruta, kolpea beti dago, bai. Batean, edo bian, edo iruan, edo lauan. Eta sinkopa dagoenean, indarra tarteko zatietan agertzen da, badibidez, bat, bita, iru lauta, bat, bita, iru lauta, horrelako vale. Gauzak egiten ditu. Eta horrek egiten dio, ba...
0: Apurtu.
1: Apurtu hori da, eta sentsazio bat ematen du, ba, erritmoak nolabait kulunka egiten duela, ez da?
0: Ematen du... Arritmikoa dela, ez?
1: Eta honegaitik izan zen gainera, hau bitxikeria, eh? Baina honegaitik izan zen, etzela oso famatu egin hasiera baten. Ze jenteak ezekien nola dantza egin. Bai. Karo, dantza egiteko modu oso berezia badu, ez da?
0: Bai.
1: Olan, etengabe mugitzekoa, baina lasaiagoa da, orduan jenteak nahiago zuen, eta gaur egun ere bai, jenteak nahiago du azkarragoak diren gauzak. Eta gero, xafela edo swinga, zer da hau xafela edo swinga? Bau da jasean duguna, tzen. Bakizu jasean bai, entenden, ba, normalan izango zena ta ta ta ta ta ta, ba, ja se anda tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan.
0: Bai, eta hortik ere badu.
1: Eta hortik ere badu begira.
0: Bai.
1: Horre zuzen dugu, ez da? Esaten dute, jausak oinez ibiltzera gonbidatzen bazaitu, UK garatxak sorbaldak eta aldakak mugitzea eskatzen dizula.
0: Bale.
1: Gustatzen zaizu?
0: Asko. Zugarri gustatu zaizu, sorbaldak eta aldakak mugitzea.
1: Zuri zer gustatzen zaizu?
0: Sorbaldak.
1: Aldakak
0: agortxe amarra dut eta.
1: Ninaiz aldaken...
0: Bai, eh?
1: Boi.
0: Nire aldaka oso gorra dago.
1: Bai, eh? Baina hori entrenatu egiten da guztia zela gorka.
0: Bai.
1: Hori entrenatu egiten... Claro, erregeto egitxita. Regeto egitxe
0: egia da.
1: Hori izan da.
0: Perreo gutxi egi.
1: Perreo gutxi egi. Ba, perreo gehiago egin behar da.
0: Bai, makurtu egin behar da gehiago. Sentadillak eta horrelakoa.
1: Guztiz. Bueno, gero beste ezaugarri oso tipiko bat dira ahots moztuak. Lengo astean ekarri nuen aika mutilen bertsioan adibidez, nik egiten duena da hori. Mikel Aboaren ahotsa hartu, moztu asko eta erabili erritmo bezala. Eta hemen ukajean asko erabiltzen dute hori ere bai. Justa besti hontan ez, baina erabiltzen dute hori.
0: Ahots moztuak.
1: Eta guazen bitxikerietara.
0: Guazen bitxikerietara.
1: Di bitxikeri ekarri ditut. Alde batetik nondik sortu zen edo nondik entzun zen lehenengo aldiz UKG-a. Eta hori dutzen zait fascinante. Azta kitu euskera nola esaten den fascinante.
0: Lilluragarria
1: iruditzen zait. Iruditzen zait lilluragarria. Eta bueltan ekarri behar dugun zerbait dela uste dut. UKG-a nondik uste duzu entzuten zela lehenengo aldiz?
0: Irratian.
1: Irratian bai, baina zi irratitan entzuten zen. Entzuten zen Pirate Radio edo irrati piratetan.
0: Licentziarik gabeko irratiari.
1: Hori da, jartzen zituzen antenak.
0: Irrati piratetan.
1: Hori da, jartzen zituzen antenak teiatuetan, haien etxeko teiatuetan, eta bertan hasi ziren.
0: Beraz, oso alternatiboa zen estiloa. No?
1: Bai, oso alternatiboa.
0: Kontrakultura bat, ez?
1: Bai, kontrakultura zen guztiz, eh? Gero, egia da, 80. Markaderan maileran eta 2000. Markaderan hasieran, ba, gehiago entzuten zela, bai. Eta horrela, baina hasieran domeketan igandetan bakarrik altzuten egin UKG-aren jaiak.
0: Bai.
1: Ze promotorek, bueno, ez, jaubeek, klubetako jaubeek, ez zuten uzten larun bat, eske, ja. Zapatu eta barikurten zait.
0: Ba, larun bat eta ostiraletan. Osondo, ulertzen da, ez?
1: Bai, zapatu eta barikuetan bakarrik egiten zen, ba, jausa eta horrelakoak.
0: Bai. Jende gehien dagoen egunetan.
1: Hori da, eta gero igandetan.
0: Esango zioten, ez festa izorratu.
1: Hori da, ez izorratu festa joan igandetan.
0: Hori da, igande ratxaletan ez dago jende askorik. Egin zazuen nahi duzuena. Eta eman pakea.
1: Babakizu zer gertatu zen?
0: Zer.
1: Igandetan sortu zutela igandeko estena. Eta orduan egiten zuten, ostirala, larun bata eta igandea.
0: Eta azkenean begira, azkenean jendetza.
1: Lortu zuten, horrela da.
0: Ziona.
1: Eta gero, beste bitxikeri bat. UKG-a ez da soilik genero musikal bat, etzen soilik genero musikal bat, eta hau Inigo Aranbururi asko gustatu zaio.
0: Ara.
1: Moda propio azuelako. Eta hau Inigo bilatu ezazu, nik ez dut asko bilatu, baina esan dute jendea oso dotore ateratzen zela jai hauetara, ba, alkandorekin, zapata honekin, soinekoekin, eurak esaten zuten...
0: Zer British.
1: Oso British, eta gainera oso British, esaten zuten dress to impress.
0: Oi, ama!
1: Dress to impress.
0: Ze ona!
1: Bai. Orduan hori kontraste handia zegoen, ba, beste rabe kulturarekin, ez da, ba, arropa teknikoekin, kilojantziekin eta horrela, ba, zuen hori. Bueno, eta hortik gerora zer etorri zen, ez da? UKG-ak 2000. Marka hamarkadaren erditik aurrera gainbera izan zuen, eta gero, egia da, duela urte batzuk oso mainstreamizatu egin dela nolabait UKG-a Fred Again artistarekin, bueno, beste, hainbat artistarekin ere bai, baina Fred Again artistarekin nik uste dut asko mainstreamizatu dela genero hau.
0: Hori da. Zerbaitegatik izena du beste ritmo bat atal honek.
1: Bai.
0: Zer esan duzu, Joia?
1: Joia, ya está, egin
0: duela
1: hau.
0: Vale.
1: Joia.
0: Joia esaten duzu. Vale, ba, orain egin behar diguzu moldaketa.
1: Hori da, hori da, orain moldaketa. Zu,
0: hemen Aritz Mendiolak, edo Armolak, hartzen duela kanta klasiko bat, guztiok ezagutzen dugun kanta bat, eta moldatzen duela beste ritmo batera. Kasu honetan, UK Garage ritmoan,
1: hori da.
0: Eskainiko dugu, ondo asko ezagutzen dugun kanta hau.

0: Oskorriren gaztelu gatxe.
1: Oskorriren
0: gaztelu posible da UK Garage erritmo ora aldatzea.
1: Nik galdera berdin egite dut astero. Lengo astero ere berdin ezan nuen. Hau posible da egitea? Eta posible da.
0: Posible da, eh?
1: Erakutsiko izu nola, ba, nola eraiki dudan abestia?
0: Erakutsi.
1: Erakutsiko izu eta hau, egin gut kendu. Asi naiz lehenengo eta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin, edo horrelako hi-hat batzukin. Hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori.
1: Hemen ator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik asi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, behien, nola da, behien...
0: Zintzarria.
1: Baina ja badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bombo hiek kontra eragazen, bombo hiek, syncopationa.

0: bale. Baina horrela ezin zen geratu. Ezin zen geratu, zenik gaztelugatzen zerbait sartu behar nion. Eta zer sartu diot? Ba, hartu du gaztelugatzen zati hau.
1: Egundoko aldea dago erritmoan.
0: Bai, bai, bai, egundokoa, eh? Sartu dut justo? Sati hori bakarrik hartu dut.
1: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
0: eta egin dio da, hori da.
1: Tin, tin, tin, bukleatuta.
0: Hori da, bukleatuta. Eta egin dio dana da... Bale?
1: Bale.
0: Bueno, ba horrekin guztiarekin, egingo dugu aurrera, eta bestu ingo dizu eta bestia.
1: Vale? Gaztelugatxe.
0: Gaztelugatxe.
1: UK Garage estiloan, zuzenean, Armola Aritz Mendiolaren eskotik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Yermuan ordu honetan da astekoa Miguel Ángel Blanco zenari Euskadiko Alderdi Popularrak antolatuta egingo dioten omenaldia. Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian, Ermuko PPko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago baitu zuenetak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Gaurko ekitaldian Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arreba Marimarrek hartuko dute parte. Javier Hurtado, Turismo eta Kontsumo Sailburu Sozialistak Pedro Sánchezen gobernuak Euskadiko autogobernuarekin duen konpromisoa azpimarratu du. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, Rajoyren garaian etzela eskumen aldaketarik izan. Aldiz, Sánchez agintean denetik 30 gauzatu direla.
2: Yo creo que ahí se refleja claramente ese compromiso por el autogobierno, por el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero siempre lo que hemos defendido los socialistas es que
1: hori bai, zorroztasuna eskatu du Gernikako estatutua betetzen segitzeko. Adierazpen horiek datoz aste honetan Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Madrili egotzi ondotik denari ezetz esatea gizarte segurantzari lotutako eskumenen arira. Bestalde, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasiko dute bihar. Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako beharginek dituzten baldintza berdinak eskatuko dituzte. Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Guztira 45 langile inguru dira. Xabier Agirretxe, Elako ordezkaria.
3: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Kontuan izan behar dugu, beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak. Kulturan BBK Live jaialdiaren aurtengo edizioa goizaldean amaitu da, 112.000 lagunek gozatu dute 20. Urteurreneko kontzertu ez urteurren borobila ospatzeko gaurko euskarazko musikaren ospakizuna prestatu dute. Hala, Bengo, Eider Saez, Korrontzi edota Afrika Biban garituko dira arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz, Zelatungo Lepoan, Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian 5. aldiz, 12 hasita, Gailu, Ziran eta Loraze taldeak arituko dira. Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, gaur ere beroa izango dugu izpide, termometroak 25 gradu ingururaino igoko dira ia denean egoaizaren ondorioz, eguerditik aurrera ordea, ipar mendebaldera aldatuko da kostan aizea, bolada gogorrekin, ondoren barne aldera ere iritsiko da aldaketa, giroa freskatuz. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki, arratsaletik aurrera, aize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: izosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon izenean ertzainak.
3: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan estreinaldia ETB baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
4: ETB honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, arrauna orain gurean. Ordu biak bitartean Orioko berriak jasoko ditugu, Eusko Label eta Eusko Tren liketako estropadak eskaineko dizkizugu. Ohiko legean guztira bost izango dira. Atzo Castro guretan, itxas zakarrean gora berak izan zituzten, patroiek traineruak zuzentzeko, ikuskizu magok nolako itxas eremoa izango duten ontziak. Besterik gabe Oriora jodezagon, lantaldea preste kontaketa egiteko. Jonander de Laos, Zili Pescador, eta Manu Maritxalar, irukote, eso, egunon.
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon Orioko estropadaren muti.
0: Beroa bintzaz...
2: Guzti.
0: Ederki, beroa seguru ez da, Jonander, beroa bai eta esan duguna, itxasoa atzo gora bera dezenterekin itxas eremua. Gaur zer, zenolako proba izango dute traineruek?
1: Ba, puntua jarri diguzu eta guke lehen da biziko erantzuna, ba, horri helduta emango diogu Xavier, beroa aipatu duzu, beroa termometroan izango da, guk behintzat hemen ez dugulako alakorik nabari, haizea bizi dabil, egoeki aldeko haize indartsua, horrek noski, ba, zenbait pista ematen dizkigu, gaur hemen gertatu daitekenaren inguruan, baina ez hori bakarrik, pentsa, ba, itxasgora betean jokatuko den estropada izaki ere hori noski kontuan hartzeko aldagaia izango delako. Horri gehitu behar zaio, ba, goizean Euskalmeteko lankidei entzun dieguna, alegia, ba, ipar mendebalak ere agerraldi egingo duela egunean zehar eta guzain gaude agerraldi hori estropada hasi aurretik ondoren edo estropada amaieran etorriko den, ze agerraldi horrek ikaragarri baldintzatu dezake gaur eremu honetan gertatzen dena. Orain artea mintza Xavier, estropada arriskutsu gisa izendatu dezakegu, ez kirolarien osasuna arriskuan jartzeko itxas baldintza daudelako, bai, ba, bilakaeraren arabera gora bera dezente egon daitezkelako. Manu, azpimarratzekoa hori da, orain beroa igertzen dugu haizeak uzten duenean, baina haizea dabilenean tentuz kontuan hartzu aldagaia dela.
3: Bai, estropada beroa bezala aurkeztu du Xabierrek, atzo ikusi genu ikusitakoarekin ere bero bezala aipatuko dugu eta izendatuko dugu, baina gaurkoan beroaz gain eroa ere izan daiteke, itxasoak eta eguraldiak berrirore erakutsiko dugu norden hemen nagusia eta noren nondik norakoak izan behar diren kontuan.
1: Metro erdi pasako latuak, metro betera

0: Atzen ez direnak eli hor aldagai nagusia hori izaten da itsasberarekin. Hemen lehen da bizio kale hauetan alako zulo bat sortzen da, gehiago nabaritzen da olatuaren eragina, estropa gaurera eginala, hori gutxitu egingo da, kontua da, eta argi diogu, ba, korrontei, urazpiko korrontei bakarrik ez, ba, itxas gainazalari ere errepara bat egin beharko digula, aizea baita, akaso, hemen gaur guztiak dantzan jarritzaken aldagaia.
1: Bai, nik hori uste, gaur kontutan auki beharreko abizango dala, ea aizeak nola errespetatzen duen, edo ze aldaketa egiteitun, da komentatu ez duena, txandaz txanda, zer gertatzen den, asko aldatzen den egoera, edo ez.
0: Izan ere, Xavier, esan dugu, egoa ekialdeko ukitu nabarmenarekin hemen Orion, alaxe zioten iragarpenek goizeko jarrunari begira eta alaxe aurkitu dugu. Aize egonkorra, zazpikora piloko, esan ebeita 12 km orduko indarrez agertzen zaigu, baina aize boladak edatu zenean, ba, 15 piloko indarra ere hartzen du, alegia 27 km orduko. Hori da iragarpenen esana, neuk tarteka, aize indartsuagoa ere badela esango nuke. Eguardirako iluntzerako, iparmendebala sartzen denerako, ba horrek estropa ere muen eragin nabarmena izan dezaket, jakina denez, ba 2018an, ba hemen ere muaren ba egokiera hori aldatu egin zutelako, lehen iparralderago bideratua zegoen, orain, ba esango dugu, ba entzulek gutxi gehiago ulertu dezaten, ba Orioko barrako ahozulo horretatik, pixka bate Mollarri aldera egiten duela, alegia Zarauzko arkaitz eta... ba, bueno, eremu idiliko horretara egiten duela. Gauza gorela, horrek trabestuago egiten du estropada eremua, eta ez hori bakarrik, gaurkoa bezalako baldintzekin, ba, esate baterako lehen da bizi okale honek, babesak gehiago izaten du, ego ekialdeko aizionin, baina aldatzen baldin bada, esan duguneran, kontrakoa, justu, kolpe handiagoa jasoko du, berrepunpak direla, eta barre, beraz, horregatik, kontuan hartzeko aldagaia esaten genuen, eli aizea dela.
1: Bai, bai, izatez ere bada, ez, nahiko eremu teknikoa eta, bueno, kontuan euki beharrekoa eta gaurko, pues, aizea izango den aldagai horrekin inoiz baino gehiago.
0: Gero, beste kontua, Manu, itxasbera izan da goizeko 9:30, ondorioz, arratsaldeko 3:30 itxasgora izango dugu eta noski orain ikusiko dugu, ba, estropadak aurrera eginala edo estropada jokatzen ari denean, balako Oriorantzko indar bat mareari dagokionez izan ere betetze lan horretan datorrelako orain korrontea. Hori ere noski ba kaleen arteko xestraketa aipatzerakoan ondo kontuan hartzeko aldagai izango du.
2: Bai, eta oraindik eta gehiago kontuan izan da ibaiaren itsasoratze puntua ere hementxe dakagula eta horrek ere eragin erabatekoa izan dezake ezkerrak azken egunetan euririk ez dugula ikusi. Ze bestela oraindik eta larriagoa eta kezkagarriagoa izango litzake, baina estropada eremu honek Oriok merezi bezala ba Marinelen eremua eta hainbat eta hainbat baldintza aldakor dituen eremua da eta benetan oso oso kontuan izan beharrekoa.
0: Oso kontuan izan beharko gu Xavier, mareak noski indarre gehien estropadan zehar izango duelako, behatzi terretatik ordu bitarri bitartean ba hortxe kurbaren gorenean ba estropada egokituko delako, urfluxu indartsuena izaten den momentu alegia. Eta naiz eta ez den ba, koefiziente maksimotik gertu dagoen koefiziente bat, 120 da koefiziente maksimoa, 78 dugu gaur, bada liga honetan ikusiko dugun koefiziente handienetan 5. Beraz, ba hori ere esan da Xavier, orain kontu tekniko horiek eremuari dagozkion kontua galetuta, ba estropada berari helduko diogu, gogoan izan Euskotrenen ligako jardunak abiatuko duela gaur ohi bezala hemen basaioa, bitxan datan hariko dira, itxas 1000 bat eta erdi osatzeko lan horretan, lehendabiziko txandan, Donostiara lehendabiziko kaletik, Astillero bigarnetik, Tolosalde hirugarnetik, eta Ibaika laugarren kaletik, eta gero, Orezko txandan, batzoko emaitzi jarraiki, Arraun Lagunakek erabiliko du lehendabiziko kalea, Orio Herriko Traineruak bigarrena, Zumaiak hirugarrena, eta San Juanek laugarrena txanda, Dotoreak, Eli.
1: Bai, oso oso. Nik uste eta atzo berriro ere dantza handia egon zela emaitzetan. Eta, bueno, iritzen zait asteburuko ukiko dugula txanden arteko dantza hau. atzoko arraunek egin zuen sekulako erakustaldia, nik uste dut beraiek arantzatxo bat edo kendu zutela, ez da, itxas, bueno, nagorek esan zuen bezala, itxasuan askotan esaten delako ibiltzen ezakien talde bada, eta atzokoa izan zen sekulako exhibizioa.
0: Ba, gauza korrela, gogoratu besterik ez, Xavier, txandak horiek izango ditela, zelkapen agusen berriz, arraun lagunak atzoko erakustaldi hori tarteko, ez hori bakarrik, baina hori ere bai, ba, lidergoan esendo dagoela, 32 punturekin, Tolosaldea da bigarren 22rekin, San Juan egirugarren postuen 19 ditu, eta beste horremeste punturekin, Orio laugarrena da, eta gero, Astillero 5. 18rekin, puntu bat gutxiago alegia, 14rekin Ibaika 6. Postuan ikusten dugu, eta gero 7. Zumaia 13rekin, Donostiarra 8. 7 punturekin.
3: Ederki, hortxe beraz aterikoa, Orioko estropada, esan da bezala, goizeko 11 eta laurden, ordu bi bitartean hementxe izango gaituzue.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean, pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki, noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

maila nagusiko estropada Orio, beste proba bat ere ordunetan jokoan da. KE bi ligako estropada Lekeitioko uretan, lehenengo txanda ari dira lehiatzen. Lau ontzi, Lutxana, Mutriku, Laredo eta Busturialdea, oraingoz zelkapen burudua, Busturialdea, Lutxana deskalifikatu egin dute, bigarren txandako traineruak, Deusto Castro, Portugalete eta Camargo izango dira. Estropadaremo berean, Lekeition ondoren, eta ligako proba izango dugu, partaideak Ondarribia Zarautz, Kaiku Deustu Hernani, Ondarroa Isuntza eta Portugal. Mondoko futbol kopa Argentinak eta Inglaterrak egin dute aurrera final laurdenetako partiduetan ustekabrik ez naiz eta bi selezio indartxoek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko Argentina munduko txapeldunak garo bezaldean 3-1 irabazio Suitzari ia norketa erdia marren kontra jokatu horren ez du balan erreixe izan Argentinak eta azkenean esan dago luzapenean Uri Alvarez eta Lautaro goleatzaile Argentina zelkatu da, arauzko denbora bana amaitu da. Partidua amaitu eta noski, jokalari argentinarrak eta zaleak gustora pozen txoratzen zaude. Beste partidua Inglaterrak ere bairabaz egin du, 2-1 Norvegiaren kontra lehenengo zatian Norvegiarrek markadioan aurre hartu dute, lehen zatia amaitze hartzela iritsi da Bellingaren banako berdinketaren gola eta arauzko denbora bana amaitu duren luzapenean Bellingarek bere bigarren gola sartu eta azkenean ingelesak zelkatu dira ospakizun giroaren partidua amaitutakoan. Urrengo asteazkenean final aurrekoa gaubeko 9:00 Inglaterra Argentina eta bezperan asteartean Frantzia eta Espainia izango dira lehian bi partiduak gaubeko 9:00.

Frantziako turrean gaur 9. etapa arratsaldeko ordubietan da aztekoa 145 kilometro antolakuntzak beroagatik ibilbidea laburtu egin du etapa hasierako 30 kilometroak kendu ditu irtera Malemorten elmuga uselen ibilbide gora beratxua klasiko baten itxurako ibilbide izango dute gaur ziklistek 4. mailako mendate bat 3. mailako bi eta 2. mailako bat zelkapen nagusia badakizue Pogatxar nagusi 2. binego 2 minutu eta 42 segundora 3. Isabel Toro 3 minutu eta 27 segundora.

0: Castroko uretan atzo Bermeo Urdaibai agintari ikusi genuen ba, Eusko Labeligan eta Eusko Traligan zesanik ez. Lautik lau Donostiarrangu lagunakek orengoz ez du ba aurkaririk. Joez agun berriro oriora, boizeko amekak eta hogei minutu, gauzak ondo, Jonander, bos minutu barru, hasiko da, goiz parteko lehenengo estropada.
1: Ala, xe da Xavier, eta noski ba horren zain segitzen dugu, ikusten ditugu trainiruak gutxi gehiago, azken beroketa lanak egiten, eta zeuk esan duzu, gauzak ondo, ba, bos minutu barruan, bos minuturen barruan hasi behar du estropada honek, eta horren ondorio nagusia da, ba, behintzate beroketa lanak egiten ari den, ontzi guztiak estropada ere mutik kanpo ari direla, hori zerratik, ba, araudiak diolako, 10 minutu lehenago heli, estropa ere garbi egon behar duela.
2: Bai, hori da, eta bueno, bestelare bakigu hortzigorrak edo advertentziak edo bat ozela, así que adi egon behar horrekin.
1: Ikusi ditugu, advertentzia zenbait liga hasiera honetan manu, bandera zuri atzo, kasi ezin konta ala, erakutsi zuten egunak ere alaxe eskatzen zuen, eta noski hori epailei onartu beharko diegu, ba, lanari aurre hartzen eta ondo saiatu zirela, advertentzia urdinak ere ikusi ditugu, esate baterako joan zen astean azier hori, atzo ere okerrez baldin banaiz, ba, emakumezkoen estropadan ere pare bate ikusi ziren, ikusi ez duguna, orain digere, ba, alako zigorrik, edo bintzat advertentzia urdina esango, ohartarazpen urdina da, esango dugu, kasik azken aurrengoan zigorra jasoko duzu eta esatekoa, beraz, hori ikusi ditugu, baina, orain goz, ez zigor bakarra, olako goan dudana, balen jardunaldean gizonezkoen estropadan, Asier Zurinagari, ezarretago, 10 segunduren zigor hori, argi eta garbi, ez tatxea etzulako hartu gainontzean, ba nahikoa garbi, ikusten ari gara liga zierau.
3: Nik uste talde hortatik behintzate taldeak argi daukatela sortzen diren arazo horiek, gorabera horiek zigortzeko benetan zorrotzak izaten direla eta hori behin ikasita ba inorkestu olako estropadatik kanpoko zigorrekin erten nahi edo pixu horrekin estropada egin behar izate horrei aurre egin nahi.
2: Azkau berua dao.
3: Eta ondorioz.
2: Eskarrik asko.
3: Batentu ondiarekin ibiltzen dira.
1: Ba, gauza gorela, Xavier, ur pixka bat ere eman digute, beraz ezintzurra buztita orain bai, orain kontaketari ondo egiteko moduan gara heli.
2: Bai, zemengo aiziak, fuerte jotzeu, eta dana gabiltza, ez tarria lehor lehorriña.
1: Hor badak, ez goiz, eta izaten denean, eta zu bizikleta malin bazoaz, eta hoa zabaldu eta okerrago izaten da. Hoa lehor lehor egin da geratzen dut.
2: Nik bentriloko ez geha, asik.
0: Ez testu esan ba, itxasoko brisa bat zeola, eta bueno, uskura puntxu bat.
1: Kontrago esan dugu, Xavier. Justu kontrago esan dugu, ego eki aldego aizea dagoela esan dugu. Bueno, gauzak horrela, esan dugu, ba, Arraun Lagunak eke hogeita mabi punturekin, nagusitasun handi osatu duela orain arteko ibilbidea, lehen lau jardunaldietan beste horremeste bandera eskuratuta, eta gauza bada, Manu, bandera kopurua eta bestea da erakusten duzuna ala, eta atzo esate baterako Arraun Lagunak oso indartxu eta indartxu baino gehiago estropada kontrolatzen ikusi genuen.
3: Indartxu ezakit nagusitasun handia erakutsi zuten atzokoan eta ezin hobeto baldintzatu zuten bere arraunkera eta egokitu ziren eskatzen zuen arraunkera baldintza horietara. Eta iruditzen zait balen Elik aipatu bezala ba aurkariak beti ba bueno baldintzen bat jarri behar dute eta aitzakiren bat ba, ez, baina hontan seguru ez direla horren ondo moldatuko bat eta beste atzokoa ikusita ez dut uste inor ausartuko denik esatea itsaso zakarrean okerrago moldatzen ditenik.
1: Perfekzio ez omen da existitzen, baina atzo bikaintasunaren langa hori ukitu entzat egin zuen Arraun Lagunak ekse esaten genuen antenaz kanpo mikroz kanpo esaten genuen heli atzoko estropadan emakumezkoen estropadan eta gizonezkoen estropadan ikusi genuen, ontzi asko ikusi genituen itxasoaren mende. Eta kasu honetan arraunek atzo behintzat itxasoa menderatu egin zuen, eta hori atzo etzen bat ere erraza.
2: Bai, nik uste azkenen ez dela bakarrikan behiratzea beste ontziekiko ze distantziatera ez du noski hori ere, baina ontzia arraunean nola zi joan, ze segida ematen zioten, ze nivela mantentzen zuten etengabe. Gozatua izan zen, nik uste bueno, leheno beraiekin izketan aritu naiz eta beraiek asko gozatu zuten estropada, baina ez dela ikusten egon ginen guztiek, nik uste bueno, urteko estropada politxanetakoa izan zala eta, bueno, erakustaldi handia.
1: Ba, gauza gorrela, Xavier, hemen laguntziak prestatzen ari dira ikusten ditugu, epailen agindua jasotzear edo jaso berritan, ba, bai, jaso berriak izango dira, ze estatxetara gerturatzen ari dira, barruko balizetara gerturatzen ari dira, gogoan izan, Donostiarra izango dela lehendabizi okaletik ariko denontzia, Astillero bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik eta Ibaika laugarrenetik. Eta denboraldi hasiera ikusita, esate baterako, ba, Astillero, Tolosaldea eta Ibaika lehendabiziko postuetan ikusi ditugu lehen hiru jardunaldietan, atzokoaren ondorioz, gaur bosgarren honetan, ba, lehendabiziko txanda honetan ariko dira, eta hori zergatik, ba, atzo, gora bera handiak izan genituelako.
3: Era bat.
1: Hortxe ba, laguntziak estatxe hartuta, irteera emateko prestatzen, guztiak ere nahiko egoki kokatuta ikusten ditutea, epaileek lehortiko niritzi ematen duten, hemen jendea asko dugu aurrean eta ezin gure begiz ikusi, baina semaforoa ere orain digez dute martxan jarri, eta ondorioz, ba, oniritzi hori eman gabe izango dira. Ja, zida estropada, eta batzusten harrapatu baituzte, semaforoak ere, ez du kinurik egin, ez du argirik egin, baina laguntziak martxan dira, ondorioz, bada estropada hasi da, eta hasi bakarrik ez, lehen 15 segunduak igaro ere bai, 20. Orantxe beteta, ba, estropada gera ezina da, ondorioz, hemen ez dago koplarik. Tolosaldea, txandaren buruan jarri da, dagoeneko segundu baten tartea, atera dio honezkero Ibaikari, 2 segundura, Astillero eta Donostiarra. Ikusten dena da, Manu, zua Tolosaren postarte hori.
3: Bai, jakina atzoko estopadaren ondoren arantza nola baitateren nahi dute, zuke aipatu duzu, argia ia ikusi destukula, eta berak bai argi bilin gidela, eta lehen paladatik estopada buruaz baita jabetu ere, eta aleginak eta bilin gudu dituzte, atzoko hori, ba, ba iztripu bat ikatzela erakutzi probatu nahi horretan.
1: Asida beraz txanda hori, oraintxe minutu bat lanak abiatu dituzenetik, Tolosaldeak beste segundu bat gehiago Ibaikari, Astillero hori eta Donostiarrari, ondorioz zerkauzi ontzia txandaren buruan sendo, 3 segundu orain Ibaikari, Donostiarrari eta Astillero hori launa, Eli?
2: Bai, nik uste gaur helburu argi batekin atera direla, txanda irabazteko helburuarekin, eta hemen alik eta denbora.
3: Eta txanda irabazita
2: gero gerokoak beraiek argi dakate gaurkoan lehenengo txandatik egin da gero aldaketa etor daitekeela, eta bueno, bestela ere oso emaitza onak lortu dituztela orain arte, eta hortan saiatzen ari dira.
1: Zer gerta ere, zuk egin behar duzuna da lehendabizi txanda irabazi eta gero gerokoak.
2: Hori da, bai, bakoitzak egin dezakena da bere lana kontrolatu, eta hortik kanpo da ona ezer ez, hasik ez du ezertako balio beste egite dutena behiratzea, zai egotea edo horren esperoan.
1: Iruditzen zaiguna da Tolosaldea arraunketa sakon horrekin ari dela bere bidea egiten, eta gainera ez da, Manu, ba, kontrario bati ateratzen dira aldea, ari da segunduak banan-banan epilatzen bere mesedetan, kontrario guztiei aldi berean, alegia, lehen iru segunduko tartea zuen Ibaikarekiko, orain lau ditu, gero bost, eta Donostiarrarekin gauza bera, ikusi dugu lau, bost eta orain sei, beraz, ikusten da progresiboki ari dela, modu progresibo batean ari dela lan hori egiten.
3: Bai, berak bere gaurko lanari heldu diote, eta hortan da gai. Berdin-berdintzaile aurkariak nun geratzen diren, ikusten dugu aurkarien artean borroka estua da dagoela, iruak ba, bi segundore bueltan bai ditugu, baina Tolosaldekoak gainera arraunean beti ondo moldatu diren eta txutu moldatu diren arraulariak izan diren, ezak ben gaur izatzen dituena, eta bauri frogatzeko helburu eta aleginarekin.
1: Hortxe erostar beren ekuadrilean ere aperezene aginduetara arraunean luze, hortzetara nio ekarria ze ba, tabor da hori, tibor da hori, Eli, askotan esaten dugu, itxaso txarrarekin eta ala egin behar da, bai, baina izak kontratu zunean ere bai, eta alde duzunean ere bai, eta zaiatu behar da beti hori egiten, utzi esprintak eta etapa mairarako, alegi azken metroetarako.
2: Hori da, bai, eta askotan ez hori kosta egiten da, eta hortan saiatu hartzera beti, ez? Ia da oso txukun ikusten diraela arraunean, bloke handiarekin eta oso garbi.
1: Pentsa, aldaketak eta egiten ditu Ramon Erostarbek, baina ikusten dena da
3: gaur bakarra gustatuta egin du.
1: Hori da, ikusten dena da aldaketak egiten dituenean ere aldaketak gehiago izaten direla gaur bezala jokatu ez duenaren eta jokatu duenaren artean baino tostartean bertan egiten dituela aldaketak, esaterako han ez zelaia bera zigarren tozta izkriborrean ikusten dugu, Ainhoa Etxenike atzo errimo jartzeko lanetan aritu zen, gaur bosgarren tozta izkriborrean, Nagore Iturralde hirugarren tozta ababorrekoan kokatu du, horiek dira aldaketak esanguratsuena, galegia postu dantza gehiago da izen dantza baino.
2: Bai, bai, azkenean entrenatzaile bakoitzak, ez, estropada bakoitzeko baldintzetarako edo bilatzen du beretzako egokiena den postua do. Eta, bueno, gezurra badirudie de, pues, arraunlari baldeku zaldatzak edo traineru guztian eragina handia izan dezake eta arraunkadan izugarrizko orduan bera jakingo du.
1: Baina ez hori bakarrik ordea, Manu, horrek beste irakurketa bat ere badu. Arraunlari balioan hitzak dituen.
3: Bai, noski, eta bakoitzaren berezitasuna gainera, ba, bere eragina, erabateko eragina izan dezaketela.
1: Lau minutu eta hogeita masi segundu estropada ziutenetik, pentsa atzo zeten bora egin zituzten, gaur inolaz ere zira 6 minututik egora jaungo ziabogako lan horietan, 1 metroaren faltan, bakasik balizarako maniobra hori ekiteko moduan direlako, Tolosarrak, beraz, nagusitasun handiz, une honetan, 7 segundu, Ibaikari, 9 Donostiarari, 11 Astier hori, egia da, hor baleia badagoela, gainontzeko 3 ontzien artean, baina gutxi gehiago mantentzen da azken metro hauetan. Hortxe, Tolosarrak, zerkausia ontzikoak maniobra horri ekiten, Nerea Perezek agindu eman dio, Arene Portularrume aurrekalariari ontzi ondo trabestu ja, Tolosaldea 5 minutu eta 13 segundu, orain Astiero eta Donostiarra biak leia horretan maniobrarako, ja Ibaika ordea aurre hartuta 8 segundura, ja Donostiarra ere 10ra, eta esan bezala orain Astiero atzerago, ja Astiero 13 segundura. Beraz, ba, postuak ez dakit esan ongi finkatuta dauden, Tolosaldearen abintzat bai heli, baina gutxien gutxienik aldeak ondo finkatuta daude.
2: Bai, bai, negozta ez, baina, bueno, bueltako luze honetan edo zer gauza gertatu daitekeela irutzen zait, Tolosak uste, bueno, eroso dakala orain, eremu guztia erabili dezake berak bueltatzeko, berak nahi duen bezala, eta badakigu ure itxasuan ere oso ondo moldatzen den taldea dela, eta seguro probetxu baterako diela duen egoerari.
1: Eta ez hori bakarrik, Manu, kontua da, gaur, balik esan duena, gaur nahiran aritzeko eskubide hori lortu izanak, edo behintzate horretarago modu egin izanak, garrantzi handia du, ze hemen eremu honetan, orain marea gora dator, noski, betetzen lan horrek ez du eragiten berdin, kale batetik edo bestetik, beraz, korrontea aprobetsatzeko eta olatu aprobetsatzeko egok bilatu behar da bien artean, eta horretarako nahi duen egiteko, ahala gaitasuna eta eskubide osoa du Tolosaldeak, ba, edo zen kaleren jabe egiteko modu egin duelako.
3: Bai, bai, zalantzarik, gabe, aldatu eta nahi duen eran batetik bestera joan alizateko estropada buru nabarmen izatea, bai, jagautu abea horik ez dago eta jada ze itxasuan ere olatu eta notu moldatzen den taldea da, ba, 12, 13, 16 segun dokitzen dizki aurkari, egin balazar bai.
1: Pentsa, Ibaikari, ziagoan 7 segunduren tartea zabaltzen zion Tolosaldeak, Donostiarari 10, Asier hori 13, bada orain kontuak dira, Tolosaldea dela lehen bezala orain, ba, azkaren datorren ontzia, baina Ibaika eta Donostiarra biak 12, 13 segundura utzi dituela, eta Astillero geixiago sufritzen 16 segundura, beraz egia da Donostiarrak Ibaika harrapatzeko modu egin duela, baina Tolosaldeak aldi berean ba guztiei hanka egiteko aukera izan du. Gauza horrela, gaur pentsatzekoa da itzulerako luzeak bizkorragoa izango direla, baldin baite, naiz eta haizeak igual ekialdetik jo eta horrek ere eragina izan dezaken.
2: Bai, bai, bai, bueno, momentu zale ikusten dugu, ez, zurrene bueltakoak azkarragoak izango direla, gerora ikusiko dugu zer gertatuko dan, baina oraintxe ikusten duguna da Tolosa gozatu derra hartzen ari dela txanda honetan. Seguramente beraien pentsatzen nahiko dira segundo bakoitza irabazi bar dutela eta aurkariei bat gehiago.
1: Hori da, txanda irabaztelen ere esan dugu eta berriz errepikatuko dut, zeka horre oso garrantzitsua da hori, txanda irabaztek noski esan nahi handia du, gutxienik, ba, 5. postuan amaituko duzula, ziurrenik hori baino hobeto ere bai, ikusita Tolosaldeak orain artean ez zelan egin duen, baina erlojupeko estropada baten traza ere hartzen du, estropada virtuala, txanden arteko lehia hori, eta noski horretarako, zenbat eta gehiago estutu, orduan eta aukera gehiago gero postuak poltsikoratzeko manu.
3: Bai, bai, eta kasuntan horreindik eta gehiago, badakigu Tolosaldea almena hundiko ontzia dela, erakutsi du bai aurten eta baita horren arteko azken urteetan ere, eta gauri kontuan izan da, ez ustekoa emateko, ba, posibilidade desente dituen ontzia dela esan behar, eta txanda hontan antzematen ari da, ba, atzokoaren ondoren aurkariak, baina desente maila gorakoa eskaintzen dutela.
1: Tolosaldea txandaren buruan 540 metro eskaz elmugarako, ba, gutxi gehiago, 2 minutun buelta horretan elmugan behar dute, Tolosaldeak 11 segundu orain Donostiarari, Ibaikari 14, Astier hori 18, tarte batez, han, kanpoko balizadik irteeran, ikusi dugu, alde handitza lortu duela Tolosaldeak, une honetan, bigarren eta irugarren zelkatuak, Donostiar eta Ibaika esan nahi dut, mantentzen ari dira, diferentzia hori.
2: Bai, balizatik atera bezain pronto, hor ikusi dugu distantzia onditu duela, baina gero egonkortu eginda, eta horren ikusten ari gerana da, haizea areagotzen ari dela, hemen ufada fuertea ditugula.
1: Bai, eta esan dugu denborak egobetu beharko lituzketela, korronteari eta olatuen beraginarik garrantzia maten badiogu, baina alako bola deginak aso, kostako zai elmugara iriste orain haizea kontra izango dutelako azken metro hauetan. Donostiarrak beste segundu bate errekuperatzea lortu du, 10 segundura kokatu da Tolosaldearen gandik, 12ra dago Ibaika, 19ra Astillero, Donostiarra tarte batez, 13 segunduren galerarekin ere izan da Manu, une honetan 9ra dago.
3: Bai, azken metro hauetan ondo moldatzen ari dira egoera honetara, eta haizu, ba, Donostiarra ere erakusten ari da bere momentuetan maila polita emateko almena duen ontzia ere badala.
1: Orain, ikusi nahi dut Tolosaldeak zer erabaki hartzen duen. Irudipena daukat orain artean pixkate bere kaleari heldu egin diola, estropa eremoren erdialdera arte, eta orain bai, olatuaren norabidea aprobetxatuta lehendabiziko kalera etortzen ari den trainerua dela. Horrek, akaso beste segunduren bate irabazte albidetuko dio, ba, Erostarberen taldeari.
2: Bai, itxura guztia du, ez da, lehenengo kaletik sartuko denaren itxura eta azken olatu horiek aprobetxatzearena, eta hor segundu etxaren bat egon daiteke.
1: Horxe bat, Tolosaldea azkenen metroetan sartuta une batetik bezera amaituko ditulanak, txanda irabazteko emango dio, naiz eta erosoago ere ikusi dugune tarte batez, beraz, Tolosaldearen izango da kontuen hartzeko erreferentzia bigarren txanda kontzientzat, beste bi arraunka da, bat, bi, ja Tolosaldea 11:46. Donostiara olatu gainean orain, ea trabeska sartu zaio, beste arronkada batekin bale da. Ja Donostiarra 8 segundura, pixka bat errekuperatu da, orain Ibaika elmugan. Ja Ibaika ere, 13 segundura, eta Astillero lanak amaitzenea azkena. Ja ontzi Espainiarra ere, 19 segundura. Beraz, gauzak horrela, ba, bueno, egin batean pronostikoak bete dira, bai bintzat txandaren irabazlearen inguruan, Tolosaldea baita zelkapen nagusian ondoen kukatutako ontzi hauen artean, eta irabazi du txanda, 11:10:46, esan dugu itzulera goluzeak zera, azkarragoak ote ziren, baina ikusi dugu ezetz, alegia, demora gehiago behar izan dutela bueltarako joanerako baino, aizeak ere, noski bere eragina izaten duelako. Bigarren Donostiarra 8 segundura, Ibaika 3. 13. Astillero 4. 19. Ze balorazio egiten duzu, lankideok?
3: Bueno, nik esango nizuke alde batetik Tolosaldeak ondo gozatu duela estropadaren hasera eta etekina eta alde desenteak lortu ditu estropadaren hasierako lehen erdian edo. Hortik aurrera, ez dakit, konzentrazioa, ez dakit zen izan den horren arrazoia, baina askoz gehiago kostatu zaio aldeak areagotzea. Ziabogan, Ibaikari 7 segundo kentzen zizkion 10 Donostiarrari, eta amaieran ikusi 8 Donostiarrari atzetik aurrera egin duen estropadan, eta 13 Ibaikari. Eta luzean azkarrenak izan badira ere, 2 segundo bakarrik kendu dizkiete Donostiarrakoei, Ibaikari bai 7 kendu dizkie, joaterakoan kendutako alde berbera, baina norberan izaten den progresio hori ez dugula ikusi iruditzen zaite estropada osoan zehar.
1: Eta batez ere, kontuan hartuta tarte batez, 14 segunduren tarte ere lortu duela Tolosalde, bigarrenarekiko.
2: Bai, ezakit, irudipena dakataian pixkal luzea egintzaiela, bueltako luze hori, eta batzutan ez, ateratako distantzia handi dagotzen ez doazenean, pues, burua ere bueltak azten da, ezin horretan ez da, eta pixkal luze egintzaion. Eta Donostiarraren estropada ikusi eto zona, gaurko, bueno, gutxagotik gehiagora joan da, distantziak mozten eta atzeko hiru postu hoietan egondako borruka jakin izan du aurre hartzen.
1: Gauzak horrela, Xavier, orain bigarren txandako ontzia prestatzen ditugu, arraun lagunak, liderrak lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik, San Juan, laugarren kaletik, Miramongo estudioetara guaz.
4: Oi! Oi! Belarra, larra. Atzetik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo, goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

Horieko estropa da, lehenengo txanda beraz Euskotren ligan, erabakita Tolosaldeak irabazidu 11 minutu eta 10 segundo, bigarren Donostiarra 8 segundora, hirugarren Ibaika 13ra, laugarren Astillero 19 segundora, bigarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Donostiarra lagunak liderra, ikusteko doba 5. estropa da jarraian irabazteko gauza izango ote den Juan Mari Etxaberen taldea, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Zumaia, laugarren kaletik San Juan. Keitioko bandera jokoan, kae bi ligako estropa da, bigaren txanda ari dira lehiatzen lau ontziak, Deusto, Castro, Portugalete, eta Camargo lehen negoziagoa eginda, behemenean liderra, ligako lidera Castro, salkape murudua, lehenengo txandan, irabazlea mutriko izan da, 23 minutu, eta 50 segundo, bigaren Busturialdea 13 segundora, hirugarren Laredo, minutu eta 46 segundora, eta epaileak Lutxana deskalifikatu egin dute.

0: Jarrai ezagun, Orion, Jonander.
1: Hemen txegode eta Xavier bigarren txandan noiz hasiko, orezko txanda hori. Noiz hasiko eta pixkate aizearen arrotze horiei ere adi ze iruditzen zait tarteka marteka bolada horiek pixkate indartsuago datozela heli.
2: Bai, bai, eta guk hemen ere nabaitzen dugu, ez gorputzan temperaturan, uste, batzutan freskoago dator, bestetan berogo, hemen nabaitzen da, eta hortan gaudenak ez da, ber, noiz arte aguantatuko du, edo aldatuko tedan.
1: Bueno, hemen Euskal Telebistako lankidek jarria diguten monitore honetan ikusi dugu, heli, lehen esaten genuen apixkaten norabide guk begiz ikusi dugu, gero grafikoan berretxin zaigu ideia hori ontziek, eta Tolosalde azpimarratu dugu, baina beste ere bai, joera bera egin dutela, alegia, azken luze horretan, norke bere kaleari utzi diola, lehen da biziko erdi horretan, luze erdian, eta behin bazken luze horretan, lehen da biziko kalera olatuaren norabide hori, kai barrura sartzeko norabide hori aprobetxatu eta lehen balizara egin dutela, entzuzen hori, korrontea alde dutelako eta baita olatu norabide ere.
2: Bai, hori da, hemen elmugara iristakoan ere olatua markatuagoa dator, ibilbidean zer, bueno, igual ez da, markatua, eta orduan gehiengoak ez azken laguntza hori aprobetxatze aldera do, lehenengo kalera egin dute, eta bai, nabarmen ikusi dugu hori.
1: Gauza gorrela, Xavier, arraun launak liderra, hori jo.
3: Berela jarretuko dugu, Naroa Leonet Euskal Telebista. Tolosaldeako arraunaria.
4: Egia da, izek lagunduta, disfrutatik deula, baina egia da bueltan, faizea kontra oso gorra daula.
5: Bai, bueltako luzea hau, luzea egiten da, salako baldintzekin.
4: Bai, egia da, juten onatuk eta hartu iteula, eta bueltan, emanda. Hola, xetorrega.
5: Naroa, egia da zaikapen agusian, orezko txandan txaudetela, gaur ez ordea, ez dakit horrek buruari nola eragiten dion.
4: Bueno, egia da gu atzoko arantzak entzea jungeala, eta benetan disfrutatzea gukitzen dakiguna. Atoz genuen nahin, eta ez genuen asmatu, eta bueno, gaur egia da hortatea gala, burua hotz, ez dauko bezer galtzeko, eta asko irabazteko, hasi ki hortatea gara.
5: Orduan gustura asko, jardunarekin.
4: Egia san juteko largokin disfrutatzen dela, olatu kartuta txoratzen jungea, eta bueno, bueltan disfrutatu dugu, baina beste modu batea.
5: Uste dut, Ibon, zuk esango diguzu, 11 eta 10 egin dutela?
3: Bueno, horxe Naroa Leonetek egindako hitzak eta Tolosaldeak egindako denbora hori. Ondu beharrekoa, horxe mugarria, 11:10, lau ontzia poliki-poliki bigarren txandako lau traineruak, lerrokatzean Jolander.
1: Bai, agindu hori noiz jasoko ikusten ditugu, egia da guk hemen Orioko barrarekin zuti jarri beharra daukagula ikusteko, baina jarri gara, eta bai, horre arraun laguna lehendabiziko kalearen ingurumari horretan dago, baina falta dena Orio da, zertxo baite atzeratuago ikusten dugulako, Zumaia ere, zaregilen ontzia ere badator pixkanaka, gutxika, baliza horrien ingurura, ez da txartzeko lan hori ekiteko, eta San Juanek laugarren kaletik ere, bagauza bera egin beharko du, Manu? San Juan esan dugu, San Juan hirugarren kokatu da atzoko lanari esker, ez atzokoa bakarrik gaur egunetan ere, bagutxi gehiago oso ondo aritu delako, ontzi gaztea, anartze gereinorena, azze nolako zuku ateratzen aritzaion belaunaldi honi.
6: Bai, presiori gaben ikusta dute heldu diotela aurtengo liga honei, ea gauzak nondik norazoa zen helburuarekin, eta ara non ezin hobeto moldatzen ari dira, eta iritsi berriak diren taldea kontuan izan da, bainu itzezait, orain artekoa kontuan izan da, ikusita, txapelak entzeko moduko demoraldi egiten ari direla.
1: Bueno, pixkanaga ontziak gerturatzen, gero, beste kontua da, hemen esaten dugu. Atzoko estropatik aurrera, gora berak izaten direla, baina horrek noski zelkapen agusian ere eragiten du. Gaur bosgarren jardunaldia, aurreko lauretan, ez da zelkapen agusia errepikatu.
2: Ez, eta bira, nik uste gaur ere errepikatuko ez dela.
1: Apustu horrekin duzu, eh?
2: Bai, baina bueno, ustetezetz, aber gero betetzen da, ne, igual gero ez dala izango, baina irizu zai aurrera ez dela beteko.
1: Ba hortxe, bigarren etxandako, orezko txandako ontziak une bat entiko ez dira ikusiko ditugu, beren lekuetan eko katze Xavier, oraindik ere lasaitxo, orain ikusten duguna, baz, semaforo aldanerako jarri zaigula, lehen ez usten harrapatu gaitu, espero ezagun, orain alakorik ez gertatzea, ea. Orain bai agindua jasota esango nuke, San Juanek gerturatzen ari delako pixkanaka, eta baina baliz hori bai garotzen badu, argi geratuko da agindu hori jasoa dutela. Bien bitartean, ba, azpimarratzeko bestea, Orio ikusi genuen joan zen astean, zierbenan, akaso bere mailatik urrun, ez baita inolaz ere Orio azken postuen geratzeko ontzia, atzo, hobeto, eta gaur nahiko dute ba, herrian asmatu.
2: Bai, bai, bueno, eta nik aztontan xanti entzun da ez, berak komentatzen zuen itxasuan kilometroak falta zitzaizkiela, baina gaurkorako gogoz zeudela.
1: Ba gogoz, noski horiotarrak, baita gainontzeko ontziak ere, guztie gorein Xabier Agindua jasota, ba, ez tatxe gartzeko lan horietan ikusten ditugu, lehen da biziko kaletik obratu Arraun Lagunak, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Zumaia, eta laugarren kaletik Pasai Donibane San Juan, semaforo ere keinukari, gero gorri jarriko da, eta berdearekin batera abiatuko dira lau traineruak, hemen isiltasuna, ordezkarien armailan guztiak ere adi, eta ea ba, irtera hori noiz ematen duten, gu eradi, orain semaforoa berriz ere keinukari jarri da, tarte bat ez gorriz ikusi dugu, orain ez da barriz asmatzen. Eta hortxe lau ontziak prest, ondo egoki kokatuta, zira emateko modu erikusten ditut, orain ez da, ja, orain bai hasi da bigarren txanda hori, ohorezko txanda hori lankideok, lehen da biziko kaletik, gogoratu, Arraun Lagunak ari dela, Orio bigarrenetik Zumaia, hirugarren kaletik eta San Juan laugarren kaletik, egokirarik onenean egoteko zain egon dira epaileak, eta baita asmatu ere iruditzen zaite oso irtera parekatua izan dela Manu.
6: Bai, eta izan behar ba, ba ritmorik altuena, lehen kaletik dijoa zen arraunekoak erabili dutela, 43, 44 palada, oriotarrak 49 palada ere hartu dizkigu, eta ritmo sotxo baita palagoetan bai Zumaia eta baita esan joan ere 47, 46 palada hain zuzen ere.
1: Bada gaur bezala atzo, alaxi gertatu zen heli esan nahi dut, ikusi genuen Arraun Lagunak irteeran, atzoko baldintzekin, olatua brankati garbi-garbi etorrita, akaso atzo erdiko kale horietan alako arrotze bat egiten zuen, eta alata guztiz ere, Arraun Lagunak 43 palada koma 6 irteeran. Eta gaur ere, atzo beste guzti gainetik, eta gaur ere, Manuk esan digunez, alaxe. Eta hori, oraingoz behintzat, hori horrekin batera, ba islatzen da, zeran, GPS-aren datuetan, ba, biak estropada buruan direlako segundu berean, baina San Juan ere lehia horretan sartu nahi.
2: Bai, bai, bai, ikusten dugu oso lehiatua dagola. Nik uste beraiek oso komentzituak ateratzen direla, eta gogotxu eta indartxorratik egitu duztela irtera korren palada hundian, eta bueno, almena dutelako.
6: Bai, eta aurkariek zer egiten dutena ahaztuta, berak bereari heldu egite diote, eta gero gerokoak.
1: Bai, berenari heldu beharko diote, baina noski bat behize harkaba ere kontrario. Bai,
6: nahi gabe ere.
1: Aztertzea komeniz, San Juan dago txandaren buruan, segundu berean Arraun Laguna, Orio segundu batean galerarekin, eta Zumaia beirteran akaso makalago edo bintzate lan gehiagorekin ikusi egun ontzia, bi segundu galduta dago. Baina, txanden arteko, konparaketa egite mali badugu, Tolosaldea dago estropadaren buruan, iru segundu San Juani, lau Arraun eta Orio.
2: Bai, bueno, lehen esan dugu, ez da, Tolosak bazuela, eta entzun dugu ere, atzoko arantza atera nahia, eta, bueno, beraien estropa egitea zehoaztela, eta lehenengo tanda horretatik, ba, batzekiten gero itxoitea geratzen zitzaiela, eta, bueno, momentuz, badirudi ondo ateratzen ari zaiela.
1: Eta bigarren txanda honetan, oso lehiatu lehen da biziko, bi minutu terdi hauek, San Juan txandaren buruan, Arraun Lagunak segundu berera Orio ere bai, eta Zumaia bi segunduren galerarekin, hirugarren minuturako bidea Manu, bi segunduren barruan daude, laguntziak.
6: Bai, ditzen zaitu horren arte ikusi dugun estropadarik parekatu benetariko ezote dauden ikusten ari.
1: Aurreko txandako Tolosaldeak, bost, ontzi guzti hauei. Ba, hortxe, estropadaren, hirugarren minutua betetzear, 600 metro, pasatxo, eguneko ziagoa bakar hori osatzeko, orain, kanporantz ikusten da gainera, itzerdin eragin hori, ba, mesederako izango dutela, eta horre gainera, Arraunean segida bat eskatzen du, hain justu ere, ba, ontziak kontrakoa badirudi ere, ba, ontziak gehiago eskertzen duelako aizea, askotan, ba, moturrez izatea, ontziak gogortzeko garaian, txoroago izaten da, aizealde Arraunean egiteko, ontziaren norabide.
2: Bai, hori komentatu darun, ez dela bat ere errexa aizearen alde Arraun egitea, badirudila baietz, eta gainera, bueno, engainatu egiten du askotan, ez, errexa gozo azelako edo, baina indar hori aplikatzea edo zailago izaten da.
1: Horrekin lotuta askotan, ez, prentxe idatzen eta irakurtzen da, futbolean eta ba, lau eta utxira bazten ari, bai, talde batek eta remaba a favor del viento eta nik pentsatzen dut, hau egestitea arraunen askorik.
2: Egia da.
1: Pentsatzen dute askorik. Gauza gerraz joat ez baita, justu remarra a favor del viento.
2: Bai, zehor gero nivela eta mantentza ere zaiagoa da, eta bueno, ez arraunarien sentzatzen bai, arraroa.
6: Zure ritmotik eta arraunkera oikotik atera zaitzake ere.
2: Bai, eta horra akomodatzeko edo, pelirroi edo bada, arrisku hoi, ez? Azkenen, ura ondo ez eustekoa, eta sekreto bakarra arraunean ura ondo eustea da.
1: Hori orain txandaren buruan arraun lagunak ekin borroka betean biak segundu berean dira, San Juanek segundu bat utzi du bidean, Zumaia Galdiz bost, baina Tolosaldea aurreko txandan aritu denontzia, ba, hobeto ari da, edo hobeto aritu da estropadaren puntu horretan, ba, ontzi hauek, baina 6 segundu Tolosaldeak arraun lagunaki hori eta Ibaikari, San Juan, zazpira.
7: Hortxe hori.
1: Xati Zabaleta da hori,
7: bai.
1: Aurrena guazti oso ondo, esaten ari da entrenatzaile Orioren entrenatzailea. 120 metro ziabogarako arraun lagunak berez ere txandaren buru hartuta hori segundu bat, baita San Juani ere, Zumaia geixiago sufritzen bostera, baina adi maniobrak esekulo garrantzi izan dezakelako horren etarte txikian direnean ontziak, Manu?
6: Bai, eta gainera horrek urduritasun gehiago sortzen du estuago eman naia, azkarrago giratu nahi horrek gero bere ondorioak izan ditzazke.
1: Hortxe, aiora Belarti eta Maialen arrazola, bi arraunari eskarmentatu ikusi ditugu arraun txiki hartzen, beraz horrek esan edo maniobra une batetik bestera abiatuko dutela, baita abiatu ere, arraun lagunak ja, bosto geita bat, baita San Juan ere eta Orio. Segundu bakarrera bi ontzi horiek, eta horrein Zumaia maniobra egiten, ja Zumaia ere 6 segundura, beraz adi leia ikaragarria dagoelako ontzi horien guztien artean arraun lagunakek bosto geita bat, San Juanek bosto geita bi, eta Oriok ere bai, ondorio, segundu baten barruan ohorezko txandako lehen hiru ontziak, baina guztiek ere ez dute hobetu Tolosaldeak lehen ziabogan eginiko, edo aurreko txandan eginiko ziabogako denbora 7:08 segundu urrengo ontziei. Aldetxoa da, Eli.
2: Bai, ikusi dugu Tolosaldeak oso lan ona egin dula kanporaka, eta beraiek ere ala azaldu dira, za gustora. Zakeuna da haizeak gora egin duen, edo ez, edo baretu den, edo hori orain bueltakoan ikusiko dugu, baina, bueno, 7:08 badira, segundo txo batzuk.
1: Irudipena duka, Manu, Tolosaldeak kokapen ona duela, estropa puntu honetan, baina helik esan duenaren arira, ez dela erabat erabakigarria. Beste estropada batzutan esango genuke, bueno, bideratuta dauka bandera, urrats bat egin du, baina oraindik beste pare bat minutuan itxaron hartu dugu, oraintxe bertan haize ufada eta horrek eragina izango duelako, eta ez da astu behar Tolosaldeak haizearen eragina bortizki jasan duela azken minutu terdia.
6: Bai, eta gainera hori orain betikoa, ez da, baina pinganillo badara mate eta horrek ere bere eragina izango du.
1: Ba, kontuak ezer diren, ikusi dugu tarte batez arraun lagunak aurreko txandako Tolosaldearen errentatxo hori jaten, baina berriz ere egon kortu da 6 segundu Tolosaldeak oraingo txandan ari diren ontzi guztiei, eta txandan honetan bertan, ba, arraun lagunakek San Juanekin batera estropadaren buru ala lortzeko, ba, borroka ikaragarria darama. Orio 2 segundu utzita ziabogaren ostean, Zumaia 11ra, orain Zumaia ikusten da akaso arriskuan desente galtzekoa, eta gehiegi galtzen badu kontuz aurreko txandako ontziak ere bakein genera joango zaizkiolako, eta horixe da kasua une honetan azken postua saiesteko borrokan dagoelako Zumaia astilleroren demorata, Manu.
6: Bai, batak hemen borroka oso desberdinak ditugu, eta borroka horretan batxalda hontan ikusten digara arraun eta San Juan eta arraunen arteko dema borroka, et segundu bateko aldea bata edo bestea, baina aurkariarekiko aldea kostatzen ari zaio estopra virtualean behintzat. Tolosaldeak oraindik ere 4-5 segundu kenduko dizkieke, eta estopada aurrera doa. Hori bai, hauek behintzat aurkaria horren gertu eramateak eman diezaieke beste pizgarri bat, ez da? Baina gauzak oraindik ere airean, eh?
1: Airean, Tolosaldearen tarte hori jaten ari dira, murrizten ari dira, 4 segundura arraun, bostera San Juan, akaso emango die hori irautzeko, baina oraintxe haizea bizitzen ari da, eta hori da esaten duguna, haizeak noiz joko, horrek sekulako eragina izango du, ze orain, Manu esan duenaren arira, kontran dute haize hori.
2: Bai, hori da. Hemen minutu batean zehar haizea aurka egotea, eta fuerte haizeak, ba, segunduak dira. segundak izan daitezke. Ia da ikusi dugula Tolosari azkeneko zatia kostatu egin zaiola. Eta, bueno, orain hemen aizea zakartzen edo aida, baina zakigu puntu berean topatuko dituzten edo nola.
1: Orain bi segundo leduke, Tolosalde eta Arraun Laguna, kontua zer da, hemen alferrik da aurreko txandakoei begiraritzea gero... Gertuan, segundu baten barruan baldin baduzu bigarrena, eta oraindik ere lehen lana izaten da bandera irabazteko, zure txanda irabaztea, eta gero, zertatzen bada, ba besteari egingo diozu errepara. Tolosaldeak orain, segundu baten tartea luke banderarako leia horretan, eta Arraun Lagunakek, txanda honetan, bi segundu San Juani, sei Oriori, eta Zumaiari, amazazpi. Beraz, ba, akaso...
6: Hogeita emeretzi berrogei, arrebat ojo du Etxabek.
1: Arraun Lagunak txandaren buruan San Juani bi segundu Oriori zazpi, Zumaiari 18, Tolosaldeko arraunlariak zain ikusten ditugu, ez da gutxiagorako, ze txanden arteko konparaketan Arraun Lagunakek lortu du ba aurrez Ramon Erostarbek zuzendutako taldeak egin duen hori berdintzea. Orain haizeak berriz ere ustera pixka bat, hori noski mesede izango da Luganienekoentzat,
6: argi San Juan darragasko gustatzen ari zaizkit, eber kaleari etekin handi ateratzen ari zaiote hemen.
1: San Juan darrek zer dute hor? San Juan darrek dute orain alako lenda bizio kalera etortzeko nahi bat, nabari zaie kontua da, beste biontzea nahiko gertuan dituzte, eta kaso alderik alde gurutzatzeko modurik ez dutela izango. Baina Arraun Lagunak gailentzen ari da, bai txandan, bo segundu San Juani orain, bederatzi hori hori, hogeita iru Zumaiari, eta baita aurreko txandarekin konparaketa eginda ere, Tolosaldeari, iru segunduren tartea zabaltzen diolako. Gauzak horrela, ba estropada amaitzeko, zer faltako zaie, ba minutu erdi bat gutxi gehiago, eta tarte horretan, ba bideratzen ari da Arraun Lagunak garaipen hori, eta iruditzen zait, Tolosaldearen denbora hobetuko bai. Duela, eta San Juan ere atze xamarrean du txanda berean, beraz, adi garaipena Arraun Lagunak entzat izan daiteke elako orantxe 15 segundu helmugarako, eta eman behar lioke Arraun Lagunak ailegatzeko, bai Arraun entzat izango da bandera. Hortxe Arraunen azken arronka da, ja Arraun 11-04 beraze bosgarren bandera erreskadan Arraun Lagunak entzat, orantxe San Juan helmugan, ja San Juan 8 segundura, beraz Tolosaldearen atzetik, ja Orio 12 segundura, eta orain Zumaiarrak helmugan, ikusiko dugu ze zelkapena ze postu lortzen duten Zumaiarrak, baina azken postuan gertatu litezke. Kontua da Arraun Lagunak irabazi duela bandera, barka oraintxe Zumaiarrak helmugan, ja Zumaia ere 30 segundura, minutu erdira, beraz azken postuan zelkatuko da gaur Zumaia 8. Eta gauza horrela, ba zelkapen nagusiaren urrenkera berbera lehen lau postuetan, alegia Arraun Lagunak irabazi du estropada, eta Arraun Lagunak orain ba bandera bat gehiagoren jabe egingo da. Tolosaldea bigarren 5 segundura, San Juan gaurkoan ere hirugarren, atzo bigarren, gaur hirugarren, eta zelkapen nagusien ere hirugarren dago, eta Orio laugarren postuan. Gauzak horrela, Xavier, gero berrituko ditugu noski emaitza guztia, baina Arraun Lagunakek 5. bandera irabazi du.
3: 5-5. Txapeldon, Arraun Lagunak. Eguardiko amabiak, albisteak, Unai Urrega, egunon.
8: Egunon guztioi, berriena errenteriatik ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du gaur goizean, beste gizaseme bat hil izana leporatuta. Erasoa goizeko 9 pasatxoan gertatu da Kaputxinos auzoan. Biktima lurrean aurkitu dute ostalaritza establezimendu batetik gertu labankada bat zuela. Hildakoak 33 urte zituen. Araban bestalde Gasteizko Airomanean parte hartzen ari zen 25 urteko partaide bat hilda, Ulibarri Ganboan Igerian ari zela, ondo eza izan du antza. Bezalakoan, Miguel Angel Blanco zenari omenaldi egin berri diote Ermuan, eta etak hil zuela 29 urte betetzen baitira. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak esan du, oraindik askatasunaren alde borrokan segi beharra dagoela.
9: Seguimos viviendo la intimidación. Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual hay gente que no quiere que nos expresemos con libertad.
8: Marimar Arreba gaineratu du, bi aukera daudela biktimen ondoan egotea, edota biktimak eragin zituztenekin. egotea. Donostian udaltzainek hotel bateko langile bat atxilotu dute lapurreta egitea leporatuta. Atzo, hoteleko gela batetik, 63.000 euroko balioa duten objektua kostu izana egozten diote. Tartean, Rolex ordulari bat, urrezko belarritako batzuk eta diamantezko eskumuturreko bat, denak berreskuratzea lortu du udaltzaingoak udaleko iturriak jakinarazi dutenez. Eta ekialde hurbilean Teheranek Ormuzko itsasartea itxi egin du azken orduotan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek berriz ere elkarri eraso egin ostean. Ayatolen erregimenak Golkoko herrialde denetara bota ditu droneak edo misilak Saudi Arabiara izan ezik eta Jordania ere jopuntuan izan du. Estatu hartuaren azpiegiturak izan dira Irandarren erasoen helburu. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez. Ego aizaren ondorioz bero gaur ere, alare Euskal Meteen iragarpenak dio eguerditik aurrera iparmendebaldera aldatuko dela haizea. Kostan bolada gogorrekin ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa giroa freskatu. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.
10: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
11: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
12: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Orion estropadak gurean Euskotren Liga zehaztuta, erabakita, hautagai nagusia, sailkapen buru den Donostia Arraun Lagunak garaile 11 minutu eta 4 segundo Tolosaldeak erengo txanda irabazita estu hartu du Arraun Lagunak, baina azkenean esandakoa Juan Mari Txaberen taldeak irabazitu 5. bandera, bada zerbait, Jorander, Orion.
1: Bai, bada zerbait eta izango da aurrerantzean ere hauen nahia eta grina bandera gehiago zakuratzeko. Arraun Lagunak beraz, Xavier lehendabiziko postuan 11 minutu 4 segundu 28 eunen, bigarren postuan Tolosaldea 5 segundu eta 72 eunenera, alegia 6 segundu eskasera. Hirugarren San Juan 8 segundura eta laugarren Orio 13ra. Bosgarren postuan duin, oso duin gaurkoan Donostiarra Kaiarriba 14 segundura, Ibaika 6garren 19 segundura, Astillero 7garren 25era eta 8garren postuan Zumaia minutu erdira. Eta horrek zera egin du sailkapen nagusia, Arraun Lagunak liderra zena, orainaren liderrago dela 40 punturekin, 11 punturen tartea badu Tolosa.

0: Urte asko goaz dauz asko irazte, baina hemen beti arazo gukitzeiteu, da, ba, bueno, referentzi gabe jungea, kobertura ere txarra dalako, baina, bueno, esan dugu asiratik, kontrarrelo jain, gurera, eta azkenen, ba, bueno, alde.
1: 8 segundo atzetik Ziabogan. Ez dakit referentzia hori izan duzuen barruan.
0: Bai, eukideu, ba, hoi, izan ditu una referentzikoa momentu puntualetan izan dira, konexioa ondanen, baina, bueno, konfiantza osoa taldean, patroiaren gane bai, nik ustez puntu gutxe mateizkiela, baina honena daukeula, eta bere itzakin jungea, gure lan hain, da, bueno, ba, suertez, edo, bueno, lan hain da, ba, gure alde.
2: Patroirek horrena hori dio Xubane Arantzak, Jolander.
3: Bai, Xuan Uribarrenak esan dagoen arabera, ba, esan ditu puntu asko jasotzen Nagore Osorok, gaurkoan 8ak patrikaratu ditu Ondarroako patroiak. Esaten genuen, Xavier, 5. postuan Aziero dagoela 20rekin, eta gero sekulago Saltza, 6. postuan Ibaika 17rekin, Zumaia 7. 14rekin, eta Donostiarra gaur, ba, borroka horretan sartzeko, salbazioaren borrokan sartzeko, leia horretan urratxe egindu, ba, 5. postu horri esker, eta Zumaia azken postuan selkatuta, ba, gerturatze bat egin duelako zelkapenean, 11 punturekin, 3 puntura ditu playoff kanporak eta postu horiek. Gauzak horrela, ikusten dena da, Arraun Lagunakek ala ikaragarria duela, bai, hori esan gabe du Manu, baina lehen esan dugunarekin lotuta, 8 segundu galtzen zituen kanpoan Tolosaldearekin, bukaeran kasik 6 atera, alegia horiek dira segundu sorta handia da, eta lehen esan dugu gaur haizeak hemen agerraldi kapritxoso egin duela.
4: Hala da, bai.
3: Eta irudipena dukat, ez dakita dozauden, denbora horietan horrek ere lotura agerikoa duela.
4: Bai, baietz iruditzen zait. Eta moldatu egiten dira, egoera batera eta bestera, eta Tolosaldeko gainera aipatu dugu, bai joaterakoan, eta baita bueltako luzean ere, azken 2 minutuak edo ez ditugu beste maila berean ikusi, eta ba, garesti ordendu dute, eta azkenean bandera eskutetik alde egin diela ere esan dezakegu, eta niretzako marka zera da. 5 estropada eta 11 puntuko aldea bigarrenari ligan.
3: Estropada guztiak irabazi dituelako Arraun Lagunakek, aldiz dantza ikaragarri ikusi dugu bigarren postuan, bueno, bigarrenetik 7. ere esango nuke, Eli, eta horrek mesede egitekotan, ba, guztiak irabazten duenari egiten dio.
5: Bai, hori da. Beraiela, bueno, badakite, bira, estropada bat aurretik doaz, naiz eta hori, ez, zeuna izinioitz olako ezer gertatzea, baina, bentsat, segurtasun horrekin hor dabiltza.
3: Gauza gorrela, hemen emakumezkoen ontziak ari dira agintarien itxasontzi horretara gerturatzen, horiok emakumezkoa ikusi ditugu, mirotzak ikusi ditugu orain patroionaren elastikori berritzera, Maider Etxanizek 23 puntu dituelako zelkapen nagusi horretan, Nerea Perezek 22 eta Nikole Maroñok 21, puntu gutxi jasotzen omen dituen Nagore Osoro hori ere ari da pixkanaga gerturatzen 19rekin, 4. postuan kokatu delako, eta kontuan hartu behar da, Nagore Osorok 19 puntu ditu, baina haren taldekide Amaia Egurenek bi estropada batean joan zen igandean arituta 7 puntu eskuratu zituela, beraz bien artean dituzte 19 eta 7, 26 liderrak baino gehiago.
5: Bai, ala da, nik uste batzutan ez, barruan zaudena nik usten dezula, bueno, ba, iruitza zaizula gutxi eman da edo, eta askotan patroionenaren sari horrekin ere gertatu izatea ez oso ondo ulertzea, ez, zergatik nola ematen duten, da guzti hori.
3: Hori bai.
5: Eta, bueno, beraiek nik uste harri dakatela, ez, bi patroi izateakoan jokatzen ari direnak, ba, bueno, patroionenaren sari hori orokorrean lortuko ez dutela, baina behintzat egunerokoan, ba, gaurkoan, Nagorek eraman du, bai.
3: Kirolariak noski, beti nahi izaten du zenbat eta sari gehiago, hobe, zenbat eta garaikur gehiago, hobe, baina gauza ederra da, guztiek irabaztea ere.
5: Ederra eta zaila. Oso. Gustet hori, eske dena bikain atera bartzaizu. Dena bikain eta bestek, bueno, pues ere, bakigu besteak hor daudela. Eta edo zen momentutan edo norrek irabazi dezakela.
3: Eli, begirari, nahiz estropa ere muari ez dakita zauden ikusten dut aizea gero eta biziago. Bentsat edo bentsat horren bolada handi xamarra, indartxu xamarra hemen hori ogere muan, ikusten dugu itxas geruza ere nola pixkate arrotu zaigun lehen baino gehiago, eta noski horrek kezkatuko ditu orain gizonezkoen estropan aritu beharreko arraunlariak, eta marka da gero Orion bueno, haizea aukero eta sarriagoa dugu.

0: Euskal Kostaldean hori ere onartu beharko da, baina haizea kontra dutenean olatu galde eta korronte ere bai, eta korronte eta olatuak kontra dituztenean haizearen mesede eta hortxe ibilko dira neurri hartu ezin guztiak.
1: Bai, oso estropada zaia iruditzen zaie gaurkoa, ez? Lehen esan deguna, ez da bat ere erresa haizearen alde arraun egitea, baina gainera aldaketa horiek egin behar izatea, alde duzunean olatua kontra eta mareare kontra, gero alderantziz, eta no, estropada komplikatua izan daitekela.
0: Ea ba, gauzak horrela segitzen duten, ala haize aldaketa hori, iragartagoen haize aldaketa hori, ba noiz ailegatzen den, ze horrek bai aldatuko duera bat, estropada eremuaren itxura, baina orain artean mintzate lanak eginda eta ondo eginda, arraunlagunekeko arraunlariak ditugu eta ba horren ondorioz hortz ikusten ditugu Nagore Osoro patroia buru dutela ba agintarien ontzi horretan orain txeala freskagarri moduko bat hartu, kaba horrekin ba taldekide gaztindu txapela buruan duela hortxe Osoro eta guztiak buztita ba gustura bero egiten du eta noski ba freskatza ere ondo etortzen da orain eskua bosteko eman hortxe, ikusten du Orioko alkatea ere bandera hori esku artean duela eta hortxe bandera Orio kanpina malabarren ekitaldiko bandera hori ba, astintzen Nagore Osoro. Bueno, esaten da, arraunlari eskuan eta babak eta ateratzen zaizkiela, patroi ere, bai, horren beste bandera.
1: Bai, ez da, astintzeaz, eta ikusten duena nahiko lan, bandera astintzeko, beha, zaizeak fuerte jotze, buze, hor, dana badago.
0: Bai, bai, izea dut, gaur, ezaugarri nagusi, aldagi nagusi, eta bai, gaurkoan hori nabari da. Gauza gorrela, Xabier, emakumezkoen Euskotreneliako estropada jokatuta, gizonezkoen Euskola Belgikako estropada hasiko da aurki. 12 eta 21 minutuan, zehazki esan da, 10 minutu barru, eta kale zozketa ere egin dute noski, orain pare bat ordu, eta hauxe, ba kale zozketa horreke eman diguna. Lehen txandan, Lekitxarra hariko da lehendabiziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarren kaletik eta Txapela laugarren kaletik, gero bigarren txandan, Ondarroak erabiliko du lehendabiziko kalea, San Juanek, Donostiarrak bigarrena, San Juanek hirugarrena, eta Zierbenak laugarrena. Eta txanda nagusian, orrezko txandan, Getari hariko da lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarren kaletik, Orio liderra Herriko Ontzia, Herriko Trainerua, hirugarren kaletik, eta Sakolasen alboan, laugarren kaletik, Ama Guadalupekoa, Ondarribia, sasoi honetan estreneko aldiz orrezko txandan, laugarren kalea egokitu zaio, Bidasoko Ontziari. Gauza gorrela, txandake kasik ba atzokoaren osaera berekoak dira salbuespen horrekin. Zierbenak atzo lortutako edo bintzate postu horri esker, gaur bigarren txandan aritu beharko du, eta kontrara atzoko hirugarren postua tarteko Ondarribia ohorezko txandan ariko da.
2: Ederki, ba horixe, azken ordua, gizonezkoen estropada, Eusko Label Ligakoa, minutu gutxi barru hasiko da, bimitartean Lekeitioko bandera, Burdinola bandera bigarren ekitaldia jokoan da, eta Ligako estropadan ari dira traineruak, lehenengo txandan oraingoz demorarik onena daramana, lehenengo ziaboa eginda, Isuntza da, eta beste kideak Hernani Portugalete eta Ondarroa dira, bigarren txandakoak, Kaiku, Ondarribia, Zarauz eta Deusto estropada eremu berean, Kae Bilgako estropada izan dugu, eta Castro girabazidu, Kantabreko ontziak egin du denborarik onena 21 minutu, eta 48 segundo, bigarren Kabargo, 50 segundura, jarraian, hirugarren Portugalete, laugarren Deusto, bosgarren Mutriku, seigarren Busturialdea, zazpigarren Aredo, eta epailiak Lutxana deskalifikatu egin dute. 12 eta 14 minutu.

Frantziako turrak gaur 9. etapa izango du, ordubietan daztekoa, Malemorten irtera, Uselen elmoga 145 kilometro, antolatzaileek beroatik ibilbidea laburtzea erabaki dute, eta pasierako 30 kilometroak kendu dituzte. Ibilbide gora beretsua izango dute gaur txirrindulariek, klasiko baten itxura du gaurko etapak, 4. mailako mendate bat igobarko dute, 3. mailako bi eta 2. mailako bat. Bibitako San Fermin torneoa Lasso eta Iztueta finalerako salkatu dira. Amultzoko partiduan Bart Jaka eta Marias Korena hartu dituzte mendean 22 eta 24. Altunak eta Martija gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bibikote garipen bana dute eta irabazleak salkatuko dira finalerako.

0: Orion, estropada ari gara eskaintzen, ordu bietarteko kirol tartunetan, Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak nagusi izan dugu 11 minutu eta 4 segundo, orengoz kontrariorik ez du bat talde donostiarrak. Hori bai, gaur Tolosaldeak ez du hartu du, Tolosaldeak irabazi du lehenengo txanda, baina bigarren txandako garaileak Arraun lagunak hobetu egin du denbora. Tolosaldea azkenea zelkapen nagusian bigarren 5 segundura, hirugarren San Juan 8ra, laugarren Orio 13ra, 5garren Donostiarra 14ra, 6garren Ibaika 19ra, 7garren Astillero 25 segundora, azken postuan Zumaia 30 segundo. Lankideok, Orio nagusi orengo zeuskola beliga, baina atzo itxaso gora berak, itxaso zakarra tarteko, kontua kontu, Urdaibai, Bermeo, bigarren bandera irabazteko gai izan dela. Alegia, Sasamendiren talde, ari da erakusten, Jolander, indarra batuela ontziak, eh?
1: Bai, eta kalean eta jendeak esaten digut, oa, ze sustekoa eta ez dakizetan, bati honiak esan, sustekoa, ezak, Bermeo, Urdaibai, talde altxua duk, eta ondo fitxatu duena. Hortengo denboraldirako alegia aurrerako urratxo bat egiteko asmoa zuena egia da Orio ontzindartsua da, baina Bermeo irabaztea nire iritzi da, eta kaso ez nuke egola azaldu beharko, baina nik uste dute Bermeo Urdaibai arazori gara dela, bandera irabazte kontzia heli.
2: Bai, alaxe ikusten dik ere, eta, bueno, Salsamendik ere ez, hori esan izan du, leno ez ginen horren txarrak, eta orain ere ez dira horren onak.
1: Eta kaso mea kulpare matere, hola, egin beharko benuke, ze askotan, badakizu, maximalismora jotzeko joera badu, kirol kazetaritzak, eta askotan, eta lasai, hemen uretan egin behar duk, eta uretan ikusitakoaren arabera, esan behar dira gauzak, eta Bermeok beste ontzi batzuk bezalaxe badut ahala hori aurre egiteko, naiz eta jakin badakigun Orio talde oso altxua dela, eta altxuena, baselkapenari begiratuta, bai, baina ari kontra egiteko ere, baude ontzia mano.
3: Bai, kirola da, azken finean, eta izu, tostaz-tosta hartuta, eta ergometroan egingo baliz, ba, agian, eta horrere baten batek tiroia edo izan dezake, baina, olako nagusitasuna nabarmenako izango litzake, baina zorionez, itxasuan jokatzen diren estropadak, eta beste hainbat konton izan beharreko gai badaude, eta favorito nagusiak badira, eta izaten jarraitzen badute ere Oriotarrak, argi dago besteak ere eman desameak direla, eta Bermeo aipatu duzu berriro ere aipatzearena, denboraldi hasi baino lehen ere aipatu genuen, banderaren batek alde egin zizeia, hola, hori, eta ba, Bermeo izan zitekela hoietako bat lortzeko eta lapurtzeko elokentzeko gai.
1: Hala da, horixe zantzen nuen denboraldea ziren, eta horrexekin azbatu duzu bintzat, erdiak,
3: lautetik
1: bintzat, Bermeo irabazi dituelako. Gauza gorela, ba, lehen txandako, gizonezkoen lehen txandako ontziak prestatzen ari dira, Lekitxarra izuntza lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarrenetik, Txapela laugarrenetik hili, lehen Xabierrek estudioetatik esan digu, ba, ontziak eta, bueno, atzo itxas eremuko eta itxas giroko estropada bete-betekoa jokatu zutela, geuk esan genuen, daukagun diru apurra ere ordainduko genukela atzo tostartean izateagatik, gaur seti morik ere ez, nik bintzatez, gaur desatxe gine estropa eremua.
3: Aldakor samarra, jenonder?
2: Gaur erki gaude, mentxe, estropada ikusten, eta bai zeuretan...
1: Gaur ez dipatu ere inbidia dik ematen.
2: Ez, bueno. Estropada... Erreixa izango, bueno, ikuste ditu traineru batzu babesan jarrita dutela proan ere, ez dakita, ber, ze asmodoa izea aprovechatzeko tan igual, edo?
1: Litekena da, horre egiten duela gualako enbutu zera bat, galba zera bat, aizeak eta batzutan mesede ere egiten du. Gaurkoan, hortxe, patrontzan Santurtzin aldaketa, atzo Markel ikusi genuen, gaurkoan hasier arego, bitxi egiten zaite, akaso baldintza hauek, lujuaren zate egokiagoa dira, eta atzoko gare gorentzat, baina goza zerriren, ba, Alexander Estebanek bezala bera baki hartu du.
3: Bai, eta, ba, bueno, badakizu bakoitzak bere arrazoiak, bere burutazioak, eta badituela, baina atzo eta gaurko itxasoarekin nikasi jarriko nuke txopan.
1: Ba, hortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu, hor laugarren kaletik eta hirugarrenetik ere, galiziarrek, bi ontzi galiziarrek arazo gehiago izan dituzte, baina hasiera batean eariek konponduta, ba, guztiak ere irtera emateko moduan, semaforoa ere keinukari, epaileen aginduaren zain guztiak, ordezkariak ere zutik, isilik denak ere arretatxu, ea ba, noiz ematen duten oniritzi hori, semaforak oraindik ez du mugimendurik, ontzi guztiak prest, orain adi, une batetik bestera hasiko delako, ea, zein zein gode, eta urruntxo dauzkagu, baina, ea, azten diren ontzi lanean, orain lan gehiagorekin, orain gertatik, ez, argi gutxe egiten dut, argi berdek, nazgarria da. Ea ba, ematen duten ala ez, ontziak zertxo baita orain.
3: Bandera txuria.
1: Egokiago, bandera txuria bai, une batetik bestera ziko da, jazita estropa da, lehen da biziko arraunka da, era bat begira, izuntzaren maniobra, era bat istriborrera egin da Iñaki Goikoetxea zaua zertarako, ba esango dugu. Korronteak lehen da biziko kale honetatik itxasoa betetzeko indarre, itxasoa ez, ibaia betetzeko indarre gehiago eragiten duelako. Baina, ba maniobra hori eginda, hortxe, lekitxarrak pare bat segundu galdu ditu, Santurtzi txandaren buruan jokatu da, lehen da biziko arraunka da hauen ostean, Ares, segundu berean, txapela, segundu batera, eta esan da bezala, bizkaitarrak, lekitxarrakoak, bi segunduren galerarekin manu.
3: Bai, eta hori dela eta batzatu eta zeratuta bezala irten direla, baina helburua eta jakinda zertan lortu nahi zuena xaguak, ba, horri egin dio. Erritmorik hartuenak, bi galiziar taldeak, 50 paladatik gora, Santurtziarrak 49 paladatik usi ditut, eta lekitxarrak 47.
1: Nabarmen egin dute lekitxarrak eta Santurtzik iztribor aldera, eta hor gertatu da, ba, Santurtziri aresek ez diola, mugimendu askatasunik albidetu, horre bidea oztopatu, itxi egin dio, eta ikusi dugu epailen ontzia tartean esartuta aurrez arazoak aurrez ekiditeko, aurrez aizteko.
2: Bai, bueno, atzo leno esan dugu bezala ez atzo maitze egitzuten ere lan hori, eta horkoan igual ere horrela arituko dira denek lehenengo kale horretatik iesitelako joateko luzean, eta horrelako gorak gertatuko dira.
1: Minutu bete eta 28 segundu lanak abiatu dituztenetik, Ares txandaren buruan Santurtzi segundu batera lekitxarra bira, orain gehiago sufretzen ari dena txapela da, 4 seguntaren galera badu, eta hasiera baten esango nuke, joateko kalerik honen txuna txapela berak izan zakela.
2: Bai, baina atzore ez gendun oso suelto ikusi arraunean, ez? Bai. Ikuste, ez dakite, igual asteburu honetara ez diren oso fresko iritsi edo, eta gero asko kostatzen da askotan larun batean estropa txarra inda gero igandean buelta ematen, hori komplikatua izatean.
1: Bai, hemen kateria behar izaten dena karrata daipo gatxar da, gainontzeko guztiak izaten dituzte gora berak beren jardunean. Hortxe, Ares, txandaren buruan, Santurtzi, segundu batera, lekitxarra, 2 segundura, txapela. Laura, beraz, bueno, nahiko orekatua lehen irupostuen leia hori, orantxe, segundu bakarraren bueltan iru trainiruak txapela atzo bezala gaur, manu, arrauna pasa ezinik bezala.
3: Bai, itxaso zakarrean, ez dira, ondo egin montatzen, ezako nuke Santurtzi ere, ez du dala horren suelto ikusten, itxasoa zakartzen denean, eta, ba, bueno, beste batzuk etxoiten bere momentua, ba, lekeitxe. Sige
4: ora!
1: No, hartu emana eten egin zego, gehimet artean, horixe, Eusko Label Ligako lehenengo estropadandoaz lau ontziak, lehenengo txandako, lehenengo luzeari dira osatzen, eta kanpoko ziagoarako, ba, horixe, 500 metro geratzen zizkiez, okapen buruarez, bigaren postuan lekitxarra segundo batera, irugaren San Juan, paseiako ontziak ere segundo batako atzera pena du, eta laugarren postuan txapela, 4 segundora.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Orioko estropadan emozioa, lehenengo txandako ontziak ziabogarari dira iristen, lehenengo maniobra egin dute aurki, 100 metro baino ez, eta oso estudo estropada, ares! Galizia ontzia nagusi, bigaren lekitxarra, segundo batera. Hirugarren paseiako ordezkaria San Juan, bira, eta laugarren txapela, 6 segundoko atzerapendenak.
1: Alaguer!
0: Bigarren txandako ontzien kalen zozketan oski, eginda dago, lehenengo kaletik Ondarra joango da, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik San Juan eta laugarren kaletik Ziarbana. Eta txanda nagusia hirugarrena, lehenengo kaletik Getaria joango da, bigarren postutik Bermeo, hirugarren kaletik Liderra Orio eta laugarren kaletik Ondarribia. Lehenengo txandako trainera korentxe egin dute lehenengo ziaboga, lekitxarra izan da demorari koren eginduna, 4 minutu eta 52 segundo. Bigaren Ares denbora berean, hirugarren San Juan segundo batera, azken postuan txapela 4 segundora.

0: izeneko beste estorpada jokoan da, ete ligakoa lekeition, ete ligako proba hori horrendik ez da bukatu, bai ordea estorpada ere muberean izan dugun, eguneko lehenengo itzordua, kae bi ligari dagokiona, eta hor Castrok liderrak irabazitu, ogeita bat minutu eta berrogeita sortzi segundo, bigarren postuan Camargo salgatu da, minutu erdira, ogeita amar segundora, hirugarren Portugalete, laugarren Deusto, bosgarren Mutriku, seigarren Busturialdea, zazpigaren Laredo, eta zigorra jasota azken postua Lutxana. Galizia kontzia, arita ba hor nagusitzen, Ares, Sorengoz, lehenengo postuan, Orioko estropare moran, lehenengo txandan, bigaren luzean doaz, lau ontziak. Jorander, konta ikuzu.
1: Iruña segundu, lekitxarari eta santurtziri orain balgeiago soterakoei, bederatzi txapelari esan duzuneran, Aresekoak ba egoki. Datoze arraunean, olatu gainan ere bai, nahiz eta olatu egagian, pixka bate beren altura hori galdu duten, ba, guetorri garenetik, guetorri garela, oraintxe kasik hiru ordu dira ona, beraz, horre aldaketa bate nabari, nabaria da zortzi, un metro ziago garako piarre minutua bete dute, gutxi gehiago hiru bat minuturen bueltan, ba, ziago gane behar dute ontzi hauek, eta esan dugulen, alako babes berezi bate badutela ontziek, tartean, Aresena. Ikusten dugu, niri, baldak izuz eiru dietorrez den gogora. Papamobila. Egiten ari naiz, eh? Alako kristaltxo bat badauka, horre brankan jarrita, babes gisa, eta ikusten dena da, ba, alako, noski hau plastikozko izango, ez da kristalezko izango, baina ikusten dena da, ba, bai, bai, babes mota hori, noski araudiaren barruan egongo da, altu beraz, eta tamainaz kontuen hartuta, baina nahiko deigarria egin zait.
2: Bai, bai, batzutan izaten diolakoak ez da gehiegi erabiltzen, baina kasu batzutan ikusten deuta, nik ezagit horreatik handan edo zer, baina bueno, momentuz, beira, estropada txukuna egiten Ares.
1: Asmatzen ari dira bai, pela ezene arraunlariak zortzi erre minutua bete eta bat txandaren buruan direlako lekitxarra hor ari da, zertxo baite ez dutu nahian, baina ez du aldea erabate murriztea lortzen, kontrara ziagoan lehen da biziko postua ari eman dioten, ez eta eunenekoetan izan biak, baina une honetan, ba, bai, hala da Manu, Ares, txandaren burua, lekitxarra iru segundura, Santurtzi bostera, txapela, bederatzira, txapela ere sufritzen ari zela, baina orain itzulera goluzion eta mintzat, segundu bat, bi edo hiru galdu ditu, ez gehiago.
3: Denboraldiko estropada egiten ari dira, azken estropadetan maia momentu batzuetan txukun xamarra erakutzi badute ere, ba, izu, baldintzarik exigen denetan, ba, hau maia hau erakusteko almena izateak, ba, bueno, itxaropena bintzat eman behar dira.
1: Bederatzi garren minuto betetzear, iun metro pasatxo, kasuk larun ziabogarako, Arese badator, eta orain oskiba guztiek ere, ez dute alako mugimendu askatasunik izango, ze balizara joan behar dute, alegi ez toaz orain nilmugara ziabogartze dute urrengo lan nahi.
2: Bai, hori da, orain ezin dute, ez, nesketa bezala ikusi egun moduan ezin dute bakoitzak, bakoitza bere kaletik joan behar du, beraz, egoera aprobetxatzea, ez da horren erreixa edo.
1: Eta hortxe txapela gontzia ere, bederatzi segunduren galera badu, txapelarekin bazen alako zera bat, ba, emango du maia, akaso irudipena daukat, aurre ikusitakoa baino, Sergioen makalago da bilera, Manu.
3: Atzo bintzatera kutsitakoarekin, benetako sufrikarioa pasabai zuten, nere zalantza zera da, itxasoak sortutakoa ote den, edo eta ba, maia altu xamarrean heldu ziotela, eta eman beharreko maiarik onena eman da ote dauden.
1: Ehun eta hogei metro, Aresi ziabogarako, lekitxarrak segundu bat berreskuratzea lortu du, bi segundura kokatu da. Akarregiren kuadrilla, beraz, bagarrantzi handiko noski, urrengo ziabogau ere, hortxe ikusten ditugu laguntzia gutxika balizara gerturatzen ari direla, maniobrari ekiteko gainera olatu gainean, adi horre maniobra hori zaildu dezakelako, atzo ikusi genuen gaur alakorik ez da, baina zertxo baite komplikatu bai, Ares mutura aurretik duela, lekitxarrak sartu du arraun txikia, ontzia trabestuta biak ere, ja Ares amarra mazazpi, eta ja lekitxarra ere denbora berean zabalagoa egian lekitxarraren maniobra, ja Santurtzi lau segundura, eta ja, txapela ere, bederatzi segundura. Gauza gorrela ikusi dena da, lekitxarrak estropada ere muren azken zati horretan errekuperatu duela desabantaila hori.
2: Bai, zuku atera dio azkeneko zati horri. Jakin izan du baldintzei probetxu ateratzen, eta bai, errekuperatu du.
1: akaso lehen kale horretatik azken metroetan azkarrago aritzeko baldintzak ere aurkituko ditu.
2: Bai, leno esan deuna, bueno, hor bago marea iotzen ari data, hor indarrandiago egiten dut, baina bestalde olatua aprobetxatzeko, ez da laugarren kaletik lehenengora joatea, moi azkeneko luzean ikusiko da, ea ontzie posible duten eremua zeharkatu edo ez.
1: Zuloa ere handiagoa du, olatuak horre eremu horretan, eta beste gauza batzuk ere. Baina itxuraz, kanporantzera asmatzen ari dira lekitxarrak, eta oraintxe, baresen parean, aurretik ere, une batez, jartzea lortu dute. Santurtzi, 5 segundura, txapela 9ra, orain bai GPS-aren datua da, lekitxarraren aldekoa, Manu.
3: Bai, Ziabogara ondo iritsi dira, eta parean ontzia ikusteak ikusten dut bere eragina izan duela, gogotsu erten, eta, bueno, bentsat pare-pareko eta aurpegiko borroka horretan, ekin diote irugarren eta garrantzitsuen eta likoa izan daiteken irugarren luze honi, eta alderantziz, Santurtzi eta txapelari estropadagien ja luzisko egiten ari ote zaien.
1: Kontua da horrein digere, kasik biluze oso osatu behar dituztela, eta horre segunduak galtzen azten zarenean, askotan arrisku hori txizaten da, segundu bat bestearen atzetik galtzea, eta noski, gero urrengo txandatan ari direnekiko ere, ba hori galera izugarria izan daiteke. Beraz, lehen da biziko postu horren lehian bi ontzi, lekitxarra eta Ares, Eli, orain lekitxarrak segundu bat gehiago, bira kokatu da, edo bira aldendu duarez, Santurtzi 7, txapela 12, garai ona, une ona orain lekitxarrentzat.
2: Bai, eta atzo ikusi gendun ere ez da, bigarren zati oso ona egin zuela, uste torberak baduela, bueno, mantentzen dela txandakoekin, eta gero baduela joateko gaitasuna, edo besteek ez dutu nahi izaten dute, baina, bueno, hor gauzak ondo ateratzen zaizkionean, baduela joateko aukera hori.
1: Hortxe ba, 10:17 Ziaboan egin duten denbora, Ares eta lekitxarra biak 70-80 minutukoren bueltan, Santurtzi laura ikusi du txapela 9ra, orain gauza galdatu egin dira. Lehen, lekitxarrak segundu berean eman du buelta, eta orain, 3 minutu beranduago, 4 segundu ateratzen dio Aresi. Santurtzi laura zuen, orain 9ra dago, beraz, bikoiztu egin du, bikoiztu bakarrik ez, tarte hori. Eta txapela 8ra zuen, orain 14. Gure iritzia berretxe egin dut GPS-ak, esan edutze lekitxarra ondo atorunen.
2: Bai, eta leno esan duguna, ez zaila izaten den olako estropadetan arraunkera aldatzea, ez da, kontra eta alde eta geroz eta azkarrago hartu, ba, hor segunduak izatea.
1: Piskate, trankestuta ikusten dut, estropadere mua, Manu.
3: Bai, barrualde honetan irakiten hasi da ja itsasoa eta azpiko itsasoak nik uste dut agian zerbait behera egin duela, baina arraunerako zakartzen ari da.
1: Hortxe ba, lekitxarrak, Robles eta esango dut. Mikel Zubiaurre, aurre hankiko lanetan, baina Robles eta Mikel Zubiaurre, bi arraunlari, bata arrobikoa, hankikoa gogorrekoa, beste aldiz, Lantxo beren aztegian azitakoa urte askoan, eta Patxi Egorlaren eskuetatik igarotakoa, beste, baina azken urteak, ba, hortxe, izuntzan, ba, hanketik, kontranketik, eta hortxe, bigarren eta osta horretan, eta osatzen ari den arraunlari beteranua, goita mala urtea urte. Hortxe, lekitxarrako ontzia 260 metroren faltan.
3: Bere lega ez hartzen, pixkana.
1: Beste segundua gehiago Aresi, 5 orain, Santurtziri 11, txapelari 15, ze garrantzitsua diren segundu hauek elimanu, urrengo txandei begira.
3: Bai, eta lehen esan duguna, eta xagua tartean izan da horrendik eta gehiago, norabidea hartu Ziaboga eman bezain pronto, eta nahi duen lekutik joan alizate horrei, eta gina hondi atera diezaioke lekeitarra.
1: Hortxe ba, 15. Minutu ere beteta, horrek esan edo estroparen zatirik handiena osatu dutela, eta berandu bat jolen, ba, Ziabogarako prestatzenea zidearko dutela, akarregiren estropalariek, eta oraintxe bat 6 segunduren tartearekin esango dugu, ba, estropadako unerik erosoenean direla izuntzakoak, eta ikusiko dugu, ba, maniobra horren ostean, bide beretik segitzen duten gauzak. Hortxe, Gorostizari, Juri Gorostizari agindu eman dio patroia, galegi Iñaki Goiko etxeak, xaguak, eta orain maniobra horretan, lekitxarra 15 minutu eta 21 segundu, baita Ares ere, ja Aresen denbora 8 segundu makalagoa, beraz 2 segundu gehiago azken metroetan, izuntzakon alde, ja Santurtzi ere 14ra eta Adi txapela larri xamar, baina ja txapela ere 17 segundura. Ui, esan duzu eta gauza bera ikusi dugulako izango.
2: Ui, bai. Eta hemen barruko ere nahiko estutik, eh? Bai. Emozio eman dio horkoan.
1: Alegia, kasik, hainbeste estutu du, hainbeste hain zorrotz hartu du ziaboga hori, kasik, balizarekin arazoren bat izateko moduan izan da. Esango diogu entzulei. Bai, Xavier?
4: Ba, berria, amaitu da, eta ligako estropa da, Lekeitioko uretan, eta liderrak irabazitu, atzok amargoen egin da bezala, Hondarribia nagusi, 11 minutu eta 26 segundo, bigarren zelkapen nagusiko bigarrena, Zarautz 8 segundora, hirugarren Kaiku 25ra, laugarren Izuntza 26ra, jarraian, bosgarren Ondarroa, sigarren Hernani, azken horreko postua, 7. Deustu, azken postuan, Portugalete, beraz, Lekeitioko estropada eremuan, gaurko bi probak, bi ligakoa, Castro irabazitu, eta ete ligakoa Hondarribiak.
1: Eta hori bere muen berriz, ba, albiste txarra garramulari entzatzen, justu laugarren luzea ziduten unean, Manu, aize bola da...
3: Bai.
1: Indarrez, aizea ugaltzen, eta noski hori, ba, estropadak eta aizeak gaur duen norabide kontu hartuta, kalterako besterik ez azken luze honetan.
3: Bai, eta gainea aizea kapritxoso samarra izaten da, eta hori kontuan izan da, ba, zorte txarra, momentu honetan daukatena, ikusi behar, beste txandetakoek ze nola moldatzen diren zortea aipatuta.
1: Ziaboguan genuen, egoera hause da, Lekitxarra garesi 8. Santurtziri 14, txapelari 16. Eta orain egoera da, Lekitxarrak aresi 4, Santurtziri 11, txapelari 14. Ondorioz, Lekitxarrari jare egin diote tarte hori.
2: Bai, ikusten dugu nik haupan, ares ikusten dut oso estropada ona egiten, ez da? Iruitzen zaite datorren asteburuan galtxu iritsi nahi dutela, ez? Egun hauetako puntuak ze importanteak diren, eta bintzat, ez? Esperantza puntu batekin zulori geroz eta txikiagoa egiteko.
1: Eta beste ontzi daokien ez, Santurtzi eta aresek kontuan hartuta ikusten duguna da, gutxi gehiago ontzi guztiak beren kaleti datozela, txapelak egindu aresen ubera hartu nahian, akaso, irugarren kalerako urratxo hori, bide hori. Iru segundu orain, Lekitxarraren eta aresen artean, adi orain, ares pixkenaga suspertzen ari delako, lehen 8 segundu galtzen zituen Lekitxarrekiko, orain 4. Besterik ez, edo bintzate laura murriztu du desabantaia hori, Santurtzi 11ra dago, txapela 15ra azken duzean.
3: Estropadatik ere bat kanpo, eta bi estropada ditugu momentu honetan.
1: Eta azken luze horretan, Manu, ez dakit, ikusten duzune aukerarik, aresen ikuspegitik bintzat, Lekitxarrari aurrertzen.
3: Jo, Lekitxarrez balitza aurkaria, agian posibilidade gehiago ikusiko nizkioke, baina egiari zor, talde galiziarra akoruñakoak erakusten ari diren maila, nik uste dut gero eta hobea dela.
1: Joan etorriko luzeetan, alegia lehen bi luzeetan, bien arteko ezberdintasuna izan da, bi luze kontuan hartuta, izan da. 45 euneneko Lekitxarraren alde. 20 galdu ditu joaten, 45 bizkorrago etorri da, beraz 45 euneneko deten tartean ibili dira lehen biluzeetan. Hirugarrenean,
3: hor bai,
1: 8 segunduren tartea zabaldu dio Lekitxarrak aresi. Orain, irura ekarri du aresek desabantaia hori, baina azken metroetan berriz ere Izuntzagoa suspertuta, 5 segundura zabaldu dute errenta. 20. Minutua betetzear gara, horrek esan nahi du, baka 300 eta 400 metro faltako zaizkiela.
5: Gure kalien bauerti guen, naizun aldo zuen, Santurtzi arezeri eta poietzen doa, eh? Zindago etorri asko honu.
1: Eta hortxe, Markele akarregi entrantzen agindua, Santurtzi egiten ari den mani horrari begira, adi, noski horrek usten du lago, da Santurtzi, esate baterako, jada, balen kalearen bila eginda, irugarren kaletik doan, aresen atzean kokatu dela, baina 240 metro, 5 segunduren tartea badu Lekitxarrak aresekiko iruditzen zait, txanda irabazteko emango diola heli.
2: Bai, itxura hori hartzen diogu hemendikan, ez da ez daka, bueno, maniobrarako margina handiegia, eta distantzia, bueno, nahiko politarekin dator.
1: Orantxe!
3: Horatu gainean 44 palan, Lekitxarra, bestela 28, 29, eta ezinean bezala ikusten ditut azken metroetan aresekoak.
1: Orantxe ari da pixka de trainiruari usten joaten goikoetxea xagua azkenen metro hauetan. erabate istriborrera eginda bolatuaren eta korrontearen onura hori aprobetsatu nahian. Eta hori esan behar, bigarren txandan bi segundu janizko azken metroetan, orain beste pare bate ateratzeko moduan izan daiteke, adi azken arronka da lekitxarraren zate, txande irabaziko du lekitxarrak, eta gero egon egin behar zain, ja lekitxarra, hogei berrogeita ama lau. Ja, ares, lau segundu pasatxora, kasik bost, orain Santurtzi dator, Santurtzi ere irugarren nabarmen, txapela aurrun duelako atzetik, ja sotera, amairu segundura, eta txapela gaurkoan ere, ba, atzo bezala, alako itxura traketxean, ja, txapela ere, hogeita bi, kasik hogeita iru segundura, boro bilduta. Niretzat, Joan etorriko estropada izan da lekitxarra eta Aresen artean, gainontzeko biak akaso urruntxo ez dakita doz ez zaudeten.
2: Aiera bat adoz ez, berai bien arteko lehia izan da, eta txapela asira-asiratik atzean geratu da, eta, bueno, ez dakit azte burontan, ez dute asmatu, ez dute asmatu.
3: Eta atzerako amaitu. Ez dakit bere prestakuntzan nola gongo diren, eta ze hor kontu asko izaten dira, baina hasiera batean erakutsitako mailarekin nik, agian bere lekuan ikusten ditun, baina asteburu hontan ikusitako maila baldin bada bere benetako maila, sufrikario derra izango dutela iruditzen zaite hemendik aurrera.
1: Bi puntu jan dizkio gaurre are segurutik joan gabe. Lekitxarra bera Xavier, denborarik onen egin duen ontzia, 20 minutu, 54 segundu, 72 eunen, Ares bigarren, lau segundura, Santurtz irugarren, 13, txapela laugarren, 22, gauzak horrela, izuntzakoen denbora da, indarrean dagoen denborarik onena, orain bigarren txandan, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Zierbena laugarren kaletik.
4: Orioko berriak Eusko Labe Ligako estropada, lehenengo txanda entzun duzue amaitu berria eta Lekitxarra izuntzak lortu du denborarik onena, 20 minutu eta 54 segundu.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen finala izango dugu zaintzeko arratsaldeko bostetan dira aztekoak, Jannik Sinner eta Alexander Zverev. Sinner italiarra da, irabazteko hautagai nagusia, iaz berak lortu zuen garaipena Londresko torneo ospetsuenetan, eta gainera kontuan izan barrekoa, gaurko bi finalisten arteko azkeneko bederatzi lehiak italiarrak Jannik Sinnerrak irabazi dituela. Komezkoen finala atzo jokatu zuten bi txekiarrek, Linda Noskovak eta Karolina Muhovak, eta gazteak 21 urteko Noskovak irabazi zuen, 6-2, 5-7 eta 6-3. Golfean gaur bukatuko da Eskoziako irekia, eta hiru jardunaldi jokatu ondoren, John Rahm sailkapeneko erdialdean irabazteko aukera gutxirekin, 44. postuan, lau kolpe pararen azpitik, hori da behin-behineko emaitza Barrikako jokalariarena. Gogora dezagun, datorren asteko ostegunean, hasiko dela British Opena denboraldiko azkeneko maiorra.

0: Iñaki Goikoetxea, hizkuntza korrelaria, entzuteko moduan.
1: Nola dagoen itxasoa, ze guk ez dugu sumatzen, askorik hemendik.
2: Ba, emoten dagoen nahiko bare dagoela, baina oso movimento asko dago apurtxat. Hasieran alde batetik jote otzuk, gero norabidi aldatzen doia ziago gara heldu orduko. Da hori biligara gu, gure kale horrek daukon zatitxarrak edo, ba, alzan moduan hortik urteten. Usteote irteran oso nahiko atzetik urten gaila hor bigarren kalien bilazun gailako, gero desente ibini gara, eta gero estropaia batzetik aurrera egitea lortu dut, alde horretatik ba posik.
1: Ares junda aurretik, hirugarren luzean lortu osue horra bantaia ez da?
2: Ba, hirugarren luze hor ziagogatik urten gara purtsu bat atzetik, erdi partera horra zigara ondo, oso ondo arraunean, edo nik uste kaliak izte ban zati bat izan dela bebai, horreuk iduguk zati ona nik uste kanporatze erditxik ziagogara heltzeko horretan, horre funtzionada ondo traineruak, eta horra zarotza oso krespanago, bos bat segundo, naskanean uste bitxiago bebexan dizela. Nik uste horra askanean gu gure kalia mantendu behar izan du, gure kaletik gure kalera, eta eurak, euren kaletik ba onat diagonalian etorritza, ba, abantaiak itxugo beukida bela.
0: Zara, Gandara Euskal Telebistako lankideak egindako galderak, Iñaki Goikoetxea, hizkuntzako arraunlariak emandako erantzunak. Hortxe beraz, Lekeitiarrak egindako denbora, lehenengo txandako irabazleak, hogei minutu eta berrogeita hamalau segundo, bigarren izan da Ares, lau segundura, eta irugarren postuan Santurtzi, Itxasoko ama irugarren tokian, ama iru segundura, azken postuan Txapela, Galiziako ontzia, hogeita bi segundura. Bigarren txandan, Ondarroa lehenengo kaletik erituko da, bigarren kaletik Donostiarra, irugarren kaletik San Juan, eta laugarren kaletik Zierbana, Donostiarraren parte hartzeak nozio atentzia maten du, Jorander, atzo utxegin zuten kanpoko balizeta maniobra okerra egin da, gaur Donostiarra ale induko daba, okerrak zuzendu, eta egora bideratzen noske.
3: Bai, kontua da aurrego astean ere Zierbena ama uste baino postu kaskarragoa lortuta, ba, bigarren txanda ere hori zela, eta atzo hori zuzendu ezinik geratu zela gainera, eta ondorioz, ba, kontua da orain, seigarren postuan dagoela zelkapen nagusian, hogeita bederatzi punturekin, eta horrezko txandako urrengo ontzia, Zierbena alegia, ba, zazpi puntura duela. Beraz, datorren astean, horrezko txandan aritzeko heli, zazpi puntu berreskuratu beharko lehizkio gaur, hasiera batean ez dirudi erraza.
4: Ez da bat ere, rexa, eta gainera txanda hontan ere, bueno, txanda gogorra izango la iruditza zaite, Zierbena osartu da, atzo batu behar dugu arraunlari bat gutxea horrekin arraun egin zuela, eta sekulako estropada ona egin zuela, eta gaur ere, seguro nago, atzoko arantzatxoak endu nahi izango dutela hauek ere.
3: Bai, eta Donostiarra ere estropada ona egin zuen. Kontua da, ba, estropada kontuen hartzen dela, osorik, eta hor ziagoan izan dugu arazo horrekin, ba, ba, zelkapenaren zazpigarren postura jauzi zela.
5: Bai, baina horre ere kasta erakutsi zuten, eta etzuten etxi. Horre ere kasta erakutsi zutela, etzuten etxi, eta nik uste dut meritu handiko estropadekin zutela, baina merituarekin puntorik ez dira lortzen.
3: Hala, xa da, eta hor txikusten dugu aitorra lazkan hori bezala luze egin da daueneko, beste patroi gorendik erestatxe hartu ez dutenean, baina bai, orain guztiak hartu dute. Eta hasiera, ba, berandu baino lehen, izango dugu hemen Orionen laguntziak prest, ea, Ondarroa lehen kaletik egoki, Donostiarra bigarrenetik ere bai, guztiak ere istriburrera mandan abarmen, hirugarren kaletik San Juan, eta laugarren kaletik Zierbena. Hola, irtera mota gertatzen da alaber, Lekeition ere bai. Piskate, hasi da bigarren etxanda, gero aletuko dugu zergatia, Ondarroa lehen da biziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik, Zierbena laugarren kaletik, guztiak ere. Aurreko urratxe egin nahian ari diren lau ontzi, Ondarroa lehen arraunka dauetan txandaren buruan kokatuta, Zierbena arekin batera biak ere. Segundu berean, San Juan eta Donostiarra segundu bate galduta, ea zer ematen duen gaurko estropadak manu, hortxe ikusten zaitut. Buru belarri, erritmoak hartuz, ze ikusi duzu.
5: Bueno, ba, gogotsu ekin diotela, espero genuen moduan Donostiarrakoak, 56, 57 palada ere hartu izkiogu, Ondarruk ere 50 palada, San Juandarrak ere 51, eta Zierbenakoak ere, berak izan dira, Donostiarrak handik ertuen izan ditugunak 53 paladarekin.
3: Zaten genuena, hemen irteran lehen kale hori zaiesteko joera nabarmen erakusten dute patroiek, hori da pixka batek, ba, korrontea zaiesteko alegin bat, heli?
4: Bai, ala da, eta, bueno, batez ere aurreko txandan ez, isuntzak erabilitakoa bueno, oso deigarria izan da, orain ere ondarrak egin du, baina bueno, ez dut uste hainbesteko maniobra egin duenik, gehiago mantentzen du bere kalea, eta hor azkenean talde bakoitzak neurtu behar du zer nahiago duen, metro gehiago egitea, korronteak saiestea, edo zer izango den onuragarri beraientzako.
3: Zierbena txanaren buruan Donostiarra bi segundura, ondarro ere bat galera berbera duela, eta San Juan iru segundu galduta, ba, irura gere hortxe borroka betean, baina ikusi da gaur Galipuek alako nahi bate badute da berriz ere ohorezko postuetan kokatzeko, Manu.
5: Bai, eta iruditzen zait, ba, laugarren kalea tokatu zaiola, ikusita ere, behintzat lehen da biziko jaleokatik dagoen posturik urrukin tarikoa, eta ba, horrek ere auskotuko dituela, hasiera batean behintzat, ba, estropada buruaz jabetu, eta apertsukun bat egiteko ahal egin horretan.
3: Zierbena, txandaren buruan hortxe Donostiarra bigarren bi segundura, ondarroak eta San Juanek, iruaren eta laugarren posten urren ez urren iruina segundu galtzen dituzte.
4: Bai, bai, bai. Horre ikusten dugu ez, bueno, Manurekin erabat ados, Zierbena gogotxu atera dala, eta, bueno, berengo duzeak ez da bat ere erabaki horra izango, baina beraien naia argi dago zein den txatau irabazi, eta ikusko dugu.
3: Ontzien osaerari dagokien ez, tripulazioi dagokien ez, Manu, ikusten da aldaketa zenbait egin dituztela ondarroak eta Zierbenak, Zierbenak esate batera kantitatea, alegia orain aletzen hasita ere ez diguk demora emango, aldiz, bat Donostiarra giru aldaketa.
5: Bai, bere blokearekin erabateko konfiantza du Igor Makazagak, eta hori dela eta, ba, ba, iruditzen zait, bere hasierako kalkuloak bigarren egunera ere eramaten dituela, kontuan izan gabe bezperan gertatutakoa. Eta aldaketak aipatu dituzunez, ba, Osasun aldetik itxuraz, Zierbenako aurrekalariak gainditu dituela, ez, atzoko arazoak.
3: Bai, Carlos Palazolosek, bai, atzo jakin genuen, bueno, ordezkaria gala esan da, ba, arazo fisikoren bat edo izan zuela, eta, ba, gaur ere hor dago, tostartan dago, beraz, itxuraz, ba, sendatu da, edo osatu da. Kantabriarra, aurrekalari Kantabriarra. Ba, hortxe, Zierbena bera txandaren buruan, bi segundu Donostiarari, iru segundu ondarroari, San Juan, bost segundu galtzen, estropada hasien edik, iru minutu eta erdi, luze erdia baino gehiago eginda ikusten dena da, Donostiarrak eta Zierbenak badutela alako nahi bat txandaren buruan kokatzen.
4: Bai, zagian ez puntutxo bat gora daude edo orain arte erakutsi dutena behintzat, honen ez da orain beraiekin batera aritu, baina puntutxo bat gora daude.
5: Bai, horren eta arteko estropadetan askoz maia hobea erakutsi dute momentu den batean. Bai, almen hori erakutsi dute.
4: Hori da, eta gaur hori erakustea atera dira, nik uste ez bata ez beste zirela pozik egon atzoko estropadarekin, da gaur arantzatxo hori kentzera.
3: Nola nahi ere, ikusten dena da, aurreko txandan aritu diren ontziei begiratuz gero, Ares, Lekitxarra eta Santurtzi, irurak Zierbena baino bizkorrago igaro direla, ba, estropadaren puntu horre.
4: Ba, bueno, baina lehen horrezketan ere gauza bera ikusi dugu, ezta?
3: Bai.
4: Eta gero irauli da, orduan, bueno, bueltako luzean ikusi barko dugu.
3: Bai, eta ez dira aldi ikaragarria gire, esan edut, bi segunduren bueltan da biltza, beraz, ba, esan duzuneran hori manio horra bertan, ziabugan bertan aldatu daitekeen kontu bat. Lehen luzearen amaiera partean dira lau ontziak, egun metro gutxiago, beraz, une batetik bezera, ba, lau patroiek agindu emango diete beren aurrekalari arrontxiki hartu eta maniobra saio horri ekin diezaien. Zierbena txandaren buruan Donostiarra horren bi segundura, ondarroa irura, San Juan zortzira, San Juan gehiago sufritzen, baina ea ba horrein maniobraren ostean, ziabogaren ostean gauzak nola ikusten ditugun, hortxe Zierbena, ja Zierbena lau berrogeita amalau, ja Donostiarra iru segundura, ja ondarroa zeira, eta ja San Juan zortzi segundura. Lau berrogeita malau, Zierbenaren denbora Lekitxarrak eginiko baino bi segundu motelagoa.
5: Bai, bai, eta, bueno, hola ikusi behar, bigarren luze honetan, eta olako haiz bufara haudirik sartzen ez bazaie, ba, hori errekuperatzeko, eta parekatzeko ahalmena daukaten teoriak behintzat, teoria kontuan izan da, horrela beharko luke.
3: Ziabogan ikusi dugu, Zierbenak atera dio, bueno, alako bi segunduren tarte bat Donostiarrari, eta hori mantendu egiten da Ziabogatik irteeran, ondarroa ikusi dugu 6 segundura, eta orain laura murriztu dute desabantaila hori, beraz ondarroak irtera ona egin du Ziabogatik, eta San Juan lehen ere hortxe zebilen, ba, sortzi bat segunduren bueltan orain amarre galtzen ditu. Baina, hemen kontua da, zierbenak bezala xepestu ontziek ere, barruko balizetarako bide hori hartu dutela, alegia bigarren ziabogarako, bigarren luzean kokatu zaizkigula, eta orain ikusten da, zierbena eta donostiaren artean gauzak estutu egin direla, orain desabantaia hori donostiarek bi segundura ekarri dutelako. Ondarroa lau bostera dago, 11 segundura San Juan Manu.
5: Bai, eta ziabogan esan behar, denbora, orain arteko sortzi ontzien artean, denborarik eskasena markatu duela, badakigu aldeak ez direla horren agirikoak, baina bakoitzari berea. Eta ikusten dugu, leketxar zierbena eta donostiarraren arteko dema borrokak berean jarraitzen duela, eta bi segunduko alde hori, segundu batera burristea lortute donostiarrek eunda berregoita barometro faltan, baina ziabogan sartzerako berrirore alde hori ezarri dute, eta baita datozen luzean dute.
3: Zazpigarren minutua betetzear, eta oso nabarikoa da orain hemen horioko barratik gainalde honetatik ikus dezakeguna, Eli, lauontziak bakoitza bere tarte hartuta, bakoitza bere kalean egoki, zuzen, eta ez besteren kalean azpiti sartuta, aurretik guberan sartuta, alakorik ez dago orain. Zergatik? Horrein digresia, hau eman behar dutelako bigarrenean.
4: Hori da, eta guk ere hemendikan ikusten dauna da, ez momentu honetan ziabogan haize gutxi, ikusten eta aurreko txandan hor haize gehiago uki dutela, eta orain ikusiko dugula ea aurreko erreferentzia horiek nolakoak ziren, eta hor ikusiko dugula.
3: Ondo dio zueli, zierbena eta donostiarra orain bai, orain hobetzen ari direlako Ares eta Lekitxarrak balen estropada puntu honetan egin duten denbora, eta Ondarroa ere Lekitxarraren eta Aresen gain gainean da, beraz ikusi da haizearen baretze horrek eragina izan duela enbatean hemen estropala ere muan. Atzo esaten genuen, tarte batez ikusi genituen hiru ontzi branka-brankari eman da zera baliz bezala, ulki mugikorreko estropala baliz bezala, gaur bikaletara jokatuta, baina gisa belera ariko balira bezala ditugu, zierben eta donostiarra biak pare-parean.
5: Bai, lortu dute donostiarrek joaldi iren bate emanda, zirbanakoen parean jartzea, eta segurunago, donostiarrak aurretik jartzea lortzen baldin badute, lan eberrak emango dizkiotela zirbanakoa iberriro ere buru, estropada buru hasi abetu ditateko.
3: Ez dakite, arraunkerari begirari nahi zirbanakoen kasuen, eta iruditzen zen nahiko mende hartzen dutela alegia. Ez da bie ikaragarri zartzen, pixkate erraz heldu eta horre amaiera honbat emanaian eariko balira bazen.
4: Bai, nik uste ez torri igual pixka bat atake hori, bueno, pixka bat hortan hipotekatu dute dutela, gero bukaera ondo eman alizateko, eta, bueno, azkera mire hankata bizkarren indarretan sinistuta.
3: Ba, sinisten segi beharko dute, ze orain segundu pare bagaldu dute, eta ondorio Donostiara Kaiarri bakokatu da txandaren buruan, Ondarroa zortzira San Juan amairura, beraz lehen posturako leia ikaragarri ikusten dugu, gero postuak erabat finkatzera eginda iru eta laugarren trainerua eta okienez alegia Ondarro hori eta San Juani dagokienez. Hortxe, beraz, Donostiarraren eta zierbenaren arteko lehia ez ustekorik, ez? Zeuek esan duzu helen, paperaren gainean, naiz eta paperak edo zer onartu, hauek dira, ontzirik indartxunak txanda honetan, baina, papera bakarrik ez uretan erakusten ari dira, une honetan bintzat, beste biak baino, Ondarro eta San Juan baino, bizkorrago datoz.
5: Baina lehenko txandan gertatu den gauza berbera, ez da? Lehendabiziko posturako borroka izan dugu, baina atzetik geratutako beste biak, esente atzetik baita geratu ere, eta errepikatzen ari da, erabat.
3: Alaxe da, Manu, Donostiarra txandaren buruan, zierbena baitago bi segundura, bederatzira, Ondarroa, Xavier, 16 segunduren galerarekin Pasai Donibane San Juan.
0: Horioko estropadako bigarren txandako azken ordua Ider Bilbao prest albesteak aurreratzeko. Ider, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Epailearen aurretik pasazain segitzen du ertzaintzak gaur goizean Errenterian atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak labanez eraso egin eta 33 urteko beste gizonezko bat hil izana leporatuta atxilotu dute. Goizeko 9 aldera aurkitu dute bizilagunek, biktima kalean taberna batetik gertu bularraldean jaso du labankada. Beste heriotza Gasteizen Ironman triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igirik eta proba, eta gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hildela 25 urteko gaztea, eta beste heriotza bat Orion 29 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10 aldera, antza baino hartu eta ondoezik sentitu eta gero. Espainiako Alderdi Popularreko buruzagitzak bestalde omenaldi egin dio Ermuan eta kildako Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari duela 29 urte azaldu zen gaurko egunez tiroz larri zaurituta lasarten santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela salatu du bertan besteak beste Marimar Blanco haren arrebak. Iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu berri du bere aldetik Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidenteak ikurriñaren 132. urte urreneko ekitaldian frankismoaren aurka eta askatasunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu du ezkera bertzalea aipatu gabe baina gogoraraziz terrorismoaren eta indarkeriaren aurka azaldu zela tinko beti ere Agirre lehendakaria. Horixe Bilbo zaharreko batzokian egin duen ekitaldian esan duena Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidenteak esan bezala, horiexek izango ditugu arratsaldeko ordu bietatik aurrera zabalago jasoko ditugunen artean, ordu honetan beste ohar bat ere bai, ba arazorik ez dagoela bat ere, errepide sare nagusian.
0: Ederki Eider eskerrik asko, ordu bat eta bi minutu eta jarrai dezagun Orion bigarren txanda, Donostiarra zer, orain agin zen Jorander?
3: Agintzen eta gero eta senduago esango nuke Xabier ondo diozuneran ba lehen esan dugu utzi dugunean 2 segunduren tartea zuela barruko ziabogan Donostiarrak ziarunarekiko orain postera handitu du alde hori Ondarroa 13ra utzi du 11 ziren ziabogan eta San Juani ziabogan 18 ateratzen zizkion orain 22. Manuke esan duenarekin lotuta Zelena azertatu egin du iritzia iruzkin hori pixka de lekitxe argazken metroetan lortu aldean ditzea horri segidea manaz esango ditut mano lekitxe arge egin duen eran irugarren luzea zita Donostiarrak bai. Aurrera gurratxena armen egin duen
5: bai eta orain bai nagusitasuna erakusten eta sendotasun bat erakusten bere buruari frogatu ondoren bai gehiago gaituk eta Donostiarrak iruitze zaite mendik aurrera estropada biribildu dezaketela.
3: Bai, eta gainera aurreko txandakoei ateratuko aldeak gero eta nabarmena bat dira Donostiarrak orain 13 segundu lekitxarrari aldeak pixkate hor nabari dira orain. Eli.
4: Bai, eta gainera arraunean oso sendu ikusten dira, oso indartxu, oso konbentzituak, eta bira, gaur beraiek ere hor uste kontrola dutela ikusten zaila, guz kontrolarekin.
3: Eta orain irudipena daukat, pixka bat aizeak geratzera ustera egin duela, hori ez dute mesederako izango, orain kanporantzko luze horretan, ze aizea lehen ikusi dugunera, ba, egoekialdeko ukitu horrekin, kanporantzen mesede zen, ontzi hau entzat kontua da eta iragarrita dago guz zain gaude aizeak norabidez aldatzen duenean era bat aldatuko dela estropada ere muren egitura bera banu.
5: Bai, eta bestalde ikusten ari gara azpiko itsasoak ere zetxobait behera egin duela aizeak ez du horren beste zakartzen irakite hori eta ba, ikusi behar era, kaltea edo eraginezak bere eragina sartzen du.
3: Zu badakizu, Euskal Kostaldean bizi denak normalean mendebaldera begiratzen du euraldiaren urrengo orduen itxura hartzeko, traza hartzeko. Alegia, Gipuzkoan bizi denak Bizkaia aldera begiratzen du, Bizkaian bizi denak Kantauri aldera eta bar. Begirari naiz, hemen Orioko barranago
5: eta Galizia datorrenarekin argibile.
3: Hemen nago, begira nago. Moliarri ikusten du segidan, atzean San Anton mendia, eta atzean Anduzko punta Itziarkoa, eta hor ikusten direna dira, pixkanaga, bitarte horretan dagoen aize edo urre geruza hori guztia pixkanaga nola aldatzen, mailakatzen ari den. Horrek, adi.

0: Eta Nicolas Rodríguez aurrekalaria garrantzikia hartuta, Arkaitz Diazen agindua jaso, ontzia trabestu, jaz Donostiarra amoz minutu eta hogeita bi lekitxarra baino bederatzi segundu hobea, eta ja, zierbena, sei segundura, arrituta nauka, lekitxarrari amairu ateratzen zen momentu batean, ziaugan bederatzi. Baya, ondarroa, ja ondarroa, amaz aspira, eta orain egune batetik bestera, bada San Juanen txanda izango da, baina San Juan minutu erdiren galerarekin, beraz alde, handi xamarra. Ja, San Juan, hogeita bederatzira, esan bezala, kasik minutu erdiko galera dute.
1: Bai, txandako ekiko izanik.
0: Pasai doni banik.
1: Gaurkoan ez daudez, asmatzen, Fernandezek, prestaturikoak.
0: Lehen, iruluzeak osatuta, Donostiarra gorain arteko denborarik onena, maoz minutu, hogeita bi segundu, zierbena bigarren bost segundura, eta gero aurreko txandan aritu den lekitxarra, hirugarren bederatzira. Ondarroa, amazira laugarren, eta San Juan, zortzigarren agenduke, hogeita bederatzira, tartean lituzke, Ares, Santurtzi, eta Txapela. Kontua zer da niri, hola, atentzio eman didana da, deitu didana, heli, ikusi dugu tarte batez, lekitxarra amairu amalo segundura. Heli, atu balizara, eta ara, bederatzira.
2: Bai, eta entzun dugu ez, Iñaki Goikoetxea irratian komentatzen, hor, badaudela, bueno, eremuaren zati batzu zailtasun handiagoarekin edo.
1: Bai, dirudiena baino desente txarrago da gola.
2: Bai, eta nik uste, bueno, posagian momentu batetik bestera ez, haizeak nola eragin duen, nola ez, referentzi horietan eragin zuzena duela.
0: Eta gero bestea da, hemen ikusi dugun baretze hori zerren aurrekari izan daiteke, ze gauza galdatzeko lehen da bizi, hori marea bezala da, mareak. Bara, aldatu aurretik, norazko aldatu aurretik, gelditu egin behar izaten.
1: Ez dakit konturatu zaren, baina gure atzetik pasada, ba, galiziar bat talkiarekin eta hitz egiten, eta zel, no, no, tranquilo, que en 15 no, pero 10 minutos igual jazta aquí.
0: Iko zigo dugu, ba, zer gertatzen den. Kontu azerra Donostiarra, txandan eroso ari dela, ziarbenari 6 segundu, ez dio, aldea area gotu, ziagogatik irten eta 2 minutuan, baina, balde hori bintzat mantendu egiten du, tarte hori Donostiarraren aldekoa da Galipuekin konparatuz gero, Ondarroa orain 20 segundura, San Juan 34ra, Ondarroak eta San Juanek biek 4 segundu utzi dituzte bidea.
1: Bai, eta nahiko harrituta geratu nahi zinugarren luzean zierbenak galdu duenarekin. Ia 6 segundo galdu ditu luze bakarrean eta zierbena bezalako ontzi bateri bilutzatzait alde desenteak entzea gala. Hirugarren luze horretan gertaturiko.
0: Eta adi horre paseo honi banek, pinganiloen beharra izango du, ze une honetan, txapelarekin azken postua zaiesteko borrokan elegoke. Hogeita malau segundu galtzen ditu San Juaneko, hogeita mabostera legoke. Eta estropada puntu honetan.
1: Eta estropada horren amaituta, zamezedeak ingo dioten arezekoei.
0: Estropada puntu honetan txapelakoak ondorioz segundu baten gora beran puntu bat gehiago eta naiz eta zelkapen agusian arazori gau dagoen Pasai Donibane balitekena da gaurkoa egune makurra izatea haientzat. Ziarbenak segundu bate berreskuratu dio Donostiarrari, oraintxe bat 500 metroren faltan luze erdian gutxi gehiago, zertxo bat gehiago osatuta. Ziarbena 5 segundura Ondarro 20 batera, San Juan 34ra, postuak era bate finkatuta hemen bigarren txanda honetan, baina beti ere ba, beste minutu luzea baino gehiago pasata falta dutenean 5 segundu 10 izate glase joango, alegia orain erritmoa lasaitzeko arrazoi digestu Donostiarrak.
2: Uretan ikuste sekula etzera da lasai egoten, ez da atzeko ari bost edo amarra atera, beti sentsazio izaten da atzekoak harrapatuko zaituela. Egia da gaurkoan ez dago olaturik edo lantzagirorik, eta bueno, ba, dirudi oso konstante izaten ari dira 5 segundu hiero. Nik uste eta arazori gabe iritsiko direla aurretik elmugara.
0: Eta orain ikusiena da zierbenak laugarren kaletik egina zuen hirugarrenerako bide bat, eta pixkanaka lehen da bizko kalera txalupa usteko joera bat Donostiarrak ez, Donostiarrak kaleari heldu dio, bigarren kaleari heldu dio orain artean, eta orain une bat eta bestera ikusiko dugu, ja ari delako pixkanaka, Arkaitz Diaz ontziari, ba, bere norabide naturala hartzen uzten, istribora pixkate norabide hori behartzen, eta ondorioz ea horrela bat segundu batek gehiago pideatzen duen ba, xerka horretan, hortxe Donostiarra azken metroetan sartuta, hogeigarren minutu oraintxe beteta, beraz gaur marka girorik ez hemen Orion, eragin asko, aldagai asko dituen estropada eremua izaki, ba, 100 metroren faltan, beste segundu bat gehiago zierbenari, olatu gainean gainera Donostiarrak etxanda.

0: irabaziko dute eta kontuan hartzeko denbora ere. Izango da Donostiarena, ea ba, hortxe, Kaiarribakoak beste biarraunka da, bat, bi, ja Donostiarra, hogei minutu, hogeita bost segundu, eta hirurogeita hemeretzi eurren, zuti jare eta kasik erori naiz. Ziarbenakoak hortxe bigarren, ja Ziarbena zortzi segundura, eta orain Ondarroaren txanda, hauek hirugarren postuan sendo, gaurkoan emaitza ona lortzeko moduan izango ditugu Ondarroakoak, hortxe, azken arraunka da parea, Antiguako amako arraulari entzatere, ja Ondarroa, hogeita laura, eta ba orain, falta zaigune ontzia, San Juan da, adi San Juanek egiten duen denbora horri, ja San Juan, hogeita amazazpira. Ondorioz, libratu du, amaieran hainbestean azken postu hori zaiestea, ez zaiestea bakarrik, Santurtzire ere aurre hartu dio, beraz, azken luzea ona San Juan darrena, eta gauza egorrela Xavier, ba, Donostiarra gorain arteko denborarik onena, hogei minutu, hogeita bost segundu, hirurogeita hemeretzi eunen orain zuzenduta, Ziarbena bigarren, zortzira, Ondarroa benbinean hirugarren genuke, hogeita laura, Lekitxarra laugarren, hogeita zortzira, Ares bosgarren, hogeita amairura, San Juan seigarren, hogeita amazazpira, esan dugu, azken postua zaiesteko borrokan aritu dela, bada zaiestu du, eta ondo gainera, Santurtzi zazpigarren berrogeita bira eta txapela zortzigarren berrogeita amaikara. Lehen zortzi ontziek lanak osatu dituzte, amaitu dituzte. Urrengoak, orezko txandan arituko diren ontziak, Getari Lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarren kaletik, Orio Liderra hirugarren kaletik, Hondarribia laugarren kaletik.
1: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

Orion maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Euskotren Liga. Euskotren Ligakoa Donostia Arraun launake kirabazidu. 11 minutu eta 4 segundo, bigarren Tolosaldea, 5 segundora, 3. San Juan, 8. 4. Orio, 13. Jarraian, 5. Donostiarra, 6. Ibaika, 7. Astillero, eta 8. Zumaia.

0: Eskola Beligan bigaren txanda beraz duela minutu gutxi amaituta, Donostiarrak lortu du garaipena, 20 minutu eta 25 segundo. Bigaren Zierbana, 8 segundora, hirugarren Ondarroa, 24ra, eta laugarren postua, lehenengo txandako irabazlea, Izuntza, Lekikiarra, 29 segundora jarraian, 5. Ares, 6. San Juan, 7. Itsasoko Ama, 8. Txapela. Hirugarren txandako ontziak lehen kaletik joango da Getaria, bigarren kaletik Berme Urdaibai, atzoko irabazlea Kastron. Hirugarren liderra, Orio, hirugarren kaletik joango da, eta laugarren kaletik Hondarribia. Lankideok hortxe beraz, Donostiarrak egindako denbora, mugarria 20 minutu eta 25 segundo, denbora hori ontzen, aleginduko dira, hirugarren txandako laut traineruak.
1: Komeni behintzat bandera irabazi nahi baldin bada hori hobetzea, bestela Donostiarraren zat izango delako gaurkoan garaipena, gogoratu 20 minutu, 25 segundu, 42 egunen eta lehen aritu gara. Aizeak halako geldialdi bate izan duela, itsasoak aurrez esan dugu. Ez duela lehen etorri garenean, orain kasik lau ordu. Zuen koskarik, ondorioz balde hortatik hobeto xego bigarren etxandan eta... Hori esan dugu, eta mezuak ere ailegatu zaizkigu, esate baterako batek idatzi digu, Ondarrutik Debara bitartean, garbi, aizerik ere ez. Eta gero beste mezu bat ere jaso dugu, kasu honetan, bigarren txandan aizeik batez, eta olatu ere 0 itsasoan. Estropada ere moren ingurutik
2: 0 patatero
1: bidali diguten mezua. Hori esaten ari ginen, usteko joera bat ikusi dugula, eta mareak egiten duen eran, aldaketaren aurretik, geldialdi bat behar izaten duela. Hori etorriko den, ala ez, aizearekin ez da gertatzen beti, marearekin bai. Beraz, ikusiko dugu aldaketa datorren ala ez, eta etorriko balitz ere, jakin badakigu, emana iluntzerako, edo bintzat arratsalde parterako dagoela. Beraz, ez dugu uste alako arazorik sortuko duenik. Gauza gorrela, Xabier, esan dugu, ohorezko txandako laguntziak hemen ditugula, baliza, barruko baliza horien inguruetan, gogoratu besterik ez, Getaria lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarrenetik, liderrak etxekoak, Orio hirugarren kaletik, Hondarribia laugarren kaletik. Nolako txanda espero duzu, lankideok?
3: Bueno, nik uste txanda oso borrokatua. Etxekoak harri dakat indarrez aterako direla. Ez da, etxeko estropada preziatua izaten da, eta ikurriña, bueno, etxera mateko nahiak inbeintzat.
1: Horixe, ikusiko dugu, zer gertatzen den, deigarri egintzai Xabier, helen, bueno, sartu duzu, txertatu dituzu, Euskal Telebistako arraunlaria gizketan, eta hau txertatzen balin badugu, ez dugu, euskeraz entzungo, sebilarra delako, beste eri gabe.
0: Jaime Lara. Alizarra dao.
1: Hau sebilarra da.
0: Sebilarra.
1: Bai, arraunlari oso ona, indartsua, kaikuneta aritutakoa, handik Donostiarrara etorritakoa. Baina, euskara zerbait badakiela, baina ez, hola, elkarrezketa oso bat emateko lain. Bueno, Dario Gomez pilotariak, guri egin zegoen euskaraz, Finaleko egunean, Iñaki Artolaren kontra jokatu zuen egunean,
0: aurre
1: zaritzen, euskaraz egin zuen elkarrezketa. Gutxi
0: egin. Gaiaztegi abila baita, puntua ateratzen.
1: Ark badu horretarako trebezia. Beno, esan da bezala, hortxe... Getariarrak lehen kalean kokatzen, atzo ere bigarren oso gustura emaitzarekin. Gaur hori hobetu nahiko dute. Bermeo, zer esanik ez, atzo lehen da beziko postuan, bi bandera, hirugarren nahiko dute. Orio, zer esanik ez, Berbi, ze herriko estropadan, lidergoan, garaipenerako hautagai senduena, gaur ere nahiko dute irabazi, eta Hondarribia ere gustura egoteko moduan. Aurtengo demoralien estreina igualdiz, ohorezko txanda honetan ariko dela.
4: Eta Orioko bandera 8 alditan irabazitako taldea dugu. Hondarribia aldo moldatzen da beti inguru honetan.
1: Zerbait bada, ez dakit zer, baina hor ikusten duguna, Bermeotarrak eta Oriotarrak kokatuta daudela, Hondarribia ere bide horretan da, Getariak patxadak gehiagorekin hartu du, itxura batean mintzat bai, ze orain txedoa poliki-poliki, bueno, arazorik ez du ematen dagoenik.
4: Aitortu behar dizut alata guztiz ere desiatzen nagoela hori gaur ikustea,
1: Baina, nahiko denborari dire, igarotzen, ez dakit. Hortxe orain, ea, ez da txartuta, adi, irtera azkar xamara izango baita aurrekoak bezalaxe, orain txegoki laguntziak, adi, une batetik bestera hasiko delako orezko txanda hau, Getarien lehen kaletik, Bermeo bigarrentik, Orio hirugarrentik, Ondarri bia laugarren kaletik, Ordezkarien armaila isin isinik, bandera zuria, adi, ja, zida, orezko txanda, esan bezala esperantza, lehen kaletik, Bou Bizkaia bigarrenetik, San Nikolas hirugarrentik, Gama Guadalupekoa laugarren kaletik, batzoko laguntzi honenak martxan ditugu, haietatik hiru, Orio, Bermeo eta Getaria sailkapen nagusien ere lau honen artean direnak, bosgarren postu onda Hondarribia, haiei koske egin nahian, Orio, zu ikaragarriarekin atera da, segundu bana, Bermeo hori Hondarribiari eta Getariari manu.
4: Bai, bai, gogotxo irten dira, eta nik esan duke momentuan ja estropada buruan ditugula. Ritmoi da gokion esan, eta guztiz ere, ez dira ritmo beldurgarriak izan, eh? Berrogeita marpaladatik ez da ontzi bakarra ere ez ditu. Berrogeita marpalada horiek gain ditu, berrogeita bederatzi bai, hartu dizkigu Oriotarrei, baita Bermeotarrei ere, Hondarribia berrogeita sortzian, eta Getaria ere berrogeita zazpi berrogeita sortzian.
1: Ba, oraindik minutua betetzeko dagoenean, Oriok Hondarribiari bi segundu, Berme hori, beste horren beste, Getaria irura.
3: Bueno, ba, espero enuna, ez da, gozo ez atera dira.
4: Gozo
3: ez atera dira, hau, ba, ikuetea bezala, hortxe doaz, eta bain denbora gutxian bisogundo distantzia hundia da.
1: Minutu pasa lanak abiatu dituztenetik, lehen ere ontziek egin duten joera bere ikusten dugu orain ere, pixate lehen kale hau zaiestekoa, pixate kalea ba, bazterrutzi eta kanpora ba, alik eta abiadurarik handiena bilatzekoa, baina hortxe, ba, batez ere hirugarren kalean den Orio ikusten dugu, alikaragarriarekin, hiru segundu, orain berme hori ontzi baten eta artea bai, Hondarribiare irura, Getaria bostera eta behinbeineko denboratan, Orio lehen postuan genuke, Bermeo seigarren, Hondarribia zazpigarren eta Getaria azken postuan.
4: Horrek erakusten du alde batetik, ba, lehen txandetako ontziek aipatu dugu, lehen luzean markatutako denborako zonak zirela, baldintza ere hobeak zirelako, baina baldintza txarragoetan ere gaurkoan Orio tarrak. Arkaitzik eniekela, aurretik jarriko.
1: Ba, hortxe, ari dira, kanporantzko norantzko horretan, bilarri jira horretan emango duten baziaboga horren bila ontzi hauek guztiek, jakin badakite, ondo jakin ere zer den itxasuan aixe aritzea, eta ez alferri batzo laurenak izan zirelako daude, gaur hemen orezko txandan, baina haien artean nabarmentzen ari dena Orio da, bi minutu terdi horren txilanak hasi dituztenetik, Bermeo hiru segundura, Hondarri bialaura, Getaria postera, behinbeineko kalkulu eginda, txalden arteko kalkulu eginda, gauza galdatu dira, Orio lehen da biziko postuan genuke, Bermeo hirugarrenera egingo luke jauzi, eta gero Hondarribia zortzigarren, Getaria bederatzigarren, baina horren tarte murritzean, horren segundu gutxian, dantza hori oraindik ez da kontuen hartzeko modukoa, urrengo minutuetan finkatuko baita estropada.
4: Bai, baina ja lau bost eta sei segundo kentzea aurkariei.
1: Txandan bai.
4: Bada zerbait, eta gainera guztiok badakigu lehen luzean oso zaila dala aurkariari segundoak sartzea, eta ez da ez, gaur ikusten ari gara.
1: Ba, hortxe arraunean luze Orio ondo bukatuaz begira nola ari diren, gainera batea bukatuaz pasiera bintzat ondo kontuan hartzeko ari dira egiten.
3: Ba, nik uste dudik gabeko, oza, ez dutela nahi dudik eukitzea, ez? Eta asiera-asierati, berera atera dira, irabaztera, argi eta garbi, eta ikara harri egiten ari diren luzea.
1: Iru minutu terdian, bost segundu berme hori, zazpi Hondarribiari, zortzira Getaria. Beraz, sekulako zua lehen minutu hauetan etxekoen traineruan, gero beste ontzien artean ere leia estua, Bermeo, Orio eta barkatu Bermeo enda, Hondarribia eta Getaria, hiru segunduren barruan daudelako hiru ontzi horiek.
4: Bai, hori normala. Oikoa izaten da. Aipatu dugu. Eta betetzen ari da iragarpena hori horren inguruan.
1: Ba, hortxe, ari gara, estropadaren kontaketa egiten, unu eta berrogeita maika metro ziabugarako, lau minutu eta laur den balanak hasi dituztenetik, une batetik bestera ziabugan behar dute ondorioz, laue ontzi hauek eta alaxe da oraintxe. Agindua eman dietelako patroiek aurrekalariei arrantxiki hartu eta maniobra hori egiteko, gogoratu lekitxarra lau berrogeita mabi orain arteko denborarik onena haiena izan dela estreineko ziaboga horretan, ea ba, ze referentzia ematen diguten lau ontzi hauek adi hortxe Orio maniobrarako prestatzen ari delako. Ja Orio, lau berrogeita sortzi orain arteko onena. Ja, Bermeo ere, 6 segundura, ja Hondarribia sortzira, eta ja Getaria 10 segundura. Beraz, alde nabarmenak, txanda honetan, alde nabarmenak, bereziki, Orio eta gainontzekoen artean. Eta behin-behineko denborak kontuan hartuta, ba Orio lehen da biziko postuan genuke Ziabogan, Bermeo 5. litzateke, Hondarribia 7. eta Getaria 10. Hortxe. Erreferentzia horiek lehen Ziabogan, ea orain barurantze zeioera hartzen duen estropadak ikusten dena da, ba Bermeok segunduren bate jan diola Hori Ziaboga irteera horretan, 5 segundura kokatu delako, Hondarribia 8 dago, Getaria 9, leia estua beraz ontzi hauen guztien artean heli, baina haien guztien buru Orio, herriko trainerua.
3: Bai, estropada txikitzera atera dira, gaineran eremua inork baino hobeto ezagutzen dute, eta gogo izugarriarekin, eta, bueno, bere, pentsatuko dute jarraitzeko aukera dutena, bus, jarri gaitzala.
1: Ziaboga atzean utzi, eta kasigez, minutu eta laur dene pasadenean, ba, Ziabogako erreferentzia berberak ditugu, beraz, aldea mantentzen ari dira, eta mantendu bekarrik ez, orain segundu bat gehiago Orio Berme hori.
4: Bai, gaur hauek amorru erabatekoarekin biziarekin erten dira, atzo jasotako golpean ikusten dut gogorra, latza izan zela, eta zerrobe etxean erakustea, baino atzokoa etzen benetakoa izan, eta arazein den gure benetako baina.
1: Ba, hortxe estropaaren kontaketa betean gara, Orio txandaren buruan, Bermeo 7, Zierbena 8, Getariak, barkatu, Zierbena ez, Hondarribia, eta gero Getaria dator, txanden hartu kalkulori begirarin zen, beraz, Orio txandaren buruan, Bermeo 8 galtzen ditu, Hondarribiak 11, Getariak 12, leia horretan esperantza ari da, batarte batez gomaren egiten ikusi dugu, orain ari da, Hondarribiaren gainera pixka bat sartzen heli.
3: Bai, nik uste ez beraien helburua izango dela gehiegi zaldentzea, segunduak ez galtzea, ze ikusten dugu gaur gainera, dantza handia dagoela postura artekoak, eta puntuak oso importanteak izango direla.
1: Hala xeda, eta gero ikusten dena da, Donostiarra, behin-behinean, 4. Den ontzia, eta Lekitxarra, behin-behinean, 8. Adena, txanden arteko kalkulua zari naiz, 3 segunduren barruan, leudek ez.
3: Berdintasun osoa, gero ikusi dugu, demorak handitu direla, edo, baina hai, momentuz, edo zer gauza gertaliteke.
1: Eta ez hori bakarrik, gero Donostiarra Zierbena ere aurre hartu dio.
3: Hori da.
1: Eta ares ere orain Lekitxarren aurretik ikusten dugu, baina hori da, estropada puntu honen erreferentzia delako, gero estropada mairan Lekitxarrak aurre hartu dio. Aresi, 4 segunduan hobetu baituaren jarduna. Gauzak horrela, Xabier hemen kontuak argi, Oriok 8 segundu Berme hori 12 Hondarribiari, 13 Getariari txandan, gero eta erosoago mirotzak, garaipena dute Jomugan, garaipenaren bidera atera dira, garaipenaren bila atera dira, eta garaipenaren bidean kokatuta daude manu.
4: Bai, gero eta sendoago, Ziabogan aipatu dugu, segundo bat errekuperatzea lortu dutela Bermeotarrek, baina horren ondoren parean jarri, eta beste segundo bat sartu diete, eta joera behintzat argia da, eta gaur zaila izango da oso, zer uta lurrak nazten ez badira hori otorrei aurre hartzea.
1: Eta gainera ikusten da alako gurutzontzia biadura batean datozela, alegia gaur ez da olatua atzo bezala, esan nahi dute zuloa, gainazala, era batera arraunean, ez hauek eman ari dira une oro, eta ikusten dena da hori oren abiadurari begira ari naiz, gutxi gehiago, 17,18 kilometro orduko abiaduran dator manu. Zesatari zuhorrek, 17,18 kilometro orduko?
4: Ba, gozada bat izan behar duela abiadura hortan, eta gainera eustea da garrantzitzuena. Ze momentu batean lortu dezakezu, eta bueno, soge bat duzen zela, ba, olatu baten gainean, bat eta beste, ez ez baina hauena, velocidade cruzero. Eta ontzi handiak izaten dira haiek.
1: Oriok 9 segundu Berme hori, kontua da Getariak aurre hartu dio, Hondarribiari tarte batez, biak berdinduta 14 segundura, baina esperantzaren branka zertxo baite aurrerago GPSaren datuen arabera, beraz Ziabogarako bidean Orio 120 metroren faltan eroso lehendabiziko postuan, arazorik ezea mintzat, ba hortxe emango ditu oraintxe Ziaboga, eta baita urrungo arraunkadak ere Gorka Aranberriren aginduetara, aurrekalariari agindua noiz emango, hortxe ikusten dugu, Lizarralde bera aurrera begira, arraun txiki hartu du, aritze Lizarraldek, ea hortxe, arraun txikia sartu, adi, justua, baina balekoa, bederatzi eta berrogeita amabi, Orionen denbora, aixe hobetu du, bederatzi segunduan, Donostiarrak aurreko txandan eginikoa. Ja, Bermeo ere amarrera, beraz Donostiarrarekin borroka horretan, ea orain Getaria amaseira eta baita Hondarribia ere, beraz berdinduta gauzak txandaren atzeko parte horretan, Getaria eta Hondarribia biak amasi segundura dudelako, Bermeo esan dugu bederatzi segunduren galerarekin bigarren postuan, baina aurreko txandako Donostiarra eta Ziarbena txanda honetako Getaria eta Hondarribia baino beto.
3: Bai. Bueno, pixka batez logikak orain arte esaten zigunak edo bueno, oso estropada onak egiteko gai dira, bai Getaria bai Hondarribia, ikusi dugu biek oso estropada onak egituztela, baina gaurkoan igual pixka bat orain arteko tendentzia hori edo mantentzen ari da.
1: Eta une honetan, lehen esan dugu, bai biontzi horiek Getaria eta Hondarribia kaso txanden arteko konparaketan pixka sufritzen ari zirela, orain normaldu dira gauzak alde horretatik, esan edut normaldu, zergapen agusiari harreparatuta. Orio dago, behinbineko estropada horretan buruan, aixe, amar segundu, Bermeo hori, bigarren posturako leia estua Bermeoren eta Donostiarraren artean, biak ere segundu baten bueltan direlako, Ziarbena egin duke laugarren amalau segundura, eta gero Getaria amaseira. Beraz, Getaria gortxe du, Ziarbenaren erreferentzia hori, aurreko txandan aritu den ontziaren erreferentzia hori, gaur ere lehen lau honenetan sartzeko. Hondarribia ere ez dago urrun, Getaria baino, bi segundu makalago estroparen garaie honetan. Gero Ondarroa, Lekitxarra, Are, Santurtzi, San Juan eta Txapela genituzke. Baina horiek behinbineko kontua dira, ze gero ikusi ditugu txanden artean halako dantza batzuk. Hemen balio duena azken orezko txanda honetan gertatzen ari dena da, eta zalantza izpiri gabe Orio nagusitzen ari da, gero eta sendoago. 10 segundu Berme hori, 17 Getariari, 19 segundu Hondarribiari.
3: Gaur izugarrizko estropada egiten ari da, nik ez dudaetako tarteik gabe utzi, ez dute utziko.
4: Amar segundura eraman dute aldea, Ziabogara sartzen ari zirela, Ziaboga normaltasuna eman dute biak, baita denbora horretan jarraitu, eta ni orain begira nago, etxoiten ari naiz, ea progresio horrek jarraitzen duen, eta pixkana segundo horiek irabazten doazen, edo taia hor geratuko den elkarren arteko alde hori.
1: Orantxe, 800 metro eskaz, zertzuaite gutxiago, Ziabogarako, pare bat minutu terdian behar dute balizan asko jota, eta gauza gorela, Oriok beste segundu bat gehiago orain Berme hori, 11 Getaria 17, Hondarribia 19. Hortxe, Donostiarra eta Bermeo bigarren posturako lehia betean, biak ere segundu baten bueltan, eta gero laugarren posturako ere Ziarbena eta Getaria segundu baten bueltan, Hondarribia ere gertu bi segundura. Hortxe oraindik ere lehen posturako gauzak argitzen ari diren enean heli. Bigarren posturako eta laugarrenerako rakesten ari zizkiu kalkulu.
3: Esan dugu, aurtengo denboraldiak ez uste, bueno, eskemak edo pixka eta utxiko izkibula momentu batzutan, da ikusiko ditugula, ez, puntu dantza hundiak eta postu dantza hundiak, eta gaurkoan ere ala dirudi.
4: Eta antzematen da, nolabait, balen ere aipatu duguna, ez da, Orio gogotsu irten da, eta danak batea, Donostiarrak ere estropada biribila egindu, eta Bermeo haundi batekin parean ditugu, borroka estuan, eta ikusi behar, azken metrotan nor lortzen duen bat besteari branka erakustea, estropada virtual horretan, ezta? 12 Berme hori ja da hori okendu dizkionak. Hasiera batean hirugarren luzean eutsi dio Bermeok, baina itxuraz luzea aurrera joan ala segundoak gehiago eta arrezeago erosan dizkio.
1: Eta nagusitasunaren isla bezala esango dizut orantxe, hori hori entrainero hori begirari naiz, 14. Minutua betetzear da, eta segunduek eragusten duten nagusitasun hori gaurko estropadan, baina 14. Minutuan hori oren traineru oraindik ari da ubera pasaz.
3: Bai.
1: Eta horrek eragusten du, oraindik ere oso indartsu dabiltzala. Alegia, aurrekalariaren azken arraunka da horretatik, hankeko ahorraren arraunka da pasarte, uber hori pas egiten da, eta horrek esan nahi du, oraindik ere oso indartsuari den taldea dela Orio. 200 metro ziabo garako, 1:80 eskaz, 14 minutu eta 22 segundu lanak abiatu dituzten erik gogoan izan, ba, minutu badutela ziabo garako, eta hobetuko du Oriok eta Donostiarraren erreferentzia hori, hain zuzen ere, 15 minutu eta 22 segundukoa delako, eta GPS-aren datuaren arabera, ba, 15, 16 segunduren tartea bada, Orioren eta aurreko txandan aritu den Donostiarraren artean. Hortxe ba, leia betean laguntziak, Oriok 12 segunduaren berme hori, 20 Getariari, 21 Hondarribiari, Hondarribia pixka bate berreskuratu da, azken minutu hauetan, eta biek, Getariek eta Hondarribiek, une honetan hobetu egingo lituzkete Zierbenaren erreferentziak. Alegia, kontuan hartu hori ere, adi ja Orio abogan, 15 minutu eta 5 segundu, beraz, nagusitasune erabatekoak gaurre Mirotzek, ea orain Bermeoren erreferentzia nolakoa den, ja Bermeo ere, 12 segundura, eta orain Getari eta Hondarribia, Hondarribia eta Getaria, kaleen bi ertzetatik, eremoren bi ertzetatik, jak Hondarribia, jak Getaria biak, 20 segundura berdinduta. Gauzak horrela, nola dago estropada? Bada estropadak dio, Oriok, 15 minutu, 5 segundu, orain arteko denborarik onena ezarri duela hirugarren ziabogan, Bermeo txanda honetako bigarrena genuke, bigarren postuan 12 segundura, aurrera kurretxe egindu azken metroetan, Donostiarrarekin alderatuta, Donostiarra hirugarren genukelako 17, eta Hondarribia laugarren, 20. Eguneneko entartea besterik ez, Hondarribiaren eta Getariaren artean. Esperantza bosgarren, Zierbena seigarren, 23, gero Lekeitiarra, Ondarroa, Ares, Santurtzi, Txapela eta San Juan. Eta orain ziaboga irteran, Oriok 2 segundu gehiago berme hori, 14, eta Hondarribia eta Getaria 22. Eta Zierbena benbeinean, laugarren postuan. Pixka bat aldendu genuela, zalantza hori, bigarren nor, Bermeo, Donostiarra, ba, ez da bat ere. Berriz ere ziaboga irteran, Donostiarraren eta Bermeoren erreferentzia, ziabogan 7 segundu bazena, orain segundu bakarrekoa da.
3: Bai, bai, erotzeko moduko estropak ez, bueno, erreferentziak. Aizearen eraginan ikuste torna baitzen dela beste txandetan.
2: Eta Orio beste maila batetan.
0: Da, bai,
3: bai.
2: 15 segundu.
3: Orio, gaur ez arraunlarientzako balda, ezagik, gauza... Txeko estropada irabazia bestelako ikezago.
2: Bai, noski.
3: Bai, da, importanteena, kasi.
1: Bueno, baina, bai, bai, bai. Alako kutsu berezia duna ez behiri gaberriko estropada.
2: Eta estropada virtualean, Donostiarra bigarren postuan mantentzen da, bi segundora Bermeo, horre ere leia borroka estua, eh?
3: Bai.
1: Amazazpi minuturen langa beteta, Oriotarri fataituzte elmugarako, 800 metro pasa, eta 15 segunduren tartea dute Bermeo bigarrenarekiko. Tartean Donostiar aldegoke Manuk aurreratu duen egizan. Gero txanda honetan Hondarribia orain Getariaren aurretik segundu bat.
2: Hauena ere ez da txatxetakoa gaur, eh?
1: 23 Hondarribia eta Getaria 24, eta Zierbena ere dantza horretan. Beraz, ba hor, zalantz izpiri gabe.
2: Aizea gora, eh?
1: Oriok lortezake gaurkoan garaipena eta gerokoak. Baina...
2: Zer ezaten ari nintzen barkatu, aizea gora zen ere ur botila erdi utxik dago eta bultzatzen ari da, azkenean bota egin du, ez da du da ikorretan.
1: Ez, botila hori ez dago erdi utxik.
2: Vale,
1: botila hori kasi gutxi dago, Manu.
2: Bai, baina, pixka, azpia
1: da,
2: eutxi egiten dio. Horri izanen, nola bai.
1: Du, ondoa. Hola, Sagardo, nola usten zai ondoa, horixe dauka, gehiago ez. Hortxe, 6 metroren faltan, Orio txandaren buruan, Bermeo 16 segundura, Hondarribia 23, 24, Getaria 25, postera, adi, hemen, ba, berriz ere, Orio urratxe egin eduelako zelkapen nagusian aldeak handitzeko lan horretan, baina Donostiarrak desabantaia hori 10 segundura murriztu du, erreferentzia hori ere noski kontuan hartzekoa da, behinbeinean aurreko txandan aritu diren Donostiarra eta Zierbena, tartea jaten ari baitzaie txanda honetako ontziei. Beraz, hori ere kontuan hartu beharko dugu, Oriok 10 seguduren tartea badu, aurreko lanak mesede egin die, baina Manuk ondo adierazi duen eraneli, aizearen piste suspertze honek, kontu egeiztutu ditzake, bigarren eta seigarren postuena.
3: Bai, bai, bai, hori da, ez Orio, bueno, nagusitasun oso dator, eta zaila ikusten dut aurreko postuek entzea, baina bigarren da seigarren artekoa, bueno, bueno,
1: Pentsa, Bermeo oraintxe genuen bigarren, behin-behineko estropada horretan, 12 segundura, orain laugarrena genuke aurreko txandako Donostiarra eta Ziaruna aurretik geldituzke, baina referentziariek oso aldakorrak dira eta noski ezingo dugu bada horri begira egon, horie begira egon, horio badator 12 segunduren tartearekin azken ebe metroak osatzen eta okerra ikaragarririk ezean esango nuke garaipena patrikaratzen ari dela pixkanaka pixkanaka Iker Zabalaren taldea hirugarren bandera luke Euskolabel liga honetan ea ba, txaloak ere entzuten ditugu Orioko zaleak suspertzen ari dinaren
2: arazea manera ematen ari zaioten paladari taun, talako kolpea ematen ari zaioten
1: seinale da hori Orio orain amasei segundu Berme hori hogeita bi Hondarribiari hogeita lauketariari baina ba Donostiararen demorak ere hobetzen ari da zalantza izpirik gabe gaurre Orio irabaziko du Orio kanpinaren 14. ekitaldia biltzen duen estropada hau azken arraunkadak beste lauzpaboste arraunkadarekin barruan dira bat bi iru lau bost Ja Orio, hogei amasei, herriko bandera etxean geratuko da. Orio berazek garaile, bigarren postuan Donostiarra aurreko txandan aritu dena izango da, Bermeo azken arraunkadak ematen. Ja Bermeo ere, 14 segundura beraze zierbenarekin hortxe mugan, eta Getari eta Hondarribia adie unenekoak bien artean, ja Hondarribia, ja Getari, esan nuke Hondarribia aurretik elmugaratu dela. Beraz, gauzak horrela. Oriok, hogei, amasei, lauro eta zortzi hori da behinbeineko denbora zuzenketaren aurretik falta zaiguna. Donostiarra, 8 segundura bigarren, pentsa, aldea gutxika-gutxika jaten aritu da, eta azkenerako Berme hori ere aurre hartu dio. Bermeo hirugarren, 14 segundu, Zierbena laugarren, 16ra, Hondarribia 5. 21ra, eta Getaria 6. 21 eta 92. Hori, ohorezko txandako ontziak bildu dituen sailkapena Donostiarra eta Zierbena tartean sartu direla kontuan hartuta. Ondarroa 7. Esan dugu lan txukuna eginda bakor postu ona eskuratzeko moduan izan zitezkela Iñaki Erraziren arraunlariak halaxe gertatu da. 7. baita Ondarroa 33ra, 8. Lekitxarra 37ra, Ares 9. 42ra, San Juan 10. 45ra, Santurtzi azken aurrena 11. 51ra, eta atzo bezala gaur minutu baten langatik jetxi ezin da, txapela azken postuan 12. minutu bat pasatxora. Gauza gorrela zerarik ez, hemen zalantzarik ez, Orioren garaipena argia da, eta ondorioz, ba bandera batea astinduko du berriz ere Gorka Aranberri patroiak, eta hemen txalboan dugula aprobetxatuta, Xavier, ba pare bat itzeken du behar dizkegu Orioren presidenteari, Jon Olasagasti, kaixo, egunon.
5: Kaixo, egunon dano.
1: Eta zorionak.
5: Ezkerrik asko.
1: Bueno, atzoko estroparen ostean, akaso emaitza nahi bezalako ez, gaur horrela etorri. Ola azaldu eta alako estropada egitea noski herri izango da.
5: Bai, oain gustoa gode, gaua luzi izan da, atzo egile izan behar da, mina ondila hartu da, etorri ginen etxea, ez genuen espero lagu zikan, baina bueno, nahi beti izatet, hauek orbarrun dabiltzen hauek aragite zurrezko dia, tanak, eta hemen, bueno, tano jutega ez, gerra bat ematea, irabazteko grina horrekin, baina bueno, gure garbi izan behar dana, etxen itan lanakin plaza jutezea ustez, lan hona itea, eta ateratzez danen, ba, aztertuen berda ondo, nun neon dan arazua, eta denon arten, ekipoa da, bai uretan da bai lehorrian, eta, bueno, gaua luzi izan da, lan asko inda, eta ni uste hori jo demostratu la beste behin, bada hola hemen.
1: Zeu izan duzu eta gaur hori helduta, erakutsi du horiok, baduela gaia, estropada bera izan da, ikustekoa, gero egia da, azken metroetan aizea pixkat arrotu da, eta gero distantzia pixkat murriztu dira, gora berak zelkapenean gertatu dira, baina estropada bera, hasi eta buka, txapela gertzegoa.
5: Oida, ez, izate ginuna ere bai, a ber, hemen, aizkenen irabazita galdu ez, markatza deborrekin, baina pixkat beha arran munduan gabiltzanoko dakiunak ez, lau largo dia, salida da, iruziagoa daude, eta beti izate ginen, hori on poderio hau izatean altu, baina ikuste deu, que batzutama, bueno, eta izate, persona dia, eta behaieke bai, ba, behaien buru ez dute dute asko, zaila da momentu itan ezatea lasai puntu tartu berduela, eta, bueno, nik uste, olako estropa batekin, ba, naiz, irabaztaile ekipo ez, irabaztaile izan, danok berdeu lasai kalma puntu hori, eta, bueno, nik uste gaurkoakin oso ondetorko zaiela mutilei behaiei, entrenatzailei ere bai, lanen segitzeko, eta kio hemen ez da bestik, lanen segiber.
1: Gero berezia da, etxiko Estropada irabaztea.
5: Bai, bai, hortan bai lan handia dago, esponsorra anteman honekin, eta hemen, ba, bueno, ez, etxeko Estropeta denak inbitaute izate dira, eta nahi izatea, ba, behaile ere bai demostrazio bat ematea, eta egia esan, ba, arro niko etxean, eskak lan politin due, eta mutilak errematatu utzi due, eta, bueno, gogo emate honen lan ez egitzeko.
1: Bueno, etxera bidean ez dutuzte, gaur aliron egin beharko zuzue, ospatu beharko zuzue bandera?
5: Bai, ni etxea gune, bai, gero gauen sortzira galde itea, oi, protokoloa jarrita dago herrian, eta sortzik galde izangoa, eta bai, gio baskaria eta gauza badaude, eta, bueno, guk gehatzean lanak bukatu, eta pixkat eskantzatea, gaur zizta ondo torrekoa.
1: Ederki, ba, aprobetxatu, atxeen hartu, eta ea, ba, gaurko amitzatea ametzeko soak egiten dituzu nion, eskerrik asko eta gozatu gara.
5: Eskerrik asko zuei.
1: Jolanda, atxe, Xavier, bai esan.
0: Entzun behar dugu presidentea, eta orain traineru barroko lemazaina patroia entzun behar dugu, Gorka Aranberri euskaltu.
6: Bai, gaur gozatuet. Atzo gozatu ez nuna, gaur gozatuet. Atzo inorek ez ginen desfotatu, beroketatik zentzazio oso txarrak. Ez da egit, pixkate, bai ni eta bai ekipua pixkate irrekonozible, ba, aztea botadun bezala, aztea izan da bezala, eta area junda situazio hortan bilatzia pixkate zezagun entzitzaigun, baina hortatik gane ikasi merdeu. Eta gaur goizen eta atzokuaz buruz ja hotzian itzein dugu, eta goize, iguala esan dugu, eske normalena jasotzia da, eta bi urte guaz, kasi ez dala hori jo irazi berduna obligazio horrekin. Eta normalena hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batean hartzia, eta nik egila estatzen zut, gogoak ineola, eta esan dira, gogoak ineon, situazio ondan eoteko. Eta behitu, gaur, mina hartutako un ekipoak reazionatzen ikasi dut, eta horrek kriston balori emate jo ekipuai.
7: Baldintzak aipaitu ditugu, atzokoak eta gaurkoak. Gaurkoak ere aldatu dira, ez da?
6: Bai, bai, azkeneko largoa, referentzia beste getxandakin ziago garte zabalak etzizkian ematen, baino itena eginanekin konfiantza hoenekan aldameneko ikusi nun gehatu jan, eta gure barruko sentsazioak zeintzian bagenek egun hor ibiliko ginala, guk inguruak ez zeiteun ez dakau kontrolatzeik, baino aize hondila teatu azkegon largon bildur hori txiki hori banekan, baino bentaja hondila zantziagoan da, eta geho konfiantza gintzetoren ekipuak gozia gintzetoren eta dirzutatu indegu.
7: Lantzagirorik ez gaur, baina esan dakoa, modu progresiboan segunduak sartzen joate horrek, ba, indarra emango suposatzen dute.
6: Bai, bai, gaur ez, beroketan ja esatik ginen, ez kanpo ez barrua, azte barru neukiten zentzazio diferentek zian, ba, atzoko residualak eatuan egin, eta etorri naiziakin, ba, etzun, untzila, nivelen eta navegatuara aztia zan helburua, eta hori lortze balema ginen arraun lehen luzein da, ba, genekin untzila aurra jungo zala.
0: Gorka Aranberri gustora noski, gaur Oriok erakostaldia eman baitu, atzo amina hartu zuela onartu du, Orioko patroiak, gaur Arantza kendu, eta zendolako maila eman duen traineruak Jolanda Retxean.
1: Bai, eta adierazpena gintzun da, bai presidentena baita zera patroienak, hori segintze deigarria, biek ere, ba, norabide berean hitz egin dutela, alegia atzo kolpetxo hartu genuen, gaur bagenuen Arantza hori ateratzeko nahia, eta Aranon, ba, agertu eta agerraldi apartekoa egin duten. Hori otarrek, esan bezala, Xavier, hogei minutu, 16 segundu, 66 eunen, hori da, Horiok gaur hemen egin duen denbora, Donostiar bigarren 8 segundura, Bermeo hirugarren 14ra, Zierbena laugarren 17ra. Gero Ondarribia 5.21ra, Getaria 6.21 eta 80.10ra, Ondarroa 7.33ra, Lekitxarra 8.37ra, Ares 9.42ra, San Juan 10.45ra, eta gero Santurtzi azken aurrena 51ra, Txapela azken postuan minutu bakarrera. Eta biribiltzeko esango dizut, saioa biribiltzeko Xavier, Oriok, ba, atzo, puntu baten abantailatxoarekin egin zuela, ba, gaurko estropadarako bitarte hori, Bermeo bigarnari, ba, puntu bakarra ateratzen ziolako, gaurko emaitzaren ostean, 56 punturekin Orio liderra da, 3 puntu gutxiago ditu Bermeo bigarrenak, 53, eta 45ekin Zierbenak lortu du Getaria berdintzea sailkapen nagusian. Biak ere Zierbena 3. azken estropada kontuan hartuta 45 punturekin da, Getaria 4. 45 punturekin da. Donostiarra gaur ere pixka batek gerturatu da lehen galdu zuen Orezko txanda horretara, 5. segitzen du. Bueno, irabazi egin duz, atzo 6. jokatu zen, baina 40 punturekin 5. da. Hondarribiak ere beste horren beste 40 ditu, baina 6. postuan dago. Eta gero, San Juan 7. 27. Hondarroa 8. 25. Lekitxarra 9. 19. Hor Lekitxarra retak saltotxo egin du. Santurtzi 10. 17. Hor postu galera izan du Santurtzik, ba gaurko 11. postu horitarteko. Eta gero, txapelak 11. postuan segitzen du, 13 puntu ditu, eta Aresek 12. postuan 10. Egia da, urrenkera txapela eta Aresen artekoa lehengo bera da, baina lehen 6 puntu zeuden tartean, heli orain 3, eta azken posturako bi hautagaiak hori etxek dira, eta azken postua bakizuk, zer duen,
3: bai, zuzenean jisten da. Tanik uste gaurkoa beraientzako oso importantea zala, ze, bueno, azkenean beraiek ere badakite oso zaila dela bere txandakoak ez direnei irabaztea, eta orduan puntuak hor irabazten joan behar dela, eta nik uste hori galizira bizirik iristeko grin hori, ez? Bestelaia liga oraindik luzea da, baina egia da puntuak gutxinaka egite dituzunean hor ezagazula margin handirik.
1: Balorazio orokorra da, Manu?
2: Bai, ba, bueno, atzatik aurrera hasita, bai, iruditzen zaite Aresek pauso sendoa eman duela asteburu honetan, eta maila honetan jarraitzeko ahalmena izan dezaken ontzia dela ere, baita frogatu ere, eta kontrakoa, txapelak erakutsi beharko du, asteburu honetan erakutsitakoa, baina gehiago ere badala maila eutxi nahi baldin badu. Lekeitarra eta Santurtzi, binaka aipatuko ditugu, bitalde bizkaitarren artean, ba, Lekeitarrak bereari eutxi dio, gora berak, baina nahiko egonkortuta bezala ikusten dut, eta Santurtzi da, ba, espabilatu beharko duena arazorik ez izateko hemendik aurrera ere. San Juandarren asteburua ere ez da borobilegia izan, Hondarribiak erakutsi du, haundienen gandik gertuago egoteko ere almena duela, Donostiarrak gaur eginiko estropadarekin atzako istripua alde batera utzita, ba, erakusten du almena, eta nagusitasuna izan dezaken ontzia ere badala, bagoiko talde horiek deskuidatzen baldin badira. Eta Getariak berean jarraitzen du, bai gaurkoan Hondarribiak aur sartu dio, baina iruditzen zait Getaria joan eta etorri denboraldi hasera zoragarri egiten ari direla, horregatik daude inork etxertxore oparitu gabe orezko txanda horretan, zierbena haundi horrekin berdinduta, eta bueno, ba, Bermeok badakigu zerdan, berriro ere ez dugu esan behar, gaur ere erakutsi du oriotar ikaragarri hauen gandik gertuen izateko ahalmena, txanda berean bintzat, ahalmena izan duen ontzia bera izan dugula, baina gainditzeko ez gaur orio etzegoen gainditzerik, ba beste esprobada batzuetan ikusi dugun moduan.
1: Gauza gorrela, Xavier, hemen horiokoak amaitu zaizkigu, eta orain, ba, datorren asteara begira, ba, teka elkarteren karabana handi hori, ba, Galiziara bidean jarriko da, ba, larun batean, Redondelan, txapelaren estropada, txapelak antolatutako estropadak izango ditugulako, Euskotren eta Euskola Biligan, eta aldiz, ba, gaur 8 igandez, buen, jokatuko da, dira, maila nagusiko estropadak, beraz ba hemen Euskal Herrian atxeden txobat hartuko du Traineru Liga nagusien festa honek, eta bi aste barru itzuliko gara noski, baina aurrez, ba, Galiziara joango gara hango janedanak eta probatu eta estropadetan gertatzen dena kontatzeko.
8: Urrengo asteburuko berriak izango dira, urrengo asteburuan Galizan eraz izordua, Jolander Delaoz, Felipe Escador, Manu Maretxalar, Milasker, onbezan grante.
3: Aio!
9: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko sentitu egin behar duzulako. Kaixabank, zu eta biok, gu.

0: kirol tartea agurtu horretik, eguneko albiste batzuk, Gipuzkoako Sega txapelketa asteason, Garailea txapeldun, Julen Gabirondo, bigarren Mikel Izartza, eta hirugarren Oier Urkola. Atletismoan Kazeresen Espainiako 23 urte zazpikoen txapelketa brontzezko hiru domina Euskal Atletentzat altura jauzian Iradi Blasko lortu hirugarren postuan, 10 kilometro ibili proban Pablo Postigo eta 100 metro sietako lasterketan Adriana Abaitua. Laster hasiko da Frantziako Turreko 9. etapa Malemorten irtera Uselen Elmoga, guztira 145 kilometro. Duela minutu gutxi, itzein dute bi euskal ziklistek bat, Xabier Mikel Azparren, hoxe, berak esan dago.
1: Ez dakit, azkenean egia berasko ditu nahi dula. Ez da izan horren beste gure edo txerendularien erabaki bat, gehiago ba, gobernu frantzesana edo zonalde ondako gobernuarena. Beraz, bueno, seguro etapa oso gorra izango dela. Egia da, zatitxo bat kenduta, ba, pitxin bat galtzen dula, baina nik uste asko borrokatuko ala iesaldia, eta danak helmugara, bori, dana eman deiatuko gehala. Bai, gaur da margatuta gaten egun horietako bat, bera, saiatuko naiz mugimendutan egoten, oso zaila izango da ere, lehenengo zortzi txirrindulariak enduta beste danak iesalian egon nahiko dutelako. Beraz, hori, buruarekin ibili eta bukaera partean hor bali manago segituko naiz. Urrunetik anero jokatzen, beste norbaitekin egituta ez nahizelako oso azkarra.
0: Hogeita amasei taldeko Xabier Mikel Azparren, txirrindulari donostiarrak, beraz, begiztatu du gaurko etapa, ibilbide, gora beratxua, laugarren mailako, mendate bat egubarko dute, hirugarren mailako bi, eta bigarren mailako bat. Aipatu du beroa, eta antolakuntzak, bakizu ez zera baki hartu duen, beroagatik ibilbidea laburtu egin dute, etapa hasierako 20 kilometroak kendu dituzte. Beste iritzi bat, Alex Aramburu, ezkiotarra entzun behar dugu jarraian.
2: Bai, azkenean eta polita ez, badakigu, ba, ibilbidea ondo tortza egula, bero handi da, oso gora izango da, eta burrukatu ez, pelote guzti nahi do iesaldia hartu, ze aukera, bueno, argi bat edo zaita aukera bat dau, papelan gainen, hasi que, bueno, ikusiko dugu, ber. Bueno, asiratik anean barako bat ento ez, sekula ez dakizu noizungo da ni iesaldie, lentxo galtu ez zen barren kilometron, ba, ez dakigu, ez, azkenean burruka handi egongo da, berokin hori jende asko nik uste ba, erdi purdi jungo dala eta bueno, ba, iru txerrindu lori dazkeu, aukera dauzkeuna Joan ni eta Benjamin sartzeko, así que bueno, haber suerte daukun. Bueno, ez da, erresa ez, zantzun mozela jende hon asko hengo da sartzeko, Pedersen eta horre hengo die seguro, Matiure horre hengo da, bueno, lehenengo arrar hartu gara daukeu, iesaldie, eta gero ja ikusko da, ber, nola dizazten hankak. Bai, elmuga oso polita da, baina zantzun mozela, lehenengo iesaldi hartu gara dau, gero hankak eduki, eta gero, ber, ba, elmuga hortan aia daikun ba, aukerakin, ez?
0: Kofidi taldeko Alexandra Mururen iritzia, Eva Gaur Euskaldunak protagonistak diren, 9. etapan Frantziako Turrean, horren berri izango zu eta paukerako saioan oski, eguneroko legean gaur, lauretatik aurrera, gaurko beste kirol itzordua, labriten izango den San Fermin torneoko partitua, Altuna eta Martija Pello Etxeberria, eta Zabaletaren kontra, horren jarraipen ere izango zu. Horentxe beraz, etena ordubitan albistegia eta esandakoa lauretan hiru errege maila. Ondo izan, ondo bizi, gero arte.

0: Arratsaldeon deizuela epailearen aurretik pasazain segitzen du Ertzaintzak gaur goizean Errenterian atxilotu den 23 urteko gizonezkoak labanez eraso egin eta 33 urteko gizonezkoa hil izana leporatuta atxilotu dute. Goizeko 9 aldera aurkitu dute bizilagunek biktima kalean taberna batetik gertu bularraldean jaso du labankada. Uztaiak 12 igandea Gasteizen Iron Man triatloian zorigaiztoko 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba eta Ullibarri Ganboatik Gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hil eginda ondoren hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hil dela 25 urteko gaztea. Eta beste eriotza bat gaur goizean Orion 29 urteko gizonezkoa hil da goizeko 10 aldera, antza bainu hartu eta ondo esik sentitu eta gero. Iruñan bestelakoan sexu erasoen kontrako elkarretaratzea gaur iluntzean Gazteluko plazan jaien testu inguruan izan diren sexu eraso guztiak gaitzesteko hitzordua jarri du mugimendu feminista. Amaia Zubieta, bozera maia.
1: Nazkaturi gaude, nekaturi gaude, ezin eskua dugulako jaia askatasunez bizitzea. Orduan eskatzen dugu bat egitea, eten bat egitea jaian eta gurekin batera aldarrikatzea zanfer nietan ezin dugun onartu erasorik.
0: Alor politikoan Espainiako Alderdi Popularreko buruzagitzak omenaldia egin dio gaur Ermuan eta kildako Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari duela 29 urtea saldu zen gaurko egunez Lasarten tiroz larri zaurituta. Santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela salatu nahi izan du bertan besteak beste Marimar Blanco Arrebak. Eta iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu du bere aldetik Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ikurriñaren 132. urteurreneko ekitaldian Agirre lehendakariaren legatua bere osotasunean aintzat hartu beharra dagoela esan du, gogoraraziz indarkeriaren eta terrorismoaren aurka azaldu zela Agirre lehendakaria. Beroa ordu honetan arratsalderako bestelakoak espero dira Euskalmet. Naiara Barredo, kontaiguzu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, leku askotan egoaizearekin gaur ere 30-35 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Dena den, datozen orduetan giro nahasiagoa espero dugu. Kostaldean iparmendibaldeko haize zakarra sartuko da arratsaldeak aurrera eginala eta bertan ufada gogorrak nortuko dira. Horren ondorioz temperatura nabarmen jaitsiko da eta barnealdera ere edatzen joango da aldaketa. Bestalde ekaitzetarako joera ere handitu egingo da eta mendebaldeko eskualdeetan batez ere zaparada trumoitsuak egin ditzake. Ekaitz hori ekin ere haizea dezente indartu daiteke eta txingorra ere egin lezake. Beraz, giro ezegonkorragoa izango dugu datozen orduetan eta haize aldaketa eta ekaitzen ondorioz temperatura jaisten joango da.
0: Errepide, zaren nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko orduak eta 4 dira.
3: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: 33 urteko gizonezkoa hilda gaur goizean Errenterian esan dugu labanez egindako erasoan bizilagunek aurkitu dute kalean taberna baten kanpokaldean ustezko erasotzailea. 33 urteko gaztea atxilotu du Ertzaintzak epailearen aurretik pasazain da. Ordu honetan Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, gertakaria Errenteriako Kaputxino zauzoko Sorgintxu lokalean izan da goizeko 9 pasata. Abisuaren arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek ostala ditza establezimendu batetik gertu. Ambulantzia bedeala gertudatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean, Ertzaintzak jada, 23 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Segurtasun saila, hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da, eta une honetan gertakarien eremua esituta dago.
0: Bestelakoan, Iruñan, sexu indarkeriaren kontrako iosena espero da gaur gauean, mugimendu feministak Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean hori izango da seguruenera asteburuaren amaiera kutziko duen argazkietako bat. Bien bitartean, beroa bai, baina giro paregabea ere bai, anistasuna goraipatzeko egun honetan. Andoni Amados, arratsaldeon.
5: Arratsaldean bai jendean dana gaurkoan ere Iruñeko San Ferminetaz gozatu nahian, aste bukaera amaitzen ari da eta kanpotik etorritakoek bereziki festetan igaroko dituzten azken minutuak luzatzen ari dira esate baterako txaranga batekin.

0: Sanferminetan, bainan baita ere Sanferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
1: Gau partean bestalde, Merina Gris eta La Txama Gaztelu plazan, La Fulana berriz Montonen.
2: Arratsaleko ordu biak eta ia zazpi minutu dira, Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hil zorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari, 48 ordu lehenago baitu zuen etak Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman eta gero. 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu dunkituta Marimar bere arrebak iratxe izagirre.
3: Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi zenaren irudiaren ondoan krabelin zuriak usterako koan unkituta azaldu da Marimar Arreba. Txantxismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinorde jotzen dituenekin kartzelako ateak aldez alde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blancok.
4: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
3: Argitu ez diren 366 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazi du aldiz Koka Gamarra Pepeko buruzagiak.
5: Esto señala e interpela a Otegi, sí. El socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
3: Eta gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du berriz Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
6: Seguimos viviendo la intimidación. Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual
3: 48 orduz baituta eduki ondoren gaurko egunez duela 29 urte buruan tiroa jasota hiltzorien aurkitu zuten Lasarten Miguel Ángel Blanco biharko egunez hiltzen ermuko zinegotzi gaztea.
2: Hain zuzen ere iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Iñigoan Sola Bizkaiburu batzarreko presidenteak ikurriñaren 132. urteurreneko ekitaldian frankismoaren aurka eta askata sunaren alde azaldu zen Agirre lehendakariak goraipatu nahi izan du eta ezkera bertzalea aipatu gabe azpimarratu du haren legatua oso osorik jarraitu beharrekoa dela Erik Aznal Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ikurriña elkarbizitzaren bakearen eta nortasunaren simbolo dela aldarrikatu dute jeltzaleek. Batzokian ikurriña zintzilikatu zeneko 132 urte betetzeko bi egun faltan egin dute ekitaldia Bilbo Zaharreko batzokian. Bertan izan dira Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta hautagai izango den Mikel Hidalgo, Jaurlaritzaren ordezkari Ibone Bengoetxea sailburua eta Bizkaiburu batzarreko presidentea Iñigo Ansola. Bere egindu Ansolak Agirre lehendakariaren oinordetza, ikurriñaren sakoneko esanaia elkarrekin eta inoren aurka Euskadiren alde lan egitea dela nabarmenduz eta ezkerra bertzalea aipatu gabe horren kontrako aldean parez pare jarri ditu frankismoaren oinordeko direnak bezala, baita iraultza armatuaren bide hartu zutenak ere.
8: Gaur ezagutzen doguzan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
7: Muturren aurrean Euskadi anzturan erori gabe eraikitzera dei egin duan solak eta hori daren hitzetan ikurriñak gogorarazten duena.
2: Ekialde hurbiletik berriz gerra hotza berriz ere Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean aste honetako hirugarren eraso trukea izan da azken orduotan Unai Urreaga.
9: Etxe zuriak dio atzo arratsaldean Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen ari zen Zipreko banderadun ontzi baten kontra egin zuela eta horri emandako erantzuna direla Estatu Batuarrek egindako erasoak. Irango 140 gune militar jo dituzte goizaldean. Berriena da eraso horien ondorioz Irango armadako ofizial bat hildela. Eta horren ondotik Teheranen oldarraldia etorri da. Misilak eta droneak bota ditu Golkoko herrialde denetara, Saudi Arabiara izan ezik eta baita Jordaniara ere. Jomuga, Ameriketako Estatu Batuen base militarrak edota gerra hegazkin Estatu Batuarrek erregai zornitzeko erabiltzen dituzten plataformak izan dituzte. Errepublika Islamiarrak Washingtoni laguntzea leporatzen die Golkoko herrialdei. Gainera, Iranek berri emandu Ormuztik baimendu gabeko gunetik pasa nahi zuen beste ontzi bati egin diola eraso gaur goizaldean eta itxi egin duela itsasartea. Hala ere diplomaziaren atea ez

0: Dirudi erabat itxita dagoenik, Irango atzerri ministeriotik adierazi dute, Omanekin hizketan segiko dutela, Ormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko.
1: Arratsaldeko orduak eta 12 minutu dira atzera berriz ere gurean, gertakarien alorrean aipatzekoak, batetik Donostian hotel bateko langilea atxilotu dute bezero baten ondasunak lapurtu izana egotzita Julen.
2: Bai, lapurtutako objektuek 63.000 € inguruko balioa dutela adierazi du Donostiako udaltzaingoak, tartean Rolex markako erloju bat, urrezko belarritakoak, diamantezko eskumuturrekoa eta $600 estatubatuar. Lapurreta burutu den gela ikertu eta biktimen deklarazioak jaso ostean ikerketa unitateko agenteek hoteleko langile bati diamantezko eskumuturra topatu ondoren atxilotu egin dute. Ostutako gainerako objektuak, Rolex erlojua eta lapurtutako urrezko belarritakoak atxilotua poliziatxea eraman eta uda bertan miatu dutenean topatu dituzte. Udaltzaingoak dioenez, une honetan ikerketak zabalik dirau.
1: Hori Donostian, bestea berriz usurbilen Julen, ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu, sendagaiak legez kanpo saltzea egotzita, merkatu beltzera bideratutako botika baten, 42.000 dosi aurkitu dituzte bertan, esan bezala bi lagun atxilotu dituzte, hirugarren bat ere ikertzen ari dira, ezta?
2: Hala da bai, sendagai baten legez kanpoko trafikoaren ustez delitu bat azaleratu berri duela dio segurtasun saiak, atxilotutako lehena ustez botika furgonetarekin salmenta puntuetara garraiatzeko ardura zuen gidaria da, bigarren aldiz botikaren dosiak trasteleku batean gorde eta gidariari horri ematen zion bitartekaria dela argitu du saiak. Agenteek ikertutako trasteleku hartan botikaen 30.000 dosi baino gehiago aurkitu dituzte. Esan bezala, legez kanpoko botika honen salmentaren kasuan ikertu bat ere bada sendagaien ustezko hornitzailea 41 urteko farmazia bateko botikaria alegia. Saiak jakinarazi duenez, bot pertsona honek azken bi urteetan produktu honen eskaera handiak egin ditu. Une honetan ikerketak zabalik didau eta bi atxilotuak Donostiako Guardiako epaitegiaren esku utzi dituzte gaur goizeko 10:00.
1: Aintzat hartzeko bestelakoak ere bai, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasiko dutela bihar alegia, Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako beharginek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera ez aurrera jarraitzen duela salatu dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Guztira 45 langile inguru dira. Xabier Agirretxe ELA sindikatuko ordezkaria da.
3: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800 € diferentzia daukagu urtean.
1: Eta Ipar Euskal Herrian Azparnen Etxalde Elkarteko operatiboak bizitoki kolektibo baten aldeko proiektua aurkeztu duela albiste, Goxoki izena izango du eta bizitzeko modu berri bat izango du helburu, hainbat gune partekatuta Unai Macias.
4: Bertan bizitzera sartuko diren pertsonak ez dira ez jabeak izango ez da maister soiak ere, espazio horren kudeaketan erabakitzeko ahalmena izango baitute. Etxe bizitza eskuragarriaren eredu bat sortzeko pentsatutako proiektua. Beinat Etxebest, Etxaldeko lehendakaria.
5: Hiru familia horiek alkilatzea ordainduko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen Etxaldeko kontuetan, alokairuaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
4: Etxalderen helburua argia da, etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea, prezioak blokeatzea eta etxe bizitza horien kudeaketa herritarren esku uztea.
5: Prezioa blokatzen ditugu eta etxe hori ordaindu ondoan ez dugu gehiago saltzera ezariko. Badakigu ze prezioetan saltzen ahalko ditugun, 25 urten buruan etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze prezioetan saltzen diren, nori saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
4: Etxalde kahalik eta diru gutxien eskatu nahi die bankuei, horregatik herritarrei maileguak eskatzen dizkie etxe bizitzak erosial izateko. Azparnekoa ez da egin duten lehen proiektua. Iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin eta gaur egun Garazialdean 3 etxe bizitza eskuratzeko izapideak egiten ari dira.
1: Arratsaldeko orduak eta 16 minutu dira, onaino goizak gaur ekarri digunaren laburpena arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
6: Euskadi Irratian.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsia izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan, egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza.
2: Ez.
1: Nola ez ez, beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula.
2: Bai, normala da, ni bai, saltzaz kortan nabil eta horregatik ja ez daukat denborarik asko gauza beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbatu urte dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela hamar urte terri iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: Hamar urte terri?
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bizaro arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar patera bakarrik etorzen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat, ezaguna pio bat ja patera batean etori ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta bueno, normalean ja gure bizitza eta bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, laberako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni baira aukera daukar lan egiteko, gainera ni, bueno, egin noen hemen zukaldaritzako, erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez genekiel aurretik, estela zerbait prestatzeko eskatuko genizun, seguru zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskartzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu, bolo moidole taldekoa zarelako, hau da, olof hizkuntza lidatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, eleloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zaitez, batzeak indartzen gaitu. Hori da nola baitere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean eta atzean dagoen elkartea eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
2: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukerara kalea zartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpiero zei urte nago bolo moidolen elkartea eta ni nago bueno, presidentea eta hori da elkarte bat gure eskubidea defendatzeko. Gaur egun barakigu bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
1: Alegia zuk utzi al izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez eta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
2: Bai, importantea da jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara haiek informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
1: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
2: Bai, bai, oso presentea.
1: Ze urte batzuk izan dira, ez?
2: Bai.
1: Zara denbora?
2: Bueno, nik esango nuke eldu nintzenetik, amar urte.
1: Baina orain ja etzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
2: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
1: Eta zer esango zenuke, ez? Zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
2: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik eldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. Eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
1: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea bete erazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
2: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazista da. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
1: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazua?
2: Bueno, nik esango nuke bialdeak dira, legeak oso rasistak dira, eta poliziak bere jarrera ere oso rasistak dira. Normalean, txuri batean zu bezala kalean, inoez ez du polizia ez du paperik galdetuko, eta guri beltza batean edo mantero batean beti hori dira perfilak, rasist etnikoak horregatik. Ezan ten dugu ja hori da jarrera rasistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu iru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren ja lehen esan dut hau da mirakulo bat eta aprobetxatuko dugu.
0: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago, Omar?
3: Bai, bai, ondo esan dela, ondo esan dela.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
0: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxan nire beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun noan dana. Zein etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba ondarruko ikastola jun nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasin egon euskeri eta atarana, bai.
0: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina juten di, eta beste batzuk ondarrure, bani ondarrure.
0: Ala,
3: bai,
0: eta gero euskera ere aekan bertan, ondarrun bertan
3: bai,
0: ikasi zenun,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxan inzubizarren, zubizarrea, euskera ikasteko eneukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi idakazle, Txomin Arramaio eta DJ Xera, eta Antzane Arrieta, Mutriko Erra, eurak emozten euskerako refortzuko ordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko eta hori. Eta gero kune zubizarra maitxune banin, osa, bera Txominek, dabile aikan. Urrun bera izan, zeba ez aitorten euskeraz ikasten jarretzeko. Osa, nik neukan azmoik hori etxeko. Neukan ez nia maitxuna eta gero ja, osa, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero ba Txominek komentaztan, eta tanik bai izan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan nixena paten.
0: Eta zena izu, nola behitere euskera hobetzea, titulu ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixen berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zan aztine bibider, orduntxe neban eitzen, erdi maiako ziklu, osa makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan aztin bibider, osa bi ordu zan. Batzutan baitzen neban eskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zerak arte, eta gero zeretan azteko ja aekan, zeretatik sortzireta.
1: Beraz, esfortzu bat egintzen,
3: bai,
1: eskatzen
3: bai.
1: Zizun, nola baiteko esfortzu horrek.
3: Bai, txominek.
1: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara zitze egiten
3: dugu. Bai, bai, handan euskeri da, handan euskera ez da erderaik.
1: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
3: Ba, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta Ondarrutar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze, ni aian itxanin, oza, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan dana erderi zanela, eta gerokune olago baten ze gu telebizinio etxin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galdun zan, oza bai, a ber, nik gauza baz ez tozta klaraten ze nik telebizinioi erderi eta frantzia bizkal loturi da garre, orduan berba batzuk ulertzen dut, baina kastola juten itxanin, iso ez bakar ulertzen noan, bai, ez gitxi, ez flipa.
1: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraboak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan
3: Jode,
1: zen, ez?
3: Jode, kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzea ia ezagutzen bara hola non orzen galdara bat euskara ezta gixena. Eta justo ni Ondarru ni ikasinea euskari, orduan ba, deitxo izten. Eta dituzten nien ba lotan neoan. Eta lako baten ez ezta zehuzago marbai, nahi zu parte hartu pelikulan bateko, eh? Eta nien pentsaen olgetan, oza, brometan, ero launeko hori, ero ametxetan, neoan zinisten. Eta lako baten ez natu nitxan, nien, ostia, burure torri aztan, txo, nike, bat, zoizzenek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jamai guztien, ostia, egize, bana. Eta gero gune, deitxuzten Ondarrude, Ondarruko kofraia juteko kastine etxea. Bueno, kastine zan, kastin normal bat, oza, zan ebiskate koldoaz, eta Maider. Han, ero, Maider, olako zeu zer. Kontati neure istoixi, zelain ikasi goten euskeri, amengo integrazio eta hori, hori kontatu neban, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
1: Suitzan eman duzu ikasturtea, han, ez tezu beste hizkuntza bat ikasi beharrik izan, pentsatzen duz frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? Derrepente ba, berritxutik Suitzara?
3: Ba, ez, idei, ondala irurten eukan. Eta gero gune pasan urtin, junitxan berta oporeta, osa lagun bat neukan horre bizitzen, babakar ditzen da, Ginebran bizite, babakar zar, eta beran Andri, bertakure, osa Kim, eta babakar zar. Eta gerokun ba, neuan neure lagun ditxera, zebera aturri zan izan egaletik beritxun bizizan, orduan neuaz guten zan kanpo fugula eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerokun ba, idei ondala irurten neukan, burun, eta ez toztan kentzen, eta lago bat entzen, ba, juna horretik zebaena juten oporeta biskat ikustea egueri zelan dan, edo zeinoan nahi juti, jendike kontaten dabenaz, eta hori, bagri nahi noan, oza, neu juti.
1: Bai, ikusi, norberak ikusi.
3: Bai, bai, realidadi, eta hori. Eta junitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haun eurire.
1: Eta hor denetik egiten ari zara.
3: Bai.
1: Ikasten ari zara, lanean
3: bai.
1: Ari zara.
3: Bai, bai, eta zerotik aztea ustabe.
1: Ari zara hizkuntzekin, frantsesa bai. Titulo atera nahian.
3: Bai, banabile biharrin, eta frantsesako egataten.
1: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
3: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti ukiro doi kuriosiadi, alemana ikasteko gero italiano, eta gero etortzen da nahi.
1: Eta gauzak nola diren, ari zara lanean,
3: bai.
1: Sukalde laguntzaile bezala.
3: Bai.
1: Jatorriz euskaldunak diren familia bai. Batekin eta euskarazuk beraiei irakasten. Hola, bai. Nolabait aberazaldu duzu hori.
3: Bai, Kriston, osea, Kriston pelikuli, bai. Euskaldunati bertan jasotako, baina euskaraz ez dakixe eta jatetxe dakarre. Eta ni junitzan egolan neure seguru pagatea eta segurura jatetxin albun eta gero uteneran topaneban hori jefi, eta kurikulen emonetzan, oza, ni, bueno, horrez aparte biari nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin, eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba nahi noan beste zo zer. Orduan ba kurikulen emonetzanin, zaztan Bilbotik eta horreza, eta ni baietz, eta bera zaztan donoiz, oza, gazte eskurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskeraz berbetan. Oza, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amai da, eta jatetxi da, deitzen da, Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefe di, Amai da, eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gorkun ezaz, eta hortik, aztebetea deitu eztan, han, Osa, biharin azteko etxetzuia probi.
4: Bai. Osa,
3: lutzuin egun bat, ero iru egunko probi, eta balixo basu, ba, hori. Erazan euro elerengoko esperintzi, osa, zukalde lehuntza imorun.
1: Baina pasazien un proba, zera bai. Jarraitzen dezu.
3: Bai, bai, han jarraitzen dut.
1: Sarrerak eta postreak egiten, esatzen idan?
3: Bai, bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana hile baten ikasirot.
1: Pentsa.
3: Bai. Bai, eta alanda be euskeraz irakusten berea jamaia eta egia euskeraz irakusten.
1: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen dezu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
3: Bai, aukera gitxia, ba, aukera gitxia. Ze egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dau ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hori da faltaten, oza aukera falta da zela.
1: Lan aukera falta.
3: Bai, hori da.
1: Aita ere Euskal Herriera horrek ekarri zuen,
3: bai,
1: lan
3: bai,
1: faltak.
3: Bai, bai, lan berak aukera falta.
1: Berak ze lanbide zeukan edo...
3: Marinero, arantzale.
1: Arantzale.
3: Beti, Senegalen ba arantzale izan zen. Eta hemen be jarraitzen dau.
1: Baina hemen aukera gehiago.
3: Bai, bai.
1: Eta hobeto.
3: Obeto, bai.
1: Berazuek baino lehenago etorri zan.
3: Bai, ondala hogeita zemat, bi hiru urte ja.
1: Eta zer esaten du oso diferente amengo bizimodua?
3: Amengo eta Senegaleko?
1: Bai.
3: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente, ni akordatzen agona, ja nitsanin, buah, zanei kriston maldaketi, kristona.
1: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
3: Bai, bai, neure humoa editzun etzan, negarrez eta bueltan nahi noan lehin.
1: Amandago?
3: Bai,
1: amanda,
3: eta zeni beti txekizaztik bizina humaz, eta hasieran kriston maldaketi lagunak, berezkuntzi, otza.
1: Otza.
3: Bai, hori, fua, Madridetik otza pasaten, jo, zer da, tio.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizue.
3: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi handana ondarra, eta ona aia, oza, hemen ondartzen bagarrik ustezu ondarra.
1: Erabakitzen duen, Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta errestasunez, eta kanporalde egin behar dut. Noiz erabakitzen duen hori?
2: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, amabi urte lan egin nuen itxasoan, galeko barekin, eta 2002, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen hiru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabaki nuen nire eritik kanpora.
1: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen.
2: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
1: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
2: Baina nik ezan, dizudan ez, nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean ezan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta... Nik ziur nago ja zu hemen lortu alduzu zerbait. Baina eta lan eta biru urte lan ikabe esan nik baina joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etorzea.
1: Ondo zaude hemen?
2: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
1: Zer egiten ari zaizu gogorra?
2: Oso desberdina da, ten duzu zure erritik eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak eta, bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
1: Zuk nola deskribatuko zen eguke Senegal? Zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
2: Bai.
1: Ez dakit, interesa eukidezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
2: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planoa da.
1: Laua da, dena?
2: Laua.
1: Ez dago mendirik?
2: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barnealdean dauden. Baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
1: Aha, ondarra kostan zaudetelako ere, beste, ez?
2: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
1: Orokorrean. Ados.
2: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
1: Ile audia dalako, ez, besteak beste.
2: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara. Hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripiderek askorik mugitzeko. Bueno, horren ya dago gobernoa zida gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso, bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak bezala, taksiak partekatzeko egin alduzu.
1: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
2: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, eldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen erri maiako zukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neukan maiarek euskara, maiarek.
1: Kastelera bazenekien etorri aurretik?
2: Bai, gutxi gora bera.
1: Zer izan zen motivazioa?
2: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nean nire lagunaren semeia. Zer dago, hau da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja eskuntza hori jakite.

0: Senegalera joaten zara bisitan?
1: Bai, bai, bai, banabil, banabil, juten da. Baina ena junon dela irurte, ze dakat horre proiektu batzuk etxen bertan, eta hori, baina jungona, jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familixi, eta hori.
0: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal, nolakoa da?
1: Ba, Senegal da, esaten doen morun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
0: Arrera egiten irekiak zarete.
1: Hori da.
0: Arrera abegikorra egiten duzue, jendeari.
1: Bai, oso iraitxe da, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin danuntzakura. Bai, hori jateko prez danin aldozu sartu, nahizun etxe guzti jateko emogotzue.
0: Iritsi berri dan edo
1: bai.
0: Zeini?
1: Bai.
0: Aita kastelera zitze ditu.
1: Bai, bai.
0: Eta berak ere etorkizunea iburuz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
1: Bai. Bai,
0: itzuliko da.
1: Bai, bai.
0: Lana utzi behar duen garaian,
1: bai,
0: edo...
1: Bai, bai, bai. Ez, ja kantzaten hasi dela, da hori.
0: Beraz, aurki gueltatuko da.
1: Bai, asko ino, bai.
0: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
1: Eta marinerun hori lana ez da esterreza. Kriston biarra itxen dabe astelen eta nurten, eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat. Loza ez da igau gitazo oso ordu. Eta gara bueltan itxasun. Eta oso gogorra. Neu ebi, oza, ebilin izan itxasun, iebete bat.
0: Iritsi zinenean?
1: Bai, jun ez, kasketak amaitxu negani. Makinista, bueno, jun itxan. Eta kriston bali, pa.
0: Pentsatu zenuen etzela zure tokia.
1: Biarra eta hori gustatzen, baina esan egon hau, ez da nire rollo.
0: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
2: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja hemen, baina azkar egin godot gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erreza, bai.
0: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
2: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erreza, ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errazoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskartuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. Eta horrein, Senegalen itxuli nahi badut, igual berriro hasiko naiz eta ez da erreza.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
4: Euskadi Irratia.

0: zaroa, daikaratzen nau. Ezan naizen bizi.
1: Xabi San Sebastian betazala kartuta arratsean izan genuen. Laurdena biztara Euskadi Gratian.
0: Lerroeten horrek morsez dio noren zauri garen.

galdez ez diaten diatenean itzen gaia zein dana honek zate ditz poetiko politikoa diala, ez? Bai bota zeutela kanporako begirada bat, kritikoa, batuetan zorroza. Hortan leteren eragina nabaitzen da, ez? Diskoa gina aurretikan, 2020an egon ginen, baina pastel mindi berak ikupu ez, eta josara zenperena, leteren kantuen inguruko ikuskizun bat egiten. Hor pasan itun, 8 hilabete Xabier leteren kantuak abesten, errespetu handiz eta bildurra handiz, ez? Eta erantzunkizuna handia zen. Eta barruan gelditu zait, ez dakit, esateko era hori edo. Eta hortik abiatu naiz. Eta Xabier leteren begirada oso zorrotza zen. Eta saiatu naiz zorrotza izaten, eta bihotzarekin baita ere, hau da esan edatzen horregatik betazalak. Betazalak irekitzea oso garrantzitsua da, eta kanpokoari begirada kritikoaz eta batutan gordinaz begiratzea, baina baita ere oso garrantzitsua da begiak itxi eta barruko motorra nabaritzea, bakoitzak barruan sortzen dugun berotasun hori nabaritzea eta erabiltzea. Ta orain

Etxe bat zer den norbait badakiena onaino zer zauritik.

0: zuretzako
1: nere birraitona, nere amaren aitona. Gerra garaian, bueno, bera anarkista zan, eta gerra garaian jaldua zan, berrogeita bederatzi urte zitun, eldu esoko garzela sartu zuten, Antoñan, eta zan itzuli. Eta pixo hundi izan du horrek nere familian. Eta nik oraindik sentitzen dut pixu hori. Eta harritzen nau, laurogeita bost urte ondoren, oraindik horrek eragina edukitzea gure bizitzetan. Eta harritzen nau, laurogeita bost urte ondoren, konponduta ez degotea, arazo hori. Santoñan badia preso asko han lurperatuta eta inork ez ditu ateratzen. Ni bili naiz azurra guen atzetik han. Han egon naiz Santoñan, Ilarrian, hango enterradoreak eta hitz egiten, eta pixkat investigatzen, eta bai, han omen daudela, baina inork ez da inork ez daki ezer. Oso leku bitxia da Santoñako Ilarria, alde batean dago Berriako ondartza, para gestoragarria, kanpina. Ilarri katolikoa, Ilarri ez katolikoa, ateo bai do, agnostikoa, eta aldamenean gartzela, baina dena alkarrekin, oso leku bitxia da. Gartzelak terreno asko dauka, lur saia handia dauka, eta esaten dute agian hor barruen egon daitezkeela, baina badago jende asko gut artean, fitxa batean, ba, frankistek oso ondo dokumentatu zuten, non urperatzen zuten pertsona bakoitza. Ez dakit, olako legalidade itxura emateko hilketa guztiei. Eta jende asko dago, esaten dula bide zure arbasoa, mendago, fosa hontan, ez dakit zena metro iparraldera, zenbat egualdera, baino Santoñako asuntua ez da moitzen.
0: Laro gehita bosturte.
1: Omenaldi bat, bai, omenaldi bat, eta barruan dudan zerbait ateatzeko bide bat. Hasierako parrafoa da berak hiltzeakoan botxikoan zituen gauza guztia. Argazkia, bizarrak entzeko aitzurra, brotxa eta txamponak. Eta orde tiraka, bueno, pixka bere ibilbidea kontatu nun, era laburrean, eta nola bere erakina ba, nere gan edo gure gan iritsi dan.

nere asteak kaos badia. Kaos ordenatu da, baino oso zatikatuta. Hau da, hemen ordu bat, hemen bi, hemen... Eta oitutan egon ni nire gaztaroan eta ez da ingaztaroan, bueno, ba, nire denbora lasi haugitzea, txalde guztia, gitarrarekin, bai ez, paseo bat eman, eta, bueno, ba, ingaztaro kaldatu dira, eta denbora gutxian, ba, saiatu behar da, baitare sorkuntza ateatzea, eta, bueno, eta postinago.

kantu egin bai zaina Zorrotza eta guztiz, nere ustez guztiz borobilak ikusi edo entzun arte ez da naiz gelditu. Eta azkeneko momentuan kantu batzuk aldatu india guztiz. Kantu honek bazuen beste musika bat eta azkeneko momentuan kendu, gitarra hartu eta gutxi falta zala estudioa sortzeko beste musika hau jarri nion. Eta orduan badago momentu bat sentitzen dula, tak, up, badago. Eta ez badet hori sentitzen, ba, jarraitzen dut buelta eta buelta eta buelta eta buelta eta disko hau horrelako izan da. Prozesu luzea izan da, eta korapilatxua, eta landuta dago.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñean bi personak, bi emakumeek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasotzaileak atxilotu dituzte. Horrez gain, Babes Zibilerako Batzordeak jakinerazi du informazio gunean ukituak salatu dituela emakume batek. Bada Iruñerriko emakume mugimendu feministak deituta gaueko 9etan elkarretaratzea eginen dute Gazteluko plazan San Ferminetan izan diren sexu erasoak salatzeko. Zaloa Basabe, Iruñeko udaleko berdintasun zinegotzia da.
2: Agerian ere esaten nola usten duela, oraindik ere eta erabateko berdintasun amaten ez den bitartean, ba emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
1: Orain arte, sexu erasoen gaineko informazioa eskaintzen duen puntutik ia 10.000 persona pasadira urtengo San Ferminetan, iaz baino 123 gutxiago. Eta Iruñean jarraituz, atzo kontatu genizuen, Iruñeko PSNek pantalla erraldoia eskatu zuela, Espainiak Frantziaren kontra asteartean jokatuko duen munduko kopako final erdia ikusi alizateko, Babes Zibileko Batzordearen esku gelditu zen erabakia, eta oraintxe jakin dugu ez duela aholkatzen Yamaguchin pantalla erraldoi hori jartzea. Segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositiboa argudiatu ditu batzordeak erabakia emateareko orduan. Aldiz, Espainiako selekzioak hilaren 19an finala jokatuko balu bai, aukera hori mai gainean dute Iruñeko udalean ordurako San Ferminak bukatuak izanen baitira. Ermuan alderdi popularrak omenaldia egin dio, gaur duela 29 urte Lasarten hiltzorian agertu zen Miguel Angel Blanco zinegotziari. 48 ordu lehenago bahitu zuenetak, Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bieguneko epea emanez. 29 urte pasata, hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
1: Errenterian 93 urteko gizonezkoa hildute goizean labanez erasoa egin ondoren. Bizilagunek aurkitu dute gizonezkoa kalean taberna baten kanpoaldean. Ustezko erasotzailea 23 urteko gaztea atxilotu du ertzaintzak eta epailaren aurretik pasa dago orduotan. Gertakaria Errenteriako Kaputxinos auzoko Sorgintxu lokalean izan da. Errepideetan Erne AP bat autobidean soraluzen Gasteiz aldera, izan ere furgoneta bat matxuratuta dago eta segurtasun sailaren arabera leku arriskutsuan dago furgoneta. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta freskatu eginen du. Ekaitzare lertu liteke Euskalmeten arabera. Arratsaldeko 3:03 minutu ditugu, berre gehiago ordubete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Estriborrera, Anitar! Pixka bat gehiago! Gehiago! Baba, nahikoa, nahikoa! Prestatu txikota!

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia, lehen atala, hiru olatuak.
1: Lehen olatua, 2023ko urtarrilaren 12an iritsi zen. Tsunami erraldoi bat. Aurrez sekula ikusi ez bezalakoa. Eta oraingoan, ez zuen planetaren txokoa aztu batean kolpatu, mundu mailakoa izan zen. Ipar Amerika edota Europako kostaldea berazean ere itsas maila 10 metro igo zen kolpera. Horizak gero eta ugariagoa ziren.
2: Azken orduko albiste lazgarri bat akargu, duela minutu gutxi olatu erraldoi batek Euskal Herriko kostaldea suntzitu du.
3: Lehen bakariak arratsaldeko bostetarako deitu du, premiantzua gara.
4: Une catastrophe sans précédent. C'est ainsi que le président Macron a décrit l'impressionnant tsunami qui a laissé une grande partie de la France sous les eaux.
1: Jatorria zein izan zen ez dago garbi. Kolapso kate bat izan zela aipatu zen, beroze efektuaren ustekabeko azelerazio bat, poloen urtzeek eragindako aurre ikusi gabeko fenomeno bat. Auskalo, edozein modutan, olatu ura ez zuen lurrikara batek sortu, baina lurrean...

0: atsedenik gabe izaturiko animalia baten gizan, hormaren aurka ipini genuen, eta laguntza eskeari zitzaigun. Baina ez genuen kasurik egin, inorkez, urruti ikusten genuen arriskua. Horrengo belaunaldia konpondu beharreko zerbait zen, besteen arazoa. Baina piztia zaurituak bira eman eta erasoa jo zuenean, gure gana etorri zen, gu guztion gana.
1: Heute im Studio Jens Riewer.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Meeresspiegel steigt weiterhin und der Großteil der Küstenstädte ist bereits überflutet.
3: Wir werden nun versuchen...
4: Para dar noticia de los daños registrados en la capital, conectamos con nuestro corresponsal en Bruselas.
5: La destrucción en Japón es total. Las personas muertas se cuentan por millares y el gobierno nipón es incapaz de ofrecer datos sobre los desaparecidos.
6: La la la la lluvia de tifa los maravillosos
7: o posible anda emilia es un deirugar en urtean eta urbasako kaian euskaraz ez dakien arakin bat bizar tu badakizu arabieraz ze esandu
8: ez dago la traturik
7: zeatik
8: gure burdina non lortu dugun jakin nahi du
7: opatik hartzera bidali orduan
8: jare
7: zer ez da bere kontua
8: ja baina horrela ezin da jendea tratatu
7: gaza eta aukelaren truke gure burdina hartu nahi ez badu beste batengana joango garela erantzun akitxo Tira, ¿sabizu? Tira, ¿sabizu?
8: Vale.
6: Un fader lazda. Voy a girar en fadli. Ah, sí, di. Un kella en shibelate lazda. Yalla, yalla.
8: Yare. Zat,
7: zat, zat,
8: Jare, entzui gazu. Kontu ez da, merkatari horrek gure burdina hartu nahi ez duenik.
7: Ez ba, orduan.
8: Beldur da, ulertzen. Nondik sortu izan den asaltzerik ez badu, norbaitek lapurtuak direla pentsatzen badu batzea, arazoak izan omen ditzake Ipar-Afrikako ligako soldaduekin.
7: Soldaduekin? Bazela, antzarrak perratzera denak.
8: Jare!
7: Ez, jare, ez! Zuketanik badakigu nondik atera nuen burdina. Baina gure eskifaiatik kanpora ez diot inorri ez zerresan beharri. Inortxori ere ez, entzun? Horrendi gure buruaren jabe bagara ez da.
8: Bai, noski, baina horrela...
7: Ipar-Afrikako ligako gerota soldadu gehiago dago hemen. Urbasako kaia beraien etxeko ataria baliz bezala paseatzen agendari kargu hartzen gainera. Naze arraio, ze uste dute? Hau euskal artxipilagoa da oraindik. Ze kristo da hori?
8: Kristo ez da inzuzen ere. Almoezina da.
7: Almoezina?
8: Bai, hor goiko dorre horretan, alminarean, ikusten? Otoitzarako deia egiten ari da. Eguardia da, badakizu.
7: Bai, bai, badakit. Baina etorri nintzen azken aldian etzegon alakorik.
8: Bada denbora ere ikizutela. Ez da erritik asko ateratzen, eh?
7: Ez nahi ez ubalako. Baitona, borkanpoko mundu arriskuz betea da, goiaren, kaka arriskuz betea. Urbasa letortzen ere ez zidan utzi nahi kasi. Eskatxoko itadu bat bezala ikusten agurainik. Eta hori, mundu arriskutsu horretan zehar ribilia dela, bera. Bani ere joango naiz. Azkatuta nago, aitonaren, soldaduen, almuezinen eta gainontzeko goiartxuen kukurrukoak entzuteaz.
8: Ez duzer duzu almuezinarekin? Ez duzu euskaldu musulmanon orko ez izango ez daiare? Gure bertan jaioa gara.
7: Ez da sin iria lubizarra kukitzen izar, tenintzen erdigioa zari. Jainko guztiak berdin gorrotatzen ditut. Horrekin lasaiago geratzen bazara.
8: Humore honez daude gaur, eh? Nabari zaizu.
7: Titi muturretaraino, horrela esen hau. Oai, itxi behin gozaoa eta guazen badan pumpiduren dendara. Zerdi pixka bat bota beharko dugu zerrama iruzurti horrekin tratua izteko. Baina burdina nondi datorren ez digu galdetu gogintzat.
8: Madame Pompidou, hoi zer da? Frantxesa, euskalduna, ala beste kanpotar bat.
7: Ez ni tentatu, nizar, ni tentatu. Ezki bukatuko duzu bestela. Eta bizkortu pausua. Bizkarrean burdin zaku bat aramazu lagu dugu.
0: Ondamendia kondorio izugarriak izan zituen. Gezurra zirudien arren, okerrena etzen olatua izan, olatuaren ondorengoa baizik. Gudaroste inbaditzaile baten antzera, itxasoak ezpaitzuen atzera egin konkistatu berri zituen lurretatik. Jendea, nora ezean geratu zen.

etxerik gabe, lurrik gabe, bizitzarik gabe. Hilotz gehienak ez ziren aurkitu, eta aurkitu zirenak ez ziren ehortzia alizan. Hasieran, larria izan arren, ondamendia kostaldetik gertu bizi zirenen arazoa baino ez zela zirudien. Zoritxarra, batuaren erruleta makabroa, haiei egokitu zitzaien itxuraz. Baina ondamendiaren urrengo egunetan, mugatuta geratuko zen amesgaizto baten ilusiotik esnatzen hasi zen jendea. Izan ere, mundu mailan, industria eta zerbitzuen hiru laurdenak kostaldean kokatuak zeuden. Erietxeak, supermerkatuak, banketxeak, lantegi handiak, itxasuak eraitsi zituen ia guztiak. Jendea berehala konturatu zen, eta etxipena, eta beldurra, eta amorrua zabaltzen eta azten joan ziren, tsunamiare erraldoiago baten antzera. Mundu osoko gobernu eta erakundeek lasaitasun eta konfiantza mezuak zabaldu zituzten laster batean. Hondamendiaren kalteak ikaragarriak izan arren, zeuden baliabide eta funts ekonomiko guztiak behartsuenen babesera eta berreraikitzearen ahaleginera bideratuko omen ziren. Ejertzitoak kalera irten zen, ordena mantentzen saiatzera. Lasaitu. Areta gutxiago etxerik gabe geratu zirenak, beldurra izurrite bihurtu zen, eta azerrea, gaixotasun. Istiluak eta borrokak lehertu ziren leku guztietan, eta hura, hasiera baino etzen izan.

0: Gorreto ditut kaioak, ha?
1: Zeretan zabiltza.
0: Kampora, ratoia baino karragoak dira.
1: Utsi txoriak pakean izar. Begira, hortxe dago, Madame Pompiduren denda.
2: Guatzen bat?
1: Itxo. Gauza bat, zuk ez zabaldua horik. Utsi niritze egiten, bai?
2: Aizu, frantxezu zere moldatzen ez apur bat, lagundi ezazuket?
1: Berak ederki egiten du euskeraz, ez da horregatik. Madame Pompidu, nola esan... Arratoi egurun bat bezalakoa da. Ulertzen, ondia, giletxua eta maltzurra. Gaiztua ez, baina gutxien uste duzunean ziria sartzeko preste egoten den horietakoa. Ulertzen.
2: Ongi da, ongi da. Isile egongo naiz. Eta moko kastema zezu, babestuko zen.
1: Ha, eta nor gesaten duzure laguntza behar dudanik.
2: Oh.
1: Ara hemen, emakume gaixoak babestera etorri den beste gizontxo bat.
2: Bueno, enuen hori esan nahi, are.
1: Enuen esan nahi, baina esan duzu. Gusten, horregatik esan dizuta horik ez direkitzeko.
2: Vale.
1: Oain goazen barrura. Talasai, Andre Gaiztoak erasotzen bazaitu, nik babestuko zaitut.
3: Bonjour, Madame Pompidou.
4: Oh, bonjour, ma chérie. Mais que tu es belle aujourd'hui. Ostra bat, urbaxa bertakoak dira, atera berriak.
1: Betetan hau, eskerrik asko.
4: Oh, merveille. Nola zirea ba? Aspaldikoa?
1: Ondo zamearko, badakizu.
4: Abai, noski gaixoa badakit, bai. Iakin dut zuen etxiko berria. Kel domaz.
1: Zer zentzun duzu.
4: Aitatxi edena, burua da ez da. Galtzen ari dela, denan hasten. Eruditu zitzaitan, bai, hemen egontzen azken aldian. Lastima bat da, mafi bainan bakizu urteak ez zute barkatzen.
1: Zer diozu, nola burua galtzen? Aitona primeran dago. Hemen egontzen azken aldian zoro moduan jarri bazen, itzemandako prezioa erdira jisten saiatu zirelako izan zen. Ez burua galtzen ari delako.
4: Bai, bai, ados. Utz ditzagun eriei buruzko izketa triste horiak. Oin, edera zauden, ma xeri, eta nola onditu ziren. Azken alian ikusi zintu danean, titiak ere zinituen diata begia orain emakume bat egina. Eta jada motil lagunarekin.
1: Motil laguna?
4: Bon, ados, nola erreiten diozu ezuek gazteek. Senargaia, maitalea, azukri koskora.
2: Bueno, bueno.
4: Ara, beltsaranak euskaraz ere badaki. Denetik erakutsi diozu, eh, jare? Mila gauza guztien dako aldua intrebea.
2: Ni uste de...
4: Jo, jo, mon dieu! Aita txiren karakter berbera du. Senar gai gaixoa.
1: Naikoa da, madam. Ez arrestan ere mutil laguna.
4: Nizan. Zein izan egzotikoa. Ado, ongi da. Errazu ba, kasu horretan bikote bila bazabiltza, nire semetako bat aurkezuko dizut. Burua utz samara dute bainan. Ankartea sobera ornitua eta egia errateko alaztana. Hori da gizon batentzat kombinaziorik egokiena. Ez zaizu horrela iduritzen?
1: Ez, nire ez mutil bila torri ona.
4: Ah, bon, bon, ze bon. Aukera ona zen, duda izpirik ez. Nahiago baduzu, alabak ere baditut. Baina, burduko goko
1: gondi. Ez, ba, ez du dala bikote beharrik.
4: Zertara zatoz, ordoan, ma xerri.
1: Burdina. Burdina saltera nato.
4: Ha. Jo komprom. Zure burdina. Zuk lortzen duzun burdin hori, egan nahi dut.
1: Bai, hori xebera. Zuk nahi ez baduzu, ez dut galtzeko denbora gehiagorik. Baduk nork erosia.
4: Arituko nintzateke. Baina, gisa goziz. Zato, boazen dut abarnean den bulegora. Hau ez da hemen, jendea intzinean mintzatzeko gaia.
1: Ados.
4: Ha, Nizar, eta zu izan xinxo, otoi. Gelditu hemen kampuan. Emakumeok gauza seriosez hitz egiten dugun bitartian. Hai?
2: Hai.
1: Eta hau izatu norra izatzen bari mara.
5: Bigarren olatua. 2023ko martxoaren bian iritsi zen. Orduan hiltzen benetan jendea. 240 metro igo zen itsasmaila honakoan, eta energia eta komunikabideen kolapsoaz gain, munduko populazioaren ia erdia eraman zuen berarekin. lehen olatuan kaltetutako entzat kostaldean eraiki zituzten errefuxiatu kanpalekuak txikitu zituen lehen dabizi. Baina gero, baita ustez salbu zeuden barrualdeko ehundaka herri ere, hondamendia ikaragarria izan zen, eta munduko herrialde guztietan biztanleriaren heriotza masiboa eragin zuen. Bizirik irauntzutenek, ordenik gabeko iesari egin zioten.

0: Eguzki, kafe pixka bat hartuko duzu, ez da, Maseni?
1: Bai, ongi da.
0: Ez nahi?
1: Ez da.
0: Azurkerik behar bat duzu, hor duzu main behinan.
1: Ez, horrela ongi dago, eskarrik asko.
0: Noski, beltsadan begi berdeak aski gozatzen zaitu, ez da? Labion, joz.
1: Beno, Pumpidu, lehen bailen itzule nahi nuke etxera. Itxiko dugu tratua bai, ala ez?
0: Bistan dena. Zertan ginen.
1: Borden guztia, 13 zakuak zuretza ziren. Eta trukean nik 4 arrobagari, 4 zaku bakaila ugatzatu, 2 kupel olio eta lakari bat kandela eskuratuko nituela ari ginen esaten.
0: Olioaren zuk aipatu duzu, ez nik. Eta 4 bakala uzaku gehiegi da, hirurekin aski.
1: Ez.
0: Ez?
1: Inolaz ere.
0: Bon, basar zaitez etxera eskutsik, eta hasi metala jatiko errizita berriak bilatzen.
1: Burdina oso ona omen da osasunerako.
0: Segur baietz.
1: Baita ezpatak egiteko ere. Ziur hemen horren beste soldadurekin non saldua izango duzula.
0: Tira alaztana, izan zaitez zentzuduna. Tratutxar bat, inolako traturik ez egitea baino obea da.
1: Ez, guztin zoker zaude. Tratutxar bat egitekotan, obeda traturik ez egin. Bai, ze tratutxar bat itxasua bezala da. Muga bat bereganatzen badu, ez du sekula atzera egiten. Urrengoan, ura izango da kostaldea, tratuan azteko muga.
0: Ongi da.
1: 4 arroba gari, 4 zaku bakailau, 2 kupel olio, eta lakari bat kandela.
0: Bai, bai, ados.
1: Zebo.
0: Aitatxi gustura egongo da erleguarekin. Gogorra zidan, aski.
1: Ez da gipa. Ez zuen nahi ni etortzeik. Eozin modutan, zuera etzara agina sartzeko giri xamurrena.
0: Aginak. Erori zaizkitia denak. Eta gelditzen zaizkidan letaginak kolokan.
1: Ba, erelego hartu beharko duzuzuk ere, madam. Badakizulen aipatu didazun seme edo alabaren bati ofizio erakusten hasi.
0: Bo, txotxol horiekin, de balde. Arrain bati ezin zaio egan egiten irakatsi.
1: Bueno, arrain egalariak ere badaude. Bate mati izango da azkarragoa, ez?
0: Ui, Jerome, berak bai balio zuen. Zu bezalakoa zen gauza initzetan, berezia badakizu.
1: Berezia? Ez dakit zer esan nahi duzu.
0: Bai, hori xe badakizula. Berak ere zure doain berbera zuen, edonun gauzak aurkitu alizatekoa. Baina zuk, ongi egiten duzu gordetzia. Nire Jerome, etzen hain zuhura izan. Eta monastegiko zaku horiek topatu zuten.
1: Monastegia? Zer da hori?
0: Ez jakitea hobe, maseri. Asko zobe. Edo nola ere, utzi dazu aholku bat ematen.
1: Badakin nire burua zaintzen, eskarrik asko.
0: Ez daukazu ideia putarik zure burua zaintziaz. Normala da. Gaztea zira. Zartu nahi baduzu? Egi dazu kasu. Ez zaitez inortaz fida. Zira orain geko hartua jare, baina netxai ezinguratua zaude.
2: Laguntu! Laguntu, mesedez! Direki!
3: Eskalditu turko! Eskalditu saio matene! Sagi! Dios! Dios! Txortan lasai egiten ere ez diate usten. Turko! Jo altzak eta jetsi sotera. Atera sasiko mehori kutsati behin goz. Horrela ez dago larrutan egiterik.
4: Itxiaoa!
5: Jauna, azkenean!
6: Kari gora, Turko!
4: Haizte pizko bakar dezera! Entzun duzu kapitainak esan duena! Gora! Ies egin!

0: apartarik sortu gabe daude bakoitza bere kasean?
1: Nik ez! Nik!
0: Kasaren bat agian?
2: Erantzun, kapitanez!
1: Ura! Ura! Ura, mesedez!
0: Ura! Egarri zara lazta?
1: Mesedez!
0: Baina hemen, ez dugu urik ez erorik. Arroz patxarra lua baina ez maitea. Baina hartu. Hartu, bestela, zekena garela pentsatuko duzu eta. Jarri eskua gorriaren dut, katilu bat bezala. Horrela, oso ondo. Horain nik patxar pixka bat emango dizut niri botellak egin, bai? Honekin du egingo duzu. Ikusiko duzu, gozo, gozo. Hori da, ikusten zuen da. Tira, nik ere trago bat hartuko dut. Errokia oso nekagarria da badakizu. Horrela bai. Hori bai, ez ditut eskerrak entzu maitea.
1: Eskerrik asko, zukan, eskerrik asko, kapitain.
0: Ez horregatik lastana, plazerra. Aizu, zure beso horrek, ezkerrekoak ez du oso itxura honik, eh? Etzen izkion sokak ez du egilotuko ez daturko? Ubeltzen edo usteltzen hasia dela dirudi. Ez dakit, behar bada moztea hobe.
1: Ez!
0: Ez da zer pasatzen badakizu? Munduko sasiko amerikan diena izan zaitezke beso bakarrarekin ere. Bai hori ze, seguro esan dizut, erabat seguro. Begira, urrutira joan gabe, nire aita. Beso bakar bat zuen kakazakuark, oztuak noski, tabernako borrokaren baten ondorioz edo. Eta moldatzen zen, hori xe moldatzen zela. Hora, zatoz kanpura, beti ikusteko. Bueno, bueno, begira. Niretaren tankeratxo bat eta guztiatzen izuz. Berak ere sudurkako berbera zuen. Bera etzen arabiarra zu bezala, eh? Baina sudurra berbera izan.
1: Zergatik! Zergatik nagozen!
3: Ez eten izketan harina izenean, amorru handia maten dit! Izugarria! Horretan nik daukata itaren antza badakizu.
4: Bota jumeari ere ez itzaion gustatzen, hitz egiten ari zenean inorketetea.
0: Batez ere, handa zetorrenean.
4: Zipoiek gau osoa ireuten zuten orduan. Gau osoa beso bakarra nure astintzen.
0: Ezker eskuin, zirti eta zarta, zirti eta zarta.
4: Eta hori, beso bakar batekin, eh?
3: Bai, bai, bakarrarekin.
0: Zu laster bezala. Apustu egingo nuke moztu gabe ere, berez ustenduko zaizu.
1: Kapitaina, mesedez! Zergatik nago hemen!
0: Berri zorrekin, zalduzu oraindik ulertu. Ipar Afrikako ligako soldadu bazarelako
1: omertea. Ez naiz! Kalean bizi naiz! Ez nahi soldadu bat!
0: Baina izango zara lastana. Izango zara.
1: Baina!
4: Bueno, aski da. Azpartu naiz hitz egiteaz. Turko, eraman bera berriz kakazaku hau.
1: Ez! Ez!
4: Eta begiratu besteak bizirik ote dauden. Gogoratu oraingoz, bizirik behar ditugula. Turko!
5: Bai?
4: Baina lehen da bizi zatoz nirekin eta atera berri zure buztana. Lehen erdizko utzikakoa bukatzen egin.
6: Kompetentzia txartu kanibela.
4: Nizar, zematu duzu dena.
7: Bai, hiru aldiz. Lautzako gari, lautzako bakailu, bikupelolio eta lakari balkandela. Dena dago.
4: Bale, eta ondo lotu dituzu fardoak.
7: Behaura beritzalera baino estuago. Korapioiak askatzeko zerra bontarko dugu etxera entzen arenean.
4: Bikain. Ba, eraman azken bi burdintzaku horiek Madan Pompiduren dendara eta kitxo. Hemen ikospe egiteko moduan gaude.
7: Zer presa sartu zaizu bapatean? Lehen patxada gehiagorekin zebiltzen Madan Pompiduren dendan? Haizu zertaz aritu zaretizketan horren beste denboraz. Nitaz ez, espero dut.
4: Ara, harrapatu gaituzu ba. Ba, izure begi berde eder horietaz aritu gara biok txora-txora inda.
7: Tira, jade. Amaitu ditugu lanak. Ezin aldugu orain azoka pixka bat lasaixiago begiratu. Abiat horretik te bat hartu kaian eta mokadure
4: mara. Ez, bagoaz, ez daukat jendea artean ukalondoko ibiltzeko baterego gorik. Nahiko ibili gara, ez dut jendea gustoko, badakizu.
7: Eta orduan zergatik bidaiatu nahi duzu. Ai, jare, jende guztia gorrotu duzu. Denak ni izan ezik ez da.
4: Galera bada, benetan erantzutea nahi duzu.
7: Bai,
5: Ba, segi zain. Artu. Zaku bat. Entzan ez dizakua.
8: Arraioa, baina zer da? Biak batera eramon behar alditut gainera.
5: Bai. Horrela azokan ikus biran ibiltzeko tentazio gutxiago izango duzu. Ta bizkorrago irtengo gara. Venga, tira, segi.
8: Madan petrala gero neskau.
9: Jared?
5: Eh? Zer?
9: Jared zara, ez da?
5: Alden ere ontzitik. Pausu bat gehiago eta makulukin ibili beharko duzu gaurtik aurrera.
9: Barkatu. Barkatu ikaratu bazaitut. Ez zen nire asmoa.
5: Nor zarazu?
9: Eneko izena dut. Kolonio uartetatik nator. Lasai, lagun bat naiz?
5: Laguna. Ez zaitut ezagutu ere egiten.
9: Bai, arrazoi duzu. Gaur egun hobeda gainera mesfidati izatea. Ez dugu elkar ezagutzen. Baina zure gurasoak ezagutzen dituen. Aita batez ere. Urbiako uartetikoa izan arren adiskidea ginen. Asko estimatzen nuen. Zure amaren begitxin partatzu berdinak dituzu. Horrela esaten uzten badidazu. Eta baita bere genio berbera ere.
5: Ez dakit. Enituen ez aita da ez ama ezagutu.
9: Ez, badakit. Ama zure aurdun zegoen aitaren sendabide bila, Alpeetara abiatu zirenean. Gero istripura. Eskerratzu behintzat, honik atera zinen.
5: Bai, istripua.
9: Izurriten madarikatua. Jende ongeiegi eraman zuen gure albotik. Ama lurrak gozo arditzala denak bere altzoan.
5: Zer nahi duzu? Laster ritxasolatu egin behar dut.
9: Ados, adira. Ondo ikasia zaudela ikusten dut. Zute aitonaren gatik nator, hain zuzen ere.
5: Aitona etxean geratu da. Dagoneko ez dago bidei askotarako.
9: Beste bidei atxo bat gehiago egin beharko duela uste dut da.
5: Nola?
9: Ema jozu hau. Garrantzitsua da oso. Euskal Artxipelagoaren geroa dago jokoan.
10: Azken olatua, hirugarren olatua, 2023ko apirilaren 23an iritsi zen. Ia 500 metro igo zen itsasoaren maila. Munduko biztanleria aldiz lehen zenaren laurdenera jaitsi zen, edo gehiago, inork ez daki ziur esaten. Hondamendia izan ere, erabatekoa eta atzera bueltarik gabea izan zen. Aurreko mundutik zutik geratzen ziren azken teknologia eta industria hondarrak zeharu deusestu ziren. Ez komunikazio sistema globalik, ez internetik, ez garraio biderik, ez errez. Biziraupena baino ez zen geratu. Herrialde gehienak, lehen potentzia izandakoak batez ere, erdi urperatuta geratu ziren mendigailurretan izan ezik. Munduko mapa, bapatean, elkarria txekabez begiratzen zioten, uarte txikiz, bete zen. Archipelagos.
11: Mesedez! Lagundu! Nire semea galdudu!
10: Laurogei urte pasadira ordutik, laurogei urte luze. Eta badakit zer diodan, nik guztia bizi izan nuelako. Hondamendia gertatu zenean, 9 urte nituen.

0: portuan gaude.
1: Bai?
2: Denok ez zure eskifaian joan nahiko, ez da nizar mariner bakarra izan da ere.
0: Bizpon itzen bat zure agindutara behin, harikasi duen marinelei horrela zaunka egiten.
2: Horretan enizun irakatsi beharrik eza.
3: Bueno, zer moduz joan da dena? Arazorik izan duzu?
0: Ez, bat ere ez, behin baino gehiagotan esan dizut, kanpora bidaiatzeko erabat presna hoaituna.
3: Ez, jare, ez. Euskal Archipelagotik ateratzeko ez duzu inolako beharrik. Debekatu egiten dizut.
0: Bueno, hitz egingo dugu hortaz. Ah, baina, aztu baino lehen hau, eskutitza hau eman dizuretzat Eneko izeneko gizon batek.
3: Eneko?
0: Garrantzitsua hemen da.
3: Toloñoko uarteetako buruzagia da orain, okeres banamo. Para.
0: Nere gurasoak ezagutu hemen zituen. Haien laguna zela esan dit. Zukaztia zu inoiz kontatu haien istripoa.
3: Zer bat egin, jarri. Hau ez da unia.
0: Zer da? Albizte txarrak?
3: Bai. Eka izan dator.

0: EITB podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anart Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anart Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audioplatforma kujunean.
1: Euskadi Irratia.

0: Aser, bakizu bimotatako pertsona darela mundun?
1: Bimotatakoak, zesatezu?
0: Bai, bimotatako pertsonak darela mundun.
1: Bai, iPhonea erabiltzen dutenak eta Androida dutenak.
0: Ez, urrun zabiltza.
1: Spotify ordaintzen dutenak eta xur batzu dianak eta YouTubetik entzuten dutena musika?
0: Ez, oso otz.
1: Joi, basara bat, ez dakit.
0: A ber, Aser, ba bimotatako pertsona darela mundun. Batzuk kukik onartzen dituztenak eta beste batzuk onartzen ez dituztenak.
1: Bale.
0: Eta zuk onartzen dituzu.
2: Grabatzen.
0: bai.
3: Here's some information.
1: Zuk kafe hartzen duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk gero zuko ditugu, nengo supermarkatuan.
0: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea zionak ongoa. Bira, Sara, nik aukeran nahiago ditut kukiak txokolate zatitxoken.
0: Bai, nik egia esaten nahi badazu, bai, gaina super gozuzalea naiz. Eta, bueno, horria kafea gehitzen badiozu.
1: Ostras, kukiak eta kafea zeona, konboa.
0: Bai, nire ustez ezin hobea.
1: Egia da, hemen, astero egongo garenez, hobea dela bat aukeratzea. Osea,
0: bai,
1: biak ezen ditugu. Astero horrelako kapritxoak ematea, zuk zer nahiago duzu, kukia la kafea?
0: Nik aukeran kafea.
1: Kafea? Bueno, venga, ba, vale, aste honetan nik kukia. Baina azukrari gabekoa, eh?
0: Ados, urrego aztenek harriko izkizut azukrari gabe.
1: Eta ez dakit azukrerik baduten edo ez, baina gaur kuki ez hitz egingo dugu, kuki digit. Tal maderikatu bietaz.
0: Bai, alaxe da. Eta galdera. Badakigu zer diren benetan kukiak. Baina ez jatekoak, internetekoak.
1: Buf, bai ikusten ditugu, askotan egunean zehar.
0: Bai, etengabe, sartzen zehau egune baten, eta berriro leiotxoa zabalduko da, eta kukiak onartzen dituzu, edo ez. Eta bueno, aukera gutxi dare zonartzeko ere.
1: Bai,
0: baina bueno, nahi dezu esatea zer dien benetan.
1: Hoxe esan behar nizun, ze ikusi ikusten ditugu, baina gero, benetan ulertu, ez dakit, oso handa ulertzen ditugun.
0: Ez, eta bueno, ba kukiak, datu fitxategi txiki batzuk die. Orduan, zu webgunen hori onartzen duzu momentun, onartzen duzu webgunea eta sarea jutea zure datu gordetzen.
1: Bale.
0: Eta orduan, ba, bueno, horren bitartez, esaten da, ba, navigazioa errazten dala, orduan, ba, zure saioa, adibidez, ba, Netflixekoa, saioa gordeta geratzen da, zuk hori onartu dezulako. Edo korreokoa, orduan, ba, bueno, bai errazten dizu, edo azkarrago egiten dizu navegazioa, ez?
1: Orduan, bada nolabait, ustez, gure esperientzia hobetzeko...
0: Bai, ustez bai.
1: Onartu beharko genituzken tresna.
0: Bai, horrela laburbilduz, kuki dituzte hainbat funtzio. Ba, saioa gogoratu, pertsonalizazioa, jardueraren jarraipena, eta hor dago bat, ba, nahi pixkat, hola, ez dakit, ez zaiten nahoz ondo sartzen, iragarki pertsonalizatu.
1: Ofa, iragarkiena, egia da neri noizbait esan izan didatela, gustatzen zaiela, edo nahiago dutela bintzat, nik zerrakit, ba, beraien arropa markaren inguruko iragarkiak ikusi, eta ez beste gauza horrela generalagoak, baina...
0: Bai, baina hala ere, bildurra ematen du.
1: Bai, asko, eta ez dakit pixkat, biluzik sentitzen naiz, norbaitek demora guztian, ez?
0: Bai.
1: Nere gelako atetxotik...
0: Jakin badakigu.
1: Claro.
0: Baina momentu hortan igual zea benetan konstiente... Ze kontrolauta bizigan, ez?
1: Bai.
0: Eta nola, eske, bueno, eske mobila azteko egunero doku gainan, eta nik uste torduro behintzat begiratzen dela.
1: Eta hori ez dakit berez ikertuta dagoen, edo ez, baina nori etzaio pasa, Sara, orain Siri eta OK Google eta horrelakoekin, zuk zerbait eta zitzerin, eta ondoren, eta inoiz ez bilatu fisikoki Googleen hori, ondoren horren inguruko iragarkiak ateratzen zaizkizula.
0: Baina etengabe.
1: Osea,
0: eta badakizu zer gertatu daiteken kukiek desaktibatzen badituzu?
1: Mundua bukatzen dela?
0: Ez da kasua.
1: Eskerrak.
0: Baina, bueno, ba, esan dizutena justo kontrako, ez? Ba, saioa ezan hasita mantenduko, orduan galduko zenituen zure lehentasun eta konfigurazio guztik.
1: Vale.
0: Eta gero, ba, adibidez, gordetzen dezunen zuk erosketa bat itazua zenen, hor, zestatxon, ba, gustuko daukezuna erropa, edo, bueno, beste produktu batzuk ere ez, ba, hori gogoratzeko gaitasuna ere galtzen ordenagailuk.
1: Vale, vale.
0: Pardon, vale. Ba, bueno, hor kasu hortan lortuko genitun gutxiago pertsonalizatutako iragarkik.
1: Ostras, bale, orduan alde batetik bai dela erosoagoa guretzat, erabiltzaile moduan, ez? Kuki hoieko nartuaz, bai. Nola baitere, web orrialdeek eta nabigatzaiek osatzen dutelako Sara Lanz eta Asier Argastiren karpetatxo bat, ez? Eta hor gordetzen dutelako informazio guztia. Sarari zer gustatzen zaio, nola gustatzen zaio, ze web orrialdetan sartzen den gehiago, gutxiago.
0: Bai, RAM memoria bat bezala.
1: Hori da. Eta, claro, horrek sekulako ondoriak dauzka, ba, gure pribatutasuna, gure aztarna digitala esaten dena, ba, ordena erregistratu ageratzen
0: dago. Bai, eske, gure pribatutasuna guzti zurratzen dute, ez? Hola, formalki esan da.
1: Ei, Asier Arrasti naiz, eta hau entzuten ari bazara, seinale norbaitek gomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidetzeko botoitxo bat izango duzula eskura. Sakatu, eta hurrengo saioak ere jasoko dituzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu, lagundu zabaltzen lau izetara. Sarak eta biok, eskartuko dizugu eta. Orain, segi dezagun gaurko saioarekin.
3: Kuki eta Kafea, Kuki, Kafea.
0: Gure datuak ez da seguru. Hori argi, eta 2023an izandako gertakari hauek dira horren adibide.
1: Microsoftek 29 terabyte informazio pertsonal zabaldu zituen bere adimen artifiziala entrenatzen ari zela.
0: 2023an Ameriketako Estatu Batuen eta Errusiaren atzetik Espainia izan da mundu mailan datu filtrazio gehien izan duen estatua.
1: Urte hasieran Twitterreko 200 milioi erabiltzaileen korreo pertsonalak filtratu ziren.
0: ChatGPTren 100 milioi erabiltzaileen informazioa lapurtza lortu zuten ziberkriminal batzuek.
1: Abuztuan Duolingo hizkuntzak ikasteko erabiltzen den aplikazio famatuak ia 3 milioi erabiltzaileren datu pribatuak zabaldu zituen sarean.
0: Joigoren 1000 bezeroren informazio pribatua ere zabaldu zen pasaden urtean. Enpresak ez du filtrazioengatik kaltetuak izandako erabiltzaileen kopururik eman.
1: Eta gurera itzulita urtarrilean 2023 urteko urtarrilean Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 107 udaletako zerbitzu elektronikoak desaktibatu behar izan zituen ziber eraso baten biktima izan zirelako. Zorionez ustez, behintzat, etzen herritarren informaziorik zabaldu.
0: Eta bukatzeko, datuek diote Espainiar Estatuan 1500 zibereraso izan zirela bataz beste astero-astero.
1: Uf, ostras, ze gorpuz txarra geratu zeidan, eh?
0: Bai, bildurtzeko datuak dira egia san.
1: Bildurtzekoak, baina, bueno, jokortara, jokatzen ari gara, eta gainera, bitxia da ze toki danetatik rastreatu dezakete guk egiten duguna, adibidez. Zuk ze nabigatzaile erabiltzen duzu mugikorrean eta ordenagailuan?
0: Nik erabiltzen dut ordenagailuan Chrome instalauta dauketelako eta nik uste dut ohituragatik Mac aukiarren. Eta mobilen Safari, baina hori batez ere Chrome instalatzeko perezagatik.
1: Ba, ez talan ahondi hartu behar, eh? Bueno, Safari irakurri dudanez ez da nabigatzaien artean okerrena, baina Chrome eta ez dute oso ondo hitz egiten. Kontua da...
0: Baina alare gure kontu guztik dauzkeu Chromeen, ez? Esan nahi dut, korreoa gehienok dauku hemen gmail.com.
1: Ez que horregatik, bereziki.
0: Jo, hasi horreta ez da, gizuz sartu zen, ez bait gmaileko ezarpeneta.
1: Gauzatxuna bat egiteko bai, baina ze ba?
0: Ba, bertan ikusi daikezulako zure korreoan bitartez, eta zu Googleen nabigatzeagatik, ze gustu dauzkezun, ea bikotea daukezun edo ez, ostras, txakurra daukezun, zema pertsona bizizan etxen, eta olako mila gauza. Osa, bildurtzeko da, hori benetan. Nik uste dut, hori zandala igual, ola, interneten ikusi duten, balba, nahi, zehazken nerekiko zan zerbait, eta gehien bildurtu ditena.
1: Ostras, eta zure kasuan asmatzen zuen, Googleek?
0: Bai, asmatzen zuen.
1: Ufa.
0: Ja, nik izango nuke duela urte pare bat begirautu nula hori, eta izatez, desaktiba bindet. Ez estatu indet, funtzio hori. Ez daki horrekin...
1: Eta nun egongo dira datu horiek. Ez dut uste, Googleek borratuko zituenik, ez zerbitzaretik. Bueno, pentsa ezagun behietza. Hala ere, Sara, azken aldean asko hitz egiten ari da. VPN-etaz, VPN-a bat ez zer dan azkenean.
0: Bai, bueno, siglak behintzat bai. Virtual Private Network edo horrela gozta bai.
1: Hori da, azkenean da, gutxo gora bera guk nan zenbakia dugun bezala, bakure gaiuek ere nan zenbaki badaukate. Eta VPN-ek lortzen dutena da, ba... nan zenbaki hori nolabait ere ezkutatzea edo faltsutzea. Orduan, ni eitb.eusen sartze banaiz, zuzenean nere internet edo ordenagailuko nan zenbaki hori ez du eitbek zeinen jakingo. Eta bueno, trampetarako ere erabiltzen da, eh? VPN-a hori jakingo dezu.
0: Zuk erabilidezu noiz baita.
1: Ez, egia esan ez. Bueno, esan trampa zein den eta komentatuko dago.
0: Bueno, bai, trampana uste dut badakitela nondikan jondaiken.
1: Netflix, HBO...
0: Bai, ez da. Eta horrek balio du?
1: Horrek balio du zara, ba, zu bizi bazera adibidez Euskal Herrian, eta Ameriketako Estatu Batuetako film bat ikusen nahi baduzu, hemengo Netflixek eskubiderik ez auzkanak, baino han bai, ba zuzenean nolabait ere faltsutzeko etzerala Espainiar estatuan bizi, baizik eta Ameriketan, eta orduan zuzenean ba bertako edukira.
0: Bai, osea, ni hemen ordenagailuak neon da, mentxe zutan igaren bezala, nire Netflixen gozan, izatez ez, saren estatu batutan.
1: Hori da. Hori da, Netflixek ulertuko du, zu etzaudela hemen.
0: Bai, eta hori dena, VPN bat deskargatu, eta listo.
1: Bueno, deskargatu eta ordainduta. Ze bai, egia da, VPN asko doakoa direla, baino, iruzor asko dagoela horratzean. Azkenean, doako zerbitzu bat eskaintzen dizutelako, baina, ondoren, zure datu guztiak, ba gorde egiten dituztelako.
0: Bai, ba, orduan ez bada batetik bestetik entzen egute.
1: Bai, bai, erabat. Erabat. Navigatzaietatik, bilatzaietatik, VPN enpresa ez fidagarrietatik. Alare, ez dakit badakizu, baina 2014 urtean Europar Batasunak onartu zuen lege bat, trampa pixka dauka, sarean ahanzturarako dugun eskubideren inguruan. Ba, honek albidatzen duna da, guk bilatzaian, Googleen, Yahoo'n, Bingen, dena delako bilatzaian, Sara Lanz jarrizkero zure pertsonarekiko agertzen den informazio guztia ezabatzeko aukera.
0: Eta hori benetan egia dela, osea, legea onarren hori bada pasada, norbaitek lortu dut.
1: Bueno, imaginatzen dut, baietz, alare, bueno, esan dut, trampa daukala ze, ez testu berez edukia zabatzen. Hau da, ez dakit ze web orrialetan, zure informazio balima dago, web orrialde horrek ez du zertan, zure inguruko informazio hori ezabatu beharrik. Baino, bai, bilatzaileek, azkenean, claro, nik zer dakit, cookietakafea.eusen, zure inguruko informazio balima dago, baina ondoren, Googleek, Yahoo'ek edo Bingek, ez pasaituzte, beraien bilatzailean sartzen, baina horrek ez duelako topatuko informazio hori. Orduan, zuk, Googlei eta enpresa guai, eskatu zen ezaileke zure inguruko informazio guztia zabaltzeari usteko.
0: Ba ez da, bat egaizki hori jakitea esan.
1: Ez, eta kasurik egiten ez badute, jumerko genuke, Ego Euskal Herrian bizitea baira, datuen babeserako Espainiako agentziara, eta Ipar Euskal Herrian, ba, Frantziagora. Neko zanuke, saretik dizagartu?
0: Nahi, nire datu guai. Pero...
1: baina kazetan moduan...
0: bai, agen... agaztotxoak ez da.
1: Claro.
3: Kuki eta kafea, kuki, kafe.
0: Bueno, Tasier, gaur hitzen dakoan ondoren, zer hitzi daukezu kuki ningurun, onartuko dituzu, edo ez?
1: A ber, ikuste dute gaur kuke eman diagun errepasoaren ostean, ba, ez begira, hasierako erantzuna aldatuko dut zara, nahiago dut kafea.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Ba, horrengorako bi kafesne.
4: Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zateko izan duen lana da. Gidoia, Sara Lanz eta Asier Arrastik nineuk egin dugu. Zuzendaritza, Oier Arantzabalek. Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek. EITB podcasten eta audio plataforma denetan topatuko duzue Kuki eta kafea. Arpidetu eta lagundu zabaltzen. Aio!

entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, gaurko egunez etak Miguel Angel Blanco hilzodian utzi zuenetik 29 urte betetzen diren honetan, ermuan omenaldia egin dio Alderdi Popularrak. Bertan izan dira alderdikideak, Euskadiko Alderdi Popularreko presidentearen Javier de Andrés, baita Blancoren arrebaren Marimar Blanco ere. Ekitaldia aprobetxatuz, Kuka Gamarra Alderdi Popularreko idazkari nagusiak alderdiak espetxeatze legean moldatu nahi duela iragarri du.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma
1: que esan du, kolaborazioa eta damua ezinbestekoak direla espetxeatuta daudenek mesedeak jasotzeko, eta gaineratu du gertakarien eragile intelektualak ikertzea beharrezkoa dela. Gainera, Pedro Sánchezek EH Bildurekin hitzartu izana gogor kritikatu du. Bestelako albisteak Iruñean, arratsalderako elkarretaratzea antolatu du Iruñerriko mugimendu feministak. Sanferminetan burutu diren sexu abusuak salatu nahi dituzte. Kontzentrazioa 9etan izango da hiriburuko Gazteluko plazan. Amaia Zubieta indarkeria matxistaren kontrako plataformako kidea da.
3: Nazkaturi gaude, nekaturi gaude, ezinezkoa dugulako jaia askatasunez bizitzea. Orduan eskatzen dugu bat egitea, eten bat egitea jaian, eta gurekin batera aldarrikatzea Sanfermietan ezin dugun onartu erasorik.
1: Hain zuzen ere, Iruñean bi pertsonek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasotzaileak atxilotu dituzte. Indarkeria matxistaz gain, heriotzak eragin dituzten ezbeharrak ere albiste ditugu. Orion, 29 urteko gizonezko aila goizeko 10 aldera, antza bainu hartu eta ondo ezik sentitu eta gero. Bestetik, Errenterian, 23 urteko gazte bat atxilotu dute goizeko 9ak pasata, 33 urteko gizon bat labankada batez hiltzea egotzita. Antza denez, biktimak urte asko zeramatzan Errenterian bizitzen eta gertakaria auzoko Sorgintxulo tabernan kafe bat hartzen ari zela gertatu da. Une honetan segurtasun sailak ikerketa zabalik du. Gasteizen ordea, Ironman triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba eta Ullibarri Ganboatik Gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hil dela. Iparaldera joko dugu orain, Azparnen Etxalde Elkarte Kooperatiboa bizitoki kolektibo baten aldeko proiektua aurkeztu baitu. Goxoki izena izango du eta helburua etxe bizitza eredu berria sustatzea izango da. Beinat Etxebest Etxalde Elkarteko lehendakaria.
4: Etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze preziotan sartzen diren, nori sartzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
1: Elkartearen helburua etxebizitzak higiezinen merkatutik ateratzea, prezioak blokeatzea eta etxebizitzen kudeaketa herritarren esku uztea da. Hau ez da Iparraldean horrelako proiektu bat martxan jartzen den lehen aldia. Izan ere, iaz Bardozen 10 apartamentudekin berdin egin zuten eta dein Garazialdea hiru etxe bizitza lortzeko izapideak egiten ari dira. Errepideetan segurtasun sailaren arabera ez da apartekorik eta eguraldiei dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute. Temperatura altuengatiko abisu horia zari gara eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur ere 30 gradutik gorako temperatura izango dute, tarteka 35 gradutara ere itxiko dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
5: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen dugu. Sirena, tunbeatera, denor kamioira. Askotan egoten gea lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
6: Ari garantutan, Jon?
5: Txuin, pizat, momentu, arte minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txuin, pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko 5etatik 7etara.
7: Euskadi Irratia.

arraunean asteburuak eman duen aletzearekin batera, Jon Salsamendirekin babizu zeneko izango ditugu gaur 8ak arteko bidean, gaurkoan ere errepideari begira hasiko gara, Frantziako Turrean, 9. etapa jokoan, berua dela eta aurre ikusitakoa baino, 30 kilometro gutxiago osatu beharko dituzte txirrindulariek, Malemocht eta Usel artean, etapa gora beratxuaren berria dursarasuak emango digu eta ikusten ari garena hobeto ulertzeko Eugenio Goikoetxearen eta Eukene Larrarteren analisiez gozatzeko parada izango dugu. Eta arratsaldeko postak eta laurdenetatik aurrera, Labriten San Fermin torneoarekin itzordua atzo garaipenarekin estreinatu ostean, Altunak eta Martijak gaur, Peio Etxeberria eta Zabaleta izango dituzte arerio, nagusitzen den bikoteak, aste artean jokatuko den finalerako txartela lortuko du, eta Lasoren eta Iztuetaren aurka jokatu beharko du. Gaur, Iruñeko pilotalekuan gertatzen den

0: beroa oso dabilkigu Euskal Herriko edozein txokotan termometroak sutan daude, ba hildo beretik gabiltza Frantziako turrean ere, eta gaurko etapan ba beroak ere eragina izan du. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon entzule lagunok.
0: Atzo hartu zen erabakia eta azkenerako gaurko 9. etapak ba 154 kilometro pasatxo izango ditu.
1: Horixe da bai, 30 kilometroko buruzketa izan zuen beraz gaurko etapak, turreko 9. etapak Malemortetik irten da tropela duela bi ordu inguru eta Uxelen amaituko da Akitania Berriko eskualdeko udalerrian eta alerta gorria dagoenez tenperatura altuengatik gaur 37 graduko temperaturarekin irten dira txirrindulariak Malemortetik, beraz beroa larri latza gaurkoa tropelak duena 49 kilometro gelditzen zaie elmugara iristeko 145 kilometro inguruko etapa honetan, beraz 100 inguru jadaia egin dituzte, lau mendate tartean bi igo dituzte, pasa dituzte, eta hirugarrena orain txari dira igotzen bai, Iesaldiaren 8 gizonak, baita tropela ere, Iesaldian lehen Jon Izagirre ikusi dugu, baina gelditu eginda, eta azkenerako 8kote bat osatu da. Derek Gee eta Quinn Simon Lidl Trekekoak, azken hau nahiko etapa iztaria, gaur ere hortxe daukagu Iesaldian. Ondoren Alice Bodin Education Firsteko txirrindulari frantziarra Matthew Van Der Poel ere bertan sartu da munduko txapelduna. Tobias Jalan Johannesen uno isakoa, Pablo Castrillo hau ere erlojupeko Espainiako txapelduna dena Movistarreko gizona, Lennert Van Etbelt ere bertan da Loto Intermarxeko Belgikarra eta Tom Pidcock Xavier Mikel Azparenen taldekideak osatzen dute 8kotea, baina minutu bat minutu gutxiagoko errentarekin daude atzetik. Hasieratik lanean baita UAE Josean Fernandez Matxinen taldea, Tadej Pogacar liderra den taldea lanean da, eta honek ezakit zer esan nahi duen, baina nik susma badaukat gaur Pogatxarrek etapa nahi duela. 48 kilometro luze gelditzen zaie, beraz 50 segundo gorentarekin Iesaldian diren 8 gizonak.
0: Arratsaldeko laurak eta 10 minutu dira, gure adituak ere mentxe ditugu. Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane.
0: Ze irakurketa egiten duzuzuk UAE tropelean egiten ari den lanaren bueltan?
2: Ba, ez dakit. Geitxo ere bai, ez dakit zer inungo sentidu hori garrapatzen. Lenguen egindako exibizio baten ondoren taldea hola zigortu beharra. Azkenen gauza bada Pogatxarrek pistunak egizatea, baina taldea ere behar da. Guen diturrasko golitzen da. Eta taldea hartzen ari den zigor hori, ez inungo sentidu igartzen, aurreko taldean dihoaztenak, ez da, ondona kokatu da dihoana, 10 minutura edo dihoan, 2 minutu de pikokin ondia, momentutan 53 segundu, ez die usten, orduan, bueno, esango genuke, ba, giltza, uaek daukala, etapako giltza, atzean ez da guzti, ez da ikusten talde sendorik lan talde bat egiteko, ez aldi harrapatzeko, orduan, bueno, uae bere, uaen belegan menpe dauka.
0: Ies egin dauden 8etatik, Johannesen da, bede, zailkapen nagusian 9:42 dagoela, eta Ton Pidcock, Xabier Mikel Azparrenen taldekidea, 9:49.
1: Eta barkatu, Maitane, barkatu, ze Leni Martinez, zailkapen nagusian 8. den txirrindularia tropelaren nahiko atzeko partean ikusten dezake subritzen ari den edo txerendulari frantziarra, eta aurrean adibidez, ba, Iesaldian aipatu dugu, Tobias Jalan Johannesen dago, 13. zailkapen nagusian, gaurko eguna ere aparta izan daitekelako, ba, top 10 horretan sartzeko, edo top 10ari eusteko, ba, txerendulari batzuentzat, ez dakit Leni Martinezek ez duen gaurkoan bere eguna edo, baina nahiko atzean ikusten dut, eta hor naiz eta gaurkoan etapa motza izan, eta mendatea undirik edo alturik ez izan, beroa tarte, eta nahiko goraberatsua den etapa honetan, diferentziak egon daitezke.
0: Eugen Larrarte, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gaur Eugeniori galdetu beharko diogu akaso iratzargailua zer dutan jarri behar den, edo gaur Eugenio akaso siestarik ez da tokatzen. Gaur ez dago siestarik.
2: Gaur dike gaina sofan etzan da negola, telefonuan Eurosport jarri eta aukera balaukan, eta bueno, Iesaldia nola egin danda bidatxu naiz, eta benetan ikusi egun etapa, zola garria izan da, gaur bezalako etapak ez dira siestarako.
0: Eugen, zer aurre ikuspen egiten diguzuzuk lehen kilometro behi jokatuta, eta ikusita bueno, tropelean ue kartu den jarrera?
3: Ba, bueno, pixkat etxigarria, guen UAE horra horren ikustea baita ere, eta Eugeniok esan duen hildotikan puntu batena ebe esan du ez da hola beharroita, eski egia da baino.

0: Gero ere baitan ikustete beti zeiten da ez pelotoian reputazioa hartzen dezuna, edo jendea ja zurekik ore, taldearekiko hartzen du maztakit, ja hartzen dute azkenen txirrindulari bat eta talde bat guztiz zapaltzen, bai, eta zapaltzen ari direla gainentzekoak, orduan hori ere, ba, bueno, zakit, nik ez esaten oparitu, baina, bueno, ambizio mugagabe hori ere ez dakit.
1: Eta horrean dihuana, egundoko taldea da,
2: Bai.
1: Zortziko teorrekin, vueltur maiako, baina talde bikain baita egin liteke. Agian, sarkapenago xirako, Johan esan izango litzake honena, esprinterra faltako zitzaien, Van der Poel estalako esprinterrona, baina ze talde osatu dan zortziko teortan, baina benetan espezialista direnak, eta ira mundu maian dauden, esango genuke, ogoita matxinduari honenen arteko tropeltsua osatu dala esaldi hortan.
2: Nik diferentzia handiagoa espero nuen, esaldiaren eta tropelaren artean, baina hua hasieratik lanean ikusi dugu, eta gaurkoan ere ukene beroak ba ondo jotzen du. Atzoko izan zen Frantziako Tourrean izan den egun beroena, 36,6 graduko batez bestekoa izan genuen etapa osoan zehar, historiako beroena errepikatzen dut. Frantziako Tourrean bigarren beroena aurtengo laugarren etapa ere izan zen, foan amaitu zenean 36,5, eta bi marka hauek izan aurretik 2022ko 15. etapara ba begira jarri bargera, bertan 36,4 graduko batez bestekoa izan baikenuen lasterketa osoa zehar, etapa osoan zehar, gaurkoan eukene 37 gradu izan dute txirrindulariek irteera hartzerako unean, naiz eta etapa motza izan, hemen indarrak eta energiak eta ondo gorde badira.
0: Bai, eta nik gaur ikusten itun irudi batzuk atzokoak, esprinata gero nola Tim Merlier eta Girmei ustetzala, nola ba, bueno, prentsa aretora gertu atzezien, eta eskaiera freskoetan eseri erdietzan da jarri, ba, bueno, sekulako beroa pasatako, ba, bueno, seinalez, eta guain, eskenik ikusten dut, eta aurrekoak, Pidcock, Van der Poel eta beste guztiak, topeari dira, Castrillo sufritzen ari ikusten Movistarreko, agiare, bere keinoa olakoa dela, baino, oso azkar doaz aurrean, eta atzean ere nola joan behar dute errenta gesten ibiltzeko.
2: Etapa hau 56 kilometro gelditzen direnean, eta orain 100 metro barru ba, iritsiko dira hirugarren mendatera, Côte de la Croix dupeiko baigoiko partera, hirugarren mailako mendatea. Minutu bateko diferentzia hori mantentzen da, 48 segundo dira orain iesaldikoen alde, Mathieu Van der Poel ikusten dugu orain ritmoa markatzen. Pogatxaren zatez bada, Eugenio, zein izan liteke UAE-ren beste helbururen bat? Ez bada Pogatxarri etapa hau ba ematea?
1: Ez dakigu, bakarra ematea mikroa sartzeko aukera baduen UAE-ren kotxe hortan, ez dakigu. Ez azkenean, ez de toro hankauna balin baditu, de toro hori bideratu eta berre etapa garripenen bat beste bat lortzen ote duten, behintzat egiten ari dien lana, egia esan, lana ganea bilagunen arten ari dien egiten, bilagun tiraka, beste bat Urkarra jo, momenturo, hori da autora jetxi eta berak abitu ebendutik aparte horrekin da biltza, ez da gizien dan, poli ite dozien dan, kotxera jetxi, bideoak jo den eri, berrez kotxera jetxi, bideoak iko, momentu oro hortan abil, kontutan hartu behar da, ba, ezin dala nahi aina abitu ebendu izan punto fijo hoietan, eta ez dakit beraien taktika egia esateko zein izango izaken.
3: Mikrofono horre ezin dugu sartu, badur, uaeren tropeltxo horretan ezin dugu sartu, estrategia zein den jakiteko, baina etapa biatu aurretik Aleix Arambururi, bai, Aleix Arambururi mikrofonoa sartu diogu, eta hauxe, esan digu Ezkio Itxasoko gaurkoaren atalia.
4: Bai, azkena etapa politia da ez, badakigu, ba, ibilbidea handu tortza egula, bero handi da, oso gora izango da, eta burrukatu ez, pelote guzti nahi do iesaldi hartu, ze aukera, bueno, argi bat edo zaita aukera bat dau, papelan gainen, hasi que, bueno, ikusiko dugu, ber. Bueno, ba, asiratik anean baratuko bat ento ez, sekula ez dakizu noizun modan iesaldie, lentxo galtu edo ez zenbarren kilometron, ba, ez dakiko, ez, azkenen burruka hundi egongo da, berokin hori jende asko nik ustez, ba, erdi purdi jongo dala, eta, bueno, ba, iru txerrindu lori dauzkeu, aukera dauzkuna, Jon eta Benjamin sartzeko, hasi que, bueno, haber suerte daukun. Bueno, ez da, erresa ez, son zumezela, ba, jende hon asko hongo da sartzeko, Pedersen eta horre hongo die seguro, Matiure horre hongo da, bueno, lehenengo arra hartu barra daukeu, iesaldie, eta gero ja ikusko du, a ber, nola dihazten hankak. Bai, elmuga oso polita da, baina esan zumezela, lehenengo iesaldi hartu barra dau, gero hankak eduki, eta gero, a ber, ba, elmuga hortan aia daikon, ba, aukerak inaz.
3: Bueno, ba, hortxe, Aleix Aramburuk esan dakoa etapa hasi aurretik. Koka dezagun, nola doazen txirrindulariak, asteburuan arraunak eman duena aztertzeko, adur.
2: 54 kilometro terdi gelditzen dira elmugara iristeko, Usel udalerriko elmugara, 55 segunduko abantaila une honetan, lasterketa buru diren 8 txirrindularientzat.
3: Ba horixe, egoera, Frantziako turraren 9. etapa. Arratsaldeko 4:17 minutu dira eta orain bai iganderoko legean Jon Salsamendi agurtu behar dugu asteburuak eman duena aztertzeko. Badakizue, Castron eta Orion izan ditugula estropadak, emakumezkoen Euskotren ligan arraun lagunak izan da nagusi bietan, eta bandera banaketa izan dugu berriz Euskolabel ligan. Atzo Castron Bermeok denboraldiko bigarrena irabazi zuen eta gaur Orion etxeko traineruak hirugarren bandera bere ganatu du. Jon Salsamendi, kaixo arratsaldeon.
5: Eta zuia mi tamen.
3: Asteburu oso oso exigentea. Atzokoa zer izan zen, gu telebistatik ezur eta lurrari ginen gertatzen zena ikusten eta gure lankideen jarduna entzuten, eta gaurkoa ezberdina, baina gogorra ere Orioko uretan.
5: Bai, bueno, itxasabaleko bi estropada. Atzo egile zan, ba, oso gutxitan egotean bezala egon zan, eta ez, olatu ahondik edo txikik edo indartzuk edo ez indartzuk zialako bezik eta pizkat olatuan norabidea gatik ez da. Ez da oso ohikoa izaten, esan dezagune Frantzia aldetik datorren olatua, udaran pizkate, ba, bueno, iparrakin edo iparreki aldeko aiziakin sortzen dian olatuta, ba, oituta gaude, baina atzoko indarrakin, egile zan, bueno, ba, nahiko kapritxosua, atzoko itxasua eta alako indarra zeukan, gaur horrendikan ere horren pixkate, horren ordainak bazaudela, goizkoizetikan gero pixkate garbitzen junda, baino bai, esan atzo pixkatan otzako sorpresan adapatu zigun, alako aize gutxi egonda, alako itxase baldintza, esan ezagun radikalak, ez tamainoagatik, baino bai pixkate norabide eta indarragatik, olatuena pizkate jendeak ulertu esan, normalen esan ezagun olatuak beti azpiko olatua deiten duena, azpiko indarra itxasokoa, azpiko itxasua, beti ipar mendebaletik dator. Hemen esan ezagun kantori gure ere montako olatu naturala, beti dominatzen duena, ipar mendebaletik datorrena da, ez da. Frantzialetik etortzeko, normalen aizian eraginagatik izaten da, baango aizian didatorrelako eta indar handia daukalako, ez da, baino berriz diot, atzoko aize hain indar gutxirekin itxasuak ekialdetik horrenbesteko indarra eukitziak, bueno, ez da ohiko izaten, eta oso deserosoa izaten da, eta ikusi zenuten bezala, ba oso aksidentala ere, ikusteko oso divertigarria, arronean egiteko ere ondo molatzen balimazara, esan dezagun, ba, gozatu iten dala, zalitrea jaten dezun horietakoa da, atzo barruraka estriborrak gozatzeko aukera zuten, ba, borrari lagunduz, baina esan daiteke, ba, bueno, gutxitan entrenatzen dugun baldintza bat, eta atzo, ba, segura eskitan hoi sorpresan arabatu ziguna.
3: Gurekin zaudela baliatuta, bueno, ba, Bermeok eskuratutako garaipen horri helduta abiatu nahiko nuke, tosta bat hautsita, egoera iraulita, eta azkenerako ba, Getariari eta Hondarribiari 12.2 aldea aterata, bigarren bandera, denboraldiko bigarrena, Jon, zuentzat.
5: Bai, bai, eta oso posi gaude, horregatik, Guk, bueno, aukerak itxasuak aukerak emateitunen, saiatuko gea aukera hoietaz baliatzeko ba preste egoten, eta atzoietako egun bat izan zen, nahiz eta ba horren beste gauza gerratu, ez da, ez da baitzaki bezala jarriko, ze ikusi genuen talde askoi gauza asko gerratu zitzaioela, baina guri ara iritsi orduko estropa aurretik pixkat zodiak akin behiratu nuen ere mua, eta ja pixkat ja belarri tente sartu nintan lehorrea, mutile izan joen, segurazki estropa ondoren, talde bat bera ere ez dala egongo, lehorrera gustora iristen zenik, gustora izan denuke itxasuan eroso pilatu edo eroso arronean egitea lortu duenik, ez da inorretzala dengo, eta gauza zela ba, deserosotasun horretan ba zein gutxien desesperatu, ez da, beroketan bertan palkaldatu behar izan genuen aurrekalari jan tosta hau zintzizaigun, ja denboraz kanpo aldatzen ibili ginen, eta hemendik eskerrak hemen izkiot Tolosako arron elkarteari, ba, beraien aurrekalarian bat tosta bat utzi zigutelako, bestela ezinezkoa litzaiguke denbora gutxi horretan ba, konponketa hori egitea, eta irterara jun, eta irtera jo, eta aranon, da, bueno, okedari, ba, bueno, horre tostan krema irakin arazotxo bat egonten, eta tosta, ba, bere tokitik atera zitzaion, da, ikusi zenuten bezala, ba, 3 minutu behar izan zituen, ba, berriz ere bat osta hori gutxi gora bera ondo kokatzeko eta gero arraunean jarraitzeko ez da, baino guretzako zorionez, lehen aipatu da bezala, baruraka itxasoak aukerak eman zitun, aukera horiek edo aukera horietaz ondo baliatu ginen, eta egile esan, nola ez, ez disfrutatu bakarrik, baizik eta banderakin postasun ondila genitxea.
3: Gauz asko gertatu ziren, ez zierbenak arraunlari bat gutxiagorekin jokatu zuen kasik estropada hor, kolpe horietan arraunlari batek min hartuta, Donostiarrak ezin izan zuen ziaboga bat behar bezala hartu eta sekulako denbora galdu zuen, hori akaso, Jon, gertatu ziren kontu horiek izan ziren nolabait, Orioren aldeko, Oriokatzo laugarren amaitu zuen, eta bueno, beraiek onartutakoa da oso deser oso, aritu zirela atzo hasi eta buka.
5: Bai, patiz, eta nik uste deser osotasun hori danok nabaritu genula, gero, galo, alako baldintzekin, kalen eragina eta bar, korronteak, marea berak azan, batzuk, segurazki teoria batekiko beste batzuk beste bat, baino bai, esan daiteke, bai iguale, arazo gutxien eduki zituen, arazo esan eduki iztripu aldetik, favoritoen artean, arazo gutxien eduki zituen taldetariko bat, hori jo izan zela, eta lehere, segurazki, azken aldean izan dute, emaitzik, esan ezagune, juena, ez da, beraien aldetik, nik nabarmentuko nuke Donostiarrak intuen estropa ere, nik nire matematikak initut, eta ato Donostiarrak ziago gauri onde man balu, banderan leian bete-betean zegoen, eta matematikak esango nuke igual beraien alde eta guzti ateratzen zirela. Orduan, nik uste zierbanan Donostiarrak jaso zuen espero ez zuten amaitza jasbota orezko txandatik erori, atzo bere txanda dominatzen hasi eta, egoera hori pairatu, gaur berriz ere bigarren txandan eta irabazi duten bezala, nik uste demonstratu dutela, gaur egun horren beste aipatzen den resilienti kapasitate hori talde bezala, nik uste, adibide, danontzako oso adibide hon bat izan dela, eta, kolpeak hartzen direnean, sufritzea libre da, ez da, sufrimendua izkutatu berrik, baina nik uste, erremediorik onena, ekintzara pasatea izaten dela hortik ateratzeko, eta ekintza esaten degunean, talde kirola izanik, talde bezala, eta nik uste, adibide polita daukagula, banderak, bermeok eta hori joken eman dituzte, aste buru honetan, baina, Donostiak induna biegun hobetan nik uste denotako adibide eta denotako eredu izan daitekela.
3: Eredu izan daiteken beste traineru bat Getaria da. Beti kumplitzen du.
5: Bai, eta udarak daramatzkit aipatzen. Beti izaten dut ni proiektu bukoliko bat ezela hartzen dut. Erre txikile izanik, ze talde daukaten eta bar, baino azken urtetan Getaria zer rendimento aidan ematen jazta kasualidadia. Potentzial atletik nik ez dio jarriko zenota daukaten, ze hori beraiek dakite eta hemen danok amantzen megea. Baina, asko aipatzen da ez da, bakora neoteko bakauzak ondo inberdiala urte guztin, lanak zentuz, koherentiz, metodologiakin, detaliak zainduz, egunerokotasuna, taldeko esioa, mila gauza, hori ez du lorten irabazten duenak bakarrik, hemen talde asko daude, alako lan mota oso ondo egiten dutenak, badira talde gehiago, liga honetan ia danak ezagun nuke, baina nik uste oso nabarmentekoa dela, Getariak lortzen duen errendimentu hori, eta, aurreko astean beste, erabide batzu izan joan, niretzako hori jo lortzen nahi dana urte terri honetan, besteok inspiratzeko ere balio duela, pixkat eguneroko tasunai beste impulso bat emateko, eta hobetzen saiatzeko, baina nik uste dut talde inspiradorerik baldin badago, nire buruan da nire begitara behintzat, momentu honetan Getari jadala.
3: Getari aipatu dugu, Oriore aipatu berri duzu, gaur Orion jokatu da estropada, eta etxeko traineroa, atzoko arantza hori ateratzea lortu du, garaipena eskuratu du, Donostiarrak bigarren amaitu du 8 segundora, Bermeok hirugarren 14, zierbena izan da laugarrena 17 segundora. Gaurkotik, ze nabarmenduko zeniguke, Jon?
5: Bai, baldintza aldetikan, gure txandako azken luzeak kenduta, ezango nuke nahiko egonkor egon dela, gizonezkoen hiru txanden, esan ezagune, tarte horretako itxas eta ize baldintzetan, eta goizetik asko garbitu da, eta nik uste dute azkenen nahiko estropada fisikoa bihurtu dela. Teknikoki, bazuen bere nabarduratxoa, batxalupa horrekatuta eman berdalako, eta alboko olatuzka horrekin, beti ere exigitzen du pixka bat, baina nahiko noble geratu da asuntoa, zentzu horretan, teknikoki behar den exigentzia horretarako, eta, bueno, nik uste oso estropada fisikoa bihurtu dela, eta horretan nik uste inork ez daukagula dudarik ba, potentziala handiena hori joan daola, baina horretaz aparte, nire begietara bintzat, esango nuke, ligan ikusi ditudan bost estropadetatik, esango nuke, baita txapelketak ikusita, nire begietara bintzat gehien gustatzen zaiten horio, garko horio izan da, eraman duten, esan ezagun ardaunkeraren, esan ezagun gesto tekniko kompletoa, pixkate erritmoaren proportzioa, uretan eta airean, bloke bezala hasieratik bukeraino, niri behintzat orain arte gehien gustatu zaiten horiok gaur ikusi duena izan da.
3: Horiok hiru bandera, Bermeok bi, eta sailkapen nagusian, ba bi traineru horien artean, hiru puntuko aldea, asteburua lau puntura hasi zenuten, atzo bakarrera kokatu zineten, orain berriro ere hirura, liga badago, eta Bermeo erakusten ari da taldea baduela, talde baduzuela, Ion, ari zaret erakusten.
5: Bai, bueno, niretzako taldea garela ligako zelkapen nagusi hori baino gehiago, ba, egunero ikusten dudanagatik eta kompetizioan ere, guk ere, atzotik aurrea bostaldaketen ditugu. Bostaldaketen ditugu, ba, dibidez, bakizue, bueno, gutxienez bostarrobiko barruan izan berbidela beti, eta azken bihurtetan aipatu da, ba, Bermeok zuen arazo horrekin, eta, bueno, atzota gaur bilak gehituta, zazpiei arrobiko aritu dira diegunetan. Gaur adibidez Oier Buenak debutatu du, 19 urteko mutil bada, inoiz ba, pentsatuko dizuten bezala ba, maila honetan aritu gabea, eta guretzako ba, kontentu edoteko talde bezala, bueno, taldea garela esateko, ba, zelkapenaz aparte, ba, beste gauza asko ere badaude, ezta. Zelkapen orokorrean, ligan, boste estropada ondoren, hiru puntura gaudela, matematikoki, ba, liga lehiatzen ari garrela esan daiteke, baina oso garbi izango zuen baitane, ez zait pitoik inporta, ligan zelkapen orokorra, oza, ezin eta argillo esan. Eta horrek ez diot errespetua faltatu nahi, eo noski gustatuko litzio kela irabaztea, baina ez gaude hortan pentsatzen ari. Gu estropada ikea pentsatzen, eta guk banderan leian egon nahi dugu, eta banderan leian egotea lorten balin badugu, badakigu itxasoak, ba, bueno, guzti hori aukerak emango dizkigula, eta gauza da, itxasoak aukerak ematen ditun momentu horretan, ba zuri lanean eta lanean ondo harrapatzia, ez da, bestelako sorterik ez da izango. Eta hor duen ibadakit, zegoera daukagun talde bezala, ba, liga honi aurre egiteko, liga hau disputatzeko, eta guretzako horrezko txandan erabate finkatuta egotea, eta banderen lehiari harrimatzeko kapazia daukitzea, hori da heldu nahi dijoun helburua, eta hortik, ba, zergatik ez, batzo bezala, edo ba, bira ze balintez berdinak, atzoko itxasuan, edo aurreko astean, Bilboko ibaian, errukupeko batean, ez da, orduan, ikustet ari garela gauzak erakusten, baino jakin badakigu zen garen, eta jakin badakigu ligak ze zigeten duen, jakin badakigu ligak ze norma dituen, gabeziak nuen ditugun, aldaketak egiterakoan zer usten dudan lehorrean eta zerrez, eta nire talderik kapritxosuena badakit liga honetan, ba, ezingo dudala inoiz atera. Beraz, horregatik esan dizudana, baina gu egokitzen gara, errespetatzen dugu, eta saiatuko gara, ba, estropadetan alik eta emaitzari gorena lorten, baina zelkapen orokorrak ez digu engainatuko, gure buruari bentzat ez di engainatuko, eta pelikula hortan sartu nahi digunak, ba, sartu gaitzala, emozio emateko, baina gu kudara hortik kanpoa eramango deu, eta horrekin ez nahi zai esaten, bera gaudenik edo importetzaigunik, baizik eta zein gehan argirak dakigu eta zer nahi deun ere, eta hori lorteko zerri merdeun, eta aurreko gauza zelkapen orokorrari ez begiratzea.
3: Ez dugu bakeiago begiratuko, eta Eusko Label Liga aipatzetik, Euskotren Liga aipatzera pasako gara, eta hemen baldintzak berdin duzein diren Jon, momentuz, Donostia Arraun Lagunak ageri zaigu jaun eta jabe, bost banderatik bost irabazita, itxasoan, errekan, itxaso zakarrean, lasaixiagoan, nagusi, orain arte.
5: Bai. Hortan bai pixka bezarra berri ikusten egin gala, ez da, aurreko urtetik onea ere. Eta momentu hontan emozilorik gaundikena zentzu horretan, ba, dibidez gaur, ba, beste txandatik estropada hon bat eginez, ba, gerta daitekena, ez da, ikusi dugu aurreko txandan, ba, Tolosaldeak oin buruz ari naiz, baina 6 bat segundu uste dut azkarrago, 6-7 bat segundu azkarrago zala, Arraun Lagunak baino, segurazki aize baldintzak eta korronte baldintzak lehen txandan gehiago laguntze zuten kanporaka baruraka baino, eta hortik ere aldea, baino bere txandan ere arrolagunakek kanporantza ez du apenas tarterik zabaldu Oriorekiko, San Juanerekiko, baino baruraka pixkate benga guatzen hemendik esan dutenean, ba hoi zindu ez da, alde hortik eta elmugara ba, bandera eskun zutela iritsi. Eta nik ustete, bueno, hauena ere, batzuentzako pelikula errepikatzea, ez dakit, monotonoa izan daitekela, pentsabalin badaiteke ere, iruditzen zaite, nik ustete, alako horremeste demoran, horremeste estropadetan, alako errendimentua lorten duen batalde bati, ba, bueno, bazio zerratik dala eta rekonozitu behar zaiola, eta ziur nago beste kede aukerak izango dituztela, gaur izan dituzten bezala, eta bezer ikusten degun, baina ez da, lotxik ez, euki behar ezateko momentu honetan, nagusi dala arrolagunak, diferentziakin, eta beraien meritua da, esan ezagunek kanpo estimulo berririk gabe, beraiek barruan dutenarekin estimulatzen direla, maila hau mantentzeko, ze ez da erreza izaten, horretara oitu, eta hori mantentzea horremeste demora. Nik uste horrek esan nahi dula, barruan ekrina ondila dola, exigentzia ondila dola, kalidadezko lana dola, eta horregatik irabazten dituztela estropadak, irabazten dituzten bezala.
3: Hori da, eta hankak lurrean, ze beraiek ere badakite, momenturen batean utxe eginda, bakarren bat azaldu litekela, eta gaur lehen zuk aipatu duzu ez da, ba, lehen txandan Tolosaldea agertu da, eta azkenerako, bueno, ba, bost segundora bigarren geratu da gaur Tolosako untzi hori, kontrarioarekiko errespetua izatea ere garrantzitsua izaten daion, eta arraun lagunakek hori badu. Badaki ze gai daukan, ze ahal daukan, baina hankak lurrean, eta ambizioa oso goian.
5: Hori da, eta ez dezala galdu. Sí. Este jarrera horita zengo nuke, jarrera hori izpalute, ba, ez zutela iraungo horren beste demora maila horretan, lehen aipatu da bezala, gora iristea gauza bada, baina orgoran mantentzea, eta fallorik egin gabe, horrek esan nahi du, hor egunero exigentzi oso ondila daula, eta hori etxean lortzen dute, entramendu dan. Eta horrei nik uste bere balori emamertza jola, eta hola da bilenak, noski aurkariak, ba beti tope respetatzen ditula, ze badaki zemar kostatzen ari zaion, naiz beti irabazi badaki zer kostatzen zaion, eta zer galdu daiteken da, nik ustete, eta okirola da, mutiletan ere, ba ikusten dugu, ezta, batzuentako sorpresa da horiok irabaztea, besteentzako agian ezain beste, baina nik ustete, danok hartu berdela hau, ba kirolaren parte bezala, eta bati bat, bueno, ba irabazten dunak, bat izan edo beste izan, batzuentako sorpresa izan edo ez izan, ze beste amaika talde ere badaude, nik bentsat ez nuke inoz irakurketa egingo, favorituak irabazte ez dunean, beak fallo indulako izan danik, ze irute zaite irabazi dunak, beste amarrei de irabazi dilola, eta ordu nik uste hori aipatu behar dela, beste osein taldek irabazten dunen, naiz favorituak ez irabazi, ba esan beharreko bezala, ezta? Irabazten dunari meritota hori, eta irabazi ez duenari, ba seguro saiatuko gala hobetzen, urrengoan irabazteko, adibidez hori jokatzotik aurre indun bezala, baina irabazte ez da makuitzen, bueno, ba, gure maila eman ez deulako esatean ikustet segurazki soberan dagoela.
3: Oso ondo, ba hortxe geratzen da, hausnarketa hori ere, Jon Salsamendi, mila esker, iganderoloko legean, hemen hiru erregen mailan gurekin izateatik, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon baitane, gure norte.
3: Arratsaldeko laurak eta hogeita masei minutu dira, onena ematen eta duten guztia ematen, ba, Frantziako turrean txirrindulariak dauzkagu, eta lasterketa buruan dagoen zortzikotea, tinko eta indartxu gartxu ari da adur sarasua.
2: Hogeita meretzi kilometroren faltan, minutu eta maika segundu gabantaiago, gora ditzagun zeintzu diran zortzi txirrindulari oiek, Lidl Trekeko Derek Key eta Queen Simmons, Education Festeko Alex Bodin, gero Alpecineko Matthew Van Der Poel, Uno Isha taldeko Tobias Jalan Johannesen, Movistarreko Pablo Castrillo, Loto Intermarché taldeko Leonard Van Itbelt, eta Pinarello Kuiru 6.5 taldeko Tome Pizkok dira zortzikote osatzen duten zortzi txirrindulariak, lehen Eugenio gaipatu du zortzi txirrindulari haundi indartxu direla, baina hauetatik bakarrik bik dakite, eta hori badaki guzezaia den, bakarrik bik dakite zer den irabaztea etapa garaipen bat lortzea Frantziako turrear, Van Der Poelek 2021 eskuratu zuen lehena eta 25ean bigarrena eta azkena momentuz Pidcockek 2022an lortu zuen momentuz duen etapa garaipen bakarra Frantziako turrean, baina bakar hori Alpe Duesen izan da eta horrek asko balio du, bestek ez dakite zer den besoak jasotzea Frantziako turreko elmuga batean, horren bidean dabiltza 28 kilometro dituzte oraindik aurretik, eta orain jada Eugenio Eukene, UAEk zakit lanak amaitu dituen edo, baino Bisma hor ikusten dugu, Ineos ere ikusi dugu, behintzat aldaketa tropelaren buruan.
1: Bai, aldaketa txiki bat bai ez, baina, bueno, bentaja ere ez da gehiagin jo, minuta ma bost, badiru die UAEk deskanso txiki bat hartu duela, gaur kontuan hartu behar da, etapa ere beti gora modazen dala ez, eta nahi etxetarritzen, ba, pixka eta aukere izango balute eta egia esan aurruna horrekoa garrapetu egin behar dira, baina Bartzelonan egin zuten gauza berdintxua egiteko asmoa pinta hori hartzen diote tropelari eta UAEri. Bueno, bueno, ba, ez da gehiagin, Ineos jarri da buruan, bizin horiekin, a ber, Ineosek mantendu egiten duen bentaja eta berez UAE sartuko dan, edo pixkate esun egin behar, baina egia esan, ez dago lagu indikantena erabekita, ez aurrea aurrekoen hartzen izango dan edo atzekoak izango dan etapa garaipena.
2: Oraindik laugarren mailako azken mendatetxo bat izango dute edo azken aldapa bat ez da kilometrora iristen, 900 metro izango dira 106,4 penditzarekin eta azkeneko elmugan, azkeneko kilometroan Eukene gora pixka bat egiten du uste, 104 inguruko esprina izango degula, edo bintzat elmugak ba 104 penditza baduela, horregatik ere gaur ez da noski, ba sprinter indartxuen entzat, baina hor Van der Poel, Pidcock bera, Quinn Simons ere, badaude elmuga horretarako aprobosak diren txirrindularia lasterketa buruan, eta baita ere noski tropelean.
0: Bai, nik alareguen ez dut oso ondo ulertzen gainentzeko taldeen, ba bueno, o sea, laguntzea UAEri, ez? Azkenen da talde bat beti gainena beraienarekin ateratzen direla, ba beintzat tira dezatela eta ea taldea ba irabazi nahi dute, baztuk desgastatu taldea, ze gaur UAE jarri izan ez balitz, nik esango nuke litzakela beste talde bat jarriko. Orduan, oraintxe bertan estrategia bi da pixka galduta nago. Ez naiz ai ulertzen oso ondo beste taldeena eta bueno, ba nikusteren izan da beste txerrindulari bat baita oso interesgarria hemen jungo litzakena bida guantxe, Matius, jaikokoa. Baitare bizkorra da, eta bueno, ez da egal forma hobenen, eroriko handi bat izan zuen denboraldi hasiera, baina bueno, gizon bizkorra.
2: Por Carlos Verona ikusten dugu, Lidl Trekeko gizona eskuinetik bat metro batzuk aurrera egiten tropelean, Lidl Trek ondo ba kokatuta naiz eta bi gizon dituen lasterketa buruan, beraz ez dut uste lan handirik ere egingo dutenik tropelean, Pogacarror elastiko horiarekin ere, jada poltsikoan izan dezake bere bosgarren Frantziako turra, seixas bere gurpilan ere sartuta. Eugenio, gaurko nor ikusten dezu indartsuen?
1: UAE bera.
2: UAE talde bezala.
1: Bai talde bezala, eta azkenean lehen dut, giltza beraiek izango dute. Jo, bueno, behin elmuga etortzea denean, eta burrokasen denean, ba, bakarren bat esorpesa man dezake. Baina, hauek elmugara iztelen badira, denak elkarrekin, eta aurreko iesaldia harrapatuta, ba, hautagai nagusiena, eta paira basteko, esango nuke del toro bere izan itekela.
3: Entzun ezagun, Xabier Mikel Azparrenek, etapa abiatu aurretik esan duena, beroagatik pikimak ezkatuta.
6: Ez egit, azkenean egia bero asko ditu nahi dula. Ez dezan horren beste gure edo txerrendularien erabaki bat, gehiago ba, gobernu frantzesaena edo zonalde ondako gobernuarena. Beraz, bueno, seguro etapa oso gorra izango dela. Egia da zatitxo bat kenduta ba, pitxin bat galtzen dula, baina nik uste asko borrokatuko ala iesaldia. Eta danak helmuara, bori, dana eman daiatuko gehala. Bai, gaur da margatuta gaten egun horietako bat. Bera, saiatuko naiz mugimendutan egoten, osatzei izango da ere lehenengo zortzi txirrindulariak enduta beste danak iesalian egon nahiko dutelako. Beraz, hori, buruarekin ibiri. Eta bukaera partean hor bali manago segituko naiz urrunetik anedo jokatzen, beste norbaitekin aiatuta ez naiz erako oso azkarra.
3: Bueno, Xabier Mikel Azparrenek gorriz markatutako etapa gaurko Eukene.
0: Bai, baina gorriz uste Pidcocki laguntzeko izan behar, jarri behar izan dula, ze horre lana inbehar izan du behai laguntzeko bintzat.
2: Hogeita mabos, kilometro gelditzen dira, minutu eta hogei segundu gerrenta orain, poliki-poliki azken kilometroetan segundu batzuk irabazi dituzte iesaldiran diren zortzi txirrindulariek, eta bertan diren, bertan den taldetxoan, bazken garaipena do irabazten azkena izan dena Derek izan zen, ekainaren hogeita bostean, erlojupekoan txapeldu izan baitzen bere herrialdean, Kanadan, baita ere, Pablo Castrillo, hain zuzen ere, Xavier Mikel Azparrenen aldetik Espainiako erlojupekoan, Espainiako txapelketan, Tom Pitcockek ere, ba, Andorran irabazi du orain gutxi, hau da, iesaldian diren zortzik izonek badakite zer den, edo ohikoa dute behintzat irabaztea, eta talde indartsua da, gila da minutu territik ez dela pasa diferentzia, baina hauek, badaukate indarra badituzte hankak, ba, etapa lehiatzeko.
0: Eta Pedersen dago atzean baita ere. Eske Trekek dauka aurren Simons.
2: Ba, ondo kokatuta gainera
1: ikusi dugu. Bere Jimmy da bidezka.
0: Eta atzean gero Pedersen zai. Orduan.
1: Ikusi Pedersenek puntu azkenen puntu borroka izango da, ba tropelan di Juan Sprinter bakarnetakoa ez orduan, bueno, el mugako puntu txoiek hartu, tartean dauden sprinterak ere hartu eta bere zakua, pixkanaka, ba bere zakua pixkanaka betetzen. Ikusi holako ibilbidetan bere abiadura puntu hori galdu egin du Estatin Merlier edo Felix Navesalako abiadura hori ez dauka, baina bai resistentzia aldetik eta etapa gogor zemanin bada, esprinter horiek martxe egiten dutenean, ba oso txinuari azkara da, eta erakusi zegoen, irabazizuen etapan nola irabazizuen.
2: Eta azken aldapa horretan indartsunetakoa izan liteke, gaur ere tarteko esprinean, bera pasada lehen postuan, esprin horretan ere tartekoan bazegoen aldapa txiki bat, eta bera izan da indartsunen naiz eta badakigun ba tarteko esprin bat ez dela almugako esprin bat bezalaxe, baina hor ere ba bere indarra baliatu egin dut, erakutsi du Pedersenek ezin hobeto, ba manejatzen dituela horrelako elmugak.
0: Bai, baina esken ikustet hemen taldean bera da lazkarrena, esango nuke, Pedersenen taldean bera, antzera zibar dio Pogatxarrek berak, Del Torok berak, ez dakitena da bukaera hori ikusi nahiko nuke, azte portzenta dauden aldapatxua.
1: Bai, eneko lau bos bat, o azkenean
2: bai,
1: eta indarra berko dira, horazkenean bai irudi, ba, hauek eneko lau santiaren batean joko dutela, baina jaturrak damakiten, gainean damakiten paliz aurrekin, indar desente behar da horre garaipena lortzeko, azkenean postu mal lortzeko, ez, baina garaipena lortzeko indarra behar da. Nik uste Pedersen olako ailegara baten, ba, ez dago la Pogatxar eta agian Del Toro naia berdintxuan, ba, igual irugarren aguarren egiteko, uste egite, igual hankas hartuko nuke, baina nik uste denak elkarrekin itxezkeo, Pogatxarrek eta Del Toro, aukera balin badokete bintzat, Del Toro hori gurtzia egin, ubaek, eta venga, eta segi.
2: Tropel buruan orain, Tobias Foss Norvegiarra Ineoseko txirrindularia ritmoa markatzen, bere gurpilean Tim Wellens ere uekoa ikusi dugu, gaur eukene uek lan egin behar badu, izango dut, zerbaiten gatik izango da, eta ez dakit Del Tororen zat izango den, ez dakit Pogatxaren zat edo, meni ez dut uste lan egite horrekin, ba, ez dakit, sari gabe itzuliko direnik gero autobusera.
0: Bai, emozioa badago gaurkoan, ze minutu hogei inguru hortan daude, pelotoikoak, eta ez dakit, nik uste tondo tira barko dutela, beste puntu gehiago sartu bar dutela aurrekoak harrapatzeko, ze ja errenta hor estabilizatu da, aurrean oso zintzoari ira denak errelebotan, eta ikusita zeki zon dauden, oso bukara poliki izango litzake beraien artekoa, ze nik Simons bat momentu hontan dagoen bezala, Van der Poel bati igual aldio eskusartu esprinan bertan, ez dakit, igual gehiegi esatea da, baina bueno, ez dakit, tira.
2: Eta sailkapen nagusiari begira, top 10 horretan Pitcock nahiko gertu dago, lehen aipatu dago ere Tobias Haaland, Johannesen bera ere okerezuen hau 13. da, haren 8 segundutara da Britainiarra, Pinarello taldeko Britainiarra, top 10 horretan ere begira egongo dira txirrindulariak gaurkoan eukene, edo etapa talisto.
0: Eugenio aurkegia aukena esan du, nik uste ez esatezuzuk Eugenio.
1: Ez, normalian, gaur egia esan, ba, Xabel Mikel Azparrenek esan duen bezala, eta denak espiro genuen bezala, nik uste eguneko lan horietan magusta, gaur iesaldia egongo zala, argi geneukan. Nolako iesaldia? Ba, bueno, oita bost, oita marlaguneko iesaldi bat, oituta gaudenian turreko talde gehien txuna bat emasartu, eta, bueno, 10 minutukin edo iritsi, eta beraien arten, ba, etapa, eta olako etapa gere, askotan ez dira, beti Pogatxar atakazian ikustea, etapa politiek suertatzen dira, eta, bueno, tartean euskaduna sartu, eta lo que sea, orduan dena bazikiten hori pasatzeko aukera zegoela, baina nik ikusi dituten 60 kilometro hoiek, baina eske izugarriak izan dira. Sua, bueno, sua irukoitza, sua tropelean, sua errepidean eta sua zeruan.
2: Bai,
1: goiti bera eta errepide ikusi besterik ez dago. Bai, momentu honetan errepide nahiko garbia da, baina errepide principal hau ekutzi eta bilbide txikiago jartzen dituzenean, ikusten da asfaltoa, baina hola guri hori dagoela, biguna dagoela eta leku askotan ja berak ez diola usten ez diola sentosunik ematen ez da horreman behar dion uniformidade hori.
2: Bero handia egiten du, hasierako 30 kilometroak ere kendituzte ordekan ziren kilometro horiek eta ondorioz 145 kilometrotik 76 inguru goratze do beraz dira, hau da aldaparekin, ia uneko 50 hori gehituz Eugenio bero handia egiten duela, gehituz ere oraindik ez degula turreko lehen atxeden eguna izan, ba nekea ere nabaritu dezake txirindulariren batek.
1: Astutan esan dugu, ez? Buskaren zigarren etapa, turmaleko etapan, ba, bazilu dien, 12. Eta 14. Kurutzen. Aginala gu geore, bai, eh? Azkenean hemen esirita badilu dien, ez da egiten, nik nekatu, eskotan tentsioa ekin dare, ez du maten, baino, bai. Ez, ba, bueno, bromak aparte, bai, etapa oso gogorrak dira, beroak areatu egiten du, pentsatu, nire gara txetik atelan izanean, unera etortzeko, 30 eta kosta egin zait kotxe egistea, pufaka, joan ez, izala bilatuz, zuk esan ez duzen bat, 37 zeduela horri
2: urtean. Bai, bale mor
1: bai. Ba,
2: hemen atzeko parezido, ezta?
1: Bai, eta, bueno, betxate, alde horretik oso gorra egiten da, gero gaine hori gehitu behar zaio, ez da la momentuko beroa, gehi gauean ezin lo egin ezin hori, gorputzak ez duela rekuperatzen, eta hoeko dituta daude beroak egin entrenatzen, baina beti freskuran lo egiten, zek azkenean altura egiten dituztenean, 2500 metroietan, ba, beti freskura puntua goten da, eta, bueno, egunez beroa pasako dute, bueno, gau ez pixka bilatzen dutena hori da.
2: Eugenio, hoteletan, gaur egun, aire gokitua izango dute hauek.
1: Bai, baina horrek ere bera arriskoa badu, eh?
2: Bai.
0: Txirindularioek alergia diote.
3: Aire gokituari.
0: Bai, bazpare beti.
2: Binego bera ikusi dugu, ez? Nahiko estarria tapatzen, ikusi dugu ere maskarilarekin, zalei eskua eman gabe, ba, virusen bat edo ez hartzeko.
3: Binge garroso horrelakoa da.
2: Bai,
1: eta guain adurreko izan du kontura, bia, torrezet imagin bat, lenguan turmaleten Macron, Frantziako lendakariak, nola xixasi eskua eman zion, da hartu egin zidan, ez zion esku eman, eta 30 bideoa bat ematen balin badauka, 30 eskutik heldu, eta bueno, bere diskursoa bota zion, Frantzia razea, Frantziako ekipuan, ez zote dio honek eskua askatuko, eta arraro egin zidan, ze gaur egun, pixka bat mantentze saiatzen dira, distantzio horiek eta mantentzen, da nahiz, eta bueno, pandemia pasazan, baina alata ere, ba, bueno, ben kontuan hartu, edo zen gripe txiki, edo zen bidur txiki sortu lehetxekela, eta kaixotasun batekin etxera zoa zela.
2: Bai, agur.
1: Hoi da.
3: Guri eskuak enduko liguke, baina
1: presidenteak xixa, xixa.
3: Bai, baino xixa, zek eskua nola kenduko.
1: Bai, antxe, arpegia jarri eta bai,
3: bueno,
1: arritxu egin zitzaidan, 30 bideo baten, eta eskutik egin heldu, eta ez ziola eskurik, gaina guztet trampek berdin egin ziola melaniri.
2: Baina hori beste arrazoi batzu.
1: Hoi beste arrazoi batzu dia, baina eskua heldu, eta berzenek estutu, eta pixka bat estutu, eta ez zion usten, eta bueno, baina Frantziako turrian, bai, arritxu egin zitzaidan, Macronek xixasekin eukizuen esku lotze hori.
2: Beno, 30 kilometro gelditzen dira almugara iristeko, gaurko etapan esan degu motza dela 145 kilometrokoa baia, 2800 metroko desnibela dute aurretik edo ari dira txirindulariak egiten, eta lehen beroari buruz aipatu dugu atzo, ezakit nori irakurri nion, ezakit zen Movistar edo Rural Kutxako zuzendariren bati, botellin gabe ere, ur botilla gabe gelditu zirela, gelari gabe ere, eta gasolindegiren batean gelditu behar izan zutela, ba gelak erosteko, pentsa, horrelako berorekin oski, atzo aipatu genun, ur botillak babat burutik bota, bestea lepoan, bestea anketa, bestea edan, ezakizer.
3: Baina freskatzeko botatzen ikusten ari gara.
1: Bai,
2: asko.
1: Edaten baino gehiago esaten da, amabos botilla ez ditu edan.
2: Edan, oski.
1: Edan gotxue litro batzuk, baina bueno, asko goitikan bera bota, gainera esan genuen, bakarren bate pasazan duzu. Pasa esan dudala, boteina konfunditxu eta proteinakin edo gatzakin dagoen bidoia, buruti bera botare pasa esan duda, existea da, baina ez da egiten, hori olakoak pasa esan dira, eta gero neguze taldeak ere, ondo horro horretuak batan direla, ez azkenean aurreneko autoak bidoiez lepo dihoa, bigarren autoa bidoiez lepo dihoa, aurreti dihoazten autoa, auxiliarrenak, neberak, baino tope karrauta dituzte, eta aukera badaukate kotxe horiek, ba, pixka eta puro badikusi ezkero, aurrera dihoazten einean, ba, gasunera gelditxu, eta gasunera baten, ba, burak eta erosi, urgeiago erosi, eta segi, azkenen autobusak eta kamionak, ermogan daude, ordu nola baitere, Bueno, hoy denen arazoa izango da.
2: 5 kilometro barru eguneko azken mendate izango dute aurretik txirrindulariek Monte Biso 0,9 kilometro, 901 metroko aldapa izango da, eguneko 6,4 pendizarekin, batez besteko pendizarekin, momentuz, ia 29 kilometroren faltan, minutu bateko errenta dute aurreko txirrindulariek.
3: Gimnasia erritmikoan Milanen munduko kopako proban, Salma Solaunek urrezko domina kolkoratu du, 5 baloiekiko proba horretan, baonena izan ostean bere taldekidekin batera. Arratsaldeko 4:52. Arraunean Eteligan gaur Lekeition izan dugu estropada eta atzo Kamargon egin bezalaxe gaur Lekeitioko uretan Hondarribiak eskuratu du garaipena eta Hondarribiako prestatzailea da Osertz. Aldai, Osertz, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, bai, arratsaldeon.
3: Eta zorionak.
7: Bai, mi esker.
3: Hamarkada batez aritu zinen zu Lekeition, arraunlari, prestatzaile gisa, gaur Lekeitiora bueltatzea itzuli da, baina kasu honetan Hondarribiako emakumezkoen traineruko prestatzaile gisa, nolakoa izan da itzulera hori?
7: Bueno, ba, egiazan, ja, bidean entorrela, ja, pixkat, unai sentitzen horrez, ba, nostalgia punto hori edo, zan ez, ba, bueno, egunero indako lan hori edo bide hori, eta ba, batean, ba, topatza berriro bide hortan, zan zui, ba, hau berezia da, ez, bide hau, eta estropa hau ere, ba, bueno, ere moa ezagututa ere berezia, eta egia esan, ba, oso pozik ez, nola junden estropa da, eta da, garaipena lortuta, ba, eta gehiago.
3: Hori da, martxa hona hartu duzue, olatu hona hartu duzue, irabazten duzuen, errezkan irabazten duzuen, hirugarren bandera da, 6-4 estropa daia da irabazita, Zarautzekin sekulako lehia izan da hori bai, osertz.
7: Bai, bai, eta kaiku ere bai, ez, nik esango nuke, ba, hiru taldetxo gabiltzara hor, ba, muturra sartuta, eta, ba, orain goz, ba, bueno, asmatzen ari gara, baina edo zimun betuta, ba, nertzute jutako edonor irabazi dezakela, egia da, ba, bueno, babakagula orain, ba, asmatzen, ez da, izorte puntu hori, edo asmatzen gaudela, baina esan bezala, ez, estropadak polita izaten ari dira, oso lehiatuak, eta egia esan, ba, bueno, oain inbar da lana, ez, puntutxoia lortzeko, ba, azkenean helburua lortzeko, ba, lehenengo bioidan zaitkatzea, ba, playoff begira.
3: Bigarren luze oso onak egiten ari zarete, ze atzo okerrezpanago ziabogan zuena, bosgarren denborarik onena zen, gaur Zarautzen atzetik hiru segundura iritsi zarete lehen ziabogara, eta gero helmugan 8 segundoko abantaila.
7: Bai, estropadak ondo bukatzen ari gara, eta egia esan, ba, bueno, hori izaten da normalean, ba, negun baten ondorioa, ez? Negua ondo egiten desunean, ba, bueno, emate izu aukera hori edo margen hori, eta egia esan, ba, bueno, gero azkenean asmatzea ez da erreixa izaten, ba, azkenean faktore asko sartzen direlako, ez? Bai kalea, o bai buruak, nolera egiten dun, baina, bueno, nik esango nuke ondo ari gara asmatzen oraingoz, eta, bueno, hor da jarraitzen duen.
3: Gustora zaude, bizitzen ari zarenarekin, Hondarribian, etxera bueltan, estreineko emakumezkoen traineru bat zuzentzen, aldaketan handia nabaritu duzu, osertz?
7: Bai, egia esan, bai gustora, ez, bai aldaketan handia sumatu duarako, ez, gustora, ba, azkenean, ba, bueno, txikian alkan eta daukat, orduan, ba, berarekin kombinatzeko eta konbibentzio hori lortzeko ezinbesteko asan, eta bai sumatzen dut, ez, etxean egoteak. Eta gero, ba, bueno, nesken ardura izatea, azkenean kirolariak dira, eta bai mutila zein neskak, ba, bueno, kirotasunez entrenatzen dutenean, ba, antzekoak dira, ez? Talde ilusio dun talde bada, eta gogoa daukan talde bada, eta, bueno, horre gauzak ere errezten ditu, eta beraz, ba, ondo legia moldatzen.
3: Gaurko estropadaren aurretik atzo Miren Garmendia, zuen patroiarekin hitz egiten genuen, Kamargon behin bandera irabazita eta aipatzen zigon, bueno, ba, gauza askorengatik gaurko estropada Lekeition jokatu beharrekoa berezia zela, besteak beste zure izena ere aipatu zuen, osertz, ez dakite mezu berezirik, sekreturik, ze aholku helarazi diozun gaur zure kuadrilari?
7: Bueno, ba, agian eremua ezagutzeak ematen duena, ez? Hemen askotan entrenatu ondoren, ba, bueno, ba, kizu aizeak nondi jotzen duenean nola eragiten duen. Eta hor, ba, bueno, zegoen baldin zaratikan, ba, bueno, matezun lasai zegoela ura, benetzen honan lasai, ez? Eta aizea, ba, norabide hori ekitzerakoan, ba, bakirik igun, lehenengo ziabugan, ba, horre honbar ginera, ezin genula atzokoan bezala, ba, bueno, margena izan, eta bueno, horre goteak, ja, lasaitu nau pixkat, barurakoan, ba, bueno, gero norabidearekin asmatu inbar da, pixkat, ba, ze fazetan egin bar den aldaketa txikia, eta, bueno, ba, bueno, zehatzen zara ez, gomendio txikiak ematen, eta gomendio txikiekin, ba, albada zentesino bat obeago egin, ba, hor laguntzen ez, eta azkenean, ba, bueno, hori da gure lana, gero beraiekin baute arraun, eta gira esan basura gata dute gau.
3: Elburua lehena ipatzen zenuen, bueno, elburua lortzeko eskuratzen diren puntua garrantzitsua direla, hasierako txampa honetan, bueno, lider zaudete, bi puntura dago Zarautz, eta gero ipatzen zenuen Kaiku, baina da, 10 puntoko zuloa aterata zaudete hor lider zan, gauzak bide oso honetik doaz.
7: Bai, hasierako helburua lehenengo bietan zailkatzea zan, ba, pixka playoff horri begira, ez? Eta badirudi, ba, bueno, jartu dugula margentxo bat, margen horrek ematizu, ba, bueno, edozen ez uste, zan, etortzen dira, maizta honak etortzen diren bezala beti etortzen da baten bat, horrean trabesten direnak, eta hor, margen erkitzea, ba, lasaitasun hori ematizu, ez? Noain, ba, bueno, gero aurre dago, ikusiko dugu, a ber, nola dihoan, liga irabazteko, osaiatzeko helburu hori, baina argi dagoena da, ba, Zarautz ere badabiela, eta gauzak oso ondo egiten ari direla, orduan, ba, bueno, behiatuta poleta doa, eta poliki jongo gara, ba, pausotxoak ematen, eta gure buru txikiak gortzen.
3: Oso ondo, ba, bai, polita doa, eta liga, emozioaren atzetik estropada bakoitzean, eta hori ikusentzuleak eskertu egiten du. Osertzalda, Hondarribiako prestatzailea, mila esker, gurekin izateagatik, eta segi, indartxu eta gozatzen.
7: Bai, mi esker zuei.
8: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
9: Frantziako turra.
3: Minututxo bat arratsaldeko 5etarako minutu hau baliatuko dugu Frantziako Turreko 9. etapa nola dagoen jakiteko Adur Sarasua.
2: Ba, horrean da zegoen 8. hautsi eginda, orain 3. bada Matthew Van Der Poelek erritmo aldatu baitu naiz eta orain behin azkeneko mendatea pasa. Banka zertxoait altxa egin duen eta Tobias Jalan Johannesen zein Tom Pitcock bere gurpilera iritsi diren, bertan ere sartuko da Alex Bodin, baino adibidez lehen aipatu den Quinn Simons gelditu eginda, 23 kilometro eta 400 metro helmugara iristeko 50 segundoko errenta orain. Lasterketa buruan den laukotea zortzikotea.
3: Eta hasierako 8. hori sakabanatu da eta horri ikusi dugu Van Der Poel eukene.
10: Bai, bueno, hainen ez ikusten Pitcocken aserrealia kambioakin, ostiko kak.
1: Modernidadeak, garo modernidadeak, gare batean zan pasatzen, no? Gare batean kambioa gaizke markatu kambiatzen zuen, baina aurrera, eta guen berrez elektroniko izutorenekin, ba, gelitxu da ez aurreta zatzela.
3: Bueno, bere ala segiko dugu, errepideari begira, labritekin ere bere ala egingo dugu arratsaldeko lehen hartu emana, baina 5etako kanpaiak entzun ditugu eta ondorioz 5etako albistea jaso behar ditugu. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Fiantzarik gabeko behinbeineko espetxe zigorra Iruñako ustezko bortxatzaileentzat ala egindu duela jakinarazi berri du epaileak. Orain espetxean dagoen gizona ostiraletik larunbaterako gauean Iruñean atxilotu zuten emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Erasoa goizeko 5:15 gutxi inguru geratu zen hiriburuko Gaztelu Gibelen. Sexu erasoaren berri izan ondoren udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa erabat gaitzetsi eta biktimari elkartasun osoa erakutsi zion. Hau ez da indarkeria matxista Sanfermietan salatu den lehen aldia. Gaurko egunez kontatzen ari kataizuenez, Iruñean bi pertsonek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasozaileak atxilotu dituzte. Honen adira, arratsaldeko 9:00 Ostiraletako konzentrazio da deitu du Iruñarriko mugimendu feministak Gazteluko plazan. Amaia Zubieta indarkeria matxista den kontrako plataformako kideak feminismoak gizarte konzientzia pizten ari dela nabarmendu du.
12: Mugimendu feministak egindako lanaren esker erantzun soziala gero eta handiagoa dela. Lan gehiago egin behar dela, zalantzarik gabe pentsatzen dugun ba, gero eta erantzun positiboagoa dugula.
11: Gertakarien alorrean atxiloketak izan dira, Donostian hotel bateko langilea atxilotu du udaltzaingoak, emakumeak lapurtutako objektuen artean, Rolex markako erloju bat, urrezko belarritako batzuk, diamantezko eskumutorrekoa, eta $600 estatu batuar izan dira, guztira, 63.000 euro baino gehiagon baloratuak. Polizia agenteek bertaratu dienean, hoteleko langileari diamantezko eskumutorrekoa topatu diote, polizia etxera eraman dutenean ordea, gainerako objektuak azaldu dira. Udaltzaingoak ikerketa irekita mantentzen du. Usurbilen aldiz, legez kanpo saltzeko botika baten 52.000 dosi topatu ditu ertzaintzak. Merkatu beltzean lan egiten zuten bi pertsona atxilotu dituzte agenteek eta botikaren ustezko hornitzailea 41 urteko farmazialaria ikertzen ari dira. Une honetan ikerketak zabalik dirau eta bi atxilotuak Donostiako Guardiako epaitegiaren esku utzi dituzte gaur. Nazioartean, Iranek kontrakoa dioen arren, Donald Trumpek NBC katean errepikatu du Hormuzko itsasartea trafikoa irekita dagoela.
13: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and
11: presidenteak esan du atzo gauean bombardaketak burutu ondoren itsasartea berriro ireki dela. Ekialde hurbileko herrialdeak ordea kontrakoa adierazi du. Etxe zudiaren erasoaldiaren ondoren Teheranen olarraldia etorri da. Misilak eta droneak bota ditu golkoko herrialde denetara Saudi Arabiara izan ezik. Hala ere diplomaziaren atea ez dirudi erabat itxita dagoenik. Irango atzerri ministeriotik adierazi dute Omanekin izketan segiko dutela Hormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko. Errepideetan segurtasun saiak A15 errepidean izandako istripu baten berri eman du. Bilabonan Donostia da bidean kotxe batek istripua izan duela dirudi. Hori dela eta une honetan bidetako bat itxita dago. Eguraldiari dagokionez, gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute, tenperatura altuengatiko abisu horia zaliga da eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur 30 gradutik gorako tenperatura izango dute, tarteka 35 gradutara ere iritsiko dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gude aldetik bestedik ez, ordu bete barru 6etan izango duzue urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
8: Hiru erregeen maila. Frantzia koturra Euskadi Irratian.
3: Frantziako turra azken 18 kilometroetan sartu zaigu eta Tomas Pitcockek gainditu ditu izan dituen arazo mekaniko horiek aldursarazua.
2: Araxe da bai, beraz, laukote balasterketa buruan Alex Bodin, Education Firsteko Frantziarra, Matthew Van Der Poel Albizin taldeko herberetarra, Tobias Jalan Johannes Norvegiarra, Uno Isa taldekoa eta Tom Pitcock Xavier Mikel Azparrenen taldekidea, 18 kilometro nio gutxiago, 25 segundura dira lehen iesaldian ziren beste lau txirrindulariak eta tropela minutu bat baino gutxiagora 43 segundura une honetan jada emaitu dituzte une komentate guztiak beraz hemendik aurrera berantzkoa eta ondoren ordekan izango da azken kilometroan hori bai uneko lauko penditza izango dute gora pixka bat esprin horretan edo elmugako azken metroetan ikusi barko dugu norden gaurkoan indartxuena eta lau txirrindulari guetatik bakarrik bik badakite zer den Frantziako turrean irabaztea. Tobias Jalan Johannesen ere gertu gelditu zen baino hirugarren postuarekin konformatu behar izan zen 2023an hori da gertuen egon den momentua eta aldiz Alex Bodina mairugarren beraz gaur batalde horrekin iristekotan bere marka onena izango litzateke turrean eta zergatik ez podium edo garaipen batekin ere amestu dezake Education First taldeko txirrindulariak 16 kilometro luzeren faltan Eugenio Ukene garaipena nun dago aurrean edatzean.
1: Ez dakik guendikan, ze, bueno, gila esan, lehen neukurenek esan du ez, aurreko agarrapatzeko indar asko, lan asko egin behar da, eta oso oso azkar, aurrean duk azenak oso ona direlako, orduan, bueno, hortxe dago dema, aurrekoak beren artean duda txikin bat sortu ezkero, pelotoia gainera etorri leiteke, nik uste duak guendikan, ez dakit, egin duguna egindak ero, arritzen naiz, erre borik ezen matea, eta, bueno, arritzen gaituen bezala, ba, aurrean ineos ikustea, tiratze horretan, ez, orduan, guendikan pixken bat etxun egin behar da, bai, denbora bada gola, 16 kilometroetan 50 segundo jateko, baino bueno, esango duke ez pataka idean.
2: Lidl Trek estrategia za joando atera, bi txirrindulari sartu ditu iesaldian, bi txirrindulari gainera indartsu horrelako egun baterako, Derek Gee eta Quinn Simmons estatu batuarra, biak jada pelotoian ditugu, eta hirugarren arma beraz, horregatik lanean da ere Lidl Trek taldea, orain bira behen Quinn Simmons bera lanean tropelean, ba Pedersen entzat, azkeneko ba, metroietan nahiko indartsoa baita Mads Pedersenen Dani Markarra, eta orain lasterketa buruan diren laur txirrindulariak ikusten ditugu, Tom Pitcock erritmoa markatzen, Van der Poel bere gurpilean sartuta, azkeneko aldiz Uselen amaitu den azkeneko etapa ez turrean, zeturrean ez baita amaitu, baina bai 2012an aintzinako Tour Femeninen Limosinen lasterketan ba, Marian Bosa handia izan zen garaie. Arrezkero, ez zainoiz amaitu lasterketa bat Uselen, herri honetan, Akitania berriko eskualdean, ikusi beharko dugu, nork hausten duen langa hori edo marka hori, Lidl Trekeko gizonak orain lanean.

0: Nagola konturatu ja, ez dakit, baino gelditu egin dira jardun hortan, orduan ez dakit.
1: Ineos ere lanean,
2: Ba, Ineos ere denbora da maki lanean, nik uste lehelega, bueno, ontzat eman duela aurreko esaldia Queen Simons eta Dedekin, esango nuke bizionari ona diela, eta gaina fiabilidade handikoa diela, bai biak, bueno, hemen momentu eko la dira, gaur, ez dute suerteatik aparte, bere egun ona esatea suertetu behar da, hortan ez dute suertetik euki, beste batzuk beharak baino gara ikeiago esan dira, eta Martin Van der Poel jo du honetan sortan, ba ikusi da ez, eta bueno, oain ba, atzea gelitzu diranean, tiratzea eukeneko nozan du, aurrean juteko abilarik Espainian bokazu, ba, atzean lan egiteko ere, agian, ba, Ineoseko idea izepiskaba teman, baina horien menpe bali badago aurrekoak harrapatzea, nik uste esango nuke, ez dut larrapatuko, ez bali badago AES hartzen, sesio hortan.
0: Zugaraipena nuk ikusten duzu AES hartzen, edo aurrekoek gero eta aukera gehiago daukate?
3: Ez dakit, eske aurrean sartu hien, guain elkartu dien zaldi hauek, nik uste guain agian taldea txikiagoa izan da ere relebo indartxoak egin dezazkietela lau hauen artean.
2: Akordio gehiago.
3: Bai, orduan nik esango dut aurrean dagoela garaipena.
1: Batzean, lanean Ineoseko gizonak, Imanol Erbit iruindarra den zuzendaria den taldeko gizonak lanean, baina renta, 50 minutu inguru horretan mantentzen da, ikusten dugu Mathieu Van Der Poel orain aurrean errelebo indartxo ematen eukenek esan duen moduan, eta ondo ulertzen badira aurreko lau txerindulari hauek, kontuz, garaipena hemen egon liteke.
0: Ba, ikusiko dugu eta kontatuko dugu zer gertatzen den azken 14 kilometro hauetan. Arratsaldeko 5 eta 10 minutu dira, horrek esan nahi du pixkanaka ja giroa berotzen izango dugula Labrit barruan ere San Fermin torneoarekin itzortua baitaukago bertan, eta antxe lepotik zapigorria kendu ere egin gabe azken egon guzti hauetan Iñaki Berastegi lankidea daukagu. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, eta ez da gogo faltagatik, bero itzela ematen dolako bai zapiak, eta Labrit gehiago berotzeko ere maitanen nezesidaderik egia izorra ez dago, gaur probatuko dugu egin zituzten berrikuntza horiek guztiek ba laguntze ote diguten gaurko bajaialdia hemen ere pasatzen maitana.
0: Iruñan ere, sekuloko beroa?
4: Bai, haize fina orain, haize fina, baina aldi berean beroa. Eta, bueno, temperatura ez dakit, 35 gradu inguru, baina egia izorra guzkia asko ez dugu ikusten, eta horrek ba laguntzen du pitxin bat. Bueno, jaialdi polita daukagu, Labriten, ez gaude gaur Nafarroarenan, gaur Labriten gaude, bihar eta etzi egongo garen bezalaxe, 5:04 lau minutu barru hasiko den jaialdi honetan, ba pixka bat denetarik dugu, B seria San Fermin torneoan, finalerdi puru bat esango dugu, eta A serian ere bai, Estelarrean zer? Ba Estelarrean Altuna eta Martija izango ditugu batetik, Peio Etxeberria eta Zabaleta bestetik. Irabazten duen bikoteak uztailaren 14an Lasoren eta Iztuetaren kontra finala jokatuko du. Atzo jokatu zuten Altunak eta Martijak, atzo eta gaur jokatu beharko dute, eta atxeden gehixiagorekin Peio Etxeberria eta Zabaleta ikusiko dugu, ba horrek ere eragina baote daukan edo ez. Eta aurrez, aurki hasiko zaigu B-seriko San Fermin torneoko partida, Peña eta Uarte Mendia hariko dira Gerriko Gorriz, Salaberria eta Bikuña Gerriko Urdinez, eta A-serian bezala hemen irabazten duenak ba finala jokatuko du uztailaren 14an kasu honetan ere. Ba, Senar eta Liziagaren kontra, gero jaialdiak hirugarren partida bat ere badauka gaurkoan, Agirre Landa batetik Zubizarre eta hirugarrena Irai Zalegia eta Aranguren bestetik, eta bueno, ba, gaur ere iaia beteta, dena beteta, igandea, eta ba, espero duguna da pelotariek erantzutea eta jaialdi dotorea hemen ikusi alizatea.
0: Bueno, ba, kontatuko dugu, bertan gertatzen den guztia, Iñaki lanerako preste daukagu, eta bien bitartean txirrindularien jardunari begira segiko dugu, adur.
1: 12 kilometro gelitzen dira almugara iristeko, 45 segundo errenta dute lasterketa buru diren lau txirrindulariek, orain taldekako lana egiten, edo bi talde lanean hobeto esan da, Ineos eta Lidl tre hor ikusten dugu, ba, niesaldian eguneko igosaldian egon den Queen Simons txirrindulari estatu batu arralen eukenek esan du ezela seinale ona hori, zezin izan duelen ba, tartea itxi eta orain lanean ba, ezin ditu ere segunduak jan, baina hor ikusten dugu estatu batu arra lanean, baita Ineoseko gizonak Mads Pedersen entzat lanean Lidl Trekeko hor ikusten dugu. Danimarkarra Bismako gizonen atzean, Sepkiusen atzeko gurpilan iltzatuta, Danimarkarra maillot berdea gaurko esprinean indartsua izan liteke, Danimarkarra, baina horretarako aurrean diren lau txirrindulariak harrapatu behar dituzte, eta kilometroak erortzen ari dira eta segunduak momentuz mantentzen eukenen.
3: Bai, eskenik ustete lehia oso politia ari gare.

0: Bizitzen, hemen lauak topeari ira sartzen, oso errelebo onak ari ira maten, gero baitan ikustet sortea izan dutela, pikokek berriro sartu al izan dula, ze azkenen, ba, bueno, bat gehiago dira, eta gaina ze bat, eta bueno, nik uste gero Van der Poel bat egoskortuta berak irabazi nahi duela, de baita geldi ezin dela.
1: Tenisean aipatu Wimbledoneko finala hasi berria dela, Sinner eta Zverev ari dira balen jokori jokatzen, eta Gasteizen, Gasteizen ere berotan, Gasteizko Ironmana ari da jokatzen, gizonezkoetan badugu irabazlea, Vicent Terrier frantziarra nagusitu da, 8:22 eta 4 segundoko denbora eginda, distantzia erdian berriz, Damien Lemesnaie eta Nathalie Van Coborden izan dira bi irabazlea, gizonezkoetan lehen euskaldunak, Otzone Etxeberria 23. Helmugaratu da, eta Maialen Azpiazu emakumezkoetan 8. izan da. Oraintxe azken 10 kilometrotan sartu gara du.
2: Azken 10 kilometroetan bai, orain ritmoa bisitu nahian, Tone Pizko kandoran irabazi zuen ekainaren 21. Aurretik Alex Bodinek ere bere azken etapa garaipena Auberniako turrean dauka, antzinako Dauphine lehenengo etapa irabazi baitzuen berak. Van der Poelek Belgikan martxoaren 27 du azken etapa garaipena, eta Tobias Halan Johannesenek duela 3 urte jada, 2023ko irailaren 24ean Luxemburgoko itzulian 5. etapa hoietxek dira lasterketa buruan diren gizonen azkeneko 4 etapa garaipenak, eta gaur horietako batek badu aukera garrantzitsua eta polita aurretik marka hori hausteko eta marka berria ezartzeko. Horretarako oraindik 9 kilometro gelditzen zaizkie, 44 segunduko tartea dago, ari dira lanean Lidl Trekekoak, baita Ineosekoak ere, Bismakoak ez daude urrun, Binego ikusten dugu hor mendiko maiota jantzia duela soinean, baina diferentzia mantentzen ari da, 66 kilometro orduko abiadurandoa Tropela, baina 45 segundoiek mantentzen dira, eta metroa kilometroak badoaz poliki-poliki.
1: 45 segundo, 8 kilometro eta 8 metro, Eugenio.
3: Bizkaia nuke aurrekoak akordio baten iristen honen badira lemugaraino, aurrean jokatu daitekeela, zaila da. Azkeneko kilometroa iristen danean, ba bueno, denak korlauko torre badaki Mathieu Van Der Poel eta Pidcocke azkarragoa direla, orduan besteak aprobetxatuko dute beraien utxunotekin bat, eta duda hoietan, ba pelotoia otsoa, atzeko otso beltza, ba gaina etorri, ez? Egia da, bueno, indarrik ez dago latzean, Ineosek ez dauka indarrik, Lidlek ere bai King Simons berriz ere etorri eginda pelote burura, orain antolakuntza bizka falta da, lehen bita biziran, gero bat, oan badiru di bakarren bat gehiago tolez daiala, nik uste persene gogoa daukala, baina bere taldekidea, ez da egit, behak dutuen naina gogotikan, indarra ere baute duten.
2: 8 kilometro falta, beraz, urrengo kilometro hau, 8:07 kilometro uniko 3ko penditza duen tartea da, ondoren 7:06 kilometroa 1:01 penditza, 6:01 dena berantz da, eta azken kilometroak 1:03 batez besteko penditza dauka, hori da beraz gelditzen zaiena txirrindulariai. Van der Poel orain erreleboa ematen, bere gurpilean Tobias Halland Johannesen norvegiarra, haren atzetik Education Firsteko Alex Bodin, orain agian porra egiteko momentu iritsi da maitane.
1: Egin dezagun ba porra, gure urrengo gonbidatu agurtu horretik.
2: Gaur nire nahizaziko, beste bat azkea.
3: Van der Poel.
0: Bale, ba, pitko.
1: Venga, nik taldea eukenerekin egingo duzu, ondo moldatzen gara. Ondo moldatzen gara, bai, bai, adur.
2: Ni orduan, Eugenio ekin doa.
1: Vale.
3: Gaur ez dago pate...
2: Gaur ez dago
1: pate fuarik ez daukagu. Ez daukagu. Ea nagusiari zerbait bururatzen zaion. Arratsaldeko postak eta 17 minutu dira, gaur asteasun, Bulano Baserriaren larreetan Gipuzkoako ohiko sega txapelketa jokatu da, eta bertan, bueno, ba, Julen Gabirondo nagusitu da, bera da txapel. Duna, Julen, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Mikel Izartza eta Oier Urkola zenituen kontrario, eta azkenerako, 1762 kilo terdi ebakita, zeu nagusitu zara, nola moldatu zarete, bero egingo zuen, gaur ere, asteazu aldean.
4: Bai, izan bero induta, bueno, azkeneko, bueno, bila betetako klimak, ba, pixun kalte handia izan du, ba, normalen, ba, 4000 kilotik gora biltzeganak saio berdinen, ba, gaur beso 1700 kilo, ba, oso belarra volumen ez oso hona zeo, baina seko xamarra azkenen, da, bueno, oi, klima ondorio da, eta, bueno, aldan bezala moldatu geha.
1: Beraz, segan erena bari da klima aldaketa?
4: Bai, dut diga, eta baserritara kexazia, ba, esatezuela, ba, belarroia pixka pasata zeola, eta hoxe, aldan bezala, ba, oza, belarrona zeo, baina hoxe sekaduta azkenen da, bueno, ba, hoxe dago eta horrekin etxu ber.
1: Eunda berroi eta mar eko aldea atera diozu, Mikel Lizartzari, eunda berroi eta mar kiloko aldea. Zuzeu, sentipen aldetiketan, hola sentitu zara Julen?
4: Bueno, ba, egin zen ondo hasi nahiz, da ondo sentitu nahiz, baina gio saio aurrea zi joan alda, ba, belarra ez zen, kilo gutxiko belarra zen, baina horrek ez zen esan nahi belarra ez zanik, baizik eta azpiei ondo heldu berra zion, belarra tokiz duan piskatetzen azion, eta azpiei ondo heldu berra horrek eskatu, ba, geixio makortu berra ez da, eta giarra aldetik handa, nahiko karga gauta, bukatu gede egin zen, bueno, saio politien zen ikusa, eta guztua, guztua da, ez da erantzarekin.
1: Eta torren azte buruen, Euskadiko txapelketa ez da, Hernanin?
4: Ba bai, denboa justu xamar rekuperatzeko, eta baina, bueno, a ber, beste gala izango gue, eta ber, esperantza horrekin, ondo segitzeko.
1: Autagai nagusiak gaur zeu zinen, eta datorren astean ere alaxi izango zara Julen.
4: Bai, bueno, gauza beti zuten ez da autagaia gauza bada, baina bio realitatea beste bada, ez da, egun txar bat opitxatoko erzio ganekoa da, ba, ondo handi joanak aurre hartzeko ez da, eta, bueno, demostraten berrador, egunian bertan lan on batin eta hortan saiatu gara dugu.
1: Amaitu aurretik galdetu nahiko nizuke Uztailaren 25ean Bilabonan pentatloirako sailkatze proba jokatuko da, baina zeu etzara bertan izango, ezta? Zergaitik?
4: Bertan izango naiz, baina laguntzaile bezala.
1: Eta parte zergaitik ez duzu hartuko?
4: Bueno, ba, oindela ja bi urte erabaki, no, ba, Beñatenderekin binakako txapelketa jugatuko nian, ba, gerritatikan bi atxake hori zari jungioztikan, eta azkenen mutila naiz, ba, oixe, 80 kiloko mutila naiz, 1 kiloko bolakin da pasatun dira erzetena, eta mutila, ba, digamos, ba, justu-justukua, lanoitako, eta gerritatikan oso justu bukatu nun, eta, bueno, ba, oindela bi urte erabakin nun, ba, momentuz, bastar batea guztiara noik, eta, ba, inbiri jamatea tegi esan, ba, baina bainatekin nabil azkeneko astetan pixka laguntzen, da, inbiri asko pasatzen, baina, bueno, Guantxel neko lanpagatxega eta aizkoakin, eta ba, buntuz moixe, ba, alde batera utzit.
1: Batzuk inbidia daukatenean beste alde batera begiratzen dute, eta zu berriz, plazara laguntzera.
4: Bai, bueno, eta azkenen, ba, bueno, ba, esperientzia zerbait ikasi genu, eta hiru lau urtean dibili ginenen, eta aldana, ba, transmititxu, eta lagundu, ezta, ba, laguna dan bainati, ba, ze gutxillo.
1: Oso ondo, errekuperatu, Julen, gaurko esfortzuaz, eta sorterik onena datorren asterako, eskerrik asko. Ba hortzen, Julen Gabirondo, Gipuzkoako sega txapelduna 4 kilometro baino ez, eta 25 segundoko abantailarekin lasterketa buruan ditugun 4 txirrindulariak ador.
2: Ondo, ustutzen ari dira 4 txirrindulariak, aurreko gunean Renko Benepola zerretu egin zen bere taldekia den Lipovitzekin ez baitzion erreleboa eman, baino gaurkoan ondo ari dira ulertzen 4 txirrindulari hauek, 29:40 segunduko tartea 4 kilometro baino gutxiago gelditzen direnean Eugenio Eukene zuek zarete adituak, badute nahiko tartea?
3: Bai, akordio batea ditu ezkero, bai ez, egon badiro di, bat hartzek hasi dira la liskar batzuk, Joanesek enek jakinda mantxoena bera dela, eta aukera gutxina bera dituela, hasi da pizkat ardura bestei pasara ez den, sorpresa txiki bate bilatzeko, nire guztiak banderpul hor dagoela eta sorpresa gutxi izango duela, eta hor segitzen badute bintzate zintzo xamar errebotan, nire guztiak badauketan esperantza egizteko bai.
2: Ukere?
5: Bai, nik uste te ondo ari girela, eta nik uste errenta nahikoa badela ezpaia guztiz gelditzen seko bapatean. Zemen atzen guain, bai, Jon Izagirre ikusten bai. Duek, ofitikan tira katope. Bai, hauek egun hauetan ez tira deskantzatzen ari, Alexek aldiro adirazpreta esaten, oi, esprinterren lana da, baina lanen ari dira, bai, Jon eta bai bea egunero. Esprin egunetan, gaurkoan ere Joni tokatu zaio.
2: Azken 3 kilometroak, 27:07 tartea 4 txirrindulariek. Usi beharko dugu, baina badirudi iritsiko dela iesaldia elmugaran, naiz eta ezen izan bat txirrindulari asko kosatu duten iesaldian, naiz eta UAE hasierako baezakit 50-100 kilometrotan lanean izan degun, gero hanka altxe egin dute eta beste talde batzuei utzi die erantzukizuna, ba, iesaldiak zuen tartea isteko, momentuz ez dute lortu talde horiek, eta 34 segunduko tartea mantendu egiten da beraz, 2 kilometro terdiren faltan, ikusiko dugu, azken kilometro esan dugu, ba, gorantz egiten duela zertxo bain, naiz eta gogorregia ez izan, baina gaurko etapak, naiz eta laburra izan, edoikoa, baino laburragoa izan, nahiko nekeza izan da, gora berak asko, beroa undiare egin du, eta azken kilometroak mil egin dezake hanketan, hogeita mar segunduko errenta bi kilometroren faltan.
1: Bi kilometro dena eman behar eta ibilbidea adurrek aipatu den moduan ez dago aldapa hundirik, baina hortxe gora bera horiek ez dira ederrak eukene.
5: Ez, eta nik uste, Baudin eta Johannesenei, nik uste teraso egitea tokatzen zaiela, ez direlako azkarrenak. Eta, nik uste piko bate Van der Poelen gorpila hartuko dula eta elmugaraino itxatxita eta, elmuga marran pasatzen saiatuko dela, baina, nik uste dut gaurkoan berein artean egongo dela, beste biak erasotzen saiatu behar dira, baina zaiago dakate.
6: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferianen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Azken kilometroan eskabaratetik buelta eginda orain bai, bete-betean helduko diogu azken txampari adur.
2: Jakorrenaren saria Van der Poel eman diote ikusi barko dugu, nork eramaten duen etxera gaur sari potoloa garaipenaren 22 segundo dira, azken kilometroan sartuak lau. Txirrindularia gorain zuzen gure luzea dute eta horrek esan nahi godu, tropelak bebistan izango dituela aurrean diren lau txirrindulariak orain. Eten aldiren bat ere egon liteke eta kontuz, ze tropela nahiko gainean dute. 20 segundo dira, 700 eta 50 metro. Van der Poel atzera begira, Pidcock atzera begira. Eta Tobias Jalan Johannesenek eta Alex Bodinek diote nik lan, zertarako, zuek azkarragoak zerete. Ea nork irabazten duen, 500 metro inguru. Atzera begira Van der Poel, momentuz espina ez du batek ere bideratu. Pidcock Van der Poelen gorpilean, atzetik Johannesen, atzera xiago Bodin. Eta tropela, nahiko gertu ikusten dugu. 15 segundo izango dira, meño, izango nuke nahikoa. Dutela txirrindulariek hiru ordu eta 27 minutuko lana. Van der Poel atzera begira, mugimendurik ez. Azken 300 metroetan sartuak dira jada. Pidcock, Johannesen eta Bodin. Azkena Bodin, laukote izten duena. Orain bai badoa Matthew Van der Poel, Pidcock bere gurpilan, ezin du momentuz britainarrak. Kontuz, Tobias Jalan Johannesenekin ondo, iltzatu baita Van der Poelen gurpilan, baina herberetarra indartxoagoa da, hor da alpezineko gizona, eta pagaraipena, Matthew Van der Poelek irabazido, eta bigarren Tobias Jalan Johannesen irugarren, Pidcock izan da azkenerako, haze erakustaldia, haze indarra erakutsi duen azken metroetan alpezineko gizonak. Esan bezala, irabazlea Matthew Van der Poel izan da. Sprint polita azkenerako berak bideratu du, ezin izan dio inork lehen postuak endo. Garaia alpezineko Matthew Van der Poel.
1: Indartxuna izan da, Eugenio.
3: Bai, eta ondo kalkulatu du, beti atzera begira, bazekien referentzi hori, eta bueno, berak ere badaki, 200 metro faltan ben atakea joezkeo, atzeko gaztiotera bentakek enduko, orduan hori kudeatu du, eta beste guztik, bere kurpilean, jakinda gainera bera dela indartxuena, nik kageixio espero nun Pidcock egin gatikan, baina hau ere, bueno, tartean esan dituen matxura, jakinda bat abeste, ez dakite bizkate inda kustu, xamar eritxi da, beste labiadura punta ere badauka, eta nik uste garaipen ederra, eta arantzak endu duela, Jasper Philipsen zenek bi egun hauetan irabaziz dituen etapak, nik uste ondo bideratu diola taldeari aurtengo turra.
2: Bodinek eta Pidcockek ezin izan dute, ondo utxe dio Tobias Jalan Johannesenek, baina gutxi bai, minio pasa gero ezin izan dukene.
1: Eugenio, esan du, zerbait gehiago esperu zuela Pidcocken gatik, super bai.
5: Bai, ze baina Van der Poelen gurpilan zeon, eta Johannesenek pasa egin dio, eta esprina asterako gelditu egin da, orduan, ez da lehiakorra izan esprinean, eta bueno, nik bai espero nun pixka mugimentun bat, ez, Bodinek, edo, asidan tokian bukatu du, ez, laugarren lautik, eta listo, baina, justu xamarre baita, eta topezeto zen el gara, eta nik uste jankak ere beteta, eta gaurre irabazlea izan da indartxuena, zepeak erabaki du lasterketan bazikien behatxiron metro hoietan, azkeneko kota horretan mugitu egin marzuela, eraso indartxu bat egin marzuela, eta ondo asmatu du, ez? Azkenen indartxuena gelditu dira, eta elmugara.
2: Patropelak ez zio gaurko etapan denbora haundirik eman iesaldiari, baina nahikoa izan da, haundia ez, baina nahikoa bai Van der Poelek bere Ibilbideko hirugarren etapa garaipena lortzeko Frantziako Tourrean aipatu dugu lehen, 21ean lortu zuela lehenengoa, 25ean, 2025ean bigarrena, eta gaurko etapan 2026ko 9. etapan lortu du hirugarrena. Van der Poelek bigarren izan da, Tobias Jalan Johannesen, eta podiuma Tom Pidcockek bete du, osatu du garaipena. Beraz, Eugenio esan duen modura, Alpecinen zat lehenengoa ezin izan dute Philipsenekin, bai baziklokroseko munduko txapeldunarekin. Hortxe da irabazlea gaur, Matthew Van Der Poel.
1: Eugenio, bainilla zaporeko helatua gustoko duzu?
3: Denak.
1: Dena gustatzen zaizkizu?
3: Aukera esan ezko bintzatze, denak.
1: Bueno, ba, Zarauzko maleko janasko ibiltzen zara, gure nagusia ere bai.
3: Parte zarrega nahi agudetzen bai.
1: Bueno, ba, egun hau eta maleko iragarturatu, ze txetxuk zuretzat?
3: Saria,
1: bainilla zaporeko helatua izango do. Bueno, bihar atxeen eguna, gustora hartuko dute, txerrendulariek atxeen eguna.
5: Bai, nik uste beharra badutela, Azkenen kiston paliza, lehenengo aste honetan, sandezaun, eta, bueno, nik uste ondo hartuko dutela deskantxo eguna danake.
3: Bai, zeganean datorna ere gogorra da, azkenean, bai. Bueno, nahiz eta mendien ez da dire ez dien bukatzen, nik uste esaldi jende txuetako, eta beti gora ondo moldatzen den jendea, baina zerkapenak ustik hanpoa dago noientzako eta golako esaldi horietako nik uste etapa proposa direla, eta borroka hori ikusi dan borroka bezala xe, ba, nik uste borrongo etapan ere izango da, orduan aldan bezala, ba, indarrak eta egin du, rekuperatzen, ongilan, ondolo egin, zaila da, baina bizate alegin du.
1: Gogoratuko dugu gaurko sailkapena, Adur.
2: Ba, man, segundutxo batzuk. Hemen daukat, Matthew Van Der Poelek irabazi du esan bezala, Tobias Jalan Johannesen izan da bigarren, Tom Pidcock hirugarren, eta Alex Bodinek osatu du laukote hori, eta gero tropelean sartu direnetik, azkerrena Pipo Gana izan da, Ineoseko txirrindularia, seigarren Mads Pedersen, maillot berdeari eusteko, Michael Matthews zazpigarren, 8. Nicolas Brillard, 9. Jordan Jegat, 10. Quinn Simmons izan da, azkenerako, esan bezala, top 10.
1: Horixe, top 10, eta Lexaran buru lehendabiziko euskalduna 14. Postuan elmugaratu zaigu. Ba, hementxe, utziko ditugu 5:30etako kanpaiekin batera Frantziako turrari lotutakoak. Eugenio Goikoetxea, Eugene Larrarte, mila esker, arratsaldeon. Segi epeletara, nengo aire egokitutik kanpo, freskura topatzen duzuen. Adur Sarasua, gero arte.
2: Gero arte.
3: Aprotxatu peskura.
6: Irratian, Frantziako turra. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Zuzenean kontatu dugu Matthew Van Der Poelek eskuratu duen garaipena Frantziako Turrean 9. etapan eta Xabik Mesorixe bidali digu azze garaipena Van Der Poelek eta beste entzule batek atxaldeon Urbasan eguna pasa eta etxe garate geisten Euskadi Irratia entzuten pelota, turra, tenisa denetan interesa Horixe, bidali digu entzuleak zukere zerbait bidali nahi izatera bagure WhatsAppa zabali daukazu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian biltzen ditugu emaitza edo mezu guztiak. Eta txerrindularitza kontuak alboratuta badakizuela Briten ere bagaudela, San Fermin torneoan gaur astearteko finalerako bigarren txartela banatu da Laso eta Iztu eta sailkatuta gaur jakingo duten hor izango duten kontrarioa asteartean Altuna Martija ala Etxeberria eta Zabaleta bikoteak eta Peio Etxeberriarekin dugu Iñaki Berastegi aurrera Iñaki.
2: Peio Etxeberriarekin gaude Peio arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, nola zaude gaurko partida honi begira zu eta Jose?
3: Bueno, ba, partida polita aurretik, tentsio puntua hortxe dago, azkenean, bueno, badakigu itabi egiten duena, ba, hortxe ongo da malauan, sari polita da, denontzako, eta bueno, haber lortzen dugun.
2: Bueno, egungo txapeldunak zarete, zu eta Jose, defendatzeko gaurko irabazi behar da ez, uzaiaren amalauan, zuzen imazoduan defendatzeko.
3: Hori da, hori da, partida zaila dugu, beraiek beti bere ematen dute, eta bueno, partida zaila, baina esan dudana, ez, gogokin eta ongi egiteko gogokin.
2: Eureka atxen egun bat gutxiago izan dute, atzo ere jokatu zutelako, uste duzu horrek eragina izan dezakela gaur?
3: Bueno, ez diote ematen bueltarik, ez, ezkenean beraiek oso onak dira, seguro, ba, ordu hauetan saiatuko izan dira, ba, ondo egoteko orain, eta seguro etortzen dira tope.
2: Zuentzatagian hobia zen Nafarroaren alabritu baino? Joseren zatagian edo zantzera jo?
3: Bueno, uste dut edozein frontoinetan biok gure maila ematen badugu edozein kontra irabazi edo galdu egin aldugu eta bueno, ez diote ematen bueltarik ez, hementxe da, gustora Labriten eta gogokin.
2: Amaitzeko zegin behar duzu eze partia klaseko menizaizu ez zuri eta Joseri?
3: Bueno, esan dudana ez, gure partida egin, azkenean biok batera konpenetatu ondo eta bueno, hori egiten badugu badakigu funtzionatzen dugula.
2: Zortan.
3: Eskerri asko.
1: Hortxe ditugu Peio Etxeberriaren esanak saioa Frantziako turrari begira zituko, baina eguerdian arraunik ere ez da falta izan Euskadi Irratian, gaur Orioko uretan Euskotren Ligako estropadan Donostia Arraunlagunak entzat izan da garaipena 11 minutu eta 4 segundoko denbora eginda 5 segundora utzi du lehen txandan aritu den Tolosaldea, San Juanek amaitu du 3. 8 segundora eta Orio berriz 4. izan da 13 segundora. Gizonezkoetan Bandera etxean geratu da, Orio Garaile 20 minutu eta 16 segundoko denbora eginda, Donostia bigarren 8 segundora, Bermeo 3. 14 eta Zierbenak amaitu du 4. 17 segundora. Lekeition ere estropadak eta ligakoa Hondarribiak irabazi du Zarautzi 8 segundo aterata eta Kaebi ligan Castro gailendu da Kamargok egin du 2. Portugaletek 3. Van Der Poelen garaipena kontatu dugu esprinean, Johanneseni mendean hartuta, fisionatuek berri Zantzuolan izan dute itzordua eta bertan Caja Rural taldea izan da nagusi, Mark Rubirola elmugaratu da lehen postuan eta Janena Hernandezek egin du 2. Gasteizko Ironmana gizonezkoetan Vicent Terrier frantziarrak irabazi du 8:22 eta 4 segundoko denbora eginda eta distantzia erdian jalfean Damien Lemesnager eta Nathalie Vancoverden izan dira bi irabazleak, lehen euskaldunak Maialen Azpiazu emakumezkoetan 8. postuan eta Gotzon Etxeberria 23. Atletismoan 23 urte 7 Espainiako txapelketak altueran Iradi Blasco kaldera jauzian 3. postua egindu. 10 kilometroko ibilian brontzezko domina Pablo Postigorentzat izan da eta 100 metro esietan berriz Adriana Abaituak kolkoratu du brontzezko domina. Motociclismoan Alemaniako sari nagusian Marc Márquez gailendu da GP mailan. Motobian Iban Ortola izan da azkarrena, Xabi Zurutuzaren 19. postuarekin eta Moto 3an berriz Ryan Uriarte garaile. Gipuzkoako Sega txapelketa asteasun izan dugu, Julen Gabirondok eskuratu do garaipena 1762 kiloterdi ebakita, Mikel Lizartzaren zat izan da bigarren postua eta Oier Urkolak amaitu do hirugarren. Ondarroako zeharkaldian berriz igeriketan Asier Gomez eta Paula Calvo izan dira bi irabazleak. Gimnasia erritmikoan munduko kopako proba, Milanen Salma Solaunek urrezko domina eskuratu du taldeka baloien proban. Eta pilotan labriten bagaude, baina Euskadiko herriarteko neurketa ere izan dugu gaur, eta bertan Leitzak 3-8 irabazi dio Leguti hori, datorren igandean beraz finala Zumarragan, Leitzak eta Hernanik jokatuko dute. Eta tenisari begira ere bagaude, Sinner eta Zverev ari baitira Wimbledoneko finala jokatzen, lehen setean 3-0 berdinketa dugu markagailuan. Eta berriro ere labritekin bat egin behar dugu, Peio Etxeberria entzun ostean, Julen Martijarekin dago eta Iñaki Berastegi.
2: Julen Martijarekin gaude, Julen, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
2: Ondo rekuperatu duzu, zuk eta altunak, atzoko paliza edo atzoko nekea.
4: Bai, bai, nik uste ongi nibintzatu emidea sentzatu dut, gogokin jokatzeko, eta, bueno, partio zaila aurretik, baina gogokin.
2: Labriten gusturago edo? Edo?
4: Bueno, giroa desberdin izaten da, baina egia esan atzo giro parega behaz zegoen, hor Nafarroarenan, eta gustora jokatu genuen, baina bai, beti labirit pixka desberdina da, jendea gertuago dago, giro egarra goten da, eta bueno, bai, labirit gainera da niretzako ba, frontoirik igual gustokoena.
2: Atzo irabaztearekin, lortu zenuten gaur soilik irabazteko beharra izatea, ezkako txartan, bakarrik irabazi egin behar duzu.
4: Bai, ha, bueno, irabazi behar dugu, baina hogeita bira iristea oso zaila da beti, ez, orduan. Gainera, olako bikote baten kontra, are zailago, eta bueno, badakigu gauzak oso oso ongi egin behar ditugula, nahi baldin badugu irabazi, eta bueno, hasieratik topera hasiko gara, ongi berotu, eta ea partion bat egiten dugun.
2: Zer da gauzak oso oso ongi egitea, kantxan eta zei behar duzu bereziki, bueno, Jose Peio.
4: Bueno, holako partidotan ikuste oso oso garrantzitsua bire lasierak, batez ere, ba hori, esan duena, ongi berotu behar dugu, oso zentratuta hasi, eta, bueno, badakigu Peio oso arriskutsua dela hor aurrean, ni saiatu garrantz pilotak entzen, baina batez ere esango nuke pixkat, inkomodo egon behar dela Zabaleta, ze bestela Zabaleta eroso dagoenean, oso zaila da berari aurre egitea, eta asko jotzen du, gutxi faiatzen du, orduan, ba, bueno, saiatu behar dugu pixkat bera inkomodatzen, aurrera atzera, aldetara, pixkat, ba, hori, ez egotea oso zentratuta, eta, bueno, saiatuko gara, eta beste moduz.
2: Amaitzeko, jokinek atzo zion, agian, berezik izapoletaren kontra, zuentzatu behaz zela labrit Nafarroarena baino, zu ere iritzi berekoa.
4: Bueno, gira da Nafarroarena horra atzetik eta kosta egiten daz, pixu handia hartzen du pilota, eta bueno, hemen labrit igual errazago da, baina bueno, esango nuke ere labrit pixkat txikiagoa dela, eta hemen Zabaletak berehala botatzen du rebotera, baina bueno, tokatuko zaitu horatzetik eustea, eta frontoia ez da itzakia. Hemen edoan, badakigu oso ongi jokatu behar dugula irabazteko, eta berzen buz.
2: Zortean.
4: Vale, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko 5:41 minutu asteburuaz gozatzen ari zareten okari zarete gure WhatsAppera idazten. Arratsaldeon Pirineotan ibili gara asteburuan eta zuek entzuten goaz kotxean atzeko eserlekutik Telmo eta Paulentzako musu handi bat bidali nahi diet gure lehenengo bibaka egindagoaz etxera bueltan. Zoragarria bibakak egiteko. Aupaion Izagirre bidali digu idoiak eta arratsaldeon Irune Barandiaranek ere bere agurra bidali nahi izan digu Lazkaotik. Gustora hartzen ditugu zuen mezuak, atea zabalik duzue nahi duzuena helaraztegu eta Labriteko atea zabaldu behar dugu. Iñakik baia da protagonistekin hitz eginda berriro ere hartu baitu bere kokagunea. Iñaki.
1: Bai, hementxe gaude, Labrita atzekaldean, oikoa dugun lekuan, eta esango dizut, aurrena, ba, giro polita dugula, Labriten, atzekalde honetan aulki batzuk eta libre badaude, hori izan daiteke, ba, barran eta jende asko dagoelako, zutik ere jende asko dagoelako, eta oraindik ere jendea sartzen ikusten dudalako, baina gaur ere, ba, betetzen ez baldin bada, betekadatik oso oso gertu, geratuko da Labrit, bihar gogoratu, ba, olioaren desafioa izango dugula, enpresen arteko desafio hori, eta ustailaren 14erako noski, A-serieko eta B-serieko bi finalak. Eta gaur jakingo ditugu, final horietarako lehendabiziko ez, bigarren bikote sailkatuak. Sailkatuta daude Senarre eta Lizeaga B-serian, sailkatuta daude Laso eta Iztu eta gaur aurkariak ezagutuko dituzte, eta lehendabiziko partida B-seriekoa jokoan da, eta lehen etenaldi luzera bidean gara, Peinak eta Ugartemendiak 9, Salaberriak eta Bikuinak 5, eta sakea gorri Peinaren zatalegia. Jolander Peina, Tolosara, hor jauzika, egiari zor bero egiten du, baina hemen aparteko sufrimendurik gabe gaude momentuz, badirudi, bagindeko berrikuntzek eta ba funtzionatzen dutela.
0: Zapia lepoan dara mazula badakigu, poltsan, patrikan edo dena delakoan, aize mailerik bai?
1: Ba, begira, Maitane, gaur nire bikoteak esan dit. Bueno, ekarriko dizut etxetik eta ekarri dit elektriko txiki horietako bat.
0: Bai.
1: Kargatuta dagoena eta hemen daukat, egia ezor, motxilan neukan atera gabe, baina hemen daukat.
0: Kargatuta ez dauka pilarik?
1: Ez da, bueno, USB-arekin kargatzen.
0: Abai, nik daukadana zarxiagoa da, piladuna da.
1: Hau, ez da, supermerkaturen batean edo erositakoa da, oso garestia ez da, eta gaur horrelako beldurra
0: ondiz.
1: Bai, oso modan daude. Beldurra pikin bat baneukan, zelabriten hemen bero ikaragarria nineu pasatakoa banaiz, eta, bueno, esan zidan ekarriko zidala, bat, eta ekarri dit, eta hemen proba egin dut, egia izor, honek ere laguntzen du, aurpegia jarrita.
0: Isila da?
1: Laguntzen du. Bai, isila da.
0: Isila da. Nerian nahi baino zara da gehiago ateratzen du. Está en su tren. Ahora hay marcha en otro.
1: Va, va, micro arena, ahora marchan.
0: Suya nerea, baño moderno, aguada.
1: Va, ahora no somos daude, chiquisha amarrada, está aquí. Amar bat centímetro izango ditu, beltza.
0: Nereak dauka eta hartz baten aurpegia, belarritxo txiki batzuekin, eta
1: hartz batena?
0: Humena.
1: Honek dauka eskuan eramateko, eta gero dauka, ba, kolokatzeko ere, nonbaiten apoiatzeko ere, base txoba ba dauka. Finkatzeko, beraz, ondo dago. Lurrean ere jar daiteke, goiti beti gora, eta aizea ondo botatzen dugu ere. Hemen daude, normalean, armaian, betiko aize gaiuak, eskukoak. Eta horiek ere laguntzen dute. Bueno, ordu erdi gutxi asko, neurketa zidenetik, 10:05, azken tantoa gorri. Bikuña Salaberriak atzera. Egia dizor, ni neu ere askotan beldurra zegoten ez, aize gaiuekin eta bar, estarriaren gatik eta bar, kotxekoarekin bereziki, baina batzuetan behar da, batzuetan behar da.
0: Baina aize maloiek ez daugate, zer ikusirik aize egokituarekin.
1: Ez daugate. Tabernetan eta egun hauetan, ba, egun den beruarekin eta jarrari izan dituzte, eta batzutan, ba, beldur pikin bat eta ematen du, baina, bueno. Txokoan Peinak, tanto! Ederra Jonander, paradina egindu txokoan eta eskerrez Aires, Amaika eta Bost. Ondo Jonander Peina. Lehenengo tanto hauetan, nik ikusi ditudan tantoetan behintzat. Ondo ari da Tolosarra,
0: Iñaki, gaur agendan, gorriz, ze ekitaldi daukazu apuntatuta, atzo ze kontzertu aipatu zenuen?
1: Ojete kalor. Bai, horrela da, ezke izena horrela da. Balek izuzuk norden, bueno, bi aktore dira, eh? Kantariak, zan edut, Carlos Areces bak izuzuk zein den?
0: Horrela esan da, ez begiratu egin behar dut.
1: Bueno, ba, begiratu zazu. Carlos Areces da, ezaguna da, eh? Telesailetan eta bereziki, eta...
0: Bai, ezaguna
1: egiten, egin behar izuzuk. Gaur dago, oso kerez bali manez, Merina Gris.
0: Ah, bai, bai. Gaur? Gaur igandea da. Gaur bai, da edo atzo zen, gaur.
1: Horen begiratuko du, baina uste dut Merina Gris gaur zela. Merina Gris eta La Txama izan daitezke gaur.
0: Hemen kontua da, segun eta misioen,
1: bez, kontua da, batzutan amabietan azten direla, baina ez dakizula aurreko unekoa den, eta horrekin...
0: Gaur da, amaika terdietan, Merina Gris. Vale, eta La Txama beranduxea orduetak amargutxitan.
1: Hori da. Ba, Merina Gris eta La Txama. Atzo ojete kalor zegoen tokian. Bueno, orduan, Carlos Areces badak izun orden, ezta? Beste aktore bat da, bestea zagin orden egia dizarra, baina Carlos Areces gutxi asko bai.
0: Bai.
1: Ezakize musika egiten dut. Bueno, elektropop, teknopop, horrelako zer, ezakit bertxoa diren, ozer diren, baina... Iruñan baldin badaude, maitane, ba, ezagunak izango dira, nola baitere.
0: A ber. Gustaz egin behar, Iñaki. Modelo, cantante
1: y actriz. Mokatriz. Bueno, show. Showa behintzat eskeniko zuten, seguro.
0: Bai.
1: Egi arizor, kartelean ikusi nituen arte, sekula entzun gabe nuen. Talde hori, ojete kalor. Bai, izen da xelebera. Baina, bueno, izenak marketing hori badauka eta erakarre egiten du, begiratzera zer den, behintzat.
0: Bai, gero ya musika entzun da, ba, bakoitza bere musika gaztera ditzala, eh? Modelo, cantante
1: y actriz, soy mokatri.
0: Ba, honekin ere egingo genuke dantza pixka dinaki, eh? Jarri ezkero.
1: Jarri ezkero seguro bai ez. Horretan dudarik entzan. Bat ere arazo diga, be, gainera, eh?
0: Bai, dantzaria gara.
1: Abestia pentsatzen dut mokatriz izango dela, ez? Hain besta aliz errepikatzen du, ba...
0: Ai, bai ez dira jozo da, bai.
1: Egia dizor, aproposa da izena egun hauetarako, eh?
0: Bai, egia dizor, bai.
1: Ai.
0: Leheneten aldi luzean gaudenak, eh?
1: Bai, leheneten aldi luzean gauden. Ia, eraban naztutan egon jaztu ere egin zait. Aldakeletara joan da zeudera lau protagonistak. Tanto arren beste ez gorri izan da, Peñak eta Ugarte Mendiak beste tanto bat egin dute. Amabi eta bost antxe, aldakeletatik dagoneko bueltan Peña. Antxe ikusten dugu Ugarte Mendia, ba, eten aldia maitane. Amabi, Peñak eta Ugarte Mendiak. Bost, Salaberriak eta Bikuñak.
0: Ba, etena baliatuko dugu, Frantziako turreko protagonistak entzuteko, gaur badakizue, laukote batetik, ba, azken esprin horretan, Matthew Van Der Poelek eskuratu duela garaipena, Tomas Pitcock ere ies eginda izan dugu, baina azkenerako ba, hirugarren amaitu du, Johannesenen atzetik. Eta behin etapa amaituta, bueno, ba, Aleix Aranburu esandako entzuteko moduan gaude.
2: Bueno, ba, oso gorra izan da ez, hasieran, bai, esaldei jasko kosatu da, Jon sartu dugu bertan, eta atzetikan, ba, bueno, pentsatzen genuen iesaldiko eguna izango zela, baina zekun jarri dagoa ba, oso azkar. Eta, bueno, sufritzen egun oso iesan puntuz kanpo. Bai, saiatu gara bukeran, hasieran lentsu esan dira eta bar jarriko zantiraka, baina oso justu nikon azkeneko ba, mendatetan da zen dira, txoiko pixkat. Eta eroia bukeran ba, saiatu gara, aberre txigui iztea gendu gara, ba, bukeran minimo bat egitzeko, baina, bueno. Alare, ez gendu guzken hankak eta aurreko ba, oso fuertez dugusten. Bai, azkenen atxeen eguna eukiko dugu, asik, bueno, beharko dugu, bai.
0: Hortxe, Jon Izagirre, biharko atxeen eguna iristeko zain. Ea Jon Izagirrek zer dioen?
3: Ba, bueno, ideia hori izan pixka gote, ba, genekin esaldiak aukera asko izango zitula gaur, ala izan da. Eta, bueno, ba, bai ni eta bai ales, ba, esaldian bertan egotea zen asma. Nik sartzea lortu dut, baina egia esan, ba, bueno, irugarren o bigarren mailako mendatean aurrerantz jo dute Pitko, Van der Poel eta konpainiak, eta ezin izan diete jarraitu, eta bueno, atzetik ba, tropelak irentsi nau, eta bueno, ba, azkene ba, isaldiko indartxunak irabazi du ez Matiuk. Badakigu, ez, turrean ze maila dagoen, eta isaldi guztietan, ba, bueno, kilate asko daude, maila handia dago, eta gaur ere ala izan da, ez. Ez bakarrik Matiuk eta Pitko, bueno, Tobias Jalan Joan Janesin erantzegoen, Quinn Simons, Castillo Bodan, badakigu, txerendulari oso maila handikoa daudela, eta bueno, bertan sartzea jaetzen erresa, eta gero amaieran, ba, bueno, saiatu gara, ba, bueno, pixka eta alesi laguntzen, indarrak ere etzuden oso ondo, eta bueno, saiatzen jarraitu barko dugu. Bai, hitz egiten on, gara pixka bat, espinari begira, berak etzekoan konfiantza hondirik, guztu xamartzi joala zioen, eta horrean, ba, bueno, hendik berrogeita mar segunduko tartea zeukaten, eta etzen erresa, ez, ikusten genuen Ineos eta Trekek ere, bueno, txerendulari desiente zeuzkatela tiratzeko eta bueno, azkeneko momentuan ni sartzea erabaki dut, bueno, tropelan ez nulako ezer egiten eta bueno, nire ba bueno, laguntzatxo hori ematen saiatu naiz, baina bueno, ja diferentziak handiak ziren eta bueno, saiatu gara, baina bueno, esan bezala ba urrengo egunetan saiatzen jarraitu beharko dugu. Ba bai, nik uste merezitako deskantsio eguna eta bueno, deskantsatzeko eguna.
0: Bueno, saiatu eta saiatu, hor ari dira Aleix Aramburu eta Jon Izagirre Kofidi taldeko txirrindulariak eta landi gehi berdinean segiko dute biharre atxeden hartu ostean. 7 minutu arratsaldeko 6etarako pilotariak lanean Labriten Iñaki Berastegi.
1: Hori da, etenalditik bueltan, lehen tantoa gorri, berriz ere peinak eta Ugarte Mendiak lortu dute, Ugarte Mendiak beste tanto bat, 14 eta 5 errebotean sartu da, pilota hori, atzeko pareta ukituta, bikuinak ezin bueltatu, eta lanak ondo bideratuta, hortxe ikusten ari gara, pilota kada hori errepikatuta, Ugarte Mendiak, korrika bizian hartu du, etzirudien ba posturarik egokiena aina atzeraino jotzeko, baina eman dio galanta eta ba bosgarren kuadrotik errebotera bidali du. Han errebotearen ostean ezkerrez alegin du da biku pilota bueltatzen, baina ezinezkoa izan da. 14 eta 5 badoa sake egitera Jonander Peña, sakea luze eraman bikuña, biladoa Peña utzi. Bosgarren kuadrotik jotzeko dauka Ugarte Mendiak, ez dio aldeorarik eman alizan bikuña eskatu Ugarte Mendiak, ala, bera nabarmen behartu gabeko akatsa Gorka Ugarte Mendiaren zat, kantxa erdi-erdian, pelota ondo jotzeko aukera denbora da, ez? Zuzenean, bera joan zaio, 6. urdin, eta pilota aldatuko dute Goizuetarrak eta Donostiarrak.
0: Wimbledoneko finalean, Sinner 5 eta 4 ari da irabazten, sakea Zverevek dauka, eta 30 eta 8 aurreratu da, beraz, bosna berdintzeko abagunearekin Zverev.
1: Osondo, Zubizarretare irugarren partia jokatzen ari da, eta tarteka ikusten izango da, hori ere tenistalea morratu baita. Sakea egiteko prez, Iker Salaberria, jokoan dute, bibikote haueko horatu, San Fermin torneoko B-serieko finala jokatzea. Iker Salaberria hiru bote eman pilotari, 8. kuadroaren parean eta sakearen bila. Sakea Salaberriak ezker pareta jota, ezkerrez jarri da 9. kuadroan Ugarte Mendiak, eraman bila doa Salaberria, keinu bikuina gatzera indartxu, baina alturarik eman gabe, sotamano sartu nahi zuen Ugarte Mendiak, ez da ondo jarri, bera 7 eta 14. Berandu, atzera korrika txikian hasi da, eta hor gero sotamano sartzea erabaki du, gehiago korrika egin beharrean, eta zuzenean behera joan zaio, pilota hori.
0: Oso moderno azure aize malea, Iñaki.
1: Gustatu zaizu,
0: Gustatu zait,
1: Bai, supermerkatu ezagun batekoa da, ez noa esatera. Hemen propagandarik ez du egingo, baina supermerkatu ezagun batekoa da, eta ba, ezagitena da bateriak eta asko irautu ote duen, baina
0: horixe izango da kontua.
1: Jota fuego hemen ari da apagaiua eta bueno, ba, aizitxua sortzen
0: dut eskertzen. Hiru argitxo horiek akaso bateria adirazteko ez, dira? Ez,
1: indarra dira. Hiru
0: potentzia, zuk topera dauka, zuberaz?
1: Ba, ni topera dauka, topera. Egiari zor aize gaiuri gabe ere ez gaude hain gaizki, eh? Atzo Nafarroaren anegi erizor, bueno, kontoi berriagoa da eta bar giro aldetik eta temperatura aldetik hobeto dunde, baina ez gaude gaur laberten gaizki ere.
0: Gailu horiek dutena da sortzen dutela nolabaiteko menpekotasuna, ez da ohitzen zara ize horretara eta naiz eta ba beste gixara gaizki ez egon, horrekin ohitzen zara bero. Eta beharra sortzen dizu.
1: Bai. Egia da izor. Nik gaur gauen atzo leioak irekitzeko ere gogorik ez, eh? Ze freskatu ere gaur gauen bereziki, hemen irin aldean eta ez du bat ere freskatu. Goizian pitxin bat nabaritu da, baina gero bere ala eguzkia hasi da, atera zen eta berriz ere berotzen hasi da. Gero tarte batez lainotuta egon da, baina tira. Ja, geratu da beroa, ustaiaren zeitik, katiatuta eta ez dauka alde egiteko gogoan dirik.
0: Argentina ikusten egon zinen?
1: Goizian ikusi dut. Ez natu naiz maitan entzierroa egiteko, goizeko postak eta laur denetan.
0: Bai.
1: Eta lehenengo gauza egin dudana da, emaitza behiratu, ara, prorrogan daude. Ba, dutxatu egin naiz, eta autobus hartzen nuen bitartean irunera igotzeko, ba, autobusan joan naiz, Argentinaren luzapena ikusten.
0: Nik Julian Alvarez ekola zuzenean ikusi dut.
1: Zuzenean?
0: Bai, atzo sofan horzeko geratu nintzen eta gero estatu nahi zenean, ba. La telebistan da, bai, bai.
1: Bueno,
0: baina nila behin luzapen egizten denean nire ziatzen egoten naiz penaltiak ikusteko. Nila.
1: Ah, bueno, bai, baita.
0: Nik uste ya behin arauzko denbora berdinketarekin amaitzen denean zuzenean penaltietara egon behar da.
1: Ba, hori ere ez legoke bai atera gaizki eta nik uste igual taldek ere askotan eskertu egingo luketela. Ez pilatzeagatik eta... Bueno, uste dut, Ingalaterra eta Argentina jokatuko dute finalerdia, biak ailegatu dira finalerdietara, edo finalerdi horretara, azken bi kanporaketetan luzapena jokatu da.
0: Bai,
1: bai. Ba, ordu bete estrarekin, bakoitza.
0: Se pronostiko egiten duzuzuk?
1: Osta que, ba, nik Argentinaren gana orten ez neukana inbesteko federik, irabazita zeukalako... 2022an egia da Ego Amerikako klasifikazio edo zelkapen fasean onena izan dela, baina, bueno, nik uste partea horrekatu izan daitekela, eh? Bestean Frantzia pikimat aurretik ikusten dut, baina kasu honetan nahiko horrekatua ikusten dut nik kanporak eta hori. Aste artean Espainia Frantzia eta aste azkenean uste dut biak bederatzietan direla.
0: Hori da, biak bederatzietan.
1: Ez dakitana da, esango nuke zet, irugarren talaugarren postuko lehiarik ez dago, ez da?
0: Bai, badago, eta uste dut gabe amaiketan dela, bai.
1: Buf, bai ikusteko gogorra hori ba.
0: Bai, bai.
1: Gaurko amaiketan eta, bueno, larun batean izango da aurreko gunean, bezatzen dut.
0: Nintxo gira topatzen dut.
1: Finala, ustaiaren 19an da, gaurko 9etan.
0: Hori da. Igandez.
1: Arraro egin behar zaitena da, azte artetik larun batera futbolik, igandena futbolik ikusi gabe. Hori aspaldiko partez.
0: Eta zapi gorririk gabe lepo bueltan.
1: Bai, hori ere, bai, hori ere.
0: Hori ere, arraro egin gozaizu. Eta kamiseta zuririk gabe, eta...
1: Kamiseta zuriak doaz, ja, urongo urtera arte plantxatu gabe, ze, ja, erabili garaztu dara ez, no, plantxatzera dago egiten den beroarekin, eh? Horre goneiz, energia aurrezten, eh? Aurreko gonean, gau gamek, atartetan plantxa, jota fuegoz, egunean zehar, etxe guen, eh?
0: Ez da plantxatu behar inaki, ondo isekitzen dago, do...
1: Ba, nire orduen, nire fai orduan ondo isekitzen da.
0: Zer dio marka gailuak labriten?
1: Bueno, ba, eten alditxoa, peinak eta ugarte mendiak 16, Salaberrek eta bikuinak 7.
0: Arratxaldeko 6ak dira, albisteak jasotzeko gara Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratxaldeon.
4: Arratxaldeon maitane, arratxaldeon guztioi, gutxienez 6 dako izan dira igande honetan, Gazan, Israelen erasuen ondorioz, Palestinako osasun zerbitzuek jakitera eman dutenez, biktimetako bat errefuxiatuen esparru batean bizi zen 8 urteko neska bat izan da. Israelen erasoak 2020 eta iduko urrian hasi zirenetik munduko osasun erakundearen arabera 20.000 umetik gora hil dira Gazan. Gaurkoan hil diren gainerako biktimak Burniola enpresa batean lanean ari ziren Israelgo misilek eraikina jo dutenean. Israelgo armadak eraikina azpiegitura terrorista bat zela argudiatuz erasoa justifikatu du. Ermoan alderdi popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hilzodian agertu zen Miguel Angel Blancori. Ermuko zinegotzi zen den irudiaren ondoan, krabelin zudiak usterakoan unkituta zaldura Marimar Arreba. Santxismoak hiltzaiei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaien oinorde jotzen dutenekin kartzelako ateak alde-zalde ireki dituzela arbuiatu du Marimar Blancok.
5: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
4: Argitu ez diren, 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko ohartarazi du aldiz Kuka Gamarra PP-ko idazkari nagusiak.
6: Esto señala e interpela a Otegi, sí, el socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
4: Hain a zuzen, ellos también. Iraganean jasotakoak ez azteak duen garantzia azpimarratu du Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzareko presidenteak ikurriñaren 132. Urte urreneko ekitaldian Bilbo Zaharreko batzokian. Ansolak frankismoaren aurka eta askatasunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu du ezker abertzalea aipatu gabe, baina gogoraraziz terrorismoaren eta indarkerien aurka tinko azaldu zela.
7: Gaur ezagutzen doguzan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
4: Muturren aurrean, Euskadi anztudan erodigabe eraikitzera dei eginduan solak eta hori da adinitzetan ikurriñak gogoratzen duena. Bilbon ere, baina oso bestelako ekimena Bizkaiko hiriburuan. Amaitu da BBK Live Festivalaren aurtengo edizioa, baina 20. Urte urrena tarteko gaur musika kobetamenditik Bizkaiko hiriburura jaitsi da eta honezkero Bilboko txokoetan euskaraz ekimen musikaleko kontzertu ez doainik gozatzeko aukera dago asteburua musika artean amaitzeko plan paregabea. Artisten artean Bengo, Afrika Bimbang edota Eider Science daude. Segurtasun sailak Bilabonan Donostiara bidean A15 errepidean izandako istripuen eraginez bidetako batek moztuta jarraitzen duela esan du. Istripuaren ondorioz 3 pertsona zauritu dira eta Donostiako ospitalera eraman behar izan dituzte. Autopilaketarik ez den arren saiak bertatik pasatzean arretaz gidatzea gomendatu du. Eguraldiari dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute. Temperatura altuengatiko abisu horia zari gara eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur ere 30 gradutik gorako tenperatura izan dute, tarteka 35 gradutara ere iritsi dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak uneoro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
8: Hiru erregeen maila.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeko 6:04 dira, Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian, lan ardietara iritsi gara, oraindik ere 8:00 arteko bidea zuekin egiteko moduan gara, eta une hauetan, Labriten, San Fermin torneoko babeserieko partida horretan, bigarren etenaldira iristetik gertu egon gintezke Iñaki Berastegi.
2: Bai, alaxe da, gorriek tanto bat egiten badute orain, ba, 18. izango dute markagailuan 18, eta 8 litzateke, 17 eta 8 dagoelako. Jonander Peña zakera, ba, doa Tolosarra, gorrika txikia, botea lauterdian, zake azpi-azpiti, botearen ostean, eraman bikuinak altu eramanez, Ugarte Mendia jotzeko dauka, botera jarri, ara, Zabaletik Zabalera, buena, ez... Chapara eta kanpora beraz, tantoa, gorri 9, Zabaletik Zabalera jo du, baina marra jodu eta tantoa urdin beraz.
1: Wimbledoneko finalean, lehen seta tiebreakean, erabakiko da, bana doaz momentuz, Sinner eta Zverev.
2: Bueno, ba, hortxe. Zagit uste dute Zverevek ez daukatatu, baina sekula ez txela irabaziz, Sinnerri edo.
1: Izan liteke.
2: Gara zakit irakurri edo entzun egin dudan goizean, zakit, makina bat aldiz kokatu eta sekula estiola irabazi. Bueno, Sinner italiarra eta Zverev, ba, Roland Garroko azken txapelduna. Ugarte Mendia, eramandu sakea, nahiko alan, donola ere. Moztu bientartera Salaberria, Peñak ezin bultatu tanto, 10:17. Azken 5 tantoetatik 4 egin dituzte urdinek.
1: Sinnerrek 9 aldiz segidan irabazi dio Zverevi.
2: Hori da nik gaur goizean, ba, Xavier Muruari edo entzun diodan datua. Iker Salaberria, hauek 9 tanto ez 8 behar dituzte jarraian, ba, markagailuan aurretik okatzeko. Iker Salaberria, goizuetarra, badoa, sakearen bila. Zake hau altuera gehiagorekin ateratakoa, Peñak airez erantzun, bikuina, ez du ondo neurtu, orain embarazio egin dio Peñari, moztu Salaberriak, eraman defentsan Peñak, 6 bikuina, altuera manez, 8 jarri da, Ugarte Mendia, atzera Ugarte Mendiak, bikuina 7 eta eskerrez botera, Peñak eskatu, keinua, Ugarte Mendiak arro, ondo jotako pilotaka da, sota manoz bikuina, txokoan airez Peñak, eraman bikuina, tanto! Airez, txokoan Peñak, dejada egindu, bikuina ailegatu eginda eta dejada Zabalean eginda, tanto ederra egindu atzelari Donostiarrak, 11:17.
1: Ze ongi utzi duen, txapa gainean.
2: Bai, etzen bat ere erreza, baina iruditzen zait, hori egin nahi zuela, eta bikain... Ondo baino beto atera zaio, bikuri. Ondo joan da lurrera, moparen gizona ere mutila, hobeto esan da gizona esatea, gehiek izatea litzatekelako. Atera da, sikatu du, lehortu du, bikuinaren eta Peñak balurrean utzi dutena arrasa.

0: Zuko dizut, belarri
1: vale, da. Vale, vale, vale, vale. Tanto berriz ere jokoan. Moztu bikuñak. Peña gatzera.
0: Ai, zuri orain diseñor, restizute deitu sekula?
1: Bueno, aldiren batean, akaso bai, ez dut gogoan, baina akaso bai, akaso bai. Tanto, amabi eta mazazpi. Baina, un hori ere, ez da ba, erraza izango, eh? Ja, bueno, gazte-gazteak ere ez gara, baina oraindik senyor... Bueno, baina, mister edo misis, zingala terren edo kanpoan zaudenean, gauza berbera da, eh? Guk ez dugu tonu berberarekin hartzen, baina...
0: Bai, bai, bai. Bueno, ni jo itu naiz, senyora izatera. Nagusi ematen dit baimena kontatzeko.
1: Ah, bueno, vale, orduan kontatu.
0: Orain bospasei urte gertatu mentzitzaion.
1: Berari gainera, berari, protagonista.
0: Bera da protagonista.
1: Vale, vale, orduan ja, historia, historia obea da, orduan.
0: GBC eta Iraurgiren arteko partida batera korrika eta presaka, Alabaren piano emanaldia entzun eta presaka sarreren bila lehiatilara gerturatu, eta lehiatilan zegoenak galdetu omen zion, ea jubilatuaren sarrera nahi zuen. Orain bospasei urte. Gure nagusiari. Eta nagusia horrela geratu zela, eta adar jozen ari altzara, eta deko neskatila gorri, gorri, gorri jarri zela, eta...
1: Baina ez zen, neskatila neska gazteren bat, edo...
0: Ez dut, galetik, hain xokean geratu naiz, baina gaztea izango zen.
1: Zan nahi dut, ikusiko zuelako bere buruaren eta nagusiaren arten diferentzia hundia, eta horregatik.
0: Bos, hundia.
1: Ostra.
0: Bai, bai, hori xo kontatu du.
1: Eta ez orain, nuela bospasei urte.
0: Hori ba, hori ba, larrena hori ditzen zain. Zeinaki, akaso gaur egon, gaur egon, akaso, ba. Baina orain bospasei bueno, urte.
1: Pentsatuko zuen gure, bueno, neska horre pentsatuko zuen, ba, gure nagusia, ez da, prejubilaturen bat, edo izan guzela, akaso, edo horrelako. Bueno, adin horrekin edo gutxia horrekin edo jubilatuen jendea ere badago, eta
0: hor. Ez dut uste horregaitik esaten zuenik, eh? Itxurari begiratuta izango zen Iñaki, ez saiatu orain hemen lehuntzen kontua, eh? Gordina da eta.
1: Horrek gorputz txarra utziko luke, eh?
0: Bu! Beia jota, eta gero gainera sartu omen zen pabiloira, eta Iraurgi 20 puntuko aldeaz galtzen, baina? Eta sarrera ordainduta, eta goiko sarrera ez jubilatuarena. Zikiera jubilatuaren ordaindu izan balu, ba?
1: Hori da, hori da, behintzen zen barzena, jubilatu itxura doka, ba, eman horrein jubilatuarena. Salaberria tanto, amairu eta mazazpi. Bueno, bat birulau, bost, tanto elkarren segidan urdinentzat. Ondo, ondo, orain Salaberria, bien tartera txokoan luze jokatu du, goizu eta rak eta tanto.
0: Zinen erreta ez berez, ta iberrekean bosna.
1: Pentsatu nahi ditut, barreal gara ikaragarriak izan direla, eh? Txiste, bueno, txistea ez, benetako historio hori nagusia kontatu denean.
0: Bai, bai, harrigarria egin zaite,
1: Bo, harrigarria, harrigarria erabatekoa da.
0: Ira, gure entzule batek orain dio. Horra raroa, nagusiak sarrera ordaindu izana da. Eta horre, bai, bada, ukarra zein pikin bat.
1: Bai, bai. Bai, GBC-ren partida batean gainera, beren normalen mikroarekin askotan joan denean, ez?
0: Honek txetxu ondo ezagutzen du beso bidali duenak.
1: Bai, bai. Atzera Salaberriak tanto bajukoan esan dugu lehen, etenaldia gertu izan genezakela, oraindik era alaxe daukagu, baina urdinen erreakziotxoa ikusten ari gala Labriten, beteta dagoen Labriten, nik ikusten dudan zatian behintzat, beteta dagoen Labriten. Atzera Peñak indartsua irez, bildu ezkerrez Salaberriak, Peñak orain atzerago zortzigarren kuadroan oina finkatu eta bikuñak eraman ezkerpare eta jota. Peña etorri da atzera, apur bat behian hartu du pilota hori eta ezin izan du nahi zuen jokaldiak egin, orain aidez tanto, Jonalde! Bolea indartsua ezkerrez, azpi-azpitik botea eman ostean, ezin bueltatu bikuñak, etenaldia orain bai... Emezortzi Peñak eta Ugartemendiak, amairu, Salaberriak eta Bikuñak, beseriko finala gertu ikusten dute gorriek.
0: Bortxe, eten aldian ikaspaldi iragarri dudana bazkenerako kostata baina iritsi da, eta atxeden hartuko dute pilotariek, bost puntuko tantoko alde hori markagailuan dutela gauzak benetan estu daude, Wimbledoneko pista nagusi horretan, seinako berdinketarekin taibrekean lehen setean, Sinerren eta Zverevren arteko partida.

0: Txerrendularitzan gogoratu Matthew Van Der Poelek irabazi duela gaur turreko 9. etapa, Johannesen eta Pidcocken aurretik esprinean ba goiti bera nagusitu ostean eta lehen ez dugu aipatu, baina surfean Hegoafrikan, Bailliton, Challenger serian ba ditugu hor euskaldunak lanean gaurko lanak amaitu dituzte, Janire González Etxabarri, Ariane Ochoa eta Nadia Erostarbe, ba azken 32 arterako sailkatu dira eta azken 64 artean gizonezkoetan Iago Domínguez daukagu leian. Arraunean emakumezkoetan Donostia Arraun Lagunak nagusi gaur, gizonezkoetan etxean jokatutako estropadan Orio nagusitu da, eta ligan Hondarribiak denboraldiko 4. bandera irabazi du, 6-4 Osertze Aldairen kuadrilarentzat eta KAE Biligan berriz Lekeition ere gaur Castrok eskuratu du garaipena. Wimbledonen gauzak pare-parean, zazpinako berdinketa taibrek horretan, lehen setean, Sinner eta Esberefen artean, emozioa goitik, Esberef 8-7 aurreratu den momentu honetan. Jarrai dezagun, Labritetik, Beraztegi.
1: Bueno, bueltatu dira gorriak kantxara, baina oraindik burdinak ez zaizkigu, biztaratu, tartetxo bat igaro da, bai, etenaldi honetan. Eta pilota aukeratzeko lanetan ikusten ditugu ba Peña eta Ugarte Mendia, gogoratu Senar eta Lizeaga zeikatuta daudela BSL-ko San Fermin torneorako eta partida bukatzen denean noski ba Estela daukagu Altuna eta Martija, Peio Etxeberria eta Zabaleta, nor baino nor gehiago garaileak Uztailaren 14 datorren aste artean ba finala jokatu behar du. Lazo eta iztuetaren konta, final hori maitane zuzenean eskainiko dugu turraren ostean.
0: Hori da. Bentsi izango gara.
1: Arratzaleko, bueno, ba, 6 arte edo turra, eta ondoren, ba, finala. Uztailaren 14 betiko final hori Labriten, kaso honetan ere. Nafarroarenan bi jaialdi izan ditugu, 7 finala, lauterdikoa, 3. urtez, eta... Bueno, ba, ferian atzo, jaialdi bikoitza izan genuen San Fermin torneo hori daukionez Arratzaldekoa jokatu zen 2000 zaleren aurrean Nafarroarenan eta 1000 zaleren aurrean gauez jaialdi izan genuen hemen. Egiari zorre ere San Fermietan pilotak duen tira izo ere ikaragarria da. Den dena salduta edo, bueno, ia dena eta sarrerak lortzeko egun seinalatutarako ba oso zaila zazpirako eta malaurako eta ba atzera Peñak pilotakada ederra atzeko kuadrotatik bikuñak ondo bildu du Ugarte Mendia Zabaleti Zabalera hau ere kanpora hau ere marran lengoaren lehen egin duen tanto baten akats baten oso oso antzekoa Zabaletik Zabalera jokatu nahi izan du txapa eta horren besteza 14-18 Bikuña bueltatu du, Zabalera iban zaio apur bat bikuri pilota hori, eta gero Ugarte Mendia, ba, bai, bai, Zabaletik Zabalera jokatu nahi izan du, eta marran joostean, txarra izan da. Tanto urdin beraz. Lau tanto aurretik oraindik ere, gorriak. Iker Salaberria. Sakea egitera, Goizuetarra. Gaur ez dago hemen, jendea eta bai, baina holako garrasirik eta ez dago, ez dago. Kanturako girorik eta nik izuten zuten gaur, kanturik eta bar.
0: Beroarekin denak apalduta inaki.
1: Ba, hori ere egia da, hori ere egia da, nik neu behintzat alaxe naiz. Salaberria txoko, tanto! Ederra Iker! Bikain, bikain, hilda utzi du pilota hori. Azpeko, Goizuetarrak, tantoa ezin izan du peinak aiegatu. 15-18. Parte batean oso oso gorri ikusi dugu leia, baina pixkanaga, geroz ere, geroz eta orekatuago daukago, final erdietako ligaskako azken partida hau. Salaberria, tantoa edo sakea egitera ateratzera doa, hiru bote, 7. eta 8. kuadroaren artean, abiatu korrika txikia, pumpa lauterdian eta sakia luze, Peña Gaire sartu behar du, Peña Gaire zerantzun, gantxo eginez, Salaberriak zirriztarekin, ondo bildu du Peñak, pilota gaiztua baitzen, bikuinak atzera indartxu, Aires Peña luze, Salaberriak txokoan utzi du, apurua bere burua saldu du, atzera Peña, bikuren txalanak, eraman bikuinak, botera Peña, eskerrez luze luze atzera, bederatzigarren kuadrotik, bikuinak eraman, esker paleta ikututa, gantxoa Jonander Peñak, eraman Salaberriak, sotamanoz, esker paletan gora, sotamanoz, esker paletan gora Peñak, amasei eta emezortzi. Jotzeko azeukan, joere gustura joko zuen, baina esker paretan gora iban zaio dolo sarrari pilotaka da ederrori.
0: Ez bere fikira bazi duen, lehen da biziko seta baita ibrekean, bederatzi eta zazpi nagusitu da, eta ondorioz aurretik jarri da, Wimbledoneko finalean Alemaniarra.
1: Zaterra ninduan, pilotaka da hori izan dela, futbolean batzuetan, ba, oloi alertzen duzunean bezala, eta bidaltzen duzu nuen zeruetara, baina sikiera esatu du. Bueno, ba, behintza gustura gero ditu nez, eta ondo jodut. Ez du esertarako balio, baina tira. Amasei, eta hemen sortzi, kontuz!
0: Ez dago ezer erabakita,
1: Ez dago ezer erabakita, eta hemen irabazten duna sari potoloa dauka. Sakearen bila. Iker Salaberria. Ez ingodu, aire sartu Peñak. Ugarte Mendia. Gantxoa, oinetara, Salaberriak, eraman Peñak, atzera Salaberriak, Aires, Jonander Peñak, gantxo indartxua, bildu, zabaletik, Salaberriak, atzera, Peñak, bikuña, Peña bila doa, Peñak txokoan, eraman Salaberriak, atzera Ikerrek, Ugarte Mendiak, gaiztotu egin zaio pelota, baina eskerrez ondo, Bikuña, altuera manez, pilotaka da ona, Peña defentsako lanetan ondo, laugarren kuadrotik aire sartu da, moztu Salaberriak bera, bera iban zaio, jokaldi egiterako, aleginean Iker Salaberriari pilota hori, emeretzi, eta amasei, emeretzi Peñak eta Ugarte Mendiak, amasei Salaberriak eta Bikuñak, arriskatu, edo arriskatzeko beharraren poderioz, ba, gehiegi, arriskatu du, eta... Bera, iban zaio pilota hori Iker Salaberriari. Pilota berberarekin itxura batean jarraituko dute. Bez, aldatu egin dute azkenean. Eta Peñak eta Ugarte Mendia pentsatzen dute euren pilota aterako zutela.
0: Entzule batek idatzi digut urraren arira Xabik eta galdera luzatzen du Pogatxarrek Van der Poeli utzi egin aldio gaurragian.
1: Ba, nik neuk ez dute etapa ikusi, entzun egin dut, beraz, ba...
0: Ikusi egin dugu, baina ez dakigu bazerrezan, UAE hasieran tropelean orjo eta zulanean ibili da, gero bat batean lantegi hori utzi eta beste batzuei utzi die erantzunkizuna, eta ez dakigu, ba. Eugenioek esaten duen moduan gustora sartuko genuke, mikrofonoa, UAEren estrategia eta UAEek egiten dituen mugimendu batzuk ulertzeko hor barrukaldean, baina ez daukagu, ba, horretarako aukerarik.
1: Sake falta Peñak, 17 eta 19. Sake falta labur motz, geratu zaio Peñari. Une txarreko akatsa. Tolosarrarentzat, 17 eta 19 horren bestez. Baia gero protagonistek zeisatzen duten, kontu horren arira, bereziki UAEkoek. 17 Salaberriak eta Bikuñak. 19 Peñak eta Ugarte Mendiak. B-serieko San Fermin torneoko finalerako... Txartela dute jokoan. Iker Salaberria. Ugarte Mendia, zortzitik ezkerrez, altuera mane. Uf, ia, gola joan zaio. Ui, egiten zen labrite, baina ez buena izan da. Sotamanoz Peña. Zazpiti Bikuña. Bildu. Peñak txokoan luze, ailegatu eta eraman Bikuñak ondo gainera indartxu. Ugarte Mendia, bederatzigarren kuadrotik, Salaberria bila doa, Salaberriak txokoan luze, Peñak bildu eta atzera. Bikuña, orain altuera ematen Bikuña, Ugarte Mendiari, orain izkarra ematen askotan. Aire sartu da Salaberria, ez du asmatu, orain bien tartera, efektuarekin jokatu du Peñak ondo Bikuña. Ugarte Mendia, atzera. Zortziti Bikuña, altuerarik eman gabe, Peña etorri da iei alauter diraino, pilota hori luze jokatzera eskerrez, dotore ere. Bikuña eraman, Peña, aire, saldo egin du bere burua, gaizki jotako pilota, atzera Salaberriak. Ugarte Mendia, apur bat erori egin zaio pilota hori, Salaberria eskarez jarri da eskatu Ugarte Mendiak, aiba, gorputzen sartu zaio, pilota hori, sotamano zondo, Ike Salaberria, Peña gaire zerantzun, Bikuña, jotzeko dauka, indartxu, baina altuerarik eman gabe, aire Peña defentsa lanean, Bikuña katzera, Ugarte Mendia, zazpigarren kuadrotik, epa, ez du ondo kalkulatu, baina azkenean pilota eramateko moduan izan da. Salaberria, gantxoa, erdi-erdira, eskatzen ari zen, enbarazo egin diola Peñak, Peñaren biparetekoa, tanto! Salaberria, eta morruarekin ospatu du, setanto erdian, Peñaren estorboa eskatzen ari zen, Peñaren biparetekoa, ondoren Salaberriak efektuarekin bueltatu, eskerpareta jotakoan, gaiztotu egin zaio Jonander Peñari, eta ezin bueltatu, 18 eta 19, eta gorriek, Peñak eta Ugarte Mendiak alegia, bigarren etena eskatu dute.
0: Eta partida luzatzen, eh?
1: Ba, nik ez dut kronometroa martxan jarri, baina ordu bete eta 14 minutu bai, eh?
0: Bai.
1: Zezango nuke puntu-puntuan hasi dela, bostak eta laurden gutxi asko, ba, ordu bete eta 10 minutu gutxi asko, bai, bai. Eta oraindik tarte etxo bat falta da. Orain hasi da jendea kantuan, eh? Orain, lehenengo kantu egin animatzen ari da jendea, bereziki goikaldean. Eta bueno, bereziki pentsatzen dut, ba, partida nagusiarekin, estelarrarekin gehiago girotuko zaigula. Labrit pilota leku dotore hau. Mene, mila bat lagun kabitzen dira, zertxe bai gutxixiago, baina... Badirudi asko zere gehiago direla, normalean. Bueno, baltsatu dira Peña eta Ugarte Mendia, bigarren etena eskatu ostean, 18 Salaberriak eta Bikoinak, 19. Peña bigarrenak eta Ugarte Mendiak. Segurtasun kontrolatzeko badakizu Maitane lankide berriak eta kontratatu dituztela enpresek Labriterako eta bereziki eta ba euren lana egiten ikusten ditu ba hemen pasea bidetan ez esertzeko jendeari eta bar adibidez orain Txema Urrutiari esan dio baina Txema Urrutian lanean ari da. Bueno, ba badakizu Labriteko giro ere askotan ba pixka bat deskontrolatu egiten delako.
0: Bilategi bilakatzen da, ez da?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, hori pixka bat kontrolatzeko, eta dekoan maia bat, erdikoan beste bat, eta uste dugu ikoan beste bat dagoela, eta, bueno. Badoa, sake egitera Salaberria. Iker Salaberria, sake egitera, 18. Egin dute aurrez, 18-19. Gorka Ugarte Mendiak erantzun. Bikuña, bera, bera. Ezker paletan sartu zaio pilota hori. Iñigo Bikuñari ezin eraman. 20. Gorrientzat. Bueno, ba, Ugarte Mendiak eskerrez jo du, pilota kada eskerrez, luze. Eta hor azken unean gaiztotu egin zaio, eta zaio bat ere ondo atera. Eskutik pilota hori, eta eskerpareta borraztu eta gero beheko koltsoira joan zaio Bikuñari pilota hori. 20-18. Derrenbentean itxineko duten eurketa, Peñak eta Ugarte Mendiak. Azken minutu luzetan gehiago izaten ari delako. Izaten ari direlako urdinak. Sake egitea Peña. Peñaren sake gaiztoa, eraman ondo Bikuñak, eskuinez. Ugarte Mendia, atzera. Ezin izan du sartu, Salaberria defentsako lanean, karga dauka, eraman Bikuñak. Etzen erraza ba, Peñak bien tartera, sotamano Iker, Salaberria sartu da. Peñak botera jokatu du, atzera Salaberriak orain. Aires Peña, bolea indartxua, oinetara. Salaberriak eskerrez. Peñak ireki egin ezo, baina erdira xamar atera zaio pilota hori. Orain Peñak ezkarrez atzera, Bikuña aire sartuko da. Peñak indartxu botera, Salaberria, gainganean, Peñak atzera indartxu, ezker paleta jota, boleaz, Bikuña, bai! Ugarte Mendia, atzera pilota hori gaiztua da, eraman Bikuñak! Peña, bientartera, moztu, eraman Bikuñak, nahiko alan izan du baina, ailegatu da azken unean. Ugarte Mendia gainean eskapada izaten Aman Salaberriak. Peñak bien tartera ondo Bikuña irakurketa, baina gero bera. Bikain irakurri du Iñigo Bikuñak. Peñak zer egin behar zuen, baina gero akatsa beheko koltsira joan zaio pilota hori. Hogeita bat eta 18 Peña eta Ugarte Mendia aurretik. Batan Donazia izan da eta aurreko kuadroan geratu da Bikuña. Bere buruarekin azarre, ze ondo ailegatu da, baina gero, ez dakit ba uñak ez ditu ondo jarri, gorputzare ez, eta bagauza askorik etzuen pilota bat, bera joan zaio, atzelari Donostiarrari, aspekoari. Iaz, Bikuñak altunarekin, A-serieko San Fermin torneoa jokatu zuen. Bueno, ba, azken tantoa, jaialdiko lehen partidako azken tantoa, ondorengoa izan daiteke, 21:18, Peña eta Ugarte Mendia aurretik ditugulako. Jolander Peña. Txaloak lau pilotarien zat. Azken zakia egitera Jolander Peña. Zakea, airez eraman Salaberriak, Ugarte Mendia, atzera Ugarte Mendia. Ugarte Mendiak, seiterdiak. Atzera Peña, Bikuña, airez ondo sotamanoz Biku. Peñak bien tartera, zirriztarekin eraman Salaberriak, antxoa, eraman Salaberriak eta bildu. Peña, Bikuña, atzera Bikuk. Ugarte Mendia orain, eskuinez jarri da, Salaberria, gantxo oinetara erdierdira, biparetekoa Peñak, Salaberria llegatu, orain Peñak, erdierdira, azpiaz bitik, eraman Bikuñak, jende aquella gonei du, Salaberriaren gantxoa, estu angelu egoki aurkitu, bipareteko luzea Peñak, bildu eta zabalean dejada, zabalean Peñak dejada, bildu Bikuñak. Ugarte Mendiak atzera, Bikuña badu, aire sartu berko du, Bikuñaren gantxoa, Peñak bildu, Bikuñak eskatu eskerrez jarri da, haiene, bere burua saldu du, Ugarte Mendiak atzera, Salaberriak, aire, zatetik eraman, Peña botera, dejada, eraman Bikuñak lurretik, atzera Ugarte Mendiak hauez, hauez du eramango, Salaberriak, tanto! Eta maitu da! Azken tanto eder honekin, zuti jarri da labrit, Peña lurrean geratu den bitartean, 22, Peñak eta Ugarte Mendiak, 18, Salaberriak eta Bikuñak, Peñak eta Ugarte Mendiak, finala B-serieko finala jokatuko dute uztailaren 14.
0: Ba, finalerako selkatuta Peña eta Ugarte Mendia bukaeraldera partida gortu eginda, baina azkenerako garaipenak ez die ies egin eta lau tantoko aldeaz nagusitu dira eta Jonander Peñaren esfortzu aurpegiare ikusi dugu hor bikiak eta luzatzen azkenerako neurketa Iñaki aipatu dugu desente gogortu da.
1: Bai, partida desente gogortu da, ba, gutxi asko ordubete eta 15 minutuko iraupena izan du lehiak. Pilotakadak ez dakit, baina izango ziren batzuk, baina tarte batez partida banaiko, ez dut esango erabakita, baina 16:07 izan dugu adibidez, hor oso gorri ikusten genuen, baina gero partidaren bigarren erdia dezente zobia egin dute Urdinek, Salaberriak eta Bikuñak, gerturatu dira, baina ezin izan dute errematatu, eta bueno, azkenerako Peñak eta Ugarte Mendiak lortu dute azken garaipen hori eta finala jokatzeko saria noski Maitane, bien bitartean Estelarreko lau protagonistatik hiru, Altuna Martija eta Jose Javier Zabaleta dagoneko beroketa lanetan murgilduta ikusten ditugu, ba 10 minutu gutxienez beharko ditu Estelarrak hasteko.
0: Ba hartu etxeden eta protagonista baten bila joko du arratsaldeko 6:32.

0: Arraunean gaur Orioko uretan Euskolabel Ligan garaipenaren bidera itzuli da etxeko trainerua atzo Castro baldintza oso gogorretan laugarren egin ostean gaur esan bezala Oriok eskuratu du garaipena eta gurekin da Jon Lizarralde Orioko arraunlaria. Jon, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, bai, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Gaur bai, gaur atzo gozatu ez zenutena gozatuta.
1: Bai, dudik gabe, atzo, ba, kolpe handi xamar hartu benon, berrize, lengua azten pasazite egon bezala, lengua azten, igual gertu gehatu ginen arren, ez genekan alako faiatu gehi izanaren zentzazioik, edo ez da, atzo bai nik usteet, betire aurkari dinoiz, o, errespetik falta gabe, o, haien lana errekonozituz nik usteet, Jesusen lana intzula bat ipat Bermeok, baino, arantza hondiak ingatu ginen, gure lana bate ondo inez genunan zentzazioak in. Eta gaur oso garrantzitsua esan beste behin, ez? Lenguazten pasazitean bezala, ba, berriz garaipenaren hildo horta hueltatzia, zentzazio berriz pixkat berrezkuratzia, eta ala izan da, eta etxen bandera irazita, ba, ezin kontentu.
0: Gaur azoko baldintzarik ez zegoen, baina gaur ere itxasua exigente xamar.
1: Bai, estropa ere muguneko isedu, ez? Azkenen egun ere hemen gabiltza, eta ba, irudi ez errestola, baino ura une oro irekiten bezala, o, eta olatua, borkazera, garatzea alde guztitatik antzartzea la olatua, eta gaur nahiko formatu eta nahiko kostauzkoa zeon arren, ba, lana gogotik inbertzan, bai kanpoa, bai barrura, etzan txalupa etzeon agrezit, eta ez kanpoka ez barrua, eta gero laugarren largon, ba, pizkataixiare gora hindu, laugarren largon hor, aurka, osa, kontrako aize desente notatu behu, eta lana gogotikin berri izan behu, referentzik epizkat, donostiakien pizkat ez dutena izan, eta bukaeran joztutu berri izan da, irazteko. Hala ez, lengo atzoko baldintzarik etzan ez.
0: Etzoko baldintzarik etzegoen, baina kontrarioak gogor, eta gaurkoan donostiara izan da, ez da batez ere ez dutu duena?
1: Bai, gure txandako noski gutxi etzia, baina, bai, ez... Zamezela, atzo dudu asko utzien ditun, gurekiko baitare azkenen gure ideia, gure naia, plantilla barrun zalantzaik ez egotia, ideia bat hartuta horri baziela, edo, bai, ideia horrei jarraitasuna ematia, atzo ez genuen nitea lortu, azkenen baldintzake nahiko mugakok zian, eta ez ginen bate ondo egokitu, eta, bueno, lehen ez antetan bezala, batipat Bermeoi merito ikendu gabe, guk aitortu berrak hau, ba, biharren luzen estropa jarri zita egun bezala, ezin dugu lau utzin, ez. Ba, Bermeoi ez ziagoan 12 segundu atzetik ganekan, eta biharren luzen 18 segundu errekortatu zizkion, zei aurretik ipiniz, hori noski behien lan hona goraipatuz, autokritikok izanik, ba, aitortu berrak hau gure lanen zenula ondoin. Eta gaur alde hortatik, ba, bai, premizta zala txandan, ba, Lemnik eta behin aurri hartzia, ba, pixkat atzoko du doiek usatzeko, eta, ba, distantzik eustet ez dut estropa ikusi, baina eustet progresiboki haunditzen jungea da, eta geho, ba, pingani jotik anetorria, ba, azken luzeko borroka, aiziare nabari izan uretan gorak aintzula, eta patroiare hortaz abisaten aizitza egun, ez gintezela konfiatu, bigarren tandako Donostian markak oandikan arazok emantia zezkala barkatu, eta bukara arte estutu berri zanda, eta bandera ezin lehen esan dut emazela oso guztua.
0: Edo nolare 8 segundu azkenerako Donostiarrari, Bermeo sailkatu da gaur 3. 14 segundora, eta zerbena izan da 4. 17 segundora. Oso kritiko somatu zaitut, Jon, atzo egintzen uten estropadarekin. Ala eta guztiz ere, atzo kaleen artean ere, bazeuen alderik, ez da?
1: Bai, baina ezin dugu hortan eskosatu. Azkenen, bakio Bermeore 20 metro aldamen eozeola, eta Jesusen espektakulok eman zituen itzulerako luzeetan. Eta laugarren largon gaina behien atzetik junginan, eta jekolatu garte zituen, eta guk ez. Ekipoa pixkata mil duintzen, eta ez genuen gure lan aite jakin, eta ba, hori errekonozitu inberrak hau, eta hortik ikasi, bestela atzotikan ez padeu ikaskizunik ateatzen berriz pasatzeko arriskua, eta eta alde hortatik autokritiko izan bergea. Gaur bai, ba, etxo lako, alako baldintzaik, eta pixkat nik uste ba, gure ideia jorratu aldi izan deula, eta ba, entrenoreak Ikerrek eskatze egun ideia horrei, ba, pixkat leialok izan gehala, eta nik uste ba, horrek emaitza ona eman digula. Eta erakutsi dugu jarraitu berreko bidea zein da.
0: Bost estropada jokatu dira, hiru banderia bandera Oriorentzat zuentzat izan dira, beste bi Bermeok irabazi ditu eta sailkapenean ba orain hiru puntuko aldea dago Orio eta Bermeoren artean, 56 puntu dituzue ditu Oriok eta 53rekin dago Bermeo. Askorentzat, bueno, askorentzat edo batzuk aipatzen dute, ezta, ezustekoa izan zela Bermeok irabazitako lehen bandera hori atzo ere erakutsi zuen ze ahal daukan, zuentzat pentsatzen dut ez dela ezustekoa izango, ez? Salsamendiren Bermeo ematen ari den maila, Salsamendiren talde ematen ari den maila.
1: Noski ez ez. Hor, arraunlari esperimentatu asko, izugarri irazitako arraunlari asko, entrenatzai ere oso handi bat, eta segurazki lana urte guztia helburu honekin induena, ez? Azkenen, hemen danak irazi nahi deu, danak agun maila duinetik gorakoa eta irabazi bakarrak ditu eta guk aurkarik ez dugu gutxi naiz ba kanpotikan asko aitu izan dan ba dana lengo urteko marka hobetu bergenula edo da, ba remate danak irabazi bergenitula eta igual askotan barrutikan gure talde barrutikan ba bueno alako ikea aitu izan da azkenen ba bueno nik uste helburu ambiziosok izan berdiala eta horrek ekartzen zula ba mejori konstante batez azkenen. Baina aurkarik ez dugu gutxietzi, dakigu, ba bueno, Donostiarra txapelketetan ze maia eman duen, ze nolako estuasunak eman dizkigun, ligaz era honetan urrai bai, ba, izugarri lehiakorra azaldu da, eta, bueno, Eurotia junga behel, lengua azten 4 puntuko errenta genuen, eta azte euro pasata 3 puntuko errenta hortaz, ba bueno, argi da gerrako daudela, beste aurkarik, ba bueno, akatzen bat medio, ba, pixkat ligan alden duia, baina banderak eosenek irazi dieza eskio gukete, eta hemen nabarmendo guk inorren gainetik sentitu gabe, baina guk pixka faiatze daunen eosinek iraziko dugu, eta lehen ato laugarren izan ginen, baina bueno, Donostia ziagoan utxintzulako, eta ziarbenak estropa guztia arraunlai bat gutxiokin intzulako, bestela segurazki zigarrenak izango ginala, eta oire, eite hortin berrak, hau pixka faiatze daunen, ba, hemen besteke gerrako daudela, eta hori pasaldi ez da gukeletela, baina bueno, atzo puntu batea jarrita gaur ba bueno beste 2 puntuko koltxoa irabaztia ba naiz lengo asteko errentan baino puntu bat gutxi daukan ba bueno beti da seinale hori ez.
0: Oso ondo, ba Jon Lizarralde Orioko arraunlaria eskertzen dizugu egindako hausnarketa, egindako analisia asteburuak emandakoaren bueltan. Segi ondo, segi indartxu.
1: Eskerrik asko maitanet.

0: arratsaldeko 6:43 minutu berehala paseio egiteko preste Labriten entzun dezagun behin garaipena eskuratuta peñarekin batera Ugarte Mendiak Iñaki Berastegiri esandakoa.
1: Bueno, hemen gaude gorka Ugarte Mendiarekin, gorka zorionak.
2: Eskerrezko.
1: Bueno, ba, finalera igaro zaret eta hori zen elurat importantena, ez da?
2: Da, aurkezpena aurkeztu zanen, ba, peitein jarriziaten, da, elburu nosia finala sartzia zen. Peña primerako aurreari ja, da, nik uste nilanak indio ondo itxaman nituen aukerekoko nitula. Da, nik uste atzo eta hor bilioke pareja bezala ondo funtzionatu duela. Gaur earki kostetan, baina oita behiritxik eta estearteko finalen gaude.
1: Une batean bat zirudien, errazago irabaziko zenutela, zuztu eta mezortze eta zazpiedo egon zarete, eta gero, esango nuke beraien merituagatik, asko gerturatu direla, baina azkenen zoek irabazi duzu. Alde hundia izan duzuen, lehen zatien edo.
2: Bai, esan bilo partiu nos ondo sartua, nik epeloto ondo atzeatzen hasi, ez da peina aurrian ikiare bukatzen hasia. Baina gama baitik aurrean, ni bentsat, ez da iranka blokeatu ointzizkit, eta gezti sentitzen hasi zen naiz. Baina batzuk esan dezuna, beste ge ikarrek aurrian kiston tanto pilo gaudu, eta bikuinak epelota asko atzeatu. Eta haien meritu behar izan da hor gertu atzen, baina bueno, bukaeran gauzak estu zian, da gure aldero da.
1: Bukaeran urduritasuna edo nola bizi izan dituzu azkeneko tanto horiek, ze bueno, hortxe zeuden neten, parez pare.
2: Bai, finalako txartela jokunda honen, ba, bukaeran nerbilo beti izatea, eta hola aurretik gaine irabazten jonda, ba, oindik eta doble nerbilo, baina bueno, bukaeran ondo jakin izan duen nerbilo ikudeatzen, eta bukaeran tanto ero baten ondorioz, ba, finalen gaude.
1: Bueno, final bat eta egun seinalo dutu batean, ez? Hemen San Ferminetan ustaianen amalagoan Labriten, bueno, pentsa nola egongo den egun horretan, eta senar eta Lizea garen kontra finala.
2: Bai, egun polit jauzi izango, bai, lehen urtene bizitzeko aukere izan nun, erik egin jokatzeko aukere izan nun, eta urtene kistoen polit izango da iritzu zait, aurrian pareja oso gorba kau, ekan lesiotik oso ondo etorrela iritzu zait, eta bineatea azken partiutan txispa handiak nikuset. Eta, bueno, partio politxe zango, eta, ber, pixka deskansatu, eta azterten zemuz gabe.
1: Zorionak.
2: Gerezko.
0: Ba, hortxe, Gorka Ugarte Mendiaren adierazpenak peinarekin batera astearteko finalerako sarrera eskuratuta senarren eta Lizeagaren. Kontra eta orain bai lehen da biziko tantua dugu San Fermin torneoko partidera bakigarrian Iñaki Berastegi.
3: Asi zaigu bai, finalerdietako ligaxako azken partida hau Gerriko Gorri Saltune hiruaren eta Martija, Gerriko Urdinez egungo San Fermin torneoko txapeldunak Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta irabazten duena guztaiaren 14ko finala jokatuko du. Tanto aiokoan, tanto así de netik, garro eta por segundo hace pilota cada joduen Zabaletak ez sin vuelta tu Julen Martijak lehenengo tantoa urdin bat eta uspeio eta Zabaletaren zat egia dizor pilota cada ikaragarria jodu Jose Javier Zabaletak eta ezin izan du sotamanos Julen eguelta tu bat eta huts. Jokin Altuna abesten du hemen Labriten, lehen Julen Martija ere zuten genuen, ba bueno, bibikote hauek binakako txapeldun badira. Peio Etxeberrek eta Zabaletak irabazita daukate binakako alkarrekin eta baita Altunak eta Martijak ere. Berme bat dira beraz binakakoan. Sakea Peiok, erama Martijak. Peiok botera gantxoa, bildu Altuna, txokoan. Bien tartera atzera Martijak. Luze jokatu du bien tartera azpitik Peio, baina ondo erantzun du. Uf, haze kargartu den pilota horregiei arrebotean erama Martijak. Botera Peio, atzera Altunak. Aires Peio defentsan. Altunak Martijari utzi dio, Martijak atzera arrimatuta. Eskuinez jarri da, Jose, buah, ze kolpea daukan Zabaletak, elegantea oso. Indartxu Peio katzera, Marti nahiko alanekin erreboteko zulan eraman. Eskatu Jose, atzera, karga hundia darama, karga hundia, errebotera, errebotera, errebotera, tanto! Zabaletaren errebotea, Zabaletaren errebotea, eta tantoa! Hemen gizon bat izketan daugat alboan, zuzinean dagoen bitartean, eta nahiko adan. Bueno, ba, Zabaleta esan din Zabaletak eta Peio irabazi behar zutela, eta Zabaleta pitanto egin dituenean. Ba, esaten izun, baina ni tantoa kontatzen ari ditzen orain dikan. Bueno, bi eta huts, egiare zor, Zabaletaren maia lehenengo pitanto hauetan ikaragarria izan da. Digaren pilota hau, zuzenean errebotera joan da. Peioren sakea! Martija, zortzitik eraman, altura eman dio gainera. Gantxo luzea, Peiok. Altunak moztu. Zabaletak eskerrez, eskerpare eta iostean, irekin da, atera egin da pilota hori, eraman Martijak. Zazpian Jose Eskuinez, zio alduerarik eman etxarren darrak, Altunak sotamanoz luziatzera. Bedera zigarren kuadrotik, Zabaletak. Altuna, oinetara bolea, bipareteko eskerrez, tanto peio! Eskerrez eta botera, bipareteko ederra egin du, Peio Etxeberriak. Esker paretan jodu, urrunetik jotako biparetekoa, iru eta huts! Aziera ederra urdinena, bai batarena, bai bestearena, bai, bai, txispa undiarekin, kantxaratu dira, zenoztarra eta txarrendarra, eta agintzen ari dira, bai jokoan eta baita markagailuan ere, egiari zor, tanto oso ederra izan da, eskerrez biparetekoa urrunetik, Altuna abiatu da korrikan, baina ezin eraman. Sakea, Altuna Kairez, bere burua saldo egindu. Josek eskatu irugarren kuadroan, ai, ez da ondo kokatu, pilota hori jotzeko. Martijak eraman, bederatzitik. Peio Etxeberriaren gantxoa, tanto! Peio! Ederra gantxoa, angelua eta indarra, tantoa, Altuna guseindu ere ezin izan du egin. Gantxo zora garri hori lau eta huts. Buah,
0: izan da. Arrapatu zinden horietako bat.
3: Bai, bai, pasada bat izan da. Artu bezein pronto ikusi da, etxe goela horrasko egiterik. Buah, marratik oso gertu, indarra undiarekin, alturarik iei hartu gabe. Bai, bai, perfektua izan da, edo perfektiotik oso gertu dagoen gantxo egin du. Peio Etxeberriak. Lau eta huts! Etxeberria eta Zabaleta horretik. Una fiesta sin igual. Reaurreau abezen dute menorain. Atzera Peiok. Irunafar eta Gipuzkoar bat Estela Rau jokatzen. Atzera Martijak ondoren. Etxeberrikoa, Zabaletak eskuinez, Altuna sartzeko aukera gutxi lentan hauetan. Martija eskerrez, Peio bilatua, azken unean keinua, Zabaletak eman dio galanta. Sotamanos Julen, ondo Julen ekarri. Ondo ekarri du Julenek, Zabaleta ez du ondo neurtu bote hori, bien tartera gainera. Erama Martija, gantxoaren bila, Peio! Peio aurrekoa bezain ederra gutxien zaze gantxopuska bost
0: eta
3: huts
0: eta Altuna erabat desaktibatuta horra horrek aldean
3: ezin du sartu ez diote aukerarik ematen sartzeko. Boah, ikaragarria urdinen hasiera hau, perfekzioa. Zabaletaren errebote bat, Peioren beste bigantxo, atzean Zabaletak iaia berak egin duen beste tanto bat, eta Peioren bosgarren bat. Perfekziotik oso gertu urdinak, egungo San Fermin torneoko txapeldunak. Altunak eta Martijak badakite, elkarrekin irabaztea zer den, torneo irabaztea zer den. 2024an, duela bi urte, Altunak Martijarekin lortu zuen garaipena Binakako San Fermin torneoan, urte bete beranduago, iaz, Peio eta Zabaleta, sakea, Altunak, barkatu, Peiok, erama Martijak, bipareteko Altuna, tanto! Jokinen lehen da bizikoa, bat eta bost, ederra hau ere, biparetekoa, urrunetik, txokoan, harrapatu baitu, Peio Etxeberria, lehen tanto agorri, lehen pilota aldaketa, Altunaren zat eta Martijaren zat.
0: Aukera izan orduko ederki baliatu du, amezketarra.
3: Ba, izan duen aukera bakarra zango nuke hausia izan dela, eta biparetekoa ere, ba, bota egin behar da, egia laugarren kuadrotik, baina egia da, bai, zabaletik egia da, Peio, ezker paletati itxatxita geratu dela apur bat, iaia, ba, laugarren kuadroan, eta, bai, bai, zulua bazegoen, eta amezketako magoak ondo aprobetsatu du. Bat eta host. Erreakzio hori eten beharra zeukaten nahi eta nahi ez. Eta lasi egin du Altunak bipareteko luzi horrekin. Bat eta host. Egi arizor, lehen sei tantoak ederrak izan dira guztiak ere. Segi dezala horrela. Agian lehengo partidako azken tantoa bezalako horik ez du ikusiko, zei karakarri izan da, baina oso tanto ederrak ikusten ari gara, bai. Jokin Altuna! Sakea egitera. Botera erantzungo du Zabaletak, erantzun Jokin Villadoa, ez, azken unean Martini eman dio, aukera Martijako ondo esker paretan sartu du pilota hori, Zabaletak eraman eskerrez. Kantxa erdian Martija seitik, indartxu atzera Etxeberrikoak. Zabaletak eraman, erdian Martija zazpitik. Ondo astintzen ari da pilota Martija. Zabaleta, iaia pikotxetan jarri da erantzuteko, baina buena egindu Altunak, arro atzera Jose, sotamanoz biparretekoa, Martija, atzera indartxu Julen. Erreboteko zulan sartuta, Zabaleta, ezin eraman, tantoa gorri Martijari apuntatuko diogu. Bi eta bost.
0: Esatu dira gorriak, bi tanto errezkan egin dituzten. Eta Wimbledonen berriz badakizuez, bere fekira bazi duela lehendabiziko seta. Taibrekean, babigarrengoan gauzak pare-parean, launa berdin dute ditugu, bi tenislariak sinerreta ezberef.
3: Bueno, ba, Martijak ere esan dio Zabaletari. Nik ere, badakit, pilota errebotean sartzen. Kanto ederra orain Martik egin duena. Badoa, Jokin Altuna, beste sake bat, hau erdi-erdira eta luze. Erreboteko zuloa utzita, Zabaletan erantzun dotorea, bipareteko luze Altunak. Hau ez da lengua bezain hona izan, bien tartera peiok eraman Altune Martijak. Zabaleta jotzekoa dauka, eman dio galanta. Aire sartu behar du Julenek, gainean da, atzera peiok. Martija, gora, gora Martijari, tantoa urdin Martijak galdutakoa, 6-2. Antonek ere denetarik izan du. Eta ondoko gizono, Maitane.
0: Horrein somatu dut, baina entzun ditzak dio zuza denuena.
3: Entzun diot, entzun dut zuzuk ere, ez da?
0: Entzun dut ulertu ez errez.
3: Esan dit, kubata bat apostu egingo ditala, berak gorrien alde eta berak urdinen alde eta nik gorrien alde. Ja, bikutara bidaltzeko zorian nago, eh? Adeitzu jardun dut, lehenengo izketaldia, baina naskatzen hasita nago. Esan diot, iru olau aldiz, partida kontatzen ari garela, ba, kasurik ez. Sakea! Peio Etxeberriak! Partida ematen nahiko alanez, eta, bueno... Atzera Zabaletak errebotean, errebotean, tanto Jose! Zazpietabi! Javier Zabaletaren pilotak adau izan da ere, mundiala! Ze, guaua, jendeak apustu inozoak eta ontoak egite behi, erizor. Horrela ez ezagun batekin hemen. Bueno.
0: Bueno, ba, kankarroa debaldea telatzuko aukera ikuste bat du, Iñaki, ba...
3: Nahikoa karga badauka gaina, iruditu zait.
0: Neri ere, ara iruditu zait, atzetik bere hitz egiteko postura entzun da.
3: Bai, ulertzea ere etzen erraza.
0: Horri da,
3: tanto aieko anzazpietami, Jose Galantau ere! Sotamanoz Marti, ezin, zortzietami! Zabaleta... Ematen ari da gaur, bueno, ikaragarria jotzen ari da.
0: Bai, eta gorriak ezinean, eh?
3: Ezinean, bai, izan dute reakzio hori bitanto segidan egin dituzte. Altunaren biparreteko horrekin eta errebotean Martik sartu den pilota horrekin, baina berriz ere, ba urdinek agintzen dute jokoan, eta marka gainoan zer esanik ez, 6 tantoko zuloa dute, 8-2. Peio Etxeberria. Este saque bat egiteko pronto. Badoa zenoztarra sakearen bila. Sake hau azpitik egindakoa Martijaren erantzun ona. Jose, 6. kuadroan. Atzera. Kargarekin dator pilotari Martijaren zat. Erama Martijak. Horen gantxoa luze peio. Geraman bildu Altunak. Zabaletak azpi-azpitik atzera jokatu du. Martijak nahikoa lan eraman Julen. Peio Etxeberriak botera luze atzera, Martijak esotamanoz bildu. Peioren bolea txokoan luze, Altunak ezker zeraman. Zabaletak eskatu. Luze Jose Javier Zabaletak. Bederatzigarren kuadra, Martijak ezkerrez nahiko egin du, eraman du. Atzera indartxu. Peiok. Martijak eraman. Oinetara jokatu duren pilotari moztuta Peio Etxeberriak. Zabaleta. Ieia. Ez ondo zuzuk emgere, ez da?
0: Somatu dut izketan ari zeizula. Zer
3: esan duen? Nahiago dut esan duena ez errepikatzea. Ez nire gatik, lau pilotarietako batengatik. Atzera. Zabaleta, korain zazpitik eraman. Martija. Peio gora. Peioren bolea hori gora. Zenostarrak galtzen duen lehen da bizikoa. Hiru eta zortzi. Hiru eta zortzi. Bost eta utxa aurreratu dira urdinak, ondoren bi eta bost, zortzi eta bi, eta orain hiru eta zortzi. Partida zidenetik ama lau minutu terdi. Ano ba, lehen da biziko amaika tanto ben, nahiko azkar joan zaizkigu.
0: Ba, bere ala segiko dugu Iñaki, eh? Bere ala segiko dugu Labritetik, baina arratsaldeko zazpiak ere gainganean ditugu eta ondorioz albistei egin behar diegu tartea hemen Euskadi Irratian. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Nafarroan Iza udalerriko Atondo kontzejuan sutea piztu da azken orduan. Bertan budu belarri lanean ari dira ingurumen basozain, foru polizia eta suhiltzaileak. Gainera hiru helikoptero eraman dituzte sua lehen bailen itzaltzeko. Antzarenez ez da zauriturik, baina sutea herrigunetik hurbil dago eta suhiltzaileek jakinarazi dutenez bertako haize boladak itzaltze lanak zailtzen ari dira. Erne beraz, bien bitartean Almerian Los Gallardoseko sutea honezkero egonkortuta dela adierazi du Moreno Bonilla, presidente andaluziarrak.
5: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama.
4: Hori dela eta sutean ondorioz etxetatik kanpo egon diren mila pertsonei pixkanaka bueltatzea baimenduko zaiela iragarri du presidenteak. Gogora dezagun Los Gallardoseko sutean 12 pertsona ez zirela, gehienak atzerritarrak. Haien gorpuen profil genetikoa lortu den arren ezin izan dituzte oraindik gorpuak behar bezala identifikatu, izan ere haien senideak beste herrialde batzuetatik Espainiara bidaiatzen ari da unenetan haien lagin biologikoak gorpuenarekin alderatzeko. Eriotza gehiago, oraingoan gurean, Orion 29 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10 aldera, antza bainu hartu eta ondoezik sentitu eta gero. Bestetik, Errenterian 23 urteko gazte bat atxilotu dute goizeko 9ak pasata, 33 urteko gizon bat bularrean emandako labankada batez hiltzea egotzita. Antza denez, biktimak urte asko zeramatzan Errenterian bizitzen eta gertakaria auzoko Sorgintxulo tabernan kafe bat hartzen ari zela gertatu da. Hirugarren hildakoa Gasteizen izan da, Iron Man triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba eta Ullibarri Ganboatik gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hildela 25 urteko gaztea. Gai zera bat aldatuko dugu, izan ere Bilbon BBK Live Festivala amaitu daia da, baina musika ekitaldi honen 20. urte urrena dela eta festivalak euskaraz izeneko musikaldi berezia antolatu du Bizkaiko hiriburuan eta hiriaren erdigunean kokatutako hiru esnatokitan doako kontzertuak kaleak girotzen dihardute. Ordu bete barru izango da azkeneko kontzertua, artean musika taldeak emango du emanaldia udaletxearen aurrean jarritako eszenatokian. Errepidetan segurtasun sailak une honetan apartekodik ez dela esan digu eta eguraldiei dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute, tenperatura altuengatiko abisu horia zari gara noski eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroak gaur ere 30 gradutik gora iritsi dira, tarteka 35 gradutara ere barne aldean. Gure aldetik beste digez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une hori dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 7:04, azken ordu betean sartu gara eta ondo bideratzen ari dira neurketa Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta. Zazpitandoko zulua zabalduta dute markagailuan, Iñaki Berastegi.
1: Ba, 8:00 da, dagoeneko altunari beheko koltsoira joan zaiolako beste pilota bat, altunak altzen duen bigarrena, 11:03, alde ikaragarria dagoeneko, alde ikaragarria, 5:05, 2:05, 8:02, 11:03 partzial horiekin. Nagusi dira, pentsatzen genuen bitando jarraian egin dituzenen, ara, Jago Barrasate ere hemen da. Partida ikusten ari da. Elena Azpeitiarekin ikusten dugu, Jago Barrasate, loro, abesten hasi dira, bueno, ohikoa duen kantua, eta...
0: Gizon maitatua da, Jagoa.
1: Bai, maitatua da, eta berak ere uste dute hiri hau, eta oso maitea duela. Tantoa jokoan! Lehen etenaldi aurreko azken tantoa izan daitekena. Zabaleta ikusgarriari da, Peio ere bai, baina Zabaleta... Dena sartzen ari da eskuan, Buah, orain bien tartera moztu Jose, Gerama Martijak. Zabaleta 8:00 eskerrez. Altuna bila du, aukeratxo hemen dauka gantxoa. Ez du gehiagik gurutzatu. Eraman Peiok. Martijak eskerrez. 7:00 Zabaleta. Martija. Epa, purba Zabalera etorri zaio. Zabaletak Zabaletik. Martija 8. kuadroan erori, baina gainean atzera Peiok. Martija eskerrez. Peiok keinu, Zabaleta jotzekoa dauka, eman dio galanta. Errebotera dator Martija. Eraman Julen atzera, orain Peiok errebotean ia. Eraman Julenek Zabaletak atzera. Julenen partida ere menditu handikoa, Orain gora. Ba, orain Martijari gora, etenga behatzean sartuta dago. Errebotetik beti edo ia beti gertu. Tantoa da. Urdin, lehen etenaldi luzea. Labriten 12. Peio Etxeberriak eta Zabaletak 3. Altunak eta Martijak.
0: Kolore urdin-urdinarekin San Fermin torneoko neurketa eta gauzak pare-parean Wimbledonen bigarren setean 5-0 berdinketa markagailuan. Zverev sakera 40-15 ari da irabazten bigarren seteko 11. jokoa. Gogoratu, alemaniarrak irabazi duela lehendabizikoa tie breakean nagusitu eta gero. Arratsaldeko 7:06.

0: Zorion txugara, hiru erregen maian gaude, eta pelotaz gozatzen ari gara labriten Iñaki Berastegi.
1: Bai, nire hori zorion txunen, nire aldameneko lana partizena zira orain Mikel Bilbaorekin. Euneko berrogeita marrean erekin eta euneko berrogeita marrean Mikelekin. Zorion txugara ez da dena neuretzat, zikiera. Tanto aioko anamabi eta mairu. Eha mamartijak. Bai, bai, orain Mikelekin, nari da hemen, nire atzekaldean. Zabaleta! Ies egindako altuna txako atalto! Ederra jokin, iaia Zabaleta kan, tanto egin du dejadaren bitartez. Eta gero jokin ailegatu eta leku berean dejadatxoa egin du, tanto altuna eta marti jarentzat, lau eta mabi.
0: Hala ikusiko dugu, gorrien erreakziorik iriste ote den, ze zulotxoa dago, markagailua.
1: Bai, bai, zulotxoa dago, erreakzio bat behar dute, soka luze bat behar dute, orain, beranduago baino beto. Lehen bitanto egin dituzte jarraian, bi eta boste kokatzeko, eta gertuen orduan egon dire, hiru tantora. Zortzira daude, lau eta mabi. Jokinek ere sartzeko aukera gutxi egiari zor. Martija esango dugu dominatuta dagoela, bereziki Zabaletaren gatik. Eta Peio aurrean, ba, bere atzelari egintzen ari denez, gero bere lana ondo rematatzen ari da. Altunaren sakea, Peio Sotamanoz. Altuna biladoa, oinetara eskerra aire hori. Atzera Peiok, zazpian Martija. Zazpian Zabaleta eta eskerrez, atzera. Aire, txokoan jokine, garro-garro, dejada hori, Peioke, eraman, Martija katzera, Peioren bolea indartxua, altuna botera eskerrez ondo, Peio katzera, ba, esan du, Martijak, atzera Etxeberrikoak, Zabaleta zazpitik, pikain, Zabaleta, Martija, atzera, zazpian Jose Javier Zabaleta, indartxu, Martijak eraman, gantxo egin dezake, tanto Peio! Gantxo egiteko kokatu da, baina engainatu gaitu guztiok ere, baita! Garrantzitsuena altuna bera ere, txokoan azkenean, hilda utzi du pilotari, tantoa, urdin, amairu eta lau!
0: Ederra izan
1: Peio oso ondo dago, bai, Peio ondo dago, Peio ondo dago, ze daukan guztia asmatzen ari da. Eta ez diete zirrikiturik ematen, eh? Orain artez behintzat. Altunari eta Martijari partida honetan. Malau eta Mairu eta lau, barkatu, 27 minutu, neurketa hasi denetik. Martija, bote batzuk ematen pilotari. Peiori voltatuko dio, eta badoa zenostarra, beste sake bat egitera. Etxeberriaren sakea. Martijak eraman. Zabaletak eskatu du segarren kuadroan oinak jarri eta buah, luze, luze, Zabaleta errebotera, tanto Zabaleta. Ikaragarria hau ere, buah. Ikaragarria modua, jotzekoa.
0: Bai, nun jarri du
1: pilota. Luze, luze, baina gainera okerrena da, ematen duela, esforzurik gabe egiten duela hori. Kokatzen da, teknikari esker, eta luze-luze frontizan goi-goian jota, ba, ia-ia errema, eramateko, ezinezkoa zen. Amalau eta lau, orain bai. Sakea azpitik Peiok, erama Martijak.
0: Guin beldonen bigarren zeta ere, taibrekean erabakiko da.
1: Bate dautz ezberez aurretik, ez da?
0: Hori da.
1: Buah, Zabaletaren enegarren pilotaka da ikusgarria rebotera. Martijak ezin, beste bat Zabaletak, 15 eta 4. Oso gainetik gaurkoan, eh?
0: Oso.
1: Txisturen bat ere, bai? Nik uste txistu bat dela, gehiago nahi dutelako. Etzait iruditzen denik, ez bat zuen zat, ez beste entzat, da...
0: Partidua nahi dutelako.
1: Partida nahi dutelako, bueno... Gogoratu, hirugarren partida bat ere badaukala, eh? Gaurko jaialdi honek, Agirre eta Landa.

0: ariko dira batetik, eta Zubizarreta irugarrena eta Aranguren bestetik. Beraz, hemen segin nahi duenak badauka, irugarren partida bat. Sakea Peiok, 9, Martikak eraman, bila doa Peio Etxeberria, gantxo! Tanto! 16! Peioren irugarren gantxoa, oker ez panaiz. Hau ere, ederra, ez lenguen mailakoa akaso, baina hau ere, ona, tanto 16 eta 4. Oso nagusi.
1: Sin arte irregean, 3-8 aurreratu da.
0: Bueno, baina 16 eta 4 ditu urdinak, eh? Aurretik, Zabaletak nik, Zabaletari egindako 4 apuntatu dizkiot, 5 Peiori, Martijak 1, Altunak 2 eta galdutakoetan, 2 Altunak, 4 Martijak, 1 Peiok, bakar bat ere ez. Zabaletak, tanto orain sakez, Peio Etxeberriak, 17 eta 4, bai, txistu den bat, orain gehiago.
1: Nahi.
0: 30 minutu, neurketa labur xamarra. Eta batek dio hemen, horrela irabazen da, hasi se gana.
1: Ez da oikoa, laurriten horretako...
0: Bez, ez, egia da, Altunak ere izan duela aldire matean hemen, txistu hotxen bat, eta abar. Baina ez zaitu iruditzen gaur horlako konturi denek, iruditzen zait, dio da moduan dela, ba, jendeak pelota gehiago ikusi nahi duelako, maila honetako pilota gehiago, estelar gehiago, baina momentuz, ba, bide motzetik doa, partida hau. Zabaletaren enegarren pilotaka da, errebotera, tanto! Izan behar du etxigarria bestearen zat, Emezortzi eta 4, Peio Etxeberriak eta Zabaletak 18, Altunak eta Martijak 4, izan behar du gaurkoan etxigarria Zabaletaren aurka jokatzea.
1: Zerraz jarri duen, pelota berriro, ez da egizem agarren kuadroan zuen, baina errebotera, no?
0: Ba, errebotean, baina paretan,
1: Zazpitik.
0: Zazpitik, bai. Seiz eta zazpi kuadroan artean, hor, baina dio da moduan bakarri besoa luzatuta, teknikarekin, gorputz hizkuntzarekin, posturarekin, baina horrelako indar erakustaldirik egin gabe, noski indarra eta badago, baina erraz ateratzen zaio hori Zabaletari eta erakustaldi bat ematen ari da gaur. Pelotan jokatzea zer den erakusten ari da Zabaleta. Ikaragarria da, gaur Jose Javier Zabaleta hau ikustea. Eta gero gainera bera ikusten zu, aurpegi ez dakit konzentratuarekin edo serioarekin eta...
1: Ba, ez du oso handirik transmititzen bere aurpegi
0: Ez, horrela da, Zabaleta ere.
1: Ez dakit posi dagoen, azerre dagoen, triste, Zabaleta, alai.
0: Zabaletarekin bazutan posible da, zuk sekulako partida esan gizuna galdetzea eta berak esatea ez, ez dela bat ere gustora aritu.
1: Askotan gertatzi izan zaigu, bai.
0: Bai, gaur etxait iruditzen, gaur... Altuna eta Martija... elkarrekin ari dira, ez dut nik erde bizkarra ez dauzkat, albo batetik, baina ez gutxi, bien artean, ez zina, erabatekoa gainera. Eta, klaro, irabazten ari direnak, maitane, pentsatzeko duzu moduan, ba, kantxan, beste biak eserita, eta Zabaleta, pilota astindu eta astindu ari da, izua, transmititu nahian edo. Zabaletak egindako 5, nire apunten arabera, Peio 5, eta 6 bat sakez, eta Zabaletak berak, bakar bat ere ez du galdu. Bueno, ba... lau pilotariak zutik dagoeneko, urtrago eska bat hartzen ari da Peio Etxeberria. 23 minutu bete gabe neurketa zidenetik. Eta itxura batean, buelta ikusgarririk ez balin badauka. Amaitzeteko oso urrun ere ez du ikusten. Badoa, pixkanaka... errebotean kokatzera Peio Etxeberria eta aurki zenostarrak sake egingo du. Bukatu da dagoeneko bigarren etenaldiaren denbora txori. Pelota aukeratu dute urdinek eta gaurkoan orain arte partia azkarra eta oso kolore bakarrekoa ikusi dugu urdina kasu honetan. 18 eta 4, 18. Egungo San Fermin torneoko txapeldunek. Etxeberriak, Peio Etxeberriak eta Zabaletak 4. 2024ko txapeldunek alegia Altunak eta Martijak. Martik, bueltatu dio pilota Peio Etxeberriari eta badoa zenoztarra beste sake bat ateratzera. Sakea Peiok. Luzea atera du Martijak. Eraman Zabaleta, seigarren kuadroan. Erdi erdian, baina hau ere iaia errebotean. Martijak nahiko alan, bildu Julenek. Ezkerrez jarri da Zabaleta orain. Atzera Zabaletak. Martija, eraman. Peio, gutzi. Martija, Zabaletak barkatu. Ezkerrez ez du ondo jo. Oinetara jokatu dio Altuna. Txokoan Anjoke, tanto! Ondo orain Jokin Altuna egiten duen hirugarrena, 5-18.
1: Eta Wimbledoneko finala berdintu du Sinerrek, taibrekan 7-2 nagusitu da, ondorioz lehendabiziko zeta esberefentzat, Sinerrentzat bigarrena luzatu egingo da. Wimbledoneko finala hau bana Sinerre eta esberefen arteko leia.
0: Bueno, ba, hau berdintzeko 13 tanto behar dituzte. Jarraian Altunak eta Martijak, hori zango nuke utopia utxa dela, bai bintzat jarraian egitearena, baina auskalo bat edaki. Horain arteko partia bintzat, hori ikustea, ez digu, horain txe bai mentzen hori ikustera. Atzera Martijak, Peio Keinu, Zabaletak moztu bien tartera, Martija, ia zazpian ezkerrez, Peioren bolea luzea, eraman Altunak. Peio botera ezkerrez, indartxo azpiazpitik. Ezker zehar hori. Peioren bolea luzea orain. Altunaren gantxoa. Angelua bai, baina indarra ez. Txokoan dejada Altunak. Eraman Jokinek, Jokinen gantxoa. Zabaleta llegatu eta atzera. Ondo kubritzen orain gantxa, Jose. Atzera, Martijak. Peio defentsan airez ondo. Bien tartera Jokinek. Ezker zehar orain berriz ere. Peio, biparetekoa Jokinek, tanto! 6-18 Jokinen beste bipareteko bat. Kanto ederra mezketarrarena. Seigarrena horrientzat.
1: Eta Jokin parean dagoenean edo zer gerta liteke, egia da ondia dagoela markagailuan, baina kontuz.
0: Bai, baten bat parean espaldin bat duzu nahi, hori izango kea mezketarra dela. Bai. Baina gehiago da, ba, urdinek transmititzen duten hori. Momentura arte, orain arte dena iaia perfecto egin dutelago. Bueno, ba, azken bitantua korri, 6-18. Ondo jo gizena ere apur bat lasaitu zaigu. Zorionez. Edaria eskuetan duelako izango da edo. Baina, bueno, pixka bala zaitu zaigu, eskertzen dugu hori ere. Jokin Altuna sakera. Luze Altuna, sake oso luzea. Zabaletak eraman eskerrez. Altuna biladoa, Altunaren gantxoa milimetrikoa, baina eraman, Peiok. Altuna, Altuna katzera, tanto Jokin! Gantxoa ondoren atzera, Zabaletak ezin bildu, 7-18. Agian etena eskatu behar dute urdinek. Bai, etena. Eten egin behar dute urdinek. Edo eten egin nahi dute urdinek. Altunaren eta Martijaren bola da, eseri egin dira Peio eta Zabaleta. Eskatzen duten lehen etena da. Altunak eta Martijak. Kantxan zutik segitzea erabaki dute.
1: Bauxe baliatuko dugu, anez ez da entzuteko, Nafarroako Arrillasotze txapelketa irabazi ostean.
2: Balorazio erabat positiboa, ez? Eneri ilusio berriz egiten dit gaurko egunak. Azkenen urte desintegia ni Arrillasotzen hasi nintzenetik, maika irezutzekin, guain, utxita dona amaizan delako. Ba hori, ez gubiek hasi ginen Sakanoako Arri Eskolan, arri guretzako arririk etxonen, azkenen Arri Eskola baten plantatu ginen, lehenbiziko emakumeak izan ginen, guretzako arririk etxon, orduan gutxinaka ikusteak eman ditugun aurrera pausoak eta urte asko eta entrenamentu asko eta gero Nafarroako txapelketa bat lortu izana eta peleatu duguna horrela izateko eta 6 kilolari ateatzea gaur, baneretzako ilusio berezia da, hau lortu izana, irabazteare bai, baino niretzako hori lorpen handina da pues hori ez hasi nintzenetik ikustea pues hori 6 kilolari ateatzea gaur eta lehenbizikoz jokatu den batxapelketa hau ez, eta hori, oso pozik, Albakin nintzeiken honaiz, eta bueno, atoren urtean zaituko gehan markak berdintzen edo betzen, ze azkenen hori ja urteak basata eta geroz eta zailagoa da markako betzea, eta nik uste gaur plan txukuna egin dugula, eta balorazio positiboa.
1: Hortxe, han ez dauren balorazio positibo hori, Nafarroako harri jasotze txapelketa irabazi eta gero. Zazpiak eta hogeita bost minutu dira, Nafarroarenan ez, Labriten gaude, San Fermin torneoko ba, finaleko bigarren txartela gaur banatuko da, eta ez dute amore eman nahi Jokin Altunak eta Julen Martijak inaki beraztegi.
0: Ez, azken tantoak, azken hiru tantoak, zerazki gorri, eta beste tanto bat jokoan, Jokinek txokoan dejada, llegatu Peio, Jokinek bera, Jokinen gantxo hori, txokoan pikotxetan zegoen Peio Etxeberria, gantxoa egitea hobetsi du, erabaki du, Jokin Altunak bila zijoan, Jose Javier Zabaleta, baina beheko koltsoira joan zaio, emeeretzi eta zazpi, txokoan dejada, Peio llegatu, Peio hor geratu da, baitxita, gantxe egindu Altunak, baina bera joan zaio. Zabaleta agian ailegatuko zen, baina hori ez dugu sekula jakingo Altunari, bera joan zaio lako pilota hori. Peio Etxeberria!
1: Ondoko aspertu da?
0: Berriz eten aldi honetan, berriz eran animatu da pixka bat. Atzera! Zabaletak ezkerrez, bera! Ezkerre paretan apur bat aiztotu egin zaio pilota hori Jose Javier Zabaletari, bera! Ezkerrez, Zabaletak altzen duen, nire apunten arabera aurrenekoa. Zortzi eta meretzi. Badoa Jokin Altuna. Sake egitera. Eraman Zabaletak. Neurketa. Asi denetik 41 minutu. Altuna, botera. Peio, ezkerrez, indartxu. Bildu Altunak. Zabaleta, zeitik. Atzera eman dio galanta. Ez da gora joan. Erama Martijak, Zabaleta, Peio, botera gantxo, tanto! Ikusgarri hau ere, Peio. Botera gantxo ederra egindu. Hogei eta zortzi. Botera jarri da, goian hartu, angelua bilatu eta aurkitu. Ederra, Peio rena. Egiten duen seigarren aiokoan. Hogei eta zortzi, bere ala ebukatu nahiko dute, urdinek neurketa, ez dute gehiago luztatzea nahiko. Zakera Peio, atzera Peio Etxeberriak. Eraman Martijak, Peiok nahi duen egiteko dauka, bien tartera jokatu du, Bildu Altunak, Zabaleta, seigarren kuadroan, eman dio, kargarekin doatzera. Martija eskuinez, eraman ondo Julen. Peioren gantxo luzea, kontrakantxatik Bildu Jokinek, botera Peio atzera. Martija, Peio gantxoa, hau ez da milimetrikoa Bildu Altunak, pumbala zer eraman Peio, Altunaren gantxoa, tanto! Ederra gantxoa, apur bat saldu egin du bere burua, pilotaka da horrekin Peiok eta Jokinek ondo aprobetxatu du gantxorrekin, tanto egiteko. Gantxo egin du Peiok, Bildu Altunak, eta ondoren Peiok, ez du ondo neurtu, pumpala ester eraman behar izan du pilota hori behartuta, eta Altuna ailegatu, eta kantxea erdian zegoen Peio, aixe gainditu du gantxoarekin. Bederatzi eta hogei! Sakearen bila Jokin Altuna. Altunaren sakea, luze, Peio aire sartuko dala ere. Peio bipar eta erabilidu aire sartzeko. Jokinen bolea, Peio gindartxo eskerrez atzera, arro-arro gainera. Martija zeitik, atzera, Etxeberrikoak. Zabaleta, zortzitik eraman. Gantxo, atzera, Peio Etxeberriak. Martija nahiko alan pilotari bueltatzeko, baina eraman. Peio txokoa, luze botera, tanto! Bikaina hau ere, botera, ai, botera txokoan luze, indartxu, ez du botearen ostean, ba, altuera handirik hartu pilota horrek, Martija joan da, bila, uste pilota bera ere ukitu dela, baina ezin. Hogeita bat. Tantoa egin dute urdinek. Eta txalo hobek urdinen zatira. Peio Etxeberria. Saka de mila. Altunak Airez. 45 minutu. Atzera Peiok. Airez boleaz Altunak. Peiok bildu. Altunaren gantxoa. Ailegatu Peio. Altunak orain Airez. Zabaleta. Bipareteko luzea. Atzera. Martija, eraman, nahiko alan, Peio, Airez, ez, txokoan dejada, llegatu Jokin, bipareteko aluzea, llegatu egingo da Altuna, jokatu egindu, jokaldi egina izan du, behartuta, eraman, Peio Etxeberriak, atzera, Martijak, Zabaleta eskerrez, ondo, Altuna bilado, Altunaren gantxoa, apurua behartuta, bildu, Peio Etxeberriak, Altunak Airez, Bebetik hartu du pilota hori Peio Etxeberriak. Txokoan dejada luze Altunak. Atzera Peio, ez du batel ondo jo. Jokinek atzera, ezin pasa Peio. Altunak atzera, Zabaleta badator. Korrika bizian aurrean zegoelako. Eraman Zabaletak. Jokinen gantxoa erdi erdira. Zabaletik Zabalera Peio. Eraman Martijak, bera, tanto, amaitu da. Amaitu da. Berrogeita. Sei minutuko iraupena. Eta hasi eta buka, Peio Etxeberria eta Zabaleta garaie, azken tanto honetan ere agindu egin dute eta erraz irabazi dute 22-9, 5 eta huts aurreratu dira, ondoren 2-5, 8-3, 18-4 eta 22-9 azken erreakzio horri esker, gerturatu bai, baina asko ez. Finala jokatuko dute Uztailaren 14an egungo txapeldunek, alegia Peio Etxeberriak eta Zabaletak, Lasoren eta Iztuetaren kontra.
1: Aste artean izango da hori eta final hori Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, behin Frantziako turreko etapa amaitu ostean. Segi protagonista bila Iñaki eta gero joko dugu zure gana.
0: Oso nobagoaz protagonisten bila baitan.
1: 7:22.
3: Euskadi Irratian.

0: Futboleko munduko txapelketa ari da, azken txampara iristen, 48 selekziorekin hasi zen leia, eta jada, lau baino etzaizkigu geratzen, beraz, final aurrekoak erabakita ditugu, goizaldera erabakida, Espainia eta Frantziarekin batera, baze beste bi selekzio arituko diren, munduko kopako garaikurra irabazteko borroka horretan murgilduta, eta bi selekzio horiek Argentina eta Ingalaterra izango dira, biek ala biek ere, luzapenean, 120 minutu jokatu ostean, egin dute aurrera. Batzuk lorduak parrandagiroan galtzen dituzte, Nerea Susberro, Euskadi Irratiko analistak, futbola ikusiz, pasaditu goizaldeko ordu hauek ere, Nerea, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, baitane.
0: Bueno, jada gautxori izatea ere amaitzen ari da, ze ordu hauetan ja futbol gehiagorik ez du izango.
1: Hori da, zorionez, bakarrik irugarren eta laugarren postu horretako partida gelditzen da maiketan, ala ere ez da oso berandu, eta beste guztiak bederatzietan, beraz nik uste dut eskartuko dugula.
0: Bueno, goizaldean amaitu den neurketa horrekin abiatuta, Argentinak eta Suitzak jokatu duten final ordeneko partida hori, Arauzko 80 minutuak banako berdinketarekin amaitu ziren, 62. minutua eskerostik Suitza jokalari bate gutxiagorekin, Embolok bigarren horia ikusi eta gero, eta luzapenean Argentina ba Julian Alvarezen gol ikusgarri batekin bi eta batekoa egin zuen eta gero Lautaro Martinezek ba azken 3 eta batekoa. Ze azterketa egin duzu neurketa horren inguruan?
1: Bueno, nik uste Argentinak oso argi zuela partida gogorra izan behar zuela. Ez da gainera aurrekaria Kolombia zan, Argentina bezala ba kontuan izan da gustatzen zaiola baloiai edukitzea eta ikusi genuen nola kostatu zitzaion eta ez zuela lortu Suitzari golik egin, ez da ba horre Suitza batez ere arlo fisikoan esango nuke oso talde indartsua dalako batez ere bere blokertainean finkatzen danean ba Argentinak bazekin ba partida zaila izango zala batez ere utxuneak barrutik aurkitzeko eta ala izan zan, ez da, zelenengo gola balo geldikako jokaldi batean egin zuen eta egia da gero nahiko atzean sartu egin zala Argentinak eta hori, bueno, ba ekarri zuen berdinketa gertatzen dana da, ba, zuk aipatu duzun bezala partida aldatu egin zala, ba, mar jokalariekin gelditu zanean, batez ere Suitzak, ba, irterarik gabe gelditu zalako kontrara soetan, ez da, mina egiten ari zan, batez ere, ba, Embolo eta Andoiren bidez, egaletatik abiatuta eta irterarik gabe ba azkenean luzapenean Argentinak garaipena lortu zuen.
0: Egia da Argentina final aurrekoetan daukagula, baina askoari zaio kostatzen neurketak erabakitzean ere.
1: Bai, egia da ba, azkenean Argentinak egiten duen futbola funtzionala da, ez da, jokalari askok batzen ditu baloiaren inguru horretan, pasen motzen bidez saiatzen da aurrera egiten, zentzu horretan esango nuke selekziorik ezberdinena dala, ez da, batez ere ba, alderatuta horre finalerdietra iritsi diren besteekin, batez ere ba, bere kanpoko herriak gutxi erabiltzen dituelako eta orduan zapaltasun hori aurkitzea eta baitere sakontasuna ere asko kostatzen zaio, bere aurrelariak ere normalean espaziora ez dira juten, ez dira aurrelako aurrelariak batez ere ba Julian sartzen ari dalako azkeneko partietan 11 korretan, ez da. Orduan asko kostatzen zaio ba blokertain baixuan sartzen diren selekzioei aurre egitea eta baita ere sufritzen ari da errepliegean, ez da, aipatu egun bezala ba, bere blokea aurreruntz eramaten du, pilatzen du baloiaren inguruan eta ez baldin badu lortzen ba lehenengo momentu horretan lapurtzea asko sufritzen du bere bizkarrean.
0: Bueno, beste final aurrekoa, Ingalaterrak eta Norvegiak jokatu zuten, Ingalaterra sailkatu da final aurrekoetarako, baina hauek ere lana gogotik egin da, eta izerdi ugari isurita, Norvegia aurreratu zen markagailuan, Arauzko 80 banako berdinketarekin amaitu ziren, eta gero Jude Bellinganen babigarren golarekin, Ingalaterra aurrera, baina Norvegia handi bati aurregin eta gero.
1: Bai, ni luzapena kenduta lehenengo eta bigarren esatian Norvegia gehiago gustatu litzaidan Ingalaterra baino. Lehenengo esatian egia da basolbakenen plana zala, bagian pixka bat gehiago bere zelaian itxoitea eta murriztea espazio horiek batez ere egaletan zesango nuke ba, Argentina ez bezala Ingalaterra nahiko eta alde indartsua dela kanpoko erreietan, ba, batez ere ba, saka naiz eta atzo amaikakoan ez egon eta Gordonen bidez eta bueno, ba, sumo azan batez ere ba kanpoko rei hoietan laguntzak bikoiztean nolabait abantailok zaukitzea Ingalaterrak eta lehenengo zati horretan asko kostatu zitzaion. Bigarren zatian egia da pixkat goruntz juntzala Norvegia eta baita ere pilo bat baldintzatu zuen Ingalaterraren irteera hori presio altu egiten zuenean, behartzen zuen luze jokatzera, zekoen eroso, eza ere, Tuchelen taldea, eta ia da, gero luzapenean, ikusi denula, nolabait, kontuan izan da, esperientzia gehiago duen selekzio bat dala Ingalaterra, horre egonkortu zala, batez ere, bere alde zuenean markagailua, baino egia da, hori, bere alde gotea markagailua hori, asko kustatu zitzaiola Tuchelen taldeari.
0: Bai, eta gero gainera hor sortu da, zalaparta pikin bat, Tuchel eta Bellinganen arteko adierazpen gurutzatu horietan, Bellinganek leporatu dio, aurpegiratu dio, akaso ez dakiela, ez da, Norvegiaren Haaland eta horrelako jokalariek dituen talde batzuen kontra jokatzen?
1: Bai, berazkenean ez da erresa, ez da, ia da Norvegia aipatu dugun bezala bat alde nahiko erreaktiboa dala, aipatuko nuke ere bai, bagian kalitate gehiago duela Ingalaterrak bere erasoko postuetan, defentsa postuetan, baino, atzo adibidez ere bai, kontuan izan behar dugu Kuansa etzegoela, aukeratu zuen Kuansa egalean kokatzea naiz eta erdiko atzelaria izan, beraz, hor bere atzeko parte horretan, bete arazoetan dabil, ez da, Spence ere bai sartu zan baino Kongoren aurka oso partida txarra egin zuen Galean eta orduan ez du errepikatu. Orduan, nik esango nuke zelaie aurretik duen kalitatea atzean ez duela. Orduan, hortik ere bai nik uste Bellinganek aipatu edo esan dituen saldi horiek edo eman dituen deklarazio horiek.
0: Final horrekoak nola ikusten dituzu? Aste artean gaueko 9:00 Espainia eta Frantzia, egiari zor paperer gainean sekulako neurketak dira, geratu diren bi final aurrekoak, Nerea Susberro badauka favoritorik, jokatzen duen moduagatik, zein da lauetatik gehien gustatzen zaizun selekzioan, Nerea?
1: Esken nik ustet, jokoa begiratzen baldin badegu, agian Espainia da talde horrekatuena, esango nuke, baina nik ustet, ez bakarrik finalerdia baizik eta munduko kopa. Frantziak ez irabazteko gauza oso raro gertatu behar da. Azkenean kontuan izan da hor ez bakarrik aurrean dituen jokalariak Frantziak atzean ere bai, aipatu dugu bazen olako arazoak dituen adibidez bere atzelari lerrori osatzeko Ingalaterrak, Frantziak dituen bi erdiko atzelariak oso menderatzaileak dira, ez da bere arazoa dago zelai erdian eta esango nuke zelai erdirik aurrertzen da, baino ez duela behar izango Espainiaren aurka batez ere onartuko duela baloi jabetza hori Espainiak izatea eta Frantziak gustatzen zaion testu inguru hori izango du. Kontrarasoan abiatuko da, batez ere kanpoko erraieratik, naiz eta Olise erdi punta moduan aritzen ari da, ikusten ari gean nola ere bai jasotzeko baloia eta eskuineruntz mugitzen dan ere bai, Dembele bezala, gero Mbappe ezkerreruntz, azkenean saiatuko dira Marokoren aurka egin zuten bezala aurrera egiten kanpoko erraieratik kontrarasoan eta azkenean ikusita zenolako jokalariak dituzten aurreko parte horretan oso zaila da horrelako selekzio bat horrelako gaitasuna duena gola egiteko meneratzea.
0: Frantzia ikusten duzu txapeldun eta finalean noren kontra, Argentina la Ingalaterra?
1: Esango nuke Ingalaterra. Naiz eta niri egia da dudak uzten dizkidala Ingalaterrak, aipatu egun bezala ez dago sorekatua, kostatzen zaio baloiaren bidez menderatu behar duenean patiare bai pilo bat kostatzen zaio aurrera egitea, ez Rice, ez Anderson, ez nuke esango horrelako kudeatzaileak direnik, egia da barlo fisikoan indartsuak direla, baina agian baloia mugitzeko momentu horretan mugak dituzte, baina nik uste baloia Argentinak hartuko duela, eta Frantzia bezala Ingalaterraren testu inguru bai izango dela kontrara zuen ateratzea, ez da. Eta batez ere kontuan izan da Argentinak bere kanpoko erraietatik sufritzen duela, ikusi genuen adibidez Egiptoren aurka jasan, atzo endoi, oso lokalizatuta dago nun sufritzen duen Argentina, eta entzuzen ere hor daude Ingalaterraren bertuterik handienak, ez da, beraz, esango nuke momentu honetan, behintzat ikusi eta bitaldeak zenolako bertuteak eta mugak dituzten Inglaterra iritsiko dela.
0: Bueno, ba, ikusiko dugun, ere azuz berro analizia egiten zoragarri moldatzen da, eta badakizu, porrak egiten ere, bai, beraz, hortxe geratu da, bere pronostikoa, finalean Frantzia eta Inglaterra aurrez aurre, eta Frantzia, ikusten du, txapeldun ikusiko dugu, datorren asteburuan argituko da hori, final aurrekoak aste artean, eta aste azkenean, ere azuz berro mil esker, eta hartu atxeden,
1: Bai, saiatuko naiz, mil esker.
0: Eta munduko kopari munduko txapelketari tartzea egin ostean berrirere laurritera itzuli behar dugu Jose Javier Zabaletez Jokin Altuna entzuteko. Jokin Altunak ezin izan du Martijarekin batera finalerako txartela eskuratu, 22-9 galdu dute gaur Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra, eta mezketako aurrelariarekin dugu Iñaki Berastegi aurrera.
2: Bueno, Jokin Altunarekin gaude. Jokin, ez da posible izan entzaizue gaur. Zui nahi zenuten partida atera eta eurei seguro nahi ziurrenik bai, ez?
3: Bai, den ibili gatu, etxekitu ingatu, ez dugu binungo aukerik auki. Ez dugu zango, ez da gizertan, bueno, esatizu dena, jokun denen gehiago izan dieta, eta zorindu besteik ez dugu.
2: Bost eta gutxa aurrera tudea, gero zuek errakzio txiki bat izan duze, bitantokoa, baina gero berriz ere eurek hanka egin dute, ez?
3: Bai, haiden ibili gaitu, tanto batzuk indi jo motxa, baina, bueno, ben biru pelota zogotzea gini junen, ja, tan pelotea honazte ginen, zati zuten oso nik uste justu gut, eta behaiek berriz fresko errex, eta egurre mandi gue.
2: Josek ere esan du pelotaren bat ere agian gaurko frontoirako etzela egokiena.
3: Baina Josekin gustu, amateu, irabazte unene beha gonartu jetu gauzek, eta nahi hola gustatu zait. Esati zutena, beak irabazita bauke gaur esatea pelota egokik zile, baina bueno, asko esan nahi du beha eta zoi esatek, baina bueno, beak esatea ondo dauz, eguk esan ezkeo mateu, horret, pikatu, galdu indoblako pikatu eta gaudela, eta esati zutena, momentu askotan, seiter din bote eta reboteko zuloa, bo seitanto ondia segiena sakatu, eta bueltan Josek rebotea, eta iritu zait hemen jokatzeko pelota gutxugo behar dula, baina alare, pelota gutxugo mazane, berdin ibazen gozikun gaur.
2: Amaieran egin dituzue tanto batzuk, sinestu duzuen momenturen batean edo oso zaila zen?
3: Ez, esati zuten, nire ustez inditxo tanto gebeaiek epizkat erlaxatu indielako, eta horretik gen, nik uste inditxo loa eta esati zutena. Behatze inda, eskerrak ze uste nun lauen gehatuko guinela.
2: Bueno, pese ez du penatuta ez, usteian amalauko final hori ez jokatzeagatik, ze egun polita da pelotari guztientzat.
3: Ba, epena mateu, ligia jokatzezunen finala iritsi nahizu, baina, bueno, ez da, bikote handi daude eta kostak ja hemen, eta bueno, gorkoare alaxe zen, eta behai zorion du, eta jazta.
2: Bueno, amaitzeko Jokin, uda hasi besterik izagin, ez? Horain datoz beste torneo guztiak.
3: Bai, alaxe, torneo, partiduk, portantena menik ez hartzea, aldan partidu egina jogatu, ez gaur ez bezala aldan itxura honen eman frontoien, eta aurrera segi.
2: Ezkerrik asko.
3: Venga.
0: Borxe, Jokin Altunaren adierazpenak aidean ibili dituzte Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, eta Zabaletarekin, oker ezpago de Iñaki, aurrera.
2: Bueno, mentxe gaude, Jose Javier Zabaletarekin, Jose, zorionak.
4: Ezkerrik asko.
2: Bueno, partido perfecto edo, ia perfecto egin duzu edo, zeiritzi?
4: Bueno, ez dakit ez, nik ustute hor partido soan zehar jokatu un pelota, ba bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, gaur guri pelota hoi komen izitzaigun, pelota hoi atera indugu, eta bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute, eta nik ustut horregatik irabazigu gola.
2: Biziegia rebotean oso azkar sartzen zen, edo zeiru itu zezu, pelota hori izan nahi dut?
4: Biziegia baino zen kortxon antzekoan, ere ustez. Nik ustute eskuan etzen sartzen pelota, baino bueno, gero pixka tongi harrapatuz gero, bueno, atzean mina iten zenuen, botea hartzen zuen, eta bueno, horratzetik eramateko pelota zaila zen.
2: Bueno, horrek ez dukentzen ala ere, zuek partidu jokatu duzuela, ez? Horrek ez dukentzen, pilota horrek.
4: Ez, nik uste dute bizpairu tantu kenduta, nik uste dute partido serio egin dugula, eta bueno, tanto batzuetan naiz eta oker batzuk euki, bueno, jarraitu dugu serio jokatzen, eta bueno, azkenean bueno, nik uste merezita iritsi garela 22.
2: Bueno, bigarren urtez jarraian, finala, bigarren urtez Peiorekin, iaz txapeldun, petxazo pozgarria dela, ustaiaren 14an zuretzat Nafarra bezala hemen egotea, ez?
4: Bai, azkenean, bueno, hemen, bueno, azkeneko bi urtetan Peiokin jokatu ditudanak, bueno, finala jokatu dugu, irabazi dugu, eta, bueno, hirugarren nontan, bueno, finalera iritsi gara ere bai, alde horretatik oso pozik, eta bueno, beraste artean maila honen ematen dugun, eta partio politia egiten dugun.
2: Lasota izueta, egun bat gehiago, atxeen hartzeko haiek, baina, bueno, Finala oraindik ere bilegun falta dira. Bueno, ikusten duzu ya, final hori, Jose?
4: Bueno, bikote oso indartxu bat, azkenen, bueno, gure partetik ikustu dute bikotek gehiago orekatuta zeudela, beraien parten baino, bueno, oso, bueno, bikote haundia, oso zaila eukiko partidu hori aurrera ateratzera, baina, bueno, saiatuko gara, partidu serio bat egiten, eta dena ematen.
2: Zerionak.
4: Bale, eskerrik asko.
0: Bueno, hortxe, Jose Javier Zabaleta, pilota bat, ba, biziegia zela, Labriterako onartuz, ba, hortxe, egindu partidaren azterketa. Labriten Iñaki esan duzu, hirugarren partida bat ere badela, jendea mugitu eta martxe egindu, edo Labriten eroso daude, eh?
5: Jendea Labriten eroso dago. Jendea Labriten eroso dago, esango nuke uneko laurogeia edo geixiago hirugarren partida ikustera geratu dela, eh? Agirre eta Landari dira Gerriko Gorriz, Zubizar eta hirugarrena alegia Iraitz eta Aitor Aranguren Gerriko Urdinez, eta bi eta huts momentuz Agirre eta Landa irabazten, baina esan bezala, hemen Labriten orain arratsaleko 8:00 mabi minuturen faltan, oraindik ere jendeak behamen luzatu nahi bipikin bat arratsale hirugarren partida ikusiz.
0: Oso ondo, Iñaki, ba, gugatik libre zara, eh? Hartu atxeden, deskantzatu eta aste artean, bueno, ba, berriro espero zaitugu, eh? Finala, San Fermin torneoko finala kontatzeko.
5: Oso ondo, hau, ojete kalor da, eh?
0: Ojete kalor bai, oso da? Bai, ojete kalor.
5: Bueno, ba, deskubrimentu horrekin dagoaz. Arratsaldeon.
0: Aio!

0: Araunean Euskotren Ligan, atzo bezala gaur ere, gaurkoan Orioko uretan, Donostia Arraun Lagunak nagusitu da, bostetik bost bandera, Juan Mari Etxabek zuzentzen duen traineruaren zat. Zuberoa Egurrola, arraunlaria dugu telefonoz bestalde, Zuberoa kaixo arratsaldeon.
1: Bai, kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Baldintzak edozein direla ere, momentuz ez daukazue kontrariorik.
1: Bueno, azkenien beste dozen traineru moduen, horretako entrenetan dugu, hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu, eta bai ikusi dugu gure lanak ondoindea, gure uneko nemonda, ba, por ahora bestiek lana undizemiko da bela gure irabazteko ez.
0: Atzoko baldintzak oso gogorrak izan ziren, gaur ezain beste, baina gaur ere itxasoa etzeuen xamur-xamurra.
1: Bai, azkenen atzoko baldintzak neko txarrak izan ziren, baina izan zen azkenin olatuk hartzeko asko zerrezaguk genunez atzo. Bota asko moten genuzen kanporantza, lehenengo luzien, bueltan bebai, olatuk hartuteko, ba, neko politxo egon zen, patrientzako lana undize egon zen atzo. Baina gaur nik uste dut berbia dela inkomodo. Gaur inkomodo, onda gaur olatuk eskinatik, itzozu ez da egon, lasai egonda nahiko pikate egonda dituzu bebai, orduan nitzako gaur berbia da nahiko inkomodo gondara erremutan ondo itzeko.
0: Beraz, atzo esan genezake arraun lagunakek gozatu egin zuela eta gaur ez horren beste?
1: Bueno, guretzako atzoko estropa dizen zan, guk amaitzu genuen da bat abesti zen osasio izen da hau. guretzak izan brutala atzoko estropa diez da azkain bat denpora ikusten baluzen be ikusten da bat atzoko estropa ikutzako be brutala izen zan da. Gaur egiz eda, gizak kostadas, gule, gaur jakingu, ba, azkain atzoko espritakule eta gero, ba, hori maili mantenduti oso gatzadala, eta dana nahi dozkula guri debazi, ez dana gurtetan dizela, ba, kasunetan honi nahi debaztera, kasunetan guri debaztera, ordu maz jakingu, bai, guretan dakidiek, guri agontetan urtengo dizela, bestetan dan behar ditu, loso urtetan dala, orduan, ba, gaur egiz eda, prubete, nerviosa les de urten gaile, ez? Ez togu atxoko beste gozatu gaur.
0: Uh-huh. Tolosaldea aipatu duzu, lehen txandan aritu da, Ziabogan eurena izan da, denborari ikonena, bost amairu, arraun lagunak bigarren txandan bost hogeita bat behar izan du, lehen Ziaboga puntu horretara iristeko, lehia estua izan da, Ibaika zuen denbora berean aritu da lehen txandan, San Juan eta Orio lehen Ziaboga horretan segundo bakarrera zeneukaten, baina gero jada elmugarako bidean, ba, lehen txandan aritu den Tolosaldea arekiko esaterako, bueno, ba, bost segundoko tartea izan duzu, gauzak estuxiago izan dira eta okerrezpanago, ba, behin estropada amaituta ere horri izan duzu inpasune bat etzenekitela, baiestapen hori irabazi duzuenaren baiestapena jaso ez duzuela eta, bueno, denborak hortxe egon dira, borroka egon da.
1: Bai. Horren ikuste dute neskan kategorionetan, ba, borroka oso oso politxe egon dala, ez? Azken, ba, ikusi egin hori guztizeako, guk, obviamente, unai da bizongo errezidea bazkide, no? Ez, no, que ez, baina egitea ikusintzako horre pelika politxeon gendala, bai guretan daki, tolo, oza, Orizok eta San Juaneko zondo aguantadozkula Ziaboga darte, eta, ba, Tolosa Ziabogan bebai gura aurretik, unde ez, deibaika bebai. Nagore guri ezan dozkumakari Tolosan referentziz, aurretik ezela eurek, eta egitea, ba, horrek adizun dozkulea afekta, ba, ez da, ba, nerviosismo puntu bat izatera, ez? Ze ikusten erosen Orizo eta San Juan Albun ezin despegatzen da Tolosa gura horretik orduan. Ba, nerviosismo puntu bat eukingu. Eta ere egitea, bueltako luzin erdiren edo komunikazio galdu dala, pinganio komunikazio galdu dala, orduan ez togu jakin zelan goi ezen horreitzik, elduten gara metara, eta jakingu, bueltako luzin rekortatzen zunga hile egitzenaka, egitzenaka, baina ez dugu dakin ze puntu erate barte rekorta honretik izan da heldu eta furbat deitzugu kampu eta entrenada ikusugu kampu neskukin gorante zangu bali, jeba zingu, baina ez dugu jakin.
0: Zuga, aipatu duzu emozioa, urduritasuna hitza behin baino gehiagotan aipatu duzu, desorosotasuna ere bai, bueno, zalantzarik ez dago arraun lagunak ontzi irabazlea dela, baina zaila da, ez da, presiotik aparte egotea eta erabateko konfiantza izatea, beti izan behar dira oinak lurrean eta inguruarekiko errespetua Zuberoa.
1: Bai, nik azkain nietaldeki da batek izan dozten, egitzeu, konfia bigu guretan, tal, eta nik esan zaten, eitzu, nik metara sartun, eta patriorik esan arteko irebazin gu, nahez eta nina hori begitzekin ikusi lehenko goizela, ez dakin ibezetan hazen pasada, norrun, nineu tensa, metiu, pasa, eta esan arteko, nono, kanpotik, ebe, geukiroa zegule, orduan, egitera, ba, oraingoz gugaile irebazliek ez, baina ez ara horren nerbizuk ez di inoiz ez duten beti urten ez ara nerbizuk inde edo zer alda pasa edo no kaldoztire bazi mea gu gaur honeko une ditze urtuten gara da, batzutan nerbizumo punto hori ukitzi beho nada azkenien zoaz leia batera oza normala da nerbizumo punto hori ukitzi baina gauza kontrola eta eruti da ez afektati gero estropadan zier.
0: Edo nork irabazi dezake, baina momentu Euskotren Ligan jokatu diren bost estropadetan Arraun Lagunak nagusitu da, sailkapen nagusian 40 puntu ditu, Tolosaldea bigarren 29rekin, 11 puntuko aldea, San Juan hirugarrena da 25ekin eta Orio ageri zaigu laugarren postu horretan sailkapenean 24 punturekin. Zuberoa egurrola, mila esker gurekin izateagatik, atxoen hartu eta ospatu, temporaldiko bosgarren bandera hau ere.
1: Bai, eskerrik asko zeuri.
0: Iritsi gara, gaurko elmugara, elmugara iristeko oraindik lan gehiago egin beharko dute Sinerrek eta Ezberefek Goimeldoneko finala. Ari dira jokatzen, hirugarren seta jokoan Siner 4-3 ari da irabazten, baina sakea alemaniarrak dauka, gogoratu momentuz, tiebreakean erabaki direla lehen bi setak eta tenislari bakoitzak bana. Irabazi duela. Gubagoaz, aste artean San Fermin torneoko finala kontatuko dugu, turreko etapa amaitu ostean, eta gogoratu bihar turrak gaur Matthew Van Der Poelek irabazi duela etapa, bihar atxeden izango duela, baina saioa turrari lotutako saio berezirik ez da faltako. Hemen Euskadi Irratian, beraz, kirolak ez du etenik izango, gustu baduzue, hemen txe, Euskadi Irratian, izango gara, aio!

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, fidantzarik gabeko espetxe aldia agindu du epaileak atzo goizaldera sexu erasoa egitea leporatuta Iruinean atxilotu zuten gizonezkoaren aurka. Bortxaketa leporatzen diote. Erasoa goizeko 5 aldera gertatu zen Gaztelu Gibelen, emakumeak salatu duenez, udaleko bozeramaleen batzordea gaitzespen agiria onartu zuen atzo bertan. Ba, eraso hori eta hirian azken egunetan salatu diren beste 4 sexu abusua gaitzeste elkarretaratzea egingo dute gaueko 9:00 Gazteluko plazan Iruñeko mugimendu feministak deituta. Bestela, festak aurrera jarraitzen du Iruñean, anistasunaren eguna ari dira ospatzen, igande hontan Andoni Amadoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, jendean dana gaurkoan ere Iruñeko San Ferminetaz gozatu nahiean, astebukaera amaitzen ari da eta kanpotik etorritakoek bereziki festetan igaroko dituzten azken minutuak luzatzen ari dira esate baterako txaranga batekin. Anistasunaren eguna ere bada gaurkoa, hiria osatu eta eraikitzen duten kultura ezberdinak aitortu eta ospatzeko. Ekitaldi nagusia, 34 taldek bat egin duten kulturen kale jiran, Boliviatik, Bulgariatik, Txiletik, Saharatik edota Gambiatik etorritako taldeekin. Horren ondoren gaueko 9:00 azken orduotan izan den sexu erasoaren kontrako elkarretaratzea deitu du Iruñerriko mugimendu feministak Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia.
3: Agerian ere esaten nola usten duela oraindik ere eta erabateko berdintasun ematen ez den bitartean, ba emakume jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
2: Gau partean bestalde, Merina Gris eta La Txama Gaztelu plazan, La Fulana berriz Montonen.
1: Iruñean jarraituz, Babes Zibileko batzordeak ez du ontzat eman, Yamaguchiko parkean, datorren aste artean, Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko PSN alderdiak egindako eskaria, parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuen alderdi sozialistak. Babes Zibilaren erabakia izan da, ez duela aholkatzen, pantalla erraldoia jartzea, segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositiboa argudiatu ditu batzordeak erabakia emateko orduan. Aldiz, Espainiako selekzioak ilaren 19 finala jokatuko balu, bai aukera hori mai gainean dute Iruñeko udalean ordurako Sanferminak bukatuta izango baitira. Ba, partida hori aipatuta, datorren aste artean jokatuko dena, polemika eragin dute Mariano Rajoy, Espainiako presidente ohi popularrak, Frantziako selekzioari buruz egindako adirazpenek. Ele bat egunkari digitalean idatzetako zutaben adirazi du Frantziako selekzioa maila handiko taldea dela, baina jokalari frantziarri gabe. Hiru ministro kritikatu dituzte hitz horiek, azkena hitz egiten Loren Núñez, barne ministroa.
4: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà,
1: onartezintzako ditu adierazpen horiek ez dute isladatzen Frantzia zer den esan du Núñezek, jatorria alde batera utzita, denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela eta gehitu du adierazpen horiek eraso arrazistak elikatzen dituztela. Arago joan da Naima Muxo, itxasos bestaldeko ministroak Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio. Estatuan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotza jo ditu Rajoyk esandakoak sare sozialetan idatzi du PP-ko buruzagioiak lortxarazi egin duela Espainia. Eta gertakaria Errenterian pertsona bat hildute goizean labanaz bularrean sastakatuta segurtasun saila jakitera manduenez Kaputxino kalean gertatu da osasun arloko langileak berala joan dira erasoa izan den lekura baina ezin izan dute zerregin ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du hilketa leporatuta Julen Gorosabel.
5: Erasoa Errenteriako Kaputxino auzoko Sorgintxulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean ertzaintzak jada 23 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan segurtasun saila hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da.
1: Egunak beste ez behar bat ere utzi diku Gasteizen Ulibarri Ganboan 25 urteko atleta bazendu da Ironman proban parte hartzen ari zela urtegian gertatu da goizeko 8ak pasatxo igeriketa proba egiten ari zen Erresuma Batuko gaztea antza igerian ari zela bihotz biriketako geldialdia izan du eta beste hilako bat ere izan da kasu hontan Orioko hondartzan segurtasun sailak emandako datuen arabera 29 urteko gizon bat ondoezik sentitu da uretatik atera berritan hondartzan zeuden osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu diren arren goizeko 10ak aldera hilda itsasertzean aurten Gipuzkoan hildako 3. persona da sutei buruz hitz egin behar dugu ondoren arratsaldean Nafarroan Iza udalerriko Atondo konzejuan sutea piztu da errigunetik gertu zuaizti batean Kordobilla eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira lanean hiru helikoptero basozain eta foru poliziarekin batera oraindik ez da ezagutzen zer dela eta piztu den sua Nafarroako gobernuak jakinarazi du zailtasuna dituztela guztiz amatatzeko baina kontrolpean dutela Angelun berriz etxebizitza batean izan da sutean gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik Unai Macias
6: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik horietako batzuk ospitalera eraman dituzte Zubo West egunkariak jakinarazi duenez sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez aizagailu batek eragindu hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua
1: 8ak eta ia 7 minutu Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hilzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotziari 48 ordu lehenago baitu zuen etak Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bieguneko EPEA emanez. 29 urte pasata hilzaien alde jarri eta Sánchezen gobernuak Euskal Herria Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du Unkituta Marimar, bere arrebak iratxe izagirre.
7: Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi izenaren irudiaren ondoan krabelin zuriak usterakoan unkituta azaldu da Marimar arreba. Sanchismoak iltzailei alfombra gorria jarri eta liz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du Marimarrek.
8: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
7: Eta argitu ez diren 376 elketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazi du aldiz Koka Gamarra PPko buruzagiak.
9: Esto señala e interpela a Otegi, sí. El socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absoluta...
7: Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du berriz Javier de Andrés Euskadiko Peperen buruak.
10: Seguimos viviendo la intimidación.
7: 48 orduz bahituta eduki ondoren gaurko egunez duela 29 urte buruan tiroa jasota hiltzorien aurkitu zuten Lasarten Miguel Ángel Blanco, biharko egunez hiltzen ermoko zinegotzi dazte.
1: Ikurriñaren 132. urte urrenean Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ikurriña indarkeriaren aurrean euskal erakunden eta elkarbizitzaren alde lan egin zutena gogoratzeko simboloa dela aldarrikatu du ezkerra bertzalea aipatu gabe parez pare jarri ditu frankismoaren eta bide armatuaren oinordeko direnak eta horien aurrean Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu du. Nazioartean erabat hautsi da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena, Ormuzko itsasartean eta inguruetan dozenaka misil jaurti dituzte azken orduetan. Iranek itsasartea itxi zuen bart Estatu Batuek hasitako operazio militarra amaitu arte Irango agintarien esanetan ba erasorin ondorioz gutxienez lagun bat hilda Ormuzetik gertu ontzi batean lanean aritzen zen mekanikari bada Irango albiste agentziek jakitera eman dutenez eta Estatu Batuen erasoei erantzunez Irango guardia irautzaileak misilak eta dronak jaurti ditu Estatu Batuen

Horen izenburua izango da Sending Hearts to All My Dearest, eta honela omenduko dute Chicagoko Smashing Pumpkins taldea Melancholy and Infinite Sadness eta Same as a Dream bezalako diskoen igiliak. Hori da, esan bezala, Tame Impala, Kevin Parker eta Smashing Pumpkins talderen Hammer kantuaren aldaera. This is Lorelei, entzungo dugorain, eta The Singer in My Band.

This is Lorelei, hau da besteak beste Water from Your Eyes taldean ere aritutako Nate Amos bere beste proiektuarekin, This is Lorelei zen artistekoarekin, Billy Came Back kantuaren izena. Horren Whistler estatu batu harrak entzongo ditugu, 1982an Nirvana olatuan hasi ziren ezagunak egiten Los Angelesekoak, eta orain itzuli dira urte batzuk zer amatzaten diskorek argitratu gabe, eta gainera disko hau zuzenean defendatuko duten. Hau da, We Might As Well Be Strangers izeneko kantua, Wizard talderen lan berria.

Honela hasten dena da Barrio Blues izenekoa Vargas Blues Band taldearen disko berria. Ahotxe lanetan Andy Vargas, oda paraguara txarra.

Hotxelana aipatzeko modukoan gitarrista bezala Bargas, Javier Bargasek egiten duena ezagutzen dugun, beraz hor ez ustekorik ez Barrio Blues du izena diskoak, eta Andy Bargas izan da Paragoratxar izeneko harin ahotsa ipini diona Carlos Santanaren estiloan betean Bargas Blues Band bezak beste, Manoloten eta Joaquin Sabinaren kantuen bertsioak ere bildu dituzte, Barrio Blues izeneko horretan, eta hemen nola baita John Lee Hookerren aztarnak jarretzen dituzte Chill Out Sakalo kantuan.

Carlos Santanak eta John Lee Hookerrek bergarean egindako Chill Out delakoaren bertsioa, Vargas Blues Band talderen eskutik Javier Vargas gitarrista, Andy Vargas ahotxe lanetan. Hori zen Chill Out sakalo, horrengo gratuko duguna, da Vargas Blues Band taldenek egindako zuzeneko, bueno, ba, gogoan eduki beharreko bat bertan, Life at Club Nokia izanekoan, berruzkeratuko dugu, euren Buenos Aires Blues.

Vargas Blues Band delakoaren ondoren, Suki Waterhouse entzongo dugu. Eta bere Loveland merezituen disko berria.

Suki Waterhouse genuen When I Get Drunk I Want You Boy izeneko abestiarekin. Soul musikak egun daukan artista arrakastatxoenetariko bat da Jalen Ngonda, baita irudimen handikoa ere. Doctrine of Love izeneko diskoa zabalduko dugu. Ebertan, aurkituko dugu Anyone in Love.

diskoren izenburua Doctrine of Love, hau da Maryland inguruko musikaria. Jalen Ngonda bere izena, Motown zigiluko Marvin Gaye bezalakoak ditu erreferente moduan Aretha Garbi and Uptown Records zigiluak ekarrietako diskoa da berea, eta Anyone in Love izeneko abesti horrez gain diskoari izena ematen dion abestia eskainiko dizugu, Doctrine of Love, Jane Ngonda.

kontaktuatu harra entzuten pasa ditugu minutuak, ba bera entzuten jarraituko dugu, baina Gorillaz talderen diskoan, The Mountain izeneko disko horretan parte hartza izan zuen eta Jalen Gondak, Dave Jolicoeur, Black Thought eta Asia Putil eta Bobby Womack ekin batera.

Signal eta diskoaren izena Muse taldekoak ondela itzuli dira El Golding alguan dutela Hash izeneko beste horretan. Bek entzongo dugoren lauro gitamarreko amarkadako beste izar bat, bera erken Sierra Ferrell kantu honetan White Lonesome. Besterik ez, ondo izan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gertaerak abia puntu Aiako harritan, mendian bi lagunez aurrera ez atzera gelditu dira eta erreskate taldek euren bila joan behar izan dute. Arratsaldeko 7:30etan eman dute abisua, Erlaitz inguruan daude, segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintzaren helikopteroek ezin dute bila joan, haize handia dabilelako, eta ertzaintza eta suhiltzaileak ari dira lurretik erreskatea egiten. Agurainen bestalde 47 urteko gizonezko bat hilda trenak harrapatuta, itxura guztien arabera istripu baten ondorioz gertatu da, antza gaizki kalkulatu eta aurretik eramandu trenak trenbidea igarotzerakoan. Zizur nagusikoa da biktima eta lekukoek adierazi dutenez presaka iritsi omen da apeaderora. Berak hartu nahi zuen trena beste bidean zegoen eta ez omen da ohartu igarotzerakoan beste bat pasatzera zijoala. Ez dio gurutzatzeko demorarik eman eta ez da makinistari ere trena gelditzeko. Bertan zendu da, ertzaintzak dena den ikerketa abiatu du. Ipar Euskal Herrian Etxalde Kooperatibak Goxoki proiektua jarri du abian Azparnen, horretarako herritarren finantzaketa bilatzen ari da, Zapata lantegi zaharra erosi eta bertan hiru etxe bizitza eraikitzeko. Etxe bizitza horietan biziko direnek besteak beste baratzea eta garajea partekatuko dute Unai Macias.
2: Biztanleak ez dira ez jabe izanen ez da maizten utxak ere, baina etxe bizitzen kudeaketan erabakitzeko ahalmena izanen dute, baina Etxebest Etxaldeko lehendakaria.
3: Hiru familia horiek alkilatzea ordaintuko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen Etxaldeko kontuetan, alokairuaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
2: Etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea da bilatzen dutena, prezioak blokeatuz eta herritarrei etxe bizitza horiek kudeatzen aukera
3: emanez. Ze preziotan saltzen diren, nurri saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
2: Herritarrei maileguak eskatzen dizkiete etxe bizitzak eskuratzeko, bankuei ahalik eta diru gutxien eskatzeko helburuarekin. Azparneko proiektu honetaz gain, adibidez iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin. Eta gaur egun Garazialdean, hiru etxe bizitza eskuratzeko tramiteak betetzen ari dira.
1: Frantziako atzerri barne ministroak iragarri du 70.000 polizia arduratuko direla datorren asteartean kaleak zaintzeaz herrialde osoan. Jain nazionala da eta horrekin batera final aurrekoa jokatuko du futbol selezioak Espainiaren aurka. Irabazi edo ez, istiloak aurre ikusten direnez, Loren Uñez barne ministroak esan du.
4: Intervention systématique des forces de sécurité pour y mettre un terme.
1: Justiziak esku hartze sistematikoak egingo dituela kalteak edo erasoak baldin badaude. Herrialde osoan egongo da zabalik operazioa, baina bereziki Paris hiriburuan. Oslo, Norvegian bestalde, 24 pertsona zauritu dira bart Inglaterra eta Norvegia arteko partidaren atarian eta ondoren izandako ospakizunetan, naiz eta Norvegiako selekzioak aurrera ez egin. Argentinan berriz bi lagun hil dira Suitzaren aurka bar jokatutako partidaren testu inguruan, bat bihotzekoak eman da Buenos Airesen eta beste bat tiroz Kordoba provintzian. Tenisean Wimbledoneko finala bigarren urtez jarraian Sinner italiarraren zat izan da, lau setetan irabazi dio ez berez alemaniarrari, lehen seta 6-7 galdu du eta gainerako hirurak irabazi 6-7, 6-3 eta 6-4. Pilotan Peio Etxeberriak eta Zabaleta jokatuko dute San Fermin torneoko finala Lasoren eta Iztuetaren kontra. Gaur goitik bera nagusitu dira Altunaren eta Martijaren kontra 22 eta 9 finala datorren asteartean jokatuko da. Errepidetan ez dago arazorik eta gure alderi dagokionez Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur iluntze gauean zaparrada trumoitsua bota bitzeke, bereziki mendebaldean. Biharko eguraldi egonkorra dago iragarrita, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du eta temperatura maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Darne alderago temperaturaren jeitxera txikiagoa izango da. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzea.
1: Amabost urte, bueno, da, Gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta ba, nere bizitzeko modua o bihurtu gara. Diego Gorrauak horrezago ekitxia, erbitza esan da, ez tostala inoiz, ba, lo hori ikendu, ez? Hemen ez dauzko munduko instalazio honen, baina hemen bezala inun ez gabizitzen.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Mikel Linazizoro.
2: Ergaran hartzen du arnaz Mikel Linazizorok, bizitzarekin gozatu. Araotzen eta baltzolan atzak, giarrak eta bihotz taupadak estutu. 9 zailtasunak ateatzea lortu zuen Euskal Herriko historiako eskalatzaile gazteena bilakatu zen 15 urterekin, duela 10 urte, eta indarrean segitzen du marka horrek. Rokodromoetan, txapelketen erritmo eroan dantza egindu eta presioa sentitu. Aukera bakarraren diktadura, kale edo bale. Dena ala ezerrez. Medikuntza ikasketak bukatu ditu eta mediku egoiliarra izateko bidean da. Traumatologo jarduna du buruan, baina eskalada ahaztu gabe. Sokak lotzen baitu bizitzara.

0: Deba goienan gaude, oinatin, arotzeko eskalada eskolan, eta saien nahiliko kobazuloaren magalean. Hona ekarri dugu gure protagonista, pentsa, Euskal Herrian zemaila dukan goi mailako euskaladak, zemak kirolari lortu duten bederatzia zailtasuneko langa inditzea, eta gure gonbidatua, historiako gaztena izan zen, balentriario lortzen, ama osturterekin, baina natural segitu du, haitzetan gora eta bera, eta txapelketetan zailtasuna, blokea eta abiadura landu eta emaitza bikainak lortuz. Medikuntza ere bukatu du, eta mir edo MB, mediko barne goilarreko ikasketei, ekin dio, ba, bueno, Barcelonatikan Euskal Herriera itzuli zenean, mende laurdena beteta, eskaladak medikuntzari irabazten omen dio momentuz, eta ondo bukagu, gure protagonista. Mikel Inez Izoro, ongi etorri.
1: Ongi, eskerrik asko.
0: Nortzaitu.
1: Patxer bat hemen egotia.
0: Zagutzen ez egituen eskalatzen jentzat, nortzara, pixkat esplikat gatu guzu, nortzaren, Mikel.
1: Bueno, ba, ni Mikel Inez Izoro naiz, bai. Gargarakua, ontxe hogeta bosturte beteta, eta... Ba hori, txikitatik mendixan gustatzen jat ibiltzia, eta ba, oso txikitatik ba, eskala mundua murgildu izan, ez? Eta hori, beti paretetan zihar.
0: Kirolari petoa, zentzun dut eskia zen ere ibiltzen zenela, eskia eta eskala aukeratu behar izan zenuela, beste disiplina batzuk ere gustuko dituzula, bueno, ikaragarria, zure bilakaera, bueno, ba, eskala dan zetratu zen jen arte.
1: Bai, gisa esan da, suerti haukidot eta familixatik, ba, kirola betianik, ez, eskutik etorri jat, eta hori, ba, lehen eskiatzen ibiltzen ginen asko, txapelketetan, eta holan, eta gero, ba, itxasuan, surfitzen, arrantza itxen, noiz jamen motorrean ibiltzen, eta, ba, kirola itxia niri asko gustatzen jat, danetik itxia. Eta gisa, ba, hori, ba, mausturte, bueno, ba, gaztetxoa nintzenetik, ja eskalan topes hartu nintzela, eta, ba, nire bizitzeko modua o bihurtu gara, bai.
0: Horren, nahiko normala da. Oso gazteak, umetilietan eska gazteak, goiztiarrak oso, ba, amaila urterekin, barroko amataz ere, ba, zortzize, beratzilea mailako aitzak egiten ikusten, zaitasunak kateatzen. Baina, zure garaen, horrein dela amar urte, horrein dela ama, osturte, etzen, nahi normala, Mikel, baino, oso azkar lortu zenituen zazpiera eta zotzearen graduak, eta beratzilea ere, oso gazte, goratzen zara, horrein dela urte batzutako...
1: Ba, gogoratzen naiz, eh? Egisa da, esan dozun bezala, ba, azkenengo urtetan, azkenengo, bastakit, bost amarro urtetan gauzia asko aldatu da. Uh-huh. Eta bain eskala da, bastakit, kalera pixka gehiago irten da, ez? Eta jende gehiago hasi da eskalatzen, ba, igual, ez dakit, joku olimpikoetan sartu zen antik, o, ez dakit, pixka, ba, bueno, jendia hasi da ikusten kirol oso politxa dana, eta lagunekin itxeko kirola dala, mendixan itxen dala, naturan, eta bueno, rokorromotame bai, eta gisa da, gero ezta bagaztetxo gehiago ikusten diela eskalatzen, eta gisa hori, ma, niri asko posten dozta, ez, ba jendiak kirol, hain politxan kirol batekin ma engantzatzia eta esagutzia. Eta hori, ba, indala amagoz turte edo, ba, nintzen, ba, gaztetxuena, normal,

0: izan zenuen. Lehen esan dut natural, zuk berdin jarraitu zenuen.
1: Bai, gisa esan da, o sea, neri ez dakit postasun handi jamatu espan ez, garae hartan, ba, behatzia graduko bide bat eitxe ez, amagost urtekin, baina, ba, garae hartan ez notan, ez dakit beste munduko bombo ikemon, eh, nil da, zai jarraitu nean, eskalatzen, tope, disfrutatzen, eta ba, betiani buruan eukiotena eskalaz disfrutatzia, eta bai lagunekin eta familixakin mendixan disfrutatzia, eta ba, bide gogorra bako erresa bako ikitsia egisa esan da, ez toztala inoiz ba, lo hori kendu ez, ez da izan beti bueno, ez da izan betiko helburu bat, ez dakize graduko bidea bat itxia, mm-hmm. Baizik eta, bueno, bidea disfrutatzia, eta horren eskutik etorri gero ba, maitzak eta holan, baina...
0: Zer gertatzen zizuten, orduko gan garaiko mastodonteak, edo ez dakitzen edo, un munduko eskalatzea joan, jode, mutikonek amosturtekin behatzi bat egin du, ze goguratzen duzu, norbaitek ze bat esan zizula, edo zorionak eman, edo badukazuan egin dut arrebat horrela, Mikel?
1: Hombre, a ber, egisa esan da, ba, jendiai harritzen zotzala, ez, ba, hasi nintzen 10-11 urtekin rokoromora eta hola juten, Josianekin, eta pixkat, ba, aztian bi hiru aldiz eskalatzen, eta, jo, ba, urte oso gutxitan, ez dakitze, ba, suerti haukine, ba, nire gurasuek ondo intzorten, baina eskalada, ba, bueno, ondo nindoian, ez, eta urte gutxitan, ba, asko boluzien haune ban, eta, ba, 12 urtekin bai, 8C bideko, osea, 8C graduko bide bat ineban, momentu hartan, ba, gaztien izan nintzen bai olako bide bat itxen, eta poliki-poliki, ba, jo, denpora gutxian, eskaloi eta graduz, ba, igotzen jo nintzen, eta niretzako jolas baltzan azkenian, komu, gero ez da bide saia bakin, batzutan ezin eban bide batzukin, baina hiru lau hilabete itxoetzen eban, pixkat asten nintzen, altua ban nintzen, eta ja ezin eban pasu hain, ba, altura lortzen eban ian itxen eban, eta ez dakit. Egeisa esan da jolas oso politxa esan.
0: Uste dut bost dituzula guztira, bederatzia zailtasunakoak, gradukoak, zer da, bederatzia zailtasuneko bide bat ezagutzen ez dugun ontzat, eta ezagutzen ez dugu, ezagutuko ez dugun ontzat, noski, zer da hor behin, nola da? Biatz batekin, atz batekin, bidekin hor zentzilik egotea, ze mundu da hor, Mikel?
1: Boa, galdera, zaila, jode, azkenian, ba, kirol guztietan gertatzen den bezala, eta ez kirolian bakarrik, bizitzan, orokorrian gertatzen den bezala, ez pasare, ba, mundu hortan murgilduta zaila da ikustia eta imaginatzia egiten dien gauzak, ez? Eta, ba, dibidez, ba, ez dakit guretzat normalizauta dago igual atzamar batekin gure gorpuzdana zintzilekatzia, o beso batekin dominadak itxia, eta 5 milimetroko listoi baten, ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor, bertan dominadak itxia. Eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu, eta eitzen ditugun gauza asko nahiko ez dakit impresionatia di, baina saia da esplikatzia.
0: Etxa hori lortu zenuen?
1: Bai, lehenengoa bai.
0: Begi puntuan, 10 urte dira, nola izan zen prestaketa, nola aukeratu zenuen zergatik, hau nahi dut, zemapeg egin zenituen, zer sentitu zenuen, engainditu zenuenean, Mikel?
1: Jo, ba, 10 urte pasau die, baina gisa zan da, egun hori, azkenian egun oso berezi zaizan zen, ez? Eta atzela mobalitz bezala goratzen dut, eta jo, ba, ez dakit, ez neban, ezer gaitxik bide hori aukeratu, ez, eta ba, etxaurira juten ginen, azte burutan neguan eskalatzeko ba, eskola oso ona da, ze hemen arautzen adibidez, etxetik gertu dauzkagun paretak, ba, neguan geixena guztitxa goten die, mm-hmm. O zikudaren paretak ez da uzke aintzaiak dien bideak, ez? Mm-hmm. Eta ba, ze ginen pixkat etxaurira juten, Josianekin, ere aitzakin, eta ba, ez nahiz akordatzen zeba, baina behin bide hortan sartu nintzen.
0: Bai.
1: Eta ba, bai mugimenduak eta bai pareta asko gustau jaten, eta nire ba, nire momentuko eskaladai ba, oso ondo egokitzen jaten, eta mugimenduak ba, nahiko ondo initxu, no, imagina hone ban, posibilia zala itxia, eta badertan ezin nintzen lanian. Eta ez dakit, 6-7 egun eman eban nola bidea probatzen pixkat, eta gero egin eban. Ez dakit zen basaiak, era ba, 10-15 saiak, era baina, bueno, lehenengo izateko eta lasko izateko gisa zan da, ba, oso ondo zegoela, bai.
0: Eta behin lortuta?

0: goien, zer, oiu edo zer egin zenuen?
1: Ba, jendeak asko batzutan oiukatzen da, eta asko motibatzen da, baina ez dakit, ni depende ze bidetan, eh? Baina hortan, ez neban, oza, lasai hartu neban, esan, oza, tranquilidadia, eta oso posik, baina, como en paz, esaten dan bezala, ez? Bai, eta lasai, gustora, eta momentuaz disfrutatzen, justo egun hartan aitzak ingo nintzen bakarrik, eta jo, lako momentuan ere aitzakin bizitzia, ba, oso politxe izan zen, eta betirako gogoratu biogu egun hori, ba, egun oso espezial bat bezala.
0: Zure bide kutxunena da? Zure kirol bizitzako bide kutxunena da? Aukeratuko zenuke?
1: Ba, egisa zan da igual ez, eh?
0: Zein aukeratuko zenuke?
1: Ointxe pentsatzen, nik uste Ildomani aukeratuko nebala. Baltzolan, bueno, Baltzolako beste behatzia bat da, eta bat txikitatik ikusten oan bide hori, ze txaurin azkenian, ba, bueno, ez tota igualain beste eskala, baina Baltzolan egun asko, ordu asko, eta bide asko eskala ditut, txikitatik, eta jo, ba, Ildomani, ba, nire gaztetako Mikel entzatzen amez bat, ez? Oindala urte asko intxe bala bapatxik, eta ba, urte batzuk aurrera hau Adamondra gontzan, eta biztaz eskala duzeban bere lehenengo behatzia, eta egun hartan nia egon nintzen bebai, eta ni jarri notzan zintak, eta ez dakit, zan bide bat oso, niretzat oso kutxuna, espeziala, bai, eta ba, bide bat aukeratzekotan Ildomani aukeratuko neman eguneko unian.
2: Amo, Mikelin! Opa, pequeño! Zoriona, pequeño! Oso ondo, campeón! A ver, reiratu buskan, Mitch! Mikelcho, que buena, txiki!
0: Zer dauka, Ildomanik, umeste engantzatzeko, zu eta beste asko. Ze asko esan digute, Ildomani, Ildomani, Ildomani. Zer
1: bai, ez?
0: Bai.
1: Azkenean, ba, Euskal Herriko eskaladak historiako biderik, ba, importantienetarikoa da, ez? Ba, dagoen lekua baitxik, bidia oso espeziala da, oso politxa da. Dauka hola erresistentziako lehenengo, osea, hasiera erresistentzia parte bat, eta gero dauka oso bloke oso gogor bat, hola presa oso txikisekin eta inbertia batzukin, eta ba, die mugimendu batzuk, ba, gu eskaladako frikisoi, ba, ez dakit asko gustatzen jaunak, eta oso politxak. Orokorrian da bideo bat, azkenean eskalatzen dau, pareta asko eskalatzen ditugu, baina danak ez die, ez dauzke mugimendu guain politxak. Bide honek dauzka mugimendu batzu, ba, ematen dela, ez dakit, norbait jarri dala hor, paretai forma moten, justo, ez, agarre eta presa horrek etara, eta mugimendu horrek irtetzeko, ba, hori da.
0: Zerbait mistikoa bai, dauka, ez?
1: Bai. Bai, azkenean bastakit, dantzaitzen da benak, o, ba, dauzka, ez, ba, bere mugimendu eta bere, bastakit, espeziala da, eta frikixontzako oso bide politxa.
0: Bueno, frikia zara zuzka usian duzu, eta bazara, ze, bueno, ba, aitzez gain, txapelketetan, lehiaketetan egin duzun bidea, Mikel, da, sekulako, oma usturtere gehin Europako txapeldoni izan zinen, zailtasunan ibiltzen zara, blokean ibiltzen zara, azkartasunan ere ikusi zintugun, ba, bueno, ba, olimpiar joko horietan asko ibili zara. Zerk erakartzen zaitu gehien, ezakietoren ibiltzen zaren, zer esan duzu gustukoen, zerratik txapelketa, lehiaketak hainbeste erakarri zaitu.
1: Ba, gisa esan da, txapelketa mundua gaztetatik etortzen da, ez? Lehen, ba hori, esan dugun bezala pixkat, lehen, gauzo gaztetatik, hiru laburtetatik, ba, eskiatzen ibiltzen nintzen, eta, ba, eskixan bebai, fanatiko bat izan nintzen, jakan egon nintzen bizitzen, hango ekipoko batekin kompetitzen eban, eta, ba, beti, ez da, txapelketa mundu hori txikitatik etorri jatez, eta baskenian eskaladakin, ba, pixka berdina. Zinintzen, ba, hemen lehenengo Euskal Herri mailan txapelketa batzukin, gero Espainia mailara pasau ginen, eta, ba, bertan be, nahiko ondo zoidan gauzia, eta Espainiako selekzioekin, ba, zinintzen, pixka mundua ikusten, ez? Eta nik uste txapelketen, ba, alde politxena mundua ikustia dala, bidaiatzia, ba, ekipokoak azkenean lagun mina die, denpora asko pasatzen dugu batera eta egun asko pasatzen ditugu batera, ez? Eta ba holako lagunekin eta holako erlazio politzekin ba mundua ikustean ikuste ba dala neri txapelketetara, bueno, txapelketan jarraitzeko ba motorra o engantzau sostana pizkat, ez? Azkenean txapelketa, ba, askotan jo gorra bie.
0: Presioa sentitu izan duzu, esan aitortu zenuen, ez? Akaso igual, behatzia zaltuzuneko bideak edo pistaz sortzize pluseko edo sortzize pluseko bideak egiteko, baino gehiago igual txapelketak lehiaketetan presio gehiago sentitzen da, Mikel.
1: Bai, alde emozionalak eta presinuak eta buruak, alde psikologikoak txapelketetan askoz gehiago igertzen da, ez? Azkenean ba, paretan bebai, arrokan bebai, azkenian bie proiektu bat daukasunean, jo, korra da, lan asko itxen da proiektu hori lortzeko, baina esposo gaur itxen, paretia hor egon bidea, eta urrengo unian alko zatorri, o espa urrengoan.
0: Osea, hor mantentzen da.
1: Bai, hori da, baina txapelketak ez diola, txapelketak saiakera bat daukazu, eta patinatzen basa. Zehose gaizki irakurri eta mugimendu bat gaizki itxon bozu, eta jausten basa, jazta. Osea, gure disiplinan saiakera bat daukau, zailtasunean. Ez da kit, futbolian larogetan barriñitu dauzkazu. Igual, filalia ez eta pare bagol sartzen motzue, ba, saia huelti amatia. Baina, bueno, denpora bat daukazu, ez? Eta gurian, ez? Gu saiakera bat daukau, eta bi minututan o batzutan lehen hau, o hiru minututan, lau minututan maksimo, jazta, onza urtean zuen entrenatzen, ba, bi hiru minututarako. Orduan, ba, momentu hortan buruan daukitzia, eta presiño hori ondo eruatia, ez da bat berreza.
0: Abiodera, niko zizentu dan, ze abiodera demonioan, igo zentzarete, zer lau bose segundo zena metroko pareta dago, igo gita bose metroko pareta, ez da gizizeltasen duka, 6-6 be uste dut daukala, ez?
1: Ba, 6-6 plus, o lako zeo ze da.
0: Zer ematen duzu,
1: eta die,
0: Spiderman ematen duzu.
1: Bai, amagos metroko pareta bada da, eta, bueno, hori nila disiplina hori lagane ban, ze joku olimpikotan ja separau indie, ez? Banandu indie, eta orduan, ba, disiplina hori jazta guetxen, baina, jode, hori munduko kopan eta irabazten darenak lau segundu terrietan edo igotzen dira, amagos metro.
0: Zebek ere flipatu ingo.
1: Bai,
0: ikusteko. Zerte oso honak, ibilizarete, baina ikusteko ere oso polita da.
1: Bai, oso polita da, oso emozionantia da. Eta jende asko esaten dozkuz, baina soka horrek tira itxen dotzu egora, ez? Eta ni, bai, tira.
0: Tira beraka, eroizu
1: nolimazan. Bai, hori da. Zokia, oza, jausten masa, bakarri, bestela.
0: Arrete bantit, esan duzun gaza bat, eta, bueno, ba, Andoni eta Joanes Espartak esan zigutena, ez dagoela kompetentziarik zuen artean, txapelketetan, zuek borrokatzen duzulea bidea, eta soka lagun, bidea eta hitzaren kontra. Ez dagoela zuen artean, rollo txarrik, zinikusirik, eta horrek, oso politak etu dela, kirol disiplina.
1: Bai. Osea, ni txapelketetan eta hola jarraitzuot, ba, alde batetik horregaitzik. Ez da beste kirol batzutan bezala, nik uste eskaladan dagoen rollo hori oso politxa da. Zer, azkenian, bai, apuntauta txapelketan jende asko dago, baina ez dakit, zu sentitzen duzun kompetentzia hori, ez da beste pertsonekiko, baizik, eta pareta, zure erronka paretia, ez da beste irabaztia. Gainera, mentalia errekin juten basa, seguramente gaizkin gozu. Osea, kontzentra bila zara zu, pareta igotzen, eta zuk dauzkasun ba, baliabidekin, o zu daukasun teknikakin eta indarrakin paretea egotzia. Eta jende asko flipau itxen dauz, igual gare Europako kopa, no, munduko kopa baten finalian, eta jendeak ba, partekatu itxen dauz, bere ba, beste eskalatzaiekin, ba, partekatzen debe lurretik ikusten dugunean, basaten dugu, ba, nik uste hor eskerra dala, gero eskumako eskua hor, eta eskerreko
0: hankar. Eskerreko hankar zaretela legia.
1: Ba, bakoitza, ba, zela ikusten daren pareta, esaten dugu azpitzik, eta ba, bestiei laguntzen saiatzen za, eta danon artian, aber, zela aurkitzen dugun, ba, pareta hortatik igotzeko bideik errezena, ez? Eta hori oso politxan ikuste. Eta azkenian elkartzen gaz bakarrik txapelketetan, eta gero txapelketatik kanpo eskalatzeko bai geratzen ga, eta ez dakit, oso politxa da. Alde hortatik, kirol oso politxa da, nik uste.
0: Mikel bat emantik esango du.
3: Bueno, eskalatu eta jarki biziduk. Ez du ezer egiten. Medikuntza bukatu duzu. Azkar esaten da, medikuntza.
1: Bueno, azkar sei urte txo, baina bai.
0: Zagaigote, dauden, bueno, ikasketa luze eta exigentenetako edo gogorrenetakoak izango dira.
1: Bai, bai, bai, eixo esan da, ez da karrera erresa, ez? Baina, bueno, eukido zuertia, txikitati gauzak nahiko argin euskala, ez? Barek izen eskalatzen tope nahi nebala ibili, baina alde beretik, ba, nera metza txikitati bai, ba, mediko izatia izan da, ez? Eta, ba, asko gustatzen jaten arloa da, eta ikastiak, ba, neretzat ez da lan oso, ez dakit, disfruta bitxen dut hortaz, bai, ez? Da, ba, gauza bat, ba, asko gustatzen jatena, bai, orduan, ba, bai, gogorra da, azkenian egunako eta labor du gauzka, eta ezin dezu bost ordu entrenau gero beste zenbat ikasi, eta gainera lagunak euki familixakin egon, zain, ba, osea, zaila da. Azkenian, zei urt karrerako, zei urte horrek, ezti errezak izan, eta egun askotan logutxe egin dut, baina azkenean, ba, bueno, organizatzen eta holan, ba, gauzak taratzen, bueno, irtetzen di, ez, baina batez behin ikuste importantiena da, ba, disfrutatzen abideaz, eta neri, ba, medikuntza, ba, ez dakit, asko gustatzen jat, eta horrega itxi, ba, ez totale batera laga, ez.
0: Asko beteko zintuen, baina etzen egon eskaladaztu, ze medikuntza bukatuta, bueno, jauzi bat emateko asmotan, erabaki zenuen, mir edo mediko barne goilerako ikasketak egin aurretikan, eten batekin, eta zure mugak bilatzea, sanku bateko errendimendu handiko zentrura joan da, Bartzelonara. Hango horren trenatu, eta ber, ze maitza lortu zenitzaken. Zerratik hartu zenuen erabaki ura, Mikel?
1: Ba, bai, behin karreria bukatuta, ba, ustakit, pixu horik endore ban gainetik, ez? Eta esan eban, joe, ba, oinarte sekula ez nahi zegoen eskaladan euneko unian murgilduta, eta euneko unen maten, ez? Eta, ba, goguan euken, ba, esperientzia hori bizitzeko, eta eman sosten aukeria, ba, hori, zanku bateko goimaiako, bueno, rendimentu altuko zentrora juteko, eta ara gunt nintzen. Egisa esan da, jo, entrenatzeko, ba, Espainia mailan lekuik onena da. Instalazio oso ona gauzke, entrenadore oso onak, ekipo oso ona, eta esan eban, ba, bueno, probatzia nahi dut, aberse dan, ba, benetako kirolari profesional bat izatia, ez? Aukeria neukan, eta ara gunt nintzen. Bai, eta, bueno, ontsia oindala gutxi buelta hona izan, oindala pare bat hilabete, eta urtzeta erdia hona izan, baina, bueno, ja...
0: Ze paso zaizu? Bizka bat, iru urtegona izanuen, erdia egin duzu, bueltatu zara, ze paso, zer gogorra egin zaizu, erri mina, bizitza dena eskaladan zentratu da, ze gertatu zaizu, Mikel?
1: Ba, esan desu bezala, pizkat herri mina, ez? Eta familiak falta motatzen, eba, laguna falta motatzen itxun. Eta azkenian, ba, bai, entrenatzeko eta, joe, zaintzeko, eta, bueno, kirolari profesional bat izateko leku perfektua da, ez? Dan hasien laguntzak, eta, ba, instalazio oso onak, eta, ba, egisa esan da, eske pegaik ez, baina, ba, bueno, ni berganatik nator, ez, eta betianik egon eiz, ba, familiziatik gertu, lagunetatik gertu, eta, jo, ba, bueno, ikusten da pixkat, ez jatela gustatzen geldi egotia, ez, eta han askotan, bueno, askotan, ez, hango bizitza zan, ba, goizian entrenau, deskantzau pixkat, atzaldean entrenau, eta gabian deskantzau, urrengo gunean berdina itxeko. Eta nire, ba, eskalatzi asko gustatzen jat, asko, baina beste mila gauza ditxia gustatzen jat, bai. Gustatzen jat, deskantzogun baten, surfitxera jutia, o anaiakin mendira jun, o lo que sea.
0: O lagunakin bokata bajateako.
1: Hori da. O entrenauta gero, ostegunetan kuadriak uekin zehose hartu, tintxopotera jun, o sociadia nafari batin. Eta han ez dago hori, keba. Eta Bartzelona iria handi bat, arraro ditzen jaten ez, pixkat A ver, osea, mila herrialdetan egona ez eta asko viaja dut, baina egunero etxetik irden eta jendiaz ezagutzia, metro hartzia, ba bueno, esan ere rolloa, ez? Uh-huh. Eta azkenian, ba bueno, alde horrek mutxila handi bat jartzen sortan hor bizkarrian, ez? Eta, ba bueno, azkenian, ba, esan egan, etxera vuelta, hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen. Mm. Hori argi daukat, eta azkenean ba, oinarte be, beti onaiz Euskal Herrian entrenatzen, eskalatzen, eta gauzia ondo junda. Asi que, ba, ez dakit, azkenean bihotza pozik eukitzia, eta motibauta gotia, eta pozik egotia, ba, importantiagoa da, pixkat indartxuago fuertiago tia baino eskalatzen. Eta gero hori txapelketatan ba, ikusten da, bai.
0: Na, ez zen, zu pozek zaudela eta mutxilatzen dut zuzula. Hainbestera nio, bueno, mirriko desamen hori urtarrilan egin zenuela. Eta urrak urtean ere bereiz ere saietoko zara. Baina ja, lortzen bali baduzu plazaren bat, bost urte egin beharko dituzu zakete Gasteizen edo Zumarragan edo Donostian edo Bilbon. Eskalada algoratu ez da, baina zaila, guai, ingo zaizu mirrean lortzen mani baduzu plazan bat, Mikel?
1: A ber, eskalada algoratia nik uste hori esinezkoa dala, ez nire bizitzan, baina bai. Egisa zanda, bueno, urtarrilean ineon azterketia, baina tximazku nintzen, ba, pixkat azterketa zelakoa nik ustera, lehioara huelta, ba, bueno, barre batzu botatzera pixkat, ez neban ez preparau eta argi neukan plazia, bueno, nahi doten plaza ez nebala lortuko, baina bueno, san pixka motivazioa bai, ba, urtarrilera begira, ba, urten ikasten azteko, eta, ba, bueno, nola baitez, indota, ikusi dotzean eskalatzaile profesionalizatia, olako zentro baten bizitzia, etxetik kanpo, eta harri daukat, ba, hori ez tala ere bizitza estilua ez, eta ez tala nahi dotena. Asi que, bueno, batxera hueltau, berriz be ikasten hasi, eta mendizia eskalatzia, entrenatzia, ba, da oingo helburua.
0: Euskal Herriak jakin dezala, medikuntza atera du, aterako du mirra oso ikasle hona dela esan digutelako, eta traumatologian aritu nahi du, beraz Euskal Herriak jakin dezala, ba, sorbalda, bizkarra eskuetako, besoetako kolpeak hartzen bali baditu, ba, kirurgiak egin behar eta, hemen ikilin nazi zoro, hemen dikan bospasai urtera, tokatzen zailenekoan medikoa zaila izango dugula, ez da, Mikel?
1: Hori, nire osertarako horregongo nahizu, kirola izen, ba, hori lezino, eta arazo dana, ba, konpontzen zailatzeko.
0: Eta pena zurekin, merinda beraien geratu garela, Mikel, ez esan digute dure, oso sukaldari dona zarela, egin genezakeen sozialen batean, bazkaria prestatu eta...
1: Pena, ni ontsen oia, nahian urte detetzia gaur, eta ontsen baya sozialen, hasi que negozio etorri.
0: Barrera bultituko gara, baina placer. Zurekin ordor ditxoago du. Ba, parte gata izena, Mikel, suerte, zure etorkizenean, aitzetan, txapelketetan, edo kirofanoetan, edo kontsultan izan, oso motel fin eta zintzoaren ditxura daukazuleko. Eskerrik asko, Mikel.
1: Eskerrik asko, zue, placer bat hemen egotia.

0: Xabi Kamarerok Urtz talde berrituaz esnatzean diskoa kaleratuta arratsean. Lo utzi gabe, esandakoaren laurdena orain.
1: Urtzen proiektua ametxitako bat da. Bai, hasiera-hasieratik izan zen duela urte asko amets bat. Oraindik ere izienik ez zuenean proiektuak amets batetik hasi zen. Horregotik ginen klasean ni hasierrekin batera hot marraskiak egiten mailan eta imaginatzen zer izango litzakeen, ba, bueno, ba, hori talde bat ukitzea eta bueno, beti hasten da, ba, proiektzio horretatik, ez, ba, imaginatu eta hortik aurrera, ba, sortu daitezke gauzak.

oso atxikina da, nahi netzako magikoa da. Bai, hitzak ideien bat sortzen denean edo gehiago naiz agian musikarekin lotuagoa, beti melodiak etortzen direnean eta horiek bat abestearekin nastu eta momentu sortzeko momentuin energia asko mugitzen da hor. Eta netzako momenturik goxoenetakoa izaten da hor konposatze.

pertsona bakoitzak baditu bere herramientak. Musika izan daiteke sendagai bat, bai, askorentzako ez zonbitzeko, ni iruditzen zait naturarekin eta norbere buruarekin konektatzea beharrezkoa dela. Iruditzen zait herramienta handiak dauzkagula guk gure barnean, eta kanpoan bilatu beharrean barnera begiratzean, ikustez badaukagula hor mundu zoragarri bat, eta

aldaketak eta padezberdina dira, eta urte guzti hauetan ez da bat ere errazaba proiektu bat jarraipen ematia, eta horregatik egon dira garai desberdinak, eta nik sorte handia izan dut. Hasi ginenean, Asier, Bitor, Josu, Tani, eldu zan garai bat, non Bitorrek azenean lanaren gatik ezin izan zuen, Bitor juntzenean, Ritxi ezagutu genu lagun baten bitartez, gero Asier joan zen, Javier ezagutu genuen, azkenean, eta taldetik pasadiran guztiak izan dira, taldearen proiektuan sinisten zuten, taldea oso gustoko zuten, eta denek eman dute, eman diote taldeari zerbait positiboa, bere jakinduria edo momentuan berea sentitu zuten eta sentitzen dute oraingoek ere. Oraingoek ja 6 urte elkarrekin daramazkigu eta berdin gertatu zen, berriro elkartu ginen hasierakoa, baino ere gertatu zen pixka bat berdina, erritmoak ezin ziren eraman eta ni oso eskertuta sentitu naiz eta sentitzen naiz, zeren etapa desberdinetan jende oso onarekin elkartu naiz eta oraingo etapa honetan

gustako abesti oso oso berezia da, zen nerea nahi maiteak Ikerrek komposatu bada. Ikerrek bazuen talde bat txarki izenekoa eta bertan abesten zuten abesti hau eta nire abesti kutxunenetakoa da, asko maite dut. Eta aspalditik gogoa nuen abesti horren bertsio bat egitearena eta Ikerrekin hitz egin dut gogoa, bera posik eta egin dugun bertsioarekin oso gustora gatu naiz eta bera ere gustatu zaio beraz.

0: Euskadi Irratia.
1: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
2: Dira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten malenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten malenak irratia da. Bai.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gaztelu plaza jendez eta kolore lilaz bete da gauean, sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar. Ozen esateko Iruñerriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek. Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean. Indarkeria soberan dagoela aldarrikatu dute. Bertan ukituengatik beste bi salaketa jarri dira Sanferminen testu inguruan eta epaileak baldintzapean, baina fidantzarik gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. Jada Sanfermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarte Nilzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotziari. 48 ordu lehenago baitu zuen ETAk Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea emanez. 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak.
2: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno...
1: Argitu ez diren, 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko. Ohartarazi du beraldetik Kuka Gamarra PP-ko buruzagiak eta iragarri du PP gobernura iristen denean espetxetako legea aldatuko duela etako presoak etxera ez ekartzeko. Ikurriñaren 132. urte urrenean, Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Ikurriña indarkeriaren aurrean euskal erakunden eta elkarbizitzaren alde lan egin zutenak gogoratzeko simboloa dela aldarrikatu du. Ezker abertzalea aipatu gabe, parez pare jarri ditu frankismoaren eta bide armatuaren oinordeko direnak eta horien aurrean Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu du.
3: Gaur ezagutzen dogusan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
1: Almeriako sutean hildakoak 13 dira, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean. Erretako lur eremua berriz 7.000 hektarea 40 kilometroko perimetroan. Sutea egonkortuta dago eta etxera itzultzeko baimena jaso dute 1.000 persona inguruk. Kiroletan txirrindularitzan Mati van der Polek sprintean irabazi du 9. etapa, turrean 3. garaipena lortuz, nagusitasunez gailendu da azken esprinean Johannesen eta Pitcock baino azkarrago izan da. Eta tenisean Wimbledoneko finala bigarren urtez jarraian, Sinner italiarraren zat izan da, 4 setetan irabazi dio, ez berez alemaniarrari lehen seta 6-7 galdu du, eta gainerako 3 irabazi, 7-6, 6-3, eta 6-4. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Naiera Barredok.
4: Bihar temperatura atseginagoa espero dugu, batez ere ipar isuri aldean, bertan eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko baitira. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean aldiz, bero egingo du oraindik eta 35 gradu edo gehiago neur daitezke.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
5: Den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 44,787,4,7,8,7 seria 10.
5: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Beste behin, hain emankorra izan den bidasoa inguruan jarriko dugu gure begirada, gaurko gonbidatua Irunen jaio baitzen 1983an. Folketik aratago, roketik urrunago, bere ahots pertsonalak ezigilu propioa darama, eta doinu lisergiko bezain ilunetan barena eraman ohi gaitu bere abesti ameslarietan barena. Irulan kaleratu ditu dagoeneko eta 2021 aurkeztutako Emadan diskoari ikuspuntu berri bat eman asmoz datorrela dirudi orain. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure gonbidatua Eneritz Furiak.

0: ideiak kiskali aurretik suhartzearen usaina nabaritu dugu Eneritz Furiaken presentziaz, eta emadan 2008 bateko diskoa zabaltzeko aukera eman digu suhartzea izeneko abestiak. Norbaitek argitu aldizu, zergatik distortsionatzen diren ideiak eta ahotik eskapo egitearekin batera galtzen diren, gauzatu gabe.
1: Ba, ez, aspaldez dut hitz egin disko honi buruz, iaia igaro dira bi urte, kaleratu nuenetik, baina gogoan dut, beti erantzuten niola modu batean galdera honi, eta uste dut oraindik ere ados nagoela nire duela ia bi urteko erantzun horrekin, eta da, disko honetan galdera asko daudela, eta ez nahita ez erantzunak, ez da, gehiago dela hausnarketarako gonbidapen bat, bueno, gehiago da musika, besterik gabe, ez da, baina zerbait egotekotan diskoan galdera asko daude, eta, bueno, erantzutea baino agian interesgarriagoa da galdera horretan beste galdera batzuk pilatzea, ez? Beste zirrikitu batzuk.
0: Zer dago suhartzea kontzeptuaren atzean?
1: Ondo azaldu duzu, ez? Zera sinestesiko bada, ez? Baina, bueno, sinestesia horrekin jolastu nahi izan nuen nolabait batzuetan, kantuetan eta, bueno, estiloaren arabera edo jotzen da, ba, kritika oso zehatzak eta egitera, eta niri gustatzen zait gehiago zerbait, baliatzea norberak bere terrenora eramateko moduan edo, ez, utzita, eta aukera ematen zidan horretarako, ez, ba, bueno, gure ideiak edo zein direla ere, ba, ea batzuetan bagaute gauden nahikoa konektatuta haiekin, bizigaren abiaduretan eta bar, haiek apur bat diluitzen hasten direnean edo kasu honetan kiskaltzen ohartzeko horretaz, ez? Jada ez dela urrundu garenik, baizik kilometrotara gelditu zaizkigula, ez?
0: Zure alderdi kritikoa ateratzen duzu nola baita ez, edo, berakutsi nahi duzu, horrekin?
1: Kritikoa eta, kritikoa baino esango nuke gehiago azaltzen dela gizakiaren kontra esanen unibertso hori, ez da? Eta asko interesatu zait beti kantuak idazteko, baina orokorrean egunerokotasunan ere oso kontziente naiz nire kontra.

0: sortzearen autua egin zenuen. Ez da ohikoena, baina bai izan behar luke naturalena emakume batek abestean, ez?
1: Ez dakit naturalena, baina egia da ez dela inbeste erabili eta erabiltzekotan erabili dela gehiago toka, hau da gizonen artekoa. Baina bueno, hor ere hizkuntzaren autu hori, ez dakit hizkuntzarekiko militantzia batetik baino ere hartu izan dut, bueno, alde batetik baliabide bat delako, baina bestetik ere aipatu dudan gizakiaren ez kontra esan hainbeste, ez, baina bueno, aurpegi asko izatearen alderdi horretatik, eta batez ere kantu honetan agian badago aizpatasunaren zentzua hor nonbait niretzat pertsonalki, baina batzutan ere interesgarria iruditzen zait, agian ez daukat idatzita zehazki amodio kanturik, ez, baina beti badira hor tartean alako mezu kasik erromantikoak, eta zerratik ez emakume batek emakume bati, eta une batzuetan emakume batek gizon bati, eta era berean, bada nire jolas trampati bat, gero ere esan dieza jokedalako, bazu bezalako elkarrizketatzaile bati, edo galdetzen didanari, enaiz ni, fikzioa da.
0: Noski, noski.
1: Orduan, bueno, jolas guzti hori hor dago eta gustatzen zait jolastea, ezta?
0: Baina bai markatzen da nola baita, ze, agian da pentsamendu matxista batetik, edo, bueno, orokortasunean, hitz egiten hasten garenean, badirudi mezu agian, mutilari zuzentzen zaiola orokorrean, ez?
1: Bai, hori da.
0: Edo ituratuago gaude, baina zuk hemen, argi eta garbi, bueno, emakumearen figura jartzen duzu, ez, beste alde horretan.
1: Hain zuzen, iruditzen zait beti oso deseroso sentiarazi izan hauela, ustet historikoki jada ez dela emeste egiten, baina batzuetan, ez dakit talent showetan eta horrelakoetan, badirudi gizon batek idatzitako, esan dut generoa duten hizkuntzetan, kantu bat bersionatzen duenean emakume batik, hau da, bigarren pertsona horri zuzentzen zaionean genero aldatu egin behar dela, ez? Ez dakit, hetero normativitate batean sartu dadin, eta ez dadin inorri zutu, ez? Eta beti oso autu traketxa iruditu zait, ez? Eta zergatik ez bestea. Hau da, abeslariaren autu pertsonalak aparte utzita, ez? Kantu bat da, zergatik ez kantua kantatu bere horretan.
0: Artista asko ez dute beraien estiloa definitzea gustuko, baino estiloetatik haratago nahiago baduzu, nola definituko zenuke zure musika? Ze zaugarri dituela esango zenuke?
1: Etiketatu izan dute post folk gisa, eta lehenengo aldiz nire bizitzan apur bat eroso sentiarazten hauen etiketa bada. Ez dakitu lertzen denez, baina bueno, post horrek beti, ez dakit musika zaleak izan garen ontzat, beti izan dua zera esan nahi hori, ez? Arago doa edo nahazte ditu gauzak edo ez da purua, ez? Eta badu horretatik pixka bat, baina bueno, esango nuke iluna dela, baina aldi berean asko jolasten duela argiunekin, ez da bakarrik iluntasuna, ez? Eta bueno, jolasarekin, ez? Errepikatzen dut etengabe hitz hori, baina niretzat musika neurri handi batean bada jolasa. Gero hartu dezakezu egun batzuetan oso serio, eta beste batzuetan ez, baina hori gabe niretzat ez dago kantua sortzeko modurik, nolabait esan.
0: Jolasaren sinonimo izan daiteke esperimentazioa.
1: Bai, eta ez. Esango nuke esperimentazioa hitza asko mistifikatu dela azken urteetan, azken belaunaldietan edo ez, eta bai, batzutan esango nuke musikaritik musikarira ere, baina bueno, ez duzu zertan musikaria edo sortzaia izan, esperimentalitza edo esperimentazio hitza izan daitekeela gauza bat oso ezberdina, ez? Beti akademiaren karratutasunean ibile denaren zatagian, zerbait desafinatu esartze une batean dagoeneko esperimentazioa da, ez? Eta beste baten zata asko zere urrunago doa. Ezakit, ez zait gustatzen mistifikazio hori.
0: Ereritzuriak, ongi etorri Lore Oztokera.

0: Remadan diskora gerturatu eta gero zure lorea osatzen duten ostoen atzetik jarri nahi dugu. Zein da ekarri diguzun lehen proposamena?
1: Ba, Moxalen azal gorri. Egia esan, hasi baino lehen elkarrizketa hau, aipatu dugu FKA Twigs.
0: Bai.
1: Eta aipatu dizut izan zela disko bat oso presente izan nuena Emadan diskoa bukatu nuenean, nola baita esan, edo bukatzen ari nintzenean, eta justu badut olako playlist pribatu bat, eta FKA Twigsen ondoan Moxalen kantua dago.
0: Ah.
1: Eta interesatzen zaita asko, esango nuke nik Emadan ez nituela horrelakoak baliatu, ez? Edo

0: ez horren beste, baina interesatzen zaite asko nola murgiltzen den, ba, ez dakit, pop edo rockean, edo gure inguruko pop edo rockean ohikoak izan ez diren erritmiketan, eta bada kantu bat ere gizakiaren kontraesanak azaltzen dituena nire ustez, eta pixka bat tentsioan jartzen zaituena, eta gustatzen zait guzti hori kantu honetatik, eta gustatzen zait orokorrean. Moxaleen proposamena disko horretan, urrengo diskoa ere maite dut, akustikoa goa da eta bar, baina honetan bereziki harritu ninduen, esango nuke, izan dela disko bat igaro dena, ba ez dakit nola esan, ba publiko orokorraren arretari gabe, ez? Eta altxor txiki bat iruditzen zait.
1: Zaldikatu, 2019ko Moxaleen diskotik entzungo dugu beraz, Eneritz Furiaken lehen lore ostoa. Hau da, Azalgorri.

0: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Gernikan izan gara Mosalen proposamena ezagutzen eta norabide zaldatuko dugu orain. Nora goaz, Eneritz?
2: Ba, oso bestelako musika batetara eta gainera esango nuke kontra esanean jartzen duela esan dudana positibotasunari buruz. Zeren kantua da ikusiko dira berriz maio hoien arte kantatuta eta badu positibotasun utopiko bat kantu honek.
1: Baina, bueno, esan bezala ez, batzutan pilula gorria, bestetan urdina.
2: Hori da.
1: Ez dut spoilerrik egin nahi, baina zure aukeraketak edo kantu zerrendak iparaldetik asko dauka. Mugan bizitzaren ondorio dela esango zenuke?
2: Ba, ez dakit hori den, ez? Edo kontzientzia kontu bat izan den, eraman nahuena beti kontuan hartzera, eta gero, ez da bakarrik hori, ez? Ez da izan bakarrik alegin berezi bat egin izan agune konkretu batean. Hau da, orain ez dut aleginik egin behar, kontua da oso musika hona egiten dela iparraldean. Aztu egiten dela segun eta zein gurunetan iparralean ere badugula zera bat, gero esango nuke ere zentzu batean abantaia bat dutela, ez? Bizidugun banatze horren baitan, esango nuke inposatu zaien kulturan musikak eta arteak baduela garrantzi gehiago guri inposatu zaigun horretan baino, eta igertzen da sortzerako orduan, ba, nola heltzen zaion sortzeari, ez? Beste ideia batzuetatik, edo agian erromantizatuta daukat, ez dakit.
1: Bai.
2: Eta, txoro-txoro interes apur horretatik, gero, deskubritu nuen hor bazela mamia, eta lagun asko ditut iparralean, musikariak direnak, eta iruditzen zizkidanak liura garriak.
1: Eta iparraldetik bereskuratuko dugu Barkoxeko abeslariaren ahotsa, Maio Jenart, ikusiko dira berriz.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Inspirazio iturri amaigabea da maili hoien artean ahotsa eta ondorengoi, batez ere emakumezkoi, bazka eman die kantuaren esentzia muga berrietara eramateko, eta beste petalo bat kenduko diogu zure loreari, Eneritz.
2: Bai, oraingoan bi laurekin. Eta utz nezazu kantuarekin, ez sobera mezu positiboa.
1: Bueno, orain pixka bat ilunago jarriko gara, ez?
2: Kasik, ez dakit, bilau bada, ez dakit ere zerrenda honekin batzutan noiz hemen eskatzen dizkizute zerrendak, ez? Eta ez dakit, beti berak aipatzeak iruditzen zait, bueno, bat, ni neu aspertu egiten naiz, gauza bera aipatzeaz, eta uste ez duela ekarpen handirik egiten, baina bilau ziurrenik errepikatu zerrenda askotan, da hori nire talde kutxunena, Euskal Herri mailan, eta maite dut haien disko hau dela, bueno, argitaratu duten bakarra, baina maite dituta asko ere zuzenean.
1: Hemen derrigor izen bat edo parteide bat azpimaratu behar dugu besten gainetik, edo, bueno, batez ere zurekiko gertutasunagatik, eta hori da Pascal Irigoyen, zehar eman duzu berarekin.
2: Bueno, aspalditik ezagutzen esan behar dut, pertsonalki ezagutzen dut disko erosteari esker. Ze disko erosi nien online, bilau deskubritu nuen izan zen olako, bueno, amodio alen kolpean, edo oso itzulpen kaskarra da, bueno, amorra primera vista, bai. Eta erosi nuen berehala, diskoa Bandcampetik, eta inolako mezurik eta zerari gabe, dirua itzuli zidaten. Ze demontre, nik disko hablai dut. Eta idatzen nien, barkatu erosi dut diskoa, ez dakitzegatik itzuli da zuen dirua, ea lortu dezakedan nomaitan, eta ez, bueno, proposatu nahi nizun truke bat. Bale, baina esai da zu. Eta orduan egin genuen diskoaren trukea, eta ordutik, bueno, harreman estua izan dut Pascal Irigoyen nekin, baina bueno, gero ere bera badabil Mukuru kolektiboan, eta kolektibo horretako jende askorekin, hor leku ezberdinetako musikariak badira, eta, bueno, ba, beti izan dugu hor gogoa zerbait egiteko elkarrekin, kontzarturen bat edo eman dugu, eta agian kolaborazio oso puntual bat egin zuzenean, baina inoiz ez elkarrekin grabatu, eta, bueno, azkeneko argitalpena izan da ia, izan da emadan diskoko junko euskaratzea da, eta, bueno, nora baita zaratatxoago den leku batera eramatea, eta, bueno, berak hartu du parte beste bikiderekin batera kantu horretan.
1: Aipatu dugu hitzaren eta musikaren arteko garrantzia edo, bueno, erlazio osagarri hori, eta utz nezazu ekarri diguzuna bestian, behin eta berriz errepikatzen da mezu bera, utz nezazu. Horrek pisu handia ematen dio mezuari, ez? Eta entzuleak atera behar ditu ondori guziak, musikak ematen dion sentimendu edo atmosfera horrekin.
2: Bai, uste dut, egia da, oso pixu handia duten hitza direla, ez dira edo zein bi hitz. Baina egia da, une batean, erritmikotasun horrek ere eragiten duela askotan hitzak musika bihurtzea, ez? Edo, bueno, oskerak berak, erera mantzaitzake ba, musikalitate batera, eta bar, hemen esagun uke hitzak berak ez duela galtzen pixu hori, errepikatu harren, ba, bueno, ez delako sanduan bezala edo zein mezu, ez? Baina, bai, eta bilau, bueno, ikusi ez duen ari esaten diot, joan zaitez ikustera noiz bait, eta hain zuzen daukate oso taularatze simplea, lau pertsona jotzen elkarren ondoan, baina, bueno, zera gehiagiri gabe, eta normalan, hori da, eta normalan nahiko ilunpean, baina batez ere da, bueno, hori harmoniaren jolas hori haien artekoa simpletik, baina esango nuke gustu handiz, eta esango nuke berekideek ere bai bilaun zalantzari gabe, baina Pascalek baduela gaitasun handia horretarako, ez, musikalitate batzuk bilatzeko, ez dakit ohikotik kanpo, baina agian ez zain, ba, agian niri kolpean aterako litzaidaken gauzaren antzekoa edo.
1: Baxen Nafarroan, Ainize Monjolosen sorturiko proiektua da bilau eta Eneritzek ekarri ditu ona, Elorri Falsa, Pascal Irigoyen, Xabi Etxeberri eta Jeremi Garat kantu hau zuekin konpartitzeko utz nezazu.

0: Beats Furiaken emadan diskoa ireki dugu beste behin sinkropredazioa kantua entzunez. Zer dago kontzeptu honen atzean?
1: Esan behar dizut, ondo esan duzu, baina galera ikusi zaitut esfortzu egiten.
0: Piskat forzatu da, ez? Ez da erresa, eh?
1: Behin kantatu ezkero erresagoa da sinkropredazioa esatea, ritmikotasuna harrapatzen dira.
0: Zubia oso barneratu hau zuen.
1: Bai, erabat, erabat.
0: Eta zer dago kontzeptu horren atzean?
1: Kontua da, hemen beste behin musika desmistifikatzeko aukera ematen didala, zeren da Wikipedian topatutako hitz bat. Bueno, hitz. Ez dakit kontzeptu bat ezoten nuen topatu edo, baina batzuetan gertatzen zaitez. Hemen, banuen nahi bat itxasoa erabiltzeko, esan behar dut ere nahi bat daukadanean gai bat bati buruz idazteko kantu batean, normalean bukatzen dudala gero Txinan. Esan nahi dut, gai bat nahazten da bestearekin eta azkenean aldre besten da guztia, onerako edo txarrerako ez dakit. Baina, kantu honetan asmo, hasieran behintzat bazen musika... musika zer den adieraztea, zerbait askatzailea bezala edo dena delakoa edo adierazteko gaitasuna ematen dizuna itsasoaren bidez, eta bilatzen hasi nintzen itsasori lotutako hitzak edo kontzeptuak, gero hor errimetan sartuta eta batutan ez da erresa izaten. Eta batzutan bai, hiztegia izaten da edo Wikipedia edo liburu bat edo dena delakoa, eta topatu nuen kontzeptu hau ziurrenik etzen zehazki sinkropredazioa horrela esan da, gainera ziurrenik beste hizkuntza batean zen, baina bai, kontzeptu hori non arrainak, hau da, arrapariaren, otordu bihurtuko diren arrai txikiagoak batuta, nola egin dira zaioketen aurre edo eraso arrapari handiago horri, Eta, bada irudi bat asko erabidena, gaina, ez dakit, egomazara Berlinen edo, balkoietan eta jende asko izaten du jarrita, Kontzeptu hori, handiak txikia jatearena, eta, kolektiboarena, eta bar.
0: Ez nuen, kolektiboaren indarra,
1: ez? Bai, hori da, ez nuen hain araño eraman nahi, baina bai, mezu, ez dakit, egia esan emadanen galdera asko daude, eta kantonetan esango nuke ez dagoela galderari, badagoela utopia txiki bat, eta kontzertuetan batzuetan hori ondatu egiten da, igual etorri dira 20 pertsona. Zasatzen zu, ostras, gaur ez. Kantatuko dugu, baina utopia bezala, bale?
0: Bai, ez du zentzua osotasunean hartzen, ez?
1: Hori da, orduan, hori.
0: Ze nire aitzakia hitz esaten duzu behin eta berriz, askotan badirudi aitzakien bila bizi garela, ez? Gure pausuak nolabait justifikatzeko.
1: Bai, gizakiaren beste, ez dakit, bergelkeria edo akats moduko, behar duzugula olako, seinaleren bat, nonbait, ni neu ateoa naiz era bat, baina ohartzen naiz ere batzuetan badirudi dela, ez dakit, jainkoren batek edo bidali behar didala alako seinale berezi bat, benetan pausua eman dezadan gauza batzuetan, eta bai, hemen hala ere aitzakia iz esaten nuenean, bazen asmoa musika bera erabiltzeko, kasu honetan, eta nire kasuan pertsonalki musika, baina izan daiteke beste dozer, laguntzen dizuna nolabait, mezu hori bidaltzen, edo adierazten, edo askatzen, eta bai, nire aitzakia ez, itxasoari lotuta, baina, uginak musika balira bezala. Ez dakit, beste batean beste zerbait kontatuko nizuk.
0: Baina abia puntu bat izan daiteke.
1: Ados.
0: Lore Ostoaken gaudenez, eta zure diskoaren azalak... loreak dituen ez, edo hori dirudi behinik behin. Galdetu behar dizut, zer dagoen ideia horren atzean, eta nork egin duen azal hori?
1: Azal hori nik egin nuen, baina egia da, baliatu nituela, remix batean baliatzen diren bezala, dagoeneko existitzen diren remix batean erabiltzen dira agian existitzen den kantu bateko zatiak, baina, samplearen ideia ere hor dago, edo zein kantutan hartzea beste zatitxo batzuk, orduan argazkiak dira, erabilera libreko argazkiak, baina gero moldatuta zirkulu edo zirkulu apurtu hori egiteko, eta ohartzen bali mazara 10 lore daude kantuak bezainbeste. Baina, eman nahi nion alako zentzu bat jarraitutasun bati, baina apurtzen dena badagoelako lore aragi jale bat beste loreak jaten. Eta, ez dakit, hasieran zirkulu bat izan behar zen, eta gero zirkulua apurtzea erabaki nuen. Ez dakit zergatik.
0: Txori forma bat du, izan daiteke?
1: Jendeak txoria ikusten du. Nik autoerretratu bat ere ikusten nuen une batean, zeren urte asko pasan dituen alako orrazkera horrekin Bob deitzen zaiona flekilloarekin, ez? jendea konparatzen duena asko Uma Thurmanekin Pulp Fictionen, bai. Eta badu pixka bat hori albotik ikusita orrazkera horrek egiko lukeen itxura, ez? Baina, bueno, ez dakit, autoerretratuaren arabili izan dut, batzuetan, baina gero denbora igaro ala ez da zerbait eroso sentiarazten nagoena. Eta zer orain hile luzea daukadalako eta flekillorik, ez? Baina, hor dago, nola baita esan.
0: Eta pilula gorria hartuta, emadan diskoari pieza laburronek ematen dio izena.

0: askotan diskoari izan ematen dion abestia izan ohi da hit edo kantu esanguratsuena. Zuk 50 segunduko pieza hau aukeratu duzu.
1: Bai, baina liberan niretzat bada diskorretako hita. Nik uste dela diskorretako kanturi perfektuena. Ez dut esaten, ez dakit nola esan, egoa puzteko zentzu batean, baina iruditzen zait oso borobila dela, ez duela behar ezer gehiago, ez? Eta gainera, kaleratu genuenean, lehenengo aurrerapen bezala eukizuen gaitasuna, kantuak berak jendeari adarra jotzeko.
0: Bai.
1: Ze jendea pentsatzen zuen, zela kantuaren...
0: Zati bat edo.
1: Bai, non dago gainerakoa, ez, ba, entzun berriz. Ze hau da, dagoena da, ez? Eta eraberean, bitxia da, baina letra hori, eta hau gero gainera badakit geroago agian lotu nahi zenuela gai honekin, baina mataran arama, azkoitira, mataixera, hor talde bat izan nuen, talde horretan oso demora gutxi iraun genuen, eta etzen ezer aurrera atera, baina bueno, baneukan material bat hortik, eta bazegoen letra bat asko gustatzen zitzaidana, eta taldekidei esan, ja, bueno, badakit talde horretarako idatzi nuela, baina neko nuke erabileta, bai, bai, aurrera. Eta bueno, kontua da, matako lokalean sortu zela letra hau, oso bestelakoa zen musika baterako. Baina gustatu zitzaidan nola adierazten duen kasik, bueno, ba, distopia baten egoera bat, edo ez dakit oso egokia den hori, baina bueno, hortik doa. Baina oso modu, bueno, poetikoan, edo ez dakit. Nik maite dut kantua, oraindik orain.

0: Armadan 2022ko diskoan entzun genuen Junko, gazteleraz egindako abesti bakarra euskeratu soilik ez, traje berri bat egin diozu neurrira, lehen aipatutako Pascal Irigoyen, Josu Sobiaga eta Monoren laguntzaz. Hori bakarrik ez, bideoklip oso eder batekin aurkeztu duzu, eta Azkoitiko matadeixe da bide honen abia puntua. Kontaiguzu, nola gauzatu den aldaketa edo bide berri hau, edo, bueno, eskaintza puntuala hau, eta ze asmo dituzu?
1: Bai, ondo esan duzu eskaintza puntuala, zeren ez da izango bide, izan da, bueno, olako bidaia bat egiten duzuna bezala nora betera, eta gero itzultzen zara, eta hor galitzen da bidaia horren akordu, eta ziurrenik ez zaren jozo gehiago itzuliko, agian bai, ez dakit. Baina, besterik gabe izan zen, bueno, lehen aipatu dut, Uso gaur egun rotaldean aritzen da, talde bat izan genuen, etzena, bueno, aurrera atera nola baita esan behintzat publikoarekiko, Mono Irazi, bueno, Irazi taldekoa eta beste talde batzuetakoa, nire teknikaria izan ohi da, eta askotan diskoetan ere, bueno, Emadanen esate baterako azken asketak eta masterizazioa berak egin zituen, eta baina zuzenekoetan ere nirekin aritzen da, eta Pascal Irigoyen buruz ere hitz egin dugu, hortaz, bueno, bada jende bat, ba, nire inguruan ibilitan, edo ni beraien inguruan, obe esan, beti miretxe ditut egiten dituzten ba, autu musikalen gatik, eta bueno, ba, musikarekiko daukaten ba, ikuskera gatik, edo nola baita esan, eta bueno, ba, horrek eragiten du, ez gogo bat, ba, noiz bat egin beharko genueke zerbait, eta askotan iruditzen zait, mugatzen gaituztela ba, etorkizunera begira konpromiso bat egin behar izatearen ba, zera horiek, ez? Eta orduan esan nuen, bueno, baina zergatik ez dugu zertan talde bat egin luzera begira, nahi dugu egin zerbait, gustatzen zaizkigu musika, hau da, gustatzen zaizkigu musiken barruan, hau bada, esango nuke, guretzat, ba, komunean daukagun puntu bat, ez, ba, postroka, edo euskalo zer, postroka nahiko, bueno.
0: Ben kontzeptu irikia da, ez.
1: Bai, baina, bueno, diot, ez sobera jota agian esperimentaziora, bai. Edo, ez, nahiko kasik poparen ikuspegitik, ez, eta zergatik ez egin gauza bat gustora galitu horrekin eta jo eta hori egin genuen, ez? Eta bueno, ba, aurkeztu genuen kantua ez erabili nuen nola modio efimeroaren kontzeptua, ez? Eta ondo dago, eta pozik nago. Bizitzan behin behintzat egin dut zerbait beraiekin, aurkeztu dut dioguna publikoari. Eta bueno, kantua grabatzeaz gain, ma proposatu nien bideoa egitea, eta hor ba, badator sartu zen, badator estudioa tartean, eskatu nien, egia esan oso proposamen simplea egin nien. Eta izan zen, bueno, Matadeixe izan daiteke elkargune aproposa, ba, daukan simbologiagatik niretzat, baina baita ere daukan estetikagatik. Uzten digute erabiltzen. Orduan, lokalizazio badaukagu, zuzeneko faltxu bat izango da, hortik aurrera egin nahi duzuena, daukagun aurrekontuaren barnean. Eta, bueno, ba, bideoa ikusten duenak ikusuko du ez dela bakarrik taldeko zenbatzen ari naiz buruz lau gara, ez da? Hau gertatu zailenago ere, ezakitzen.
0: Ez da doituratua, ez, formatu horretara, eta
1: hori zango da, bai, makillatzea jari ere uste dut, esan nio lapos gara, bai, ezakit badudan hor disleksia numeriko bat, edo lako zerbait, baina bai, zenbatzen ari nintzen buruz, ea zenbaginen, lau gara, bai.
0: Hori da. Bideoan baino behin, bai, esango nuke.
1: Bai, hori da. Ez, eta bueno, egia esan grabatzen eta nahazten eta bar ere bai mono eta biokaritu ginen, orduan, bueno, hor aparte sartu zen gero badatorreko ekipoa eta beste jende bat noski. Baina, bueno, bideo ikusten duen arentzat, ba, ez da hori gulauok, ba, karri jotzen, baizik, bueno, olako, ba, zerbait.
0: Bai, narratiba moduko
1: bat arago duena, bai.
0: Hori da, baduke igarri bat.
1: Bai, eta oso pozik egia esan, ez, esperientziarekin, ze gainera esango nuke, ba, horrelako ekoiztetxe batekin bideo bat grabatzeko aukera, edo ez dugula izan, edo behintzat ez dela izan gure proiektuetatik abiatuz, ez, orduan, bueno, ba, izan zen ere modu bat esateko, bai, oso handergana ondetan nahi duzuna, baina ze guai, ondo tratatzen zaituztenean, eta goza profesionala direnean, eta guzti hori ez, eta bai, oso pozik badatorrekoekin ere bai, eta, bueno, emaitzarekin azkenean.
0: Eta aurrera begira, kantu gehiago aterako dira, ezakit nola ditu, remix, aurpegi berria jartzea kantuei,
1: bai,
0: badago gehiago horrez?
1: Hau da, proiektu baten barruan joango dau, eta hau izango da salue salbuespena, ez, hau izango da bertsioa den bakarra. Emadan deitzen zen ez diskoa, nik kontzertuak eta kudeatzen dizkia denari, bueno, managerari, ez gustatzen dit hori, iruditzen zait terriblea, baina esan nion, pentsatu dut beira ze erreskeria, ez, baina Emadan singularra da, emaizkidan plurala da, eta berrikuste hori Emadanena plurala izango da, orduan emaizkidanen barruan joango da ia batetik, dela nik neuk parte hartzen dudan bertsio hori, ba, beste kide batzuekin kantua euskaratuz eta beste terreno batera eramanez, eta gero beste pertsona batzuek nik aktiboki parte hartu gabe hartuko dute diskoko beste kantu bat, eta kantu bakar bat izango da, beste kasu guztietan, eta beraien ba, sortzeko moduetara eraman hau da remixa zentzurik ertxienean, ez? Eba, norbaitek hartu hor estemak edo kantuaren zatiak eta nahi duzuna egin horrekin, ez? Eta bueno, ba, egongo dira gutxienez hiru, agian lau, ez daukit gaur egun erabat ziur, baina hiru behintzat egongo dira.
0: Bari egongo gara, zer ateratzen den hortikan eta entzungo ditugu.
1: Ados.
0: Iritsi gara, gaurko atalonen amaierara, ostokatu dugu Eneritz Zuriak, bere diren eta nolabait bere sentitzen dituen abestiekin. Beraz, Eneritz, mila esker, gonbidapena onartzearen.
1: Mila esker zue, plazo bat.
0: Zorteon, hemendik aurrerakoarekin.
1: Mila esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gaur emateko genuena eman dizugu, eta Emadan diskoari, bigarren bizia eman dion Eneritz Zuriaken, ia entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.
2: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, azken txampan sartzean dira urtengo San Ferminak asteburu bakarra urten, eta asteburua oraintxe bukatuko da. Astelen honetan gainerakoan zazpigarren entzierroa egingo da gaur Miura ganadutegi ospetsuaren esku. Joseba Asiron alkateak beraldetik 100 urtetik gorako personei harrera egingo die udaletxean. Lan arloan greba baten berri Bergara edo Zarautzen ibilgailuaren azterketa teknikorako ordua baduzue, kontuan izan, langileek greba mugagabea abiatuko dutela gaur. Beharginen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginekin parekatzea eskatzen dute Xabier Agirretxe, Elako ordezkaria.
4: Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
3: Itasua enpresa kudeatzen ditu, Bergara eta Zarauzko guneak guztira 45 langile aritzen dira bi lekuetan. Iruinean babes zibileko batzordeak ez du ontzat eman Yamaguchiko parkean datorren asteartean hilaren 14an Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko PSN alderdiak egindako eskaria, parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuen. Babes zibilaren erabakia izan da ez duela aholkatzen pantalla erraldoia jartzea. Segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositibo argudiatu ditu batzordeak erabakia ematerako orduan, aldiz Espainiako selekzioak hilaren 19an finala jokatuko balu, bai aukera hori mai gainean dute Iruñeko udalean ordurako San Ferminak bukatuta izango baitira. Hilaren 14ari begira, Frantziako atzerri ministroak iragarri du 70.000 polizia arduratuko direla kaleak zaintzeaz herrialde osoan. Jai nazionala da, eta horrekin batera esan bezala final aurrekoa jokatuko du futbol selekzioak Espainiaren aurka. Irabazi edo ez, istiluak aurreikusten direnez, Loren Núñez barne ministroak esan du.
5: Intervention systématique des forces de sécurité pour y mettre fin.
3: Poliziak eskuartze sistematikoak egingo dituela, kalteak edo erasoak baldin badaude. Herrialde osoan egongo da zabalik operazioa, baina bereziki Paris hiriburuan. Eta datorren irailan egingo dira Errusian parlamentua Duma berritzeko hauteskundeak, eta gaur bukatu da hautagai independenteak aurkezteko epea. Guztira 80 hautagai onartu dira, tartean oposizioan diren Berdeen edota Jabloko alderdi aldaketak aurrez, Kremlineko Errusia Batua, Alderdi Komunista, Jubilatuena edo Alderdi Demokratikoa onartu zituzten. Ukrainako gerrak, ekonomiaren bilakaerak edota internet sarearen blokeoak higadura handia eragin du agintean den Errusia Batua Alderdian, nazioarteko edabidek herritarren etxipena aipatzen dute, baina inor gutxi jartzen du zalantzan haren garaipena. Ukrainako gerra 2022ko otsailan hasi zenetik Errusian egingo diren lehen hauteskundeak izango dira. Kiroletan arraunean Donostia Arraun Lagunak eta Orio nagusitu dira Orion jokatutako estropadan Euskotren Ligan bostetik bost Juan Mari Etxabek zuzentzen duen kuadrilaren zat. Lehen txandan aritu den Tolosaldeak egindu gaur bigarren bost segundura elmugaratuta Euskolabel Ligan berriz Oriok larunbateko arantza atera du etxean irabazita. Donostiarra sailkatu da bigarren 8 segundura eta Bermeo hirugarren 14ra. Sailkapen nagusian Oriok segitzen du lider 56 punturekin 53 ditu Bermeo bigarren sailkatuak. Eguraldiari dagokionez, eguraldi egonkorra dago iragarrita astelenerako, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du eta temperatura maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago temperaturaren jeitsiera txikiagoa izango da. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: bakoitza ez dakit zer pasatzen den udan, ez dakit zer gertatzen den udan. Soniak eta Selenak esaten zuten, uda iristean mutilak maite mindu egiten direla, beroa iristean, ez cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Nik ez dakit animaliekin dere antzeko zerbait pasatzen dela uste dugu. Ze uda berrian eta udan ibiltzen dira animali guztiak astoratuta, ibiltzen dira, kortejo betean ibiltzen dira, ligatzen ibiltzen dira, bueno, egundoko abenturak izaten dituzte animaliek, eta horien inguruan, hitz egiteko animalien arteko ligoteoa hitz egiteko ekarri ditugu aurtengo udan Navaraunara hiru biologo gazte. Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa eta Ane Fradeja, segun hon irukot ez zer moduz. Biologo gazteak eta Tinderreko saltxeroak esango dugu, ez da? Zezuekin egiten dugu...
1: Tinderreko erabiltu jak horrendik ez.
0: Ahora, nola horrendik ez? Zemat urte dituzu, Eva? Zemat urte dituzu.
2: Oita bat.
1: Hortxe.
0: Bueno, oita bat urterekin. Oraindik ez, eh? Oraindik ez, oraindik ez estado dute, pixka bat...
1: Oraindik biologak bakarrik.
0: Ari zarete, oskoletik ateratzen oraindik, pixkanaka, ez? Mundua ezagutzen eta horrela, ez da? Baina, bueno, animalien Tinderra, bai, hori kuskusiatzen duzu.
1: Hori bai.
0: Hori biltzen zarete begira, bai. Animalien Tinderrean, eta horregatik egiten dugu zuekin biotinder izeneko atala, eta orain Euskal Herri Erdia San Ferminetan murgilduta dagoenean, mentxegu gabiltza Tinderrera begira.
1: Hori da, zu Gorka San Ferminetan egon altzara.
0: Bai.
1: Bai?
0: Egon nintzen, aste artean joan nintzen, lankide batzuekin, aste burutako lankideekin.
1: Oso ongi, ba, gaur akaso inork pentsalezake zezenen inguruan nintzen godugula, baina ez da, ala.
0: Ez da zezenen inguruan.
1: Udalarekin pixka freskatzeko, behitxasura joko dugu, eta bakizu zer egun den gaur?
0: Gaur
1: zaiak amaika?
0: Bai, gaur larumata.
1: Gorka mesedet gaur. Zaldiaren nazioarteko eguna.
0: Ai, ama! Vale, jakin behar nuen, bai, barkatu. Hankas hartu dut barruraino, barkatu, bai. Zaldiaren nazioarteko eguna da gaurkoa.
1: Hala da, bai. Baina, Huezkera mugatuko, bai, hipodromo klasikoetara, eta itxasura joko dugu. Gaur, itxas zaldiaren inguruan itzen go dugu. Hau izango da gure bigarren saioa, aurrekoan ipurtarkiekin egon ginen, gaurkoan itxas zaldiak tokatzen zizeko, eta, ba, ongi etorri, Tinder match edo koskera.
0: Tinder match edo kosk, orduan itxas zaldien ligoteoa zarituko gara gaur.
1: Bai.
0: Eta beti bezala, imaginatzen dut, ekarri dizkiguzula, bi personaje ekarri dizkiguzuela, Tinderrean topatu dituzuen, itxas zaldien Tinderrean topatu dituzuen bi, ez da?
2: Hori da.
0: Nortzuz dira beraiek?
2: Ba, gure gaurko protagonistak, Mari Jorze eta Jorze Mari, ez da?
0: Mari Jorze eta Jorze Mari, oso, no? Oso polita, asko gustatu zaigu. Itxas zaldiak, nola ez?
2: Bai, hori da.
0: Arra eta emea?
2: Bai.
0: Vale.
2: Azteko ekarri otzuen Mari Jorzen profila.
0: Mari Jorze.
2: Mari Jorze dugu itxasaldi emia. Eta Mari Jorzek argi dauko zenen bidatorre, nahi dau, bikoteki de lasai bat eta oso komprometitua. Gaur vale. Egun ez dira inerrezakto baten.
0: Ez, beraz nahi du, lasaia eta komprometitua. Batez ere komprometitua da zaila gaur egun, eh? Gaur egun kompromisorako joera hundirik ez dugu.
2: Bai, baina batez, be Mari Jorzen nahi dau, bere eguneroko eta bere biziko karga ganak hartzeko prez da onar bat.
0: Bai,
2: bueno. Berak argi hauko aurdun aldirik ez tabela nahi pasa, eta horretarako haber arren bat prez daon, ba horren bila dabil.
0: Barkatu, baina bera emea da eta zer nahi ditu, semea labak aurdun geratu gabe?
2: Efectivamente.
1: Ondo entzun duzu gorka.
2: Bai, eta ez toki, nik hori entzute eta nik niri behitzatik at inor burura etorten horri, ba on hartzeko prez daon, ez dakizu eri.
3: Bueno, Jorze Mari.
0: Jorze Mari.
3: Bai, Jorze Mari gure itxazaldi arra da.
0: Arra.
3: Ar modernoa, bai. Ea bat, implikatuta egongo deina. Bizitza osarako bikotekidea bilatzen dabil. Eta imaginatu, prest dago aurtun gelditzeko, eh?
0: Ja, baina orduan horrek zer esan nahi du? Itxazaldien artean arrak geratzen direla aurdun?
1: Hori da, bai. Biologian, orokorrean esan genezake, emeak direla aurdun geratzen denak. Baina, biologiako historian bazegoen Bateman detureko tipo bat, eta berak, ba, Batemanen printzipioa delakoa suposa, idatzi zuen, zeina
0: egun horretan ez nintzen klasera joan, eh? Bateman hori norden ez dakit, eta printzipio horri buruz ere zer gutxi.
1: Ba, berak proposatu zuen, rol biologikoen alderak eta bat ematen dela, akaso itxasaldietan ikusiko dugu ea hori betetzen den edo ez. Batemanek dio, energia gehien inbertitzen duena emea dela. Noski, energia behar da, bai, obuluak garatzeko, eta bai, aurdun geratzeko.
0: Bai.
1: Horrera nio iritsi gara, ez
0: bai,
1: da?
0: Bai, horra nio bai.
1: Orduan, itxasaldietan arra denez aurdun geratzen dena, honek suposatu dezake, Batemanen printzipioa ez dela betetzen.
0: Arra izatea energia gehien erabiltzen duena, ez da, ze azkenean, hor barruan sortu behar zaizu beste izaki bat?
1: Oso ikasle hona zera, gorra.
0: ez, harina izuk esan dako errepikatu bestik,
1: ez. ez. Ba, kontua da, egon zirela, aditu batzuk, hau ikortu zutena, eta, ea, ba, guazen begiratzea, ea, Batemanen printzipioa kasuanetan betetzen den. Eta, nolabait kalkulatu zuten, arraren, itxasaldi arraren, eta itxasaldi emearen energia kostua. eta kalkuloak egin zituzten, eta kontua da, nahiz eta arra aurdun gelditu, oraindik emearen energia kostua obuluak berak garatzeko arraren bikoitza dela. Orduan, nahiz eta salbuespena dirudi,
0: bai.
1: Ba, hemen kasu honetan ere, Batemanen printzipioa bete egiten da eta emeak energia gehiago behar du obuluak berak garatzeko.
0: Nahiz eta aurdun geratzen dena arra izan.
1: Bai, arrak badu nolabaiteko martxupio bat eta obuluak jaso egiten ditu emearen
2: parte. Hori da. Emeak sortzen ditu eta arraren martxupioan ba hori, ba txertatzen ditu eta
0: martxupioa
2: arren...
0: zer da poltsa moduko bat.
2: Bai, bai, plazenta moduko bat.
0: Vale.
2: Bai, baina arra da aurdunaldi hori garatzen da bena, arra da erditzen da bena. Baina erditze horretara heldu aurretik eure

0: Hau, aizterrazuko erremeri izan dauzela, behin batean loiolan baltziuan edo. Osea, bai, ikusteko benetan...
1: Itxasaldien badute Sabel horrela kurbaduna, ez?
0: Hori da.
1: Eta horrela jartzen dira horrela, ez? Buruak atzerantz,
0: hori da.
1: Eta ulkietan baleure bezala, baina elkarren kontra Sabelak igurtziz.
0: Hori da, bai, bai, bai. Eta hori, eta ikusten da bainan, alkarren ba, hormona nivelak bat datozela, ba, ernalketa gertatzeko puntu horreaz, ba... Ba, gertatzen da, 8 orduko dantzaldi baten modukoa, eta dantzaldi horretan, ba, zuk ez osuna buru atzera bota, ba, holako zezerritzen da, eta entzuten da holan klik-klik soinutxo bat, eta elkarri emote batzen seinalia, ba, hori, prest dauzela ernaltzeko, eta horre emoten da, ba, lehen aipatu dugun Mari Jorge, dala itxasaldi emiak, ba, txertatzen da bela bere obiduktua, Jorge Marin martzupiloan.
1: Ja, ja, 8 ordu.
0: 8 ordu. Harin esaten da.
1: 8 ordu. Hor jotake, 8 ordu.
0: Bai, dantza eta dantza.
2: Detailerekin geratzen zelan gorka.
1: Bai, bai. 8 ordu, gustatu zaite eufemismoa, eh? 8 ordu, dantzan. Gustatu zaite, eh? Hori ze zikoinaren abezala, eh?
0: Bai.
1: 8 ordu zikoinaren zain.
2: Hori da, Mari Jorsek bere obipositorea, hau da, arrautzak jartzeko ditxo formako organo hori esartzen dio Jorge Mariren lehen komentatutako bai. Martxupio horretan, poltsa horretan, eta bertan uzten ditu arrautzak. Horretzen badugu, behin aurreko astean, ipurtargiekin, espermatoforo aipatu genuen, espermatoforoa zen, espermatozide kapsula, arrak emeari pasatzen ziona. Gaur ordea, obipositorea zari gara. Emeak, arrari emango dizkio obuluak, eta Jorge Marik kasu honetan, garatu ingo ditu martxupio honetan. Mm-hmm. Eta sinkronizazioa perfektua ez bada, noski, arrautzak itxasondon geratuko dira, imaginatu presioa. Hor, akatzke txiki bat.
1: Bai, bai, sartu beharrean poltsara erori egingo dira arrautzak.
0: Hori, bai, bai.
1: Bai, ama, eta arduan hor galduko dira.
2: Ba, belaunaldi guztiak pikutera jungo da.
1: Pikutera, ez bat arrautzi izan ditzakete asko, eh?
3: Asko, bai, milara iritsi daitez.
1: Hainbeste?
0: Bai, bai, bai.
1: Aldi bakarrean?
0: Bai.
1: Ez da arritzeko 8 ordu behar izatea, ez banan-banan pasatzeko
0: denak. Bai, bai, mila arrautza errundabe benetan eldu izatera ez dira hainbeste duko. Orduan, ba, bueno.
2: Imaginatu gabonetako afari bat itxasaldien familia batean.
1: Zenbateko maia jarri beharko luketen, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Erditze hori emon aurretik, claro, Jorge Mari daukon funtzio bakarra ez da ba bere bestian inkubazio prozesu hori eta erditu, ondi komplexoa da. Jorge Marik erabiltzen da prolaktina hormona, ez dakitxe ezaguna itxe maiatzu.
1: Prolaktina, ez zikulantzun, prolaktina.
0: Bueno, prolaktina da emiok edoskitze gara izan, ba ez nia sortzeko ba, sortzen dugun hormona, baina Jorge Marik hormona hori jariatzeko gai da, eta hormona hori erabiltzen da bere martxupioko gazitasuna kontrolatzeko, prolaktina hau jariatuz, lortzen da, bere martxupioko gazitasuna handitzea, eta orduan, erditzerakoan, arrautza horrek ez dabe jasango, ba, xokosmotiko hori, ba, patean, itxasoko gazitasuna handira pasatiko.
1: Ja, oitu egiten ditu orduan.
0: Hori da,
1: ez da, arrautza ja horretik, gazitasun horretara, poltsatik ateratzean, ez daitezen, ba, patean, xok batean hor geratu arrautza gaixuak, ez da, orduan. Jose Mari da, inkuba gailu perfektu bat.
2: Bueno, horrela deitu nahi baldin badiazu, bakoitzak bere kontu hartzen ditu apuntak, nien ez horretan sartuko. Eta gero, behin, ba, arrautza horiek erditzeko edo koral bat hieltzen dio izatxarekin, bertan inguratzeko, eta bertan inguratu dela, bastantan horreteko kontrakzioak, ez, emakume batek erditzen dituen bai. Kontrakzioak egiten, bakiarrekin eta, sabela, aurrera eta atzera mugitzen azten da, behin, ba, konfeti bat bezala, mila edo mila bosteun itxazaldi txiki hoiek
1: bai. Askatzeko. Ikusi izan dugu irudi hori, ikusi izan dugu
0: bai.
1: Hori nola askatzen bai. Dituzten hor, pila bat horrela, ez?
0: Bai.
1: Bai. Orduan, eta hori egiten dute, izatxa koral batean kiribilduta.
2: Hori da.
1: Eusteko, ez?
2: Hori da,
1: ingura penitxera. Hori da, bestela horri biliko lirateke batera eta bestera.
3: Baina, kume guztiak behin errun dituenean, Mari Jorge hor dago berriro ere, arrautza sorta berri bat transferitzeko.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai.
1: Erditu ordu berriz ere arrautza moko bat barrura. Ez da geratzen hau, inoiz?
3: Ez. Beti da gorpres beste arrautza sorta bat transferiteko.
1: Ez dute beste zer egiten, ez dakit. Imaginatu, momenturen batean harrapakariren bat baleto horragian.
3: Ba, ezkutatzen dira. Ze naiz eta uretan bizi oso igarilari txarrak dira. Orduan, ba, mimetismoa erabiltzen dute. Mm-hmm. Hauek, ba, kromatoforoak dituzte haien azalean, eta, ba, kolore aldatze dute, ingurunarekin, ba, kamuflatzen dira, eta hori, ba, kamuflatu egiten dira.
1: Mm-hmm.
0: Bai, eta gainera, zindogu aztu, ba, hori, kamaleoia eta auken mogura irureunda irurogei graduko, ba, hori, bizta hori, ba, itxasaldi jape ba auke orduan, naiz eta inguratuta egon, eta igeri itxeko aukera handirik ez euki, ba, hori, ba, auke bebai, irureunda

0: 60 grado horrek denprozoan kontrolatu eukitzeko ba, mekanismo hori.
1: Bueno, ez usa gauza bitxia, uretan bizi dira, uretako izakiak dira, baina olare oso igerilari txarrak dira.
0: Oso txarrak,
1: no, no da posible hori, no da posible hain gaizki egokituta egotea beren habitat natural horretara.
0: Ba, pentsa aldu itxasalizak arrainak dizela esan dugu gora, eta esan, edonok esango leuke, ba, itxaso zabalian edo bizitzeko prestatuta dozela, baina, bueno, txarto...
1: txarto esan dago.
0: Bai, hori da. Honen habitat naturalak dira itxaso epel eta lasaizak, eta honen itxaso honek dagoz askotan, ba, koral, alga oantze, eta olako askoa sorduan, horretara jonek esan da demoralen, ainguratzai atira ez dira igerilarizak itxasaldizak, orduan, ainguratzen dira, ba, koral eta alga horretara, eta hor, ba, ziurtatzen dabe korrontiak ez da bela erungo. Mm.
1: Horren da usten dute, ez
0: da? Hori da, bai, bat, askanean tximinuak ea darretan eusten dizen modura, ba, honepe bai, benga hori, itxaso lasai eta epeletan.
2: Izan ere, lehen komentatu dugun bezala, arraparien inguruan ari garela, claro, noski, etortzen zezkigu burura, ba, itxasoko arrapariak zein izan daitezke.
1: Marrazoak!
2: Marrazoak, izan daitezke, orkak, katxaloteak, edo, kasi norbetek pentsatuko krakena. Baina ez, azkenean animali gehienen, arrapari printzipala leningoa eta gehienak atzun dituenak izakia da.
1: Gizakia,
2: erritzakoa. Bai, beste behin ere gizakia, gizaki kerietan. Mm-hmm. Baina, orduan, gizakiak, ez, ba, egoera unia aurregiteko ere, hitzarmen batzuk sortzen ditu, espezie batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itxasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki, ba, itxasaldi nolabaiteko propietate ezakit. Ikaragarrezko propietate bereziak ekozten dizkiete, eta ba, bai dago la sekulako arrantza itxasaldiena, eta behaiek egite dutena da itxasaldia nolabait hauts bihurtu, eta farmako gisa, ba, ez dakit ukenduak egiteko, edo nolabaiteko erabilpen hori ematen diote itxasaldiari.
1: Ja, horrek esan nahi du, mordo bat akabatuko dituztela, ez da?
0: Bai, eta gainera hori benetan evidentzia zientifiko barik.
1: Ah, vale, era sinezkeria da.
0: Hori da, bai.
1: Garai batean barrazkilloaren babarekin esaten zen bezala.
0: Hori da,
1: gazteak zarete, baina izan ziren urte batzuk duela desente, izan ziren urte batzuk ukendu guztiek onak izateko barrazkilloaren baba eraman behar zutela, eta gero demostratu zen hori zera sinezkeria bat, ez zaukala oinarri zientifikorik eta desagertu egintzen.
2: Bai, itxasaldien sinezkeria honek urtero 20 milioi itxasaldi hiltzen ditu. Imaginatu.
0: Gitxienez.
1: Eta nola da posible horrelako sarraskia egin alizatea, esan duzu, badaudela hitzarmen batzuk, itxas aldia gabesteko, ez dira betetzen?
3: A ber, paperetan hor daude, bai, baina realitatean, ba, ezinezkoa da, hau kontrolatzea.
1: Beraz, gure esku dago, ez? Mari Jorge eta Jorge Mariren telenovela hori ez amaitzea, eta telenovela horrek denboraldi gehiago izatea.
2: Hori da.
3: Bai.
1: Bueno, ba, ea ba, urrengo Tinder itzordu horretan ze bi animaliak hartzen dizkigu zuen.
2: Ez gara itxasotik aterako.
1: Fresko mantentuko gara, baina egiten duen beroarekin, azken aldean egiten duen beroarekin.
2: Baina, kaso, ez gara hasiera jungo eta bertako ondartzetan.
1: Izango dugu orduan txutxumutxu lokala, bertako
2: txutxumutxuak.
1: Herriko txutxumutxuak, baina berik ez dago,
0: ez dago.
1: Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola, eskerrik asko, biologo gazteak, gaur ere matxe egiteagatik. Bezarkada bat!
2: Aio!
0: Aur! Aur!

0: Asier Errasti, eta Asier Errasti amaraunara etortzen denean, teknologia, hori memeetan askotan aipatzen da, ez? Teknologia, teknologia, ba.
1: Egun no, ni gande
0: hon. Teknologia ekartzen digu Asier Errasti, teknologia gaiak ekartzen dizkigu. Behar bada izan hori jarri beharko geniok atarteari, teknologia.
1: Ba, izan daiteke, eh?
0: Horrela, oskatuta, eh? Teknologia.
1: Zerratik ez zuzuke hau txagartzen.
0: Zu egin behar dugu separadole bat.
1: Jingle bat egin behar dugu.
0: Teknologia, Asier Errastirekin, eh? Ai, ama, eta teknologiak zeresana eman digu astonetan ere. Astonetan ere zeresana eman digu teknologiak, ze Iruñeko San Ferminetan jakin berri dugu, Andoni Amadozek kontatu digu lehen, nola udaltzaingoak 56 lagun atzeman dituen entzierroetan, betaurreko adimendunak jantzita, kanbera duten betaurreko adimendunak jantzita, eta kanporatuak izan dira entzierrotik, ze legez kanpokoa da entzierroetan kamerak baliatzea.
1: Ba, entzierroan konkretuki bai, entzierroko araudiak espreski debekatzen duelako kamerak edo kameradun gailu elektronikoak entzierroko ibilbidean zehar sartzea, baina entzierroko ibilbide horretatik kanpo gorka, ba ez, legezkoak dira eta geroz eta gehiago ikusten dira gure kaleetan. Mm. Eta ondo aipatu duzun moduan, distira horri esker konturatu ziren gainontzeko korrikalariek eta segituan korrika batean, ba, mm. ba, bueno, ba, segurtasun langilei, ba, jakinarazi zioten pertsona hori, ba, arriskuan ipintzen ari zela, ez? Bai, bere integritate eta baita inguruena ere.
0: Azkaitezen betorreko adimentsu horiek zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzen.
1: Ba, esan bezala geroz eta gehiago ikusten ditugun betorrekoak dira gure kaleetan. Ezagunenak, salduenak mundu osoan zehar dira Ray-Ban eta Metak, Meta Facebook, Instagram eta halakoen, bueno, atzean dagoen enpresa erraldoiak elkarlanean kaleraturikoa. Eta kontua da, bueno, duela urte batzuk zerbait oso nitxokoa zela, ez? Teknologiko frikiek soilik, bueno, erosten zituzten horrelako gailuak. Gaur egun publiko mainstream eta orokor batengana iritsi dira hauek eta bueno, egia esan jende asko korenik ez daki zertarako balio duten.
0: Asko saltzen dira betorrek horiek.
1: Asko saltzen dira, asko saltzen dira.
0: Bai, jende asko erabiltzen ditu. Agian nik ikusi dut norbait horrelako betaurreko ari jantzita eta naiz konturatu, agian gurutzatu naiz horrelako norbaitekin kalean eta
1: eske ez da batera erresa eta hortaz hitze egingo dugu gaur, ez da batera erresa konturatzea betaurreko hoiek betaurreko arrunt batzuk diren edo adimentsuak. Egia da adibidez, geroz eta gehiago ikusten direla betaurreko hauekin grabaturiko bideoak Instagramen. Gainera, bueno, ba, metaren betaurrekoak direnez Instagramek ere bueno, markatzen dizu, ez? Nola baite.
0: Jartzen du. Betaurreko adimentsuekin grabatutako bideoa.
1: Hori da. Eta eta gero zeta gehiago ikusten dira gure artean, baino jendean astu egin daiteke. Betaurreko asko ikusi izan ditugu azken aldian, Apple Vision Pro famatu horiek.
0: Ja, baina kanpotik zer dira, eguzkitako betaurrekoen estilokoak? Beltza, kristal beltza dute, lente beltza dute, ala ez.
1: Bietakoak existitzen dira.
0: Transparenteak ere bai?
1: Transparenteak ere bai. Bai, izan daiteke, ba, miopia edo begiko arazoren bate daukan pertsona baten eguneroko betaurrekoa, izan daiteke eguzkitako betaurrekoa ere bai, eta gerozetak gehiago ere, ba, ikusten dugun, ba, begiko arazorik ez duten, ez? Pertsonak, bueno, modagatik edo estetikagatik daramaten betaurreko garden hori.
0: Eta nik horrelako betaurreko batzuk jantziko banitu. Egunen batean ekarri barizki guzu batzuk, eh? Hori izango da, erronka bat izango da, bueno, eh? Horrein izango diguzu, horreintzen bat dizki dazu, bai.
1: Produkzioak 400 euro bali madozka horretarako.
0: 400 euro inguru balio dute
1: betaurreko hori.
0: Demagun, nik jantziko bat ditu betaurreko adimentsu horiek zer ikusiko nuke?
1: A ber, hor dago pixkagakoa. Duela urte batzuk, urte desente, 2012an, Google Glass moduko, bueno, Google Glassak, zehazki, aurkeztu zituen Googleek, bere betaurreko adimentsuen prototipo bat, eta egia da hasiera batean bazirudiela merkatuak, bueno, edo merkatua errealitate areagotura zijoala. Horrek zesan nahi zuen, ba, betaurreko horiek bueno, lentean pantalla moduko bat izango zutela integratua, eta bueno, ba, adibidez Google Maps edo alakoak, ba, zuzenean bueno, ba, kalean hor gainjarriako,
0: vale,
1: estatua edo artelan berezien inguruko informazioa, guzti hori. Kontua da, bueno, ez dutela batera arrakastarik izan, proiektua bertan berak eratu zen, eta gaur egun egia da APL Vision Proak atera zirela, sekulako, bueno, ba...
0: Marketing kampainarekin.
1: Bai, sekulako marketing kampainarekin.
0: Egiten duen bezala, xe?
1: Baina batera arrakastarik gabe, proiektua ziurrenik bertan berotzeko du erraldoiak.
0: Eta orduan orain zeintzu dira salduenak?
1: Orain salduenak direnak...
0: Zaten duzu asko saltzen direla?
1: Asko saltzen dira, Ray-Ban Meta hauek eta antzekoak.
0: Ray-Ban Meta.
1: Ray-Ban Meta.
0: Ordu, bi etxeren uztarketa, ez da?
1: Hori da.
0: Ray-Ban betiko betorrekoen etxe klasikoa, eta arrakasatxoa, eta meta, ez da teknologikoa. Claro. Bien arteko uztarketa horretatik, Ray-Ban Meta izeneko betorrekoa sortu dituzte, eta horiek dira momentuz salduenak direnak.
1: Bai, aipatu duzun hori, gainjarriak eta ikusten direnen odatxoak, eta irudiak eta, hori zen, hasiera batean, Google bezalako erraldik planteatzen zutena. Hori izango zela betaurreko adimentsu batena. Gaur egun, betaurreko hauekin, Ray-Ban Meta hauekin, zuk ez duzu ezer berezirik ikusten. Ez dauka pantailarik lentean. Adimentsuak dira beste kontu batzuen gatik, baino ez, ikusi bisualki ez duzu ezer ikusiko.
0: Ez duzu ezer ikusten?
1: Ez.
0: Alegia, ikusten duzu normal, ikusten duzu begiekin ikusiko zenuke.
1: Erabat, betaurreko normalak dira, kontua da, badibidez, patiletan entzungailuak dauzkatela, musika entzunalizateko, mikrofono bat ere badute integratua ba deiak egiteko, eta Siri, Alexa eta, bueno, kasunetan metaren laguntzaile artifiziala ere baduzu belarrian, hotxaren bidez, gauzak eskatzeko.
0: Pixka bat, honeko gora arazten dit, garai bateko espiek baliatzen zituzten tresnak, eta ez da, mikrofonoak ezkutatuta, kamerak ezkutatuta, ez, lorontzi batean kamera bat, batean, txiskero batean mikrofono bat. Kontxo, horrek gure pribatutasuna erabat balintzatu dezake, ez da?
1: Balintzatzen du. Hemen, zuk ondo esan moduan, bi motatako betaurreko adimentsuak edo kameradun betaurrekoak aurki genitzake, bata kako txartean homologatua, legediaren barruan dagoena, metarraiban hauek bezala. Zer eskatzen du legeak? Zure betaurrekoek zerbait grabatzen dutenean, bai ahotsa, bai irudia batez ere,
0: abisatzea
1: aurrean duzunari, kasuetan argitxo bat pizten da, led bat pizten da, betaurrekoen bi aldeetan badirudi bi kamera daudela, baina bata argia da, bestea da kamera, eta argi hori piztu egiten da. Zein da kontua? Jendea oso espabilatua dela, eta hasiera batean...
0: Ez tali egin daiteke argi hori.
1: Efectivamente.
0: Moitura beltza balima daukazu, errotula gailu permanente batekin, edo zinta izan detizka batekin.
1: Hori da, jendea egiten hasi zena. Zein izan da asuntua? Legeak ere aurrera evoluzionatu behar izan duela, eta adibidez meta eta Ray-Ban etxeek neurriak hartu behar izan dituztela. 2023an dagoeneko eguneratu zituzten betaurrekoak, eta betaurrekoek detektatzen zuten tapatua zegoen edo ez argitxo hori.
0: Eta tapatuta balima zegoen etzuen grabatzen.
1: Zein da kontua? Jendeak esan zuen, ezin da tapatu, oso ondo, orduan, kendu egingo dut, edo hautsi, zuzenean, eta hori etzuen detektatzen. Orduan,
0: hautsi zer betaurrekoa?
1: Ez, argitxoa. Orduan, urte askotan zehar, horre onda. Ez egite,
0: utxunea dago, ez?
1: Bai, utxune legal bat edo, eta jende asko egonda, gaizkia, ez egiteko erabiltzen produktu hau. Eta orain, baino duela egun gutxi, beste egunerak eta baten bidez, orain gailu adimentsu hauek detektatzen dute, ea argiak funtzionatzen duen, edo ez beste ezinezkoa izango da bideorik grabatzea horrekin.
0: Baina, hackerrak eta badaude eta badago informatikaz eta teknologiaz asko dakin jendea, eta seguro topatuko dutela bideren bat hori manipulatzeko, batzuek.
1: Bai.
0: Zer arriskutsua. Behar bada, zuk badituzu horrelako betaurrekoak jantzita orain?
1: Edo zuk.
0: Eta gian ari zara grabatzen hemen zerbait, eta ez konturatu?
1: Egia da, behintzate, komertzial hauek direnak oraindikan nahiko kamera optika edo lente haundi xamarra dutela.
0: Eta zure maitalearekin zaudela, eta batean zure maitaleak grabatzen duela eta bidaltzen diola hori zure bikotekideari, adibidez. Edo gauza arriskutsuagoak, poliziaren kontuak eta...
1: Egia dere bai, Gorka, esango dizut, gogoan dut, tapadun mugiko horrei kamera ipini zitzaienean nola, albistegietan eta hasi ziren, ze arriskutsua denez.
0: Eta oitu gara.
1: Eta hitu gara, eta oso erreixa da, bai konbertsazio bat, bai bideoa grabatzea mobilarekin gaur egun, eta hau da orain teknologia berria. Lege aldetik ez dugu ezer berezirik edo ezer berririk. Hemen aplikatzen dena da, edozein kamerarekin grabatuko genituzken irudi hoiei aplikatzen zaiena. Legezkoa da, kalean edo mendian grabatzea, planoa orokorra baldin bada. Ezin duzuna da, kalean grabatu, lehen planoan norbait, eta batez ere hemen arazua izaten da, sarera, internetera, bideo horiek igotzen ditugunean. Gauzak normaltasun batean gorka, ez dugu arazorik izango, baina badakizu jendea.
0: Ja, esan dugu oitzen ari garela, galdera izango litzateke ea oitzen ari garen teknologia hauek modu arduratsu batean erabiltzera, edo oitzen ari garen gure intimitatea erabat galtzera. Hori izango litzateke galdera, hortxe airean guztiko duguna.
1: Galdera ona.
0: Teknologia, Asier Rasti, eskerrik asko,
1: Eskerrik asko, zori gorka.
0: Esarka daba.
1: Igandeon izan. Amar.

0: Hau da beste ritmo bat, eta mentxe dugu gurekin, Aritz Mendiola Armola.
1: Beste ritmo bat.
0: Zer moduz, Aritz?
1: Osondo, osondo. Gustan zaite, jingle hori, Bai, bai, gaurkoan ja gusto hartzen ari naiz,
0: Bai. Zuk sortua da.
1: Nik sortua, bai.
0: Gustan zaite? Bai. Jingleak oso radiofonikoak izan dira beti.
1: Bai, ez da. Eta nire gazteako jingleak eta horrela asko gustan ditzen. Bai. Gaztea, eta horrela.
0: Asko gustan ditzen. Euskara ratzen dira izan beharko genituzke.
1: Ba, bai.
0: Dauzkagu, gutxi dauzkagu.
1: Agian egingo ditut pare
0: bat. Jingleak eratu direla fisika bat irrati musikalerako batez ere, baina...
1: Bai. Bai,
0: baina leku guztietan, ez da?
1: EITB kere baditu, ez da? EITB kere baditu.
0: Jingela, bai. Nik gogoan dut, Bilbon, badela diskoteka bat, dantzaleku bat, el balkon de la Lola izeneko, ezagutzen duzu.
1: Noski baiet.
0: Garai batean, dantzaleku hartan, larun batero egiten zuten top zerrenda bat, kantekin, bai. Gau osoan, top zerrenda bat egiten zuten, eta goizeko bostetan jartzen zuten top lehenengoa. Eta jingleak sartzen zituzten.
1: Ke dices?
0: Bai, eta zerrenda bat egiten zuten, jartzen zuten zerrenda, top zerrenda jartzen zuten atearen ondoan, astero ezberdina, eta goizaldeko bostetan sartzen zen jingela, son las 5 de la mañana.
1: Ala, niko lienekien.
0: Es el momento de escuchar, horrelako hau hotx, nik ez dagoa eta hotx hori, baina horrelako hau hotx sakon batek esaten zuen, irizida momentua, lehenengoa entzuteko, eta goizaldeko bostetan danak erotuta. Eta gero, niri gustatzen zitzaidan asko egiten zutenean, flashback 1980 batean, eta sartzen zuten klasiko bat, Madonna.
1: Hori ja galdu da.
0: Ja galdu da. Ez dute egiten.
1: Baloreak galtzen ari dira.
0: Eta horren jartzen dute batez ere regetoia.
1: Regetoia eta horrela. Bai, hori, bueno, hori da beste bat.
0: Bai, regetoia, nik esaten dut, dena bezala, ondo dago neurrian, dena bezala. Agian dilistak asko gustatuko zaizkizu, baina egunero dilistak, ja bukatzen duzu pixka bat saturatuta.
1: Bueno, nik beste ritmo bat ditu denez, genero guztiak ditut, Maite. Regetoia ez dakit ekarriko udan, naizelako oso, ez dut regetoia inbeste entzun eta naizelako hain zalea, baina maite ditut guztia. Ondena maite behar dira.
0: Bueno, pasaden astean erakutsi zenigun jungela.
1: Horrela da.
0: Jungle estiloa.
1: Jungle estiloa jamaikar diasporatik, Londresiko jamaikar diasporatik, eta gaur ekarri dizuet jungelaren lengusin txiki aztua dela UK garagea edo UKGA.
0: UK garage.
1: UK garage, bai.
0: Garage, garagea.
1: Garagea.
0: Eta ipatu dugu, el balkon de la Lola buruz ere esaten zuten jabeek estetika garage zuela.
1: Ah, ba, begira.
0: Bueno, esan beharrean, garaje zahar batean zegoen diskoteka dekadente bazela, estetika garage esaten zuten.
1: Ba, seguraski torriko dela hemendik,
0: Bai.
1: Gero esplikatuko dugun hori.
0: UK garage.
1: Baina, hasi nahi dute esaten, hori, UK garagea dela lengusin txiki aztua, zergaitik, ze 80. markadan hasi zenean UK garatxa ezen oso famatua egin edo nahiko nitxoa zen bertan erresuma batuan orduan jungela oso famatua egin zen, jungela eta drum and bass oso famatua egin zen eta dantzaleku handietan nagusietan bera entzuten zen, jungela entzuten zen edo drum and bass entzuten zen oso azkar dantzatzeko eta horrela eta bigarren dantzapistan edo dantzapista txikiagoan jartzen zuten UKGA, UK garage.
0: UK garage, hori da, resuma batuko garage itzuliko genuke, ez da, garagea.
1: Bai, begira, ba,
0: zergatik da garage? Ez da, garage batean sortutako musika estilo bat, edo...
1: Ematen du, ez da, garage esaten dugunean, kotxeen garage batean, edo...
0: Nik imaginatzen dute, musika talde bat garage batean entzaiatzen adibidez.
1: Ja, ba, ez da hortik, zator hortik, ez, New Yorketik dator, eta lehen esan duzuna balkon dela Lola garage estiloa, seguraski ere hemen didatorrela. Egia esan, esateko, dator Paradise Garage diskotekatik. Diskoteka mitiko bat da, hau. New Yorkeko diskoteka mitiko bat. Eta bertan...
0: Paradise Garage.
1: Dator Larry Levan ospetsuak bertan egiten zituen saioetatik. Ze bere saioak ziren oso disko estilokoak, baina jausera eraman zituen gero. Eta hortik jaiotzen da Garage House izeneko generoa.
0: Vale,
1: ezta?
0: Beraz, ba, Larry Levan hau zen DJ bat orduan.
1: Hori da.
0: Paradise Garage. New Yorkeko diskoteka eta, hartan pintxatzen zuen.
1: Eta jarriko dizuet, 1969-an grabatu zioten tartetxo bat.

0: Hau da disco, disco.
1: Disco, disco da.
0: Era bateko disco musika da.
1: Era bateko disco musika.
2: Ikaragarri gustatzen zaita hau.
1: Niri ere bai.
0: Niri hau jartzen didazu eta egunik tontoena ere alaituko zen.
1: Egia horka, lenguan egon nintzen, egiten hau ez da, bilatzen abestiak etori dana, eta hau jarri nuen etxan, eta hasi nintzen, baina dantzan, dantzan, eh? Osea, eta endorfina guztiak igoztezke.
0: Ai, ai, ai.
1: Hasi nintzen egiten horrela eta horrela.
0: Guztiak egiten hasi nintzen. Ninguziko banindu normalik. Eta medik sortu zen orduan UK Garage. Hau izan zen UK Garagearen aztia, nola baita zaten
1: bai,
0: aurrekaria.
1: Erroak hemen ditu, osea, egia da, hemen dikero jausera joaten dela.
0: Badago saltoa.
1: Bai, badago, kriston saltoa dago, baina larogeita margarra marka dan, Londreseko DJek, ba, hori estatuatutatik iristen ziren garage diskoak, hau ez, honen antzekoak, baina pixka bat azkartuagoak, hartzen zituzten, eta, ba, regea, duba, dancehalla, R&B-en eragina, eta jungle-aren eragina ere izan zuten, eta horrela jaio zen gero UK garatxa. Uh-huh. Eta gero, ni jarriko dizuet hemen MJ Cole ekoizle eta DJ-aren bere lehengo mixa, bueno, bere mixetako bat, Essential Mix deitzen dena, eta bilatu nahi baduzu, MJ Cole Essential Mix, SoundClouden.
0: MJ Cole, MJ Cole.
1: Bai, bera izan zen aintzindarietako bat, UKJ-aren aintzindarietako bat, behira, hor atzan jarriko dut. Bera izan zen aintzindarietako bat, eta hau da, bere debuteko diskarako egin zuen mix bat, eta nire dutzen zait, goiti bera entzuteko zerbait dela.
0: Hau da, UK Garage.
1: Hau ja, bai, mogitu garaia, eta hau da, gustis UK Garage.

0: asko entzuten da hau, Erresuma Batuko dantzalekoetan izugarri pila entzuten da. Eta gaur egun badira oraindik ere musika estilo jorratzen duten
1: taldeak. Bai, eta bokal horiek, ez da horrela, bai. Diskotik ere entzuten da baduela nolabaiteko eragina, ez da horrelako bokalak bai. eta gauza hauek. Agian, Gorka, zer dutzen zaizu fitxa teknikoa ateratzen badugu ja.
0: Vale. La ficha técnica.
1: Va, ni que
0: carrico dizu...
1: Claro, etxe un
0: denbora. Etxera konak egin gabe ditu.
1: Ba, bueno, ni que carrico dizu astero, estilo bat, eta bai, bitxikeriak, historiak, eta horrela kontatuko dizkizu, baina ficha técnico ere, aterako.
0: Aterako
1: ficha técnico, bueno, va. UKG-a normalean, ibiltzen da, 130 BPM bitartean. Talengoan, galetu zidan, olatzek, zer da BPM? Bit per minute, kolpe minutuko.
0: Hau da, zemat kolpe minutuko.
1: Zemat kolpe minutuko. Hau da, ba, azkartasuna, ba, abestiaten azkartasuna.
0: Nahi du, segunduko bi kolpe baino gehiago.
1: Hori da.
0: Oso azkarra da, hori.
1: Oso azkarra, baina ez hain azkarra. Jangela asko zere azkarra gozi, Juan.
0: Zer esaten duzu.
1: Bai, onda iruro eta marrera, edo, bai, hauek
0: alegria, segunduko iru kolpe.
1: Bai, da, tutukatu, horrela joaten da. Baina hau, entzuten dugu pixka bat doala Piskat astiroago, ez da?
0: Baina, gainera ez da ritmo bat, ez da tun. Hone dauzka beste kombinazio batzuk, tuk.
1: Horrela da, bai, osea...
0: Beste perkusio bat dauka.
1: Garatx hausak edo hausak normalean izaten duen zuzentasun hori honek ez du, ez da hori, ba, zuk izan duzuna, pum, hori ez du. Honek du gehiago, ba, perkusio txikiak atzeratu edo azkartu egiten dira milisegundo batzuk, eta horri deitzen zaio, teknikoki deitzen zaio, syncopation edo shuffle.
0: Shuffle, hori da shuffle-a.
1: Shuffle-a.
0: Hori da shuffle, leitzen den hori, ez da?

0: Bale, bat, txiki txiki txiki hori da xafela, gatibuko Alex Arduik esango lukena bang bang txiki txiki bang bang, ez? Hori da xafela.
1: Guztiz, guztiz hori da, hori da. Bale, ba, esplikatuko izu pixka bat zer den sinkopa hori zer. Bai. Esango sinkopation, eta zenbat gauza anglosa joi esaten dituen mutilonek, ez da? Ba, sinkopa da, erritmoaren azentuak espero ez diren lekuetan jartzean, normalean azentuak izaten dira, ba, solfeo ikasi duenak, ba, aki pultsua eramaten, adibidez, eta ez zuentzako egingo ditut ariketak, ez da? Ba, izango zen sinkopa barik, bat, biruta, kolpea beti dago, bai. Batean, edo bian, edo iruan, edo lauan. Eta sinkopa dagoenean, indarra tarteko zatietan agertzen da, badidez, bat bita, iru lauta, bat bita, iru lauta, horrelako vale. Gauzak egiten ditu. Eta horrek egiten dio, ba...
0: Apurtu.
1: Apurtu hori da, eta sentsazio bat ematen du, ba, erritmoak nolabait kulunka egiten duela, ez da?
0: Ematen du... Arritmikoa dela, ez?
1: Eta honegaitik izan zen gainera, hau bitxikeria, eh? Baina honegaitik izan zen, etzela oso famatua egin hasiera baten, ze jenteak ezekien nola dantza egin. Bai. Karo, dantza egiteko modu oso berezia badu, ez da?
0: Bai.
1: Olan, etengabe mugitzekoa, baina lasaiagoa da, orduan jenteak nahiago zuen, eta gaur egun ere bai, jenteak nahiago du, azkarragoak diren gauzak. Eta gero, xafela edo swinga, zer da hau xafela edo swinga? Bau da jasean duguna, tzen, bakizu jasean nola bai, egiten den, ba, normalan izango zena ta, ba, jasean da, tan,
0: bai, eta hortik ere badu.
1: Eta hortik ere badu, begira.
0: Bai,
1: horre zuten dugu, ez da? Esaten dute, jausak oinez ibiltzera gonbidatzen bazaitu, UK garatxak sorbaldak eta aldakak mugitzea eskatzen dizula.
0: Vale.
1: Gustatzen zaizu?
0: Asko. Zugarri gustatu zaizu. Sorbaldak eta aldakak mugitzea.
1: Zuri zer gustatzen zaizu?
0: Sorbaldak.
1: Aldakak
0: gogor txamarra dut eta.
1: Ninaiz aldaken...
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Nire aldaka oso gogorra dago.
1: Bai, eh?
0: Bai,
1: baina hori entrenatu egiten da guztia zela gorka.
0: Bai.
1: Hori entrenatu egiten... Karo, erregeto egitxita. Regeto egitxita.
0: Egia da.
1: Hori izan da.
0: Perreo gutxi egin.
1: Perreo gutxi egin. Ba, perreo gehiago egin behar da.
0: Bai, makurtu egin behar da gehiago. Sentadillak eta horrelakoa.
1: Guztiz. Bueno, gero beste ezaugarri oso tipiko bat dira ahots moztuak. Lengo astean ekarri nuen aika mutilen bertsioan adibidez, nik egiten duena da hori. Mikel Aboaren ahotsa hartu, moztu asko eta erabili erritmo bezala. Eta hemen ukajean asko erabiltzen dute hori ere bai. Justa besti hontan ez, baina erabiltzen dute hori.
0: Ahots moztuak.
1: Ahots moztuak. Eta guazen bitxikerietara.
0: Guazen bitxikerietara.
1: Bi bitxikeri ekarri ditut. Alde batetik nondik sortu zen edo nondik entzun zen lehenengo aldiz UKG-a. Eta hori dutzen zait fascinante. Azta kitu euskera nola esaten den fascinantea.
0: Ba. Lilluragarria
1: iruditzen zait. Iruditzen zait lilluragarria. Eta bueltan ekarri behar dugun zerbait dela uste dut. UKG-a nondik uste duzu entzuten zela lehenengo aldiz?
0: Irratian.
1: Irratian bai, baina zi irratitan entzuten zen. Entzuten zen Pirate Radio edo irrati piratetan entzuten zen.
0: Lizentziarik gabeko irratiari.
1: Hori da, jartzen zituzten antenak. Hori da, jartzen zituzten antenak teiatuetan, haien etxeko teiatuetan, eta bertan hasi ziren.
0: Beraz, oso alternatiboa zen estiloa. No?
1: Bai, oso alternatiboa.
0: Kontrakultura bat, ez?
1: Bai, kontrakultura zen guztiz, eh? Gero, egia da, 80. Markaderan maileran eta 2000. Markaderan hasieran, ba, gehiago entzuten zela, bai. Eta horrela, baina hasieran domeketan... igandetan bakarrik altzuten egin UKG-aren jaiak.
0: Bai.
1: Ze promotorek, bueno, ez, jaubeek, klubetako jaubeek, ez zuten uzten larun bat, eske, ja. Zapatu eta barikurten zait.
0: Ba, larun bat eta ostiraletan. Osondo, ulertzen da, ez?
1: Bai, zapatu eta barikuetan bakarrik egiten zen, ba, jausa eta horrelakoak.
0: Bai. Jende gehien dagoen egunetan.
1: Hori da, eta gero igandetan.
0: Esango zioten, ez festa izorratu.
1: Hori da, ez izorratu festa joan igandetan.
0: Hori da, igande ratxaletan ez dago jende askorik. Egin zazuen nahi duzuena. Eta babadak, eman pakea.
1: Babadakizu zer gertatu zen.
0: Zer.
1: Igandetan sortu zutela igandeko estena. Eta orduan egiten zuten, ostirala, larun bata eta igandea.
0: Eta azkenean begira, azkenean jendetza.
1: Lortu zuten, horrela da.
0: Ziona.
1: Eta gero, beste bitxikeri bat. UKG-a ez da soilik genero musikal bat, ez zen soilik genero musikal bat, eta hau Inigo Aranbururi asko gustatu gozaio.
0: Ara.
1: Moda propio azuelako. Eta hau Inigo bilatu ezazu, nik ez dut asko bilatu, baina esan dute jendea oso dotore ateratzen zela jai hauetara, ba, alkandurekin, zapatonekin, soinekoekin, eurak esan zuten...
0: Zer British.
1: Oso British, eta gainera oso British, esan zuten dress to impress. Dress to impress.
0: Ze ona.
1: Bai. Orduan hori kontraste handia zegoen, ba, beste rabe kulturarekin, ez da, ba, arropa teknikoekin, kilojantziekin eta horrela, ba, zuen hori. Bueno, eta hortik gerora zer etorri zen, ezta? UKG-ak 2000-garren hamarkadaren erditik aurrera gainbera izan zuen, eta gero, egia da, duela urte batzuk oso mainstreamizatu egin dela nolabait UKG-a Fred Again artistarekin, bueno, beste, hainbat artistarekin ebai, baina Fred Again artistarekin nik uste dut asko mainstreamizatu dela genero hau.
0: Zerbait egatik izan da du beste ritmo bat atalonek.
1: Bai.
0: Zer esan duzu, Joia?
1: Joia, jazta, egin duela
0: hau. Vale.
1: Joia.
0: Joia esaten duzu. Vale, ba, orain egin behar diguzu moldaketa.
1: Hori da, hori da. Orain
0: moldaketa.
1: Zu,
0: hemen Aritz Mendiolak, edo Armolak, hartzen duela kanta klasiko bat, guztiok ezagutzen dugun kanta bat, eta moldatzen duela beste ritmo batera. Kasu honetan, UK Garage ritmoan.
1: Hori da.
0: Eskainiko digu, ondo asko ezagutzen dugun kanta hau.

0: Oskorriren Gaztelugatxe.
1: Oskorriren
0: hau posible
1: Gaztelugatxe.
0: Da UK Garage erritmora aldatzea.
1: Nik galdera berdina ditut astero, lengo astero ere berdina ez da nuen. Hau posible da egitea? Eta posible da.
0: Posible da, eh?
1: Erakutsiko izu nola, nola eraiki dudan abestia?
0: Erakutsi, erakutsi, erakutsi.
1: Venga, erakutsiko izu eta hau egingo dut kendu. Hasi naiz lehenengo eta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin edo horrelako hi-hat batzukin. Hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori, hori.
1: Hemen dator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik hasi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, behien, nola da, behien...
0: Zintzarria.
1: Zintzarria. Baina ja badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bomboiek, bomboiek kontrara doazen bomboiek, sinkopeixona.
0: Hori, hori, hori, subwooferra.
1: Eta, ba bueno, noski honi pianotxo bat ezin zitzaion falta. Vale, baina horrela ezin zen geratu. Ezin zen geratu, zenik Gaztelugatxen zerbait sartu behar nion. Eta zer sartu diot? Ba hartu du Gaztelugatxen zati hau.
0: Egundoko aldea dago erritmoan.
1: Bai, bai, bai, egundokoa, eh? Sartu dut justo? Sati hori bakarrik hartu dut.
0: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
1: eta egin dio da, hori da.
0: Tin, tin, tin, bukleatuta.
1: Hori da, bukleatuta. Eta egin dio dana da. Bale?
0: Bale.
1: Bueno, ba horrekin guztiarekin, egingo dugu aurrera, eta bestu egingo dizu eta bestia.
0: Vale. Gaztelugatxe.
1: Gaztelugatxe.
0: UK Garage estiloan, zuzenean, Armola Aritz Mendiolaren eskotik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, asteburu beroa eta gero gustura lo egiteko gaua izango dugu ia Euskal Herriko toki guztitan. Gaur eguraldia aldatzera doa, temperaturek behera egingo dute eta 30 gradu azpikoak izango dira. Dena den jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira. Bertan, izan ere muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuta dago ipar Euskal Herrian. Esan dugun bezala, beroa izan dugu asteburuan, ondorioz basesute bat piztu zen atzo igandeko arratsaldean Atondo herri gunetik gertu Zuaizti batean. Orain kontrolpean dago, Kordobilla eta Lizarrako zuhiltzaileak ari dira lanean, hiru helikoptero bazezain eta foru poliziarekin batera. Bien bitartean, Almerian jada egonkortutzat jo dute Los Gallardosen piztutako sutea eta 1000 bizilagun inguru kitxera itzultzeko baimena jaso dute. Juanma Morena Bonilla juntako presidentea da.
2: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada y se autoriza el regreso de las 1000 personas que permanecían desalojadas.
1: Puntu beroak ostenari dira orain, 7000 hektarea erre dira, 13 lagun hil eta beste 4 larri daude. Hildakoen profil genetikoa eskuratuta, senitartekoen zain daude alderaketa egiteko. Guardia Zibilak erretako etxeak miatu ditu, baita mendiak eta errepideak ere, eta ez duela inor aurkitu adierazi du. 10 salaketa jarri dituzte desagertuen inguruan eta oraindik 23 pertsona falta dira lokalizatzeko. Goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua bertan izango da sutearen ondorioak ezagutzeko. Sutei buruz ari garela, aipatu behar dugu Angelon etxebizitza batean piztu dela sutea arratsaldeko lehen orduan eta gutxienez 8 lagun artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik eta 2 ospitalera larri eraman dituzte, horietako bat 98 urteko emakumea. Lehen zuela irua bizi zen emakumea eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haize gailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria. Unai Macias.
3: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez haizagailu batek eragin du. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
1: Eta lan arloan greba baten berri, Bergara edo Zarautzen ibilgailuaren azterketa teknikorako ordua baduzue, kontuan izan langilek greba mugagabea abiatuko dutela gaur. Beharginen baldintzan sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginekin parekatzea eskatzen dute. Greba batzordearen arabera, bezeroek tarifa berdina ordaintzen dute edozein IAT zentrotan, baina langileen soldata aldatzen da zentro batetik bestera. Xabier Agirretxe Elako ordezkaria da.
4: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
1: Itasua enpresako kudeatzen ditu bigune horiek. Guztira 45 langile aritzen dira Zarautz eta Bergaran, grebaren ondorioz bezero askok beste toki batzuk bilatu behar izan dituzte eta beraz lankarga handitu daiteke horietan. Onarte albisteak, albiste gehiago ordu bete barru, hau da ordu bietan, eta bestela, amen, Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Eta esango nuke grabatzen.
1: Esango, gaizki guaz, eh?
2: Esongi.
1: Gaizki guaz, eh?
0: Sarrera bezalaz du balio, eh? Grabatzen.
3: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamendu gabeko gauzei tarte eskaintzen diogun txokora. Eunon, Mirari Martiarena.
2: Eunon, Idoia Torregarai, eta eunon, gure arpa jotzaile komunitateari, presta udete tarte derba pasatzeko... Kuba!
1: Beti prez gaude, bai, hori
3: xe. Badakizu, Mirari, ba, gure entzule eta gonbidatu batzuk esan digute podcast hau terapeutikoa dela. Biziposa ematen degula. Edo batzuk ja, hor, daudenian ja, esperantza guztia galduta eta arpa jotzen jartzen mendute. Ena izan.
2: Ibuprofeno baino obeak gara.
1: Hori da.
2: Bai, ez da. Espirife baino obeak.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Droga legal guztiak baino obea dela. Eta besteak ez dugu esango. Ez dugu esango. Baina gogoratu publiko bezala etorri nahi bali maduzu, eh? Ez dezue aukerarik izango, baino nahi balin bat. Ba, sare sozialetan idatzi dezakezuela, edo kroketa batzuk edo eskaini nahi balin badizkiguzue, edo dana delakoa.
2: Bai, idatzi.
1: Badakizue, arpa jotzen trola erabili dezakezuela, eta, bueno, ba, irabiliko zue, instan, badakizue, Mirariren sare soziala dala.
2: Bueno, bai.
1: Atazai pizkatora sare soziala dala, baino, beno.
2: Eta, zurea,
1: isa edo, Twitterra zena, ba.
2: Isa zena idatzei jo. Bueno, gut Twitterra esateo. Twitter
1: deitzen dio. Mastodonen
2: idatzi nahi badizue.
1: Eta maizto donen, baina ba, ik behiratu kuendo izian behin.
2: Hori da? Bueno, hala ere, jarrezagun gure musikaren gaia.
1: Hori da?
2: Ez, oi, etxarrek itxen du.
1: Jarri aldezu.
2: Bai, bai. Eta zein da, gaurko aukeratu dugun gaia?
1: Ba, gaur garraioa zizegingo dugu.
2: Bai.
1: Gaur egun inoiz baino gehiago mugitzen gara. Ara eta honea, lanerako, aizialdirako, lagunak ikusteko, izabao zabak, nire ituzuenak, eta hori izan da, aukeratutako gaia.
2: Bai, zenbat kilometro egin ditugu elkarrekin idoia? Ba. Ben...
1: Ez dakit, azkeneko sei urte hau da, ikara garri.
2: Gogoratzen zara baina autopistan kotxe bat martxatraseko argiak piztut ikusi genuenean.
1: Bai, bai.
2: Zer, Iruñatik bueltan.
1: Bai, bai, kasualia, Iruñatik bueltan, eta bai, atzat, hau nu, papel urte engin, uste dut gure gara zetorrela, beste batutan ere bai. Baten batzukola, abia da bizian, hori,
2: otxarkoagan,
1: otxarkoagan izan zen.
2: Izan zela rotunda batean bik kotxe edo sartu zen, trompoak eta egiten, eta idoia, baina zein dia, ez autoko balitxo bezala, otxarko.
1: Hore, ni atzeti nahi nu, ni nere gati. Hor, iesali, atzeti jugeritzake gelditu. Eta gero, zartako batzuk eman. Ez que, holako gauza jartzen haute, oso asarre.
2: Gero, izaten da bestea. Claro, gauza da, gidatza, bio, kotxearen mantenua, baitzare.
1: Bueno, mantenua.
2: Esango dugu, gu ibile ginela, behin, ama bostegun, kotxean gurpila pintxatu egin.
1: Egia.
2: Nabaritzen genuen, azaltzen zitean txibatua pizten zitean presioa jentsi data. Aizea sartu, eta ama bostegun.
1: Bueno, presioarekin, eukitxo, esan zazo, egin guztia, mirari, esan zazo, egin guztia.
2: Eta, gero, beste bengere, gerratu zitzaigun, ama bostean, gentuzen, beraste egitik bueltan, eta berriz ere gurpilan txibatua piztu zen, presioa jentsi da ez dakizetanik. Ui, bazea, raroa. Eta nire ingeneritza ezagutzak. ematen dutena kontuan hartutanik pentsatu non. Claro. Berastegitik andainera jeisten, ba, presio aldatu egiten da.
1: Ze uste? Bueno.
2: Ez, ba, egazkinetako logika horrekin, etxarri,
1: esaiazu. Bai,
4: bai, nik bakarrik esan barde, zure ama ostegunak askoatik superatu nituela zenionez, hilabetiak, erosin un Amazonen puzgaiu bat, zentzea, metxeroa konektatzen dana, gurpila zaldatzea gatik. Ez, hilabetiak,
2: oia, gehiagi.
4: Iru gunetik behin, nola gunetik behin,
2: Baina
4: aldatu dut.
1: Eta horrein noski, ba, joten garenean, abaurre gainera edo, zaten, bueno, kantuz.
2: Eta idoiak, bai, zea, oizte izango da, zea, abaurre gainakoak egun erozei biliko dira, kotxean presioa behiratzen, zea, eta. Eta, bueno, orduan, abaurre gainera jutena izen bakoitzean, kotxean, argazki ateatzen, herrian izenan, ondon, eta idoiak.
4: Iso barak eta biratu.
1: Bai, bai,
4: presioa, eta.
1: Gara izatezen un edo, noiz aterazen on, giratzeko baimena?
2: Ba, niko gehi urtekin. Emezortzikin izango litzake logikoena, baina jo nintzen hoi atzeratzen. Claro, ni baserriko naiz. Nik kotxea behar dut bai edo bai. Bestela beti gurasoen zai eta hola ibili behar, eta beti deika eta hola. Tordun, gehi urtekin atera nun. praktikoa hirugarrenean.
1: Baino bigarrengoa, baino badakizu zenbagar zenbat urtekin ateran honek?
2: Zenbatekin?
1: 31 urtekin.
4: Toma.
1: Eta aizu, eta
2: irakartean markatu. Baina hortzen beldurra
1: bai,
2: beldurra zen ulateako.
1: Bai.
2: Beldurra ja sinela.
1: Teorikoari ez teorikoa ez gainditzea ta tuntunba bezala gelditzea. Osa, mundu guztiak atera eta horregatik ezan, horregatik ez nuen egiten. Eta gero lehenengoan aurteratun, baino...
2: Baina, no, baita maiko urte zer.
1: Ba, trena, autobusa, Euskal Herriko, ozea guztik, orduan ez nintzen hainbeste mugitzen, egia da lanera, lanera ni beti, ia trenera, Ibarrera, Usurbilde Ibar, zea, kostaldeko trena horrekin, ordu eta hogei minutu...
2: Klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak,
1: klak, klak, klak,
2: klak,
1: klak, klak, klak, klak, klak, klak, beti gaztetxoekin, hau da, Elgoi Barrera, Elgoi Barreko formazio do lanbide eziketa egiten zuten. Bueno, ezi kanutuak erretzek, ezi ez dakizien, ni zuten izan.
4: Iristen zinen ja akneak.
1: Iristen izan pinporta guztikatea, eta ja.
2: Adin hortan bizitzeko gogo asko ez dute izaten.
1: Eta ordu hortan gutxiago.
2: Gero, egia dani asko bilena izela autobusean, batetikan, bueno, ba, eskolara joateko, ez beti autobusa, eta klaro, gu ginen urrutian biziginenak, orduan beti azkenak, eta zen, ezagutu zure herria.
1: Hori da.
2: Batzutan igual ordu beten ere etxe iristeko, berez, daudenean, amar minutu kotxean, edo amabi.
4: Eta altura, izobarak, eta
2: horretzen.
4: Horretzen.
2: Baina gero, ordu asko pasan itxun baitare autobusan, bidaitxungo.
1: Bidaitxungo.
2: Bidaitxungo.
1: Atera zu gaia, kontuz,
2: lehioara joateko, autobusa, egunero, junta etorri, bidaitxungo. Joteko, bueno.
1: Baina,
2: voltatzeko.
1: Zeko, laketeiz, bazen jen sartzen, angelitzen zein, lehioan, lehioko, gau tristo, oza, baina, hori baino kerrago ez da, hor zen ari den. Hor egiten ditu, Stephen Kinek eta hor osatzen ditu bere. Bere pelikula ezeak eta hor txe, kampus hortan. Osea, eta gaina jendia karpetak usten zitun. Karpetak utzi, eta gero erabaki izango persona egon behar zula.
2: Claro.
1: Hala, gorpustasuna eskatzen zula.
2: Arimak ez zula, balio.
1: Arimak ez zula, balio. Osea,
2: barriko karpeta horrek ez zula, balio.
1: Zer da, hoi. Eta ni goazen aiz, baita ere, gero ikasten hain itzanean, bida itxungoz gain, aste burutan, joten itzala Euskadi Irratiko, zeak eitea, praktikak egitea nera nahian 49 zilindrotako motorrian
2: osorri motomerilekin
1: eta bueno baino itenu gaina hori zubitati barre gero zea Hernaniko zea orgoitika bueno tardatzen un ez dakiz eba tardatzen un baino bueno kristo pia molatzen un hori ere gila da
2: nahi askotan esaten ziaten desaten diate bizikletan hasi beharko ez zu
1: ai bizikletak
2: jendiak ez bizikletak gaina eske nik ditut, 8 kilometro, baina eske malda dela. Osea, etxetik anateago naiz, bale? Malda berengo ditut nik 8

0: Perdón, ba.
1: Gertatu zaizu noiz baita igual, ba, ez dakit, autobus edo zea bat, edo trenia edo lotan gelditzea edo, eta zea pasa edo...
2: Ez, edo, justu bai, baino... Baino, bueno, Eibarra joten nintzenean, Bilbotik,
0: bai.
2: Normalan Durangon esaten nintzen, trenean. Baino, behin, bai, ja, Eibarra iristen dani, buah, libra da, ez, baino, ez daitola gertatu.
1: Eta beste galdera badakatena da, patinete elektrikoiek...
2: Oi, karreta, berda, eh?
1: Bai,
2: ez
1: dakit.
2: Arriba karreta behar dela, bai? Batera behar koela.
1: Ola,
2: eo zeinak ezin dola erabili.
1: Ba, ben, ikusi lenguan ba, hola, bizka ba.
3: Batzuk trukatu taiten dute, ez?
1: Bai. Baina nire motu baino zilindra da gehiago zakala, baina, baina juten dala hor. Osea, baki zen hola iten duen gero pelikuletan ataten dira, eta karrera hilela loiek eta iten, ba, patinetek ira zidi, eh?
2: Kabalituak iten dara.
1: Oida, ez dakit, bueno. Txon, bep.
2: Hala, gonbidatu hemen da, ate irekio zui doia.
1: Bai, banoa.
2: Bai.
1: Bueno, eta zuekin guztiokin eseri zaitez, Iruñe Astiz Larunbe!
2: Txalo bero!
1: Bate!
2: Eta kolore berdin ezatzen eta...
1: Zer dau, iruro karrotxe zola.
2: Telepatia. Honek ez da. Abesti badu. Arroxa kolorez jantzia.
1: Ze musika da, ez? Arroxa
2: kolorez jantzia.
1: Venga, a ber, baju hoi.
2: Jose Luanaiak, venga.
3: Hemen dikotera.
1: Bueno. Posa.
2: Onge torri Iruñe. Hau posa, zu hemen egoteatik. Urduri zaude, pozik zaude, nola zaude. No, ze sentitzezu.
4: Urduri nago.
1: Bai,
4: ze oso arraroan da normalean horrelakoetan sare sozialen inguruan hitz egiten dut, baina esan dira zu, ez.
1: Ez. Ze hori da espero dena. Behar bada printza batzuk, bueno, itzela da batzuk behar bada bai, baina.
2: Zer txortzen dizu urduritasun gehiago? Gurekin hemen egoteak edo oten zure zea kanpaina hori onartu izateak, deskribrema bestu dutela eta hori...
4: Ba, zaila, eh? Zaila. Baina biak ilusia egiten.
2: Na, bueno.
1: Zesako du, ba, emetagota zesako du, ba, eh? Bueno, garraio azari gara, edo gaurko gaia garraioa da.
4: Ah, bale.
1: Eta pentsatzen dugu, bazu, Iruñetik etorri zarela.
4: Bai.
1: Iruñe izena duzu.
4: Bai.
1: Dago pizka bat, garraioaren kontua, inguru horretan, eta zailago da behar bada, da, zer dago okerrago, garraioa, Iruñean, edo Iruñean deklinatzeko ikasteko jendea. Hau da, zeren, hor bere badaukazu kanpaina, ez da? Kanpainatxo bat.
4: Bai. Gero ikusiko dutea ongi deklinatu duzuen.
1: Bai, Iruñeko nik oso ondo.
4: Eta zume irali.
2: Nik ikara garri ongi, hombre.
1: Gukuzako ikastaroak, gugun, eta beti Iruñean, eta beti
2: Iruñeko finala
1: oso ongi, eta bat egiten dut beti zure
4: imprimatuta
1: Juli
4: Iglesiasen memea
1: hori da
4: jakin badakit erredakzioaren batean badagoela imprimatuta, bai. Baina nik uste dut zaiagoa dutela oraindikan nola deklinatzen den ikastea.
1: Eta zure izena?
4: Nire izena, bueno...
1: Berdin deglina zena?
4: Bai, Iruñe.
1: Iruñe dekin?
4: Iruñe onena, Iruñe arkakuso, Iruñe barainengoa... Osa, dena.
1: Azka izere, bai, izerondoak.
4: Bai.
2: Eta garraio publikoan etorri zara edo autoan etorri zara?
4: Taxista izan dut. Bai.
2: Kopiloto ona zara?
4: Ez.
1: Horretaz bera, ez dugu hitz egin. Oso, garrantzitsua da, eh?
4: Asko despistatzen naiz eta gainera beti zailtasunak izan ditut ez gerra eta eskuina...
1: Dislexia daukazu hori da, ez da gira daitez.
4: Nik esaten dut daukadala dislexia, baina argumentatzen dut zergatik. Ni ezkerra naiz, orduan, niretzat... zuen eskuina dela nagusia, pues estamos en ezkerra. Eskuina! Ezkerra!
1: Badakigu noiz baita Iruñerekin jote bari atzean.
4: Gainera pasatu izan zait, gogoratzen naiz, aste nagusi batean, hemen Donostian, torre ginela kontzertu bat ikustera, eta ahi ezta, eta voltatu kotxean. Nengoen, super nekatuta, eta klaro, oso altua nahi zenez, aurrean joan behar dut, kopilotu bezala, eta nire zaitut gostatzen joatea. Eta, klaro, lokartzen nintzen, eta justo esnatzen nintzen esateko, radar.
2: Bueno, hori ez da, hori ez da, kopilotu txara izatea,
1: zer gina da,
4: Baina, grazioso.
1: Bai, oso, buruzak izkizu ez da. Eta noiz behi gelditu zara, autobusean, edo trenean, edo lo, edo zure, edo norbait gelditu da, zure sorbaldan lo, edo zurrunkaka, edo horrelakorik,

0: esango nuke ezetz, a ber, beti San Ferminetan hori esan dut. Iruña izena baldin badut ere, eta gaur egun Iruñan bizi bat naiz ere, eta nire ama super PTV izan arren eta horregatik Iruña izena badut ere, ni Barainaingoa naiz, eta orduan beti, ba, Barainaindikan Iruñera beti bilabesan. Lehenengo aldia, eh? Entzuleak Juan daitezke kontatzen, eta bat alditan esatzen dut.
1: Ez,
0: de hecho, hain garrantzitsua da, daukadala hemen nire mugikorraren fundan bilabesaren txartela.
2: Na, hori da, hola behar du, hola behar du.
0: Baina, bueno, ez, baina, esan beharra dut, zukai baduzu lehioa nik unibertsitatera ere bilbora joaten nintzen, eta azte buruletan Volkswagenen lana egiten nuen. Orduan, goizeko seietan ateratzen nintzen astelen goizean, eta joaten nintzen justo zazpitako busean, orduan jartzen nintzen, joaten nintzen bukaerara, jartzen nintzen betaurrekoak, eta esaten nuen begira. Zorronga egin dezaket, gaina zauen eskala, Gasteizen, ze haze bidaia, eta haze
1: garestia.
0: Bai. Nik ikusi dut nola, Iruña, Bilbo, bidaia, garestitzen joan den, orain aldatu dute, konpainiaz, eta orain da, ia erdia. Osa, ateratzen zaizu, bai. Joan etorria, lehen, joana balio zuen, prezio berean, eta edo inkluso pixkat gutxiago.
2: Hori Bilbora esan dizu?
0: Iruñatik Bilbora.
2: Gasteizera eta Donostira ze moduz.
0: Ongi, Gasteizera daukagulako trena, hori bai. Bida hori.
2: Hori da. No, esa, introspekziorako eta pentsatzeko eta liburu bat idazteko ere ematen dizuna.
0: Eta bi. Liburu bi idatze eta beste bi idakurri. Eta Donostira autobusa bago trena, baina nik behin erabili dut elurtea bota zuelako eta horrengo egunean argia praktikak hasi behar nituelako eta baiela bai egon behorri.
1: Eta hegazkinetan arazoak izan dituzu inoiz?
0: Ba, begira, nahiago ditut hegazkinak, baina egia da orokorrean garraio publikoa ez dagoela oso prestatuta ni bezalako pertsonen dako. Pentsatu da duzu txiste txarrak otatzen dituena, kaina sartzen duena eta dena superastuna oterekin edo Iruña egokideklin, ez, altueraren gatik da. Ia bi metro neurtzen ditut, bat lauro gita mairu, orduan beti, ba, hegazkin kasuan hartu behar dut, ordaindu behar dut gehiago aseguratzeko badudala adibidez emergentziakoak. Edo azken bidaian joan nintzela marekin, ez dakit nola lortu genuen, oferta bat, bidai pak, horietako bat hartu genuen online, eta bat batean esaten diote, bai, businessen bidaiatzen duzu Lanzarotera, osak, tampoko... Eta, bueno, baziren pixkat luzea, osea, baziren bai. Zabalera ondiagoa.
2: Baina ez dizute maten txampaina, eta hori ja da festklas, edo zer.
0: Eman
1: zizuten,
0: Eta deskubritu genuen, sarbidea genuela, aireportuko Iberiak, osea, Madrilgo Iberiako VIP gure da.
1: Bueno,
0: hombre!
2: Kontatu.
1: Ordan, esan liteke zu business izateko jaio zarela.
2: Hori da.
0: Noski.
2: Eta zer zegoen VIP zeoietan hori jakin nahi dugu, inoiz sartu, hola, errixeak, ez dugu nartu.
0: Ba, azteko bazuen, holako takia batzuk, osea, dena superiluminatuak, eta bazu dela kargadoreak inkluso USB estilokoak.
2: Bai.
0: Kargatzen uzteko, eta, osea, ordaindu gabe, sartzen zenuen kode, uzten zenuen hor, eta ja, joan zintezkeen, ba, hartzera bufetean zegoen...
2: Bufeta zen dute,
1: bueno.
0: Bazen binoteka eta dena, hori, niri etzait ardoa gustatzen ordua enuen probatu, baina bazo den freskagarria gara, osea...
2: Eta ezagunen bat, topatu zenuta enero?
0: Ez.
2: Ez, ai, lastima.
0: Ez.
2: Nemeste lorro
0: guzina.
1: Hombre!
0: Hortu iterren, uste dut... Bueno, lehenago egongo nintzen arakatzen
2: norden informazio.
0: Benetan zen hori, ze gertatu izan zitzaigun bidai horretan hotelean egotean Nafarroako politikari bat.
1: Zein.
2: Ez du esango, bai espartzada.
1: Ez dugu
2: presionatuko, lasai.
0: Inizialak nahi dituz.
2: Bai. Nahi dugu punto eta punto.
1: Eta zuk gidatzen duzu, hegazkinak ez, kotxea, adibidez, gidatzen duzu.
0: Bai.
1: Eta txoferro nazara.
2: Hori da, ze kopilotu ez ara inona behar bada.
0: Esan didate baiet, baina joan behar naiz nire bolara.
2: Horrek zesan nahi du.
0: Estresatzen hau pilo
2: bat. Hau da, inorak izin dizu
0: itzegin. Google Maps. Ez, bai. Baina ez da gehiagi ze bestela jartzen naiz nia. Asko gustatzen zait itzegitea. Eta ordan, hasten ez itzegiten. Ordan ez naiz enteratzen. Ba, atera behar baldin badut, pues...
1: Nondik?
0: Bai, ez eman konbertsazio. Osa, bada, aparkatzera zoazenean bezala.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Eta dago oso estu eta ordan... Itzaltzen duzu,
2: irratia
0: edo musika.
2: Dana, dana netzi behar da.
0: Berdina.
2: Eta bestu, besten duzu? Adibidez, autoan zoazenean edo, nestekit, elako.
0: Nik uste dut gehiago, bai. Baina gehiago ere dantzatu.
2: Itazoak eta hor, kantatzen
0: hor.
2: Obvio. Abestu, berda, bakar izan denean.
0: Bai, eskerrak ez dagoela kamerarik, ez mikrorik, nik daki dela, bestela.
2: Zuzeneko kere, Twitchetik igual behar bada, alako bidaia.
0: Bestela, saturazioa.
2: Eta zerra besten duzu, adibidez.
1: Edo ze musika jartzen.
2: Zein da, zemengu abesteko presnago de beti.
1: Bereziki, idoia.
2: Ni presnago.
1: Belarri absolutua, du?
0: Osa, ni bezala.
2: Bai.
0: Ba, ez dakit, baditut hainbat disko, baina gero ere eramaten dut nire mugikorra daukadarako Spotifyen, ba, nire...
1: Premium.
0: Bai.
2: Business animado premium ez eukiko.
0: Azu mesedez.
2: A ver, euskarazko kanta kutxun bat, autoan, abesten dezuna, bizitza ematen.
0: Pues hemen dikaten edo zein, obviamente.
2: Bueno,
0: hemen dikaten la
2: elgo, guazen.
0: Kaleko garrasia, zeta demokrazia.
2: Baina ni jarraituko txupa. Ni bakaten, baita nik bosin, bakaten.
0: Ah, bai.
2: Kipa.
3: Nik ordeinduko nuke orientzuteko.
2: Ikusiko du hori ere da.
1: Lierre nazkereko kontzerkoan.
3: Naz dut tartu hori
2: ere.
0: Baina ere ipatu behar dut horrelakoetan ez dauka danean bateriarik edo zerbait jartzen ditu alda barainengo taldeak. Pus, gaztetxetik atera direnak adibidez.
1: Baina ze bateria gutxio gaztetxetik.
0: Raperos de Maus, eh?
1: Baina bateria gutxio gaztetxetik.
0: Ez mugikorrea.
1: Ah, bale.
2: A ver. Bere bihotza
0: dago, bai,
2: bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai,
3: Iaia pasatu da, hola, eh?
1: Beni guztan lezu, eh? Beti agarratzen zain juzte, eh?
3: Iaia, eh?
1: Erango dut.
3: Iaia libratu da. Afun de Estambul.
2: Estambul.
0: Guazen. Zeukala txokolatea edo zerbait eta esaten nion. Gaur postrerako txokolatea? Ez dago. Eta ni, badago. Ez dago.
2: Zasu bai.
0: Badago, horre. Oh, ez nintzen horretzen.
2: Ja. Ai, bai.
1: Eta guain, serio jarrita.
2: Ba, mega, bai.
1: Barregin edo larruajo?
0: Barregin.
2: Azkarrexandu, nire...
0: Egunean, hiru gauza ezinbesteko direnak. Bueno, eta gero badago bat transbertsala.
2: Venga.
0: Lehenengoa da, bueno, jaipatu zuela barregitea.
2: Bai.
0: Jatea.
2: Bai.
0: Eta hirugarrena.
2: Obviamente,
0: ikastea.
2: Kuskusera izatea zain.
0: Bai.
2: Zan aire gauza jakimina badaukaz.
0: Bai, eta bai.
1: Kotxean larroa jotzea?
0: Pues hombre, kotxea izan marko luke supera hundia.
2: Bueno, ba, furgeneta bat. Zan aire, dari berzea bat.
0: Kamperiztatu aia da, botena prestatu.
2: Dari da, dana. Mirari, hau da, apatian, zure.
3: Apatian.
2: Nola izago benuke, zure zuko zienteak edo, horrela salto egindu.
1: Bueno, ez da, kei egiten induten zerbait.
2: Ez, bai, egitea da, dik ez beti izango, ez zea...
1: Frenomanua!
2: Eso frenoa.
0: Eta martxa atrás.
2: Gaizki.
1: Martxa atrás. Horit? Bueno, baina nik uste bazet horrela, ez?
2: Bai,
3: claro. Baina justifikatu.
2: Lako. A ver, eta ber, zaila da... Hau, bera, ez galdera politia, eh? Zaila da, Nafarroako zonifikazio gune batetik bestera idaiatzea.
0: depende.
2: Hau metaforikoa da, bai, bai, nahi
0: duzun bezala. Depende nola nahi duzun bidaiatu.
2: Ez daki.
0: Asi zaitezke zona baskofonea, oan kaixo zer moduz nondago errepide hau, udaltzain jauna. Eta bukatu...
2: Barainene?
0: Barainene. Zorte honu, bali badagite udaltzainek euskaraz.
2: Mixtoa da, ez da?
0: Mixtoa.
2: Mixtoa.
0: Konekiz de mixta. Bari
2: da, mixtoa da.
1: Eta autoestop, egin izan duzu nioz?
0: Ez. Ez, baina...
1: Dik ez zare.
2: Ogri bai.
0: Ez que nina izto oso segurola. Eta izan behar dut oso
2: bai.
0: Bidaien kontua, oza, oporretan oanean, eta non lo egin, baina bereziki bidaiak jartzen hau oso urduri. Orduan, adibidez, Juan Barna izenean egazkin ez horrela, nire helburua da, iristea, fakturatzea, fakturatu berbalin bada, kontrola pasatzea, ze hori ere da beste temazo bat,
2: oza,
0: garai bat beti nintzela kontrol aleatorio, idaleatorio, kosnina ez beti, eta iritsi, hor, terminalere eta ia, lasaitu.
2: Baina,
0: ez dela jartzen ez oso urduri, oza, orduan, autostop, no.
2: Bai, nigo aspaldi ez detegin, eh? Baina institutuko garaian zen, oso zarrana ez ja badaukatola.
1: Nik uste dut hori badela, bai, belaunaldi...
2: Belaunaldiena, ba, guk egiten genuen, guk lasarten ikasten genuen, eta usurbilera hueltatzeko, ba, dibidez, garaio hortan gainera egiten genituen greba piloa, da pilo, eta pilo, eta pilo, orduan beti klaseak bukatzen genituen, lasarten lehenengo egiten genuen eseri aldia, beti erdian, beti jartzen ginen hor, eta gero etxera itzultzeko, akaro, egiten genuen, jartzen ginen, edo estop, eta ja, ba, ezagunak edo gehienak izatezia, baina izan, eta nahiko lasai egiten genuen, eh?
0: Horaino, ulertzen
2: dut. Horaino, ez dut hori egiten?
0: Ulertzen dut guztia. Eseri aldia egiten zuten kotxak pilatzeko
2: eta gero jartzeko.
1: Eta hartu, noiz baita hartu duzu autoestopean norbait.
2: Nik ez da.
0: Ez zain tokatu, ez.
2: Izatekotan zurekin batera egongo bagitnia dorrela konbat, eta...
1: Ez dakit, eh?
2: Ez, bai, ez dut hartu.
0: Ez que temazoa da.
2: Temazoa da, eh?
0: Blablakarra...
1: Erabilizan ez du blablakar.
0: Pare bat aldita.
1: Eta
2: esperientzia. Blabla zein egiten zuzuk, berak zein egiten zuzuk.
0: Ez genin ez ere horrekin, oza... oso lotxatea naiz, ez du ematen, baina oso lotxatea naiz.
2: Bueno, vale, ulertzen.
0: Orduan, urduri jartzen man naiz, ditut bi alde. Edo, ez hitz egitearena, eta badiru dit kriston bordea, edo, egotea eta gabe hitz egiten, nagolako super urduri, eta esan, jendeari, mesedez hitz egin zuz, oso urduri nago, eta bestela ez nahi. Ja. Osea,
1: bai. Nik ez dut inoiz, blablakar.
0: Nik gogoratzen dut hartu genuela lagun bat eta biok Bilbotik joateko Madrilera. Eta gindoazen, osea, bost kotxean. Bost kotxean. Osea, klaro, nik zorte izan nuen eta ondiena izatean, pues joan nintzen aurrean, baina ikusten zenituen
2: atzean. Atzekoak, ez da?
0: Osea, super
2: mega plastatuan. Eta inorrezan ezagutzen, bakoitza toki batetik.
0: Eta, klaro, txoferra, gizona, osea, hola, gizona.
2: Gizona!
0: Nik uste militarra edo izango zela, eta, pues bueno, aguantatu behar duzu hor.
1: Ja.
0: Eta jakin behar duzu egote, baina telita, pues, fijat, oso garrantzitsua da, fijatzea reviewetan.
2: Bai, ez da, hori garrantzitsua. Tasiak, hau da, blablakar talakoak bai, taksiak?
0: Taksiak bai.
2: Bai, taksiak.
0: Hombre,
2: parrandetan.
0: Antzokitik, santutxura egoteko.
2: Ze funtzio espezifikoa daukatzen. Taksiak, ez da?
0: Gainera, merkeagoa zen, Iruinan baino.
1: Taksian sartuta, nahiko txukun sartu taksira eta ambientadore usai horrekin seko mareatu.
3: Bai, ambientadorean gatik.
1: Bai, ez, ez.
2: Nei zeski bat eguzten, taksi hori edo uzkaten hau larruan zea.
0: Bai, geratzen zara. Pegatuta.
2: Eta gero, udara balin bada gaina.
1: Oida, izerdia gita.
2: Izerdia hor, esatez, esatez hemen utziko den dere, larrua zalaren zati gehien.
1: Eta ze velozidaden ibiltzen dian baitare. Bueno, ni udaren hartu nun, horiretako festetan, oi hartzuna juteko, baina, hau zer da? Hau? Hartu za, ja, zea, hile guztietena, atzeaka, ezagizte, oza, ez, urduri, eta nik azkar gidatze, eto, normal gidatze, baina, hola?
2: Bixi,
1: baina,
2: hain azkar?
1: Ez.
0: Bueno, herrietan diote, nahiko azkar, niko joan dut, izango genituen hau osturte horrela, Orioko kanpinan pasatzen genituen udak, eta genuen bertako herriko kuadrilla bat, eta esan zegoen, mega, bai, zakin urka ateraz bela kotxeko karneta. Mega, etorri bolta bat ematera. Sartu ginen, olako, eskiz tutuko guantze kotxe zen, zarra, obviamente, eta eraman gintuzten Oriotik, Zarauzko bidea dela kurba zaiteta.
1: Eta zorba.
0: Osea, zeben lurra.
2: Bai.
0: Baina egia da herrietan normalean.
2: Bai, zarrago eta ja bizidianak herritik kanpo hola.
1: Bueno, ja, kalkulatuta duzunean zemat minutu diren. Bai. Nei denak, zu urruti bizitza, ze urruti da onda. Amabi minuto. Poliki egon da amabi.
0: Nik esan behar dut gustatzen zela korrika egitea. Eta de hecho, badago, lehen aipatu dut argian praktikak egin dituela, pues egon zen, festa izan zen aste bat. Eta ezagizatik, Iruñan Barañinen nengoen, eta amaren kotxarekin joan, eta bueltan, lekun berria. Eta iritsi baino lehenagoko aldapa horretako.
1: Radar hori, laro geira.
0: Boste gunetatik lautan saltatu zit.
1: Eske
0: pasatu hemen nintzen egon da marre.
2: Ez da mar, laro geikoan, horrek harrapatu berdik jo, baina
1: lanak. Oida, zagit, zuten Nafarroan, edo...
0: Nafarroan puntu beltza, kurba hori da oso.
2: Baina bila besa behin bakarrik aipatu dezu. Ez da, gero...
1: Apologia egin barrezu, bila besa
2: nahi. Tenezu, ateratzen zehazean, entzierroan, bilabesaren entzierroan.
0: Bai, baina ipatu behar da, orain txe bertan, entzierro, bilabesaren entzierroa dela bakarrik izena.
1: Hor liburu bat idatzen, horregatik.
0: Ez que kontua da orain, horregatik atzeratu dutela ordutegia. Uztailaren 15ean, Santo Domingoko aldapa jogatzen duen bilabesa horra, hasten du beranduago bere ordutegia. Normalean baino beranduago.
2: Osa, gero pasatzen da?
0: Bai, claro, ez topatzeko, ez egiteko...
1: Ba, oso gaizkiru itzatzen.
0: Bai, horren jartzen dute inura inepeda.
2: Bai, estela ez da, ez da posible.
1: Bueno, ba, bukatu,
2: bai, bueno, emetu ari gara,
1: ari gara, itzetan pizza, eta, ba, bueno, bi gutuna zaldaude, zure horrean. Ba,
2: gizu, nola, ikusi ze gutuna zaldotore, jaizizu, bat, eta bi.
1: Bat aukeratu behar duzu. Eta, ea, zer gara.
2: Parroiek,
3: soberat daude. Mutatu ingoitu.
0: A ber.
1: Eta, aukeratu.
2: Hori da, galdera sakon bat, eta galdera sakon horri, erantzun beharko diozu.
0: Bueno.
1: Ia, irakurri
2: egin behar duzu, baita.
0: Ah, pentsatzen nuen nik erantzutea, eta jendea iruzkinetan.
1: Telepatia ez du funtzionatzen.
0: Bale, galdera da.
2: Galdera da.
0: Reber, mese. Zein da bizitzaren zentzua? Zua?
1: Hau atera izan da,
2: Noiz bait, atera izan da.
0: Ba, nik uste dut niretzat dela barra egitea eta ongi pasatza. Ja, sta?
2: Gurekin bat, horregatik bat,
1: bai.
2: Eta bana?
1: Horregatik an.
2: Bueno.
0: Espero zenuten zerbait sakonago, zen.
1: Hoi baino gauza sakonago gutxi gidaude.
2: Guretzat, ez dago, erik. Barra egitea eta ongi pasatzea, hori lortzen badegu.
1: Egunero.
2: Eta bizitzan, maneiko bada.
0: Si, ustela ez da tristea.
2: Osea, bado jende tristea.
0: Bai. Nik oso txiste txarrak egiten ditut itz jolasak eta horrela gero bertxotan saiatu naiz oso txarra. Nik uste dut ere dela doinuaren kontua, pero...
1: Ez bilatu niregan gortuko zaituen norbait hori esateatik
2: hori da.
1: Olako azarela gorasai, nortzen
0: zaitut. Azkartasun horretan eta ez dut ulertzen jendea ez duena onge ikusten txiste txarrak.
2: Guk denak hartzen ditugu.
1: Guk denak parraik
0: ditugu. Oso zaila da txiste txar bat ongi kontatzea.
2: Hori ongi kontatzea. Nahizu kontatu ikusten zaitutela hor gogoz. Venga, bota
1: eta gurtu
2: ingo. Bota eta gurtu ingo. Bai hori
1: ze. Agurtu edo gurtu, ikusiko dugu.
2: Hori da.
1: Baina ez.
0: A ber, da oso Iruñeko txiste. Agen badak izue.
2: Ongi da, tokikoa.
0: Baina agen ez dute ulertuko edo
2: zolak ez dute. Bueno, agen ez azaldu. Jarriko dugu.
0: Ez, bestela etorri beharko zo Iruñera eta
2: bueno, hoy niñera...
1: Askotan, tan gustora. Ahí se juan ahora, niñera.
0: Vale. Bueno, zati bat a gazteleras, baina.
2: Bueno, bai.
0: ¿Qué le dice un mono a otro cuando llega a Pamplona?
1: Zer.
0: ¿Y tu rama?
2: Bueno. ¿Y tu...
1: Mira, y la pequilla. Vale, voy a repartir.
3: Loading.
1: Vale, yo, claro, es que en castellano se hace pentsatzen, claro, claro. Vale, ya, vale, vale.
2: Izan da gozea, gaztelera. Azizela, erunbe placer bat izan da, zurekin egotea, barenekien, ongi pasako genuela.
0: Mota egin zego.
2: Bai, laburra izan
0: da.
2: Horrein goz behintzat, ematen digute...
1: Pagatzei gute,
2: ordu erdi. Ordu erdi, horretara saiatzen gara mugatzen, ez da?
1: Bai, eskerrik asko, eta laster arte. Ez, baina zuka
2: gutu. Bai,
1: laster arte Iruñe.
2: Ah, uste Iruñe, nahi, esan betezula. Bai.
1: Bukatu?
2: Arpa jotzaile maiteak, hausi izan da gaurkoa. Gehiago nahi badezue, badakizue, hemendik, aste betera, edo denborak eta ITB podcastek nahi duen bezala, ba, entzun eta entzuteko aukera izango duzue. Bitartean, jarraitu, arpa jotzen. Aio mirari.
1: Aio idoia.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo irati, zer moduz?
2: Kaixo, ane, ba, gaur, lasai xamar.
1: Esan egia. Ez da nondo soinu plataformetan eta pantailan jarri gaituenez, orain ere zuke pentsatzen duzu gehiago sare sozialetan zer jarri eta zer ez.
2: Bai, bai, egia esan, oa intxo bertan asko zer gehiago keskatzen dit, zer igotzen duten, zer ez, zer esan, zer ez.
1: Bueno, nik uste dut deno daukagula pixka bat, nik adibidez, noski nik ere begiratzen ditut, ez dakit zerbaitek dauzkan ikustaldiak edo zerbaitek zenbait like dituen.
2: Berainik baita horri biltzen naiz, YouTubeen begiratzen, aber ikustaldi horiek edo ez, baina bai.
1: Beraz, susmoa dut guri ere ondo etorriko zaigula gaurko gaia lantzea. Postureoa, sarietan ematen dugun irudia, non eta sarean bertan.
2: Az gaitezen.
0: Ez da inondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
1: Susmoa dut, kontzeptua bera pixka bat zaharkituta gelditu zaigula, ez? Postureo hitza edo itxurakeria, gaur egun denok daukagu, edo ia denok daukagu sarean gure nortasunaren zati batera egita, edo ia denok onartzen dugu gure bizitzaren zati bat sarean daukagula.
2: Bai, ala da, nik uste dut gaur egun, zuk esan bezala, denok ezagutzen dugula postureo kontzeptuaren atzean zer dagonez. Azkenean da, errealki edo guztiz erreala ezen zerbaiten itxura ematea, ez? Gehienetan gaina oso erlazionatuta dago zoriontasun irudi batekin. Normalian postureoa ez dugulotzen, ba, geizke gaudenean edo zerbait ez denean oso polita edo oso ederra erakustearekin, ez? Beti da zoriontasun batekin erlazionatzen den kontzeptu bat.
1: Orduan, nolabait errealitate paralelo bat sortzen dugu sarean?
2: Bai, alako zerbait, ez? Ezaket zuri gertatu zaizun, baino askotan joaten gea kontzertu bat ikustera eta hor daude pantailatxo guztiak, ez? Gehiago arduratzen gaitu ematen dugun irudi horrek eta ez, ba, esperientzia hortaz gozatzea, ez? Edo zein jatetxera joan eta platerak ongi kolkatu, ba, argazki bat ateratzeko, bideotxo bat ateratzeko eta hortaz gaude gehiago arduratuta eta ez hainbeste, ba, janari hortaz gozatzeaz, ez? Eta nolabait, posture horrek eramaten gaitu errealitatetik kanpo egotera. Nik ezakit paralelo edo, ez? Baina alde bat bada, ba, ez dena oso erreala, ez?
1: Eta zergatik bilatzen dugu hori? Esan nahi du, zergatik nahi dugu irudi hori ematea edo zergatik nahi ditugu like horiek?
2: Ba, nik uste beste saioetan esan izan dugun bezala, pertsona guztien oinarrezko beharretako bat da, maitatuak sentitzea, ikusiak izatea, garrantzitsu sentitzea, eta hau normalean edo gure haurtzaroan jasotzen dugu familiaren aldetik, lagunen aldetik edo ikaskideen aldetik, baina gero irizten da momentu bat, mugikorra duguna, sare sozialak erekitzen ditugu, eta hausebea bilatzen dugu sare sozialen bidez. Eta ongi dago, ez dago ezer txarra, denok nahi dugu ikusiak izan, maitatuak izan, baina iruditzen zait hor asuntua dela noraino nahi dugun maitatuak izan edo noren aldetik, ez? Badakat sentsazio bat, ba, postureo hau egiten dugunean, bilatu nahi dugula nola bait, ba, maitatuak izan edo zeinen aldetik. Berdin du, ezaguna den edo ez, hurbilekoa den edo ez, nire ikaskidea den edo Madrilen biziote den, ez? Eta komentarioekin, likeekin eta esaten denarekin berdin. Garrantzi asko ematen diogu edo zeinek esaten duen horri. Eta nik uste dut hor garrantzitsua dela, ba, filtratzen ikastea, ba, zer den niretzat importanteena, ez? Neri zer importa zait? Maite dudan horrek ni maitatzea edo zeinek maitatzea. Garrantzi gehiago emango diot nire familiko norbaitek ematen didan iritziari edo ez ezagun batek ematen didan iritziari, ez? Ta hor, atentzio pixka bat uste dut jarri beharko genukela, ez? Ba, filtratze horrei. Eta guzti hau, ba, oso lotuta dago gure autoestimarekin, ez? Normalian autoestima sendo bat eta positibo bat baldin badaukagu, iritzi hauei edo maitasuna edo non bilatzea hau, ba, ez dugu hainbeste aurrera eramaten, ez? Erlatibizatzen dugu pixka bat guzti hau, ba, autoestima sendo bat baldin badaukagu.
1: Orduan, autoestimaz hitz egin behar dugu bai ala bai gaur, baina hitz egin dezakegu validazioaz ere.
2: Bai, noski, validazioa eta autoestima oso erlazionatuta daude, ez? Bai, lehen esan bezala, nahi dugu maitatuak izan, validatuak izan, errekonozimendu publiko bat nahi dugu jaso, baino lehen esan bezala, indiskriminazio bat alde batera utzita, ez? Izatea, ba, pixka bat, diskriminatuago nork ematen gaitun maitasun hau edo validazio hau, ez? Ez galtzeko sareetan zehar, hain globalizatua den, ba, bueno, espazio hortan, ez? Zentzu hortan, iruditzen zain, nerabezaroan dauden pertsonak, ba, eta, bueno, orokorrean denok, ez genuke gure identitatea edo gugarena edo gure nortasuna oinarritu beharko sare sozialetan gertatzen den horren arabera, ez? Like gehiago baldin baditut, like gutxiago baldin baditut edo gehiago zintzilikatzen baldin badut edo ez, gure nortasunak ez luke hortan oinarrituta egon behar, ez? Eta zentzu hortan, ba, nerabe asko daude pentsatzen dutenak, ba, ezakit, profesional perfil bat ikusi eta ba, arrakastatxu da eta hortaz autoestimu altua edukiko du. Edo pertsona hau ze ederra den, seguro autoestima altua daukala. Edo pertsona honek ze zoriontasun erakusten duen bere perfilean, ez? Seguro autoestima altua daukala. Eta gauza batek ez du zer ikusirik bestearekin, ez? Behar bada gaude argazki bat ateratzen irrifartxu, baina behin zintzelikatuta negarrez gaude. Orduan, autoestima ez dago zuzenki erlazionatuta ba publikatzen den horren inguruan. Se, publikatzen dugun guztia da gure alderdi bat bakarrik, ez da gu garena osoki.
1: Zer, autoestimoarenak badauka, ez, aipatzen zenaren bidetik beste korapilotxo bat, ze erakusten duguna da realitatearen zati txikitxo bat, eta erakusten dugu eman nahi dugun irudi hori, ba, lehen esaten zenuena, ez? Kontzertu baten alde ona, eta segurenik ez duzu kontatuko joan zarela nekatuta azkenengo hileran zeundela, zure aurrean jarri dela bi metroko pertsona bat eta ez duzula ikusi, eta agian ez zenuela ondo entzuten. Erakutsi duzuna da, biraz kontzertu polita, eta agian joan zara lertuta eta etzeunden pozik, baina beti erakutsuko duzu hori.
2: Bai, eta gainera askotan pentsatzen dugu, ikusten duguna erreala dela guztiz. Edo pertsona baten perfila ikusten dugun momentuan, iruditzen zaigu pertsona hoi ezagutzen dugula. Ez? Edo hurbilekoa dela eta zuk esan bezala, gure alderdi txikitxo bat bakarrik erakutsi hoi dugu perfiletan, ez? Eta gero gainea ez daukala zentzurik erakustea zerbait ez garena. Ze zentzu dauka nik jartzea argazki bat begi urdinekin nire begiak berdeak baldin badira. Edo ze zentzu dauka, ezakit, ba, filtro bat jarri eta nire hortzak guztiz perfektuak direla erakustea nire paletak pa, pixkat distraituta badaude. Ez du zentzurik, orduan, jo, izan gaitezen zertxobait errealago edo hurbildu gaitezen errealitatera pixka bat gehiago.
1: Ze gainera, denok erakusten baldin badugu gure alde ona, komatxo artean, sareetan, geure burua bestekin konparatzeko dugun joera horretan, etengabe erreala ez den zerbaitekin konparatuko dugu, eta beti sentituko dugu ez dugula nahikoa bestekin konparatu eta ez dugula mailarik ematen.
2: Claro, eta ez dakitzuri gertatzen zaizuna, baina neri, eta nik uste dut gehiengoari, geraren zaigula, konparazioetan beti ateratzen gera galtzen. Ni behintzat, konparatzen aizen guztietan, beti ateratzen aiz galtzen. Eta horrengatik iruditzen zait, garrantzitsua dela gure burua errespetatzea. Ni agertzen baldin banaiz, sare sozialetan, modu batea, ez dena erreala guztiz, nolabait ez diot errespetu bat ematen nire gorputzari edo nire irudiari edo ni naizenari, ez? Eta honek minik aragarria handi bat egiten digu eta sare sozialen atzean arazo emozional asko egoten dira.
1: Orduan, esan daiteke sare sozialak eta osasun emozionala ez direla oso aliatu honak edo gehiegi esatea da?
2: Bueno, behar bada gehizko, baino ez aliatu honak dira sare sozialen kudeaketa egokia baldima. Azkenean sare sozialak ba informazio asko ematen digute, oso globalizatuta dago dena, urrun dagoena oso hurbil sentitu dezaket, gustatzen zaizkidan perfilak jarraitu ditzaket, bueno, gustora egon gaitezke sare sozialetan, baino hauen kudeak eta ezbaldima da egokia horrasten dia, balena aipatutako arazo emozional horiek.
1: Orduan irati, gakoetako bat izan daiteke neurria jartzea edo neurrian erabiltzen asmatzea, baina pertsona askok, ez dakit, ba, aktoreak direlako eta lanak ematerakoan asko begiratzen delako gaur egun jarraitzaile kopura adibidez. Edo, ez dakit, gazte askok edukia sortzetik edo diru sarrera bat eskuratzen dutelako, ba oso lotuta izango dituzte sare sozialak eta haien identitatea.
2: Guztiz lotuta. Eta nik uste dut, ba, udena erronka bat dela, gizarte bezala, ikasteko nola kudeatu guzti hau, ez? Azkenean sare sozialak izugarrizko erakusleio dira. Eta erakusleio dien enean, kudeatzen ikasi behar dugu noraino. Nik lana eduki dezaket sare sozialei lotuta, edo saren sozialen arabera, nire ekonomia ere hortan sartuta dago, baina berdin-berdin kudeatzen ikasi behar da. Naizta nire lanbidea horrei lotuta egon.
1: Ordan gutxi gehiago uste dut ulertu ditugula sare sozialekiko harreman honetan dauden arriskuak edo ditugun desabantailak, baina has gaitezen horri aurre egiteko ez dakit irtenbide bila edo gomendio bila.
2: Bai, eta lehen esan bezala, guzti honek oso erlazio estua dauka gure autoestimoarekin, ez? Eta zentzu hortan, sare sozialen inguruko kudeak eta egiteko garaian, gure autoestimoa sendotzea iruditzen zait, ba, bueno, abia puntua dela edo oinarrizkoena dela. Eta zentzu hortan, autoestima lantze horretan, nik nahiko nuke argitu, autoestima edukitza edo autoestima sendo edo positibo bat edukitzea ez dela soilik nere inguruan edo nere buruan gehien gustatzen zaizkidan gauzak maitatzea bakarrik. Hau ez autoestima ona edukitzea. Autoestima edo autozaintza, automaitasuna edukitzea da onartzea nere alderdi guztiak. Bai gustatzen zaizkidanak eta bai ez zaizkidanak gustatzen. Ze badago hor mugimendu bat behartzen gaituena, ez, zure burua maitatu, hitz egin zaitez ispiluaren aurrean eta esan zaitez, jo, zederra zauden gaur irati, zederra zauden gauran eta aterako gera kalera, ez, hortik. Eta hau osongi dago, baino behar bada, badaude nire buruarengan alderdi batzuk edo nire gorputzaren atal batzuk baitzaizkidanak gustatzen eta ez nago behartuta alderdi hauek edo atal hauek ba, maitatzera. Baino bai, onartzera, sana edut. Nere begiak horrela dira, gustatzen zaizkit, bai, baino adibidez nere sudurra, ba, pixka bat ez dakit. Punta duna da, eta behar bada ez zaitain beste gustatzen, baino hau da, dudan sudurra eta onartu behar dut, behar bada, ba, bere garaian historia eta filosofia ikastea ongi ematen zitzaidan zerbait zen, baino matematikak, beti egondu naiz, hor borrokatzen, aprobatzeko edo aurre ateratzeko eta gaur egun ere behatzekin egiten ditut ere ikitak eta nek lutsa pixka bat ematen dit, baina hola da eta onartu behar dut eta nere autoestima ere hortan dago onartzea, ba, gauza batzuk gustatzen zaizkidala eta beste batzuk ez eta ez da ezer gertatzen.
1: Ados hori, orduan gure buruari begiratzen digunean, baina besteen begiradak edo bestek pentsatuko duten horrek ere pixu handia izaten dugu guan.
2: Bai, eta hau zeongi ekartzen dezula, ze autoestima noski badago parte bat gurea dena, baina gure autopertzeptzioa edo gure buruari, edo gure buruaren inguruan daukagun irudia, oso baldintzatuta dago baitare kanpotik jasotzen dugun horretatik, ez? Ni kanpotik jasotzen baldin baduten mezua da, jo, irati, ze ongi zabiltzan eskolan, o bueno, horrek neri ongi sentiaraziko dit, ez? Edo, jo, ane, ba, ze ongi egiten duzun lan, edo ze gustura ikusten zaizun lanean, ez? Ba, horrek, imaginatzen dut, ba, ongi egingo dizula. Eta horrek goxo sentiarazten gaitu. Eta horrengatik, lehen esan bezala, garrantzia jarri behar diogu, aber, zeinek esaten didan hau kanpotik. Bai, esaten didana baldin badan ere familiko norbait, ba, behar bada goxo jasoko dut. Baina esaten baldin badit, Madrilen bizi den ez ezagun batek, ba bueno, hor ere, jakin beharko dut, diskriminatzen edo filtratzen, kanpotik jasotzen duten hori nondik datorren.
1: Lehenengo etxokoran moduan, orduan apuntatzen dut, geure autoestima asmatu behar dugula modu osasuntzuan nola elikatu, baina zer egingo dugu sareekin. Itxi egin behar ditut, moldatu egin behar dut daukadan jarduera hori, modu arduratsuan erabiltzea nahikoa da.
2: Bueno, hor aukera ezberdinak daude eta hau norberaren araberakoa izango da, ez? Baina globalizazio hontan, sare sozialak dira zerbait erabili behar ditugunak ongi pasatzeko, gozatzeko, jarraitzeko interesgarri zaizkigun perfilak, jarraitzeko ba, informazio esanguratsua emango dizkiguten perfilak, baina behin hau ez baldima da horrela, edo sare sozialek geizki sentiarazten baldima digute, ba hor begiratu beharko genuke zuk esaten zenuna, ez? Itxi egingo ditut edo zer egingo dut. Eta bai, alde batetik itxi ditzakegu gure sare sozialak. Baina noski horrek dakartzan ondorioak kontuan hartuta. Ze nik erabakitzen baldima dut sare sozialak istea, behar bada, ba estimulo hori nolabait alderatuko duen, edo beteko duen beste zerbait beharko dut. Ze sare sozialak oso estimulanteak dira. Eta bat batean nire buruari kentzen baldin badiota, seguraski nire buruak behin eta berriro eskatuko dit. Hortaz, beste estimulo bat sartu beharko diot, ba, intentxo izango dena, azkarra izango dena, eta hau zertxobait zaila da. Orduan, nik gehiago gomendatuko nuke kendu beharrean, errebizio antzeko bat egitea, ez? Errebizatzea, ze jarraitzaile ditudan. Jarraitzaile hauek ongi egiten didate, idazten dituzten komentarioak positiboak diran eretzat, ez baldin badira, ba utzi jarraitzeari, adibidez. Edo errebizatu, baitare, nik nor jarraitzen dudan. Behar bada, jende pilo bat jarraitzen dut, baina errealki interesatzen zaizkidan pertsonak dira, errealki interesa pizten didaten perfilak dira, edo ze eskaintzen didate pertsona edo Instagram edo Facebook edo Twitterreko, ez? Perfil hoiek. Rebixo bat egin eta beti bilatu guretzat ona dena, ongi egiten gaituena. Kentzea, batzutan erabilgarri. Baina nik gehiago bultzatuko nuke, ba, rebixo bat egitera.
1: Bueno, ez dago, orduan, denontzat balio duen erantzun perfektorik eta neurria arte izango da gakoa. Jakinda, sare sozialak diseinatuta daudela gu horra harrapatzeko eta guri aipatzen zenuen, estimulu hori sortzeko eta hori ez dela berez osasungarria den zerbait.
2: Bai, hori da, eta zentzu hortan, baldima dago entzule baten bat edo ikusle baten bat, ba oso harrapatuta sentitzen dena edo ansiedadea handiarekin bizitzen dabilena sare sozialen erabilpena edo sentitzen baldin badu ba jasotzen dituen feedbackak ez diela onak, bullyinga baldin badago tarteko eta bar, nik gonbidatuko nuke ba laguntza eskatzera. Ze sare sozialak beste edo zer gauza bezala, zerbait berri dira denbora bat ja ba teknologia gure bizitzetan sartuta dabil, baino nik uste oraindik asko dugula ikasteko honen inguruan eta beti dago aukera laguntza eskatzeko.
1: Bai, eta batez ere kontuan hartuta ez badagoela beste joera nahiko orokor bat eta esan dugun ez sare sozialek diseinatuta daudela etengabe estimulu hori sortzeko adikziora ere eramaten gaituen, ez? Scroll amaigabearen ideia hori ere aipatuko nuke ze horretan ere nik uste dut laguntza eskatzeko moduan egon daitekela edo gaitezkela badaino gehiago.
2: Bai, guztiz, ezakit, nik uste dut den hori gertatzen zaigula asten gehala, eta bapatean izugarrizko denbora pila bat pasadugu, konturatu gabe, hor, bideoak bata bestearen atzetik ikusten, ez? Eta adikzioa handi bat ere horregon daiteke, bai.
1: Bai, irati hori ere etxeko lanen zakurako nik uste dut gaurko ataletik ere badara matzagula hausnartzekoak etxera, eta, bueno, ba, sare sozialak apur batean albo batera utzi eta hauetaz hausnartzera jartzen baldin bagara, ba, urrengorako agian lasaiago eterreko gara. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zure.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
0: Eta zu, zer modu zaude? Yeah.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuetako armadak hainbat erazo egin dizkio Irani, igandean Irango Guardia Iraultzaileak Txipreko merkataritza ontzi bat bombardatzeagatik. Amerikako Estatu Batuetako aginte zentroaren arabera, helburua da Teheranek duen erasotzeko gaitasuna murriztea. Bere datuen arabera, 140 jomuga militar jo ditu. Gauzak horrela Hormuzeko itsasartearen erabilera zalantzan dago, izan ere gero eta eraso gehiago egon arra eta Iranek momentu itxita dagoela ari adierazi duen arren, Donald Trump presidenteak dio irekita dagoela.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
1: NBC igandean NBC katean elizandako elkarrizketan adierazi zuen hori eta larun batean altzuten bizain beste bombardatu zutela Iran ere gehitu zuen. Gertakarien atalean aipatu behar dugu Errenterian pertsona bat hil egin dutela igandeko goizean Labanaz bularrean zaztakatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, Kaputxino kalean gertatu da, osasun arloko langileak berehala joan dira erasoa izan den lekura, baina ezin izan dute zerekin. Ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du hilketa leporatuta. Julen Gorosabel.
3: Erasoa Errenteriako Kaputxino sauzoko sorgintzulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean ertzaintzak jada 23 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan segurtasun saila hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da.
1: Eskerrik asko Julen, eta egunak beste ezbehar bat ere utzi digu. Gasteizen Ulibarri Ganboan 25 urteko atleta bat zendu da Ironman proban parte hartzen ari zela urtegian gertatu da goizeko 8:00 pasatxo. Igeriketa proba egiten ari zen Erresuma Batuko gaztea, antza igerian ari zela bihotz biriketako geldialdia izan du. Antolakuntzako zeinbait kide eta publikoan zegoen jendeak uretara saltu egin du laguntzera, berehala atera dute eta ordubetez reanimatzen saiatu badira ere bertan zendu da. Ertzaintzak ikerketa jarri du abian, baina itxura guztien arabera berezko eriotza izan du. Gaiz aldatuta, dakizunez bihar mundu futbol txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Espainiako eta